0: þetta er svona meðal annars þess sem þarf að skoða.
1: Eftir þetta var útvistað.
0: Já, en ég vildi svona almennt, ég vildi
1: kannski... Því að Reykjavíkurborg er á forystu í að laga leikskólakerfið í samvinnu við...
0: Í ríkið, já. Já. En mér langaði kannski að bæta einu líka við í sambandi við það sem að mér finnst vera svörunar til að gera betur. Og því ég vann einu sem hjá Reykjavíkurborg og þá einmitt, mér finnst líka sko, það sem mér finnst þurfa að gera betur. Það fullt af frábæri starfsfólki, mjög hæfu og fínu. Það sem kom mér óvart, það var sko oft svona mjög veikt skipulag, skortur á verkföllum, þar sem að einmitt, þú þarft kannski að tengja milli sviða og það mjög jákvætt með innleggingu farsaldalagana fyrir börn og þá einmitt verið að gera þetta, koma verklag og tengilega farsaldar og þvílíkt. Og ég meina, og ég, eins og þeirra, ég bara sem dæmi líka, sko, í samband við það að við þurfum að líka eiga samvinnu við aðra til þess að leysa úr málum borgarna og við vorum að hlusta á hljóðmerkum daginn sem eru þessi samtök sem hafa verið að mótmála ekki áallan á sjúkraflugi, heldur öllu ónæðsulega flugin og flugvillinum.
1: Þú voru að tala svona mörgatri, það Nei, var bara eitt atri.
0: Já, ég veit það, en ég var að hugsa sko, þá eru þau að lýsa því hvernig fara á heilbrigðiseftirlit, samband sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, til Reykjavíkurborgar, til samgöngustofu, allstaðar að þeir vísa frá vegna þess að til að fá úrlausn í þessum málum þá þurfa þessi batteri að tengjast og þau þurfa að tengjast í verkferli og skiptir ekki máli hvort þú kemur fyrst á heilbrigðiseftirliti eða samgöngustofu þá fari í ferli til að fá úrlausn og það gengur ekki að fólk sé orðið bugað vegna þess að fær aldrei úrlausn mála sína og þetta bara skortur og skipulag og verklagi og þetta svona þetta þarf að laga
2: og þetta kostar líka kerfið okkar mjög mikinn pening
0: mikil sóun, mikil sóun
1: getur verið bara það lenska hérna, þetta kannski foreldrar hérna sem þetta ekki sést ekki Reykjavíkurborga foreldrar langveikra barna sem að þurfa að vera að sækja alla þjónustu, all stuðningstæki alltaf sjálft einhvern veginn að erindast út allan bæja er eitthvað ómanneskjulegt við kerfið okkar sem að bara þekkist ekki í næstu löndum
0: Og það er líka velferðarmál að fá aðgang að upplýsingum á einum stað. Já. Og það var til að myndi með flotta fólki, þú varst að koma inn í miðstu til að fá upplýsingar Já. Og það var ekki til gátlistar eða handrið til þess að leiðbina fólki.
1: Hefur Sara yndur óskinu þinni þannig í...
3: Nei, ég bara býð þólim og sko. Ég ætla nú sko að hvort ég ætti að tala tekjustofna ríkis og sveitafélaga. En hérna, ef við myndum náttúrulega leysa þetta allt bara ef að ef að sveitafélög fengju fleiri teikstofna og þá hefðu öll meiri pening til að gera það sem okkur langar til að gera en hérna, við erum náttúrulega ekki að ræða það
1: eins og hvað,
3: Nei, ég erum bara að segja
1: eins og útsvara fjármagnstekjur
3: já, ég meina ríkið þetta ber ábyrgð því þetta ekki sveitafélögin að útfara það, en mér finnst samt sko, ég ætla ekki að tala teikstofna ég ætla bara að segja samtal ríkis og sveitafélög skiptir máli og það þarf líka auka leiðir sveitafélög til að afla tekna við erum með bara gistanáttagjaldi við getum líka tala um nagladekk og loftgæði bara svona sem dæmi
1: Það að skalla ekki að nagladekk?
3: Nei, já, ég var alveg til að skoða það Alla að veita heimild til þess en auðvitað þarf löggjafan að vera með okkur í liði og að því að þið voru að tala fjármagn sem vantað inn í sko grunnskólana að þá náttúrulega hefur í gegnum jöfnunarsjóð og sveitafélaga borgin sniðgengin fjárframlög inn í grunnskólana og við erum að tala 4-5 milljarða á ári þannig að þetta 20 milljarðar á kjörtjambili þannig að þetta ekki smáraðis upphæðir sem að borgin verður af út af hérna jöfnunarsjóði eða hún bara sniðgengin þarna, hérna frá og ég veit að þetta í pípunum í þinginu, það búið að taka á hérna framlagi með börnum að erlendum uppruna sem að borgin fór í mál við en þetta var ekki máli sem ég ætla að tala ég ætla að tala endurhugsunni þjónustu við eldra fólk og við erum að tala umunabyrði, þeir að tala umunabyrði sem sagt mæðra og hérna skildurnar frá ömmur og af að koma að sækja leikskólan út af það að mönnuna vandi þar ég vil beina sjónum okkar að miðaldra húsmæðrum miðaldra konum á milli kannski eins og frá mér upp úr 50 og milli 50 og 60 og þannig erum við með sko hæsta hlutdeild í örorku nýgreining á örorku og af hverju það? Af hverju nýgengi örorku þarna? Og þarna þegar við vorum að tala málstjórana með börnunum sem tengist farsaldalögunum ég sé fyrir mér málstjóra með eldra fólki þegar að málin flækjast
1: og uppkomum börnum aldraðra fóruðra
3: já, ég meina þú veist
1: þarna sem eru að sinna fóruðra
3: já, þarna eru oft kynslóðir ég meina ég á vinkonu sem hafa þurft að hérna, standa vaktina með sínum, yfir sínum fóruðrum því þær eru, voru örverfi en síðan ertu líka bara með eldri konur ég meina sem eru jafnvel hættar að vinna sem eru að sinna ennþá eldri fóruðrum og mér finnst einhvern veginn okkur, hérna, okkur fer bara allir spiritmyndin, hann bara hann að breytast og okkur þessum hópum bara fjölga og hann mun stækka og þjónustubyrðin hún verður breyðari og við þurfum einhvern veginn leiðir til að endurhugsa þjónustu við mjög breyðan hóp fólks ég meina, þú getur verið sumur mjög snemma þú getur verið ferskur og hressmjöss hérna langt fram í aldur ég meina, ég og ömmu sem nýra sem fyrir mig í kaldapottin og hún galar á mig og kenni mér að fara í köldupottana þannig að þú veist, það er auðvitað, þú veist, við sem samfélag þurfum líka einhvern veginn að horfa á hvað að eldast hvernig borg viljum við eldast í þá ertu að hugsa lýðhelsu og svona forvarni tengt hérna heilbrigði öldrun en svo ertu líka með þjónustulausni sem að þarf bara að fara að stokka upp og að hugsa upp á nýtt
1: Ég hérna, spurði á þannig að það virkar þá svona meðan annars út af reynslu minni að vera hérna, uppkomið barn aldraðra fóreldra móður minnar sem var svo óöppin að eignast bara fimm bræður þannig að það engin kona sem sá allt saman og þá var það þannig að hugmyndin svo að hún fái stuðning til þess að vera heima og sko, þetta var alltaf sko kom konan, nei hún kom með veikindi eitthvað svona
3: þú veist, þetta var fjárhagslega, þetta var bara
1: heimaþjónustuna aðstofa við að búa svo var þetta að taka hvort hún tekið lifin og eitthvað fleira sko, þess vegna ég að spyrja þessu sko, virkar þetta, sunda, þetta á að virka þetta eins og við tölvumenn kannast ekki við það þetta á að virka, svo bara virkar þetta aldrei
3: ég held að
1: mín reynsla af þessu var ömurleg þjónustan sem móðum mín fekk algjörlega ömurleg þjónusta frá Reykjavík
0: Ég er spátt einu inn að sko öldruna þjónusta meðal lands þeir hafa í auknu mæli farið að nota sko hérna hvað heitir það svona tölvuskjái?
3: Velferðartækni,
0: já þar sem þeir eru í sambandi við fólk það mjög einfalt, þeir kennt að nota þetta þetta einfalt í notkun og þú situr einhverstóra skrifstofu út í bæ sem starfa á Reykjavíkurborgar og þú ert með mannskjuna, aldri borgar fyrir fram að þig og þau eiga samskipti og þau eru að þú veist að passa upp á þau sér að taka lífin sín og svona, þetta verið reynst rosalega vel
1: þetta á að virka,
0: og nú kom við yfir sérfræðingur á Reykjavíkurborg vegna þess að það svo gífulega mikið af veikinda forföllum og hérna að vissan hátt hef ég skilning á því vegna þess að ég það sem að maður upplifir sko samt í velferðarþjónustuna er að þetta rosalega mikið konur sem eru í umönnustörfum að hugsa aðra á vinnutíma og svo eða líka börn og eru að hugsa þau líka og eru í símanum þannig að en ég held hins vegar að það þurfi að endur sko að þessi veikindaleyfi út að þau eru líka ég held að sé alveg á svona vissan hátt verið að misnota
4: þau og er þessi veikindaleyfi kulnun ég held að leiki sér enginn að því að fara í kulnun alveg þannig. Það er ákveðin stjórnunarvandi sem heitir staðar sem þarf að leysa að mínum mati.
1: Ef þú ert með 20-25% forföll út af veikindu þá verður að hafa aflýsingar til þess að sinna þjónustu. Það er satt ekki verið að lofa þjónustu sem getur ekki veitt.
4: En það er ekki verið að halda nú vel út um millistjórnendur sem að getur sem að mínu mati orsakar veikindi.
2: Mm-hmm. En ekki eitthvað smá sorglegt ef við erum bara að láta ykkur tölvuskjái hugsa gamla fólki
0: það eitt út til okkur ekki annað þetta er viðbót við þjónustu þetta kemur ekki staðin fyrir hana og málið það, ég held við verður líka þegar við maður ræði þessi mál ekki svona alltaf sko svarkvít eitt út til granna, nú kemur enginn og heimsækir ömmuðina sko heldur og notur bara tölvuskjá, þetta er akkurat viðbót og þetta er svona lág þröskulda þjónusta og ferðina, þú veist þetta minna að kolumslotsar borginni út og þú situr en,
3: svo,
0: en þú getur ekki aðstofa kona við að þrýfa hurðnar eins og pappa eða búum rúmið ef þú mætir ekki á staðinn en þú getur aðstofa við að taka lifin með því að vera í,
3: og bara, það eru komni lifjarobotar sko, sem já, að það er búið innlega lifjarobota og það hefur reynst mjög vel
0: og þetta er líka samtali bara,
3: bíba, bara sko,
0: og þetta er líka bara að kíka inn
3: í réttum tíma
0: heimsók, í staðan fyrir að mæta staðinn
1: samtíkin er búin að vera svona burðastólpin í veröldarsamstarfi Reykjavíkurborgar síðan 94 70, 32 ár mér datt hug að því ég byrja að kvarta hérna við þjónustunni, mér datt hug að þeir að bjóku fram, heyrið þetta ekki þegar þeir að koma fram og vilja að fara að stýra borginni og þá fyrir fólk að segja sko, veist hvað, ég var lengi heim í gær ég var sko klukkutíma og korter bara neðan og bæ upp í Grafvog og hvað ætlum þau ekki guðspennum að það fara að tala borgarlínuna
2: nei, en ég
1: við erum búin að tala borgarlínuna núna í sko tíu ár
2: Ég náttúrulega bý í
1: Grafvogi. Þú sagði þannig að sundabraut, kannski?
2: Ég bý í Grafvogi, sko.
1: Ég náttúrulega sundabraut í 30 ár. Já. Verði ekkit varfið það að svona eitthvað svona djúft óþór hérna borgarbúa fyrir borginni.
2: Jú, en ég held samt bara, sko, í grunninn þá samfylkingin jafnaðarflokkur Íslands og ég held að fólk vill hafa jafnaðarflokk við völdin í Reykjavík. Og
1: kannski vilja bara jafna en ekki ykkur.
2: Ég kannski vilja bara ekki borgarfulltrúana sem sita núna. Kannski þarf bara að fríska upp á lista samfylkingarinnar.
1: Það fáir sem að bjóða sig fram til að sita áfram, það bara Skúli og Heiða.
2: Einmitt, það verður endurnýjun. Það er augljóst. Ég skal aðeins taka hana bolta vegna þess að ég sko mér finnst að ég búin að mikið af því ég búin að eins og við öll erum búin að tala mikið í símann og þetta liggur alveg þungt á fólki umferðin. Og þetta tengist líka bara að þú hérna ef þeir eru hafa áhuga þá til dæmis vegagerinn heldur út í talningu og umferðin á einu ári í janúari fyrra jókst eitthvað 7% og það eru sko 12.500 bílar sem að keyrðum sko í rauninni voru nýir keyrðu í umferðinni janúari fyrra heldur en janúari ári þar undan og það, við finnum það öll en það ekki bara í borginni sem eru mikil umferð ég meina þetta í Kópavogi, þetta í Hafnarfirði þetta allt höfuðborgarsvæði undir og ég hugsa hverjum, af því við erum að tala borgarlínuna og bara ekki tala borgarlínuna og hugsa bara, hvernig hefur þetta eiginlega verið ég meina, ég held bara að það hefur verið mjög sterk pólitísk öfn ríkjandi sem hafa unni gegn almennari borgarþróun allangt skeið og ég að tala ríkisstjórn, ég að tala sjálfstæðsflokkin í sveitafélögunum í kringum okkur minna uppfærsla á samgöngusáttmálanum tók ótrúlega langan tíma og ég meina það mjög svona skrýtnar ákvarðanir sem það teknar, ég meina þið sjáuð uppbygginguna á hérna í Skerjafirði, 700 íbúðir sem voru fyrir ungt fólk hérna fyrir félagsstofnun stúdenta, þetta einhvern veginn fjall bara niður út af hverri
1: Það
2: mátti ekki færa girðingu og ég meina þarna jafnvel þó að hérna, þessi kampanar bæði fulltrúar sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins hafa líka talað að eiga part af þessum upphaflega samgöngusáttmálanum þá hafa þessi flokkar unnið markvist gegn almennri borgarþróun mjög langt skeið eiginlega bara síðan 2013 þegar samningurinn var gerðið við borginu kaup á landinu á flugullinum og í rauninni menn heldu að þeir væru að fara að flytja þyrluflugið og engaþótunnar og kennsluflugið í burtu það hefur bara ekkert gerst síðan og þið sjáu það í hendingar og þetta 2013, nú 2025 það 13 ár hvað hefur bílum fjölgað hversu margir hérna íbúr hafa flutninga til lands hversu margir ferðamenn hafa komið líka
1: þetta er bara bílalegu bílandi sem komið hérna á mótnana frá Keflavík
2: ja, einn af hverjum þrý bílum á Reykjanesbraut er bílalegu
1: ef við værum í London eða í París eða í Fenin þá myndi ekki sleipa þessu inn í borgin við myndum bara láta að fara úr bílum bara í hérna hvað heitir þarna hverfið í Hafnarfirði skildu bílin eftir þar og takk strætó í dag
0: og ég vil líka benda
5: takandi þetta því að umferðin í Reykjavík eru þetta ekki bara umferð Reykvíkinga við erum atvinnusvæði fyrir Keflavík, fyrir Akranes, fyrir Selfoss hér erum við kemur inn fullt af bílum á hverjum degi fyrir utan bíllaugubílina og þannig að við erum að sinna mjög stórum bara parti landsmanna hér inn í götukerfi Reykjavíkur og ég veit að það orðin einhver þreyta að tala borgarlínuna og borgarlínan snýst ekkert endilega það að allir selji bílana sína heldur það að við fjölgum ferðum þar sem við getum skilið bílinn eftir heima og nota borgarlínuna til að fara
1: í borgarlínuna þegar alltaf vera lofin hún eins og þarna þrjúhjólandi bílnum
5: og auðvitað hefði við átt að vera að styrkja almenningssamgangna kerfi strætó meðfram því sem er verið að skipuleggja og vinna að borgarlínu og nú búið að fjölga ferðum strætó í haust og fólk finnur strax mun á því og þetta þetta eitthvað sem við erum að gera fyrir lifandi slöngu og allir sem að taka strætó reglulega hérna taka undir það. En það sem að skipti máli núna bara varðandi borgarlínuna því að við erum loksins að komast á framkvæmdastig. Við viljum ekki fá útvatnaða útgáfu af borgarlínunni þegar hún loksins verður að veruleika og ég hef áhyggjur af því að ef að samfylkingin ekki þarna til að standa vörð þetta hágæða almenningssamgangakerfi að þá fáum við einhverja lélega útgáfu sem mun ekki breyta samgönguvanda höfuðborgarsvæðisins.
1: Það veistu hvað besta leiðin til að búa til miðflokksmann? Að taka kall og láta hann hanga í umferðinni í 5 korter fastan. Hann verður bara miðflokksmaður bara að
2: núna
1: að vera ringi inn í út af sögu bara.
2: Já. Núna miðflokkurinn að tala forgangsakstur strætó. Þeir eru bara að lofa borgarlínu systemi. Þannig þeir eru með okkur liði.
0: Já, það líka skýrsla sem heitir frá kvíta til kvíta og sem einmitt bendir frá á það hvernig höfuðborgarsvæðið mun einmitt renna nokkurt megin saman við sko Reykjanesbæ og svo Árborg og Hveragerði og Þorlákshöfn. Og náttúrulega og borgarlínu náttúrulega það líka tengjast eins og Hveragerði. Þú veist, það væri miklu þælar fyrir fólk að geta farið í einhvers konar línu, einhvers konar almenningssamgöngu bara þú veist upp í Ártúnsbrekkuna og þaðan inn á vinnustæðin sinn, svo auðvitað gæti það tekið bílinn í bæinn sko þegar það þarf kannski að fara að versla eitthvað mikið og svo leist.
1: Hvernig eru við sjáum en, engar framkvæmdir sem að tekjast
0: bóð? Já,
2: en alda er að rísa. Alda er að rísa.
0: Ég held við
2: áfangin. Við verðum að gefa fólki já. Eitthvað svona áþreifanlegt og ég bara tek undir með þér steinun, sko, já. Við erum bara í dauða færi að hérna, efla strætó og sérstaklega í úthverfunum. Það er bara Það ekki hægt að taka strætó á milli hverfa í Grafarvogi til dæmis.
1: Nei, það vantar.
2: Strætóin náttúrulega bara fastur í
1: umferðinni.
0: Já, og líka sko það litla strætó inn í hverfin. Þeir geta verið rafmagnsstrætóar, þeir geta verið minni, þeir taka sko eins í sambandi við börn og tómstundir og maður tala það áðan. Þeir eru einhverjir skólar komnir með svona litlar bara kálfa sem taka börnin úr skólanum og svo í íþróttahöllina og þar getur þeir farið í mismunandi íþróttir. Stundum er þetta bara tapmarkað sko hvað þeir geta farið í en það þarf að líka koma með svona dalti smarta lausnir. Við erum náttúrulega að fara inn í rafmagnsvæðinguna. Þá á að geta þá að hætta að kaupa bensínbíla og dísel 2030.
2: Það til dæmis ekki frístundarúta í Reimaskóla sem alveg mjög bagalegt.
0: Já, það þarf svona auka frístundarútu. Það líka liður í því að jafna aðstöðu.
1: Já, og strætófarþegar bentu á þetta þegar var svona breytingin var svolítið að flytja þetta allt yfir á hversu hratt þú getur farið frá Grafarvogi niður í bæ að þá var klift í burtu svona þjónustan inn í hverfin sem að strætófarþegar voru alltaf að benda á. Ég nota strætó, ég bara labba eða tek strætó. Já. Ég kvartaði alltaf yfir strætó. Ég held ég hef ekki kvartaði í sko 3 ár. Og það ekki Reykjavíkurborg það bara verið eitthvað
0: Og kannski ef við bætum aðeins við samt við hérna þá sem eru að taka hjól, það var gerðin svona kynju úttekt á hjólreiðum og það eru fyrst og fremst kallar sem eru hjól í vinnu með fram stopprutum, en ekki sko konurnar út að það er miklu minna að góða hjólastíg inn í hverfunum og það er fyrir að skulla á leikskóla og fara í búðina og svona. Þannig að þú veist, og ég bara dáist að fóldrin sem eru rammasjólum með barnavagnina og eftir, en það fylgja náttúrulega vera líka inn í hverfunum góði hjólastígar.
4: Já, ég sammála ykkur öllum með þetta, við þurfum ekki alltaf að finna pjóli, við erum svolítið í því Íslendingar og það eru alls konar hugmyndir sem eru erlendi sem að væri hægt að taka upp hér allavega til að leysa ákveðin tímabundi vanda við sjáum eins og í Oslo það ganga almenningssamgöngu mjög hratt leigubílar á þessum auka agreinum og það ótrúlega flott hvernig það virkar í Prag eru komin þessi bílastæðahús fyrir utan borgina og hérna og byrjaði að ræða bara sitja skatta jafnvel á það sem fara á bílnum inn í borgina en það auka auðvitað almenningssamgöngur í staðinn en hérna en ég hef verið mjög hrifin af líka hugmyndum eins og með þessar sveigjanlegar agreinar að taka í burtu þessar eyjar sem eru á milli agreina og sem sagt að bæta jafnvel við þannig að það sé að færa umferðina yfir á hina agreina úr þeirri átt sem að álagi kemur frá sko.
1: Já, veitir hvað þau kvölds eða morgna
2: En mér langar að segja eitt, sko, það eitt sem ég sakna þegar við tölum samgöngur og bara, það eru loftgæðin og bara með samhliða þessir auknu umferð, þá bara lendum við núna, ítrekkaði við vetratíman, að loftgæðin fara raukt og gult og við erum hérna með hérna, börnum er haldið inni, trekk í leikskólan, því það er ekki bara, það er ekki, heilsu er stemt í voða að fara út að leika, við erum líka að tala, við erum að tala fólk með undirleikjandi sjúkdóma, við erum að tala eldra fólk sem meina að vera, bara ráðlegt að vera ekki úti, fjúst, heilbrigði fólki er sagt í næst í tilkynningum heilbrigðis eftirlitsins að vara skuli að stunda úti vist, að fara út að hlaupa og ég spyr, sko, í umræðinum hérna
3: þennan holdgerfing en þú sagðir að miðflokksmaðurinn verið til eða hann fastur umferði í 1.5 tíma sko þessi gæði lífsgæði þessa kynslóðar sem að við erum að tala núna bæði þeirra ungu og fólks eldra fólk sem viðkvæmara fyrir suðrismengun á hvaða gæðum eigum að stíga eigum að takmarka gæði þeirra sem sitja í bílnum með einhverjum hætti bara lífsgæði fólks eru bara mismunandi og við búum í þessu samfélagi saman og þegar þú ert fastur í þínum bíl eða ert í bílnum þínum að þá kannski gleymist þetta sjónarhótt líka út frá hvaða gæðum við erum að taka af og það eru bara börnin okkar og þetta er bara verulega, verulegt ágefni varandi loftgæðin
1: Já, en sagði það, nú ég sitja í bílnum og ég bara við það að gangi mér flokkinn og þú vilt hérna taka eitthvað gæðið af mér hvaða gæðið viltu taka af mér?
3: Nei, ég bara einu sem ég að benda á að þegar að menn gleyma sér svona í hitanum í bílnum að þá eru sko umferðin hún við losnum ekkert við hana hún fer ekkert okkur mun bara halda áfram að fjölga við leysum það er bara staðreynd þetta okkur höldum áfram að fjölga bílanum mun halda áfram
1: að fastu núna,
3: og bara allir í tappan næsta
1: verður það 6 kortir
3: já,
1: og svo verður það 7 kortir
3: þess vegna þurfum við borgarlínu og við þurfum hann strax
4: það sko, bílum fjölgar 60 á dag hér
3: já,
4: Íslandi, sko, þannig að þetta þurfum að finna raunverulega lausnir bæði fyrir einkabílinn og
0: en talandi umferðina líka eins og í Bandaríkjunum sem rosalega mikið reiða sig á bíla þar náttúrulega rosalega algengt svona það sem heitir á ensku carpooling það bara einn sem kemur og sækir þrjá og fjóra vinnufélaga og allir fara saman og þetta bara skipulagt og hérna og auðvitað og fólk náttúrulega þar hefur aðgang að lestum og kannski jafnvel 2 tími lest að komast í vinna en þú veist að líka þú veist að að sjá allt þetta fólk eitt í bíl
1: þetta svona kultúr þannig að þú Það ekki veist að sekta þá sem reynir
0: nei,
1: í bíl.
0: Nei, nei, en það þetta hérna breyta menningu, það þetta breyta menningu og það þetta skapa kvata og hérna jákvæða neikvæða kvata, já.
3: Já, ég meina þetta hagræni kvatar, það til flýtigjöld, ég meina það var í upphaflega samgöngusáttmálum voru ákvæða fjármögnun með flýtigjöldum á innveg, sko,
1: uppbyggjóni. London og París, í London er hérna næsta borga til þess að komast inn í borgina í París, bara fara inn í borgina eða þú ert með endar á sléttri tölu eða áttatölu
0: og svo verður þetta alltaf að hugsa líka samgöngumál sem aðgengismál, það er fólk sem hreyfihamlað og það í alls konar á erfitt án þess að geta að nota bíl og þetta verður maður alltaf að passa aðgangi aðgengi að á hvernig stöðu en það verður ekki algjör lokað fyrir bíla vegna þess að fólk hefur aðgengis
1: Það prófkjör og það leiðtogakjör og það nefndi fyrir eiginlega aðteklinn á þau tvö sem að bjóða sig fram í fyrsta seti tímiður hérna, hvort að þú kjósa Pétur eða Heiða?
2: Ég ekki búin að gera upp hugminn en við erum bara ótrúlega heppin að vera með 2 mjög flotta leiðtoga í prófkjöri og það gaman sko ég mjög glöð að það kom mótframboð svo að við gætum kosið okkur leiðtoga út úr prófkjörinu
5: Já, sama hér. Ég held að það hafi bara verið mjög mikilvægt fyrir Heiðu sem að þarf að endurnýja sitt umboð sem oddviti að fá þetta mótframboð til þess að sama hvað kemur út úr því þá sá sem að vinnur það með skýrt umboð og þannig ég held að það hafi verið mjög mikilvægt og mikilvægt fyrir okkur sem flokk
1: Það hafi verið veikt fyrir flokkin eða heiða hefði svona bara eftir þetta
5: Já, akkurat, þannig ég held að það sé mikilvægt einhver meina að fá að keppum þetta þú veist, leggja fram sína framtíða sín og láta kjósa hana
4: Nei, ég mun ekki skilja en ég held að ég myndi eða ekki að framboði mitt með því að gefa það upp hér hvað ég ætla að ég kjósa en hérna en mér líst, já, ég sé bara
1: Magnea
0: Nei, ég bara sammála því sem Birta og Steinin segja og ég, hérna, við vorum með fundi inn og síðislega laugardag og það var rosa góð stemming og góð, jú, jákvað orka og hérna, og ég bara fann að ég var bara svona stolt að vera þáttakandi í þessu öllu saman og þannig að hérna svo ég þekkti Pétur ekki neitt nema ég vissi hann væri fótboltamaður og ræki kaffihús en svo náttúrulega bara hefur maður hlusta á hann og heyrst hann sjóna mig og svona þannig að ég held að þetta ekki sé bara í raun að vera jákvætt fyrir heldin og fyrir flokkin og einmitt fyrir þann sem fær þá kosninguna og fær þá skýrt umboð
1: Sara,
3: já.
1: Hvort að maður bjóða þér heiðu?
3: Já, mér finnst þetta bara svo það er búið að vera svo gaman að vera í kostningabartu og við erum sko
0: það er búið að vera gaman
3: já, ég meni að við ég ætla bara að segja, við áttum hérna góða fund á laugardaginn og við erum öll búin að hringja hérna fleiri undir símtöl við grasrótin okkar og taka eyrað og maður finnur alveg á samtölum við fólk að það ánægt með að hafa val þannig að ég bara hérna bind vonum við það að flokkurinn gangi samstiltur til kosninga eru ótrúlega mikilvæga kosningar sem eru framundan ég held að þetta kannski við endum með kosningabaráttu með svona hugmyndafræðilegum ágreiningi og það verður bara spennandi að sjá uppstillingu á hægri vængnum hvernig hann representar sig fram og kemur fram við munum stilla fram okay, mjög öflur í leysel þannig að ég bara hérna, mjög spennt
1: Samfylkingin fær svona sæmilega kosningu með hvaða flokkum viltu mynda nýja meirihluta?
3: Já, ég held að það sé bara málefni sem skipta fyrst og fremst máli það snýst sko
1: Hvaða málefni eru sæmilega samfylkingunni og miðflokknum og
3: sæmilega? Ég veit ekki hvað mál miðflokkurum mun tepla fram. Ég veit ekki eins og hvaða oddvita og hvaða fólk á listanum. Þetta snýst sveitastjórnarpólitík, snýst svo mikið nærþjónstuna, hverstastleikan í lífi fólks og ef að fólk nær saman á, sameiginlega málefni með sameiginlega framtíðarsýn, þá bara grundvöllu fyrir vinnu og samstarfi.
1: Þannig að þú veist alveg samstætt til hægri eins og svona miðvinsti.
3: Já, ég meni, mér setja bara að skipta máli, okay. málefni. Það eiginlega útgangspunkturinn minn. Ég veit ekki hvað henni flokkarnir minn standa
1: fyrir. Það segja alltaf saman núna.
0: Nei, mér langar að segja í sambandi við, sko, auðvitað er hérna, frekar augljóst að samfylkingin og miðflokkurinn eins og staðinni núna eiga ekki mikla samleið. Og svo eru þetta náttúrulega þessi, sko, grunngildi jafnastefnar, eins og til að mynda þegar fyrirtæki vildi fara að reisa og reka leikskóla, en veita þá börnum starfsmanna forgang og svo voru þeir að reyna að halda því fram að þetta veri samfélagslega ábyrð og einhver kannski börn sem að, ef væri pláss, sem væri þá ekki börn starfsmanna geti komið þarna að og þessu var hafnað út af því að þarna er ekki þessi regla jafnastefnar að hérna í gangi, þarna er verið að veita forgang umfram önnur börn og ég meira segi í þessari leikskólgrein sem ég skrifaði ég hugsaði með mér hérna, af hverju geti ekki fyrirtækin tekið meiri þátt í uppbyggingu leikskóla meðal annars bara með því að veita fjármagni í að byggja þá og eins og hérna kvenfélagi hringurinn sem safnaði fé til að byggja barnaspítala hringsins það voru sjálfbæðaliðar í Suður Þingeyjarsveit sem að byggðu fyrstu alþýðuskólan á laugum á sínu tíma og hérna og konurnar í hringnum þær eru ekkert óska eftir að fá forgang fyrir sín pötni eða sjálfa sig ef að þær verða veikar það bara gilda sem sagt sú forgangsröð
1: mikið svona kapitalista, þeir eru kannski til að kaupa gólfið í íþróttahúsinu eða þá sko örumerki sitt
0: að gólfið ég veit að, en á hverju hérna en við eigum svona kapitalista, Haraldur Þóli, sem að náttúrulega eins og römpum Ísland hann náði að virkja alls konar fólk bæði einkaðala félagsamtök örgibandalagið og ríki og sveitafélög nei, og þau römpuðu Ísland upp og þú veistu, þetta er hægt og veistu þá, ég skora á fyrirtæki að koma byrja lið með Reykjavík og gera það, sem svo taka þátt í að byggja upp samfélagslega mikilvæg innviði en ekki setja allt sitt og sína í forgang í leiðinni.
2: Mér langar að segja með prókjörið.
1: Já, ég ræði þá með spurninguna hægri eða vinstri í meirhluta.
2: Já, ég er að svara því. Við erum að sína í þessu prókjöri að við erum bara risastórt afl í íslensku stjórnmálum. Það er langmesta hérna, mesta stuði í kringum okkur varandi prókjöri fyrir sveitarstjórnarkosningarna núna og mest bara getur útilokað að við fáum bara 50% kosningu. Alls ekki útilega
0: Vista bjassi
2: það eru allir kratar
1: Það eru mikla líkur á því
2: mikla líkur, ég nú ekki líkinda prófessor, en ég veit ekki 50% líkur á að við fáum 50% kostningu getum við ekki sagt eitthvað svolítið
1: Það eru bjassi næsta mannski sem ég eitt í dag
2: Það þarf meiri byrtu í borginu
5: Sko ég vildi allavega segja að vissulega eru þetta snýst þetta að ná saman málefni en sko, ég get ekki sagt að ég er auðvitað nýju pólitík og ég er örugglega ekkert að vera með einhverju yfirlýsingur það með hverju ég vil vinna og allt eitthvað svona en ég er ekkert rosalega spennt fyrir því að vinna í samstarfi flokka sem eru með gildi sem eru mjög ólík þeim sem ég aðhyllist og vegna þess að gildin okkar eru kannski það er svona kjarnin í okkur og sannleikunum fyrir það sem við stöndum og það er mjög erfitt að víkja frá þeim og þannig að þá getur verið erfitt að fara inn í samstarfi flokki sem hefur ekki mannúð til dæmis sem sitt gildi eða einhver meginn vill bara stefna samfélaginu í þær áttir þar sem að hérna Menn bara fólk ekki jafnt og það sem að sumir skipta meira máli en aðrir þannig að ég get ekki sagt að ég sé mjög spennt fyrir því að starfa með þannig flokkum
1: Guðmundur samstæðu við þínu
4: ég er nú kannski þekktur fyrir að geta unni með öllum en hérna ég myndi aldrei útiloka neitt fyrirfram. Ég lifi fyrir það að allir eigi annan og fá annan séns og jafnvel þriðja. En bara já eins og ef það hallar á mannréttindi eins og til dæmis að sumir hafa gefið út að þeir munu rifta samningum við eins og samtöku 78 ég myndi aldrei geta unnið með slíku flokki.
1: Heyrðu, ef ég ekki bara setja gott í að fólk kannski aðeins og langt þarna með að vera að tala um meirihlutasamstarf, það náttúrulega eftir að koma í ljós hvernig kosningar bara áttan þróast.
3: Það
1: eru fæstir búin að stilla upp sínum listum, það eiginlega mjög óljóst.
3: Já, vantarlega sko þessi sexmanna og bara listin, hann mun auðvitað móta það, hann mun móta hvaða áherslur flokkurinn tekur. Og svo náttúrulega eru hinir flokkarnir eftir að setja sitt lið fram, sko, þannig að þá bara ef ekki koma inn aftur í svona apríl og taka aftur snúningi, þá vitum við hvað fólk í brúnni og hvaða málefni flokkarnir mun tala fyrir og svona.
0: Og svo náttúrulega líka þegar kemur að mynda stjórn, þá veist, ef þú kvikar og land út á sporinu, sko, að þá náttúrulega mistur líka bara trúveruleika og það eru afleiðingar fyrir framtíðina þannig að það þarf alltaf að skoða allt stjórnarsamstarf í því ljósi.
1: Það er dýrt fyrir VG til dæmis
0: mjög dýrt.
1: Langvarandi ríkisstjórnarsamstarf sem var í Harrison. Herðu, frábært að fá ykkur Birta, Steinunn, Guðmundur, Magnea og Sara.
3: Takk fyrir.
1: Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja hennan heim. Næsti kafli er Þorgrímur.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðunni er fjörug og Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Já, Björn Þorláks, hann fekk Ólaf Harðarsson stjórnmálafræðing til þess að spá í spilin fyrst og fremst borgarstjórnarkostingarnar, kannski ykkur leiti hérna sveitarstjórnarkostingarnar, hvaða áhrif sæmilegt framboð VG og Vorstil Vinstri gæti haft, hvernig samfélagi var að koma út úr prófkjöru sínu og það líka leiðtoga val í viðrist og það ýmislegt svona sem að koma á dagskrá í spjalli þeirra Ólafs Þótt Harðarssonar og Björns Þorlákssonar svo hlusta á hvað hérna prófessor Emeritus Ólafur Þótt Harðarsson hvernig hann metur borgarstjórnarkostingarnar í vor.
9: Við ætlum að ræða pólitík næstu mínútur, styttist í sveitarstjórnarkostningar, afsögn þingmanns viðreisnar fyrir helgi. Hvers má vænta að voru til vinstri ásamt VG? Hvernig skildi þessum prókjurum reyða af? Við erum með samfylkinguna sem gengur aðatkvæðaborðinu næstu helgi ef mér skjöplast ekki og nokkru síðar það viðreist hér í borginni. Skildi meiri hlutin halda eða falla, þetta eru allt saman samkvæmisleikir sem gaman að leika. Og einn okkar þrautreyndasti greinandi og skýrandi í sögunar ás komin hingað að rauðaborðinu til þess að svara sennilega mís gáfulegum spurningum. Vartu velkominn, Ólafur Harðarsson.
10: Takk.
9: Sko, við ætlum aðlar að borgamálin.
10: Já.
9: En svo náðurum við fyrir þangað, ég nefndi þarna inngangnum að Guðbrandur Einarsson ekki lengur þingmaður. Mm. Hann segir af sér út af gömlumáli. Mhm. Erum við að verða líkari nágranna þjóðunum þegar kemur að því að kjörni fulltrúar til að halda óröskuðum trúverðugleika þeirra eigin flokka eða þessu tilviki ríkisstjórnarinnar eins og hann segir í sinni skýringu þá bara segir menn af sér.
10: Já, það sko, afsagnir af þessu tagi eru náttúrulega ennþá mjög sjaldgefur á Íslandi.
9: Jú.
10: Og mála þessu tagi koma mjög sjaldan upp.
9: Já.
10: En það hefur sennilega rétt hjá þér og þetta hefur sennilega eitthvað aukist. Og þarna nú bara að ræða persónulegan harmleik. En við erum að verða líkari í nágrunum löndunum með þetta.
9: Já. Og svolítið óvinnulegt að sko, það þetta mál, það Ástalóa sem stígur til hliðar frá ráðherradómi og Þórður Snær tók ekki þingsætið sem hann fékk út af, þetta allt saman gömul mál.
10: Já. Það sýnir bara að tiltekni blaðamenn, þeir telja þetta mikilvægt fyrir þjóðina að fá að vita þetta. menn geta svo haft alls konar skoðanir og því hvort að það sé rétt eða ekki.
9: Kannski segir þetta líka eitthvað fréttaskotin, úr hvað áttu
10: koma. Já, þetta segir nú aðalega bara hérna smett beitutnar sem að þeir eru nú orðnar ansi fyrirferðamiklar í íslensku fjölmiðlun.
9: Já. Ég greini áður að þér finnst tímarnir ekki betri í dag en þeir voru áður í þessum efnum.
10: Tímarnir eru að flestu leiti miklu betri núna, heldur þeir hafa nokkuð tíma verið áður. Já. En ég ekki vissum að þetta sé neitt sérstaklega til fyrirmyndar. Það hins vegar mikilvægt að þegar að er að ræða pólitísk afglöp, að þá sé farið almennlega von í það. Já. En hitt hins vegar hvort að það eigi að vera eldast við eitthvað kursk á hvítklubban fyrir áratugum. Það hef ég miklar efasemdir en það eru auðvitað blaðamennindir sem meta það mikilvægi þess.
9: Já. Það náttúrulega er ansi margt sem að taka hröðum breytingum. Við erum með valdamesta mann heimsins sem segir í opinberu bréfið að nú sé þannig komið fyrst hann hafi ekki fengið friðarverðlaun að áherslur hans á frið verði aðrar, ég að tala Trump og þá frétt sem hefur skekið heimsbyðin í dag. Hvað hefur þú þetta að segja?
10: Sem minnst, annað en að það sennast á hverjum degi að

0: friðarverðlunin.
1: Hefur áhyggjur af Grænlandi?
0: Í rauninni hef ég ekkert mjög miklar áhyggjur af Grænlandi. Ég hef enga trú á því að eða litla trú á því að Bandaríkin muni láta sverfa til stáls. Trump hefur hingað til fyrst og fremst fengið þau viðbrögð frá Evrópuríkjunum að Evrópuríkin hafa talið hyggilegast að fladra upp trúðin. Það kannski ekki stórmannlegt en hins vegar það mjög líklega pragmatíst og kannski það skynsamlegast það í stöðunni eins og hún hefur verið. Núna hefur hins vegar Trump gengið svo langt að Evrópuríkin geta ekki fladrað upp hann í þessu máli. Þau verða að segja, og það það sem þau eru að segja núna, hingað og ekki lengra. Við gefum þetta, þetta er ekki til umræðu að semja þetta.
1: Nei. Hefurðu skilið orð okkar eigin utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar þannig að því að sumum hefur fundist hún vera svolítið varfærin og ég hafði talað hans í sjarmerandi maður og eitthvað svolítið hefur skilið þau í ljósi þess sem þú ert að nefna að hún vil ekki styggja góðið?
0: Já, mér hefur nú sínst að hún og Kristrún Fólksdóttir það hafi nú bara reynt að feta þetta einstigi og fylgja í rauninni þeirri línu sem að bandalagsþjóðir okkar á Norðurlöndunum og í Evrópu hafa verið með en þeirra afstaða til þessa yfirgangs Donald Trump og til þeirra stjórnarhátta sem að hann hefur verið að þróa í Bandaríkunum þær fara ekkert á milli mála og auðvitað það þannig að ábyrgir forystumenn það ekki allt ekki skinn yfirleitt það ekki skinnsamlegt að vera með stórirði og illirði jafnvel þó að mönnum mislíki sína sæmilega kurteisi
1: Svona áðurum við förum í borgarpólitíkina sem að var nú ástæði þess að ég kallaði hérna að rauðabarðinu ein lítil spurning eða að segja upp varnarsamningunum við Bandaríkin
0: Það held ég ekki Nei. Það varnarsamningurinn ennþá gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland og það engin ástæði til að segja honum upp af okkar hálfu Við verðum bara að vona það að Bandaríkjamenn segja honum ekki upp.
1: Já. Herðu, þá að borginni og kannski sveitastjórnarmálum víðar um land, sjáum hvert samtalið leiðir okkur. Það eru svona rétt 4 mánuðir í kosningar. Byrjum vítt. Er eitthvað sem bendir til þess að til dæmis vinsældir Kristrúnar Frostadóttur og samfylkingarinnar sem hefur mælst mjög vel núna lengi eitthvað sem bendir til þess að það fólk sem að býðu sig fram undir merkjum samfylkingarinnar kannski víðan á land muni njóta þess
0: Já, það líklegra að frambjöðundur hennar njóti þess frekar en gjaldi þess það gildir gjarnan flokk sem að er mjög vinsæl það eru tölver tengst milli svona úrslita á landsvísu eða niðurstaðan á landsvísu og í sveitastjórnum en það eru líka staðbundnir þættir þannig og við vitum oft ekki fyrirfram hvað gerist en hins vegar eru mörg dæmi það að úrslit sveitastjórnarkosninga fyrir tiltekin flokk víki verulega frá því fylgi sem þá sá flokkur fekk í hérna kosningum Það hefur líka verið svona frekar tilneiging í sveitastjórnarkosningum að það sé svona frekar í þá óttin að ríkistjórnarflokkar tapi en það mjög misjæmt hvort að það eitthvað umtalsvert og það gerist auðvitað alls ekki í öllum sveitafélögum. Þannig að þannig eru engar einfaldar skýrar reglur.
1: Já, og núna sýnist manni sem ríkistjórnin hafi ekki bylinni steitt á neinu skeri þannig að það ekki sko, það lítur að vera þannig ef ríkstjórnir í Öldudal og í erfiðu máli og það kosið til sveitastjórna þá kannski er einhver lína á milli eða hvað?
0: Já, það ríkstjórnir núna bara í góðum málum að minnst kosti ef við lítum á mælingar á fylgi og stuðningi við stjórnina en við höfum dæmi það að hérna óvinsælar ríkistjóttir hafa haft gríðarlega áhrif og kostningaúrslit í hérna sveitarstjórnum og skýrasta dæmið frá Reykjavík þar sem sjálfstæðisflokkurinn hafði meiri hluta áratugum saman til 1994 stærstu sigrar sjálfstæðisflokkurinn

0: Sjálfstæðuflokksins á því tímabili voru í þrennum kosningum 1958 þegar Gunnar Thoroddsen var borgarstjóri 1974 þegar Birgir Ísleifur Gunnarsson var borgarstjóri og 1990 þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri í öllum þessum þrennum kosningum þá fékk Sjálfstæðuflokkurinn í kringum 60% atkvæða í borginni og sumir heldu að þetta væri bara vegna þess að þessir þrír borgarstjórar hefðu verið svona rosalegir atkvæðaveiðarar en gleyma því að það sem þessar trennar kosningar eiga sameiginlegt er að á öllum tímunum þá var í landinu óvinsæl vinstri stjórn þannig að fyrir minn hatt er það sem sé stjórnar eða sem sé er það eru þessi stórsigrar ekki sem sé endurspeglaðir ekki vinsældir borgarstjóra ekki heldur hvað var að gerast í borgarmálunum það eru endurspeglað á mjög skýran hátt það sem var að gerast í landsmálunum og þetta getur gerst en það gerist ekki alltaf
1: Þetta einmitt mjög áhugavert ef við horfum til Reykjavíkur núna sýnist þér sem meiri hlutin gæti haldið?
0: Já, ég held hann gæti haldið. Við höfum náttúrulega ekki mikið fyrir okkur á þessu stigi máls. Við höfum, en ef við lítum á þrjár síðustu kannanir, tvær hjá Gallup og eina hjá Maskínu, að þá hafa meiri hlutaflokkarnir verið að mælast í þeim könnunum með svona 44 upp í 47-8% samanlagt fenguðir 49% í síðustu kosningum þeir eru meiri hlutinu fallin í öllum þessum þremur könnunum en hins vegar er hann ekki svo skítfallin að hægt sé að segja að það sé útilokað að núverandi meiri hluti haldi velli í augnablikinu er það náttúrulega ólíklegra heldur en hitt en breytingar upp á einhver 5 eða 10% í kostningabaráttunni það höfum við oft séð þannig að það eru oft snemmt að afskrifa
1: heldur það skipti miklu máli til dæmis hvort Heiða eða Pétur verður borgarstjóraefni samfylkingarinnar eða svo maður horfið til viðreisnar þar sem fjögur að berjast oddvitasætið heldur að úrslit úr þessum kosningum skipti miklu máli?
0: Já, það eru margir sem halda að það skipti eiginlega sköpum hver sé leiðtogi á listanum og auðvitað getur það skipt máli og það skiptir máli að vera með öflugan talsmann hins vegar held ég að áhrifin af leiðtóanum séu oft ígt og ég hef engar forsendur til dæmis það hvort að Heiða eða Pétur Martinsson séu líklegri til þess að auka fylgi samfélkingarinnar og það sama á við þessa sem hafa boðið sér fram í leiðtoga prófkjörunum hjá Viðreist að ég hef engar forsendur til að meta það hvort að eitthvert þeirra er sér líklegra til að skaffa fylgi heldur en hinir ég hef hins vegar séð þessa frambjóðendur í þáttum, sjónvarsþáttum eða viðtölum og svona fljótt og litið virðist þetta allt vera mjög frambærilegt fólk sem að hafi alla burði til þess að leiða lista með sæmilega farsælum hætti
1: Heldur það hafi enga forspá á úrslitin í leiðtogaprófkjöri samfylkingarinnar að aðeins 2% borgarbúa nefndu í viðhorskonun hérna fyrir nokkrum vikum að hún væri þeirra borgarstjóraefni?
0: Ég held að það eitt og sér hafi ekkert forspárgildi. Það eina sem gæti komið þar inn er ef að hérna umtalsverður hópur af kjósendum í prófkjörunum hjá samfélkingunni lítur svo á að þessi mæling sýni það að Heiða Björg sé mjög veikur kandidat og mjög veikur leiðtogi þá gæti það haft áhrif á þeirra atkvæði í prófkjörunum en ég er þeirra skoðunar að slík túlkun á þessum niðurstöðum sé eiginlega alveg fráleitt hún segi mjög lítið það hvort að Heiða sé líklegt til þess að skaffa atkvæðið ekki og það má kannski þessu sambandi benda á það að í þessum þremur síðustu könnunum á síðasta ári eða í lok síðasta árs þá var samfylkingin að mælast með svona 23 upp í 26 7% samanbori við það að í síðustu borgarstjórnarkosningum fekk samfylkingin 20% þannig að hún að mælast núna hærra með heiður sem borgarstjóra heldur hún að var að mælast 22 með dag sem borgarstjóra og ef við skoðum fylgi samfylkingarnar í Reykjavíkur kjördæmunum í alþingiskostningunum 2024 þá var fylgið í Reykjavík á þeim tíma svona 24-25% þannig að það ekki eins og samfylkingin sé í einhverju stórkostlegu rapi í Reykjavík, ekki með við þessi gögn, að vísu hefur samfylkingin verið að mælast hærra heldur kjörfylgið í Reykjavík kjördæmunum undanfarið í þegar menn eru spurðir hérna þingkostingarnar en þetta er engan vegin getur engan vegin talist einhverjar skelfilegar niðurstöður fyrir samfylkinguna þessar kannana niðurstöður núna
1: Margir halda að miðflokkurinn geti komið öflugurinn sveitstjórnarmálin núna á grunni þeirra mælinga sem gerðar hafa verið fylgiflokksins á landsvísu náttúrulega hástökkvari síðustu mánuða Áttu vona að það kom ekki eftir?
0: Já, sko, í síðustu borgarstjórnarkosningum fekk miðflokkurinn 2% atkvæða. Hann hefur núna verið að mælast í kringum 10% og það náttúrulega allt og snemmt að segja hvort að það komi upp úr kössunum. Ekki síst kannski ljósi þess að flokkurinn ekki ennþá búin að bjóða fram. En mér finnst eiginlega mjög líklegt að gott gengi miðflokksins í skoðanakönnunum muni endurspeglast í því að flokkurinn fái umtalsvert fylgi en við athugum, gættum kannski athuga að hann var síðast í könnunum þingið að mælast með 21% en í borginni í 10% og það kann að vera mjög skiljanlegt vegna þess að mörg af þeim málefnum sem að miðflokkurinn hefur verið að leggja áherslu á í þinginu eru kannski ekki endilega mál sem að mörgum borgarbúar telja í jafnríkum mæli að skipti máli að eigi sér hérna sterkar röddir í borgarstjórninni. En við vitum í raunin ekkit þetta ennþá.
1: Nei, en má áætla að hann geti helst tekið fylgi frá sjálfstæðisflokki og flokki fólksins?
0: Það er það sem hefur verið að gerast í varðandi þingið, að þessi vöxtur miðflokksins til alþingis, hann fekk 12% í þingkostningunum 24 og var núna síðast komin upp í 21 eins og ég nefndi að langmest af því fylgi eða sterkustu fylgiströmmarnir til hans hafa verið frá sjálfstæðisfloknum og síðan dálítið minni frá hérna flokki fólksins og það eru minnstur sem við sáum líka sumpart í kostningunum 24 að það var svona greiðari samgangur milli þessara tveggja milli sem sé biðflokksins og þessara tveggja flokka heldur en svona fylgiströymar milli miðflokksins og allra annara flokka sem voru yfirleitt tiltölulega litlir
1: Ræðum aðeins hérna þá flokka sem eru lengst til vinstri í borgarstjórn Reykjavíkur staða sósíalista var nokkuð sterk Sanna Magdalena mjög vinsæll borgarfulltrúi og það voru margir sem horfðu til þess að þegar hún boðaði þarna í manninu ekki alveg hvernig hann var fyrir einhverjum mánuðum þetta voru til vinstri það voru fyrir borgarstjórnar kostningarnar hér í kjölfar þessa sósíalista flokkurinn klofnar einhvern veginn í tvennt og svona, ég vil bara segja það uppátt að hann fæstir sem eiga von á því að sósíalistar muni fá einhverja stórkostlega kostningu í borginni en hérna þá voru margir sem að horfðu til þess að með sönnu myndu fylgja sig að það ekki bara vafki heldur líka píratar nú veitum við að píratar muni ekki gera það og deila í gangi á milli vafki og sönnu líf og, og sanna líf segist hafa skilið að þannig að hérna hjá AFG að það hafa ekki verið frágengið að sanna myndi leiða þetta afl sem að svona að ég veit ekki hvernig ég á lýsaði fyrir þeir en svona gamal kunn einhver deilu sprungu þreita vinstri manna hugsa margir sko þetta fljúgandi start eða þetta hálfgert fíasko?
0: Ég held að þetta sé engan og ein fíasko mér sýnist nú þetta að þetta þessi ummæli hjá líf sko og þessum aðrir í AFG hafa sagt það sé nú fullkomin stormur í vasklasi það virðist verið alveg ljóst að líf hefur rétt fyrir sér að það var ekki tekin formleg ákvörðun að sanna yrði efst í þessu framboði og ekki heldur einu sinni það hvort að þetta yrði sameiginlegt framboð en hins vegar hefur mér heyrst á öðrum sem að eru þannig forustu hjá AFG að það sé nánast frágengið varðandi við undirbúningin að sanna eigi að vera efst og að það eigi að fara í þetta samstarf en auðvitað það formlega séð háð því að það verði samþykkt á fundi hjá AFG en ég sé engin teiknum annað heldur en að AFG líðar muni samþykja þessa niðurstöðu.
1: En það að líf skuli taka hennar slag, hún hefði getað slefti að svara þessari spurningu blaðamannsins á Vísi, ég held að það hafi fyrst komið fram á Vísi í gær, hún hefði getað eitt málinu, hún sagði að það bara, úst, hún hefði haft svo margar aðra leiðir, aðra en það að búa til núning.
0: Já, já, hún sagði einhverju viðtal að hún væri mikill formalisti.
1: Formalisti, já.
0: Og það hún hefur náttúrulega alveg rétt fyrir sem það, það hefur ekki formlega ákvörðun verið tekin. En hérna af hverju hún gerir þetta er svo sem opin spurning, en að þetta sé merki einhver djúft eða en klopning eða það að þarna sé nú komin dæmi gert hérna argatras og rifrildi vinstrimanna. Ég gef nú ekki mikið fyrir það og argatras og þetta nú gömul kenning sem að gekk undir nafninu glundróða kenningin í Reykjavík það að sem var kenning sjálfstæðismann það að vinstri flokkarnir í Reykjavík þeir væru svo sjálfum sér sundur þykir að þeir myndu aldrei geta stjórna saman það var náttúrulega rækilega afsanað með Reykjavíkulistanum og kjörtímabilinu 2006 til 2010 þá var nú sjálfstæðiflokkurinn með einhverja þrjá borgarstjóra í maður rétt og það var algjör upplausna meiri hlutin af því kjörtímabili þannig að þar sannaðist glundrað og hvernig genningin ekki á vinstri mönnum heldur á sjálfstæðismönnum sjálfum
1: Já. En kemur óvart að píratar eru ekki þarna borð?
0: Það kemur mér mjög óvart og ég hef ekki séð neinar skýringar á því það sem gerðist auðvitað í síðustu alþingiskostningum var að þessi þrír flokkar sem samanlagt voru með milli 9 og 10% atkvæða enginn þeirra komst inn á þing af því eru allir undir 5% þröskuldinum og fengu engin jöfnarsæti Íslenska kostningarannsóknin við bæði 2021 og líka þegar við spurðum eftir kostningarnum 2024 sýnir að málefnalega eru kjósendur þessara þriggja flokka mjög nálægt hver öðrum þannig að út frá viðhorfum kjósendanna að þá sýnist manni augljóst að þeir gætu allir stutt sama frambúðið og það kemur auðvitað í ljós þarna að út af þröskuldinum í hérna þingkostningunum að þá heppilegra fyrir þessa þrjá flokka að bjóða fram í einu lagi það sko þetta gildir ekki á sama hátt í borginni því þar er þröskuldurinn til þess að vera örugur með að fá einn borgarfulltrúa lægri til þess að vera örugur með að fá borgarfulltrúa í Reykjavík þar sem eru 23 fulltrúar þá þarf að fá einn 24 af atkvæðunum og það gerir rétt að bliða 4,2% það er svo sem ekkert miklu lægra heldur en 5% skuldurinn en þó aðeins lægra og til viðbútar verður að nefna að jafnvel þó þú fáir eða flokkur fáir minna en 4,2% þá á hann samt sem áður möguleika á því að koma inn borgarfulltrúa það hvort að það gerist ræðist hins vegar af því af skiptingu atkvæðana milli flokkanna þannig að eftir því sem fleiri flokkar eru í framboði þá áttu séns á að komast inn með færri atkvæði ég tók þetta nú saman sko að ef það eru 16 framboð í framboði Reykjavík að þá gæti dugað, það eru hugsanlegt að þú kæmist inn með 2,6% þó að það sé náttúrulega ólíklegt ef það eru 8 framboð þá áttu séns á að komast inn með 3,3% þannig ef við viljum nú sleppa dítaljari þessi tölfræði þá getum við sagt að svona almennt tala þá þarf til þess að koma inn manni í Reykjavík þá þarf það að vera með á bylunu 3-4%
1: Af því hann nefndi Reykjavíkulistan Stefán Jón Hafstein hann, sem var nú fyrir mótamaður í því að apparættu öllu hann skrifaði svona eftirsjár hérna færslu á Facebook um daginn og var að spá í hvort það væri hægt að blása lífi í Reykjavíkulistan
0: Þetta nú falleg fortíð frá hjá Stefán og Jóni en ég held nú að hún sé að það sé ekki mjög líklegt að honum verða ósk sinni
1: Sjálfarnir þar virðist nú vera að það, þeir hafi náð einhverju sáttum oddvitann Hildi og ætla þeir ekki bara eftir einhverjum geðþótta að velja fólki með henni
0: Já, það nú kannski óþarf að kalla það geðþótta það er sem skýðislinga nefndi eða kjörnefndi eða hvað hún nú heitir sko, sem er með tölverðum fjölda fulltrúum nú formlega séð þá hefur Hildur ekki með það að segja hver í raðast á listan en hins vegar náttúrulega augljóst að það hyggilegasta sem að kjörnefndin gerði væri það að fara mjög eftir óskum Hildar skipun manna á framboðslistan í sjálfstæðisflokkurinn núna hefur verið að koma mjög vel út úr könnunum í þessum þremur könnunum sem ég nefndi áðan þá hefur hann verið að mælast með á bílinu 31 og upp í 36% og það eru mjög eftirtekt að verða tölur sérstaklega í ljósi þess að í báðum Reykjavíku kjördæmunum í þingkostningunum 2024 var flokkurinn að fá 17-18% þannig að Hildur núna að skaffa ef við viljum orða það þannig skaffa tvöfalt fleiri atkvæði heldur en Guðlaugi Þór og Áslaugu Örnu tókst að gera í þingkostningunum nú af hverju taka þeir upp þessa aðferð að vera með uppstillingu en ekki með prófkjör þrátt fyrir það að prófkjör hefur verið aðalsmerki sjálfstæðiflokksins í áratugi og maður hefur hlustað á endalausa ræður um að í rauninni prófkjör séu eina lýðræðislega aðferðin og ég hef reyndar alltaf verið ósammál á því prófkjör lýðræðislega aðferð og getur verið fín en það getur líka verið skynsamlegt fyrir flokka að ákveða að hérna að vera með uppstillinganefnd og það ekkit ólýðræðislegt við það en af hverju kjósa þeir núna að vera með uppstillingu sko menn vil Hildur vil kannski ekki segja það en það vita náttúrulega allir sem vilja vita að mjög margir og meðal annars leiðtogar annara flokka í borgarstjórninni hafa núna í mörg ár talið að borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins hafi verið svo sjálfum sér sundur þykkur menn talum tvær eða þrjár fylkingar inn í borgarstjórnarflokknum
1: Glundróðakenningin
0: Í rauninni glundróðakenning hérna inn í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins og nú skal ég ekkit segja það hvort að þetta gilur að hver mikil leiti þetta rétt eða rangt en þetta hefur verið ímyndin og þetta hefur fælt leiðtoga annara flokka í borgarstjórninni frá því að vilja vinna með sjálfstæðisflokknum þó að það komið að vita þar ýmislegt fleira til af hverju er þá þessi ja, þetta sundurlindi eða fylkingar í borgarstjórnflokknum ef svo hefur verið raunin að þá það náttúrulega vegna þess að í prófkjöri þá bara verið að kjósa á milli einstaklinga og það ekkert verið að passa upp á það að inn í borgarstjórnarflokkin eða á framboðslistan veljist fólk sem tiltölulega samhent og getur mynda svona ásýnd sameiginlegs lista
1: svona eins og þú býr til knattspyrnulið ekki bara úr bestu einstaklingunum heldur hvernig hópurinn virkar sem lið
0: bara sem sé flokkurinn í raunni prófkjöri þá ræður flokkurinn því ekki að hann fær ekki að stilla upp sínu sigur stranglegasta liði sko þetta þú gætir sagt að þetta eins og til að mynda stjórinn hjá Manchester United hann fengi ekki að velja liðið sitt sjálfur heldur væli höfðu skoðanakönnun meðal allra stuðningsmanna Manchester United það hverju rætt að vera í liðinu og það verið náttúrulega rosalega líðræðislega en út frá þessum hugleiðingum öllum þá virðist mér að það sé í rauninu verið að taka þess aðferð upp hjá sjálfstæðisflokknum til þess að flokkurinn geti sett fram samhentan lista einstaklingar sem að hérna ekki bara sjálfir heldur leiðtogar annara flokka og kjósendur trúi því að þeir geti unnið almennlega saman vandinn við þetta og þetta auðvitað hægt að gera vandinn við það hins vegar sá að ef að borgarstjórnarflokkurinn undanfarin ár hefur verið svona rosa í þremur fylkingum og mikið ósætti innan hans að þá náttúrulega þú ætlar að laga það, ef þetta ég og þá náttúrulega liggur fyrir að það sem þú þarft að gera að setja út að minnsta kosti einhverja einstaklinga sem að hafa verið í borgarstjórnarflokknum undanfarin ár það aldrei auðvelt verk Nei. Að henda hérna gömlum fulltrúum út
1: þeir eru kannski sitt persónufylgi
0: það er náttúrulega þannig að þessir fulltrúar sem menn hafa helst talað að rekist illa í borgarstjórnarflokknum að þeir eru náttúrulega sitja þar vegna þess að þeir hafa unni prófkjör og það, ég mynda þeir eiga sitt bakland en hérna ef að hérna flokksforustan ætlar bara að stilla upp óbreyttum lista sömu og voru síðast þá nú til lítils unnið að hafa farið frá prófkjörsleiðinni yfir í uppstillingaleiðina þannig að ég á nú von á því að það verði umtalsverða mannabreytingar í eftir sætum hjá sjálfstæðisflokknum þó að auðvitað sé enginlega fullir það það.
1: Nei,
0: en mér finnst það eiginlega að vera svona því lógiska í stöðun.
1: Já, það verður spennandi að sjá. Nú, framsunarflokkurinn er mjög veikur og það svona, ég veit ekki hvort við höfum neitt mjög mörg orðum það, en það virðist ekki mikil stemning fyrir hérna stuðningi við borgarstjórnar
0: Nei, hann stendur náttúrulega bara mjög illa á landsvísu, hann er mjög lélegur í skoðanakonunum til alþingis hann ekkert búin að jafna sig eftir rakværinir að síðustu þingkostingum það kannski hins vegar rétt að hafa í huga að sem sé 22 þá fekk flokkurinn 19% í Reykjavík í kostingunum þar á undan hafði hann ekki verið með neitt fulltrú og
1: hann hefði
0: verið á bílinu 2-3-4% þannig að í sjálfu sér það að vera mælast núna með 3-4% í sjálfu sér ekkert nýtt hjá Framsóknarflokknum var hins vegar mjög sterkur í Reykjavík á svona 7. áratugnum og fyrir hluta 8. áratugur eins þá var hann með milli 15-20% fylgi í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík en þetta, hvað þú vilt kalla því þú vilt kalla það loftbólufylgi ég hefði nú frekar kosið orðið lausafylgi að það alveg ljóst að 22 sópaðan til sín fylgi frá víða að en það eins og oft áður easy come easy goes að lausafylgið það er fljótt að koma og það er fljótt að fara og núna verðist það eiginlega allt mér að farið og flokkurinn hefur verið að mælast með þetta 3-4% í einni könnuna minnsta kostaðu sem þremur var hann ekki inni með borgarfulltrúa þannig líklegast að hann fái einn borgarfulltrúa minnsta kosti og auðvitað framsóknarflokkurinn hefur oft verið með öfluga kostningabaróttu og það auðvitað allt og snemmt að afskrifa hann en staðan ekki en það eins og sagt það á brattan að sækja fyrir Einar Þorsteinsson
1: og eins með flokkfólksins
0: já, hann hefur nú verið að mælast svona í flestum svona 3-4-5% hann var náttúrulega hins vegar, hann hefur ekki verið að tapa vegna þess að í síðustu sveitarstjórnarkosningum þá fékk hann 5% og eitt fulltrúa og miðað við þess að kannanir eru nú meiri líkur en minni á að hann væri inni með eitt fulltrúa en það getur auðvitað breyst
1: Nú þú kannski heyri stundum út á götu að samfylkingin sé búin að vera of lengi við stjórn borgarinnar heldur að það sé orðin veikleiki hjá henni að þau setið allan tíma og það svo sem mikil óanægja borgarbúa eins og þú hefur sjálfur bent á bæði með meiri hluta og minni hluta það bara reykingar eru bara ekkert mjög sáttir við borgarmálin
0: Nei, en hins vegar þá er líka bent á það að þessir ósáttu kjósendur þeir koma nú samt langflestir á kjörstað og kjósa annarkvort meiri hlutan sem þeir eru ósáttir við eða minni hlutan sem þeir eru líka ósáttir við þannig að spurningin hvað hvort að þetta bara hávaði, hvort að þetta þýðir eitthvað og ég held að þetta hafi nú mjög takmarkaða merkingu svona mælingar með óanægju og ánægju Já
1: Út frá hérna kenningum að spilling verði frekar hjá öflum sem ríkja lengi sem ríkja lengi margir fögnuðu stjórnarskiptunum algjörum stjórnarskiptum þegar í fyrsta skipti sjálfstæðisflokkur framsóknarflokkur hvorur flokkana var í meiri hluta já, það var endur ekki fyrst skipti sem þeir voru ekki meiri hluta en það urðu sérst algjör stjórnarskipti
0: í landstjórninni
1: já, í landstjórninni já, og það voru margir sem að fögnuðu því með þá svipuðum rökum og sömu nota núna samfylkinguna að þegar það búin að ríkja svona lengi þá sé hætta á einhverri klíkumyndun menn verða latir hérna, þú þekkir þessu umræða?
0: Já, þetta var nú reyndar í annars skiptið Núna síðast að framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur voru báðir utan stjórnar í einu fyrra skipti var 2009 þegar Jóhanna stjórnin var mynduð
1: Einmitt.
0: En í öllum öðrum tilvikum hafa annarkvort sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verið í ríkisstjórn í landstjórninni og oftast báðir Ég þar sem þú ert að tala með þreytu á samfylkingunni er í rauninni sko alþekkt í stjórnmálafræðinni þetta kallað stundum valdþreita á enskunni cost of ruling eða kostnaðurum við það að vera í stjórn og það sem sé hefur nú mjög oft sem sé verið flokkum ekki til framdráttar að hafa setið mjög lengi við völd þó hafa höfum við ef við lítum á undantekningarnar það að segja flokkar sem hafa setið áratugum saman við völd þá kemur í hugann kratastjórnirnar á Norðurlöndunum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku alveg fram undir 1980 að 50, 60, 70 árin þar á undan eða 60, 50, 60 árin þá höfðu kratatinn nánast alltaf verið í stjórn ef við skoðum Ísland þá hefur sjálfstæðarflokkurinn eigin eða sem sé verið í stjórn langmestan hluta lýðveldistímans og það kannski að bitna honum núna í Skandinavíu gerðist það hins vegar á árunum í kringum 1980 að þessu einveldi kratana lauk og hérna síðan þá hefur rauða blokkin og bláa blokkin sem oftast sem sé mynda meiri hluta að þær hafa í þessum öllum löndum verið svona álíka lengi við völd og margir telja það miklu heppilegra að svona með reglulegu millibýli sé skipt stjórnarherra og það hefur reyndar verið að gerast í veröldinni síðustu árin því að ef við skoðum þingkostningar þá hef ég séð athuganir á því alveg frá 1945 að tilhneigingin til þessa stjórnarflokkar á hverjum tíma tapi einhverju fylgi í kostningum frekar en að þeir græði samanlagt að hún hefur verið fyrir hendi allan þennan tíma en hins vegar síðustu 10, 20, 30 árin hefur þessi tilhneiging farið mjög vaxandi og til að mynda núna 24 þegar að sko fráfarandi ríkisstjórn var raskelt rækilega hér á Íslandi og fekk í rauninni og varð að búa við mesta tap sem nokkur ríkisstjórn hafði hafði orðið fyrir utan Jóhannesstjórnina 2013 sem var tapaði álíka miklu og núverandi stjórnarflokkar en í bara ef það var kosið mjög víða í heiminum 2024 og það var svona undantekninga lítið að stjórnarflokkum var grimmilega refsað og það segir okkur það að þannig á ferðinni ákveðin tilhneiging þar sem að það ekki endilega verið að meta sko hvort að stjórnendur hafi staðið sér vel eða illa því að hérna það væri nú kannski skrítið ef að allar þessar stjórnir í öllum þessum löndum hefði svo staðið sér rosalega illa að það væri svona skynsamlega ástæða til að refsa þeim öllum en þarna kemur inn þessi spurningum valdþreytu það að kjósendur eru kröfuharðir þeir heimta það að stjórnenda skaffi og stundum eru kröfundar kannski óraunhæfar en auðvitað á þetta við samfylkinguna sem eru búin að vera meir og minna hryggjarstykkið í meirihlutum í Reykjavík alveg frá stofnun 99 og í rauninni þessi kjarni sem að myndað hana áður í Reykjavíkulistanum þannig að hérna og sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega verið í eyðimerkur göngu í Reykjavík frá 1994 til nútímans með undantekningum á tímabilinu 2006 til 10
1: Róstusömmum undantekningum
0: Róstusömmum undantekningum og hérna það mjög skiljanlegt að sjálfstæðismenn séu orðnir óþolinmóðir með að komast í stjórnina í borgarstjórnina meiri hlutan hins vegar náttúrulega fjallu ýmsir meiri hlutar hafa ýmsir meiri hlutar eftir 2010 fallið en degi upp í ekkert sinni tókst bara alltaf að mynda nýja meiri hluta
1: já, og alltaf minna fylgi einhvern veginn
0: já, það var nú ekki alltaf minna það rokkaði nú eitthvað fylgi já. Samfylkingarinnar sko en hérna degi tókst alltaf að mynda meiri hluta og fá þá nýjan flokk eða hvernig það nú var já. Og partur af því var að við vita til dæmis augljóslega 2022 að fóringjum hinna flokkana eða einhver annara flokka leist ekki á það að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum og það var þegar Einar sagði sko til þess að geta mynda meiri hluta í Reykjavík þarf það að kunna að telja upp í 12 og það, hann hefur líka lýst í yfirhaldi kannski ekki opinbeinlega þá en svona síðar að hann á þeim tíma hefði hann helst viljað að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum en það strandaði á Viðreist sem að vildi ekki fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum á þeim tíma
1: Einmitt, heyrðu Ólafur, það verður spennandi að sjá hvernig mál þróast á næstu vikum og ég held að það sé allar líkur á því að við verðum að minnstakosti með vikulega umfjöllun hér sveitarstjórnarmálin eða upptakt þeirra kæra þakkir fyrir komuna
0: Þakka þér
1: Og við höldum áfram, göngum götuna aðeins lengra, ekki fara langt kæru hlustendur og áhrifendur
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, þetta var samtal Björns Þorlákssonar við Ólaf Þórn Harðarson. Björn fekk Jónas Sen í heimsókn í vikunni sem tónlistamaður og píanóleikari og gagnrýnandi. Hefur ekki mikla athygli fyrir gagnrýni sína, skiljanlega, ótrúlega skemmtilegur penni þar á ferð og kannski sumum finnst að vera óvægin gagnrýnandi. Björn spurði hann hérna erindi gagnrýnandans hvert var hans hlutverk í þessu og á hverju Jónas væri sá gagnrýnandi sem hann við skulum hlusta á spjall Björns við Jónas Sen gagnrýnanda
1: Björn Já, það kominn maður hér til mín að rauðaborðinu sem að ég hef lengi haft hug á að ræða við og kynnast betur. Hann tónlistamaður, kennari og gagnrýnandi og það kannski ekki síst gagnrýnin skrifans músík sem stundum valda einhverjum hávaða í okkar litla samfélagi. En maðurinn eins og þið kannski getið ykkur til, Jónas Sen. Vertu velkominn, Jónas.
5: Og hvað fyrir?
1: Ég veit ekki alveg hvað að byrja, en mig langar svolítið til að svona kynnast þér og svona þínum tónlistarferli, hvernig hann var til og hvað þú hefur verið að gera áður en við förum kannski meira út í samfélagsmálinn, ef svo mætti segja.
5: Já.
1: Þú ert fættu 1962.
5: Já.
1: Ólstu upp hjá foreldrum sem höfðu atvinna músík eða?
5: Já, pappi var fyrirleikari og var sko annar konsertmeistari í symfóníunni.
1: Já, já.
5: Þannig að ég dalti alinn upp í sko klassíski tónlist.
1: Já.
5: Og þeir voru sko með svona kammermúsíkæfingar í stofinni heima sko.
1: Já.
5: Og hérna og sko, ég líka alinn upp í andúð á poptónlist.
1: Er það?
5: Já, var sko þannig að, sko, það var eila, sagt, sko, það var bæði andúð á poptónlist og andúð á nútíma, sagt, akademískri nútíma tónlist.
1: Nú.
5: Sko, pappi átti, hérna, fyllt af skambisum
1: Já.
5: Og riflum og haglabisum og svona, sko.
1: Já.
5: Og þetta var ekki læst í einhverjum skáp.
1: Nei.
5: Sem sagt, þetta var bara að hjekka á veggjunum í kringum eldhúsið og,
1: okay.
5: og, og byssukúlurnar voru sem sagt ekki geymdar í læstum skáp heldur heldur í opinni skúfu undir sko vínskapnum þannig að ég hefði sko hvena sem ég geti bara tekið skambisu og hlaðið hann og farið og skotið í leikumiskennaran
1: Já
5: Þannig að þetta var svona daldur merkilegt uppeldi sem maður fekk og, hérna, og pappi sagði sem sagt að þegar hann var spurður hvað notar byssurnar í og hann sagði ég nota þær á hérna, tónskáldin svo var sko poptónlistir bönnu og það var alveg bara sko það var bara, það var eitthvað svona sem bara sko alltaf þegar poptónlist í útarpinu og hljópa alltaf mamma til slátt á útarpinu
1: það var bara þannig
5: og hérna, þannig að sko svo kynntist ég honum hérna vilja vil Viljámi Viljámssyni því að sko sagt, konan hans og eldri systir mín voru mikla vingunar þannig að Vilji var mikið á heimilinu sko. Og hérna og hann sko bað mig að spila píanopartin í upptökunni að hérna söknuði og þá var ég 12 ára og sem sagt og ég og svona efnilegu píanonemandi og hérna og mér varst þetta að vera svo mikið fyrir neða mína virðingu ég hefði taka þátt í einhverju poplagi og vera að spila einhverju poplut hann ég sagði henni og ég sé eftir í alla ævi sko
1: já, ég trúi því
5: hann fekk Karl Billi í staðinn til þess að spila piano
1: en það búið að innprenta þér að nákvæðin hróka gagvart þessari músík en sá hróki væntanlega hrókin úr í dag
5: já, já, svo sko náttúrulega hef ég aðeins komið hérna nálægt þess að öruvísi tónlist sko
1: Já.
5: Og túraði með rockljónsett tíðanpili og þannig að í dag ég bara alveg þetta tónlist
1: já. En þú nefndir leikfimikennaran hann kom fyrstur upp í hugan hérna, ef þú ætlar að beita þessum skotvöfnum, fannst þið leiðilegt í leikfimi?
5: Alveg hrikalega svona fæka lítið fyrir hérna, fyrir leikfimisangar
1: Já.
5: En maður verði víst þegar ég er komin annar aldur sko, komin á virðulegan aldur
1: Já.
5: Maður verði víst að hreyfa sig eitthvað sko.
1: Já.
5: En það alltaf að fyrsta sem maður fer sko, ef að eitthvað kemur upp á
1: Já.
5: Því miður
1: Já.
5: Þannig er eitthvað sem þarf að taka mál
1: Ok En þú nefndir að þú hefði verið efnilegur píanuleikari og ég held nú kannski að það sé síst ofmælt svona með að það sem ég hef heyrt Varst ekki bara nálaðið að vera undrabarn í músík?
5: Ég veit það nú ekki, sko, en ég byrjaði nú ekki sérstaklega snemma eins og, sko, maður heyrir að börnir að byrja, þú veist, fjara, fimm ára, sko. Ég var nú orðið nýja ára þegar ég fekk loksins að læra á piano.
1: Já.
5: Og það var, ég var búin að vera relli mömmu í 2 ár, sko.
1: Já.
5: Og þetta nú, en svo, sem sagt, fór ég að læra á piano, ég var að fljótur, sko, var farin að spila erfið verk mjög snemma, sko.
1: Já.
5: Líklega of snemma, sko.
1: Heldurðu það?
5: Já, það ekki gott að sko að hérna að píanonemendur svona sko komist hjá því að svona sinna okkur undirstöðum sko.
1: Nei.
5: Og þannig að svona öllum ákveðnum vandamálum síðar held ég sko
1: Já,
5: það. Það held ég sko
1: Já, en eins og oft með litla Ísland að, að efnilegum nefnundum hampað sem, sem stórstjörnum og svo rekast þær kannski svolítið á vegg þegar það fara út fyrir landsteinan, átti það aftur að koma fyrir fyrir?
5: Já, sko, ég hérna var, fór í framastnáum til Parísar þegar ég var 18 ára og þá bjó ég sko á hérna svona garði sko í sérst útjari Parísar sem að hétt Foyer Maurice Ravel og kenntu sérst tónskáldið franska og þetta var svona garður sérst það sem, sem samastóð af 100 stúdíó íbúðum á 5 hæðum og þara voru sko 75 píónleikarar og ég hafði kannski verið svona bestur eða einn af þeim bestu í tónskólum í Reykjavík þegar ég var 17-18 ára en allt í kem ég þetta út sko og þá aukvitað að það bara fullt af mjög góðum píónleikum og það það, það starrendi það bara alveg rosalega mikið alveg frábærum píónleikurum og fæstir að þeim komast eitthvað áfram í sínum ferli það bara þannig, þannig að þetta ekki bara spurning um æfileika og getu, þetta spurning líka sko að vera með rétta persónuleikan og þetta að vera með svona daltið svona, hvað við segja svona daltið þetta þarf að vera ákveðin frávíkja sko og þú vera að vera heppin það mjög mikið atriði sko að vera heppin og hérna að vera með réttu samböndir og svona sko þannig að og ég bara fann það einhvern veginn sko svona smátt og smátt sko, þetta kannski bara átt ekkit svo mikið við mig sko sita klukktum hann saman og vera æfa með á píanóið og, og hérna svo síðar sko fór ég í framastnám til hérna London, fór í háskólanám og þá sem sagt þetta var háskóli sem City University með mjög svona framsækjir í tónlistadeild og þar fór ég að skrifa mastersritgerð á ensku og þá svona uppgötvaði það ég gat skrifað og fór mér að finnast mjög gaman að skrifa tónlist og hérna vissi satt ekki alveg hvað vett og ekki hefði fyrir utan þessa ritgerð svo gerist það sko tveimur að þreimur ánum setna ég stattur á götu hotni í Reykjavík og, og svona sko nýkomin í aðeins stýrara leigu húsnaði og bara blankur og rakst á hérna frænda með Hrafn Jökulsson og þá var hann að skrifa bókmyndagagrýni á pressunni, kumlega pressunni sko. Og hann var sérst eftir að Gunnar Smári hafði verið rekin þaðan og var búin að stopna inntakan til höfus pressunni sko. Og hann var þessi tvö svona hérna, samkettisblöð sko. Og já, Hrafn var sérst að skrifa fyrir fyrir pressuna og ég spurði hann bara hvort að vandaði kannski tónlistakakrýjanda og hann sagðist alltaf aðtúa það og svo hringdi hann í mjög kvöld og sagðist það með sex geisildiska fyrir mig þetta var sem sagt desember 1993
1: já. Og síðan hefur verið að
5: meira minna sleitulaust
1: Bökkum samt aðeins, ég ætla að ræða við skrifin betur á eftir og, og þú hefur vakið sérstaklega athygli mína fyrir ég vil segja frábæran stíl og sögur sem þú segir í, í þinni gagnrýni það svo sannarlega ekki að færi allra kritikara að skrifa gagnrýni með þeim hætti sem þú gerir en ef við bökkum aðeins ertu sem sagt búin með þið svo kallega áttunda stig þarna 17-18 ára þegar þú ferð til Parísar
5: Já, ég tók einleikapróf
1: Já
5: Þannig að það, það ég var búin að taka sko þetta var nú svona ekkit sérstaklega þið voru ekkit vola formlegir þetta í tólestaskólum í Reykjavík á, á þessum árum, þannig að ég tók bara tvö stigspróf
1: Já.
5: Og setna stigspróf tók ég því að ég var 14 ára og svo tók ég bara einleikra próf því að 17
1: Já. Manstu efnisgrána þína?
5: Já, ég spilaði Ég spilaði fyrst hérna Busoni útsetninguna á Tokut og Fúk eftir Bach í Díamóla þessa frægu svo spilaði ég Sonnet Opus 2 nr. 3 eftir Beethoven svo eftir hliða spilaði ég Tokut og eftir Schumann og La Campanella eftir Liszt og fjórðu píónusunduna eftir Skriabin
1: og þú manst þetta alveg eins og það hafi gerst í gær
5: Já, það var í Östubæbíu og gekk bara nokkuð vel minni mig, sko.
1: Já.
5: Það er allan að stórslýslaust, held ég.
1: Já, það ekki?
5: Það held ég, og svo spilaði, var, það var líka bara að spila einleik með symfóníunni og spilaði ég sem sagt fyrsta píanókonstinn eftir Ragnar Liszt.
1: Já, hann nú nokk snúin eða ekki?
5: Hann mjög snúin, sko.
1: Og hvernig, hvernig gekk að komast í gegnum hann?
5: Svo þokkalega, að vísu, heyrði ég upptökað í síðar sem ég fannst alveg ömulag.
1: Já, já.
5: Þannig að hérna, ég held nú að einlegstólingar hafi gengið betur.
1: Já.
5: Ég held það sko.
1: En þarna ertu með náttúrulega mikil tækifæri og hérna spennandi umhverfi. Hver voru þín uppáhalds tónskáld á þessum tíma?
5: Það nú líklega bara sama og í dag sko, ég náttúrulega held alveg gríðalega upp á sko, hérna svo bara tónskáld fyrir unni sko, og hérna ég held upp á Beethoven þetta og Mozart og ég held alveg og þá og ennþá Skriabin náttúrulega mjög mikið og Rachmaninoff og Liszt og Chopin sko og hérna Schumann sko náttúrulega fyrst mér æðislegur ég nú tengd og horfum ættarböndum
1: nú?
5: Já þannig að sko að ömmu bróði minn hann átti konu sem var þýsk og hún var sem sagt held ég langa við hennar eitthvað svo leis var föðubróðir hérna föðubróðir Klöru Schumann þannig að sko hann ekki frændi minn en hann tengist samt skellilegt sko
1: þetta mjög áhugavert hefur þú spilað þarna píanókonsertin sem Schumann sagður hafa skrifað Klöru sem ástarbréf
5: nei, ég hef ekki spilað hann
1: nei.
5: En hann alveg óskaplega fallegur
1: já, hann fallegur
5: já. Svo held ég það svona, já, nokkuð svona upphálsverk til Schumann svo þetta fyrstu píanósamt físmál fantasían í sétur og ég spila sko eina sem fyrir utan tókutuna þetta Schumann, þá hef ég spilað Kreisler hérna
1: já
5: Ég spilaði þetta aldrei mikið.
1: Já, einmitt. Sko, varstu einmana?
5: Já, þegar ég var, sko, ég á bók eftir eitthvað framamann í tólestalífinu í Ísrael, sem er svona handbók ætlu foreldrum til þess að velja réttu hljóðfæri fyrir bötti sín.
1: Já.
5: Og það talar hann sko að píanóð er lífs hent alls ekki á öllum börnum.
1: Nei.
5: Og það sé svona fyrsta frest fyrir svona börn sem er svona náttúrulegi lónerar. Og ég veit ekki hvort að ég var náttúrulegi lóner, ég held nú ekki. Mér fannst þetta, þegar ég fór til París þar ég var 18 ára, þetta var í rauninni kannski ekki tvo að lasta niður. Ég talaði ekki frönsku til dæmis. Og var sendur okkar svona intensíft námski í frönsku í hérna Busansson hérna, á landsbyðinni í Frakklandi og var svona varð aldrei neitt sérstaklega góður í frönsku okkur mástöð, flesti vini mínir voru sko íslendingar eða bandaríkjamenn þannig að ég náði ekki alveg að tengjast frökkunum hérna svo mjög
1: Nei, það svolítið snúið að hafa náð þessum aldri sem þú ert á og þú ert að læra svo margt annað þú hefði þurfti að heimsækja París 4 ára gamall
5: Já, emmitt
1: Já, en sko draumurinn var á einhverjum tímapunkti að verða einleikari
5: já, það var það
1: Já, og ef hjólin hefði snúist einhvern veginn öðruvísi þá hefði það geta gengið
5: þetta Já, sko, það sem er flækir þetta er það að hérna sko, ég fekk ákveðin taugasjúkdóm
1: Já.
5: Sem að heitir á ennsku focal dystonia hefur heyrtu það
1: Nei.
5: Það þýðir á íslensku að kalla staðbundin vöðva spennu truflun og þetta sem sagt hann eða sem gerðist var það þegar ég var svona upp úr 23 og fór ég taka til því að það voru ákveðna hreyfingar einfaldar hreyfingar með hægrendri sem ég bara hættur að geta gert og en það var engin sársöki eða neitt svoleið sko, þetta er ekki sko geðrætt sjúkdómur, þetta er bara truflun í heilanum sko
1: já, já, já.
5: Og þetta, það hafi verið nokkri frægir sem að fengið þetta
1: já.
5: Og svo frægist Leon Fleischer sem að varð síðar þekktur sem eitt svona helsti píanókennari síns tíma eða hann er ekki langt síðan dó og mjög semst eftir svolítið kennari og þegar að hann, sko hann var að byrja sem konstpianisti og þegar hann var 36 ára fór hann að taka til því hann hættur að geta að spila áttundir með vissrendinni og það var þannig sko að voru að spila áttundir þú veist að svona sko en það sem gerist í hon var það að þess sem sagt að Baugfingur og Lítlifingur fór að krækjast undir lófan í staðið fyrir að vera sem sagt útréttir
1: já.
5: Og fór að hætta að geta að spila áttundir og hafa bara hann hérna náttla fór í djúpt þunglyndi og sem sagt og bara ætla bara taka eigi líf á tímabili. Svo sem sagt fann hann sig bara sem kennara í staðinn og hann spilaði eitthvað sko hérna bara með annarri hendinni. Hvort það væri hægri hendinni, ég man ekki hvort það væri hægri að vinstri hendinni sko. En allavega annars sko. Það hann svona frægur, svo annað hérna Byron neikar í Grafman, já. Það var líka frægur pínisti sem var líka sem sagt, fór að missa getuna að spila áttundur og já, menn, þetta svona lítið stort mál sko.
1: Og þessa utan sá ég einhverstaðar að meiðsli hjá hljóðfærarleikurum eru jafnvel algengar en hjá íþróttafólki.
5: Já, það það sko. Ég nefnilega þegar ég fór til að London þegar var þá erum 27 ára þá sko var mastersritgerð mín fjallað atvinnusjúkdóma tólestafólks sko. Eða sem reyndar að píanuleikara sko. Þannig ég fekk að kynast þessu mjög vel og ég fylgdist með sko sérfræðingur sem eru svona sérfræðingar í að hjálpa tólestafólki og oft þetta sko röng beiting líkamans. Mólk sem lærir einhverja vitlusar reyfingar. Og ég var tekin í þannig program, ég var sem sagt í tímum hjá Karolu Grindu sem að var nú hérna yfir EPTA eða Evrópusambandi píanukennara. Og ég var hjá henni einn vetur og hún var að sem bara endur þjálfa mig og ég náði þessu nú sko að komast yfir þetta með hægri hendinni. Það fór þetta að bera á þessu líka í vinstri hendinni. Þannig ég hef aldrei alveg verið laus við þetta. Ég get alveg spila sko en hérna ég er kannski bara svona 20% af því sem ég var þegar ég var yngri sko.
1: 20% af því
5: sem 30% sko.
1: Hvað varstu mörg prósent þegar þú varst með geggjaðar hljóðuptökur með Björk?
5: Já, sko, það aðeins öðruvísi, sko. Já. Það hérna, sko, það krefst alls annars afmanni heldur að spila eitthvað svona virtuosa hluti eins og þú veist, þegar maður að spila list eða skrepin eitthvað svona skilur, þetta svo rosalega mikið líkamlegt, sko. En með Björk, þá var þetta alltaf ekki svona flókið. Ekki tæktilega, sko.
1: Nei, en þetta eru mjög skemmtilegar upptökur sem ég hef reykst á.
5: Já.
1: Og varstu mikið með henni, svona?
5: Já, sko, það var þannig að einmitt þetta þegar ég fór til London og þá, sko, bjó ég í búð.
1: Já.
5: Sem að, hérna, var í Bethnal Green hverfinu í austurhluta London.
1: Já.
5: Og sá sem hafði búið, kærastinn hennar Bjarkar þáverandi, hann hafði búið í íbúðinni ári áður þannig eða tveimur árum áður þannig að hún vissi að þessu hún sko á þessum tíma þá var hún að fara að gera fyrstu sóluplötuna sína debut sem að hún átti eitthvað peninga þannig að hérna hún spurði mig hvort hún mætti gista hjá mér í einhverjar vikur meðan hún var að vinna með hérna, breskum tólestamönnum þannig að ég sað það bara að vera bara gaman sko. Þannig að hún kom til mín hérna í september 1990 Og þá bjá ég sko, þetta var sem sagt svona tiltölulega stór íbúð á mæli hvaða fátæks tólestamanns eða tólestanemanda það voru tvö setnibergi pínu lítil og öðru svaf ég í tínu og gólfinu og í hinu setnberginu var ég með flygil sem að ég legði og þannig að það var ekkert plassur í björni og bara undir flyglinn, sko, þannig að hún svaf það allt, sko.
1: Ég veini sinni lendi í þessu sjálfur ég keypti flygil handa sjálfur mér án þess að kunna nokkuð á piano. En mér bara langaði til að segja flýl og ég var í litlu leiguhúsnaði á skólaugurstignum.
5: Já.
1: Og eina plásið fyrir mig til að sofa, þá var á dýnu undir flýlum.
5: Já, það var kósí, sko.
1: En mjög kósí.
5: Já, já.
1: En ef þú hnerrar eða hóstar eða eitthvað svoleiðis á, drynur hann sig vel í.
5: Já, einmitt, það rétt, sko. Það alveg hjómbótt þetta frá að hann, sko, og rítur, það var þetta ekki gott.
1: Já, einmitt. En eru þið Björk vinnir í dag?
5: Já, já,
1: já.
5: Bara við, náttúrulega, sko, hún sem sagt, eins og ég segi, sko, ég kynnti sinni þetta en ég var ekkert að vinna með henni þá, sko.
1: Nei.
5: Það gerist löngu setna.
1: Já.
5: Þá fór ég að, hérna, sérst, túraði með henni á áranum 2007-2008.
1: Já.
5: Svo aftur aðeins í, hérna, 2011 og 2013.
1: Já.
5: Og svo gerði við, sko, sem sagt, nótnabók.
1: Já.
5: með hérna voru nokkur þessa allmörg lög eftir hana sem að við útsettum fyrir sko hljómburslófari ég minst orgel eða selestuða sembal eða piano og sérst og skrif út alltaf sko söngin líka sko að fólk geti þá bara spila þessi lög sko
1: já.
5: Eða flutti þessi lög sko þá svona já. Meira kannski svo ljóðasöngur
1: Já, þetta svona til marks um að þú hefur komið víða við
5: Já, já,
1: já. Einhvern tímann nefndur við mig að hérna þú hefðir stundum verið inn á heimili Askenasi.
5: Já, það nú önnur saga.
1: Það önnur saga, því, sko. Já.
5: Já, já, ég, sko, sonur hans, elsti sonur Askenasi hjónana, sem að heiti Vladimir Stefan,

0: hann var ári eldri en ég og við verðum mjög góði vinir þegar við vorum í tónlistaskólum sko, ég var að læra hjá Adda Kristjánssyni mm-hmm. og hann hjá Rögnvaldi Sigurjónssyni og þannig að við erum mjög bara samlaka sko, við vorum bara alltaf saman sko og þannig að ég fór að vera mjög mikið á heimilinu
1: þeirra sko voru að spila fjórhend líka?
0: Það var nú bara aðalega einhverjum djóki sko
1: já, einmitt
0: og jötna, en sem sagt sko Já, þannig að ég var oft bara á hverjum degi hérna á Askirasheimilinu og þannig að foreldrar þessu voru hérna megni á árinu og ferðalögum
1: Já.
0: Þannig að það var þetta badfóstra sem sá börnin sko
1: Já.
0: Voru átt á fjögur svo bættis fynda badni við setna sko og það var mjög gaman það sko hann var ég, man ekki hvað var margir flíklar á heimilinu þetta að í brekkugerði brekkugerði átta
1: heldur að það hafa verið þrýr
0: já, allavega þrýr sko það, voru, þrýr. Það var stúdíó sem að var með með tveimur hurðum svona til þess að hljóði einangra en það var einangra nú ekki alveg fullkomlega þar voru tveir stórir sem satt stann með flíklar og það sem að einkerti þá voru að var alveg rosa mikið að slítum streng þannig að þetta var svo spagetti svona strengum sem við búr
1: spagetti stænvæg
0: spagetti stænvæg svo var sko einn flýið til held bekkstænminni mig sem að var inn í stofunni sko og svo var þetta hljónflötis skræður út um allt hús sko þannig að sko og ég til dæmis ein minningar sko já, sérst, við hliðina á stúdíónu var svona herbyggi, stórt herbyggi, þá var bortinnisborð þannig að við Stefán við vorum ofta að spila bortinnis og svo þegar að pappans var heima, þá var hann að æfa sig þannig að þá heyrði maður ég mann eftir því að við vorum að spila bortinnis og pappans var að æfa hérna í etti, þetta er Akmaninn og ég mann sko veist, að, þetta er ekkit löng etti en hann tók sér sinni hlutan og spilaði hann aftur og aftur í fullum hraða svona 20-30 sinnum sko á þess að kera meðstök sko hann var með svona sko, hann sagði það þú veist, ef þú ert að æfa verk og svo nærðið einhverju svona erfum stað þá var það bara heppni þannig að ef þú getur spila um 10 sem í röðan svo kera meðstök þá ertu bara nán þannig að þú veist að þetta var bara hann aðið sig, þú veist það var alveg rosalega mikið sko enda fekk hann liðagjögt en svo hendur víst marga pianista bara slitgjögt og hérna hætti náttúrulega alveg að spila
1: Já, en það eru líka sko hljóðritanir eftir hann út allan heim frá þessum tíma
0: já, já.
1: Og alveg gríðarlega margar upptökur sem að
0: hann einhver mest sko upptekni pianistinn ég held að hann hefði bara hann búin að taka upp alveg rosalega mikið allan sjópeng mjög mikið, held allan rakmanin of og alla Beethoven allar mót, ég veit ekki með Mozart en alla píanokonstar allar annar sko
1: Þetta alveg stórfenglegu píanuleikur
0: Já, alveg, svo þess að var einn af mínum upp á alls
1: Já, en sko það eru örugglega ekki allir sem skilja hvað þú ert að tala þegar þú segir að talar strengina eins og spagetti
0: Já.
1: Af hverju var voru strengirnir svona útleiknir?
0: Þetta var svo mikil átök og sko þegar maður slítur streng í píanu það bara eins og byssu sko og það rosalegur hávaði sko og hann bara
1: Er það bara hver fastan
0: Já, setur? Svo var þetta sérstaklega þyngdir fíklar sko, sérst, áslátturinn var þyngdur þannig að það var alveg opaslega erfitt að spila þess að fíkla Nei, alveg tala, það var alveg bara, það var bara átök sko.
1: Já, ég trúi því en eru svona krúsidúlur algengar í hljóðveri hjá atvinnu píanistum í klassiskri
0: músík? Nei, það náttúrulega bara gert við þetta eins og skot
1: Já
0: En sem sagt allan að nei, ég veit ekki hvernig þetta sko nei. Það var alltaf bara hans æfingastúdíó, það sem hann æfði sig
1: Já Hvar væri íslensk tónlist stödd ef Askinesi hefði ekki orðið ástöngin af íslenskri konu og komið
0: Já, sem sagt var alveg gríðaleg lyftistöng fyrir íslensk tónlistalíf
1: Ómælt
0: Ómælt sko, hann alltaf kvata maður að því að það hefði byggt tónlistarhús
1: Já.
0: Og alltaf að hamra á því
1: Já.
0: Og svo náttúrulega var hann sem sagt fluttan inn svona fremstu einleikarana þú veist þið svo Ítsak Perlman og Barenboim og fleiri sko
1: Einmitt.
0: Og þannig að hann náttúrulega bara ótrúlega

0: fyrsta minn spreyta fyrir tónlistalífið eins og svo sem ýmsir aðri líka hérna, eins og hann Árni Heimir rekur nú í sinni bók hérna, hvað hétt hún eftir tónar útlaðana
1: já, gott
0: þau ekki hérna, sem sagt Urbansits og þú veist Robert Abraham og Hans Edelstein og svona sko já. Landflotta gyðinga sem að fluttu yngga flúðu undan já. Hérna Hitler
1: já.
0: Og náttúrulega bara lyftu tónlistalífinu upp á annað plan.
1: Já. Við ein og sér í okkar vaðmáli með okkar gömlu 500 og langspil. Við sættum ekki sama borði við þannig ekki notið góðs af
0: öllu. Nei, nei.
1: Öllu með þessum stórfenglegu hérna útlendingum sem
0: já,
1: komu hingað.
0: Emmett.
1: Það getur verið ágætt að minna á það núna. á okkar tímum. En, og svo náttúrulega af því við erum að fara að tala um fólk sem hérna skipti í máli og skóp nýja sögu þá náttúrulega bara manneski eins og Björk líka
0: já, já.
1: Þetta engin smá áhrif
0: Nei, náttúrulega alveg ótrúlegt sko
1: Já, einmitt Sko þegar þú komst að því að þú yrðir ekki einleikari lá þá beint við að fara út í kennslu auk þess sem að þú nefndir að þú byrjar að skrifa þarna í blað, kritik
0: Já, sko
1: Eða hvað gerir maður í þeim spórum?
0: Já, ég, það fór nú að skrifa meir bara kritik
1: Já
0: Pressunni fór líka var með hálsmánalega pistla svarta galdur Já, ég var að kenna fólki hérna lesendur pressunar að hérna, stunda fút og galdra það var svona ýmislegt sko, sem að var að gera sko, ástar galdra og eitthvað svona sko.
1: Já,
0: það var voða vinsæli pistlar
1: já.
0: Og já sko ég var svona auðvitað var ég að kenna líka og ég var nú ekkert mjög sáttur við það að kenna fyrst
1: svona,
0: ég var ekki nei að einhver lítinn áhuga því En síðan hefði það spátt og spátt breyst og í dag finnst mér bara mjög gaman að kenna og hefði bara mikil áhuga á kennslu.
1: Já.
0: Og náttúrulega hún náttúrulega gríðalega mikilvæg.
1: Já.
0: Þú veist að ég tala nú ekki bara að kenna börnum rétt frá byrjun.
1: Einmitt.
0: Það skiptu máli.
1: Svana, mamma Víkings Heiðars, sem lauk sínum farsala kennsluferli í fyrra,
0: já.
1: Hún flutti við svona kveðju átöfn, alveg ótrúlega fallega ræðu mikilvægi tónlistarkennarans.
0: Já.
1: Að það liggur náttúrulega, það liggja náttúrulega örlög ansi margra í höndum kennarans.
0: Já,
1: já. Já, og skipti miklu máli hvernig. Hvernig á er haldið?
0: Erla Stefansdóttir sem að hérna, skikna konan, hún kenndi víkingi fyrst.
1: Já.
0: Skilsnir.
1: Já, mitt.
0: Það var hann einmitt, hann var nefandi í tómyndaskólanum, þessum ég kenni núna.
1: Já, já, akkurat. Hvað finnst þér víkingi þar?
0: Bara, ég er bara mikið latandi.
1: Já.
0: Náttúrulega alveg rosalega hæfileika ríkur og... Já. Og mjög vel gefin og svona hann hefur eitthvað en allt í þetta, sko. Líka bara hann með svona eitthvað en rétta persónuleikan í þetta.
1: Já.
0: Þú veist, og svo hvernig hann, sko, hann tekst svo vel að ná til fólks þegar hann að segja frá. Já. Líka oft á tónleikum, hann tala mjög mikið á tónleikum.
1: Einmitt.
0: Og hann gerir það mjög vel, sko.
1: Svona. Já.
0: Þannig að hérna, það er náttúrulega bara undravert hversu langt hann er náð.
1: Það er undravert.
0: Já, í alvörni, sko. Eins og ég sagði á þannig að það er svo mikið að píanleikum til,
1: já.
0: Þetta er ekkit sjálfgefið
1: Nei.
0: En það skilst mér hans minn hann hafi sagt í einhverju viðtali sko, sem ég heyrði að Askira sem var hjálpa honum í mikið
1: já.
0: Það var þannig að hann var skilst þegar hann var sko, svona búið með sitt nám og var svona velta fyrir sér hérna, hvað gerir maður núna eila veist, þetta, hvernig maður komir áfram sko. Þetta er að hann er ekki keppnispjénisti ég veit að hann komst ekki einu sinni úrslit í fann klæpun keppinni sem að var í mann ekki það var 2009 þannig en hann sendi geisladisk held ég á Askirasi og Askiras var mjög hrifin þannig að ég held að Askirasi sé mjög mikið til þess að hafði gert honum mjög mikið sko greitt götu hans
1: og
0: hann alltaf fekk hann umbósmann sem var umbósmann á Raskinassis þannig að Jasper Parrott heitir hann
1: já.
0: Því það ekki Jasper Páfakökur
1: Tókst þú sjálfur þátt í einhverjum svona píanókeppni?
0: Nei
1: Það eru skiptar skoðanir um þær
0: Já, einmitt sko
1: já. En sko Hefurðu sem kennari núna til langs tíma hefurðu fundið stundum mikinn efni við að þetta aðalega bara að krakkar svona þroski sinn heila og, og líf og, og hérna
0: börn eru mjög ólík Já. Og hæfileikar eru mjög misskiptir eða þeim eru mjög misskipt þannig að það eru ég verið með börn sem eru mjög hæfileikarík
1: okay.
0: og hafa náð tölvöld land sko. Og þannig að já, þannig að þetta byggist alltaf mikið á hæfileikum en sko maður eru þetta ekki ætla að stilla þess að allir öll börn séu með einhver rosa mikla hæfileika fæst börn verða tónlistar menn, og endur það ekki markmið með píanókennslunni sko
1: alltaf
0: kannski bara
1: það bara bónus sem fylgir þá í
0: ja, bónus, já,
1: örfáum fjönt, tilvikum þannig sé
0: en það þarf náttúrulega stundið það sko það verður að sinni þessu almennilega og ég var nú einmitt að skrifa að lesa þetta skoðan að greina á vísi sko bara núna fyrir nokkru dögum sem ég var að tala með þetta að tónlistina um hvílir á þremur stólpum
1: Já.
0: Það sem sagt ástundu nefandans og það fagmennska kennara svo kennarinn sinni vinnu
1: Já.
0: Og svo það aðhald foreldrana og foreldrarnir nefnilega eru partur á jafnunni sko
1: Já.
0: Þau foreldrarnir verða að sinna sínu þau verða að sem sagt að veita börnum aðhald og hvetu til að æfa sig og hverjum deg það ekki að þetta ætla stilla þess að lítil börn þó ég fyrir, þú veist, 9 og 10 ára eða hvað þá yngri sko að þau bara mun alltaf eftir hefði í dag verði að æfa mig
1: nei.
0: Þú veist, og nú 3:00 og ég verði að æfa mig það ekki, þú veist, það foreldrarnir verða að sjá þetta sko
1: Já.
0: Þannig að
1: Mér minnir að þú skrifir í þessum pistli eitthvað um foreldri sem þykist vera að hissa þegar það mætir með barninu sínu og það kemur á daginn að hérna, að já, neyp, hvað sér, gleymdu við að æfa okkur?
0: Já, ég bara, já, það svo að brjála að gera í vikunum.
1: Já, bara brjála að gera.
0: Þannig að, sko, og málið ennlega, sko, sumir einstaka foreldrar sem halda það, sko, píanókennari að vera einhver skemmtikraftur.
1: Mhm.
0: Og þetta verið rosalega skemmtilegt alltaf og leið og þetta verður ekki nógu skemmtilegt þá bara hætta því, sko, það alveg til börn sem að bara þess að fóeldra átti sig ekki á því að sko í öllu svona ferli þegar maður að þjálfa með sér einhverja færdinu og verða góður í einhverju að koma alltaf tímabil sem eru þurr skilur, sem maður eru hérna, þú veist, maður þarf að koma sig gegn þau tímabil maður ekki bara gefast upp
1: Nei.
0: Og þannig að ég hérna, sem við fóreldra verið bara ekki aftur sig á sig, sko
1: já.
0: Og hérna já, þannig að eins og ég segi, sko aðhald fóreldra skiptir með miklu máli og það þarf að vera samvinna milli tónlistakennarans og fóreldrana
1: já.
0: Það mjög mikilvægt, sko
1: já. Ég spurði hérna klassískar tónlistarkonur sem voru með konsert á sunnudaginn í Hörpu það eru íslenskar en önnur býr í Bandaríkjunum og hinn í London hitti þær hérna í síðustu viku og ég spurði þegar maður komin eins langt og þið eru allir ungir tónlistamenn börn atvinnu tónlistamanna nei, sögðu þær það er enda mjög algengt en hérna það sem að allir foreldrarnir eiga sameiginlegt er mjög mikill áhugi einmitt Já. Og eftirfylgni
0: Já.
1: Þannig að það rýmar þetta sem þú segir
0: Alveg sko
1: Já. Já. En eigum við þá að vinda okkur Jónas yfir í svolítið heita kartöflu sem er hérna hvernig þú hefur sem sagt, þórað að skrifa músík svona bara eins og þú væri stafnur í miljóna samfélagi kannski New York eða Tokyo eða eitthvað, ég veit það ekki þú sem sagt neitar að taka þátt í þessari íslensku íþrótt af því að við erum svo fá og af því að hérna við höfum tilfinningar þá neitar að taka þátt í því að vara meðvirkur þú skrifa bara það sem þér finnst að þurfa að skrifa í kritik
0: Já, ég nú, sko, ég nú hérna, það kemur sko vættum, og hérna, á átti sér satt kemur skrafa, en ég heiti í höfuð að báðum öðum mínum, og sko hinn aði minn, sem ég heiti Jónas, að hann, það var hérna Jónas Þorbergsson, sem var fyrsti útastjórinn, og var sko, var útastjóri 23 ára og hann var þar áður það hafa verið réttstjóri tímans og svo líka dags og akkur
1: Já, þú ert svona stórættaður
0: Já, já, og hérna og Hannes Holmstedt sagði einhvern tímann afmenna, hérna, hann hefði verið einhver orðuljótasti hérna, blaðamæður í íslenski blaðamannastjætt og það sennilega eitthvað til í því, sko, því að hann gat verið alveg rosalega hvers, sko, alveg eitraður þegar hann var að, þú veist, hann var alltaf framsóttamæður, sko, og var að, þú veist, að í þessari pólitísku hérna, orrahríð, þannig hann, sko gat verið þess að, já, bara mjög harður
1: Beittur
0: Já, mjög beittur Kínvestjáumir var háskólaprófessor í, hérna, sem heitir núna Shaman enda reyndir æfi sína í Shanghai og hann hét sko Guiting og ég heiti í höfuðu honum líka sko og það þýðir, sem Guiting þýðir hinn heiðalegi skilur þar að ég alveg upp við það sko og hérna þannig að sko ég einhvern veginn tók þetta taldið sko til mín sem gagnrýna ef mér að skrifa gagnrýna á annað borð sko að það verður maður að gera það almennilega eða ekki sko og þannig að það skipti mig máli einhvern veginn að geta sagt mína skoðun sko og vera órættur við það og já þannig að ég bara tók hennan pól í hæðina snemma, eða bara strax þannig að svona eina mínum fyrstu greinum var með Kristján Jóhansson
1: já
0: það var eitthvað svona kallan þokulúður og það var því að hann var sem sagt já það skiptir ekki máli hvað var það var allavega ég var ekki hrifin af hans túlkun
1: og kallaður þá yfir því einhvers konar reiði goðana.
0: Ég ekki svo mikið þá sko, það pressa var náttúrulega ekki kannski svo mikið lesin en svo þegar maður fór að fara yfir á sko svo stærri fjölmili, ég var náttúrulega á DFF lengi og svo þegar að DFF fór á haus einu sinni sem oftar þá fór ég yfir á Mokkan og þá mann ég var fundur á Morgunblaðinu svona áður en að ég hefði formlega ráðin sko með Styrmi Gunnarssyni
1: Neiðarfundur
0: Já, svona, Nei sko, Styrmi sagði við mig sko ýmislegt að því sem þú hefur skrifað á DFF við myndum aldrei byrta það og svo var ég ráðin og var þar í 7 ár svo fór ég á Fréttablaðið Var það í 13 ár?
1: Já, voru það 13 ár?
0: Alveg 13 ár, 2010 til 2003
1: Þá svona kynntist ég þér
0: Já.
1: Sem sagt kritikar
0: Já.
1: Ég byrjaði að lesa pislana þeina Var það 2010 séru?
0: Já,
1: Já mitt.
0: Það var mjög sko sérstætt sko á Mokkanum þegar ég byrjaði sko ég byrjaði á Mokkanum 2003 og þá var Morgunblaði þarna í sérst Morgunblas húsinu þarna hjá Kringlunni og svona mjög gaman komar sko, þetta var svona mikil einhvern veginn gróska sko þó að blaðið væri í mikilli vörd gagnvart fréttablaðinu það var samt sko að það var tölvært mikil lesið svo eftir því sem árin liðu þessi 7 ára þá fann maður bara alltaf, lestur var alltaf að minka og sko nú veit ekki hver hann var árið 2010, en hann var samt miklu meira lesin þá, heldur en núna, sko.
1: Já.
0: Núna er þetta einhver hvað 80.000 manns, eitthvað svo les.
1: Bændablaðið, rústar mokkar.
0: Já, bændablaðið, rústar mokkar, okkur að. og já, sko, þannig að mér var fyrir að líða hérna undir að síðasta, sko, að ég þyrfti að klippa greinandi mínar út úr Morgunblaðinu og líma þær á almenningssaleg svo einhver myndi lesa þér sko
1: Já, þannig að hann var megin ástæði þess og færiði yfir
0: og Já, svo bara fór ég að rétta blæðið og hérna, og það var bara þá fór aftur að vera rosa gaman skrifa gagnrýni það var svo margi sem lása fyrir rétta blæðið það var alveg rúsalú lestur þá sko
1: já.
0: Svo fór hann líka alltaf að minka
1: já.
0: Og var orðin bara ekki svipri á sjón til það síðasta sko
1: En hefur pistil sem þú hefur skrifað kritik, hefur hún einhvern veginn stöðuð af eða ritskoðuð?
0: Nei, aldrei
1: Nei. Fólk hefur haft vita á að reyna það ekki
0: Nei, það er alveg, það er bara dögið í sko
1: Já. Er erfiðara að skrifa gaggrín í dag er minni svona, er meiri sykur húðun í samfélaginu er meiri konsensus að við eigum ekkit að vera að tala það upphátt sem mætti fara betur, eru verri tímar fyrir kritikar eins og þig sem skrifar beitta pistla eða finnst þú þurfa að gera það, eru verri tímar í dag en segjum fyrir einum áratug eða tveimur
0: Nei, mér finnst það nú ekki
1: Nei
0: En sko, það eru þetta erfið að vera gagnrýnandi í dag út af samfélagsmiðlum, sko.
1: Já.
0: Hann ætla, sem sagt, að það náttúrulega alveg rosalegur skítur á kommentakerfunum, sko. Já. Bara að fólk alveg leifi sér að segja hluti, sko, sem maður myndi aldrei gera, sko, bara fyrir framan viðkomandi persónu, sko. Og hérna, og ég veit nú að segja með hann þetta Stefán Einar og hérna, skerpikjötið sko þó að þetta hafi náttúrulega verið alveg ótrúlega ómaklega gagnrýni hans á hann Nönnu Rögnvalds og hafi verið alveg ótrúlega ósmekklegur brandari sko og mann alveg segir ekki svona sko.
1: Nei, nei.
0: En sko það sem að fólk hefur leift sér að segja hann
1: Já.
0: Á svo komitakerunum miklu verið heldur það sem hann sagði sko
1: Já.
0: Fólk virðist bara halda það bara megi ekki segja bara hvað sem sko
1: Já.
0: Þannig að, að þessu leiti til erfið að vera gagnrýnandi þetta út af þessu sko, það svo rosalega mikil hávaði en hérna, en það líka skemmtilegt
1: já,
0: ég veist það sko og... ég veist það rosa gaman til þessu, svo ég skrifaði dófinum þetta MC Gauta sko
1: já.
0: Það var allt brjálaði rónum sko
1: já.
0: Það var eitthvað yfir 70.000 manns í lásan
1: já
0: og sko svona lestur hafði maður ekki meira sig á fréttablaðinu sko
1: Nei, 70.000 manns
0: Já, mér skilst það, það hefði verið 70-80.000 manns sko.
1: Já, þetta var jólatónleikana hans og hann misböði þér á flestum sviðum
0: Algjörlega, en svo fannst mér svo skemmtilt hvernig hann svaraði þessu sko.
1: Já, hann var svolítið gott
0: hann, að, hérna, hann byrjaði strax að selja inn á tónleikana á næsta ári sem að heita þá helviti og jörðu
1: já.
0: Sem að var í mitt fyrirsögnin mín sko.
1: Já, og þú gafst honum eina stjörnu
0: Já, ég gaf honum eina stjörnu
1: Þú hefur gefið nú stjörnur
0: Ekki á Ísi
1: ekki á vísi.
0: Nei, ég hef sko ég nú reynt að nota skalan sko, mér visst að þetta mikið, maður með 5 stjörnur sko
1: Já.
0: Og það gefur auðvæglega að það ekki allt frábært
1: Nei.
0: Og það ekki allt ömulegt heldur sko, sem kannski flest svona einhvers stað mitt á milli sko.
1: Já.
0: Þannig að mér visst að bara eiga að nota hvað
1: Hvenær gafstu síðast 5, manstu það?
0: Það var einhvern tímann í vor var það ekki hérna
1: Hamparat
0: eða Brian Adams Brian Adams sem aðeinslegur og Hamparat var líka frábært ég maður þetta ekki alveg sko
1: Nei. Ég var hérna í óbyggðum í sumar á göngu yfir fjallsrygg í hópi Og þá varstu nýbúin að skrifa hérna hvernig var þetta? Einhverju kórar?
0: Já, ertu að tala kórtólugan að þessa alræmdu þarna?
1: Já.
0: Þarna Carmina Burana.
1: Já, akkurat Carmina Burana.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var mjög skemmtilegt að örvegna þess að fólk í hérna halarófunni skiptist á að lýsa skoðunum sínum á allnefnst þessum pistli og bara músíklífi landans. Þannig að þú stýttir nú mörgum stundir til hvers væri maður
0: gera það. Aðal atrið er sko fyrir tólestingakröð, er að vera skemmtilegt. Sko.
1: Já,
0: að
1: vera skemmtilegt.
0: Það er aðal atrið, hann þarf að... Það þarf að hérna skemmt að lesa þetta.
1: Og ef enginn væri að tala þig, guð minn góður, hvað það líti að vera hérna.
0: Lægt, sko.
1: Já, akkurat. En sko, ég man eftir að það var svona svolítið rauður þráður í hérna hópi gagnrýnenda þinna þennan dag að þeirra sem fannst þú hafa gengið á langt.
0: Já.
1: Þeir voru margir til sem að fannst þú bara frábær eins og þú ert og bara alltaf að skrifa filterslaust og ekkert að velta fyrir þér hvað áhrif skrifin hefði á aðra, þú væri bara heiðalegur. En hérna, það var hérna skoðun nokkura að þú mættir kannski sína áhuga fólki aðeins meiri vægð.
0: Já, ég sammála því.
1: Þú ert sammála því?
0: Já, já, já, hérna, þetta voru mistrák hérna.
1: Já.
0: Það var einhver ein setning í þessum dómi sem var mjög klöfan. Það var eitthvað að það, ég margir hvað þú hljómaði nákvæmlega, það var eitthvað að það, sko, kórstarf væri einu vett á hvað það sem venjulegt fólk getur þóst vera lista fólk það var eitthvað svona þú veist, ég var þetta bara að reyna að vera fyndin og þetta bara að lélu brandari þetta þess að sko ég ber mikla verið fyrir kórstarfi og ég hef sjálfur komið nálegt kórstarfi ég var sko þrítugt, þá var ég undirleikarinn hjá Kalla Kórsla Akkulisins í nokkur ár sko
1: Já.
0: Þannig að ég kynntist alltaf kórstarfi og kórferðum og svona og ég var líka starfaði alltaf með samkur kópos fórum með alans í tónleikaferð með þeim til Bretlands þannig að ég kynntist alltaf þessum svona kúltúr í kringum sko og fyllir í inn og þetta sko þannig að ég svona tilgangurinn með þarna inngangur með þessari grein var nú bara að svona gera alltaf grína þessari kormenningu
1: Já
0: Þú veist, það var nú bara það sko
1: En þar hefur einhverjum fundið sem þú var að sparka inn heilugu við
0: Já, ég meina, ég var það náttúrulega
1: En sko
0: En það var ég svona að reyna að býðast afsökunar á einhvern penan átt sko Það eftir
1: Já. En eins og ég nefndi áðan þú ert mjög ritfær og óvinju ritfær maður að skrifa músík því, því það ekkert hérna óæðilegt að álykta sem svo að rithöfundar séu ritfærir, tónlistarmenn séu tónlistarmenn en sko þú skrifar eiginlega betur heldur en flestir aðrir tónlistarmenn tónlist
0: Já, takk fyrir það
1: Hvað heldur að hérna skýri það?
0: Ég veit ekki náttúrulega
1: Maður sér að þú verð tíma í söguna einhver svona heildar hugsun Þetta eru meitlaðar málskreinar sagan skýr Ertu lengi að skrifa þessa pistla? Pússar þú þá mikið?
0: Nei, ég sko Ég fljótur að skrifa fyrstu útgáfuna
1: Já
0: Það ég svona bara klukktíma því sko
1: Já
0: En síðan svona vil ég melta greina alltaf dalti, sko. Þannig að það gott að taka svona sólaring.
1: Kælir þær.
0: Aðeins að fíla þær, sko.
1: Hérna,
0: þannig að það sagt, þannig að ég reyna að vanda mig, sko.
1: Já.
0: Og,
1: Eftir ekki skýta hérna laun fyrir mikla vandlætingu út í
0: já, hérna? Já, ég þarf ekki að tjá mig það, sko. En hérna... En Nei. Sko, ég náttúrulega, það náttúrulega mikið fjölmjöla fólk sem minni ætt, þannig að þetta sennilega eitthvað í blóðinu.
1: Já.
0: Eins og ég sagði að hann sko afi minn var náttúrulega blaðamaður og sem sagt, við Hrafn Jökuls erum, hérna, vorum þremenningar.
1: Já,
0: Ömmur okkar voru hálsýstur.
1: Já.
0: Og þannig að ég veit ekki, þetta líklega bara í blóðinu, sko.
1: Já, þú snemma hrifist af hinnu beinskeita og svona því sem ekki fyllt þeirra, heldur bara.
0: Já, svo mani líka, sko, kannski partur á þessu þetta að ég var 10-11 ára, sko, og voru rosalega vinsara bækur hérna stjörnuspeki. Þetta hérna konu sér Linda Gutmann, varstu eftir þeim?
1: Já.
0: Já, það voru svartar bækur svona hver ein bók hver stjörnumerki sko.
1: Já,
0: Jesus sportreki og það var sko hún var alltaf að tala það sportrekar þeir segja alltaf sannleikan sko. Þeir eru með svona dáligandi augnaráð og þeir segja alltaf þú veist og kannski ef ég tekið eitthvað til mín sko bara.
1: Já.
0: Jesus sportreki þetta að vera hérna beinskettur gagnrýnandi ég veit ekki. En sko ég bara eins og ég segi sko ég bara það einhvern veginn Þú veist, ég get ekki skrifað einhverja svona hálfvelgi dóma, sko. Nei. Það bara svo leðilegt.
1: Það eru nægir aðrir það líka.
0: Já, akkurát, sko.
1: Já. Ég ætla að ræða við þig líka tónlist svona vítt og breytt og galdur tónlistarinnar.
0: Já.
1: En ég veit að þú þarft að rjúka núna. Ég hef haldið þér svo lengi.
0: Já.
1: Hvað séður að komin hérna bara aftur síðar?
0: Já, það ekki bra.
1: Jú.
0: Já.
1: Frábært að kynnast þér. Kæra þakki fyrir spjallið, Jónas Enn.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þetta var samtal Björns Þorláks við Jónas Enn sem hefur vakið athygli fyrir gagnrýni í sína tónlistar gagnrýni á Vísi. Hérna á morgun verður sýnd mynd Breiðuvík í Bíó Paradís, það í samvinnu við Kvikmyndasafn Íslands. Þetta mynd sem að Bergsteinn Björgúlfsson gerði og Ari Alexander Ergis Magnússon Breiðuvíku drengina, eins og ofta sagt, og Bárður Jónsson reitt þeirra og þeir þrír komu og rættu hérna myndina og Breiðuvík við Sigurún Magnús sem að hér fyrir á öldinni fjallaði mikið um Breiðvík í blöðum og var vel launað fyrir að samt sínu fólki. Við skulum hlusta á samtal um Breiðvík, gjörs vel. Og þetta var samtal um Breiðvík sem að ja, svona blettur á sögu okkar, hvernig við umgöngust börn og hvernig við sinnum þeim börnum sem eru kannski mestrar hjálpar þurfi. Mikkur geti haldið að þetta tilriði allt fortíðinni en við erum náttúrulega með nær okkur tíma með mál sem að eru líka sár að rifja upp. Jón K. Jakobsen, hann faðir drengs sem að lést í eldsvoða á Stuðlum sem að enn til rannsóknar og þar eru nokkrir eða fjórir með réttastöðu grunas. Hann kom í heimsókn til Björns Þorlákssonar Jón og fór svolítið yfir lögreglurannsóknina og ræddi svo það hvað svona aðferður hann hefur beitt til þess að reyna að komast að því hvað þarna gerðist og svo baráttu fjalla líkum baráttu sína við að vekja athygli á vanda barna sem að falla milli, hvað hef að segja, milli skips og bryggju inn í kerfinu. Við skulum hlusta á Jón K. Jakobsson föður drengs sem að var í vanda og fjall frá spjallans við Björn Þorláks og þetta eru lokin á úrvalninu að þessu sinni og ég segi bara njótið þess sem eftir af helginni. Takk fyrir.
1: Við ætlum að halda áfram að ræða hvað maður að segja áfengismál, mál sem var að fíkn og afleiðingar þess komin á tíngd börn eins og við höfum stundum gert og hann komin hingað faðir drengsins sem lést í bruna á Stuðlum. Vertu velkomin Jón K. Jakobsen.
5: Takk.
1: Við ætlum að ræða nokkur mál sem ég impraði á í stuttum inngangi aðan. Eigum að byrja á því að nú standa yfir læknadagar og skaðvaldurinn áfengi er meira til umræðu og með öðrum hætti finnst mér svolítið í fjölmiðlum heldur en hefur verið langt skeið, það virðist vera sem að læknar hér á Íslandi þeir stígi fram og segi hingað og ekki lengra, það gengur ekki að markaðsöflin, sérhagsmunaöflin eyðilegi líf unga fólksins okkar og mörg önnur líf og vaði áfram óheft. Það gengur ekki að hlaðvörp og sjónvarstættir það sé verið að óta að okkur áfengi í tíma og tíma, aðgengi verið alltaf meira og meira. Það áfengið sem hættulegast en ekki hinn ólöglegu fíknefnin. Hvernig líst þér á þróunina, umræðuna?
5: Bara mjög góð umræða og það sem að maður hefur svona fylst með, þú veist, þetta byrja nú oft, þú veist, neysla byrjar oft á fíkti með áfengi,
1: já.
5: Þú veist og en síðan koma vímugjafar, aðri vímugjafar náttúrulega bara vímugjafar eru hættulegir, skilji en áfengi er svona normilaseraður allt og mikið og ég bara veist eins og með Geira og hans fjela
1: Já, sonninn sem lést í brunanum
5: Já, að þú veist bara ég var svona svarkvítu með þetta eðlilega en að síðan voru bara foreldrar að þú veist, skaffa unglingum áfengi og við erum að tala bara þú veist, 15-16 og þú veist og Ég kom í einhverju sjóasvitali fyrir 2 ára með að meira skil og síðan var Geir eitthvað að tala um mig í síma og síðan segir ég að hún sammálaðir skil og það var einhver móðir eða vinkona skil og hann var heima í einhverju vinkona skil. Svo að þetta er svolítið, já þetta er, sko ég man bara fyrir mörgum ári, ég var annan strák sem fættu 95 og ég var að tala, ég var í sjúkraþjálfuninni sem ég þekki hans konu skilu og við vorum eitthvað að tala svona forvarnir og þetta er auðvitað 2010-15 eða eitthvað skilu og þá semst í Garðabænum þá var inn að Marita fræðslan sem að kom inn í skólana bæði fyrir börnin og foreldra og erum þetta að tala þetta, þú veist bara það sem búið að hækka 25 ára upp í 30 núna, samkvæmt vísindum í dag.
1: Já, svo talaðum hann að framheila skaði sem getur orðið í ungu fólki eða neytir áfengis.
5: Já. Já, og veist, og hún upplýsti mig, ég var nú að vinna á krísu, ég kannar sem staðar aldrei, sko.
1: Já.
5: Og hérna, hún upplýsti mig það, þú veist, í þessari maritafræðslu, að það var búið að reikna út sko prósentur, þú veist, því fyrir sem hún byrjar, þú veist, því meiri hætta að þú fara eiga við vímæfna vanda seinna með skilji. Og prósentina voru skuggalegar. Og ég eitthvað svona, já, ég, þú veist, þetta byrjaði, ég var að tala þú veist, bara eitthvað forvarnir og að því ég, þú veist, í skólagöngu eldristrásmins, man ég aldrei eftir neittin svona forvörni eða bara svona upplýsingum í skólanum. En Garðabær
1: sem, og hann fættur 95 sagði.
5: Já, já, en sem sagt foreldrafélagi í skólanum í Garðabæ þau stóðu fyrir þessu það var ekki, þú veist, skólin eða, þú veist, kennara eða það samfélag, skilu sem að stóð fyrir þessu, þessari fræðslu
1: og ef hann hefði verið fættur 80, þá hefði hann sannlega fengið góðan skammt vegna, það hafa mikið átak undir lok síðustu aldar sem
5: já.
1: Sneri svolítið við unga drykju
5: já, já, síðan sko rannsóknir í dag eða svona og mín kynni af einmitt, þú veist, bara börn sem eru fætt 80 og það kom einhverjir leðuklættir eitthvað að tala að, þú veist, fyrir tíndubörnin, svona spennufíkluna þeim bara svona, já, ég ætla að prúfa þetta og þá var kannski verið að tala vímöfna, veist, eða semst eitulífa ólölu efnin, skilji það, þú veist, það svona sló mig svolítið að því að forvarnir þau geta fara í báða ráttir skilji fyrir sum að það bara verður þetta spennandi en sum er bara á hana ég ætla ekki að gera þetta skilji
1: Því þú ert að segja að við eigum ekki að vera með forvarnir vegna þess að einhver hluti nei, spennist upp og fari frekar að nota dópið misnota áfengi
5: Nei, þú veist bara í gegnum árin hefur þú veist, það komur svona ég man ekki hvað ára þú veist, 80-90 það var svolítið svona þú veist, svona hræðsla áraður ekki upplýsingar, þú veist, heldur svona meiri hræðsla áraður og svona týndu börnin eða svona sem að búum kannski ekki úr góðum grunni þeim fannst þetta spennandi það bara mín speglun það sem að skjólstæðingar voru að tala með þú veist, í þessu samfélagi skil
1: Má ég þá spyrja þig á móti, var það þá vegna þess að boðberar lausnana voru það var það ungt fólk með þannig áru að
5: já.
1: Einhvern langað að verða eins og það
5: Já, þetta voru svona, þú veist, staðalímyndir eitthvað, þú veist, þetta er svona þú veist, þetta er náttúrulega bara
1: skipti máli hverða er sem að fer með forvarnastar
5: Já, þetta er tví ekki sverð og þetta þarf að vera upplýsingar og þú veist, svona á heilbrigðan hátt, myndi ég segja þá tölum við bara sko MTV og allir þessar glansmyndir sem að komu bara með þú veist þessum myndböndum og tónlistar og allir þessu
1: Núna eru rosalega miklar glansmyndir tengdar áfengisneyslu og þeim eru otað allstaðar
5: Já.
1: Að okkur það er ekki bara á samfélagsmiðlunum það er í innlendri fjölmiðlun sérstaklega í gærkvöldi bara talað þætti sínar
5: Já.
1: Íslenskrar sjónvarstöðar
5: Já.
1: Það sem að sko, drýpur áfengi af hverju strái eða svo mætti segja mörg af vinsalestu hlaðvörpunum hér eru keirið áfram af bjórneyslu, vínneyslu eða einhverju þaðan af sterkara
5: Já.
1: Og af því þú myndist á framheila skaðan sem getur orðið því ungu fólki sem neytir áfengis og sennilega annar fíknu erna ég myndi ekki Já. Að það líklegt að hérna Það kom fram á læknaþingi í gærkvöld í Hörpu, málþingi sem almenningu gat sótt, kom fram hjá fleiri en einum lækni að það veri nær að hækka áfengiskaupa aldur upp í 25 ár en að lækka niður í 18 eins og til dæmis sjálfstæðisflokkurinn leggur ítrekka fram frumvarpum.
5: Já, sko
1: þetta segir manni að það er eins og það sé aðeins að breytast núna
5: Já.
1: Hvað maður að segja umræðan skaðsemi áfengis og annara vímugjafa
5: Já, þetta er náttúrulega sko, það eru vímulis æska, eru félagskapur sem er búin að vera að berjast fyrir þú veist, einmitt þessu já, þú veist, bara netsölu og, og Átni sem er, er þar, hann, það var hann sem laði fram kæru.
1: Átni Guðmundsson, já.
5: Já, já. Og hann var nú í
1: og það er ekki enn búið að dæma
5: nei.
1: Í því að taka það málalmilega fyrir sem, sem sýnir áhugaleysi lögreglunar á því að hafa hlutin á reynu
5: já.
1: Og algjört pólitískt hugleysi stjórnvalda líka
5: já.
1: Í svona, það er ákveði limbo í gangi.
5: Já, já, ég var einmitt á, á svona málþingi akkurat með þeim bara fyrir ég man ekki innan við árskilu og, og en að hann er nú í stjórn krísi ykkur að náttni sko líka hún er mikill, já bara flottur
1: fast, fasta gestur hér á samstöðinni líka
5: já, já, og, og en að þú veist, og mann finnst þetta já, út fyrir öll velsæfinsmörk þú veist, bara hvernig dómstólar og, og eða bara kerfið er að, að grípa þetta skilji
1: já.
5: Þú veist, þetta er ekkert í þú veist, það er bara svona eins og þetta sé eitthvað svona áhrifavaldar eða þú veist, eitthvað pólitíkus ég veit ekki hvað er á bakvið þú veist, þetta mengar engan sens í hausnum á mér sko.
1: Nei.
5: Þú veist, ef að ef að og ég bara, þú veist, fyrir mína parta að ég þurfti að vera mjög svarkvítur þegar að ég sneri við blaðinu 36 ára þú veist, ég þurfti bara að hætta að lesa fjölmila
1: þú þurftir öfgafull úræði
5: já, ég, ég get ekki leift mér að vera á einhverju gráu svæði að því leið, þú veist, og sérstaklega í byrjun, þú veist, minnar edrugöngu komandi úr þú veist, mínu fyrra lífverni þú veist, að það, það bara, þú veist, ég þú veist Ég, ég las, veist, ég var að fletta mokkanum með eitthvað, þetta nú kannski aðeins, þú veist, fjölmjöla voru ekki að mikið á samfélagsmiðlum í dag, eins og er
1: einnig. Það voru ekki samfélagsmiðla
5: til. Já, já, já, svona, já, þetta var svona, en en að, þú veist, ég þurfti bara, þú veist, að því að ég fór að lesa eitthvað, það var að börsta eitthvað, eitir leiðið eitthvað, að þá fór þessi gamla kerfi í gang, sko, þú veist, og ég bara þurfti algjörlega að, þú veist, bara forðast allt sem að tengdi mig við gamla lífið.
1: Og öll umræða um endalaust frelsi fyrir alla að fara til helvítis að vera svo kjósa. Hún, hún, hún hljómar mjög einkennilega með að við það að hér hefur náðust mestur árangur þegar hefur verið um svona samhæft, opinbert átak
5: já,
1: að ræða sem að hefur ekkit að gera með frelsi. Og, og þeir sem segja ég vil ekki boða bönn þeir, þeir hérna geta, það getur átt við mjög margt en allar rannsóknir sína til dæmis að aðgengi að áfengi því meira sem aðgengi verður áfengi því meiri neysla og því fleiri líf gladast og svo framvegis en mér langar aðeins hérna Nonni
5: já.
1: Mér langar að hérna byggja þig að ræða næst við okkur ég las einhverja frétt í mokkanum um daginn dulbjóstu þig sem blaðamaður
5: nei, sko, þetta er í ferli
1: þetta er í ferli? Ekki,
5: já,
1: hvað er í ferli?
5: Bara blaðamannapassin
1: já, blaðamannapassin
5: já. Okay. Og ég sem sagt er aðeins að vinna með einstakling sem er með samson.is og það er svona er að fara í gang og við komumst inn að því að við gotum sýnta í símanum þetta er í vinslu
1: komumst inn hvert?
5: Inn á Alþingi
1: inn á Alþingi?
5: Já, eða, þú veist á hana blaðamannafund skilji
1: og blaðamannafund hjá hverjum?
5: Þetta var framsóð sem að þú veist inn á hún Ingi Björg Ísaks og Sigur Ingi og það voru fjölmiðlar hana og þetta var tekið upp
1: já, veist, og tilefni blaðamannafundar eins og var
5: það var þau voru óskætti pólitíku samstöð hjá öllum þingflokkum um að fara að vinna í, í að grípa börnin skilji.
1: Grípa börnin?
5: Já
1: og þá laumar þú þér eins sem blaðamaður í vinslu
5: já og tók aðeins ræðu
1: já
5: og, en, og átti bara mjög fínt samtal við Ingibjörgu og Sigur Inga þú veist, þið voru nú svolítið fúlir en að hjá Ríkisjórupinu þeir voru allir með kamerur og veist, þetta var svona
1: Akkur voru þeir fúlir hjá Ríkisjórupinu?
5: Sko, ég stóð svona fyrir aftan við, þú veist, og það voru líka bara blaðamenn frá mokkanum og eitthvað svona skilju sem voru kannski ekki að taka þetta upp að því, þú veist, ég var ekki með hljóðnema og þegar þau svona kostuðu orðinu eða svona voru búin að lesa upp þetta sem þau voru að presentera að það var svona kostuðu orðu og ég greip náttúrulega bara orðið strax og talaði farsældalögin og Ásmund Einar sem var náttúrulega frumkvöðl í og Eygló Harðar. Já. Það svona, veist, þessi hugmyndafræði með farsældalögunum sem að eru mjög góð, skiljum við.
1: Og það væri farið eftir þeim, sérstaklega.
5: Já, sko, það bara erfitt að, þú veist, setja, þú veist, það mann ekki hvað ár þau koma fram.
1: Það svona 3.5-4 ár síðan, hann kynnt, ég var einmitt á blaðamannafundunum og tók hann sjónarsviðtal, þannig kynnti þau.
5: Já, og Eygló Harðar sem forvarnar eitthvað hjá ríkislögreglustjóra og var á Alþingi og allt þetta, sko, hugmyndin og þetta, þú veist, þetta alveg þræl flott, þú veist, og þetta aðeins komið í virkni, en síðan á ég vinkonu sem að með mér í hæstunum, með þetta vinkonu systiminar, basically, en hún var lögfræðingur og var að vinna hjá sýslumann í 20 ár og vann mikið með Ásmundi Daða í þessu farsetalögum og það þarf náttúrulega að keyra kerfin saman veist, til að það sé hægt að fullnýta lögin, eða segjast þessi farsetta lög eða, þú veist, og þar kemur flækjustig, sko af því að, þú veist, þá eru einhverjar reglur eða reglugerðir eða eitthvað sem að þarf að laga og breyta til að það sé hægt að fara með þetta alveg inn og, sko, ég sé líka þetta svo margt svona, það keyrt eitthvað í gegnum Alþingi og samþykkt og sé að ná að fylgja því eftir og það alls konar svona laga flækjur í öllum málum eðlilega, þeir eru að vera að breyta einhverju svona og það til dæmis með þegar að sjálfræðisaldurinn var hækkar upp í 18 börn sko hafa fullta réttindum 16 ára áfram en sko samt að ég að byrja ábyrgð á börninu til 18 og bara tökum bara svona dæmi eins og með bara geira minn að þegar að þú veist þessa neyðavistennir og eitthvað og það var búið að vera svona MST er multisystem therapy sem að barnavend og boss hefur bara tröll að trú á ég hef ekki sömu trú á þessu kerfi og síðan erum við með meðferðina og þetta var meðferðin á stöðlun sem var keiri þar þá að barnavendafulltrúin okkar eða geira skilji að það var svona að mjög mikilvægt að hann þú veist, samþyki að fara í meðferð þú veist, hann þurft að kvitta undir að fara í meðferðina og að því annars þarf að úrskurðan þú veist já og við eitthvað þú veist að tala hann til þú veist eitthvað þú veist bara að samþykja það hann skrifað undir en það var engin sem sagði okkur að hann geti rýft meðferðinni líka skilju og eftir viku þú veist að því að sko týndu börnin þau kunna öll triksin í bókinni skilju og þá bara rýfti hann meðferðinni eftir viku að því að hann var óanað með ég veit það ekki skilju þú veist.
1: En voru þau í Framsóknarflokknum á þessum blaðamannafundi þar sem að þú þóttist vera blaðamaður eða stekst fram sem hálfur blaðamaður eða hvað það segja og gerði rúvaran að dálta byrraða og hann var einhver tótni í einhverju mokkafrétt sem ég las líka þetta. Já. Þetta er gott hjá þér sant, mjög gott. Voru þau einhverju leiti að ræða lokuð búsetu eða lokuð vistunar úrræði þarna hjá Framsóknarflokknum vegna þess að það stendur styrr það skils mér af þeirri umræðu sem að ég hef kynnt mér hvort til dæmi stuðlar eigi að vera alveg lokað þeir er það ekki?
5: Jó, þú veist í raun að veru veit engin þú veist, það allir bara ekki með neim verkvari eða vitnesku hvað virkar eða virkar ekki skilur.
1: Þú vilt sjálfur loka stuðlum?
5: Sko bara grunnurinn að barnavendalögunum skilji, bara það sem barnavendalögin eru, þú veist, bara svona já, grunnurinn er að barn á rétt á að vera í samskipt við blóðfóreldra sína, hvort sem hann er í fóstri eða, þú veist sambáða fólk slítur samvistum með allt þetta, skilji það er svona grunnurinn og það er líka þú veist, á að venda börnin það er skaði ekki sjálfa sig og aðra og hvernig ætlum við að tryggja það þú veist, ef það er ekki verið að leita á börnum þau eru komin inn í neyðavistun eða þú veist, aðgengi að stöðlum og þetta bara mín upplifun og bara fjöld annara að það er verið að taka þú veist, neyðarvistun er ekkit grín, þú veist, síðan er meðferð svolítið annað, það er aðeins opnara, skilju. En sko, þeir verið að
1: taka... Og hvort ekki á sér stað á stuðlum eða
5: hvað? Já, var þannig, skilju. Og brunin, þú veist, það er svolítið verið að bleima brunanum fyrir það, þú veist, kerfi var hann dónýtt fyrir, skilju. En, þú veist, ég bara upplifi bara starfsmenn á gólfinu og neyðarvistun og í meðferðar hlutanum, af því að ég þekki báða af eigin raun að þetta er sko það er ekki verið að fara bara eftir lögum skilji, þú veist ef að bat getur komið inn með kveikara eða eitulif eða eitthvað, þú veist af því að það má ekki leita á batninu hvernig er það að vera að tryggja öryggi barnsins?
1: Þá er þessi meðferð eða, já, og þessi meðhöndlu hún er skötu líki
5: ja, bara allan daginn allan daginn og það er eitt sem að ég ætla að koma henn inn á því að við erum hérna ég vissi ekki að var að vera að gefa stráknum mínum lif á neyðarvistun ég kom staði óvart skilji og gæða eftirlýsnend velferðansins ég laði inn kvörtum þar og þeir tók ekki á þessu
1: hvaða líf voru það?
5: Bensólíf til dæmis
1: já sem er
5: það er bara Róró eða þú veist bara Mokatón þetta er náttúrulega, þetta heitir ísulít minni mig en það er bensó í ísu og alls konar líf og það er bara svona, já herru við skulum bara þú veist, setja líf svo hann sé stiltur þú veist ég, þú veist það var verið að taka barni til að hann væri ekki í nýslu fyrir utan, skilju og það er verið að setja hann í hann eitilif, benso er bara mjög hættilegt líf fyrir alkoholista.
1: Ég var aðeins að ræða þessi mál við Valgerði Rúnarsdóttur í legni S.A. bara fyrir nokkrum dögum hlustaðaru á það
5: fjall,
1: er eitthvað sem þú vilt segja um
5: já, það? Sko ég bara mjög sterka skoðanir á S.A. Bara með bara þetta gamla góða þú veist, þetta er náttúrulega grasrúta samtöki í upphafi, skilji það er bara, og þannig var þetta stofna og Þóra en Tyrjuns var svona svolítið, þannig var beinskittur svona eins og ég svo. En inna, þetta er orðið svona meira bara eitthvað sálfræði þú veist, það er svona ekkert þú veist, bara, þú veist, þetta er í raun og veru, þú veist ég var mikið reiðar innan fyrir 10 árum með S.A. Skilji, ég nú aðeins mildast en, þú veist, bara út á áfallafræðunum og allt það skilju en innan alkoholisti veist, þetta þarf bara að vera mjög sterk lína
1: það er hún ekki nógu sterk hjá S.A.?
5: Alls ekki
1: og hvað vantur upp á? Hvað myndirðu vilja sjá öðruvísi í starfi S.A.?
5: Sko eins og Vogur var þú veist, var þá bara ferðin í afvitrun á Vogi og það er bara ekkert sem að kemur að þér þú veist, þannig er bara staður þar sem þú getur bara þú veist, niður tröppin eða hvað sem það er skilu og þú átt bara svona safe zone, það er engin sem að getur komið þú veist, löðruglan eða eitthvað svona þú veist, þetta var alveg lokað bara til að þig, fá þig til að þú veist, bara skoða líf þitt þú veist, þetta er svona partur á uppgjöfunni sem að bara allir alkoholistu þurfa að gefast upp.
1: Hefur þetta breyst?
5: Já, ég meina það eru bara göngutúrar og símar og þú veist og,
1: Er það ekki tengt einhverjum lagabreytingum og persónuréttindum eða er það svona einhver tíðarandi? Eða?
5: Mér finnst bara sko ég kalli þetta auðmingja með einhverjum skilji, þú veist, fólk er gjörsælega að drepa sig úr neyslu og þú veist, það þarf bara að fá ró í hugan allt utanakomandi trublar og þú, bara þú veist alveg hvernig sími er þú veist, núna getur þú bara farið á Telegram eða eitthvað skilju í símaneginum og þetta er bara eins og katalog þú veist, það eru bara tilboð þú veist, bara
1: þú myndir fyrir meiri aga sterkari ramma
5: ég bara líffræðilega þú veist bara hvernig við virkum þú veist, við þurfum bara að fá ró þú veist, ekki trubluna utan til að þú veist, geta skoðað okkar líf, við erum komin þú veist, að vera við erum að fara í meðferð, við erum kannski búin að bíða í marga mánuði, þú veist við erum búin að vera bara í mjög skaðlegri neyslu úti hvernig ætlum við að skoða líf okkar ef það stanslist verið að trufla okkur utan.
1: En það kom fram á læknadögum í gærkvöld að 7% íslensku þjóðarinnar fullorðina hafa farið í gegnum og.
5: Já.
1: Hugsaður.
5: Já.
1: Hugsaður.
5: Þetta bara og það var sko ég veit ekki alveg hvernig það í dag en sko spora menningin sem að kemur inn að kemur inn að maður sem að bjóði til Bandaríkjan veist, og Íslendingur og hann svona kemur svolítið með veist, AA programmið veist, eins og þetta verið að vinna til Bandaríkjan og þessi spora menning kemur inn að það byrjar í bústaðakirkju 96-7 það var svona deilt þar sem að þessi einstakling var í og fleiri fullt af aðköllum sem ég þekki og spónsorum minn meir sér að kemur þaðan og síðan kemur þessi svona harða spora menning þú veist og þú hefur nú örgulega heyrt talað talibanna
1: talibannan er svo kvöldu
5: já sem að var
1: sem þetta berja þeim með bókinni
5: já,
1: í hausinn
5: já, já, skilu, þú veist, þegar ég kem bara af litlarunni 2000, búin að vera þær í 3 ár og þú veist, þetta gamla AA eins og maður kallar þetta svona gamla fyrir talibanna dæmið, eða spora menninguna skulum við segja bara, talibanna er svolítið neikvætt orð að ég kem á fund sem sagt bara eitthvað eftir litlarunna allana og það var svona kallafundur og það var svona þú veist, það náttúrulega við erum öfgamenn þú veist, hvort í, þú veist, bara alkoholismi er svolítið öfgi
1: Já, sko, alkoholismi veldur miklu hömluleysi
5: Já,
1: það
5: já
1: Það er svona tekur já, á þér
5: stjórnleysi.
1: Fínstillingarnar
5: Já, já, og, það er stjórnleysi já, já. Og ég kem á svona og þetta var bara þetta, þú veist, þetta myndi vera að kalla ofbeldi í dag, sko en að þetta, þú veist ég sá að það var eitthvað power hana skilu, sem ég hafði ekki upplifað í AA frá 88 skilu, ég fyrir meðferð fyrst 88 sko og ég bara svona, já það eitthvað hana, skilu þú veist, maður sá bara, þeir voru bara þú veist, það var power sem að, og í dag getum við þakka það hvað við eigum bara sterkt AA samfélag bara á Íslandi
1: En þurfum við ekki samt að hafa einhverja línu milli AA og SAA
5: Jú, en hvernig á fólk að ná bata? Getur ekki verið meðferð bara að ég var svo á alltaf?
1: Nei.
5: Þú veist, það þarf eitthvað, þú veist, þetta talað einn dag í einu og vinna sporin og þú veist, þessi uppgjöf er náttúrulega bara fyrstu 3 sporin.
1: Fræðimenn, sko, eru ekki allir þeirra skoðunar á þurfir samtök eins og aha, til þess að takast á...
5: Nei.
1: Við vandaði þeim og hætt að drekka eða hætt að nota.
5: Nei, og þarna kemur líka svona alheims ráðin. Þú veist, ég kem úr ICAT samfélaginu sem er ráðgjafskóla Íslands og sem er mikið meira, þú veist, bara Gabor Maté og fleiri, þú veist, svona áfalla bóti kýfsi skor og allt þetta. Það er svona þeirra, en sko síðan er hitt ráðu sem að SAA tilherir. Það er meira svona lækna vísinda, þú veist, bara þú heyrðir þetta en að veist, við erum með heilasjúkdóm, þetta fer í erfðir, þú veist, við erfum þetta á eitthvað.
1: Já, fjölskyldusagan er það sem að segir, hefur mest að forspá
5: ég segi, þú veist, þetta er fyrst og fremst fjölskyldusjúkdómar, þú veist, og... þú veist, við, allt það sem við erum að alast upp í endur speklast í lífun okkar skilju, og þegar að rökum sem kemur inn í heilan á okkur svona um 7 ára aldur að það er þar sem við förum að aðgreina okkur skilju, þú veist eða við förum að fatta bara lífið skilju við erum komið rökum og við förum að hugsa ef þú kemur að brotna heimili að þá ertu í varnakerfinu þú veist það er svona mín teoría og ég stend með henni en sko ef þetta væri í DNA-na okkur þá væri Kári búin að negla það í erðagreiningu sko
1: en sko útilokarðu að ólíkar ástæður fyrir því að fólk lendir í vanda með áfengi kalli á ólíka nálgun og ólíka meðferð
5: já, það er engin réttleið og það er engin röngleið skilu, það er alltaf þín leið í að stoppa neyslu og eignast líf. Þú veist, hvaða aðferir, ég ætla ekki beint að fara skoðan á því, en ef að læknavísindin get ekki útskýrt það hvernig þessi spor og þessi aðabút virkar, læknisfræðilega sé skilu, þú veist, það er alveg bara, þeir skilja ekki hvernig þetta prógram virkar, en þetta virkar, þú veist, og þú veist, við þurfum að vera, þú veist, bara flest allir sem ná árangur og koma með einhverja langra, eða þú veist, bara áratuga reynslu, að þeir tala alltaf sporin. Þú veist, fyrsta sporið er, þú veist, bara, þú veist, mér varum megna stjórnið í lífi, þú veist, við veitum að við getum ekki verið í vímugjöðu.
1: Ég hef sjálfur persónulega hitt hellinga fólki sem að tókst að hætta að drekka og lifi góðu lífi án þess að hafa farið í gegnum þetta prógram.

0: Og ég horfa á þetta frá mínum bæjardyrum að sko og ég bara eigin reynsla skilu, þegar ég les bók sem heitir uppkomin börn alkoholista, uppkomin börn eitthvað, skilu, það þarf ekki að vera alkoholismi, þú veist, á heimilinu en þetta getur sko smitast, þú veist, þetta getur verið þriði ætliður eða skilu, ef að að þetta smitast í fjölskyldunum svona fjölskyldumunstri og ef þú ert óöruggur lítið trættur strákur og passar ekki í skólakerfi eða færði ekki þess að þú veist þá ertu svolítið í varnakerfinu þú ert alltaf að þú veist aðlaði og þá það myndast í öllum fjölskyldum bara taka það fram þú veist, þessi hlutverk þú veist, það svona eða bara þrjú sískinni þá getur rétt verið bara rosa gott í skóla stelpur passa yfirleitt betur inn í skólakerfi því að heilin þeirra bara eitthvað öðrisi eða hugsa öðrisi eitthvað en við förum í þessi hlutverk og það svona verið að tala þú veist, eftir í hvaða bók þú lest svona uppkomin börn alkoholista en svona, þú veist, það týndabarni trúðurinn, svartisauðurinn bjargvætturinn og fyrirmyndar skilu, það þessi fimm hlutur sem svona og en ertu þá að þú veist, akta samkvæmt þér eða ertu að ríakta á umhverfið skilu, hlutverki myndast af því að þú veist þú mótast í fjölskyldunni skilu.
1: Þetta allt saman mjög ögrandi og áhugaverða spurningar og við þurfum að ræða þessi mál miklu meir og með öðrum hætti en við erum að gera eins og kom fram á læknadögum í gær en mér langar aðeins að það tvennt sem að mér langar að ræða við í áðurum í slítum talinu að styttist kannski í því hjá okkur ég ætli lokin að spyrja það aðeins út í hérna krakkana sem að eru í meðferð út í Afríku mér skilst þú hafa einhverjar fréttir af þeim en áður en við förum þangað þá það eru einhverjar vikur síðan að það var í fréttum að rannsókn lögreglu á eldsvoðanum í Stöðlum sem að tók líf sonar þins stendur náttúrulega enn yfir, það að vera 16 mánuður síðan hún hófst og nú hefur fjölgað þeim sem eru með réttarstöðu sakbornings þeir voru fyrst þrír og það er að tveir starfsmenn Stuðla núna svona veltmaður í fyrir sér hvort starfsmenn, vistmenn, stjórnendur eru komnir í þennan hóp, þekkir það eitthvað? Hverjir það eru núna sem eru?
0: Já, eins og komana fram að þá lögreglan í samskiptum við mig skilu, hún að upplýsa með gang mála alltaf og það voru þrír sem að voru yfirherir í byrjun með réttastu sakbornings og það endaði í tveim ég veit að það allan að starfsmenn sem voru á vakt held ég þessi tveir sem eru síðan fer í gang þegar að mannvirkjastofnun skilaði einhverju skýrslu, þið geta ekki skila loka fyrir að lögreglan klárar þessar hans og þá þurfa þeir að skila loka skýrslu því það eru þættir hana sem að mannvirkjastofnun þetta svona tveir hlutar veist, það aðbúnaður eða húsnæði og öryggis eitthvað dæmi sem mannvirkjastofnun með og síðan eru náttúrulega hinn hlutin rannsóknarlögregluna skorða voru starfsmenn að fara eftir verkferðlu, skilu þú veist, það voru að tala svona verkferðla inn á neyðarvistun og það sem að þegar að mannvirkjastofnun skila þessu að þá bara fullt að sem að opnast og þeir þurfa að rannsaka meira og þar bætast þessi fimm við og Ásmundur rannsóknarlögreglumaður hafði samband við mig og veist, tilkynna mér að skýrslan væri komin og en að þetta þyrfti að fara meiri rannsókn og ég sagði já ok, þið ætlaði að fara í toppana núna og hann sagði, þetta á mjög viðkvæmum stað og ég get ekki sagt þær og ég sagði bara, já, eftir höfðunum dansa líminni, sagði ég og hann sagði, þú ert flótur að hugsa, já ég veist þannig að kemur svona criminal mindum eitt skilju og ég veit síðan hafði hann aftur samband við mig bara eftir að þessi frétt kemur þá hringdi hann í mig og ég sagði já ég veit og hann bara, hvað veist þú já, það var vinur minn sem að koma hann með réttastöðu sakbornings í yfirislu með lögfræðing með sér og hann var nú aðeins að kenna ykkur þú veist hvað

0: hlutur byggingarstjóra á þessa verkferla. Hann verkfræðingur og hérna smiður og eitthvað svona og hafði verið eitthvað að skiptum eitthvað hurðarana fyrir fjórum árum eða eitthvað skilu. Og það þetta sem rannsóknin þessum búið að aukast. Af því að það ekki verið að fara til verkferlum og það bara, þú veist, það þetta svona ríkis...
1: Hönnun húsins... henni virðist að vera ábúta vant eða hvernig
0: það það búið að vera plástra stuðla í mörg ár skilji, þú veist, ég veit það þú veist, bara stuðlar opnið hann 96-7 og síðan búið að veist, vera eitthvað að plástra og breyta og alls konar hann inni en þú veist, þegar þú ert með svona viðkvæman hóp þá þarf náttúrulega að gera úttektir á þessu og ég held að það sé aðeins að vita, skilji, ég bara, en ég veit þetta bara því að þetta bara vinur minn sem að hafi samband við mig og bara láta mig vita, skilju, þú veist, að því að hann náttúrulega búin að þekkja mig í fjölda ára og vildi bara, þú veist, þetta, þú veist, ég sagði ekki bara nafni hans og blaðfattara, þetta var bara meira svona sem að ég fæði þessar upplýsingar og akkur því að ég var að tala við hann og þá var enna annað félagi sem rafvirki og hann svona blandast inn í þetta samtal skilju og hann að vera að skipta um einhver ljós í einhver svona ríkisbyggingu og þú veist hann var bara sjö ljós og þá bara hann enda bara með því að þurfa að draga í allt skilju af því að það var bara að vera að nota gul og græna sem plúsin og eitthvað svona veist, og þetta bara rosa algengt þegar að vera já þetta svona, ég nú aðeins í þinn að geira hann líka svo að ég veit að já, að því þetta ríkis eitthvað, þetta bara eitthvað svona það þarf ekkert að sækja leyfi eða taka út eða þú veist sem að segir, skilu, ég veit alveg þú veist, ég var inni í rýmunu þú veist, bara tíu dögum áður en þetta
1: það minnir mig svolítið á önnur fréttamál aftur í tíman þar sem alldæmis einn maður var með félag þar sem hann var með fíkla og brunavarnir voru í Lamassessi
0: ég veit veist, ég var náttúrulega að vinna sem staðaraldar í 5 ára á Krýsuvík og það svona ytri umgjörð og alls konar svona sem ég sá og sem dagskrástjóri líka á Krýsuvík að þegar að, þú veist, var einhverja breytingar á reglugerðum, þá fær man alltaf, það alltaf verið að taka út, þú veist, kerfin hjá okkur. Og þá þurftum maður að sitja ljós og neyðar útganga og segulrófa og hurðar og, þú veist, sem að er svona eldvarnarými og alls konar svona. Ég þekki þetta bæði á gólfinu og líka vera bara að, þú veist, smíða, þú veist, að sitja upp þú veist, gifsveggi og eldvarnar, hurðar og kitti þú veist, þetta ákveðni staðla sem það að fara eftir skilu, þú setur ekki hurð bara eldvarnar, hurð og ert bara með venjulegt kitti fattaru, þú veist, þetta bara og þetta sko ég vissi þetta bara leið þú veist, bara þegar ég sá myndir af stöðlum, þú veist að það hefur ekki virka brunakerfið hana
1: nei
0: og ég veit að strákurinn minn sparkaði upp hurðana já, bara þegar hann varð hana og þeir eru búin að skipta læsingu eitthvað og sér eru hurði eitthvað og það hurðin sem að starfsmennu þurfa að fara að opna til að komast inn í rými þegar brunnin er sko. Og ég fekk síntal bara í fyrra dag frá vinkonu Geira sem að var svona þau voru eitthvað að dingla saman hana semstu mánuðina og hún bara hringdi með eitthvað mellum kvöld og var bara eitthvað hálf svona já, grátandi eila, skilu einhverja minningar Geira, þú veist, og eitthvað og ég tala af henni klukkutíma og hún nú eitthvað aðeins að drekka núna en ekki í neinu öðru, þú veist, ég veit að því þekki pappanar, skilu og þú veist, við vorum að ræði þetta og hún emi talaði eins þú veist, hann var í mynd símtali, þú veist, byrja eiginlega þannig hann var í eina herbygginu sem myndavél og ég veit að það var myndavél þú veist, bara í hotninu veist, sem að beindist á rúminu og þessu sem að Geir var inni, því ég var inni í þessu rými skilu.
1: Kvöldið áður en brunin verður?
0: Já, þú veist, hann var í þessu herbyggi og það þetta eina svona þú veist, þau eru náttúrulega persónuvernd og allt aðskilu en þetta var svona sér til að aðskila til að þú veist svona ekki hópamyndun skilu og þetta var svona stærra rými sem hann var í herbyggi og gangur og eitthvað og síðan var klósettana skilu annað og síðan þú veist en þú veist það var myndavélan inn í þessu herbyggi ég veit það svo að þú veist og það allt í tölvuskjáum þú veist og ég veit að þú veist það allt í myndavélum þú veist bæði fyrir utan stuðla og alls konar svona dæmi skilu og Og það eru tveir menn allan á vakt á neyðavistunni, þú veist, á nóttinni og ég veit ekki hvað þeir voru að gera. En það virðist ekki að fara bruna kerfi í ganga hennið. Og ég veit það bara með að við myndir á í fjölmiðlum skilju. Og það var maður sem að fer inn þessa hörða því hún opnast út. Þegar hann að opna farin í rými, sem var náttúrulega reykur í að þessi hurð lokast örugglega eftir honum og það var það sem að kostaði hannast við lífið að þetta náttúrulega svarta reykur skilu og þú veist, hann komst ekki tilbaka sjálfur skilu þú veist, fer inn í einhverju þú veist, bara eðlilega skilu þegar þetta uppgötast allt og seint og það kostaði hannast við lífið af því að þegar ég var að fara á spítalunum ég veist ellu leitið eitthvað þú veist og þá var hann að fara í hérna svona súrnisklefa eða eitthvað skilu svo að hérna þetta bara hræðilegur atburður en það þarf náttúrulega að fá loka niðurstöð og það þarf fólk þarf að bera ábyrgð Já. Og talandi að bera ábyrgð og sko ef við tölum barnavendar þú veist að barn og fjölskyldustofa, barn og menntamálaráðuneytið og barna vend, þú veist, þeir eiga náttúrulega að vera að bjarga börnunum. Það svona starfslýsingin og þetta hóst nú hérna þegar móðurinn og drengurinn komið hérna með Yes, you can. Og það var barnavenda fulltrúi sem að var á Ísafirði þá, 2002. Hún að vinna hjá Bofs í dag.
1: Já.
0: Barna fjölskyldustofu.
1: Já.
0: Og að því að móðir einstrengsin sem út í Afríku að hún kom með mér á fund með hjá barna menntamálaráðuneytinu einhvern tímann og var að tala svona dual diagnosis meðferð fyrir strákin sinn og veist hann þarf þetta og allir þegar borga það skilji. Það er bara nei skilju, það veist engin ábyrgð og hún var búin að ganga á funa sem að yfir meðferðarsviði hjá barn og fjölskyldustofu ég veit að hann komin í leyfi núna eða settur í leyfi eða hvernig sem hann allan ekki að starfa í dag og hún gekk á hann og sagði þú veist ég vil að strákurinn fari í meðferð skilu út já, það engi fordæmi fyrir því þeir ljúga að móðir sem að berjast með barni sitt Já. Að því að ég veit þegar barn, þú veist, það eru þrjú börn búin að fara og sjúkratryggingar og allt það þú veist, það vitneskja inn á barn og fjölskyldustofu og í barn að vend við búum á Íslandi, sko
1: Já.
0: Þú veist, það fréttist allt en að yfirmaður meðferðarsviðs skilu ljúi, þú veist að móðir sem að berjast fyrir barni sitt
1: Já.
0: Það finnst mér bara Veist, það yfir allt velsaminsmark og sko broti opnum fyrir starfi þú veist bara refsirammi sinni tveir skilji þú veist og þannig bara starfsmenn barn og fjölskyldustofu barnavend þú veist þeir eru að halda upplýsingum frá foreldrum sem eru að berjast með börni sín og barn og fjölskyldustofu að gera það líka Og ég fekk sýnda líka að ég nú svolítið óperandi í að samfélaginu eða ekkert öðvist bara og ég fekk sýnda um daginn og það var einmitt ég bara hann að heyrst að mér eða eitthvað skiljum einhver tengst, ég veit ekki, veist ég hef aldrei talað við hennar mannaður, hann hringdi í mig og var að berjast og var að fara á fíkni kefthelt og eitthvað lalala, skilji og en að bróðir hans vinnur á stöðlum, búin að vinna hann í fjölda ára var kominn niður í barn- og fjölskyldustofu og hann sagði það bara svona í óspurðum timmin að þú veist, hann eiginlega óstarfshæfur, hann eiginlega bara getur ekki unnið hann, sko, lengur, hann með 20 ára sögu eða meira að vinna hana, þú veist, þetta hefur áhrif náttúrulega á alla, aðstendendur, notendur og starfsfólk, skilji, þú veist, þetta neyðar ástand sem í, hjá þjóðin í dag, og ég myndist á það henni í viðtali að það var stúlka sem fór þann út í desember 24 og ég fekk símtölum daginn sem að já, við bara frá tveim strákumanna sem út í Afríku og ég náttúrulega tengi sem sagt það gegnum mig sem þeir eru þann skilur, gegnum móðir stelpuna sem þann og hún enda þann stelpan og hérna að fá þetta símtal og ég svona þekki foreldrann á eitthvað skilju líka og búin að vera aðeins svona í kringum allan eitt strákin hann svolítið að heyri í honum og þeim það var bara, þú veist, það gaf mér von
1: Það gengur vel hjá þessum krakkan í Suður-Afríku
0: Ég var í jarðaför hjá systir hann sem að dó í bílslysuna hann út í Afríku og hann hérna skrifaði bréf sem var lesið upp þú veist, presturinn lastaði upp og þetta var mjög fjölmenn jarðaför í kirkjunni og maður heyrði bara veist, þarna, þarna bara grétu allir og þú veist svona ungu drengur sem komin í þetta jarðtengdur, ef við getum orðað það þú veist, bara það, þú veist, það bara já þetta var rosalegt og síðan að tala við á honum aðeins seinna
1: mikil von og mikil framtíð
0: bara og sko það sem að þú veist, þeir sögðu við mig þessi bók núni, þú verður að lesa þessa bók veist, og ég bara áláttu með mér að senda mér myndir af bókinni og það bókin sem þeir eru að gera hann úti og en að þetta bara þessi bók gerir sko, þetta eru þeir að þessum strákum eru búin að fara í gegnum stuðla margóft og allt aðskilu og annað blöndu líða sem eru búin að vogi og veist og allt þetta þetta búin að vera í fjölmið þess að geta ég talað þetta og mældust aldrei hreinir í þafru eftir í allri meðferðinni þú veist þetta gerir bara meira en stuðlar og allt þetta dótari skilji og þetta heitir sko tvelsta to spiritual með þetta henni símanum bókin þú veist, þetta ekki AA, en þetta bara þú veist, byggst svona í tólfspora, þú veist kerfinu, basically skilji, og þetta heiti 12 step to spiritual journey, og síðan celebrate recovery í Afríku svona vinnu bókin og þeir eru bara skrifa og skrifa og skrifa, þetta strákar sem skrifa aldrei í skóla Veist, og þetta hefði frá maðurunum
1: og hafa sögu að segja, heldur betur
0: já, og eru bara að vinna í sér
1: alveg eins og þú hefur sögu að segja, Jón við þurfum að láta þessu lokið í billi, en kæra þakkir fyrir komuna og gangi þér og þínum vel
0: takk
1: Og með þessum orðum líkur rauðaborðinu á samstöðinni í kvöld. Ég minni á að á morgun verður bein útsending klukkan 4, þar sem verður farið yfir fréttir vikunar og það helst að í tíðaranda líðandi stundar. Gunnar Smári fær til sinni 4 góða gesti. Nú á laugardag mjög áhugavert helgispjall eins og við köllum það ítalegt viðtal sem verður flutt klukkan 9 á morgni og svo flaggskip þjóðmála umræðunar á sunnudag sýnir Egils. Takk fyrir að horfa eða hlusta. Sérstaka þakkir til ykkar sem deilið efni samstöðurinnar eða lækiða eða talið bara vel okkur því að við höfum engan pening til þess að auglýsa. Þetta allt í ykkar höndum. Mestu þakkirnar fá þó þau ykkar sem hafið hakað við stuðning, fjáraslegan stuðning á samstuðinni á áskriftarsíðunni þar sem við finnið á samstuðin.is. Við værum ekki þess megnug að búa til efni hér nánast alla daga ársins ef ekki kemur til ykkar áskriftar eða fjáraslegi stuðningur, þannig að kærar þakkir fyrir það. En ég heiti Björn Þorlóksson, þessu líkur núna hjá okkur, verið sæl.
2: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
3: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Já, velkomin í það sem við kallum úrval vikuna, þá tökum við hérna við tölur vikunni og röðum upp með ykkur möðurum hætti, stundu kemur eitthvað nýtt samingi út úr því. En við ætlum að byrja hérna á, já, við getum kallað kappræður, oddvita slagur í samfylkingunni í höfuborginni, þar Heiða Björg Hilmisdóttir sem borgarstjóri, hún vill leiða listan í vor, en það vill líka Pétur H. Martinsson sem kemur úr viðskiptalífun og fótbolta. Við fengum þau hérna að rauðaborðinu á mánudaginn og rættum við þau ja, þeirra erindi og hvernig þau litu á ja, bæði stöðu samfylkingarinnar og hennan kapp um oddvitasætið og svo náttúrulega málefni borgarinnar. Við skulum heyra hvort að við fáum ekki skýrari mynd af því hver þau eru og hvað þau vilja hér eftir augnablik. Já, herðu, það borgarstjórnarkosningar í vor og það stemming í samfylkingunni, það oddvita slagur og þau eru hingað komin, já, fólki sem að vill leiða samfylkinguna í borgarstjórnarkosningunum sem eru framöndan. Það Heiða Björg Hilmisdóttir og Pétur Matthíðsson. Verið velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Og Björn Þorláks hérna mér til hals og traust, sem svo sagt. Ég ætla að byrja á þér, Pétur, að þú nú svona áskorandinn í þessu. Hmm. Hvað það sem að veldur því að þú getur ekki hérna fylltir á bakvið Heiðu?
8: Já, þetta kannski snýr meira bara að borga stjórn yfir höfuð og svona stefnu samfylkingarnar í mörg ári. Ég mjög ánægð með Reykjavíkurborg. Mér finnst Reykjavíkurborg
7: að mörg samfylkingarnar. En ekki samfylkinguna?
8: Nei, sko, ég verð alveg koma að því. Ég ánægð með Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg eins góð og hún út að samfylkingin hefur fengið að stjórna borginni. Há þá hreinu. Hún miklu betri heldur en fyrir 30 árum, 40 árum, miklu líflegri og fjölbreyttari heldur hún nokkuð hún verið. Hef dóldi talað niður borgin. Síðan finnst mér samfylkingi dóldi hafa farið af leið í ýmsum málum. Og það er reynilega bara þannig, mér finnst þurfa breytinga og sérstaklega sem geta haldið þessari jafnaðarstefnu áfram í borginni bestu borgir í heimi eru allar byggðar á þessu sósíaldemokratiska módeli borgirna sem eru í Skandinavíu, við berum okkur oft sama við eru öll með þetta módel og mér hefur fundist aðeins hafa farið af leið og mörg mistök gerð
7: Tökum þá það sem að þessu samfélkinginu farið af leið Hvaða atrið eru það?
8: Sko, þú skoða bara traust borgarbúa til borgarstjórnar og þetta hefur ekkert með Heiða að gera. Þá er lítið traust til borgarstjórnar og ég held að minni hlutir ég alveg stóra þátt í því líka með að tala niður borgina. En þegar 80% segjast ekki bera traust til borgarstjórnar og það eru bara 9% sem segjast bera mikið traust til borgarstjórnar þá eitthvað svona, það komin eitthvað gjá hérna á milli ráðhússins eða borgartúnsins
9: og fólksins.
7: En þetta ekki að vísi kannanir sem allir landsmenn eru spurður,
9: svolítið
7: ósangjarnt.
9: Það getur verið ósangjarnt. Það getur verið
7: ósangjarnt. En þetta eins og mjög lágt sko, að það við hlýtur og sorglegt fyrir að vera í borgarstjórn og það minna traust borið til hennar heldur en til þess bankakerfisins, já, fyrir gegnum runi sko.
9: Já, í þessum könnunum. Og þetta eru það aðeins eldri kannanir sko, þetta síðan 24. Það breyti því ekki, bara maður, ég hef verið hinum yfir borðið og manni finnst oft borgin ekki að vera að vinna með manni, þú veist, þegar maður er að opna kaffihús eða eitthvað, það er dálítið flókið og stíft og maður er að heyra frá íþróttafélögum að það eru sko, þú veist, það er ekki hægt að fá fundi og kerfið dálítið flókið.
7: Það er ekki bara að hvíla samfélkinguna?
9: Nei, ég held að sko, það sé mjög mikilvægt að kosningarnir í vor fari vel fyrir samfélkinguna. Það er líkil atriði, þannig að ég held að ef þessi stefna sem hefur verið svona meira og minna við líði í síðustu 30 ár, ef henni snúi við og það fari aðra átt, að þá getur verið að fara í sko, hugmyndafræði sem ég held að þessa bestu borgir í heimi er ekki byggðar á. Mm. Og það getur verið óafturkræfar afturkræfa breytingar.
7: Nú, ég ætla aðeins að hanga þessu spurningu af því að Heiða er ný komin, mm-hmm. dagur er ný farin mm-hmm. Hún myndaði nýja meiri luta mm-hmm. annars konar meiri luta heldur en dagur hafði búið til en sömuleiti er breyting í borginni mm-hmm. Finnst þér sú ákvörðun og sú breyting sem má sjá hjá Heiðu mm-hmm. ekki vera að beygja í sömu átt og þú myndi vilja fara?
9: Sko, hún tekur við náttúrulega eftir dag sem var náttúrulega mjög sterkur og áberandi borgarstjóri og það er flókið að taka við og hvar sem er í fótboltaliðum, ég náttúrulega sagði eitthvað að þetta veri Alex Ferguson, ég var ekki að líka degi við Alex Ferguson beint en að taka við eftir sterkar borgarstjóri
7: er þá er náttúrulega eftir einhverju sko 17 áður við finnið mest að þetta voru það er næstu við svo sjálfstæðarflokkurinn bara
9: já, nákvæmlega en, hérna, og svo kemur Einar Þorsteinsson og það fór eins og það fór. Og Heiða gerði vel að mynda meiri hluta með flokkum sem núna kannski eru, ég veit ekki alveg hvernig staðan á þeim flokkum, ég veit ekki alveg hvernig þeir munu bjóða fram í vor, en hérna, mér bara fyndist það bara að ganga nokkuð vel, það hefur ekki verið með ekki mikið læti í ráðhúsinu, en ég hef á sterklega á tilfinningunni að það sé dálítið ákall eftir breytingum. Mér bara finnst sjálfum að það þurfi breytingar til þess að eiga góða möguleika að vinna í vor.
7: Heiða, af hverju heldur að komi hérna mótframboð kjökkur? Og það ekki bara Pétur maður heyrir að það eru alls konar fólk að lýsa við stuðningi við hann, það svolítið svona það eru flokkadrættir í samfélíkunni
10: Já, ég...
7: Þú ert ekki með flokkina bakvið þig?
10: Jú, ég upplifi það reyndar að ég sem með flokkina bakvið mig, algjörlega
11: En hvað þá með Kristrúnum sem kisti Pétur á ennið
10: ég upplifi algjörlega ég sem með flokkina bakvið mig og ég finn bara mikil stuðning og hef gert síðan ég tók við Ég veit að tók við sem oddviti fyrir ári síðan Ég búin að vera eitt ár á frekar erfum tíma þar sem að Einar Þorsteinsson í rauninni fór taugum og sleit meira hluta sem svona mín tilfinning á hvað gerðist og við þurftum að sýna ábyrgð og það sem að mér hefur fundist mikilvægt fyrir okkur sem að störfum á vettvangi borgarinnar og erum kosin af borgarbúum til þess að stjórna borginni að við verðum ekki vandamálið við erum ekki viðfungsefnið við eigum ekki að vera þarna og láta þetta snúast okkur
7: við erum að bjóða okkur fram
10: við erum að bjóða okkur fram fyrir fólkið þannig að þegar við setjum saman þessar fyrst sex en svo fimm konur og oddvitar þessara flokka og ég búin að vera oddviti þá í 10 daga byrjum að ræða saman og það fann ég bara að það var sko fólki öllum þeim flokkum og allir þeir oddvitar voru bara tilbúnir í verkefnið að nú bara klárum þetta kjörtumbil við nýtum þetta umboð sem við fengið frá borgarbúum til að koma á góðum verkum áfram og reynum bara einmitt að skapa ró í borginni og framtíðarsýn og það að við erum að fara að fjármagna fyrsta verkefni mitt var að lýsa yfir stuðningi við kjarabartu kennara sem ég gat ekki gert sem formaður sambandsveitafélaga því þar var ég auðvitað að tala fyrir stjórn þannig gat ég tala fyrir meiri hluta í borgarstjórn sem að studdi þessa samninga sem að var ekki tilfellið í meiri hluta fyrir meiri hlutanum Það var það fyrsta sem við gerðum, síðan hefur við farið í mörg, bara mjög sko, framsækin og spennandi verkefni og ég verið að segja, það eru margir sem heldur það að sósíalista flokkurinn var ekki stjórntakur eða vinstri græn myndu fara fram og hitt og þetta flokku fólksins væri, þetta myndu nú ekki endast eða píratar með flokki fólks, eitthvað svona, þetta gengið bara ótrúlega vel og ég held að það sé bara ágætis svona mælikvarði á hvað hægt þegar fólk virðir og tekur sko, virðir umboðið sem að fær af því það eru íbúðinu sem kjósa okkur og það mikill heiður að vera kosin af íbúðum til þess að gegna þessu starfi þetta var atburðarás sem var mjög hröð og ég held ég hafði bara sannað það og sýnt í þeirri atburðarás að ég get verið öflugulegt og ég get kallað fólk saman og ég get leitt meiru hluta Ég að mörguleiti bara dalti glöð að þú veist það ekkert allir eitthvað að pæla hvað ég að gera. Þú veist auðvitað vil ég gjarnan allir fylgist með því en þetta var ekki mitt moment. Þetta var okkar moment. Það
7: skjótt getur þetta ekki bara rétt þannig stóðum sig ekki ágætlega vel. 10 dögum eftir hún tekur við og ná saman meirihluta og bjarga okkur frá einhverum hægri meirihluta í borginni og bjarga okkur frá því að borgin sé ennþá sósíaldemókratísk og
9: ég sagði áðan, mér finnst hún hafa staðið sig vel. Ég var ánægð með þetta.
7: Ó, okay. Það sem að oft þú þarft að hlusta á. Mm-hmm. Og fyrst nú bara hálft hérna áramótasköp og kannski það einhver miskilningur hjá okkur að við höldum að borgarstjóri Reykjavík eigi að vera einhver svona stórbokki og njóta mikilla virðingar og allir viti hver hann og þekki til hans og kannski það óraunhæft lengur eins og það var en við erum náttúrulega haft alveg gríðarlega sterka borgarstjóra Davíð Oddsson og Ingibjörgu Sólrúnu og Dag B. Eggertsson en að ég svo að enginn hafi verið nefndur oftar í staksteinum heldur en Dag B. Eggertsson Hvað það sem að veldur því að þú nærði ekki einhvern veginn að komast í gegn?
10: Sko, ég held bara að fókusin okkar og forgangsröðum verkefni okkar þegar ég tek við ekki, sko, fyrsta mála og dagskrá ekki að heiði vera að verða borgarstjóri. Fyrsta mála og dagskrá við erum fimm flokkar, við erum fimm oddvitar og við erum að fara að keyra áfram á verkefnunum.
7: Leit, þú skiptir máli í stjórnum.
10: Skiptir máli, en það var ekki þannig að það væri mitt fyrsta verk að fara að segja hæ og hérna hér er ég og hér er heið og ég ætla að bjarga borginni. Af því það við vorum við saman og við fórum inn í það, við þurftum að hagra það í rauninu, 7 miljörða innan borgarinnar til þess að hérna geta fjármagna, kjarasamning og annað sem við gerðum. Við þurftum að fara í bara mjög erfið og flókin verkefni með starfsfólkin okkar. Eftir á hyggja, það hefði kannski átt að auðlýsingu meira, eftir á hyggja kannski stráða eins meira glimmur og hérna vera eins meira svona út á við. En mér finnst bara, ég bara þannig manneskja, ef ég fæ verkefni, þá vil ég gera það vel og ég vil klára það og ég vil sýna að við stöndum undir ábyrðinni og ég ótrúlega stolt af okkur öllum oddvitum þessara fimm flokka að skila þeim þessu fjárhagsáætlun og þessari niðurstöðu á síðasta ári sem maður bara stemdi ekkert í þegar við tókum við og það var í rauninni stóra og ég hugsa að þannig sannaði ég mig best Þetta mikið
7: borgarstjóra vilji fá svona sinn borgarstjóra
10: Já, það held ég líka, algjörlega og ég meina, 7 mánum eftir að tekum við í óveðri okkur fannst bara kannski ekkit vera rosalega mikil eftirspurn eftir okkur sko. Ég meina það ekki þegar einhver trampar yfir sig í ráðhúsinu. Og ég held að enginn hafi vilja fá eitthvað svona tímabil eins og þegar Dagur var í 100 daga og svo Ólafur F. og svo Hanna Brytna og svo Vilji. Fólk fekk svona smá í ráðhúsinu bara hvað erum við að fara inn í annað þannig tímabil. Okkar forgangsatriði var við ætlum að skapa ró í ráðhúsinu og við ætlum að sýna að borgarstjórn virkar þó að það séu svona einhverjir sem að vilja hlaupast frá verkum. Og við getum klárað stór mál og komið í gegn og ég meina við erum búin að klára, ég meina við erum með til dæmis ákvörðunum að brjóta 80 hektara nýju landi og leita til innviðafélag um að koma með okkur í að byggja, þannig við getum byggt sko nýtt hverfi með innviðum, við erum að taka stórar ákvarðanir af því við erum óhræddar við það. Ég væri bara
7: sem er verkefni sem að Ragnar Þór hefur komið að og það lítur að vera góð frétt fyrir ykkur að hann er orðið ráðherra
10: hann er bara vinnvinn sko, hann er frábær en hérna, en mér gekk líka bara mjög vel að ræða það við Ingu eða Daða eða Kristrúnu og allt þetta fólk sem að við höfum þurft að tala við hinum en frá aðalega er þetta þó bara Reykjavík sko þetta er Reykjavík sem er að gera þetta en mér er bara mikilvægt auðvitað bara þarf ég lengri tíma og það er þess vegna sem ég er að biðja ég er búin að vera núna í 11 mánuði
7: Nei, í borgarstjórn
10: frá því 2015
7: þannig að þú ert komin á 11 ár
10: Já.
7: Með þokkalega reynslu
10: ég með mikla reynslu og það tekur tíma að læra kerfið og það eru margir sem segja það að svona fyrsta kjörtímabili sem þú ert í borgarstjórn þú ert svolítið að læra á það hvernig geturðu virkilega komið þínu málum áfram hvernig geturðu hérna hagað málum þannig að þar sem að þú leggur áherslu á komist í gegn ég trúði sig ekki alveg þegar í fórnin en svo lærði ég þetta smá dagur var nú oft alveg bara hefða þú ert alveg með þessi mál, þú verður bara síns aðeins smá þólimæði og margir sem hafa komið inn og eru kapsullir og fara út af því þeir ná ekki gegn og veist, einhverjum
7: málum Þannig hún er ráðleikja Pétri að kannski sækja að vera bara venni og
9: til
7: að
9: byrja með Já, tíma,
7: ekki komið inn á vilja bara fyrirlið í strófið skipta og allt saman
10: Já, bara ég held að sé bara eitt helsta vandamál, á hverju ári eru 500 manns kjörnir sveitarstjórnar fulltrúar og það eru svona cirka í hverju kosningar 359 þetta er ákveðin veikliki á sveitarstjórnarstiginu þetta
7: hefur
10: ekki verið veikliki ja hefur ekki verið veikliki á samfylkingunni undanfarið og ég skil alveg að fólk vill fá endurnýjun og vill fá nýtt fólk og þannig virkar auðvitað lýðræðið.
7: En það verður endurnýjun á ykkur,
10: já,
7: það verður endurnýjun á sjálfstæðarflokknum, það verður endurnýjun á Viðreisn, það verður endurnýjun í landstæðar.
10: Ég meina af sex efstu sætunum síðast, þá eru bara tveir sem að gefa kost að sér hjá samfylkingunni. Ég veit aldrei verið leiðtogi í prókjöri eða bara í leiðtogi prókjör eða verið leiðtogi í kostningum sem annar hluti held ég af því af hverju fólk veit í hverju. Ég hef aldrei verið fram á strætisvögnunum eða í biðskilunum eða annað. En ég stefnu að vera það næst með mínum hóp.
7: En Pétur, það ekki réttmætt svona að þú varst að vinna í fótboltan? Að þú komir alltaf inn og við staðum fyrir að bara mæta æfingar að þá viltu verða fyrirlið og stroffiskytta strax á fyrsta leik?
9: Já, já, ég hugsaði þetta vel, sko, að veist, hvort að þetta væri bæði rétta momenti fyrir mig og ég bara ítreka það, það eru kostningarnar í voru sem ég að hugsa og ég held að oft sé, þú veist, glökti gest augað að koma inn og geta velt við einhverjum steinum sem kannski fólk sem hefur lengi verið í kerfinu kannski tekur ekki eftir. Þetta í vexti, Reykjavíkurborgar eru miklu vexti, það hérna ör íbúðaþróun og það búið að byggja meira heldur en nokkuð tíman áður í borginni, að þá vex allt kerfið. Og það þarf stundum einhver nýr að koma að til þess að skoða, þarf þetta alltaf vera svona, þetta ekki óþarflega flókið?
11: En nú hafa sko blaðamenn eins og Þóra Kristín, hún hafa sett spurningamerki við það þegar þú kynir þitt framboð, að því hafi í raun ekki fyllt neitt manifesto, eins og hún orðaði að það bara vanti svolítið stefnu og svona í huga margra þá, þetta bara svona val á milli tveggja hausa af því þeir eru kannski ekki tekist að koma fram með einhver svona stefnumál sem að ég veit að þeim sem munu kjósa í þessu prókjöri auðveldar hugmyndir það hver sé munurinn á okkur tveimur.
9: Það nú ástæðan kannski fyrir að maður að koma í svona þætti eins og til ykkar. Ég held að hún hafi skrifað þetta bara annan eða 3. janúar og fólk heldur að pólitík sé svo rosalega plottuð að það sé búið að undibúið þetta framboði langan tíma og það séu alls konar reykfellt fyllt herbergi á Hallveigastíðum og fleiri stöðum í borginni.
11: En eftir með einhverja stefnu sem hefur ekki með?
9: Já, það er sko, það eru 100%, við erum með mjög ólíka svona nálgun á hlutina, myndi ég halda. Heiða getur lítið vitað mig annað það sem bara stendur á heimasíðinu og núna það sem búið að koma fram í viðtölum. Ég kem dálítið að þessu bæði frá rekstrar sjónarmiðinu og svona borgarskipulagi. Mér hefur fundist borgarskipulagið algjörlega rétt stefna 2014 skipulagið aðalskipulagið er bara hárrétt. Það þetta 15-20 mínútna hverfi, þétta hverfin og þessi fínu hverfi allstæðir í borginni. En við höfum aðeins svona bara mist sjónar á boltan í þessu.
7: Hvað er
9: til dæmis 2014 í því aðalskipulagi ég talaði að Reykjavík eigi að vera á fjórum hæðum. Þessi nýju hverfi á fjórum hæðum. Og það sko Kaupmannahöfnir á fjórum fimm hæðum, Stokkhólm 5-6 hæðum og það talaði að við erum á fjórum hæðum. Það stendur nánast í Sviga í aðalskipulaginu að þessi heimilt að vera á 8 hæðum. Það nánast reglan heldur en undantekningin í dag. Já, þéttingarreiturinn með kringum Valhöll, eini staðurinn sem sjálfstæðsflokkurinn
7: vill. Herklurreiturinn, gamla sjónvarshúsið, þetta allt saman 7-8 hæða hús.
9: Já, og það nánast eins og regla núna að fara alltaf í toppin að því sem mögulega heimilt miðað við aðalskipulag. Það líka algjörlega byggt út í götu, þannig að umhverfið í kring verður ekki eins þægilegt.
7: Þannig að þú vilt segja nei við verktakana, verður þeir koma?
9: Já, ég vil bara endur skoða þetta, öll ný hverfi. Það þarf að skoða þessi prinsip. Prinsipin voru rétt 2014, hugmyndafræðin var rétt, en það var gefið heimild til þess að stækka og byggja aðeins meira. Verktakarnir hafa nýtt þetta alveg út í ystuæsar og við höfum einhvern veginn ekki náð að stoppa þetta. Þannig að sko, þessi deiliskipulag sem við erum að gera upp í Úlfarsdal eða á öðrum stöðum í borginni, þá þurfum við bara að halda þessum prinsipum alveg föstum. Annað verkefni sem ég daldið skotin í og held að sé mikilvægt, að alla bestu borgir í heimi eru byggðar á litlum þorpum. Þú veist, það skiptir ekki máli hvort sem stærstu borgir í heimi eins og Tókjó með 30 miljón manns. Það eru lítil þorp sem eru sjálfbær og þau eru mjög ólík. Svo í Stokkólmi eru nokkur hverfi innan Stokkólm sem eru mjög ólík en öll með mjög svona sterkt identity. Og ég held að til þess að ná þessu betur þá þarf að komast meira vald út í hverfin. Það sem gerist í Grafarvogi á að vera alltaf tekin ákvörðun í Grafarvogi en ekki í Borgartúni og Ráðhúsinu.
11: Hvernig breytir þú því stjórnsýslulega sem borgarstjóri?
9: Já, sko, það eru, þetta er á mörgum levelum. Þetta er bæði í skólunum, íþróttafélögunum, tómstundunum og frístundunum. Ég búin að hitta nokkra í á tómstundasviði í hérna, Breiðholti, Miðbæ og Vesturbæ og þau, núna sko Miðbær, Vesturbær og Hlíðar kom með skrifstofu inn í Borgartúni og eru að hitta börnin minna. Þetta sko fólki sem á að sem sjá börnin, þau eru lítil fylgjast með þau að kunna nöfnin á þeim. Þannig að þetta er, held ég, stort verkefni.
11: Þannig að rangar ákvarðanir í skipulagsmálum og ómikil miðstýring.
7: Þetta maður orða bara power to the people, það verðstakarnir hafa ráðu og miklu og völdin hafa tekin út úr hverfunum, þetta rétt?
10: Já, þetta allavega ekki mín stefna að taka völdin út úr hverfunum, þvert á móti. Já, ef við byrjum á hinu, þvert á móti, þá var það stefna og stefna til dæmis Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins að hafa eina miðlæga þjónustumiðstu þar sem að fólk á að koma og sækja þjónustu, samfylkingin færði þjónustun út í hverfin. Og ferði í rauninni valdið út í hverfin. Og við hefum staðið vörðum það og það var eina bara mínum tillögum og hérna samstarf mitt við hérna Skúla Helgason þegar hann var formaður skóla frístundaráðs að við byggum einmitt til og valdeflundum þessar miðstöðar þannig að sú þjónusta sem að fyrir börnin og fjölskyldunar í hverfunum staðsett út í hverfunum. Mm-hmm. Núna
7: en ákvarðanir hana, hvar hún tekin?
10: Hún tekin þar. Ákvarðanum þá þjónustu. Auðvitað eru fagráðin þar sem við erum kosin til. Mm. Við setjum reglunar, við setjum línurnar, en við erum ekki að taka ákvarðanir þjónustu eða stuðning við einstaka fjölskyldur. Það er þá bara í einhverju áfrýjunarnefnd velferðarráðs. Þetta eina grunn bara ástæðan fyrir að ég fór í pólitík. Það bara þetta, ákvarðanir sem tekna nálægt er. Við fórum líka í það að flytja í rauninni þegar þú ert að fá þessa þjónustu. Að það á að vera þar sem þú vilt. Þannig að núna getur þú hitt starfsmann borgarinnar heima hjá þér í skólanu þínum, í bókasafninu eða þar sem að þér hentar best. Þannig að þú ert að fara að tala við félagsráðgjafa, sálfræðing, tökum börnin, það eru mörg þeirra sem vilja frekar hitta sérfræðingana í skólanum og þá förum við þangað. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt, við erum með fjórar miðstöðar, nákvæmlega hvar þær eru staðsettar, það er mikilvægt að segja hver honum. Það líka mikilvægast að öllu að fólki sem þar vinnur fari út og hitti fólkið.
7: Þetta hún segir þeirra búin að gera það sem hún vil gera.
10: Það eru við sammála. Var andri skipulagið, þá er ég...
7: Ég klára maður þetta, það erum aftur í skipulagið með auka hæðina.
10: Er það?
7: En ég er bara að því að hún er að segja að hún sé búin að gera það sem að þú varst alveg gjáðslu og að þú vildi gera.
9: Já, það, sko, þetta er markþætt, þú veist, það að borgin sé að tala við íþróttafélögin og viti hvað er að gerast í hverfunum, er ég að heyra sé bara ekki til staðar. Nú er sko
10: það er þetta bara ekki rétt, Pétur. Þú eru nú alveg að, hérna, þú getur sitt ábókin okkar.
9: Nú er bara fylgir að fara í mál við borgarstjórn og þeir fá ekki fundi út af...
10: Formaði fylgis er þetta í borgarstjórn, þannig að hérna, hann í stöðu sambandi við okkur.
9: En engan síðar að fara í mál og
7: það segja... Það er bara, ég og Björn verðum alveg rugglaðir, sko, hérna, þú segir þetta sé svona, þú segir þetta sé eins og
9: það
7: verður lengi meir.
9: Já, það er, sko, það er margt gott gert í dag, en það þarf að bæta ýmislegt. Það eru, sko, ég var að tala við aðeila sem er yfir tómstundum og frístundum í Breiðholti og það er, sko, að hluta því hvernig er Reykjavíkurborgin tölu niður. Þannig að það er ábótamant að við fáum að taka meira af ákvörum inn í hverfunum. Mm. En það er hins vegar stórkostlega hlutir að gerast í hverfunum eða mjög gott starf í hverfunum. Hann nefnir dæmi sem er bara, maður fekk nálega gæsaðu sko að þegar sérstaklega í Breiðholti að það eru fólk af erlendum uppruna þar sem strákarnir hafa ekki koma 10-11 ára til landsins og hafa ekki náð að læra íslensku og það er líkil atriði að vera með fólk í hverfinu sem kann nöfnin á þeim og hann nefndi bara eitt dæmi um strák sem var á leiðinni í kannski hérna á vonda stað. Það var unni með honum inn í hverfinu þið fallið sagði og þetta er gott, þetta er núna svona
10: þetta er það sem við verið
9: að gera, búið að gera. Og það er bara þau skiljan og þau vinna með honum og hann farinn að vinna fyrir Reykjavíkurborg núna.
7: Þú vilt bara gera meira því sem þau hafa
9: gert. Ég held að þetta gera meira þessu.
10: Þetta er það sem við höfum klárlega verið að gera og fjárfesta í flotanum starfsfólki sem fyrir inn. Við erum búin að fjárfesta núna í svona tengiliðum sem er að tala við ungt fólk sem er ekki í virkni eða neinum frístundum og, og skoða, við erum að vinna það með íþróttamandalega Reykjavíkur sem að í rauninni er starfsmaðurinn er okkar beggja, en ef að barni hefur áhuga á tónlist eða myndlist þannig að þá, veist, þá, þá er það auðvitað það við erum líka svolítið að kortlíka hvað er það sem að hvaða tómstundir eru það sem við þurfum að hafa sem að bönn vilja sem eru ekki hvernig getum við stutt betur við þessar fjölskyldur og ég meina ég labbaði með flótanum í Breiðholtinu og ótrúlega merkilegt sem er svona, það er svona fljótandi félagsmiðstöð það eru raunin starfsfólk Reykjavíkurborgar sem ferum allt við erum búin að koma upp úlingarölti sem sagt það eru starfsmenn félagsmiðstöðana sem að fara alla borgina og eru líka þeir, þú veist, ekki bara það bönning þurfa að koma inn í okkar hús heldur við að fara að sækja við erum að fylgjast með á stærri hátíðum erum við, þú veist, þau þekkja börnin, þau vita hvað er. Ég held að segja ekki, sko, þannig erum við algjörlega á réttri leið og bara gott að Pétur sammála því. Varðandi skipulagið, það ennþá sama alskipulagi í gangi og það hefur ekkert breyst af því skipulagi og það hefur engar sérstakar ákvarðanir verið teknar á mínu vakt. En gagnrýni
7: sem maður heyrir frá Pétri, það er heitt áður, já. Það er að, að hérna, verktakarnir geta suða
10: út. Þú lofar, ég fengi að tala með
7: það. Já, suða út eina auka hæð. Það sé að orðin allt of mikið þéttleiki. Við erum alltaf að fjallum þetta hér að það kom ekki sólarljós inn á, á sumar íbúinu sem verið að byggja hérna á ekluritnum. Þú kannast við þetta. Það eins og borgin hafi bara látið eftir vertökunum. Ég hef sagt að þessi arðbæresti störf sem hægt er að finna á Íslandi, það eru þeir sem að vinna hjá vertökunum við að suða auka hæð útrykkur.
10: En sko, Gunnarsmari, þú lofaði mér á hann, ég fengi að taka
7: það. Ég var bara að búa til hérna, spurninguna, klára hana.
10: Jú, auðvitað hef ég heyrst þetta og auðvitað skil ég þetta og auðvitað veit ég að þetta er gagnrýni og auðvitað er óbúslega leiðilegt að koma og segja já, þetta byggir á gömlu skipulagi sem var samþykkt eitthvað 2009 og eitthvað. Og það er auðvitað ótrúlega leiðilegt komment frá borgarstjóra að koma með. En á minni vakt höfum við ekki verið að auka þetta. Við höfum þvert á móti sett núna borgarhönnunarstefnu sem tekur akkur til þessara mála og útskýri betur hvað það er sem við viljum. Vegna þess að það sem er ekki skýrt í aðalskipulagi og það sem er ekki skýrt í deiliskipulagi þegar lóðir útlitað, þá getur fólk farið í mál við borgina og þá getur fólk verið og, við, og þá lendum við þessum samninga viðraðum. Og já, ég held að þetta hafi bara ekki verið nú skýrt á 2014 og við hefum þurft að skýra það betur þeir sem voru þá á vaktinni. Þau voru að gera gott starf
7: og síðan þá höfum við heyrir eiginlega andúðina við þéttingu byggðar vera vaxandi.
10: Síðan höfum við hérna, ekki endurskipulega ekki tekið upp aðalskipulagi en ég held að sé alveg komin sá tími núna og ein af okkar fyrstu tillögum eftir ég tók við var einmitt að fara í að undirbúa það þannig að við fólum við rauninni umhversu skipulagsvið að skoða svolítið framtíðan og þá erum við að tala svolítið langt fram í tíman, 20, 30, 40, 50 ár hvernig sáum við byggðum okkar þróast hvar getum við gert og meðan við erum alltaf svona óbáslega mikið bara inn í miðborginni, þá hækkaði húsin þannig ef við förum aðeins, ef við leifum okkur aðeins á að tryggja birtuna, tryggja grænusvæðin, tryggja íþróttirnar tryggja bókasafni allt það sem að gefur lífinu gildi og ef þú hefur lesið þessa borgarhönnunarstefnu sem núna mun fara eftir kosningar, gerir ég ráð fyrir fáum við umbúðið þess inn í aðalskipulagið Núna með borgarhönnunarstefnu sem hefur samþykkt í borgarstjórn geta allir uppbyggingaraðilar séð nákvæmlega hver stefna borgarinnar. Hún var ekki kannski ekki nógu skýr og það má vel vera að hérna að við hefum þurft að vera harðari á einhverjum tímapunkti þar en hérna eftir að ég komst til valda í þennan stól í þennan málaflokk þá höfum við já, tekið ekki kúvendingu en við tekið ákveðna sveig og við höfum í rauninni sko Einar Þorsteinsson til dæmis fór út í hverfin, fór út í Grafavog og Breiðholt, hélt fundi og lýsti þar miklum þéttingar áformum sem við höfum í rauninni fallið frá að mestu eða nánast öllu leiti
11: Heiða, mér lokar
10: aðeins og það er vegna þess að það var gert án samráðs við íbúana og okkur finnst bara mikilvægt að sko það sem var verið að tala um í Breiðholtinni var alltaf grundvelli samráðs, það var grundvelli hverfi skipulags það sem var í gert í Grafavoginum var ekki á grundvelli neins samráðs og það er ekkert hverfi skipulag
7: Hver á græna gímandi? Þetta þú eða Einar
10: og það er nú lengst að sagja sko
7: þú veist, Hver á þetta?
10: Samningurinn þetta var gerður fyrir að hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson var borgarstjóri þá var lóðvinn færð til Reykjavíkuborgar og þá var samþykkt að setja hana í hérna
11: ekki, svona. Ekki hönnum,
10: síðan hefur þetta farið í marga hringi og ég held að allir sem að hafa starfað síðan hafi mögulega tekið en húsið risi og húsið var risi en við erum í bara góðu sambandi við þá aðila sem þarna eru og
7: þetta
10: vonandi
7: þetta hafi gert.
10: Já, ég, þetta hús er akkur ekki til sóma það er bara þannig
11: Nú, við erum aðeins að víkja umræðina því sem að raunverulega fólk, almenningur er að ræðum Ég eins og Pétur, þykist ég vita, ferð þú í sund reglulega hérna?
10: Já, ég gerði það.
11: Og ekki fólk stundum að ræða við þig hvað með ég fara betur?
10: Jú, algjörlega.
11: Og hérna...
10: Í bónus líka.
11: Já, og innan tíðar munum við sjónvarpa hérna spjalli við fjóra kalla sem að hittast reglulega í einn af sundlögum bæjarins. Og þeir lýsa því að, að það sem svona almenn skoðun bara hins almenna Reykvíkings að það skipti ekki öllu máli hver sé í borgarstjórn, bara borgarfulltrúar hafi bara verið með allt niður um sig mjög lengi og, og það sem að fólk finnur að það dæmis hérna bílastæðin hvernig er alltaf að verða erfiðar að finna bílastæði það umferðar þungin við erum búin að heyra að tala um borgarlínu alveg óskaplega lengi en það vantar alltaf þetta skref að þessi stíð umferðin ekst alltaf meir og meir það eru þessi mál sem að Smári var að nefna með skipulagsmálin og bara svona daglegt líf finns almenna Reykvíkings það er mál allra þessara fjögurra viðmálenda að, að lífsgæði í borginni séu niður á við og svo væri hægt að ræða leikskólana og eitthvað fleira, það klassíska vandamál en sko þarfti ekki að taka það aðeins til þín að, að sko það sem að hefur verið ákveðu hvað var alltaf sem fækkun bílastæði á torvelt aðgengi fólk sem áður í Vesturbæjarlög skils mér að það er að fækka bílastæðum og áhyggjur af því að, að þar komi aldra fólk á bílunum sínum og vilji komast bara strax í sund og bara svona eitt dæmi að mörgum og, og umferðarþungin og allt þetta þið hafi svolítið sofið á vaktinni samkvæmt því sem að hinn almenni íbúi finnur að
10: sko það er, mér er sagt að bætist sko við á götur borgarnar 70 bílar á viku
11: Já.
10: Og bílum fjölgar miklu hraðar heldur en akreinum eða bílastæðum eða, og það þrengur okkur ég held að það finni það allir
11: Ætti það ekki bara að vera neyðarfundir í borgarstjórnu þessa stöðu
10: það
11: og alveg
10: lausnir
11: Jú,
10: en þú veist, lausnirnar eru borgarlína, lausnirnar eru að gera fólki kleift að velja fleiri samgöngum á
11: það
10: og ég held að þú myndir tala við fjóra hjólreiðamenn þá myndir tala um á lífsgæði þeirra hefðu aukist og bæst
11: ég alveg sammála því og allir sammála það
10: já, og fólk sem að kýsa að ganga segir að lífsgæðan sín hafi og, og þar eru við ákveðnum vekk fyrir ég er ekki segja þessi jökum strætóferðir núna í haust og það eru margir sem eru mjög ánægðir með það en auðvitað er þessi tímin okkar er svo dýrmætur
11: Hefur notendum fjölgað mikið í strætó síðan við fjölgaðu strætó?
10: Sko notendum hefur fjölgað eftir við settum jökum tíðnina það bara þetta að þú getur treyst á tíðnina og meðan að strætó ekki alfarið á sér akrinum þá getur fólk ekki alveg treyst á það en þið getur svo sem ekki treyst á það heldur að vera með einkabíl af því við lendum öll í sömu umferðinni ef Nei, umferðin
7: það
10: er svona mikil
7: að upplifa þessi Já. Fast í umferðinni
10: og það engin í borgarstjórn sem
7: að laði fóruðu ekki einum svolítið mikla umferða
10: jú, jú, ef þú veist, ég var hérna rétt sjáurendar þannig ég kom bara hlupandi en þú veist Málið að það engin í borgarstjórn úr minni eða meiri hluta sem hefur sko ákveðið að auka umferðina eða ákveðið að það eigi að verða erfitt að búa í Reykjavík og ég vil bara fá að segja það alveg sama, sko hverjir það eru sem er komin í borgarstjórn, almennt vill fólk gera gagn almennt fólk þar vegna þess að það vill gera og ég ætla bara að fá að segja líka fólk úr öllum flokkum er að leggja sig fram það að koma með hugmyndir, tala við íbúa það kannski bara þessi upplýsingaóreiða og þessi svona niður rif sem að er svolítið að skemma.
11: Viðfólkskannanir segja akkurat þessa sögu sem já, ég var að nefna.
10: Sko, það
11: og, og þú segir einhvern veginn öll, já, já, þetta bara svona. En sko, það ekkert sem segir mann að þetta sé að breytast. Það ástandi verður bara verra og verra. Umferðarþungi verður meir og meiri, stæðin verða færri og færri og hinn daglegi íbúi pirrast meir og meir.
10: Stæðin eru reyndar ekki færri, en ég ætla að segja,
7: svolítið víðar út í hverfin
10: Já, já, sko ég ætla reyndar að taka undir þetta með þess að gjaldtöku með það ótrúlega hérna, mikilvægt og ég bara fagna því að Hanna Katrín ætla einhvern veginn að búta lengur að reglugerði eða eitthvað þessa gjaldtöku
7: Þetta ástand að búið í Reykjavík í mörg ára
10: Já, þú veist, það ekki okkar, við getum ekki banna fólki þú getur fara og þér að taka gjöld af bílastæðinu, en ég get ekki banna þér það Þú veist, þetta er frekar opið lagalega séð og Reykjavíkurborg setur ekki lög En við höfum vissulega farið með gjaldtöku á okkar vegum sérstaklega þar sem að íbúar hafa átt erfitt með að fá bílastæði. Mm. Og við vorum einmitt að ákveða núna til dæmis að opna það að íbúar geti fengið annað bílastæðakort, að rekstraraðalar í miðborginni geti fengið rekstraraðala bílastæðakort. Við erum að reyna að finna á þessu lausnir en meðan bílarnir eru svona margir þá er það auðvitað, þetta eru takmörku gæði og við viljum ekki fara í það ríða hús
7: eða stig. Það er að fjölga íbúunum og sem eru á bílum og það er bara gaman.
10: En bílastæðum per se hefur ekki fækkað, en bílastæðum sem eru ókeypis hefur fækkað. Það er algjörlega rétt hjá þér. Mm. En viðþorfskannanir, það er eitt. Og því ég held að það sé eitthvað sem við þurfum dálítið að taka alvarlega og við líka bara sem þjóð ef við ætlum að trúa á lýðræðið, trúa á samfélagið sem ég einlægur aðdándi að samfélagi bara því ég veit að skiptir svo miklu máli að þú sért ekki einn í samfélagin og upplifir ekki að þú sért aðleitt og einhvern veginn með allar þínar ágjur og byrðar ég held að það sé rosalega mikilvægt að við einhvern veginn sko áttum okkur á að við gerum þjónustukannanir alla þjónustu sem borgin veitir í leikskólum og við erum að kanna hvernig börnunum okkar líður og hvernig kennurum og hvernig starfsfólkinu líður og þeir sem fá þjónustu fatlara og þeir sem fá aksturstjónustu og þeir sem fá þetta við erum að kanna alltaf ánægð með þjónustuna við erum alltaf að fylgjast með hvort okkur gengur betur eða ekki betur og þegar við tölum með notendur þar sem við erum að þjónusta þá með þá fólk almennt ánægt með götuna sína það almennt ánægt með hverfið sitt það almennt ánægt með skólabarnana sína leikskólabarnana sína allt sem tengist þínu lífi en þetta viðþorf til Reykjavíkur ekki nógu jákvætt
7: og það eitthvað þegar við spurgið afstöðu fólks þá kannski 80% sem ánægð með en 20% ekki sem ekki á góða þjónustu ég býst við þessi þannig í leikskólanum þessi mjög misjafnt á milli leikskóla ánægð með
10: það það mjög almenn ánægð sko, það 95% ánægð með leikskólan til dæmis en auðvitað kannski ekki ánægð hjá þeim sem ekki fá leikskólapláss
7: ekki þeim sem fá ekki að koma með börnin einn dag í viku
10: nei, klárlega, örglega ekki en sem betur fyrir eru það ekki allir og sem betur fyrir eru að reyna
7: að vinna við heyrum náttúrulega meiri í þeim, skiljanlega
10: sko. Ég held bara sko, þetta bara eitt af því og þetta eitt af sem að Pétur hefur líka talað varðandi trausti til Reykjavíkurborgar að það eru misvísandi upplýsingar það ákveðin upplýsingaóreiða einhver segir þetta, annars segir þetta
11: nægilega marga upplýsingafulltrúa til þess að greiða
10: já, ég reyði nú ekkit yfir þeim, sko það væri nú gott að vera allir á
7: mér en ég held að sem munur á ykkur, þú segir að það sé upplýsingaórið að þið standi ykkur umlega vel og fólk hérna eftir að koma í gegn ég held að Pétur sé á því að þið standi ykkur ekki nú vel
10: ný, menna, það er enginn sem segir við standum það væri enginn að bjóða sig fram áfram eða allt væri komið
7: nei, en þú
9: ert að því að Veist, það því ekki að lofa því að vera komið þjóðarhöll í handbolta 2025 og
7: eða öll börn fái inn í eins og saldur eins og var lofað hérna í síðustu kostningu
9: já og það og upplifum fólks já og upplifum fólks að það sé fari vel með almanna fé skattgreiðenda fé brákaborgir eitt dæmi veist, sem svona órásía og
11: stjórnsýslu kostnaðar
10: þetta finnst mér akkurat svona gott dæmi eitthvað sem að skapar þessa upplýsinga óreiðu að það sé órásía að kaupa gamalt hús og gera það upp
9: Það bara ekki gengið eins og sagt að þetta gangan, þetta tekið langan tíma
10: já, og það gerst, mistök. Það ekki órásía, það eru vandamál sem komið upp á framkvæmdaferli.
9: Já, bragginn og svona, það og græma gímelda, það ýmis svona verkefni sem hafa bara gengið illa og þetta náttúrulega í umræðunni, það síður í umræðunni einhver góð statistík frá foreldrum í leikskóla það er skiljanlegt þið í fjölmiðlum starfi náttúrulega því að þið verðið að segja frá því sem merkilegt og það oft mjög neikvætt og það neikvæð umræða
7: við horfum á það sem að til þess að geta laga það
9: akkurat
7: það ástæðum fyrir að fylgja alltaf upp það sem í lagi
9: nei,
7: að gera við það
9: einmitt en það sko það náttúrulega borgarstjórnar að segja satt og rétt frá og þetta svona væntingastjórnun þú getur ekki verið að segja sko 2018 að vera kominn þjóðarleikvangur í fótbolta í Laugardalnum að þessum tíma svo bara ekkert unnið í því þannig að sko það er ýmislegt sem að og að, með umferðina og til þess að vekja bílunarsinum parkeringu í bænum þá það risastórt mál og við erum að taka ákvarðinni í dag upp á framtíðina veist, hvar eiga næstu 20, 30, 40 veist, íbúar, menn það 2% aukning á hverju ári í Reykjavík og ef við höldum áfram að byggja austan með núverandi byggð þá mun vera meiri umferð borgarlína vonandi tekur töluvert af þessu og léttir á menn almenningssamgöngur eina leiðin til þess að koma umferðin í eitthvað svona aðeins betra horf en staðan í dag ekki góð fólk upplifa sem býr langt frá vinnustæðinu sínum að það tekur bara allt og langan tíma og það óþolandi að sitja í traffík þú veist, það bara, ég held að hafa bara vond áhrif á mann bara sálfræðilega
7: Vestir hafa heila það spennandi líf að þeir hafa eitthvað annað við tíman að gera heldur
9: Já, ætti að vera að gera
10: eitthvað annað
9: Já, en fólk kannski hlustar á ykkur á samtöðuna með hans
11: Já, kannski græðum á þessu
9: Já, en þetta mjög mikilvægt að við þurfum að átta okkur því út að það ekki stemning við þéttingu byggðar Þið heyrið það
11: Nei hafi hún einhvern tímann verið þá var henni lokið. En heiða bara svona
7: aðeins varandi það að því að þétting byggðar
11: akkurat.
7: Sem að þegar þú ert að tala við reykingu það þá var það svona eins og heglureiturinn sem þú sér bara einhver skjár á milli ja. Húsa og það getur verið bara í Kópavoginn hann að í kringu smáralindinu og séð slæm dæmi þetta ja. En þétting byggðar að það sé þjónusta út í hverfunum þannig ég geti labbað út í bús, ég geti labbað til heimilislæknis, ég geti labbað í apótek ég geti labbað í Brynju sem farin en mér finnst það sko áherslan að þjónusta við hverfin eru öll meira minna í yðnað hverfunum eru þá granda, eru í skeifunni já. Og ég sé ekki að Reykjavík hafi við raunvæg að vera með þéttingastefnu
9: Nei, já, hún er náttúrulega verið sko, það hefur verið að þétta inn í hverfunum
7: Í íbúðunar, það ekki þétti, þú veist, þétting byggðar eru að þjónusta sig inn í hverfunum
9: Akkurat Og það nú verið að gagnrýna það núna að sé verið að sé krafa að sé þjónusta á neðstu hæðum í þessu á þessum þéttingarreitum

0: ekki búið að manna ekki komu tænunum sko á hverfiskutunni sinni.
1: Já,
0: já. Nei, ég labba þar alltaf það.
2: En heiða sko, að því að þú segir að stæðum
1: ekki hafi, allir fyrsta þann.
2: En að þú segir að bílastæðum hafi ekki fækkað eða fjölgar 280 bíla á mánuði mm-hmm. þá fækkar þeim hlutfastlega mm-hmm. þá alltaf fleiri og fleiri bílar að berjast þessi stæði þannig að þeim yrði þá að fjölga í takti við alltaf þessa bíla bara svona að þess að benda á það
1: Hvernig en, myndum við gera það? Myndum við leggja til að ríf einhver hús? Já, skilji, þetta ekki, það ekki eins og það sé að bara búa þau til viljum við skilji, þú veist, ég meina þá eru að tala með bæinn oftast þú veist, þetta ekki svona þannig að það væri bara hægt að Já, bara ákveða það, ég meina við þurfum bara, veistu, þetta einhver ákveður.
0: Þegar við fækka bílastöðum,
1: já, við höfum, já, við höfum
0: náttúrulega,
1: við höfum ekki gert það.
0: Það verið við
1: tvöðum. Einstakastæðri, en ég meina við höfum líka byggt risastóra bílagallara. Ég meina við tökum myndir miðborginni og hörpunni þar sem að við tókum þátt í, við erum reyndar búin að selja okkar hluti því, en ég meina við erum með bílastæðahús sem eru þarna. Sem eru oftast ekki alveg full sem betur fer, af því það væri ekki gott. En ég meina, ég skil það, ég horfa á þetta, ég veit þetta vandamál og ég verðum einhvern veginn að horfa á bara hvernig aðra borgir hafa leist þetta, hvernig aðra borgir hafa farið í að stýra umfyrir meira inn í miðborgirnar. Og þetta ekki þannig að þetta sé bara þannig að við getum bara allt í einu fjölga bílastæðum. Af því ef það væri þannig, þá væri búið að gera.
2: En vitorsmunur bara... hjá ykkur tveimur gagvart fram til Reykjavíkurflugvallar? Þú nefndir það hjá Rúfi í vikunni að best væri að ná sátt við alla aðila, fólkið út á landi, sjúkraflugið og allt það. Og ég held að sé við mjög margir Reykjavíkingar sammála því að hérna Reykjavíkurflugvöllur náttúrulega þessi sprengja sem klífur borgina
0: og það var eins og kosuðum þetta
2: og hlutverk innlandsflugs hefur breyst heilmikið ég get nú rætt sem gamall Akureyringur ég bjó 25 ára á Akureyri og fyrir hluta þess tímabils þá ég sífellt að fljúga á milli Akureyri og Reykjavíkur mjög lítið í seinni tíð og það eru margar gildar ástæður fyrir því ég get sagt það sem norlendingur mm-hmm. þeir geta ráðast á mig sem norlending mm-hmm. en ef þið færið að tala mikið niður Reykjavíkurflugur þá myndi landsbyggðin koma öll á ykkur alveg kolvitlaus bara svona aðstæðis að klára já. Þetta viðhorfsmunur á ykkur tveimur gagnvart framtíð
3: ég skal bara segja mína skoðanamálinu það sko ég sem íbúi í Vesturbænum í Reykjavík í dag Reykjavíkurflugvöllur trufla mig ekkert svo rosalega mikið það svolítið hávæði og kannski einhver mengun og svona en það er sko tengdamamma sko að vera nýræð og hún frá Ólafsfirði og ég sæki hann út Reykjavíkurflugvöll og tekur 2-3 mínútur það sömu leiti mjög praktískt og þægilegt að hafa Reykjavíkurflugvöll sem er þannig ég hef í grunninn ekki neitt á móti Reykjavíkurflugvelli það algjörlega ljóst að sjúkraflugið lykilatriði. Ef sérfræðingar segja að sjúkraflugi verði að vera á Reykjavíkurflugvelli þá getum við bara hægt að tala þetta. Þú veist, þá verður bara þessi braut að vera og þá ef það ekki hægt að færa það eitthvað aðeins lengra burtu. Ef íbúa landsbyggðarinnar segja við verðum að lenda í miðbænum, við munum ekki geta hugsað hver að lenda annars staðar, þá getum við líka bara pakka saman.
2: Eða þeirra ráðið þeim bara?
3: Nei, þetta náttúrulega sko, Reykjavík höfuðborgin og þetta tökum við tillit til þess. Skipulagsvaldi hjá sveitafélaginu og það fer ekkert milli mála. En auðvitað mun Reykjavík alltaf hlusta á landsbyggðina. Sko, það eru aðalega út á landi sem sjá tækifæri því að ef innanlandsflugi fer nær alþjóðaflugvöllunum að það yrði meiri ferðaþjónusta á út á landi. Núna í dag það þannig að ég held að sé 80% af þeim sem koma hérna erlendi ferðamenn taka bílaleigubíl í Keflavík og keyra í morguntraffíkin í gegnum Hafnarfjörð og inn í Reykjavík eru tvær nætur á hóteli í Reykjavík Reykspóla síðan Suðurlandið og svo til baka í Reykjavík og svo heim. Þetta og þeir sko eru í traffíkin, morguntraffíkinni, þeir eru að hafa áhrif á hana. Ef við getum leist sjúkraflugið og fundi aðra staðsetningu fyrir innanlandsflugvöllin, þá þetta tengist allt með bílastæðin og tengist með, þú veist, hvar við að búa, þéttingu byggðar.
0: Hefur ekki okkur að reyna að leista í 30 ár?
3: Það engin að vinna í þessu, að hann einu viti. Og mér finnst að
2: Kristrún gaf upp þann bolta en daginn að þetta yrði bara í friði næstu ára tví
3: var ég veit að það syns það sagt
2: kynning og samgöngu stefnu
3: akkurat, það mjög þægilegt fyrir út þetta viðkvæmt mál, það mjög þægilegt að segja að Reykjavíkurflugvöllur verður það sem hann verður

0: sem hann er þangætla önnur eða betri laust finnst.
1: En ákveður viltu losna við hann? Hvað viltu sitta hann við?
0: Ég vil ekki losna...
1: Þegar viltu sitta 40.000 manna byggðarna í Vestmýrina?
0: Já, ég vil að, að framtíðar reykvíkingar eigi möguleika að búa þarna. Og það eru þá til skipulag um þetta, velunarskipulag sem sko með tjörn og, og, og almenningsgarðum og, og, og bara tengis miðborginni.
1: Lítur bara þetta. Með flugdreka eins og
0: það
1: var sem myndum.
0: Þetta alltaf fína myndum.
2: Þetta verður ekki beint kosningamál.
0: Nei, en, veist, það, við þurfum að ákveða hvar, veist, minna, í dag eru að taka ákvörðum, hvar eiga næstu 40-50 streykingar að búa. Mm. Og ef við ákveðum að fara með austan við núverandi byggð, þá verður byggðin sem er núna, Grafarvogurinn og Grafarholtið og alveg niður til að Kringlumerabraut, það verða verri svæði. Það enginn að tala að það mengun. Krakka geti ekki verið úti og fólk með öndunarfæra sjúkdóma geti ekki verið úti á dögum það sem logn. Út af þessu mikið svifryksmengun. Mm. Veistu, við, mér finnst sjálfsagt að við tölum þetta, út af þetta stefna fyrir borgina að hvar, eiga fólki að, hvar á fólki að búa.
1: Mm. Fyrst þetta skrítin áhersla að taka Reykjavíkurflugvöllinn núna?
3: Nei, sko, ég bara skil ekki, ég næ ekki alveg hvað Pétur finnst af því hann segir ef að fólk vill hafa farþegaflugið og sjúkraflugið, það eigi hann að vera en það sé samt óábyrgt að segja hann eigi að vera þangað til annars betri staður finnst.
0: Það, það er mjög skýrt
3: ég skildi þetta bara ekki alveg, en allavega mín
0: ég skal skýra það. Mm. Að ef við tölum við sérfræðinga sem eru bráðalæknar og bráðahjúkrunarfræðingar og allir sem kom að sjúkraflugi og komast að því að það ekki hægt að færa það frá Reykjavíkurflugvelli núna. Mm. Það bara verður að vera þar sem útulokað sér svarið. Að þá held ég að við getum bara hægt að tala þetta.
1: Já, þá erum við komið bort. Þið finnst þetta ekki tímabært mál?
3: Nei, sko, málið bara, ég skil ekki, þú veist, af því að það, þetta hefur verið okkar lína í langan tíma, mm. Reykjavíkurflugvelli verður þarna hún til annar og betri staður finnst. Við höfum unnið að því með ríkinu að finna betri stað, sannlega. Og ég meina, Hvassahraunsskýrslan sýndi til dæmis að þar var bara býsna góður staður fyrir flugvöll.
1: Þá getur við byrjað að gjósa.
3: Þá segir ríkisstjórnin, við munum ekki fara í framkvæmdir á Reykjanesi fyrir en að allavega þessu góðs tímabili er lokið. Já, ég meina, hver veit það? Ég veit ekki. Þá þarf að finna annan stað. Þá segir ríkisstjórnin, af því það ekki Reykjavíkurborg sem að fara í, og finna, Reykjavíkurborg byggir ekki þjóðarleikvanga. Reykjavíkurborg, mörg af þeim verkefnum sem að Pétur hefur tekið hér upp, eru í raun svolítið svona frumkvæðisverkefni ríkisins og þetta það sannlega nema Reykjavíkurborg skipulegur Vatnsmýrina. Og við hefum lengi haft það skipulega og það gott að bara horfa á það framtíðarsýn að við eigum að nýta þetta land fyrir eitthvað annað heldur en flugvöll og það ákveðin áhætta að hafa flugvöllana. En að meðan að finnst ekki betri staður fyrir þetta mikilvæga flug sem þá það að landsmenn allir getur komist til Reykjavíkur og þeir geti bara sótt hér þjónustu og
2: það bara pínulítið brot á landsmönnum sem að flýgur til Reykjavíkur.
3: Já, ég meina þú
2: veist það bara loftbrúin fólk sem að fær borgaðan flug með hann hjá hinu opinbera.
3: Já,
2: það er ekki lengur
3: eftir. Þú veist það, ég ætla bara
1: stór hluti
2: bara
3: hef verið það. Ég bara hef verið það mjög mikið.
2: Já, hefur skoðað farþegalistana um borð í vélunum.
3: Eigum að fara í keppni. Ég meina pappi sonur minn bjó á Ísafirði í mörg ár og ég var þarna annaðhvert föstudag. Og ég bara hef verið alltaf ótrúlega mikið. Mm. Svo þegar ég var ung og foreldrar mínir búin alltaf akkur þá var alltaf hérna hoppfargildin. Þá þurfti maður að hanga á vellinum og það var laust. Þannig ég bara, ég held í fram að það var engin borgarfulltrúi verið meira
2: á. Þú er væntalega eins og ég sé breytinguna sem hefur orðið á samsetningu farþega.
3: Auðvitað, en þetta samt mikilvægt og Reykjavíkurborg er höfuðborg allra landsmanna og við viljum að landsmenn allir upplifi að þeir séu velkomnir í borginu.
1: Þú vilt það
3: að
1: Reykjavíkurflugvöllur áfram?
3: Nei, ég vil að við séum ekki að ýta honum burt fyrir en að betri staðsetning finnst hvar sem að hún er og við verðum að vinna aktíft að því.
1: En Pétur væri til í bara hérna, nýja flugstöð á Keflavíkurflugvelli sem að myndi sjá um innanlandsflug.
3: Já, sko, ég ætla ekki ákveða það. Ég ætla ekki ákveða hvort að þetta er verðar. Ég ætla hins vegar að segja, við höfum verið í vinnu með Landspítalanum og heilbrigðisráðherra og ég er búin að funda tvisvar með heilbrigðisráðherra einmitt sjúkraflugið. Vegna þess að nú erum við að færa bráðamóttökuna frá Úforsvæðinum yfir á Hringbrautina og við erum nú með
1: bráðalækni.
3: Já, við erum með, já, hann glemdist ekki, en síðan hann var að byrja hann að þetta.
1: Ekki. Nei, það akkurat. Það þarf að finna
3: nýjan. Já, það þarf að finna nýjan. Og við hefum verið að vinna í því. Og við erum með heilbrigðisráðherra sem er bráðalæknir, afskaplega vel að sér í þessum málum, og leggur mikla áslag það að sjúkraflugið sé ekki langt frá Hringbrautinni. Vonandi finnum við bara betri lausn á því og vonandi getum við bara fundið út frá því og það ekkert endilega það að sjúkraflug þurfa að vera á sama flugvelli og varþegaflug. Í rauninni bara jafnvel ekki. Þannig að við erum að vinna með þessa þætti.
1: Þannig að mætti losna við engar flugjöðna, mætti losna
3: það við... Það er þar sem að við höfum...
1: Sko, langmesta háaðmengina.
3: Algjörlega, og það er þar sem að við höfum að vinna að, og núna, bara sérna, ég tók við...
2: Hefur borginum engar flugjöð að segja?
3: 11 mánuði, hef ég farið tvisar og fundir á þeirra og rætt þessi mál, líka rætt þetta við minn formann, vegna þess að þetta í raun og það var samþykkt í borgarstjórn og mér var falið í raun að ræða innviðaðar á þeirra að standa við gerða samninga, þeir ekki okkur borg hafi gert samninga við ekki það að kennsluflýinu og engafluginu og þessi þyrluflýi verði fundin annars staðar og við viljum, það er okkar forgangsröðun núna. Við bara farþegaflugið, ok, það þarf að finna stað fyrir það, en kennsluflugið, einkaflugið, þóturnar og þyrlunar og það, það í rauninni þar sem að trufla íbúana mest og það þar sem að, svona, já, gæti náð smá ró og svona tímabundið. Til framtíðar held ég alltaf að það verður byggt í Vatnsmýri. Þannig þróunin alls þar og við bara, og við horfum á það og við ætlum okkur þangað og við ætlum að íta áfram á það. Hins vegar erum við að fara að byggja austur í borginni. Það þannig. Við erum að fara að byggja Kjarnalandinu og við höfum verið að byggja í Úlfarsdalnum, Mósesbær er að byggja í Blikastaðalandinu alveg upp að mörkum Reykjavíkuborgar og ég bara mjög fylgjandi því.
1: Kannski eru þetta vandamálunum með hérna, afstöðu almennings til borgarstjórnar að við erum með byggð í Vatnsmýri sem er búið að vera að tala í 30 ára ekki gerist, við erum með Sundabraut sem búið að tala í mörga 30 ára held ég, ekki búið að gerast, við erum með borgarlínu sem þið eru að tala núna og ég meina ég meina ég áttu ekki að vera löngu bara komin og áttu ekki að geta tekið borgarlínu bara heima eftir. Miklabrautin í stokk ég sá það um daginn sem ég held að sé bara eitthvað þvæla sko. Það verður aldrei miklabrautin verður aldrei sett í stokk sko. Því að hvað að gera við umferðina meðan?
2: Það var einu sinni fyrsta frétt hjá okkur á stöðu 2 ég held að árið hafi verið 2002.
1: Já. Það eru svo borgarmálum séu í einhverju bara einhverju sér heimi.
3: Er Katrín Jakobsdóttir hún sagði mér daginn að hún, þegar hún var að byrja í pólitíkinni í borgarstjórn þá var hún að halda einhverjar hérna kynningar á Hábrú. Sundabraut í Hábrú. Þannig að ég sagði já, ok. Og hún búin að...
1: Hún búin að klára sinn fyrir.
3: Já, en við erum ennþá ekki komið með Sundabrautina.
2: En verðum við ekki aðeins að stríða ykkur með því að ég sé að Rúmer að skrifa hérna Heiða Björg spurði hvernig framsali á Lóð Péturs í Skerja fyrir því var háttað skrifstof að borgarstjóra sendi lögfræðingum og umhverfis og skipulagsviði fyrirspurnum rétt lóðarhafa til að framsala þær og hvernig slíku framsali hefur verið háttað í tilfelli Péturs Martinssonar. Slagur og millikar, ertu að djöflast í trúverðuleika Péturs?
3: Alls ekki. Ég bara þekki Pétur ekki neitt og enga ástæð til að efast hans trúverðuleika eða heiðarleika og bara ekki heyrt hann annars er bara mjög vandaður góður maður.
1: Menn verður ekki að koma með reynt borð, þú getur ekki verið beggja vegna
0: borð. Ég er búin, þú veist, fyrst alveg er ég bara mjög stoltur af þessu verkefni sem byrjaði 2018, var að vinna í þessu í 5 ár. Síðan gekk ekki upp og það var svona aðeins það er aftur þessi pólitík og kerfi sem einhvern veginn bara það varð ekkit af einhverju sem átt að verða af
3: átt að fylgja þarna girðingu sem að innviða ráður hefur ekki
0: innviða ráður og borgarstjóra þeim tíma sem töldu sig vera að koma með leyfi til þess að færa þessa girðingu en það var ákveðið að stoppa það og eftir 5 ár í vinnu að okkur verkefni þá bara gat ekki lengur verið inn í þessu og fer út úr svo, hef enga hagsmuna á málinu og ég búin að svara fyrir þetta og hérna
2: og það enn verið að skrifa einhverja nýja fréttir
0: já, það bara eins og nú maður komin í hennan heim sko og ég sé nú ennþá ekki opinber persóna eða sinn ekki
2: þú ert ekki pizza þessum fréttaskotum
0: já, ég ekki komin í
1: landsliðsmaður í fótboltaverkinu
0: já, ég ekki komin í með opinbera stöðu
1: Þú stýrir Kristrún framboðið?
3: Ég held bara
0: Nei
1: Er Ólafur Karan, hérna, kostningastjórið hennar að vinna
0: Nei
1: Ekki?
0: Vinna fyrir mig? Nei, það virkar ekki þannig Ég með strák sem þetta Jóli sem ég kynntist fyrir hvað tveimur
1: ungra jafnaðarmanna ekki.
0: Jú. Hann að hjálpa mér.
2: Þannig að hann tekur afstöðu með þér gegn þér formaður ungra jafnaðarmanna eða. Hvað finnst þér það?
3: Mér finnst það miður sko. En það eru þetta hans bara lýðræðislegi réttur. Að velja sér frambjóðanda. En almennt þegar ég var formaður sem ég var formaður lengi þá tók ég aldrei afstöðu í svona slag og reyndi að halda mig fyrir utan það og ég held að flestir í fórustinu gerir það.
2: Sýnir þið ekki klofning í flokknum?
3: Nei, ekkert endilega klofning. Ég menna, veist, fólk bara, það eðlilegt að við veljum okkur fulltrúa til þess að vera á framboðslistum. Það bara fullkomlega.
1: Það samt eitthvað við þennan slag sem að það eitthvað við hann eins og hann sé svolítið hatramur. og maður velti fyrir sér og við höfum gert það hérna við erum alltaf vera þykjast vera einhverra stjórnmálaskýringar og við höfum sagt að það sé ekkert endilega gefið að sko samfylkingin komi sterk út úr þessu slag. Stundum það þannig að það bara holt og gott þannig var alltaf kenningin hjá sjálfstæðismönnum að kjósa formann þangað til núna síðast að það ná ekki flokknum saman. En það nákvæm hætta af að þeir geti lent í því saman.
3: Bara hættu að kjósa oddvita. Bara út af þessu. Nei, ég
1: segi sjálfstæðismenn. Það ekki lent í því að það verði hérna að það hattur barátta.
3: Nei,
1: það ég tíu dag eftir eða ekki?
3: Já, ég þó ég þekki nú ekki Pétur mikið, þá hef ég nú enga trú á því að við sem að fara eitthvað neina að hérna fara í eitthvað slíkt.
1: Það fólkið ykkar herrbúðum sem að...
3: Jú, þetta,
0: en þú veist... En ég hef sjálfum sem ekki upplifað einhverja, sko, ég náttúrulega, ég þekki flokkin ekki vel.
1: Hvernig gekkstu í samfélgina?
0: Ég hef tekið þá síðan 2014 í öllum prófkjörum.
1: En hvernig gekkstu í samfélgina?
0: Þá. 2014. Þá var bara Dagur og Kristín Sofía og Hjálmar og eitthvað fleira fólk sem ég bara vildi sjá á lista. Þannig ég þekki ekki alveg svona innviði og ég upplifi ekki eitthvað svona, þú veist, eitthvað fylkingar og ég myndi ekki svona taka eftir því, sko, þó að væri.
3: Hefur verið í flokknum alveg frá 2014?
0: Skráður sem 2014. Já, ég hef tekið þátt í prófkjörum, sko.
1: Ég held að meir taka þátt eða var alltaf það í samfélíkjum að það
3: Jú.
0: Já, maður verið að vera skráður.
3: Já, ég bara vissi ekki.
0: Já, þannig ég, syns, ég myndi alltaf taka eftir því þó að vera eitthvað svona fylkingar í flokknum, en bara ítreka sem ég sagði áðan, sko, að þetta er ekki þannig að þetta er eitthvað óulegt plott gegn heiðu eða að séu eitthvað fylkingar. Þetta er bara ég sem teka ákvörun. Ég hef sagt áður, að furðulegasta símtali, það Logi Petro hringdi í mig eftir að við höfum talað um pólitík margoft við höfum hist og hann hvatti mig fyrst eftir að hafa talað við einhverja selluhópa innan kannski ungra jafnaðamanna, vildu sjá breytingar og ég tók mig tíma um jólin að hugsa þetta og fer fram hann að fyrsta janúar.
2: Um jólin með jóla?
0: Já.
2: en Heiða, myndirðu hætta í borgarstjórn eða þú vinnur ekki þennan leiðtogaslag?
3: Sko, mér finnst þér að koma tími á konu í átöta, samfélkingarinnar, mér finnst ég hafa sýnt það að mínum starfi, ég tröstinsverð og ég öflugu leiðtogi, ég kosin fyrst allra sem ekki hægri manneskja sem formaði samband sveitarfélaga, þar þarf ég að fá liðsinni fólks úr öllum flokkum, samfélkingin með hvað 11% atkvæða þar, þannig að til þess að fá við 50 þá þarf þetta fara ansi við það. Ég vilt bara, já, ég vilt bara leggja mína reynslu og þekkingu á
1: borðið. Viltu ekki svara sem henni, en ekki
3: ég, fyrsta sætti? Ef ég næði því ekki, þá ætlum ég bara að taka ástæði þess. Ég, veist, ég bara núna, já, ég er í 150% starfi sem borgarstjóri. Frábært starf. Svo er ég núna að bjóða fram krafta mínum til þess að leiða listan. Ég bara er algjörlega að horfa á það. Ég vil ekki einhvern veginn taka frí í vinnunni til þess að vera sinni einhverju prókir. Ég vil bara vera heil í því sem ég geri.
1: En ef að Pétur fær fyrsta sætið, ætlar þú þá ekki að vera á listan?
3: Ég bara veit ekki. Ég bara tek þá afstöðu til þess þessu.
1: Pétur, ef að þú nær ekki fyrsta sætið, ætlar að...
0: Ég nú
1: bara... Sigja þriðja sætið, annars sætið?
0: Já, nú er mitt, út maður rinni niður listan og lindi fynda. Ég held að það skipti ekki öllu máli hvert fólk sé öðru eða fynda sætið. Við þurfum að ná inn mörgum mönnum í og mörgum fólkinn
1: á listan. En viltu vera listan og þótt þú leiðir hann
0: ekki? Ég held að sé aðalmálið að við séum með góðan og sigurstranglega lista í vor.
2: En ef þú svara spurningu Gunnar?
0: Já, ég held það.
1: Það verður góðu listi sem að væri Heiða og þú og svo eru margir hann að nýja.
0: Sigurstranglega listi mjög mikilvægur og talandi svona pólitískar skýringar. Eru blikur á lofti. Það sko út allan heim og að byrja á Íslandi núna. Eitthvað innflutt menningastríð. Það sem fólk farið að tala svona us and them. Það verið að skilgreina sjálfa sig sem Íslending og hérna, þeir sem á mót okkur eru útlendingar og múslimar og jafnvel transfólk. Þetta alveg ótrúlega umræða. Og ég held að næstu 4 ár í pólitík á Íslandi og ekki bara í borgarstjórn eða í Reykjavík að sjálfsög ekki. En allt land, þá þetta eitthvað, sko, erum við að fara í átt í öfgahærið sem að gerast allstæðir í kringum okkur. Ég búin að fylgjast með þessu Svíþjóð þegar það sko hálki nasista flokkur Sverige demokratina allt í henni klættis upp í jakkaföt og bindi og fór að tala skólamál og þá var allt í henni legit að þeir væru í pólitík og þetta hefur svo mikil áhrif á samfélög og ég held að borgarstjóri verði að standa vörð þetta, út að þetta menningastrið sem við erum að flytja inn og virkar eins og vírus og byrjar á ungum mönnum mjög mikilvægt að tækla alveg um leið. Ég held að næstu 4 ár snúist að miklu leitum þetta ásamt öllu hinnu að vinna aftur traust borgarbúa út að það ekki mikið, það verður að segjast og sér og það ástæði fyrir því hvort það sé þessi bílastæði sem þú varst að nefna eða umferðin eða leikskólarnir eða allt sem að búa að lofa hefur ekki gerst þannig að það, þessun ég að bjóðum fram
3: Ég held að, sko, ég algjörlega sammála Pétri með það, við þurfum að, sko, sigurstrangulegur listi það sem að þarf að koma út úr þessu og við höfum auðvitað, sko, það engin sem að segir að sá sem vinnur oddvitaslag í samfylkingunni sem borgarstjóri. Þú þarft að vinna fyrir hverju einasta atkvæði sem þú færði í kosningum og kosningarnar, við erum einfaldlega að velja upp á lista samfylkingarnar, það fólk sem við teljum best til að tala fyrir okkar stefnu, þú veist, við erum stolt af okkur verkum þróun borgarinnar, við höfum stað okkur vel, Við höfum ekki gert allt fullkomið, en við verðum með nýjan lista, við ætlum okkur að ná 7 mannsinn, við erum að mælast með svona 6-7, það hefur farið, hækkað eftir að ég tók við, okkur hefur fjölgað, við höfum meira sér að fengið borgarfulltrúa til liðs við okkur, þannig að við erum þegar farin að vaksa inn í fylgisaukninguna. Það nóg pláss.
1: Það skýra sér nú ekki alltaf í atkvæði.
3: Nei, nei, það gerir það ekki. En ég samt að segja það.
1: Ég þekki ekki mikið samfylkinguna. Ég þekki ekki mikið samfylkinguna. En ég býst við því að langflestir í samfylkingunum líta svo á að oddviti samfylkinguna sé borgarstjórnarefni.
3: Auðvitað borgarstjórnarefni. En við getum aldrei gengið út frá því að borgarst, sko, fyrsti maður samfylkingarinnar. Þú þarft alltaf að vinna leikinn. Fyrst það hérna flokksvalið, síðan það kosningarnar og síðan það að kunna bregðast við eftir kosningar og þannig ég vitni nú í minn góða vin Dag Bjarkarsson kosningarnar eru rauninni fyrri hálfleikur. Af því að þú veist eftir kosningar þarftu að geta mynda meirihluta, þú þarft að geta tala fyrir þínum málum.
1: Já, ná saman meirihluta þóttan að tapa
3: kosningar. Já, og þess vegna verður alltaf að byrja það engin sem býður sig fram. Ef við verum bara ráða borgarstjóra þá veist, er örugglega við Pétur bæði, ég meni ég með MBA og næringaráðgjöf og sálfræði og hann er með einhverja aðra menntun og við getum örugglega bæði sótt en við erum ekki að gera það, við erum að sækja vinnu fyrir borgarbúa og síðan eftir því hvernig þeir kjósa og hvernig við náum að vinna úr því hvernig þeir kjósa þá ráðast þetta saman, en við verðum einhvern veginn að vera tilbúin í öllu verk og ég held að það að vera sigurstrangulegu listi fyrir samfylkinguna sé lykilatriði vegna þess að við tölum fyrir fólkið, ég meina ég var að koma núna að fundi með bandalagi íslenska listamanna, bandalagi bara fólks úr öllum listum, ég meina þetta fólk sem finnur fyrir svona þessu aukna tali að menning sé óþarfi, menning, ég meina við sjáum þegar listamannalaun eru alltaf kynntar alltaf eins og það sé sóun og fé. Þú veist, við þurfum að tala fyrir samfélagið, stöðum þar sem fólk hittist, bókasöfnum, ég meina við höfum verið að tala fyrir því að sett inn aukið fjármagn bóka kaup við þurfum að passa
1: víst þannig að við erum
3: Já nei meina ég held bara vinstri sko miðja ég held að sé mikilvægt að þegar við horfum áfram í borgin okkar að við förum ekki einhverra öfgar við séum
1: raunsæi til hægri
3: Já minnst bara mjög mikilvægt
1: Herðu minnst mjög gaman að fá okkur hérna að tala borgarmál við náttúrulega komumst við ræddum alltaf skólamál við alltaf leikskólann við getum setið hérna í marga klukkutíma
3: Já hæglega
1: Og þetta mjög skemmtileg bæði tvö að fá okkur hérna í heimsókn Takk fyrir að koma hingað og gefa okkur tíma í það ég býst við þessu mjög upptekin
3: Já, alltaf gaman að tala borgarmál
0: Við kynnumst alltaf betur og betur sko í beinni útsendingu, það gaman að því
1: Heiða og Pétur, kæra þakki fyrir að koma
0: Takk
1: fyrir hjálpina, en við ætlum að snú okkur akkur aftur, hérna verðið ábörð Við erum alltaf reyna að skilja samfélagið, næsti kafli eftir ögnum bygg
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Já, ég ætla að skjóta hérna inn spjalli sem að var á sunnudagi síðasta í þættinum Synir Egils. Þá voru við með í seinni hlutunum svona umræðu heimsmálin á tímum Donald Trump. Fengum hingað Sóli Kaldal sem áhættu öryggisverkfræðingur, Kristi Hrafnsson sem blaðamaður og ritstjóri í Wikileaks og Dagbjört Hákonardóttur sem þingkona samfylkingarinnar og ásæti í utanríkismálanefnd. Það nóg að ræða eins og þið vitið heimsmálin og Donald Trump við þar mikil áhrif. Þetta var svona kjölfar þess að hann fór og eða bandaríski herinn fór og reyndi Maduro, leiðtoga Venezuela og flutti til New York og svo var Trump að kynnta undir það að Bandaríkin bara yrðu að eignast Grænland, þannig það var margt undir og þetta hvort tveggja náttúrulega setur svolítið okkar stöðu í sérstakt ljós því að við erum náttúrulega með varnarsamning við Bandaríkin sem að þannig orðaður að Bandaríkin geta skilgreint hér eitthvað hátt hættu ástand og komið þá og tekir reyla yfir landið. Við skulum heyra hvernig þetta samtal fór þetta var líflegt og fjörugt hjá Sóley, Kristinn og Dagbjört. Það var mikið þeim mála að nægja og skemmtileg umræða. Við skulum kíkja á hana.
5: Já, komið sælóni. Það komið þrír nýji gestið til okkar. Það Dagbjört Hákonardóttir alþingismaður fyrir samfylkinguna. Kristinn Hrafnsson, blaðamaður og ritstjóri Wikileaks og Steinu Kaldal sem sko...
1: Sóley kallar
5: Sóley, já.
3: Mömmu og dóttur sem heita Steinun, hann að við ekki mjög ættu það
5: nafn. Sóley kallar áhættu öryggisverkfræðingur. Við erum alltaf velkomin.
3: Takk.
5: Ef að byrja að tala Trump, Kristín.
6: Ef að byrja að tala Trump, já, eiginlega ættu við ekki að tala Trump heldur hvernig hann var til og ættu við farið kannski að skoða forsöguna því að ekkert af því sem að gerast þessa dagana á að koma nokkur mann á óvart sem hefur fylst með opin augum, vakandi og edru síðustu 25 ár. Þetta allt hefur verið hagfara lest í átt að þessum punkti og...
5: Hvað uppafið?
6: Hvað uppafið? 11. september aðgerðu kjálfarað á því þegar að menn byrjuð að henda alþjóðlöfum fyrir róða við tókum þátt í Írak meðan hans við sáttum þegjandi meðan hans þetta eru pyntingabúðir og mennum hentar jafnvel í Evrópu þar sem voru pyntaðir og síðan fleiktin í fangabúðir í Guantanamo án þess að menn fengju dómsmeðferð í réttaríkisins og við sáðum þannig að nú þykir okkur að vænt alþjóðlög þetta beinist á okkur og okkar hafsmunum en við erum búin að stein þegja yfir öllum mannréttabrotunum og brotunum á þessar öld ekkert af því sem að hér að gerast í dag og mun gerast á að hafa komið nokkur mann óvart þannig að þetta ekki Trump hann er svona nappin á þessari bólu í sóttinni sem að spretta
5: getur það þessi endapunkturinn í þessu?
6: Ekkert endilega, það nú í handraðanum hérna. Það gæti verið, ég menna, þetta eru óvissu tíma, hluti ekki að gerst mjög hratt. Það ótrúlegt að hugsa til þess að við vorum fyrir, hvað, viku síðan að horfa upp aðgerið vinnum svæla. Og síðan alltaf blossa upp í Íran. Það alltaf hverandar kvelli á Kúbu og þannig að við erum að sjá ótrúlega hraða þróun heimsmála. Og þannig gerast yfirleitt, það gerast í svona sirpum.
1: Vont getur versnað.
6: Alltaf reynd.
1: Það er mangi sæðan segir okkur það.
6: Já. Og ég veldi versnar að það skánar. Það líka svona partur að þessu.
5: Já. Sóleik, óvissu sem stríðsátök við alveg, upptótið svo í Íran og mörgum borgum Bandaríkjanna. Er þetta afleiðing af hverju?
3: Sko, ég tek undir með Kristni að það hafa verið sterkar ábendingar að við séum að þessari vegferð en ég get ekki tekið undir að sé að þetta hafa verið augljós eða óhjákvæmileg niðurstaða hérna, og því að það bara svo oft hægt að segja það þegar maður horfið tilbaka eins og bara með íslenska bankahrunið eða með atbyrðið auðvitað enda þetta svona en maður vissi það þetta ekki fyrir maður horfði á það að gerast og að samaskapið og getum við ekki sagt með vissu hvernig þetta nýja ár mun líkta. En það lítur ekkit sérstaklega vel út. Hérna það rosalega mikil óvissa mörg atriði og eins og þetta, eins og hann nefnir, það var alveg stór atburður í mannkynsögunni í síðustu viku þegar Bandaríkin fara inn í einhvers konar lögreglu aðgerð, kallaði það, og taka Maduro og hérna... Og svo einhvern veginn hefur eiginlega valla verið á það minnst þannig lagað út hérna úr fókusin á Grænlandi. Hérna, og þá er þetta farið að koma svolítið nálægt okkar eigin hagsmunum og okkar beinu hagsmunum. Þannig að hérna, ég er ekki viss um að fyrir 25 árum hafi verið byrjað að kasta alþjóðlögum fyrir róða. Það er bara, hefur alltaf verið erfitt að fá ríki heims til að virða alþjóðlög. En af öllum heimsveldum, þá hafa Bandaríkin þó haft
7: mesta áherslu á að virða alþjóðalög, mannréttindi, lýðræði, tjáningafrelsi, viðskiptafrelsi.
1: En það sömdu þau kerfið.
7: Akkurat. Þannig að það var eiginlega stóri atburðurinn er þegar Bandaríkin sjálf fara að sína alþjóðalögum skeytingarleysi og svo jafnvel eins og núna þegar Trump í rauninni telur þau ekki skipta svo miklu máli þó að þau hafi fylgilt sáttmála saminuði þjóðana og þetta ætti að vera jafn rétt há lög og öðrum alríkislögum, þá í rauninni búið að gefa það svolítið út núna og þetta reynda kemur úr minnisblaði frá Bill Barr frá 1989 þar sem hann rökstiður þegar það var held ég farin í Peru og gerð svipuð aðgerð að bandarísku lög að forseti bandaríkjana sé fyrst og fremst skilda til að verja sína þegna og alþjóðalög sé bara það ekki jafn rétt á.
6: Ég held að Trump sé bara heiðalögur. Hann er að gera það sem menn hafa gert en menn hafa búið til einhvers konar svona reikskerm og til þess að búa til réttlætingarferli í svona til nákvæmlega sama. Og ég 25 ár, jú, þetta byrjaði þá. Ég meina, hvað var að segja? Þetta hafi kannski farið að stað þegar að í fyrsta skipti í sögun er virkjuð 50 grein NATO-samnesins og Evrópuríki, meðalans Ísland, þvingarlega senda hermenn til Afganistan til aðgera þar sem að reyndu síðan að pukrast með hérna okkar hálfins og kjánar. Það er ákveðin stefnumörkun og í sjálfum sér ótrúlegt að það skuli hafa gerst þegar ég ljósi þess að það sé litið á það þegar að glæpa hópur fremur þetta hryðuverk í Bandaríkjunum að það sé á ábyrði ríkisvalds í Afganistan þurfa að fara í innrás þar þannig að þar urðu við algjörir þjónars beinna hagsmuna Bandaríkjana og utanríkisstefnu þeirra á þess að segja nokkuð skapaða hlut og spyrnaði fótum. 2003 tveim ára síðar ólöglega innrás í Írak sem við stundum fulltingi og ákvörðum Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar án þess að alþingi kemur nokkuð nærri eða utanríkismálanefndin svo stjórnarskrá kveður á og svo framvegis. Þannig að þetta byrjaði þetta niðurbrot alþjóðasamfélagsins þarna og síðan hefur þetta verið bara að trappa niður á við alla þessa tíð. Og ég ætla bara að segja út að, svona, til að flagga mínu starfsvettvangi að eina viðspyrnan sem verður má segja er 2010-11 þegar að Wikileaks birtir og opinberar hráskina leikinn og það er þessi eina viðspyrnan í þessari öld sem er einhverjum máli skipt og ég meina hver sem að fer yfir Afganistan skjölu frá 2010 til að mennta átta þess að þá strax þá þetta var búispil, það tók 10 ári viðbót fyrir menn að labba þarna út en það lá ljóst fyrir þá var það mjög mikil frétt vegna þess að þá voru búin að vera lifið þeim blekkileik að halda þetta væri bara smá vesen í ákvæðast þegar þeir strauðið út og klárað á öskumum tíma og síðan kemur friðavélunum hafinn og fjölgar þeir í heraplanum þannig að þetta var allt verið einhvern veginn fyrir séð en við höfum verið í blekkileiknum í svefnrófanum og sjálfsblekkingun og afnettunni og það verður að enda. Það eru íslenski hagsmunir vakna.
5: Dagbjörn, okkar utanríkisráðherra að sagði daginn að utanríkismálin var að vera stærsta innanlandsmálið. Þú situr utanríkismálin enn.
8: Ég er þar til kannski bara svolítið boltan sem Kristinn hérna sendir á stjórnvöld. Hagsmunagæsla eru utan númer 1, 2 og 3 og ég held að það sé engum blöðum það að fletta að það hefur verið fókus hjá þessar ríkistjórn hvað sem aðrir kunna að halda fram að hagsmunagæsla á erlendu vettvangi sem er auðvitað í lokdags innanríkismál hefur verið megin fókusinn og en það skiptir þá samt líka máli að hlusta á það þegar fólk upplifir eitthvað annað. Ég auðvitað veit það að utanríkisráðherra hefur verið vakin og sofin í því að tala fyrir mikilvæg þess að vera góð bandamaður bandamaður í heimi sem er þar sem spilin er einhvern veginn öll upp í loft en við verðum að halda því áfram já, ég get alveg að vissulegti tekið undir
1: hvað,
8: það
1: byrja, að spyrja, hvað merkir þetta? Því að Þórdís Kolbrún þarf að mynda að vera verður bandamaður merkir þetta að það ekki að við fylgjum línu NATO og borgum?
8: Að sjálfsögðu eigum við að vera ábyrg í því alþjóðasamstarf sem við höfum gert okkur
1: gildandi. Við erum bara förum með því sem er ákveðið.
8: Það sem talað er þetta í tengslum við sko að borga og svo ég veitni nú bara líka í Metti Frederiksen sem sagði kaupa. Við erum ekki þar að kaupa vopn. Við erum að styrkja innlenda innviði sem hafa verið vanræktur árabil. Gera nauðsynlegar umbætur á samgöngumálum, dual use varnarmannvirkjum eða þessi borgarlegu mannvirkjum sem geta í einhverju tilliti sem varnar tengt starfsemi. Já, þetta utanríkismál er innanríkismál. Alla eðlilega, ég menna, þetta er hluti af okkar ríkisstjórnar verkefni. Við megum hins vegar, svo ég segi það nú, þó ég segi fulltrúi í flokksins í utanríkisnefnd, þá verður það samtímis að vera upplifun landsmanna við séum þetta með augun á boltanum í mikilvægum umbótamálum sem var það ekki beilinus utanríkismálun, auðvitað allt tengist þetta. Ég ætla bara að taka undir með utanríkisráðherra hvað það varðar að við séum að stefnan í tíma þar sem við verðum að treysta á bara okkar fullveldis rétt og standa með öðrum þjóðum þar sem mikil og hvílur yfir hvað það varðar sko.
6: Þetta heldur ekki vatni. Það sko
8: Nei, okay.
6: Þá höfum við það. Sko í mars síðastliðnum, það var næstu ár síðan. Þá dó NATO bara með yfirlýsingu JT Vance á öryggisráðstefnunni í München. Það sem að sagði bara við Evrópu, þið geti ekki reitt ykkur á það við komum einhvern til bjargar og ákveður ráðist. Og það ákveð allir bara eins og er ekki heyrt þetta. Fyrir ekki þetta kjarni Atlantshafs bandalagsins fimmta greinin. Hann sagði bara, þetta ekki gilt lengur. Þið verður bara að sjá einhver sjálf. Og menn bara ákvæðu að heyra þetta ekki og að halda áfram eins og ekki að þetta skorist. Og þessi yfirlýsing hans kom heldur ekkert óvart með að við það hostilitið sem hefur verið að hálfa bandaríkja manna og Trump-stjórnarnar áður og yfirlýsingum varðandi framtíð Atlantshafs samstarfsins. Við heldum bara áfram og ykkar utanríkisráðherra að halda því á lofti að hér væru áfram þessi tveir hornsteinar í okkar utanríkisstefnu þar að segja aldrei Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningur. Þannig að það sem að núna gerist þegar maður allt í einu menn sjá að kannski hryktir það í þessu, heldur betur að það á heldur ekki að koma óvart og það var ekkit brugðist við þessu á síðasta ári eða sem strengt einhvern veginn að fara að krifja það hvaða aðra leiðir í stöðunni, hvernig ætlum að breyðast við fyrsta leiðin náttúrulega er að viðurkenna stöðuna sem hún er.
8: Já, en ég svona velti fyrir mér hver hefði verið æskilega viðbræða þá eru íslenskra yfirvalda í kjölfar mjög áhugaverðar innkomið JT Vance á öryggisráðstefnu munn hérni fyrra fyrir smáríki Ísland skiptir máli að við séum áreiðanleg í alþjóðastarfi og það er ekki að nokkuru einasta leiti ábyrg framkoma að taka orð sem eru látin falla á, já, mikilvægum vettvangi og kveða upp einhvers konar endalok eða endapunkt á vestrænu varnarsamstarfi. Það væri ekki í nokkrum einasta tilliti ábyrg framkoma af hálfu Íslands. En ég meina, ég heyri það sem hún segir, við vitum þetta spilin eru öllu loft upp, en við getum hins vegar ekki hort fram hjá því að þessi stjórnvöld sem eru nú við völdi í Bandaríkjunum lýsa ákveðinni sín sem er ekki nýja nálinni, hún er það alls ekki. Við vitum auðvitað að það eru sagðir hlutir sem voru látnir falla í Bakarbergjum af hálfu fyrir ríkisstjórna hér áður fyrr bandarískra, en eru núna sagð upp átt og meira segja blásið mjög mikið á loft. Ég held að NATO standi auðvitað á tímamótum og það eru alveg einhver blöðum það að fletta að nálgun bandaríkjana og ég ætla ekki að segja að það því ljúk tímabili muni eitthvað endilega ljúka við brott hvarf republikana eða Trump úr þessari ríkistjórn. Einhver lína hefur verið dregin í sandin, hver hún svo sem verður, ég er ekki stjórnmálaskýrandi, ég er stjórnmálamaður, ég ætla ekki að segja til það en það er ábyrgð hlutverk mitt og okkar sem erum í íslensku stjórnmálum og ekki bara ríkisstjórnum en að eiga hreinskiptið og allir samtal það, hvað við viljum.
6: Já, og það er líka ábyrgð stjórnmálamanna að upplýsa kjósendur sína og almenningi landinu og stöðu mála og reyna ekki að slá ríki augu alþýðunar hvað það varðar.
1: Það er ábyrgð að leysi að tala eins og NATO sé hérna raunverulegur grunnur undir sko öryggis stöðu okkar.
8: Ég er því innilega ósammála.
7: Ég ætla að fá að taka upp hanskan fyrir íslenska ríkisstjórnina núna. Hérna, ég efast ekki að utanríkisráðherra hafi krufið stöðuna og það sé búið að velta upp öllum sviðsmyndum og að það hafi verið metið svo að halda áfram að vera til staðar og þann hátt sem Bandaríkin reikna með að við séum, að vera ekki að styggja neitt að óþörfum, vera áfram til staðar og þann hátt sem Evrópa þarf á okkur að halda og vera ekki að valda neinum usla eða gefa út einhverjar afdrifaríkar yfirlýsingar út því að við þurfum svolítið að reyna að sigla í gegnum þetta. Eins og við höfum nefnt, það allt upp í lofti og ef Ísland ætti að fara að æða fram með einhverjum offorsi og gefa eitthvað út eða að skera á einhver sambönd, þá held ég að það væri, hefði miklu verið
1: að leika. Hann ekki Kristi bara að tala að tala með eðlurum hætti við þjóðina? Hann ekki endilega heimta að við bara segjum okkur úr NATO eða eitthvað?
6: Ég, sko það sem ég reyndfell að segja þetta, að við áttum verið fyrir löngu síðan að byrja að ræða utanríkismál. Það hefur ekki verið rætt utanríkismál, það hefur ekki verið kosið utanríkismál í hvað mörgum kosningum. Það hefur rætt jú ESB eða ekki ESB, ekkert annað. Öryggis- og varnarmál hafa setið á hakanum. Það bara tveir stólpar, varnarsamningurinn, NATO. Punktur, búið basta.
7: Ég algjörlega sammála þessu.
6: Sko, og þess vegna erum við hér í þeirri stöðu, hvenær sem geti bara NATO verið búið formlega. Það dautt að mínum mati. Búið formlega. Og þá komið algjörlega óundirbúin og köld inn í það, þann veruleika, við höfum ekki að rætta, það er ekki rætt á þetta vegna stjórnmálana, almenningur landinu er ekki fengið tækifæri til þess að skynja þess að skoðu, fjölmjöla hafa brugðist líka og þannig að við erum að hent inn í átakahringin án þess að hafa hýtað okkur upp. Það er það sem er hitt glata tækifæri.
1: En svolega ætlaði að fá að klára það ekki?
7: Nei, takk fyrir það. Hérna, nei, ég algjörlega sammáliðir. Við, hérna, við erum fullkomlega óþroskuð í öryggis samtalinu. Og bara, þú veist, samfélagi líka og samfélagið hefur fullt tækifæri til að ræða þetta og hefur ekki sýnt í neinn áhuga heldur. Og engin stjórnmálamaður á Íslandi hefur fengið atkvæði fyrir að vera með skýra sín og öryggis og varnamál í áratugi. Og mér var þetta það hugleikið að ég hérna bauð Rúf að gera þætti þetta fyrir tveimur árum sem ég svo gerði til að reyna að kveikja þessa umræðu hérna út af því að við þurfum að eiga hana, það algjörlega rétt hjá þér. En núna þá bara engin betri dagur en að byrja núna og við erum sannlega byrjuð. Ég myndi segja að núverandi stjórn og svona síðasta ári eða tvö hafi pólitíkin farið meira inn í þetta. Hver staðan það er svo erfitt að segja, en Ísland smáríki á Norður Atlantshafi sem ekki sjálfbært að halda uppi eigin vörnum eða einu sinni lífi hér á landinu ef að aðfangakeðju rofnar, þannig að við treystum alfarið á sambönd okkur við önnur ríki og stundum þarf maður í slíkum samböndum að geta skít, ef við vitnum hérna í fræga tilvitið, það bara þannig.
6: Halda ekki aftur geta skít.
8: Já, ég ætla kannski bara að grípa þetta, sko, ekki kosum utanríkismál. Nei, það sko heldur ekki sér íslenskur vandi og það vandamál. Að utanríkismál eru ekki efst á baugi þegar kemur það kostningum, þá innanríkismál og oft og yfirleitt, ætla ég bara fullir það, mál sem stjórnmálaflokkarnir velja ekki að leggja kannski hvað mest áherslu á. Það er síðan bara allt önnur umræða.
1: Ef við hefðum
8: eitthvað konar ritstjórnarvald sem stjórnmálaflokkar yfir það hvað kostningamál hverju sinni. En ég hérna ætla eins og bara taka undir það með ykkur báðum og ég held að það sé hérna bara að verða mjög almenn skoðun að þetta þurfa að vera atkvæða meira í íslenskri stjórnmálaumræðu og ég held að það sé hérna engin sem þykir það eitthvað sjálfsagt vandamál sem er á þingi nema þá kannski mögulega þeim flokkum sem bjóð ekki upp á neina einstu lausnir sem teljast geta áþreifanlegar heldur eru bara í því að benda vanda. Það er svo hins vegar líka önnur saga. Ég ætla bara að segja við hérna hlustendur samstæðunum í dag að þetta er sólegar kaldar öryggi þjóðar sem eru held ég að finna á sarpinum eru þessi virði að hlusta á, eru mjög aðgengilegir og ég hérna ætla bara að taka aðra hlustun á þessum þáttum bara með 12 ára dóttur minni sem bara er hérna mjög hugsi yfir stöðum mála og þetta er rætt í skólastofum og bara hver er framtíðin en fyrir örugga þjóð sem hefur bara, við erum sennilega eitthvað svo öruggasta á hérna, byggðu bóli hér á þessum heimi hefur þetta aðeinslega málsinsamkvæmt ekkert verið eitthvað sérstaklega mikið tiltöku mál helst í hendu við það ég hefur yfirleitt verið mikið tröst á stjórnmálum þó við séum þetta innbyrðis ósammála þá hefur hérna stjórnarandstæðan í tíð hægri flokkana haft samt tröst á því að stjórnvöld funkari og gera það sem þau ætla að gera og sé að segja sannleikan, allavega sinn sannleika og sé ekki að hérna, sé verði lýðræðið. Nú þetta allt saman aftur svolítið verkefni lýðræðistjóða átta sig á því að lýðræði er ekki sjálfgefin stjórnskipun nú til heim og er faktist séð á miklu undanhaldi.
1: Má ég spyrja eina því að við getum hérna deilt það hérna hvenar heimurinn byrjaði að hrynja og hvort hann sé runninn meira segja. En mér langar að spyrja ykkur ef það þannig að, svona heimskipan eftir stríðsárana eða hvernig sem við viljum orða það ef að hún að falla eða ég að fyrir fallin hvaða heimskipan tekur við?
8: Já
6: Já, hún er anarkísk í eðli sínu og svo sem, þú veist, alþjóðapólitík var alltaf verið bóri keima því. Alþjóðalög, þetta veiklulega kerfi sem að þó var hélt býsna vel og þá sérstaklega tríði hagsmunni smáríkja eins og okkar og var sérstaklega mikilvægt fyrir okkur og fleiri lítið ríki, er náttúrulega bara viðkvæm póstulín sem að púsla saman eftir hérna heimsturöndina en er núna bara að molna bílun og smara og hvað tekur við? Það tekur við náttúrulega það sem að Steve Miller helsti ráðgjafi Trump fá þetta útlistaði mjög heiðarlegum hætti þess að bara nú gildi bara valdið þeir sem hafa aflið mega gera það sem þið sýnist það er lögmáli, það er þetta gamla lögmál sem hefur verið frá öru og valda og mun núna gilda rátt og óhindrað það er, ég á það, ég má það ég geta þess vegna hef ég rétt til að gera það þannig að það valdið, það aflið ég mun aðeins bara skjótin þú segir, það heimsmyndin mér langar að segja eitt aðeins heimsmyndin á Íslandi kjölfarið sem að tala utanríkismál hérna, innanríkismál, ég skammaði hérna, smára hérna þegar hann var búið með þáttinn, hann sagði, fyrst ætla að tala íslensk mál, fyrst ætla að tala utanríkismál ég sagði, það er þetta þekki maður á ríðstjórnum í gamla daga það voru ellendafréttur og innlendafréttir og ég maður alltaf þetta í einhvern tíma fyrir 25 ára síðan sagði, þetta er algjör heimska það er ekki til sem heitir innlendfrétt og erlendfrétt þetta er allt saman ein frétt það er ekkert sem að gerist í útlöndum sem við hefur ekki bara bein áhrif á okkur og þegar við eigum bara hægt að hugsa um þetta við erum hérna í smá heimur hefur smækkað og við erum bara ein heild Þórhildur Sunna var á fundi í háskólanum var að benda á til og með þjóðaröryggis þáttinn sem er svo nötulega staðreynd að hvert einasta tölvu kerfi ríkisins er vistað í Ameríku í einhverju skýi þar sem að Trump var bara að taka úr símanum það eru slökkuð á þessu þannig að þá slokknar á Íslandi við þurfum að hafa meira ágjur að því heldur en að einhver rústneski kafbóta fara og klippa á sæstringina skilur
1: ég held að Goldman Sachs eigi sko fyrirtæki sem að vistar skýr gömlu skýrsluvera ríkisins
6: ég held að segja
1: ríkisbókald
6: og allt saman þetta er áttúrulega algjörlega út frá þjóðar öryggis hagsmunum fullkomlega gali þetta er innanríkismál, þetta er líka alþjóðamál þetta er kortveggja, þannig að þetta er bara svona eitt dæmi þessa markalínu sem eru hornar við verum bara að hugsa um þetta sem eitt mál sem er bara hagsmunir jarðarinnar
1: Sólei, heimurinn er hrunin hvaða heimur rís upp?
7: Nú sæst ég í spátafsæti og án ábyrðar en þetta verið stefna í þetta svona strongmen hérna sterkukalla stjórn þar sem að heimsveldin skipta heiminum upp í sín áhrifasvæði
1: Nýlendutími
7: Já, að einhverju leiti hérna við vitum ekki hvernig mun fara fyrir þeim sem að eru þá nýlendubúarnir eða hvort við fáum að halda okkar réttindum ef við erum undir ákveðnum áhrifasvæðum
1: eins og við erum
7: já, og eins og Bandaríkin er að sína hérna aukin yfirráð yfir Suður-Ameríku eða mið og Suður-Ameríku og núna hérna eftir Ameríku flekanum sem að hérna, inniheldur Grænland og mögulega Ísland líka Evrópu náttúrulega er búin að haga sínum utanríkis og varnamálum á þann hátt að þau gerðu aldrei, það var aldrei gert ráð fyrir öryggis og frá Bandaríkjunum.
1: Þannig, útvistu þetta bara?
7: Já, það var bara talið að þetta væri algjörlega óbrjótandi hérna, eining sem að myndi vera að starfa eftir sömu gildum, ógnin kæmi annars staðar frá. Það var meira síðan reynt að milda ógnina sem kæmi annars staðar frá með auknum viðskiptum og tengingum og gera okkur háð hvort öðru á þann hátt að myndi ekki borga sig. Með ákveðnum svona fyrirvara og það kom á daginn að það var ekki hægt að treysta austurbóginn. Nú að koma á daginn að það er sennilega ekki hægt að treysta vesturbóginn heldur. En ef við horfum á Grænland sem einhvers konar birtingamynd þessa og Danmörk sagði nú bara í vikunni metti að það yrði innrás í Grænland yrði mætt með herafla ég tel það ekki líklegt. Ég sko ég hugsa að þetta gæti litu svona út. Trump búin að tala það mikið þetta að mögulega verður hann að standa við stóru orðin út því hann bara svona leiðtogi sem að umhugað ásýnd sína og ímynd.
1: Það líka telur að vera mjög mikilvægt fyrir Bandaríkin að eigna stöðulindir grannars.
7: Já, hann var spurður að því í viðtali við New York Times í síðustu viku. Hver er munurinn á því að hafa mjög gott aðgengi að hernaðarinnviðum og hafa hersveitir í Grænlandi? Þeir hefðu geta gert alls konar samninga nýtingu auðlinda og fengi hagstæð skilyrði þar. Hver er munurinn á því og að fara þarna inn? Og hann sagði það bara munur á því að vera semja með eitthvað aðgengi versus að eiga eitthvað og ég vil eiga þetta.
6: Vandamálið með auðlindir Grænlands er að það er að það sem er hindrar nýtingu þar er áhersla grænlendinga sjálfur á umhverfismál sem að stendur því þrifum að það sé að fara í námiðinslu. Ástralir voru að setja mikla peninga inn í námið þarna í Kveljafeld, heldur ég til. Og það var bara að leifa bara tekið í burtu. Kínverjar voru þarna hluthafar í þessu. Og það er núna fyrir gerðardómstólum og fyrir einhverja alþjóðadómstóla hver sem að tekur mark á því og er að heimta milljarða dollari skaðabætur. Það var út af því að vinnslu þessara sjaldgæfa málma mun fylgja úraníum mengun og það leist grænlendingum ekki á og stoppuðu bara þessa vinnslu. Það engin námiðsla grænlandi fyrir utan Eld Ólafsson guldgrafara með námið sem byrja held í fyrra að operera og einu önnur náma. Þetta er ekkit sjálfgefið. Það er sem sagt hérna, það er náttúrulega umhverfismálin og síðan náttúrulega, já, hver fær síðan arðin og hvernig er því skipt?
1: Dagbjörn, heimskipanin er að breytast, hvað kemur í stöðinu?
8: Ég bara bý við í þeirri stöðu og við getum kallað að
1: fara hundar stöðu
8: eða það stuttast rá, svona bæði er. Að ég er ekki að fara að lýsa hrunum heimi fyrir en að það er komið á dagskrá. Ég held að það sé ekki komið á dagskrá og hérna byrði ég
1: okkur öll að anda í maga að geta sér til hvað er að gerast.
8: Og bara gildir kaldur haus. Ég er, maður máli spyrja sig að það er spurninga hvort að við stjórnmálunum séum bláeg þegar við einhvern veginn hendum ekki en hangklæðinu á tímapunkti sem þessum bara í dag, sunnudaginn 11. janúar spurðum mig aftur í næstu viku en við tökum eitt dag í einu það er mjög mikilvægt að við sýnum bara stöðuleika og yfirvegun ég tel að við séum ekki bláig að gefast ekki upp með þetta sammi fyrir aðalum sem ætla að skipta heiminum upp með reglustyku það breytir því þá samt ekki að nú er mikilvægur tími til þess að leggja niður strategíu og það er í gangi þetta ekki farið eitthvað nánar út í þá sálma hér í dag en það er og verður okkar verkefni núna og við þurfum að vinna hratt og ég tek undir það sem Sóli sagði að við erum ekki mjög vel verserið sem samfélag í heild kannski ég ræða á svona hátt, þann hátt sem við hefðum mátt kannski ræða öryggis og varnamál við eigum hins vegar gífurlega mikið að hæfa fólki sem við erum að treysta á núna hvort sem það er í utanríkisráðuneytinu og íslensku stjórnsýslu heilt, við erum mikið að hæfum fræðimönnum og núna er kannski svolítið hjákallegt fyrir mig að óska eftir pólitískri samstöðu það að tala í einu máli fyrir íslenska hagsmunni við vitum að það er bara eins og gengur mismunandi hagsmunir hjá mismunandi flokkum það að benda á lausnir í staðan fyrir að hérna, benda á það sem er miður í íslenskri stefnu en ég bara eins og ég segi, núna gildir að standa saman það er mjög klysjulegt að segja það en það er nú bara einu sinni staðan
6: Það er ekki óábyrgt að lýsa því yfir að það sé verið ógna gildum sem að við teljum að séu bara býsna heilug
8: Þetta höfum við líka gert það
6: Já, en það var einhvern síðu þannig að utanríkisráðherra landsins var að fagna því að það væri verið að fremja mannrán á þjóðarleiðtoga bara því að hún líka ekki við hann og ég get ekki séð að það sé í samræmi við þau prinsip sem að við aðhyllumst þar að segja að reyna að halda í lengstu lög og tala upp fyrir þessi alþjóðalög sem að þó hafa svona hangið þessa áratugi frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar en þannig að við eigum ekki að fara gegn þeim prinsipum í yfirlýsingum það er óbirt, finnst mér
5: Sko, langa tíma, svo lengi sem ég man, þá tölum við alltaf um Ísland sem örugland, það ófriður út í heimi, Ísland örugland og það með þess að komi fólk hingað, sko, flustinga einmitt vegna þess að Ísland svo örugland. Það svo? Steinu? Nei, sorry.
7: Takk. Hérna, já, það það svo lengi sem að við búum við það heimsmynd sem við búum við síðust 80 ár. Það búið að vera alveg ofsalega örugt á Íslandi.
5: Já, stáð okkur engin ógn af þessum breytingu sem eru?
7: Okkur stendur núna ógn af þeim, sannlega. Og eins og ég var að reyna að koma að áðan, ef að ógninnar eru núna austanfrá og vestanfrá, ef að Evrópa fer í virkstríðs átök við Bandaríkin og Grænlandi, þá opnar það glufu fyrir aðra til að nýta sér það, hinum einn frá, þannig að út því að nú vinn ég ekki fyrir ríkið og ekki virki stjórnmálum, get leift mér að fabuleira það að mér þykir langlíklegast að hagsmunamati sem er verið að vinna í ríkistjórn Mette Frederiksen, hérna ríkistjórn Kristrúnar Frostadóttur, sé það að ef við erum hérna, þurfum að velja hérna að fara í átök við Bandaríkin eða gefa eftir Grænland að þá hugsa ég að Grænland verði gefið eftir, þá þarf ekkert stórt herlið til að taka Grænland þetta eru einhverja F-35 vélar sem koma að fara að taka þinghúsfjölmiðla löggæslu einingar og eitthvað slíkt svo verður bara boða til fundar samningafundar þar sem að hérna, stjórnin í Grænlandi og ríkistjórn Danmörku verður og svo hérna, koma Bandaríkin og lýsa yfir þakklæti á því að þau skildu hversu mikilvægt öryggismál og norðurslóðum þetta væri og þetta bara realismi hérna alþjóðapólitíkur og að hérna nú muni Grænland loksins hérna losna undan hérna 200 ára hérna yfirraðan Danmörku sem hafi vanrækt þau og eigi núna að horfa fram á betri tíma. Ég hugsa að þessu verði pakka svona inn og Danmörk muni ekki síst eins og Kristín nefnir hérna meina allir okkar hérna net innviðir eru háðir stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum meiri sé að bara tvíþátt á auðkenning bara það að þú opna tölvunin og þarft að slá inn pinnúmer það fer inn í þessi ský í Bandaríkjunum hérna við erum allt of háð Bandaríkjunum til að fara í bein átök við þau það vera óþóra blóðsúthellingar þannig ég held við séum því miður mér ekki gott að segja það ég bjóst aldrei við því en ég held að kalt hagsmunum að þurfa að vera þannig að Evrópa verða að gefa eftir á meðan þetta er stefna Bandaríkjanna.
1: Okkar stjórnvöld munu segja að það sem að Grænlendingar gengu að þessum samningum að þá það er náttúrulega Grænlendingar sem ákveða framtíð Grænlands og við munum segja að allir viti að þetta voru samningar sem voru gerðir með byssuhlaupa á nakkanum sko.
6: Ég held sjálf rétt svo sem sviðismynd sem það dregur upp því meður að þetta verður bara þannig að því annað er ekki annað er ekki gerlegt og mögulegt og en það síðan það að horfa fram í tímann og í næstu leiki og á skákborðinu hvað tekur síðan við sem menn þurfa að horfast augu við þetta verður ef að Trump ætlar að halda þessu áfram þá verður þetta ekki stöðvað við vitum ekki hvað truflar ég meina það náttúrulega ef hann ætlar sér að fara að taka þátt í með sprengingum í Íran til að mynda og fókusum fyrir eitthvað annað þá kannski gleymar að þessu áhugmáli sínu um skeið sem Guð forð okkur frá því náttúrulega að með að fengið reynslu að það slíkt björgunastarf með sprengjárásum kannski ekki beint skilaði sérstaklega góðum árangur í fórsögunni.
1: En að þú varst að tala hvort að Ísland hafi verið örugt. Ísland var náttúrulega örugt vegna þess að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og það eru Bandaríkin sem skilgreina það. Og það er engu sem dettur í hug að hérna vera með ófrið á Íslandi vegna þess að vita að þá mæta þau sko öflugasta her í heimi. Það sem er breytingin núna er að afstaða Bandaríkjanna til Íslands þegar þeir taka upp nýlendustefnu til þeirra svæða sem að þeir telja vera á sínu svæði og ætla að ráða því hverjir hérna bara öllu þeir hafa líklega að hafa alltaf ráðið hérna raunverulega sko pólitíkinni, ég býst við að þeir hefðu sko gripi hérna inni eða þróun ef þið ekki verið eins og þeir vildu en ég held að þessi raunverulegi annir að breytast þannig að hugmynd okkar sjálfstæð okkar ég held að hún eftir að breytast sjálfstæði okkar, kannski var það blekking, að við höfum hérna fullt sjálfstæði, en ég held að engin eigi að láta blekja sig í dag að við erum já, við erum ekki í jafnslæmri stöðu á Grænland en líklega er það svæði sem er líkast okkar stöðu
6: við gætum lent í þeirri stöðu, þessi næsta skrefi og menn vilja fara fara aðeins lengra með mörkin skilur, það enginn sem að hindra það en ég held að sé rétt hjá Smári ég menn að spurningum vakna til vitandur það hvers konar mjög blekkingu við lifað í með hvað varnarsamningurinn út á hagsmunum okkar en ekkert gildi við getum alveg sleppt í að hafa hann einhvers konar ytra árás hefur verið gerð á Ísland og Bandaríkjum að sæði þessu hagsmunni því að koma inn til verðar að þá hefði ég gert það alveg sér í okkur ekki tekið símtólið og það hefur sem bara verið okkar svona náttúrulega varnarskjöldur í sjálfum sér að Ísland þarna strategist á í þessum varnarparametir Bandaríkjana. Það þurfum ekkert samning til þess.
8: Þetta er auðvitað bara pínu styrtluð umræða, en hún er rétt að sér.
6: Einur
8: eftir alltaf. Hún er þörf. Ég beðum skilning á því að fara ekki að greina einhverja sviðsmyndir sem hérna gætu haft í hönd. Ég hins vegar bara þakklátt fyrir það. Við séum að eiga bara nauðsynleg samtöl þau þær sviðsmyndir sem geta skapast og vonum að þetta raungerist auðvitað ekki en við þurfum líka, ég sagði það áðan og ég segði aftur, hér verðum við að vera með kaldan haus en samt á sama tíma heitt hjarta fyrir því þeim gildum sem við viljum standa með

0: er svona ákveðna leiðir sem við sjáum fyrir okkur í öryggis- og varnarmálum fyrir Ísland við hérna eigum núna eðlilega minni væntingar til þess að alþjóðlög séu virt með sama hætt og höfum verið gert en á sama tíma ætla ég nú samt sem aður að segja að maður verður að sína náungunum þá hegðun sem maður vill sjá frá þeim mm-hmm. og ég held að það sé ekki eitthvað sem við eigum að bakka með og við, það bara í lok dags megin skylda stjórnvalda að tala með þeim hætti sem við viljum sjá en ekki eitthvað neginn, lippast niður og segja bara nú er alltaf borðinu og nú verðum við bara
1: Já, en ættu við ekki að fara að finna sko bandamenn í hérna, meðal smárra og millistóra ríkja fara út í heim að finna eitthvað til þess að athuga hvort að sé með einhverjum hætti haldu uppi einhverju kerfi sem heimur menn eins og eða ríki eins og bandaríkin eða Rússland
0: Já, það náttúrulega bara kláru vilji.
1: Og þá fyrir við ekki til Evrópu, vegna þess að Evrópu búin að útvista utanríkisstefnunni til Bandaríkjanna, sko. Það þú getur alveg stannað sig vekk eins og að tala við utanríkismál við Evrópu.
0: Ég veit sem ekki til hvaða ríki þú ert að vísa sérstaklega, en lýðræðisríki heimsins þurfa að
1: Þetta bara koma Írland og Skott sem reyndar bæði í Evrópusambandinu. Mm.
0: Ég meina...
1: Við gátum talað við gas allavega.
0: Við segjum bara Avengers Assemble. það er ekki normatíf stjórnastaða í heiminum í dag að ríki búi við lýðræði, rátt fyrir allt. Það eru meira hluti mannkyns að einhver leiti undir, já, með þess að kosti gölluðu lýðræði. Við erum að fara að færa stjórnmálaumur annað vonandi. Ég mun alltaf hana bara, fólk getur stólað á mig í því að hún sé færið búið svona aðeins svona herri, ekki endilega herri plan, en Þetta eru þetta bara spurning það að hvað ætlar að undan að láta? Eigum við að taka bara undir sjónum með þess efnis að tjáningafrelsi sé helsta vandamál sem Vesturlönd glíma við eins og hefur verið haldið fram? Eigum við að gefa upp á bátinn að það tengist ekki bara náið bara trausti almennings á stjórnvöldum sem bara lykil atriði til þess að bara viðhalda að líra samfélagi þar sem bara okkar gildi fá að þrýfast Þetta eru þetta bara...
1: Hvað flokkur bandaríkin í þessu? Bandaríkiska stjórn hafi meðan annars hóta því að vera með svona sérstakar hernaðaraðgerðir eða hvað þetta heitir hérna í Venezuela, gagnvart forseta Kólumbíu. Og ég heyrði ekki betur en að það væri bara forseti Mexíko líka. Þetta er fólk sem er lýðræðislega kjörið.
0: Já, það á ábyrgð Íslands og annar lýðræðisríkja að tala fyrir lýðræðislega uppbyggingu á þessum svæðum. Og ég held að bara svona skauta aftur inn í tjáningafrelsi umræðuna sem hefur verið svona svolítið, verður ekki til neinu tómarúmi heldur vegna þess að Evrópa hefur farið fremst allra landsvæða í því að bara virða og treysta á öflugt skoðanaskipti sem meðalans fylgur sér gagnrýna stjórnvöld en líka á sama skapi draga línu sandin það hvað telst til hatursorðaði, hvað telst til upplýsingar og upplýsingaóræðu sem og verður held ég ein stærsta bara þjóðröryggisvá sem við stendur hann fyrir núna og við verðum að vera mjög meðvitað það að á næstu dögum og vikum eiga á íslenskur almenningur eftir að finna fyrir því að ég held að það sé alltaf að halda því fram að rússar hafa farið fram bara þjóða fremstir í því að stíla taktist og markvist og gaggert á lýðræðisríki því að veikja traust á stjórnvöld tala fyrir því að það eigi ekki að styðja við Úkraínu svo dæmi sem tekið og þeim hefur orðið bara býsna ágengt á sömu svæði með það og þetta er að fara ágerast hér á landi og ég bara beð allum að vera meðvitað það, hér að tala tíðþátta aukynningu nú þurfum allir að fara inn á Facebooki sitt og setjum tíðþátta aukynningu vegna þess að þetta verður hérna mun raungerast meinum með þeim hætti
2: Ég byrði að segja að það helsti vandi okkar heimsluta og í Evrópu sé einhverju undurðust það sem er rússa sem hafi grafið undan
0: Já, ég myndi halda því bara
2: halda Það sé helsti full, vandi í Evrópu í dag
0: Sko þannig, ég segja að þessi rík þjóðar ekki svá Ég held því fram fullum fjöldum
2: Ok, og hvað allar hvernig þarf að vera eftir því sem stofmála maður?
0: Ég ætla bara að benda vandan til að byrja með okay. Við megum ekki vera blá eða hérna, vera með eitthvað skollæri gagnvart því að það markviss undir alda í sem haldið hérna í gangi af alveg meðal annars rússneskra stjórnvalda sem
2: íta undir sem er ekki svo vandi já. Sem bregst blasið okkur hvernig ætlar þú að bregðast því?
0: Já, það bara mitt verkefni núna
2: Ok,
1: en ekki getur að vera þannig að það eru 450 miljónir mann sem búið í Evrópu að allir séu sammála stefnu stjórnvalda varandi Úkraínu Er þetta ekki hluti að því að búa í lýðræðislegu samfélagi að auðvitað eru ykkur hérna, hellinga mönnum sem eru bara hérna, móti stefnu stjórnvalda í Úkraínu? Vilja ekki að þessu selta vopnar? vilja semjum frið, hvað er þetta ekki

0: bara sólít afstaða akkur er þetta eitthvað rústneskur andróður og hvað landráð og stoppa þetta.
1: Ja það liggur hlutinn eðli að þegar þú kemur skilgreindir sem svona eins og þú dregur upp og þú ert að tóna að þá viðbragðið eitthvað sem mér ekki sérstaklega hugnanlegt. Að grípa til aðgerða sem að eru þá algjörlega counterproductive og raun og veru skerðing á þeim grunngildu sem við ætlum að verja.
2: Ég held að það sé engum blöðum með það fletta að teknirisar hafa verið rægir við það á erfarskum vettvangi þar að segja í þeirri hérna starfsemi sem til dæmis Meta og X hafa haldið úti þá hafa þau barist hatramlega gegn því til dæmis að þurfa að vera með persónugreiningu á þeim reikningum sem halda frammi ákveðnum staðrendum sem eru oft er en ekki ósannendi og þetta verður þess umræða skapast svolítið í því ég þetta veit það að það alls ekkert einlítt hvernig fólk lítur á baráttuna í Rússlandi fyrir sjálfstæði og fullveldi
1: og gegn innrásastriði Rússlandi en þessi bandarísku teknirisar fara filtera út gagnrýni á Ísrael sem hafa gert og það staðreynd og það sanna og það viðurkennt og opinberu vettvangi það ekki líka hérna alvarlegt þjóðaröryggismál þegar að þakka niður í umræðu
2: þetta bara sami önnur hlið á sama pening
1: ok, þannig að þjóðaröryggi ógnin kemur líka frá bandarísku teknirisum
2: já sko, ég meina það þetta allt saman mjög flókin en samt sem áður nokkuð bara svona afhjúpandi umræðum það að já, það lína dreginir sandinum það hvað rauninni þjóðhagsleg bara skaðsemi þegar við getum ekki treyst því að henda reiður á því hver að segja hvað eða svona það sem ég að segja
3: Gæði uppruna upplýsingana er svolítið vandamálið að við getum verið sem þjóð ég meina ef maður vill bakka bara alveg tilbaka, ég meina hver lesskilningur íslenskra barna lesskilningur að mínum að þetta eitthvað stærsta þjóðuröryggismál Íslands og annara þjóða til framtíðar núna þegar við vitum hversu mikið af upplýsingum seytlað til okkar eftir einhverjum útreikningum, algoritmum hvað þau telja að höfðu til mín eða kveiki athygli mína en ekki síður út á gerfi og spunagreind sem að fara að framleiða mjög mikið af efni ef að fólk hefur ekki skilning á því sem það að lesa þá erum við bara í rosalega vandastöð þannig að mér finnst það vera bara lestur og lesskilningur og hvernig beita gagnrýni rökhugsun þetta eitthvað sem við þurfum að leggja alveg mikla áherslu á því að eins og Kristinn bendir á leið við ætlum að fara að takmarka aðgengi fólks ákveðnum upplýsingum loka á óþóknanlega fjölmiðla eða annað þá erum við einhvern veginn farin að vinna gegn okkar hagsmunum en þannig að fólk verður að geta annars vegar vottað hvaðan upplýsingarnar koma og geta treyst ákveðnum upplýsingaveitum til að veita upplýsingarnar og svo geta skilið upplýsingarnar sem verið að senda þeim
0: En fólk verður geta eftir því, ég held að allir ætti að vita það, það sem haldið að þér í gegnum algoritmana meir og minna það sem eru þínar skoðanir En ég hef tekið eftir í svona almenn umræðu að eftir sem áður, þá gengur fólk út frá því að fólk sé meir og minna með mína skoðun. Vegna þess að það bara skamta þannig og halda frávikin sé okkur bara örfáir vitlýsingar sem hafa ekki náð þessu. Þannig að þú veist að við erum líka vönni að vera í einhverju debatti og þá heyrum við þar og einhver annara. Svo allt inni heyrum við þau ekki. Og lítum á það sem eru mannra skoðar við bara sem eitthvað bara við mistur að þessu eitthvað þessu þú sett eitthvað, þessu sett fæðingar álviti
1: þannig allir umræðu við erum náttúrulega vest í þessu við hérna gamlingjarnir skiljum ég á nú bann á þrýtisaldri sem eru miklu læsari og skynsamari að filtera út villið svona heldur en ég að mörgu leti skiljum það við öllust bara upp í þessum þau krakkar þetta út fólk í dag er gaggrina þannig að það er alltaf að tala um að þetta sé vonlaus kynslu en langt í frá þau skilja að þetta er ekki staðreyndir. En ég hef ekki mist trú á ungu fólki. Þetta það sé vonin okkar.
0: Það var þess kallar á okkar aldri sem að mættu Austurvöll í Ísland fært að flokka og held að yrðu 20.000 manns þar og var alveg hissa að voru 90. Af því að þeir heldu að væri bara allir sammála þeim.
2: Já, en horfum svolítið þá bara á það tangarhald sem ákveðnir teknir þessir hafa á upplýsingamiðlun í nútíma samfélagi og mikilvægt þess og það hefur nú bara, já ég meina ég tek undir það að það hefur kannski ekki farið mjög mikið fyrir þeirri umræði sem hefur átti stað til þess að Evrópuþinginu mikilvægt þess að innlendir fjölmiðlar séu sterkir, að við séum ekki að útvista bara, já svona sigra svoandi að feiða rósi því að vera bara einhvern veginn háð því að miðlunin á þeim fréttum sem eru hæstar að baugi hverju sinni komi frá einhverjum algoritmum sem vilja bara færa þér það sem teknir sem vilja segja
0: þér vegna þess að
2: það já, og það það sem eru þetta svona hagstæðast fyrir teknir sem vegna þess að þá það meira engagement og þeir eru líka að færa þér það sem til þess fallið þeir eru vekja hjá þeir rugg og gera þeir reyðan þannig að það líka svona það þetta bara önnur umræða en samt sem áður mjög tengd inn í það sem við teljum bara til lýðræðislegrar upplýstrar umræðu umræðu sem hérna til þess fallin að svona, veikja traust á bara stjórnvöldum sem ég ætla bara að fá að vera pólitíkusin í herbyggjunu hérna og segja að það slæmt sama þá svo sem hver fer með völdin hverju sinni daginn sem sko traust á stjórnmálum orðið bara ekki neitt þá erum við vanda hvar sem þú síðan stendur í stjórnmálum og það bara þú veist, það eru kannski eitthvað falleg orð að segja en ef við kærum okkur að búa í fungarandi lýðræði þá verðum við að vera með augunaboltanum hvað þetta varðar.
0: Og geta talað, ég mennist ekki á þess að línu sem þú með og ég byrjað að heyra bara fyrir eitthvað tveimur vikum. Ég í stjórnmálum, ekki stjórnmálaskýrandi. Stjórnmálamenn eiga náttúrulega að vera bara að skýra sín stjórnmál, það ekki svona en banna að tala við vaxtorn og ferð. Þið bara að tala stöðu heimsins bara eins og hérna venjulegt fólk.
2: Já.
0: Þannig að hver byrjaði það þegar þessu, allt í mig byrja að heyra þetta bara hver með einasta
2: hætti,
0: þess að það sé bara sikk
2: og hlutur. Finnst þetta bara alveg verðu, mér finnst þetta alveg verðu umræða og ég ætla alveg að segja, mér langar til þess að gera svona betur grunn fyrir þeirri sín sem ég hef í svona langtíma samhengi og væri ég til að stilla upp í ásko, ef þetta gerist þá ger ég svona og svo ef þetta gerist þá ger ég hitt. Þetta heyri bara undir það sem ég sagðan, við erum bara með ísum ánum, kaldan haus gagnvart þessu verkefni, við erum að fá ótrúlega upplýsingar sem eru ekki hérna, sem eru veittarinn í trúnaða samhengi og fólk getur treyst því að það verið að stilla upp ýmsum sviðsmyndum en það væri bara samfélagslega óabyrt og bara pólitískt óabyrt að gera grein fyrir því sem að teiknast upp og þetta bara umræða sem Íslendingar eru óvanir eða aðstæða sem Íslendingar eru óvanir en ég ætla nú samt bara að segja, þú veist, við höfum ekki forsendur sem stjórnmálamenn í að Já, hérna tekna upp einhverja svona, já, þú veist hér þetta eru bara skilgrundur óvinnur okkar núna eða ekki ég hérna byrð bara það að við erum að reyna að sína bara þá framkomu sem við viljum sjá frá öðrum og annað væri bara opist.
1: Hvað með það Íslingu svo óvanir því að hérna, vera í þeim kringustæðum að þurfa að gefa stjórnmálumunum sigrún til þess að...
2: Ég sagði það ekki.
1: Nú,
2: Nei, ég bara svo ég skýrði það, það er bara þetta ný staða að Bandaríkin er að koma fram með ákveðna sín sem við höfum ekki lært að þekki, ekki rauninni síðan síðan á málróttímanum. Það er út af fyrir sig alveg ákveðin ný staða. En viljum við vera bandamenn ábyrgra hérna yfirvalda í Bandaríkinum? Já, það viljum við.
0: En það er bara ekki bóði.
2: Það eru þín orð.
3: Mér finnst hérna bara mjög rökrétt að hérna þingmaður stjórnar meiri hluta tali varlega og til að það sem að þingmaður stjórnar segir, það stefna stjórnar.
0: Við tölum öll mjög varlegir.
3: Já, hérna, ég þekkti þetta sjálf, ég var samningamaður fyrir Íslenska ríkið, hérna, ég gætti þess mjög hvað ég sagði út á við þegar ég var gengdi þeirri stöðu, ég vann hjá landhelgisgæslunni, maður hefur þá upplýsingar sem að maður verður virkilega gæta þess að segja ekki eitthvað sem að er vinnur gegn hagsmunum eða stefnu síns vinnuveitanda eða þeirra sem að maður stendur fyrir. Ég og Kristín erum borgarar. Já, en það bara, sko, þjóðin á rétt á upplýsingum, en það sem þú segir, það verður tekið, það þýtt, það sendt út frá sendiráðunum og það hefur afleiðingar þegar þú talar fyrir hönd Íslands. Þegar ég var samningamaður þá var ég Ísland þar sem ég kom. Þannig að allt sem ég sagði var ég að gæta þess að endurspeglaði stefnu Íslands. Núna ég bara hérna borgari, nú get ég að tala aðeins tæpitungu lausar út því að það sem ég segi bara sólega að spekulera.
0: Það munur að vera embættismaður eða stjórnmálamaður.
3: Já, en einmitt núna þegar stjórnmálamenn eru á tímum óöryggis og í öryggis og varnamálum, þá finnst mér mjög eðlilegt að þau tali varlega.
0: Þau eru efna til samtals um utanríkismál við sjóðina.
3: Já,
0: það... Og svo getur ekki gert það með því að, þú veist, að vera með spilin svona einhvernig.
3: Nei, en það kannski í gegnum...
0: Ekki vera að trubla okkur, við munum taka rétta ákvörðu. Þetta hljóma bara ekki vel.
2: Ég nú ekki að segja það.
1: Hvað ekki maður gerti þurftu ofla?
2: Ég nú hérna komin, mér langar miklu frekar til þess að koma til ykkar á samstíðuna eða mæta í viðtöl hjá Rúf eða í Morgunblaði eða í útvarpi Sögu. Og eiga bara hérna og hlusta líka bara á, á hérna frábæra aðla sem hafa innsýninni um hluti sem ég þarf að þekkja og hérna ég eins og ég segi, það væri rosalega auðvelt fyrir mig að leggjast bara undir feld og segi ekki neitt og er, menna, það má alveg þræta það hvort ég sé að segja eitthvað einu alls ríkt en ég bara, ég reyna að vera alveg með
3: en ég til í þeim hluta þjóðarinnar sem ánað með að stjórnmála fólki okkar takja ekki stert til orða
2: takk svolítið
1: og ég spyrir það eins og sem fyrir að starfsmaður landhelgisgæslunar og alltaf tekið þátt í þá leyni viðra að má segja að það hluti sem ekki að mega fara hátt út af öryggis og varnarmála svona undan þá við reiknaði með og alltaf landhelgisgæslan er í beinni hernaðarsamvinnu við bandaríska flotan ekki satt
3: Jú, bandaríkin í heild sinni og þar með allar herdeildir sem að gæti þurft að vera í samstarfi.
1: Já, strandgæslan og flotin vandilega, þannig að það hafa verið, sko, landhelgisgæslan er hluti af, sko, flota operasjón svona strategíu, er það ekki? Er það ekki að skilja á mér? Þannig að segjum svo að þurfum nú að grípa til einhver aðgerða á Grænlandsundi að þá það bandarísk herskip og hvað landhelgisgæslan sem koma þá í samstarfi að gera eitthvað?
3: Sko, ég vann í hérna, það orðið dóldið marg ársinn.
1: Ég ekki beðið maður upplýsum
3: leintumál. Nei, ég ger mig greið fyrir því. Já, hérna,
1: ég mátti alveg að vísu upplýsum leintumál og vilt mér, veist, það þetta mjög
3: Ég auðvitað, þetta þykja þau oftast áhugaverðist. Nei, sko, þær sviðsmyndir sem ég vann með hérna, fóru þannig fram að aðalega var verið að skoða hvernig hérna, íslensk varðskip gætur nýst til leitar og björgunarverkefna og mengunarvarnarverkefna. Ég þekki ekki til þess þeirra áætlana hvernig þau eru nýtt ef hernaðar aðstæður koma þetta hafa verið hér heræfingar en hlutverk íslenska varðskipa leit og björgun og mengun og varnir og löggæsla að einhverju leiti. Það sem þú nefnir með að ef að það verður hernaðar á Grænlandi sem þarf að reka yfir einhvern lengri tíma þá alveg mjög líklegt að einhverju leiti þurfa að nýta einhverja aðstöðu bandaríska hersins á Íslandi. Máli bara ég Það það sem ég raunin að segja að vona að það verði ekki hernaður á Grænlandi út því að ég get ekki séð hvernig það verður neinum til hagsbóta og að niðurstaðan verður svo sama.
1: Þú er sammála, þú hins vegar, þetta er rétt mat að segja ef það kemur til hernaður á Grænlandi að hálfu bandaríkjamanna að þá verður Ísland nýtt í þar aðgerður og aðstæða hér?
3: Nei, ég veit það ekki, en ég til að bandaríkjamenn telja að það sé klárlega kostur fyrir þau.
0: Það er þannig að þú ert í aðgerðum á Austur-Grænlandi, að þá miklu betra fyrir það að gera það frá Íslandi heldur en frá hérna, hinn í byggðinni. Að því það er bara svo stuttinn yfir, sko.
3: Já, ég bara sé ekki alveg hvaða hernaðar að gera þurfa að fara fram á Austur-Grænlandi út því að það er alveg óbúslega strjálbilt og lítið, litlir innvegir þar. Þannig að hérna, ég tel að bandaríkin lítið svo á að þeirra aðstæða í Keflavík sé þeirra til að nota ef til þess komi og þess vegna nefndi ég hérna áður að ég vona að okkar ríkisstjórn sé að skoða þá sviðismynd hvernig ætlar Ísland að bregðast við ef farið verður fram á það. Og því að við þurfum að vera tilbúin fyrir þá sviðsmynd og það ég sem áhættustýringur og öryggisverkfræðingur, það það sem ég gera alla daga í vinnunni, ég að setja upp sviðsmyndir mjög hérna erfiða og óhugulega hluti bara til að skoða hvernig getum við brugðist við þessu og oft eru þau viðbrögð ekkert ákjósanlega en þau eru bara það skársta sem við getum gert hverju sinni.
1: Hvernig viðbrögð myndir þú vilja sjá í slíkum kringumstæðum sem ekki stjórnmála skýrandi en stjórnmála maður?
2: Þetta var svona stöðsending eða...
1: Þetta var íþróttamáli, ég er að missa á asnaleik en ég er ekki að voru á því.
2: Þessar myndir að teknast upp og við utanríkisnefnd erum búin að eiga fund með utanríkisráðuneytinu mögulega sviðsmyndir ég ekki fara að greina frá þeim hér það kæmi bara ekki til greina þú skilur það en hins vegar þá er það alveg rétt að við erum í hvað sem öðru líður mjög nánu samstarfi Bandaríkin. Það höfum við viljað. Það ekki útlit fyrir það að það taki einhverjum breytingum núna á næstu dögum. Það bara ekki eitthvað sem ég sé fyrir og þetta segi ég ekkert í einhverju tómarúmi, sko. En ég meina, aftur segi ég, við berum virðingu fyrir alþjóðlögum, við gerum það kröfu til Bandaríkjana að þið gerum það líka. Og við ætlum að gera það áfram.
0: En ef við erum að kasta upp í hérna sviðismyndum, koma hinga til valda stjórnvöld sem segir hvað það samningum, segir bara morgun. Þá ekki líklegt að Bandaríkjamenn kæmu hingað?
3: Jú, ef að hérna, ef þau halda áfram þessari vegferð, að áhrifasvæði þeirra sé Norður-Ameríku flekin hérna.
0: Þannig hefur ekki leið okkur að vera með eitthvað uppsteitt?
3: Mér finnst það ólíklegt og mér finnst það reyndar ólíklegt að það hefði verið þannig í rauninni alla sjálfstæðisögu Íslands. Við höfum bara verið í takt, við höfum blómstrað hérna í þeirri heimsmynd sem að Bandaríkin voru stærsti þáttakandinn í að byggja.
0: Við mögum gera hvað sem er sem að þeir eru ánægði með.
3: Ég hugsa að það hafi einhverju leiti alla tíð verið það og það var einhvern veginn svona það sem að olli mér svona olli straumhvörfum í mínu lífi var þegar ég fór til Bandaríkjanna að læra alþjóða pólitík og prófessorinn minn virkilega dagfarsprúður og ljúfur Portugali hann sagði bara þú veist að realismin stýrir alþjóða pólitík það að realismin bara það eins og við komum inn á hérna áðan sem að bara má sjá í sko fornaldartextum bara þú veist, þeir sterku gera það sem þeim sýnist og þeir veiku þola það sem þeir þurfa og hann sagði allt sem við byggjum ofan á það alþjóðastofnanir og samstarf og samningar, það svona eins og svona gríma eða leikrit sem við leikum í hinu dagstaglega lífi og það gildir langflestar ákvarðanir við getum tekið þátt í þessu leikriti, hérna að já, við skiptum með okkur fiskistofnum svona og við höfum viðskiptin svona og svo framvegis, en þegar það fer að þjarma að þá vitum við nákvæmlega hvernig ákvarðanir eru teknar, en hinn þessi 90% þau skiptir á svona miklu máli og þau hafa fengið að ráða í íslensku utanríkisstefnu bara gagnvart öllum ríkjum í öll þessi ár
0: og þetta var sérstaklega við sko öryggismat þjóða að það eiginlega það sem mest alvaran og núna þegar við erum í heimi sem með vaxandi óöryggi að þá gilda þessi lögmál frekar heldur nokkuð tíma
3: það var rauninni áfallið sem ég fékk að gera mér algjörlega grein fyrir þessu út því að ég hef starfað við ríkiserindrekstur, það er svo erfitt ég alltaf reyna að finna gott orð fyrir diplomasi ríkiserindrekstur og samningagerð og mér finnst þetta mikilvægt og við eigum alveg ótrúlegri orku og púðri í að gera þetta á kurteislegan og elegant hátt en við vitum líka alltaf að bak við tjöldin þá þetta bara hérna slagkrafturinn
1: Við heimtum við hérna virðingu fyrir alþjóðlögum en það bara búið að gefa út á yfirlýsing að þau eru ekki það ekkert gildi lengur af hálfu mesta herveldis heims.
0: Ef það svo sterkki vill ekki, þá eru þau ekki gildi.
1: Þá eru ekki gildi.
0: Þau eru bara gildi ef það sterkki vill.
1: Stundum hefur að henta með sig fyrir okkur að líta svo að þau sé ekki gildi. Þegar við víkum út fiskveiðilögsöguna þá var það brot á alþjóðlög. Við bara viðkjönnum það. Og það urði síðan nýja alþjóðlög 1776, ekki? Þegar 200 miljónir urðu alþjóðlög. En þannig að þetta er hreyfanleiki alþjóðlaga. Nú þetta bara svona búið að strauja þetta algjöfði hliðar að hólu fórsta Bandaríkjan sem þau bara hafa ekkert gildi lengur.
2: Já, það er svolítið dapurleg svona einhvern veginn sín sem realísk að smáríki hafi bara enga valkosti.
1: Já.
2: Við höfum ýmsa valkosti.
1: Við höfum það. Og ég meina það er margt að gera sem við, sko, ég ætla ekki alveg vera hérna, sko, neitt hatra með gagnvart stjórnvöldum í viðbrögðunum þó að það kannski hljómi þannig ég skil það, þetta er ekki auðveld staða og Evrópa hefur verið voðalega aum það var bara viðkjastar sem er og Evrópa er aumingi, við skulum bara átt okkur á því Evrópa aumingi eins og Donald, ekki Trump, heldur Donald Tusk sagði sem maður eitt líkil setning var hann til verið ekki svo máli í Evrópu og hann sagði, hvernig í óskopuna stendur á því að 500 miljón manns þurfa að reyða sig á 300 miljón manns til að verjast 140 miljón manns Hvernig óskuma stendur á því að Evrópa er slíkur aumingi að það þarf að vera með að Evrópa sem 540 miljóna svæði og tekur Bretland, EU og síðan eftaríkin þurfa að vera með 70,000 til 80,000 bandarinska hermenn í Evrópu til að verja sig. Af hverju eru menn ekki búinir að grípa til þess að þeirra aðgerða að geta séð sig sjálf?
3: Ég held að séu til að Evrópa var náttúrulega stóð í því að drepa hverja aðra, sko mörg hundra
1: ár. Nákvæmlega.
3: Þú veist, það var vandamáli og okkur var ekki treyst fyrir okkur sjálfum.
4: Hérna nú, sko, fyrirsögninu komin á hrettina, Evrópa raumigi, en við erum hérna brunninir og tíma og ég ætla að þakka okkur kjæla. Sóli Kandal,
3: takk fyrir.
4: Kristi Rafsson og Dagbjörn Þakonlóttir, takk fyrir kjælu verið komuna.
1: Takk fyrir.
3: Takk fyrir bóðið.
2: Kæra þakkir.
4: Og Gunnar Mári, við sýtum eftir.
0: Já, komið hérna eftir örskamastund.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, eins og ég geri ofta þá sló ég á þráðin í vikunni til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem prófessor á Akureyri. Og við vorum að ræða kannski að svipað og var í umræðinni hérna á undan Grænlandsmálið, stöðu NATO, stöðu Íslands í ört breyttum heimi. Þannig það margt sem að fólk taldi að vera hægt að stóla á áður ekki hægt að stóla lengur. Við skulum lusta á samtalum við Hilmar, ég veit ekki númeg hvað þetta í rauðinni, ég búin að tala við hann mjög reglulega á þriðja ár. Og við erum mjög fróðleg samtöl og ég held að okkur hafi tekist ágætlega að halda góðum þræði í umræðum til dæmis Úkraínu stríðu og fleira sem að hefur kannski vantað við annars þar. Hann glöggur maður en Hilmar Þór. Við skulum hlusta á samtalið við hann frá því í vikunni.
7: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
0: Þá það heimsmálin, ég ætla að slá á þráðing til Hilmars Þórs Hilmarssonar, prófessors á Akureyri sem núna heima á Akureyri. Blessaður Hilmar.
8: Sællustu, góðan dag.
0: Það nóg að taka. Við getum talað Grænland og Venezuela og við getum talað Gaza og Íran og Úkraínu kannski. Komistu yfir þetta allt saman? Hvað? Trump harður á því að hann vill fá Grænland og hann trúi því að sá sem að hefur völdin og aflið að hann eigi að nota hann eigi að ekki hægt að gera ráð fyrir því að Bandaríkin muni halda áfram að þrýsta á einhvers svona yfirtöku á Grænlandi.
8: Jú, ég held að sko líkundar hafi aukist verulega mikið að hann muni reyna að þvinga þetta í gegn í einhverjum hætti. Mér hefði sjálfum persónulega fundist eðlilegast að því að grænlendingar eru búin að semja stjórnarskrá og yfirgrefandi meirihluti grænlendinga vill sjálfstæði, þá hefði mér fundist eðlilegast að þeir myndu lýsa við sjálfstæði og Bandaríkin myndu styðja það og þá getur þeir fara að semja beint við Bandaríkin. Ég meina, það kemur einhvern tímann af því, spurningi hvenær það verður. En hérna, sko, það alveg ljóst að grænlendingar vilja sjálfstæði, sko, þegar við vorum 1944, þegar við listum við sjálfstæði, sko, Danir ætti ekki að koma þetta algjörlega því að þeir voru undir Þýskalandi þegar Ísland listi við sjálfstæði og gátur ekki brugðist við og Bandaríkin viðurkenndi það sjálfstæði. Við vorum 140-150 manns á þeim tíma og held ég að fámennasta ríki sem hafði hlotið sjálfstæði, svona fámennt land á þeim tíma en grænlendingar eru miklu fámennir þeir eru 56,000 manns eitthvað svoleiðis, og þeir þurfa bakhjarl og þeir vilja sjálfstæði og það alveg ljóst að með að við þau átök sem eru komin í heiminn og að færast á norðurslóðir þá eru Danir einir ekkit í stakkbúnir að gæta Grænlands en þetta er spurningi sko hvort að það sé hægt að grænlendingar lýsi við sjálfstæði þeir fái sjálfstæði og þannig að það sé að hafa þannig frekar en að þetta sé að Bandaríkin taki yfir landið, en maður sér það alveg að Donald Trump og svo varaforsetinn þeir eru mjög harðir á því að þeir þurfi Grænland og vilja ekki gefa það eftir og þá er náttúrulega verið að horfa bæði á auðlindir Grænlands þess að sjálfgefi málmasseðurinn er og svo líka svæði sjálft og reyndar við vitum það alveg að Bandaríkin hafa lengi haft áhuga á Grænlandi og Truman Fossetti vildi kaupa Grænland fyrir 100 milljónir dollara í allar að reyta að greiði í gulli á 1946 en því var hafna á sínum tíma og svo til ennþá eldri hugmyndir frá því að Bandaríkin hafa verið að láta gera athuganir á Grænlandi og vilja taka landið yfir og þannig að segja það sko að, sko þessi strandleikja hafna sko strandleikja sem var Rússlandsmegin þar hafa verið þróaðar hafnir og gerðar ýmsar ástafanir og kínverjar eru fættir að flytja mikið að sínu, tölverta sínum vörum til Evrópu og Norður-Ameríku eftir leið strandlengju Rússlands en hinum einn með strandlengju Alaska, Kanada og Grænlands hefur mikla minni að verið fjárfest í höfnum og öðru slíkum hlutu þannig að kannski vilja Bandaríkja með ná einhvers konar heildar skipula í á þessu svæði og svo bara komið stórveldra átök og þetta náttúrulega tengist Úkraínustríðinu, það miklu harðari átök milli stórveldan áður þannig að það mátt alveg búast við því að þegar að það komið svona mikil átök að þá erfiðara fyrir smáríki svo Danmörku að sinna öryggi Grænlands og Trump bara að gera grína grænlendingum eitthvað nei, dönum á þá leið þeir eru skaffað eitt hundaslega eða eitthvað til þess að auka öryggi Grænlands auðvitað hafa Danir gert mun meira en raunverulega þá öryggi Grænlands í hættu sko það var þannig að Bandaríkin höfðu hérna 17 herstöðar á Grænlandi það mest var, þetta voru kannski ekki allt herstöðar þetta voru samt sem áður svona eitthvað skonar aðstæða sem Bandaríkin höfðu á 17 stöðum á sínum tíma með 10.000 hermenn núna skilst mér þetta síðu einum stað og eitthvað 200 hermenn en þeir hafa minkað mjög mikið sinna viður eins og þeir gerir reyndar á Íslandi líka það hefur reyndar eina herstöð og einhverjar aðstöðu víðar en það, þegar ég var aðstöðum með utanríkisráðherra 95-99 þá voru þúsundir hermann á Bandaríkja á Keflavíkurflugvelli þannig að það voru það mikil sig síðan þegar Sovjetríkin féllu þá bara var hugsunin svo ok Sovjetríkin fallin, þetta allt búið að vera við sigruðum, fyrir mikið að neina ágjöra þessu og það var að draga úr viðveru á norðurslóðum á Íslandi og Grænlandi og nú eru Bandaríkin bara með aðstofa einu staðin, nú er þetta að fara að snúa því aftur og Bandaríkin vilja aukja sinna viðveru, þeir eru fattin að horfa á þess að málma, þeir eru kínverjar eru með einu okkur náttúrulega sjálfgjafi málmur nánast og Bandaríkin er að víkka út sinn aðgang og þá er Grænlandin í myndinni og svo við sjáum þetta með Ísland líka, reyndar þá snýst þetta núna að efla og byggja upp innviði til dæmis í Helguvíkur höfnum byggja upp innviði á Keflavíkurflugvelli og bæta að stöðu þannig að sé hægt að taka við fleiri hermönum ef að til átaka kemur þá Ísland, geti Ísland skilja tölvöru hlutverki en þar snýst þetta aðalega innviði en í Grænlandi snýst þetta það og við vitum það þegar að 7. júni 1954 þegar Ísland lýsti við sjálfstæði og Bandaríkin viðkendi það strax það náttúrulega var þetta þannig að þá gæti Bandaríkin fara að semja við okkur alveg beint og þurfti ekki að fara í gegnum Danmörku og auðvitað voru dönum þetta mjög á móti skapi öruglega, menn það er að liggur alveg fyrir að þeir var mjög á móti skapi að þegar þeir eru undir þjóðverjum hernum við land að það skulle vera lýsti við sjálfstæði og þá meðan það var deilt mynd á Íslandi hvort væri rétt að bíða eða ekki en ég held að Bandaríkjamenn sáu náttúrulega það ef að þau myndi lýsti við sjálfstæði þá var hægt að semja beint við Ísland Ísland mætir á bretta útfundinu og semur alþjóðabankann alþjóða gjaldeyrissjóðinn við verum aðila þar og það byrja sem GATT sem var alþjóða viðskiptastofnunin síðan kemur NATO eldin 49 skömmu seinna og síðan kemur tvíhliða varnarsamningurinn 1951 þannig að þarna þarna var alveg augljóslega þessi atburðarás hún var öll búin til í Washington og ég veit ekki hvernig þetta hefur verið hvernig samskiptin hafi verið milli íslenskra stjórnvalda á þessum tíma við Bandaríkin skrifa í smáatriðum endur þessir aðilar sem voru í þessu sín tíma fallir frá en mér fannst sko Bandaríkin hafa áður breytt þessu tekið land sem var undan stjórn Dana til að geta samið beint við Ísland og það samstarf hefur gengið nokkuð vel en náttúrulega Grænland að bætast við þessar auðlindir og líka stærri landsins og það að þessar siglingaleiðir eru opnast og það eru tvö stórveldi komið þarna inn á þetta svæði og auðvitað finnst Bandaríkjunum mjög slemt að vera með komið Kína inn, en það er afleiðing af því meðlands Úkraínu það verður að íta Rússlandi svona algjörlega fangið á Kína það þýðir það að Rússar eru að sækja sér bandamann við vitum það sko að Norðurskautsráðið er þannig að það eru sjö ríki það eru átta ríki Norðurskautsráðinu sjö þeirra er í NATO en eitt þeirra er ekki NATO og það er Rússland þannig að Rússarnir ég efast að þeir myndu vilja endilega verið, ég með náðum samstarfi við Kína ef að þeir getur komið sjá því en þeir kannski komast, telist ekki komast sjá því þegar aðstæðanir orðin svona á þessu svæði
0: Það sem að hefur verið talið að stæði vegi fyrir því að Grænlendingar gætu fengið sjálfstæði var það að annars að þeir geta ekki varið sig, þannig að það sjálfstæði yrði alltaf svona, kannski má segja það saman um okkur, að hérna, það ekki alveg svona raunverulegt, en líka vegna þess að, að það ennþá þannig að stór hluti af fjárlögum grænlenska ríkisins kemur frá Danmörku, þannig að þeir háðir framlögum þaðan og hugmyndin hefur verið svo að þeir myndu byggja þarna upp eitthvað atvinnulíf og skattheimt og kannski gegnum einhverja námur og annars slíkt, þannig að það var hægt að reka grænlenska ríkið fyrir eigin aflafé. En það sem þú ert að tala er að eiginlega grænlendingar myndu ákveða það að skipta já, svona hækju sem að væri ekki þá Danmörk lengur sem að getur ekki varið landið, ég held að það sé öllum ljóst held ég, og halla sér að Bandaríkjónum vegna þess að það er umlega eina sem að er í bóði eða hvað, það er ekki möguleiki fyrir Grænland að vera sjálfstætt og ekki tengjast Danmörku né Bandaríkjónum.
8: Nei, ég meina því saman hvernig máli fóru frá okkur, sjálfstæðis bara það hjá okkur að standa mjög lengi yfir og svo gerist þetta því að Danmörk var hernuminn. Ég ekki að segja það auðvitað að vera grænlendingar að ákveða þetta sjálfur. Vilja þeir vinna áfram með dönum eða vilja þeir vinna áfram með Bandaríkjunum? Það var hérna blaðamannafundur í gær, það sem auðvitað að þeirra Danmörkur og Grænlands voru og þá var, þá hafa verið svona hugmyndur það að Grænland verði áfram undir Danmörku en það verið samið við Bandaríkin og utanríkisráðherra þegar Danmörku sagði það að Bandaríkin hefði bara eina herstöð en ekki 17 og Grænlandi hefði verið þeirra eigin ákvörun og mér víst að Danir séu tilbúin að semja bæði um aðstöðu Bandaríkina á Grænlandi og líka sko aðganga auðlindum. Þannig að sko grænlendingar og grænlendingar náttúrulega verða að vera en þeir, við vitum svona að grænlendingar vilja að fá sjálfstæði og þá bara spurningin hvenær verður það og það alltaf verið að tala með þessar auðlindir eitt sem þarna það að það hérna engir innbyggðir í Grænland. Ég kom þetta fyrir mörgum árum síðan og þá voru allt vegakerfi Grænlands bara nokkur hundru kílómetrar. Það engir innvið, þannig að sko, fyrsta lagi þá umhverfið mjög erfitt veðurfarslega og bara erfitt umhverfið að vinni og það vantar eiginlega alla innvið í landi þannig að það ekki víst að sé auðvelt að nýta þessar hérna auðlindir, það þarf mikla fjárfestingu, hvað nætti hún að koma? Það væri hvernig einna helst frá Bandaríkjunum. Mér skilst að grænlendingar hafi leitað eftir erlendu fjárfestum til að koma inn í Grænland og vinna úr alls konar málmum og auðlindum sem þannig eru. Það hefði gengið erfilega meðan að því það er ekki að það er fyrsta fjárfest í innvind maður sem þetta aðtarnast í landinu. Og svo náttúrulega þó að hlínun hafi orðið, þá kannski margt að því sem að eftirstundavert ekki orðið aðgengilegt ennþá. En mun verða það á næstu árum og áratugum ef að hlínun heldur svona áfram. Þannig að þetta ekki augljóst, en ef Bandaríkin myndu lýsa við sjálfstæði, ef Grænland myndu lýsa við sjálfstæði þá og Bandaríkin myndu viðurkenna það og síðan myndu Bandaríkin myndu vilja fá aðstöðu, þá finnist mér ekki skrítið þó að Bandaríkin myndu vilja leggja eitthvað, greiða eitthvað gjöld eða aðstöða hérna stjórnvöld í Grænlandi. Og þau vildu það þegar á sínum tíma þegar Bandarík stjórnvöld vildu aðstoða Ísland mun meira þegar við erum sjálfstæð en Íslendingar það var ákveðin tregð á Ísland að taka við mikill aðstoð því að vildum ekki vera of há Bandaríkjunum. En í samhengi fjárlaga í Bandaríkjunum eru þetta bara smáar upp þar sem skipti engu máli.
0: Og Grænlendingar eru náttúrulega þeir hafa meira fullveldi heldur Íslendingar höfðu eftir 1918 þeir eru bara í ríkja bandalagi með Danmörku það ekki þannig að danska þingið eða danska ríkistjórnin hafi eitthvað með málefni inn í Grænland að gera þannig að kannski hægt að hafa það í huga að það ekki að Grænlendingar eru þess ekki Evrópusambandinu sem að hérna Danmörk er og þar myndi gott honum, þetta ekki alveg þannig að þetta sé hluti af Danmörku og erfitt að sjá það fyrir þessu ef að verður einhvern samkomalag myndi Bandaríkjan og Grænlendinga að Danir séu endilega að fá eitthvað út úr því eins og þú vísar í Trúmann og hlut, það var bara alltaf með staða sem að þá var uppi og þá tilheyrði Grænland Danmörku, en það gerir það bara já, í gegnum svona ríkja bandalag sem að þannig að það er ekki eins og skaðabætur sem að færi til Bandaríkjana, nei til Danmörkur ef að Bandaríkin tækju yfir Grænland.
8: Og það eina sem ég skil eitthvað, Bandaríkin fara með utanríkismál Grænlands.
0: Já, það er Danmörk.
8: En það, ég meina, utanríkismálin, þið fara með utanríkismál, samt eru með utanríkismál, en það eru utanríkismálin, Grænlendingar eru ekki með sendir á út víða, þeir eru með sendiskristofu í síðast í vissi, þá eru með sendiskristofu í Brussel, þeir eru með sendiskristofu í Íslandi og í Washington, síðast í vissi, grænlendingar, en sko utanríkismálin eru í formulega séð í höndum Dana, en innanríkismálin eru meira meina komin í hendur grænlendinga. Mm. Og grænlendingar, það sem þarf að taka sem svo tillit til að huglega, það grænlendingar vilja sjálfstæði og af því hafa þau verið að leggja mikla vinn í að semja þessa stjórnarskrá sem ég held að sé þetta bara, hún er síðast í gáði, hún var bara á netinu, hún bara til og þeir vilja sjálfstæði og en þeir eru bara 56.000 manns og landið er hvað yfir 2 miljónir ferkilometra, risastórt og á svæði það sem eru stórvelda átök, þetta er bara algjörlega breyttur heimur og Úkraínustríðið hefur orðið þess valdandi að þessi átökur eru miklu harðari heldur en þau hefðu þurft að verða. Og eitt af þessum Danir eru mjög sárir yfir því þeir hafa gengið erinda bandaríkjana oft í alls konar svona, í þegar bandaríkin hafa verið að fara í styrjaldir misjaflega vel í grundaðar í Afganistan til þess að það er Danmörku bent á það að band að, sko Donald Trump sagði okkur stigi hann efaðist það að Evrópa myndi koma bandaríkjum til hjálpar ef að þeir ráðist á bandaríkin en við erum aðtóð það að 5. grein NATO hefur aðeins einu sinni verið virkið í sögu NATO og NATO er samt 49 og það var 2001 þegar tvíburatöðinni voru sprengdir í þá og bandaríkina og þá sendu úr Danir mjög liðtækir í aðstóða bandaríkin í Afganistan og Ísland byrði svo að koma eitthvað að því með vopnaflutningum og eitthvað sem mér finnst er að vafa en allavega það er en Danir voru mjög liðtækir í því máli að hjálpa bandaríkjum í Afganistan, það var stríð sem stóði yfir í hérfið 20 ár og endaði með ósigri og dýrasta stríð sem bandaríkjum hafa háð því að aðalbyrðarnar voru á bandaríkjum í þessu stríði, síðan voru Danir líka eftir sem ég bestu eitt ásamt okkur í Conflict of the Willing 2003 í Írak sem var ólega styrjöld innrási umdeild í Írak þannig að Danir hafa verið ábáttlega Danir og halda því frá sjálfur að þeir séu hollasti hérna bandamaður bandaríkina og alltaf tekið afstöðum með bandaríkina og alltaf gengið erita bandaríkina hafa haft framkvæmdastjóra á NATO sem ég heldur reyndar svo síðast þegar hafi mikið verið að ráðgefa Zelensky og þannig þeir eru mjög tengdir og Washington og hafa verið að reyna að hafa bandaríkið mjög mikið með sér eins og Eistrasasíkin og fleiri en aðeins að átta sig á því að stórveldir eru þannig að þau bara hugsa sína hagsmunni á endanum og það, svona vináta eins og þarna skiptir ekkit smöku máli ef það eru stórir hagsmunni og það er þeir eru að læra það núna the hard way, þeir hefur þetta átta sig á því fyrir þannig eru stórveldir, þau hugsa sína hagsmunni og það komin fjölbóla heimur það sem að bandaríkin ekki lengur ávandi og það eru önnur stórveldi sem eru farin að íta við bandaríkjunum og farin að reyna að koma að hasta sér völl á kostna bandaríkjana og alltaf þegar það gerist og sérstaklega þegar eitt stórveldi getur við starra heldur í bandaríkin þá verða mikil átök það gerist alltaf þegar slíkt gerist því að fara úr einbóla heimi eða í magbóla heimi eða fjölbóla heimi eða það sem kallar multipolarity það er staða sem er hættuleg og við sjáum þessi átökunum allan heim tengjast þessu að Kína er að auka sína áhrifavöld og sami eru rússarakir
0: En Ilmar, ef ég var hérna í grænlensku ríkisstjórninu og myndi hringi í því og leita ráðgjafar að það er Petur Heimur eins og þetta lýsa það er svona klofningur innan NATO að togstreita á milli Bandaríkjanna og Evrópulandanna það er augljóst að norðurskautið mun spila stærri rullu í stórveldar átökum við erum hérna á Grænlandi hvort myndi þú ráðlegi okkur að búa til samkomulag við Bandaríkin eða stóla það að Danmörk og Evrópuhluti NATO myndi geta vendað okkur í þeim átökum sem hugsalega getur komið inn á okkar svæði
8: og það er alveg á hreinu með Grænland að Grænland verður að ná ykkur skona samkomulagi við Bandaríkin það er algjörlega á hreinu ef nema þeir vilji vera undir hafa áhrif frá Rússlandi eða Kína sem ég held að þeir vilji ekki þeir eru miklu nær Bandaríkjunum og að þeir fari inn í NATO tímasetja hvenær þeir alltaf fá sjálfstæði og frekar en að beina því að streitast á móti að Bandaríkin auki sín áhrif á Grænlandi að reyna að semja bara sjálfstæðis yfirlýsingu eins og Ísland gerði.
0: En ráðlegging þín til stjórnarinnar í Grænlandi er að fara á fundi í Washington, gera samninga við Bandaríkjana og tilkynna svo dönunum um niðurstöðuna.
8: Það þetta ræða þetta við Dani, en Danir vita alveg það að ég meina, sko, það myndi skipta máli fyrir Grænland eftir að það orðið sjálfstætt ríki að þeir eigi þokkalega vinsamleg samskipti við Norðurlöndin öll. Og Norðurlöndin öll hafa tekið mjög í eindregna afstöðu með Danmörku í þessu máli sem vekur athygli þar að með Ísland. Það hafi tekið mjög og bara Evrópulönd hafa tekið mjög eindregna afstöðu með Danmörku. Við erum svolítið svo að Grænlandssamskiptin hafi svolítið farið til hliðar og í því máli. En það skiptir máli að reyna að gera þetta í vinsamlegum samskiptum eftir sem hægt er við Dani og þannig að sko að Grænland geti tekið þátt í svona norrænum samskiptum hérna við Norðurlöndin og svo framvísið svo við höfum gert alla tíð. Reyndir eftir að við hlutum sjálfstæði þá skiptist pólitíska sambandið og sambandið við Bandaríkin okkur miklu meira máli heldur en Norðurlöndasamstæði. Og svo bara var hreinlega öryggismálin voru bara sett í hendur Bandaríkina og ekki að því kannski að við höfum veitt að þið var bara tekið og af því erum við færin inn í NATO og það var alltaf gert að frumkvæði Bandaríkina þið stopnuði NATO í Washington 1949 og svo tíðlega varta sem við gerum, þannig að það var alveg Ísland setti sig við það að öryggismálin væru í höndum Bandaríkina þau eru það enn og grænlendingar held ég að verði að gera það Danir get ekki séð sínt öryggismálum grænlendinga einir en og líka það að það var örugglega Danir voru ekkit sáttir við það þegar Ísland lýsti við sjálfstæði 1944, 17. júni og fekk viðurkenningu Bandaríkjana og svo komu önnur lönd í kjölfarið að þeir eru ekkit ánægði með það en þeir eru bara að sætta sér við það, núna staðan önnur en ég meina mér finnst að það verða að hugsa hagnir grænlendinga verða að vera númer eitt í þessu máli en ég myndi ekki sko vilja gera þetta myndi reynda að gera þetta í snirtilega og ég held að sér þjóni líka hagsmunum Danmerkur ef að grænlend fyrir sjálfstætt að það sé gert í góðu samstarfið við Bandaríkið því að hérna sko Danmörk er ennþá háð algjörlega háð hérna Bandaríkjum í öryggismálum og Danmörk er að kaupa til dæmis sko þeir eru að skipta út orrustuþotunum sínum, þeir voru með F-16 þeir eru fallandi til Úkraínu, allavega miklu leiti og þeir eru kaupa F-35 og þeir eru algjörlega háð við Bandaríkjum öll uppgrading, öll tölvukerfi í þessum vélum og sem þeir eru F-30 með rándýra vélar sem Danir eru að kaupa og þessum við þetta normenn líka og hérna finnar er að fara að kaupa svíjar eru með sína eigin vélargrippin en þeir eru algjörlega háðir Bandaríkjunum með því að þessi tölvurnar í þessum vélum séu uppfærðar frá Bandaríkjunum
0: en Bandaríkjunum getur bara slökkt á varnar búnaði hérna Danmörkur frá
8: það eru grunur það að Bandaríkin getur bara slökkt á þessu vélum alveg ég veit ekki það, ég er ekki hefur fagþekkingu á því sviði en það er allavega það, öll tölvikerinn í þessum tækjum vélum eru uppfærðar frá Bandaríkjum sem er sögulega aðlinn og framleiðslega aðlinn og framleiði varast hluti í þetta og uppfærir kerfin sem að stjórna þessu þannig að Danir er ekkit í þessaklega sterkri stöðu hvað það varðar og ég meina þeir verða að tryggja samskipti við Bandaríkin og núna eru Norðurlöndin að keppast að senda hermenn til Grænlands hvað sem það á að þýða að því það er Bandaríkin er að segja að þau myndir bara taka yfir og það er náttúrulega myndi ekki kosta mikinn hernað viðbúna frá Bandaríkin til að taka yfir Grænland sem er svona fámennt land og taka yfir Nuuk höfuborgina sem er fámennt land og herlust en alltaf að við sjáum núna að hvað Norðurlöndin og yfir Þýskaland, Frakkland er það ekki rétt hjá mér að takur tala að senda einhvers konar hermenn til hérna til Grænlands og það náttúrulega þessi lönd eru öll ábáttlega viðkvæm fyrir landamæra breytingum eða yfirtöku á landi eða eitthvað sko, þau eru í nágrenni Rússlands og þau þetta eru ábáttlega viðkvæm alveg að sé farið af alþjóðlögum og svo framvegis það er alveg skiljanlega afstaða en ég meina ég hef sagt á og aðilar eru margir sem hafa verið hinsa því að alþjóðlega skipta engum máli í svona stórveldandum við sjáum það með Trump að þau skipta engum máli þess að borga sig að semja eins og við úkrensin að semja á fljótlega en ekki svona láta svona líða svona tíma sem er svona mikil átök og Donald Trump orðið mjög hann orðið mjög pirraður út í Evrópu hann fyrirlítur evrópska leiðtoga og og sambandið mjög slæmt og Evrópa í verulega vondum málum núna í öllum samskiptum við Bandaríkin og það eru komnir upp hagsmuna árekstrar sem að hluta koma upp þegar að Sovjetríkin féllu og hin stórveldin eru þannig að sérstaklega Kína núna að Evrópa hefur hagsmuna því að eiga allt þessi samskipti við Kína heldur en Bandaríkin út af viðskiptum og fjárfestingu og til lengri tíma líka við Rússland en það eru komin hagsmuna árekstrar sem voru ekki til á Sovjettímanum sem er eðli heimsins sem breyst allt öðruvísi Kína og Rússland og sérstaklega Kína allt öðruvísi heldur en Sovjetríkin voru þetta galopið hagkerfi sem vill við viðskipta vill fjárfesta og svo framvegis og Evrópa alltaf einhvern veginn á vöka verjast hún að reyna að hafa Bandaríkin ánag og þess vegna Evrópa ekki með neina sjálfstæða utanríkisstefnu og enga sjálfstæða stefnu í öryggismálum og ég núna í verulegu vandræðum.
0: Þú nefndir hérna Úkraínu, það ég veit ekki hvort að setja bjóða fólki upp á það að vera að ræða það þessa svokölluðu friðarsamninga sem búin að vera mikið langavitlisa í allt haust. Nýjasta fréttin svo að Trump lýsti því yfir að Putin væri tilbúin að semja en vandamálu væri Zelensky. Hvað leggur upp úr þessu?
8: Ég legg upp úr því sko að við sáum þess að 28 púntar sem lágu á sinni tíma, 28 púntar sem Trump komu frá bandarísku stjórnvöldum og einhverju voru að halda því fram að þetta væri, hefði bara verið samið í Moskvu og svo bara verið þýtt yfir á ensku og sendið í Washington. Það var allavega sögur þetta en þetta var allavega samkomulega sem að þessi 28 púntar sem að Putin taldi að hann gæti nota sér samningsgrundvöll. En þetta mætti mikill andstöð í Evrópu og mín skoðun svo að ef að bandaríkjamenn hafa gefið þetta út þá meta þeir að staðan á vígvöldinu sé slæm til lengdar og þess að borgið sér að semja núna en það Úkraínu er ekki tilbúin að gera það og Evrópu ekki heldur og svo alltaf verið að eftir þetta Evrópa að hitta bandaríkinn Úkraínu til að semja búa til nýja og nýja punkta þetta bara svona svipaðið sem var að tala við sjálfan sig Rússar ekki með. Rússar hafa ekkit verið mjög harðorðir, þeir hafa ekkit ekki neitt marka á þessum blöggum, þeir hafa ekki verið mjög harðorðir því að þeir, Putin vill halda sæmilu samskiptum við hérna Trump. Hann vill þjónar hagsmunum hérna Putin að vera ekki miklu rifrildið við Trump. Þessan að hafa ekki sagt mikið. Þeir hafa öðru kori sagt, ok, þessi hugmyndu friðargæslu liða, Countries of the Willing, það eru bara NATO-hermin inn í Úkraínu, það kemur ekki til greina en samt alltaf þessi Countries of the Willing snýst það og eina ástæðan fyrir þessi Countries of the Willing til það eða viljúar þjóðir, svo að Bretar er ekki í Evrópusambandinu þannig það þarf að taka þá inn líka
0: ekki við heldur, vegna þess að við erum hlutið að þessu Kristur fór til Parísar til þess að skrifa undir eitthvað svona einhver yfirlýsingu þessa hóps
8: ég held að þetta sé Og svo líka veit ég ekki alveg, ég hef ekki heyrt hvers konar friðargæsluliða að vera að tala sko, ef þú tala með saminni þegar friðargæsluliða, þá ég hef verið varinn í Mósambík fyrir mörgum árum og þá voru friðargæsluliða frá saminni þjóðunum og þeir eru þannig að þeir, ef það er verið að brjóta friðarsamning, og reyndar ekki friðarsamningur í Úkraínu, eða vopna hríða neitt líf, að þá mega þeir verja sjálfa sig og þeir mega gera skýrslu það hvað gerðist og hver braut friðarsamningin eða vopnalið, en þeir mega ekki fara í átök við þann sem árásvaraðara er þetta svoleiðis friðargæsluliðar eða er þetta friðargæsluliðar sem að ef að Rússar myndu brjóta friðarsamningu eða vopnalið og mig gera er árás á Úkraínu eiga þeir þá að fara í stríð við Rússland þetta eru franskir hermenn og breskir hermenn, ég held að Pólverjar ætla ekki að senda hermenn hérnin, friðargæsluliða og heldur ekki Bandaríkin. Ég hef eftir þetta verið Bretland og Frakkland. En ég meina, þetta hefur komið fram hjá Putin að þetta ekki eitthvað sem kemur til greina. Þannig að það alveg sama hvað Evrópa og Bandaríkin og Úkraína skrif undir og það alltaf, ef þið vilja vera að hittast, þá það alltaf í lagi. En það skiptir einhver máli nema annar stríðstæðli, þannig að Rússland séum borð og það sé einhverja líkur á því samþykki þetta því að mann virðist allir hvati þeirra núna svo að halda stríðin áfram að taka út þess að taka karkir taka meiri svæði, það virðist þeirra og þeir hafa sína þessu mjög lítinn áhuga öðru koru koma tilkynningar frá þeim að það að veri NATO hermenn inn á í Úkraínu sé bara svona eina rótum vanda svo það komi aldrei til greina en Evrópa heldur áfram að að tala þetta, ég skil ekki mér þetta verið algjörðu farsi, hvað finnst þér um þetta?
0: Ég kalla þetta endalins og áðan, ég sé ekki það hérna, Evrópu menn að hitta saman og semja einhverja punta sem að rússar ekki við borðið og svo við farið til Bandaríkjanna og það sami áfram með einhverja punta og það skiptir máli hvort það séu sko, í hvaða armi Trump-stjórnarinnar menn mæta þar við borðið og það sami með einhverja punta og þeir eru aldrei borðnir undir rússa og á sama tíma heldur stríði áfram, ég skilt það sko rafkerfið í Rússlandi sé ákala veikt og það sé orðið hérna inn í Úkraínu inn í Kænugarði sé bara þar eru íbúinu byrjar að finna mikið fyrir stríðinu og hérna vandamálum því tengt það eru ennþá mannfall á vígvellinum og þannig að ég myndi ekki bara halda áfram hérna á vígvellinum og það kemur í ljós hvort að rússum tekst einhvern veginn að bæta stöðuna, hvort að hérna ukrainski herinn brestur með einhverjum hætti þeirri, ég erfileikum með að manna fremstu výlínu og þannig að ég veit ekki neitt frekar að þú veit það, hvað er það endar ég sé ekki að neitt að þessum viðræðum sé að reyða til niðurstöðu sko.
8: Það er alveg auðvitað, þetta er bara marklaust ég var að segja þetta sem við var að tala við sjálfa sinni stofu, sko. Það er ekkit kemur ekkit út úr þessu sko, frosti, ég var að bara gá í gær, frostið í Kiev mér sýnist að vera 14 stiga frost eitthvað 8-10 stegi í Karki það er hlýla í óta sáni minn sunna og ég heyrði líka að borgarstjóri Kiev hefði verið að tala jafnfyrir var álega fólki að yfirgefa borgina og þetta er bara ólíft að það sem er svona mikið frost og eins og þetta benda og það er orkuð innviðinni meir og minna laskað, þannig það er kannski lúksus að hafa ljós, það er ekki engin kynding og það er þess að gengi þannig að þetta verið mjög erfitt framöndan og svo eru líka margir ungir úkrarmenn sem eru bara farnir úr landinu eða ég menna, ég heyrði að varnamráðra Úkraina hefði verið að tala að 2 milljónir úkrarmenn hefðu komið sér undan því að undan herskildu og þeir eru svo að benda á í vandræði með mannavílinina á sama tíma er Evrópa alltaf að tala vopnalið sem þetta án nokkur að skilir það án þess að tala það sem Putin er búin að vera að segja síðan í júni 2024 þannig að þetta er mjög erfitt ég veit ekki sko, auðvitað getur verið að Úkraín er brotni og ég veit ekki hvernig það verður og hvernig það verður, þeir hafa sín ótrúlega mikla þraut sig verðum að bara segja en hérna, mér finnst allir tilburðir Evrópu og Evrópusambandsins vera óskaplega ólíklegt að leiði til neittra niðurstöðu hvað þá friðarsamninga það er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn bara patt stað og þannig síðan
0: þú þurfur að vera alveg ævinn til að bjassi þú telur að svona hvernig hlutin er að vera þróa stundafönda vikur síðan að leiða að einhverju niðurstöðu það er ekkert að sjá það
8: já, það er ekkert sem bendir til þess það sem að held ég að það verði ekkert friða samkomlag þetta verður svona frozen conflict þetta stríði deyr út á einhverju tímapunkti og þá verðar rússar örugglega hafa markmið að ná fleiri svæðum ég minna, þú heyri bara svo Lavrov hvernig hann tala og það segir hann bara Odessa er rússnesk borg hún var sett á fót af stofnuð af Katrínu Miklu og þetta er rússnesk borg og minna, þeir hafa allan hvata til að taka Odessa og það er því gríðilega mikið áfall fyrir Úkraín því þá myndu sko, all strandlegin með svarta hafið fara inn í Rússland og þannig að þetta, Úkraín er í skelfurlega stöðu, svo þannig að vitum við það, eins og fyrst að segja, Trump vandar, hann kennir bara selenski umöndan núna, hann er komin algjörða alltaf að blaðsýðin Evrópu og hann ætlar ekki að leggja neina peninga í þetta meir og hann er aðalhugsun hjá honum snýstum það að reyna að bljúka þessu og ná þessum auðlindum sem að til þess að endurgreiða kostna bandaríkjana og þannig að það er það sem hann er að hugsa og það er líka, sko, fyrsta lagi er stórveldi þannig að Bandaríkin hugsa sína eigin hagsmunni en það er eins og Evrópa hafi haldið það að Trump og Bandaríkin verið tilbúin að fórna algjörlega sér fyrir hagsmunni Evrópa fyrir Úkraínu
0: þá getur maður veltu upp einu, Hilmar ég minna, það eru átök á milli Bandaríkin og Evrópu í Úkraínu það er líka átök á milli Bandaríkin og Evrópu í Grænlandi er ekki bara komið tími til þess að fara að tala það hvernig heimsmyndi lítur út ef að NATO er dautt?
8: Já, sko, NATO náttúrulega er í mjög vondri stöðu. Það eru komið sem hagsmuna áreistir að það eru komið harðar deilur og hérna það er, það, og ef að Bandaríkin beita valdi í Grænlandi og það eru vaxandi líkur á því þá náttúrulega er sáttmáli NATO ónýtur þannig að hann gerir ráð fyrir því að það verða öll lendi verða segjum að Bandaríkin taki Grænland með valdi ja, og við minna að Donald Trump er alveg óutreiknanlegur.
0: Nei, finnstu það, það líklegt, Hilmar, er það ekki líklegt að þeir bara sýni valdið og endanum munu þeir hérna Grænland ekki að gera eitthvað samningu við á þú sér ekki fyrir þeir að Bandaríkin herinn fari riðjast inn í Grænland og hvað danskir og sænskir hermenn sé að skjóta móti, sérðu það fyrir þér?
8: Það mjög ólíklegt, það ekki að útloka, það mjög ólíklegt, en þetta verður bara formið tilkynningar að nú hefur Bandaríkin tekið yfir og þeir verða með einhverja meiri, við verðum heldur ekki bara 200 hermenn, ég hef enga trú að því að Norðurlöndin erfið þjóðum fari í stríði við Bandaríkin, ég hef enga trú að því.
0: Ég held ekki að þetta tekið yfir landið, það er byggt á sko varnarsamningum sem er bara svipaður og viðurum með, það geta bara tilkynnt það að það sé þeirra mat út af öryggisagsmunum að það hafi tekið yfir Grænland. Og það ekki, það bara, það bara byggt á varnarsamningi.
8: Ég held að þessi sko hermenn sem við erum að senda þarna frá Norðurlöndunum og Þýskaland og Frakkland og hvað það verður og Bretlandi ekki við tekki. Þetta snýst aðlið það að NATO-ríkin er að sína samstöðum með Danmörku

0: og með samþykki grænlendinga og að það verður ykkur herna að við vera frá Evrópu eða samt sem áður skilst mér að þessir nú er enda hernaðið með því sá ykkur fréttum að ykkur frá landekiskeslinu hafði farið þetta líka en það þessi, við, þetta séu æfingar og það ekki sé, því ekki en ég meina einn valkosturinn við að bandar ekki fara þannig að Danir heldur er það að þessi helstu náttúrulíki sem hafi heri sendi hermenn inn í Grænland til þess að styrkja stöðu Dana Það, eins og það sé líka hluti það sem að Europa að hugsa en við vitum alveg að Donald Trump vill bara yfir á hann vill bara yfir á þarna og hann hefur alla forsendur til þess að taka eins og út að benda þetta væri bara í formi tilkynningar ég er alveg sammála það eru líkundan á því að Europaríkin fer að reyna að verja Grænland fyrir bandaríkjörn með hervaldi eru mjög lágar það eru alla til en ég er alveg sammála því að þetta bara tilkynningu og hérna en mér finnst alltaf svona að auðvitað þurfa grænlendingar að taka sjálfstæð afstöð til málsins, hvernig ástand í heiminum orðið og það liggur algjörlega fyrir að eina landi sem getur tryggt öryggi Grænlands næstu áratugina Bandaríkin, það algjörlega ljóst sama með okkur allt þetta tala, við séum að við erum í góðum samskiptum við erum að vera ekki samningu Þýskaland og Frakland við erum auðvitað að vera í góðum samskiptum við Þýskaland og Frakland út af að því við erum að sameiluðu markaði Evrópusambandsins, að því við erum í NATO og að því að þjóðirir hafa alltaf verið virka vinveittir í garðs Íslands og við erum líka verið samskiptum við Norðurlöndin og allt þetta en þetta skiptir allt voðalega lítið máli í samanburði við Bandaríkin. Bandaríkin er eina landi sem hefur raunverulega afl til þess að verja Ísland og þú veist þetta gap það þetta GIUK gap, það þarna bilið milli Grænlands og Íslands og Íslands og Bretlands Þetta, ef á að verja Bandaríkinu á Norður-Ameríku, þá þarf Bandaríkinu að hafa stjórn á þessu svæði, milli Grænlands, hafsvæðinu milli Grænlands og Íslands og milli Íslands og Bretlands. Og þau gera það ekkert nema að þau hafi aðstöð á Íslandi. Þannig að að Bandaríkinu mun sjálfsín vegna, hvernig sem þau gera það, aldrei vilja að milli Grænlands og Bretlands sé komin ykkur aðstæða frá ykkur öðru stórveldi, það liggur alveg auðum uppi og Bandaríkin hafa getur til þess að gera það en ég get ekki sé hvað annað Evrópuríki myndi hafa getur til þess ég meina auðvitað Bretland hefur ykkur sjóher en þeir eru standað höllum fæti í stórum átökum, þannig að ég hugsa myndi aðlega vera auðvitað sjálfa sig sem er bara verið mjög eðlilegt þannig að við alveg grænlendingar, alveg eins og við verðum að í þess svona heimi að vinna með Bandaríkjunum hvort sem okkur líka betur, ég sé enga aðra Nefnir þetta maður fara inn með kýmverum, ég veit ekki það, ég held að sé ekki mikið stemningur í því. Kýmverum þetta með allt er í vissi kerfi og allt er í vissi þjóðfélag og ég held að sé ekki að fara að gerast. Ég hef ekki, heldur ekki trú að því að Rússland sé að fara að gera það sem það, ég hef ekki trú því ekki.
1: Nei, ekki heldur í Grænlandu það. En sérðu fyrir þeir að NATO haldi áfram eftir að Bandaríkin hafi svona dregið sig svona tilbaka þar, ég meina Bandaríkin hafi verið algjörlega ráðandi aðili í NATO og Evrópu þjóðunar svo sem ekki þurft að taka afstöðu til margra mála þegar bara hlýða Bandaríkinum en ef að Bandaríkin dræja sig tilbaka sérðu að NATO haldi áfram sem einhver svona varnarbandalag Evrópu
0: Það er svona meira nafninu til, ég held að NATO er ekki eitt nálægt í þess að hefur verið með Bandaríkinum og þá fyrir okkur skiptir varnarsamningurinn við Bandaríkin að skipta okkur miklu meira máli en NATO-samstarfið skiptir okkur minna máli. Og NATO að draga okkur inn í alls konar hluti sem að kannski, ég meina, eins og Úkraínu vopnakaup og annað sem að meina við þetta geta veitt annars konar aðstoð og draga okkur inn í alls konar hluti sem að og svo bara NATO að feiknilega dýrklúppur 5% af verkið landsframleyslu sem öll aðildarríki að greiða og Ísland til þess að hafa undan þá frá því að borga 1-8% er líka mjög mikið. Þetta mjög dýrt Og svo skiptir Trump skoðun að hálftíma að klukkninga fresti en það hvort hann ætla að verja NATO-ríki sem ráðist verður á. Ég meina stundum sað nýlega að sagði að NATO-ríki myndi ekki hjálpa Bandaríkjunum eða ráðist að Bandaríkjunum og í því fælst open skilaboð og svo hefur hann stundum sagt að hann ætla ekki að verja NATO-ríki sem borga ekki 2% núna mæntalega 5% sem þau eiga að greiða. Þannig að Hann hefur sendt mjög mismöndi skilaboð NATO og það liggur fyrir að hann hefur mjög lítið álit á, eða sem þau mjög litla trú á NATO og hefur alltaf haft að koma alveg fram þegar hann bauð sér 2016 og í kostningabaratinn að hann þetta verið úrreitt stofnun og þetta verið bara til þess að hérna þessi lönd gæti verið að

0: sníkill á Bandaríkjunum og hann hefur talað að Evrópusambandið sé stofnið sem hafi verið hérna, stofnað til þess að koma höggja á Bandaríkjunum og svindla á Bandaríkjunum, hann hefur talað alveg það og þannig að sko þetta er, hann hefur engast trú á alþjóðastofnunum eða svona stofnunum í svona NATO og ESB þannig að frá akkabæðir sé þá myndi sko NATO sem áfram vera til í einhverju formi en ekki býtt með það hlutverk sem að það var áður og þarna hafa Evrópuríkin feilreiknað sér óskaplega svo Íslandsríkin sem að höfðu alveg óbilandi trú að því að Bandaríkin myndi hvað einu sem kringustæmi í heiminum taka þeirra hagsmunni fram fyrir eigin hagsmunni og að NATO var ykkur gulltrygging fyrir því að öryggjum þessar að landa það algjör miskilingur því að hérna stórveldi eru þannig að þau hugsa bara um sína hagsmunni það á við Rússland, það á við Bandaríkin það á við Kína og öll stórveldi en Evrópuríkin hafa verið mjög óreinsa í þessu öllu saman og vera súpa að segja þetta því
1: Herðu, við komumst kannski ekki yfir Íran og Venezuela og Gaza og fleira sem er við fæk kannski sláðu í næstu viku en það samt eitt sem að mér langar að spyrja að því að stundum eru að fólki vandrað með að lesa einhverja svona raumulega taktik út úr því sem að Trump er að gera en ég menn það augljóst að hann ætlar að taka vesturkvelið þannig að það sé hans tungarður, hann ætlar að nýta auðlindir annar landa talar Venezuela eins og hálgera nýlendu og ætlar að yfirtaka Kúpu og talar Grænland eins og hálgera nýlendu ein svona leiðin sem að menn hafa verið að reyna að draga einhverja svona lókíkútrusu var í það hann líka að hindra það að ólía frá Venezuela fari til Kína og það sama ætla hann að gera í Íran, þannig að tryggja það að olían þar fari ekki til Kína því að hann sé á sama tíma og hann að styrkja stöðu Bandaríkjanna á vesturkveli að þá hann að veikja stöðu þess stórveldi sem að vaxa í annari deild jarðar. Hvað segir þessa kenningu að þetta sé, hann sé umvöla mjög markvist að því að annars vera að styrkja Bandaríkjanna hins og grafundu Kína?
0: Já, með Venezuela þá hefur hann verið að stoppa skip sem að hafa verið að leiðin til Kína og til Rússlands. Og það spurningin hvort að hvernig rússar og kínverjar gera eitthvað svipað við Bandaríkin, það spurningin.
1: Það er ekki nóli á leiðinni til Bandaríkin, að Bandaríkin menn eru sjálfum sinna ír, meir og minnað ekki?
0: Já, þetta eru kínverjar og rússar sem hafa verið að vinna og það er einn ástæðan fyrir því að Venezuela að kunna svarta lista hjá hérna Bandaríkinum að þeir hafa verið í tölvi samstarfi við Rússland og Kína og svo vildi Donald Trump fara að vinna olíu þannig miklu magni, við vitum það Fostjóru Exxon og aðri hafa bent á það að þetta sé langt í land með það, þetta er eins og með Grænland auðlindi Grænlands, það eru til í jörðinni það mjög erfitt að vinna og kostar mikið fjárfestingu upp á miljardadollara í mörg ár, saman með olíuna í Venezuela, ástandið svo slemt það er marga langan tíma og Fostjóru Exxon sagði að þetta væri ekki fjárfestingarland sem er ekkert að vera að fara í fyrir þetta pólitíska áhættu, þetta eru langt í fjárfestingar mjög dýrar, þannig að það er ekki að fara að gerast og þannig að það er, og svo með Íran þá getur það sem er miklu alvarlega mál Kína, ef Trump gerir árás á Íran þá getur það að loka það sem er kallað Strait of Hormuz sem er hérna endan á persaflóðunum, Íran getur lokað persaflóðunum það myndi setja allt heimsækjöru á hliðina, ekki bara Kína. Það myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar, þannig að það sem var hættulegt í Bandaríkin. Í fyrsta lagi, ef Bandaríkin ætla að gera innrás í Íran, að þá geta Írani gert árás á Ísrael, eins og þau gerðu, og þeir geta líka lokað persaflóðunum. Það myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar, fyrir utan það að núna hefur verið svona byltingar ásnætt í Íran. Ef að Bandaríkin gera árás á Íran, að þá myndi það þjappa Íranum á bakvið núverandi stjórnvöld. Það eru viðbröðum, fyrstu viðbröðum. Þannig að þetta er algjörlega því að vera vanhugsa og þeir getur lokað þessum leiðum. Og það sem að maður sér með Trump, munurinn á Trump varandi hernað og aðra forseta sem hafa verið er það að hann fer ekki löng stríð, hann fer í einhverja smá aðgerðir sem standa stutt yfir svona farin. Þú sást hvernig ára sem á Íran var þessum tíma sem að bara loftar og stóðir í einn dag eða einhverja klukkutíma. Sama var í Venezuela að forsetanum er rænt og einhver stutt árás og hann er á einhver stutt árás á Íran aftur og þannig hann allir þessar árásir sem hann gerir eru miða því að vera bara nokkra daga en gera ekkit mikið og ekki senda neitt landir, hann vill ekki flækjast inn í einhverju 20 ára stríði eins og í Afganistan, hann veit það en þessar aðgerðir skipt ekki svo miklu máli sjáum eins og Venezuela, það er sömu stjórnvöld ennþá við völd og hann hefur enga til að koma þeir frá völdum að þá þarf hann landir og herinn í Venezuela á bak við núverandi stjórnvöld
1: en hann að gera samning við núverandi stjórnvöld að öll olía sem að fer frá Venezuela fer bara til Bandaríkjanna og það fer ekki dropi til Kína eða Rússlands
0: Já, sko, ég veit ekki hvernig það allar framfylgja því, en allavega, sko, það á einhverju tíðanpunkti gætu kínverjar og rússar, sérstaklega kínverjar farið að skipta sér að því, en hann áttúrulega vill styrkja stöðu bandaríkjana í, hérna, hérna, Suður-Ameríku, því að bandaríkjana hafa vandrækt Suður-Ameríku mjög lengi og hefur mikið fjárfesting frá Kína, það hefur pirrað hann. Hvernig hún gengur að framfylgja því ég veit það ekki. Ég meina að nú þetta, sko, það sama ríkistöðnum við völd í Venezuela og var, nema það að fósettin í New York, í fangelsi. En það sömu stjórnvöld og hvernig hún gengur að framfylgja því og hver ætlar að tryggja vinslu á þessari olíu, þessu magni sem hann að tala olíuðin það meira og minna í rúst. Mm. Og hann var að tala að myndu fara stór bandarísk olíufyrirtæki inn og bara rífa þetta allt upp. Bostjóri Exxon búin að afskrifa það, það ekki hægt. Og það bara mikil pólitísk áhætta, þetta eru stórar fjárfestingar, sem að það eru langtíma fjárfestingar, og stór olíufyrirtæki ekki tilbúin að gera þetta. Þannig að þetta það eins og með Grænland, að það þarf að ná öllum þessum sjálfgerðum málmum, þá tekur það mörg ár og gríðarlega mikla fjárfestingu. Þannig að ég finnst ekki að vera sérstaklega raunhefta sem hann er að tala um, en hann hefur allavega átt vita því Trump að fara ekki inn með landir ennþá og fara í stríð sem að standa yfir á mjög löng tíma sem er svo Venezuela 900.000 ferkilometra, það níu sinni stærri en Ísland en það þetta ofbáslega erfitt að fara með landir að þinn var þetta í Íran eða þú ætlar að gera eitthvað þar þá þetta land sem er 1,5 miljón það 16 sinni stærri heldur en Ísland fara inn með landir, það veri ennþá erfiðri heldur en Afganistan en hann hefur ekki gert það ennþá en ég sé ekki hvernig alltaf að framfylgja neinu í þessum málum þannig að sko, þetta svona, hann gerir svona stuttar árásir sem eru einhverja nokkrar eldflögar og svo hann farin það er strategiðan hjá honum ennþá en það áhrifin eru tapur
1: Hilmar, takk fyrir í bíli ég fæði að slá því á því næstu viku þá getum við farið yfir það já, heimurinn er á hvernanda kveli þannig það nú fyrir okkur að ræða
0: Takk.
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að átt okkur á þessum heimi næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og eitt í viðbót Trump, af því að hann kom nú til tals í samtali mínu við Hilma Þóru og líka í samtalið sem voru með hérna undan. En við erum með á miðgudugum þar sem við köllum Trump-tíman, það svona okkar mat, að Trump sé að hafa það mikil áhrif á bæði og breytingar sem eru að verða innan lands í Bandaríkjunum, mikil átök þar. Hann hafa mikil áhrif í heimsmálunum, en hann líka að hafa áhrif á hugmyndir okkar samfélagið og pólitíkina. Þannig að við höfum hérna einu sinni viku þar sem við köllum Trump-tíman og fáum fólk til að ræða með allt þetta. Út frá Donald Trump. Í vikunni kom Sólveig Anna Jónsdóttir sem er formaður Eflingar, Þórarinn Hjartarson sem er hlaðvarpari og heldur út í hlaðvarpinu ein pæling og Helga Þóri Önnu dóttir Jónsdóttir sem er kennari. Þau hafa alls búið lengri eða skemmri tíma í Bandaríkjunum og mikil áhuga fólk þróun Bandaríkjana. Það var líflögu þáttur og fjörugur. Hvert ykkur til þess að hlusta? Þá komið að Trump-tímanum sem við höndum hérna alltaf á miðgundum. Hingar komið góði gestir, það Þórarinn Hjartarson hvað, hlaðvarpari?
4: Já, stuðningsfulltrúi.
1: Stuðningsfulltrúi, boxþjálfari, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Einu sem varstu skáld, eða ekki?
5: Skáld?
1: Nei, ekki.
5: Nei.
1: Aha. Helga Þóri Önnudóttir Jónsdóttir, kennari.
5: Já, og ábyggla skáld.
6: Nei,
5: blokkari
6: eins og
5: blokkari,
6: þú.
5: Blokkari, já,
1: blokkari, já. Þegar við á Bandaríkjunum, að við búið er svona lengri og skemmri tíma. Ég veit ekki hvað þetta byrja á hérna meðan Trump, það hérna frétt í íslensku miðlu núna haft eftir sendiherranum sem hann valdi, sem heitir Billy Long, var þingmaður og var eitthvað hneykslið ekki, rækti svona hálpartin í burtu.
5: Svo hér núna?
1: Já, hann að koma hinga. Og hann, Politico var með fréttum það að hann hefði verið að gantast með það að ríkisfærið Ísland 15. Annað fylkið og hann ríkistjóri.
4: Skrýðið. Þetta er stemming. Þetta er stemming.
1: Já, í herrbúðum Trump. Þetta er svona stemmingi sem í bakarbyggunum þar.
5: Þetta nú bara gamla frétti fyrir okkur sem hafa lesið atómstöðina.
1: Já, við komum lög orðið það.
5: Já.
1: Já, það reyndar tengið svolítið hérna Grænlandi og fleira að ég held að séu flestir að endur með þetta svolítið hvað felst í varnarsamningnum, ekki?
5: Jú, algjörlega.
1: Mm-hmm. Eða flestir að sætta sér við það eða
4: Já, þetta var, ég var að hlusta núna áðan á hérna það sem hann var að ávarpa Sameinuðu þjóðirnar fyrir örfáa mánuðum og sko bara hvað hefur gerst mikið á þessum örfáa mánuðum
1: Þannig að fyrir hann var að pirra vera því að virka ekki
4: Já, telepromterinn og hérna,
5: stíin
4: nákvæmlega og, hérna, og þá var hann einhvern veginn að gantast og var að tala rosalega mikið um það hvað það væri frábært, hvað hann væri búin að gera mikið fyrir bandaríkjamenn og hvað margir væri að fjárfesta tala um 18 trilljónir dollara fjárfesting og Biden hafi bara verið með rétt tæpa 1 trilljarð trilljón dollara.
1: Hann var að tala í gær, hann komið með tölun upp í 36.000 miljardar dollara.
4: Og hann í rauninni var alveg að halda svolítið þétt á spilunum hvað varðar þessa svona makarhefingu og fór náttúrulega fram undir þeim formerkjum að hann væri ekkert mikið að fara að skipta sér af alþjóðamálum heldur meira bara einbeita sér að því sem að væri að gera innanlandsmálum og berjast fyrir hagsmunum bandaríkjamanna en svo verður bara einhver svakaleg vending og frá þessum tíma fyrir aðeins örfáa mánuðum þá hefur alveg ótrúlega margt breyst
1: og hvað breytist?
4: Ég veit ekki, Eldur Ólafsson reyndar sem sagði núna á sínu tíma aldrei 2021 þegar hann að fjalla með í silfurinu það, hvers konar miðpunktur Grænland væri og hvað það þið mikilvægt alþjóðlega og myndist reyndar það að Trump hefði minnst á í sínu, á sínu kjörtímabili þess að fyrra á Grænland og hafi einmitt verið með þessu svona vísbendingur það að hann hefði allavega einhvers konar áhuga og svo var þetta einhvern veginn svona þegar hann byrjaði að tala Grænland að þá svona var fólk var að hlæja en fólk er allavega hætt að hlæja núna
5: Já, sammála. Ég ekki held að þegar að þetta byrjaði svona aftur af því einmitt, það var eitthvað svona einhver umræði um þetta fyrir kjörtímabilinu og svo og þetta byrjaði núna aftur fyrir einhverjum x-mörgum mánuðum síðan, þá voru held ég einmitt fólk bara svona eitthvað að hrista hausinn og hann nú svona hins einn. En svo kemur í ljós að það full alvara að baki.
1: En þetta ekki hluti af einhverju strategíu sem að Bandaríkin hafa? Þetta ekki bara dellu hugmynd í Trump?
5: Þetta er náttúrulega þetta bara að
1: Hann með heilan her sem stýður
5: þetta Já, að núna sem sagt á að tryggja allt sem að hann telur annars vegar bakgarð Bandaríkjana og svo þetta landsvæði og hann ætla bara greinlega að gera það sem að þarf til þess út frá sjónarhorni og hagsmunum Bandaríkjana sem heimsveldis og ætli að sé þá ekki bara sá tími sem við séum að fara inn í þar sem að heimsveldin, þessar Bandaríkin sem eiginlegt heimsveldi og svo Kína og svo Rússland verði í því að tryggja sína hagsmunni í sínu nær og auðvitað líka einhvers konar
1: fjær. Það hefur gert að hinga til Bandaríkin?
5: Bandaríkin hafa náttúrulega gert að Bandaríkin er náttúrulega heimsveldi á með erfiðum og hérna svona hvað getur við sagt, það fjarar undan þannig að þetta nú vantarlega líka stór partur af því að reyna að íta tilbaka hrörnuninni á heimsveldinu sem hefur átt sér stað á síðustu árum
1: Það líklega þannig að hrörnandi heimsveldi er hættulegra
5: En við ætlum samt ekki að gleyma því að þó að hann hefði sér svona um þessum hætti og þú veist framkvæmið þetta ólögulega mann rán á forseta Venezuela og einhvernu hans og sé núna hérna að eiga í viðræðum sem engin veit hver fer við Dani og Grænlendinga það að taka Grænland þá náttúrulega er hann samt á þessum tímapunkti með miklu hérna fámennari drápslista heldur en til dæmis George W. Bush sem að framkvæmdi tvær innrásir
1: Hverju breytir báðar, það að sé eitthvað sem er verri?
5: Hverju breytir það? Já, það bara kannski breytir í sjálf sér engu, ég breyti engu með því að vita hvað gerðist í fortíðinni, ég breyti allra sérst fortíðinni en það kannski mikilvægt fyrir okkur það mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að skilja bandaríkin og sérstaklega fyrir okkur sem að álítum okkur sjálf einhvers konar and heimsvalda sinna að vita hvað heimsvaldið hvað það hefur gert, hvað það fært og reyna svona að analysera atburðina en ég breyti
1: ekki fórstíðinni svona fölsk huggun að telja hans ég þó skárri en eitthvað sem að var áður
5: ég var bara að segja að hann væri með, ekki búin að drepa jafn marga akkurat núna, en ég alveg til að gefa hann smá tækifæri og kannski verður hann búin að drepa með ekki fleiri bara eftir smá stund, ég veit það ekki
6: Já, ég meina við erum þú veist, það búið að vera að sýna okkur og ég meina ekki bara með Venezuela náttúrulega líka búið að vera að sýna okkur á Gaza hvernig hérna hvernig bara hvað þau eru fær að gera og þú veist, hvernig stefnan
1: Það setti spengjur inn í Íran og Nígríu og
6: Já, já, akkurat
1: og að hóta Íran aftur
6: Já, og þetta svona náttúrulega kannski flókin stað með Íran af því að við þurfum náttúrulega að greina fólki frá stjórnvöldum og allt það en hérna og svo líka sko, ég var lesaði eins í kringum það, það náttúrulega líka sko svo munur á fólkinu þar og diasporinu sem náttúrulega út allan heim og þessi samfélög sko sem það sem að fólk hrekst úr landi og verður svona stór hópur af flóttafólki, þetta ekki eitthvað einsleitt og það svolítið svona og eins með Venezuela og þú veist að mjög veist mjög erfitt að taka afstöðu til lokalpolítíkur í Venezuela, ég ekki það og ég bara hef ekki forsendur endilega til þess að meta það
1: Sama með Grænland, með þetta stundur skrítið í fréttum að þessi svo einhver ætla að finna út hvað 56 og svo grænlendingu finnst
6: Já.
1: Það ekki þannig, sko, það eru afbýla slatta grænlendingu sem að vilja bara til þeirra bandaríkjunum og aðrir eru hérna sjálfstæði og þriðji hópur vill vera í hérna tengslum við Danmörku og fjórði hópur alltaf bara sjá til
6: og... Þetta bara alls konar og þú veist, bara já, þannig að hérna það svolítið svona já, en ég meina þessi útþensla í suður og hvað norðustur hann hérna eins og Venezuela eða Suður Ameríku sem hefur alltaf verið að díla við þetta og hérna og ég umgjast þegar ég bjóði bandaríkjunum umgjast í mjög mikið af fólki frá Karíbahafinu og þau tölu mjög mikið bara hvað erfitt að þetta voru sko fólk sem flutti til bandaríkjunum sem krakkar og hvað erfitt alast upp í smáríki bara hann rétt undir bandaríkjunum og hvað sko einhvern veginn nærveran yfirgengileg og ég meina það yrði þannig fyrir okkur ef að Grænland tekið inn í Bandaríkin en þetta líkist bara líka innrásin í Pólland þetta við erum alveg búin að sjá þetta allt áður við erum búin að sjá hvernig löndur bara tekin og innlimið og við sjáum þetta á Gaza, við erum með beina útsendingu frá Gaza hverjum einasta degi ef við viljum hérna fylgjast með því og þannig að við vitum alveg hvernig þessu hlutir þróast en það kannski svona verið að sýna Evrópu að ég geti gert þetta snirtilega við skulum gefa ykkur sens að ég geri þetta snirtilega
1: Ég sá smá senu úr hérna munið því leikritinu Producers sem er enda búin til myndur og það inn í því að leikrit sem heitir It's Springtime for Hitler in Germany Hvað heitir hann hann?
6: Mel Brooks
1: Já, leikur Hitler og syngur hann að mér langar bara í pínlindi bita af Póllandi og pínlindi bita af þessu og mér fannst þetta bara hljóma eins og Trump sko við þá pínlítið bita Gaza og pínlítið bita Grænlandi og mér andrar pínlítið olíuna frá Venezuela og ég held að ég bara aldrei síða neitt sem að rýmaði að fjölvið þetta ágæta að
4: leikitt Nei, ég held nefnilega sko kannski að svona
1: Já, hvernig ég ætla nefnilega að spyrja það, hvernig passar þetta við maka? Þú varst eiginlega að segja að svona hafi verið okkur makalínu, ég veit ekki hvað að lína
4: hafi Það var
1: allt í einu fyrir hann út af makalínunni En hvernig vill maka fá Grænland og olíuna frá vinni svo vel?
4: Það var nefnilega punkturinn minn, sko að hérna ég
1: veit Hvað segir þið makamenn?
4: Ég ekki makamaður, en hérna, en ef maður horfir þetta einmitt með þeim gleruum að þá svona, tel ég það nokkuð víst að þetta ekki það sem maka hreyfing sá endilega fyrir sér en hann náttúrulega hefur svolítið bara barið republikanaflokkin til hlýðinni með maka hreyfingunni og það alveg spurning hvað gerist náttúrulega í hérna næstu kosningum þegar voru kosið til þings þar sem að hann gæti í rauninni tapa svolítið sínu vægi eftir að hafa náð miklu tangarhaldi bara á republikanaflokknum og öðru í stjórnkerfi bandaríkjana og hvernig það mun svo spila
1: Menur ef að republikanar skýt tapa kosningun?
4: Já, en ég veit ekki sko hvort að endurlega lýðræðis hugtakið eins og þú varst að benda réttilega á sko þegar við erum að spyrja grænlendinga og eitthvað annað ég veit ekki hvort að lýðræðis hugtakið sé endilega neitt svakalega gott í þessu samhengi sko ég held að við séum miklu frekar að tala bara svona nokkuð harða auðlinda realpolitik það sem að við erum að sjá rauninni, ég var að googla þetta áðan að það er á nyrsta hluta Grænlands og nyrsta hluta Rússlands, minnum mig einhverstaðar hana við Síberíu held ég að gervigreindin hafi sagt mér að þá væri rauninni 800 kilometrar sem því það, það frekar stutt leið og það hefur náttúrulega verið að tala lengi það að siglingaleiðir kunna að opnast þarna á norðurkveli jarðar sem að þýðir það einfaldlega að Trump að hugsa þetta í þessu samhengi sko. Ég held að sé alveg rétt hjá, ég held að sé, hún sé alveg sama það hvað hverjum finnst þetta, ég held að sé ekkert að gera þetta endinöndi formerkjum einhvers líðræðis vilja heldur sé bara komin aftur í svona John Mearsheimer realpolitík þar sem að þeir sem eru sterkari þurfa bara að nýta sitt vald og þeir sem eru veikari þurfa að lúta vilja þeirra og við erum bara alltaf að horfa upp á þá heimsmynd. Já og það líka sko.
6: Bara við getum þetta og alltaf að gera.
4: Já og náttúrulega í þennan nyrsta hluta Grænlands sko ég var eitthvað að reyna að skoða hvar svona námur og hvar hérna þessar auðlindir hefðu fundist og eftir því sem að mér skilst ég veit ekki hvort það hafi verið námur endilega en það allavega einhver hérna af þessum svona fágætismálmum sem að hafa fundist þarna á norðrinu og ég held að Trump sé að hugsa þetta bara nákvæmlega undir þeim formerkjum það þannig að þessi Angel Mine sem að núna að mér skilst eldur alltaf komið virkni eða einhver annar og það, hún þannig á sem sagt austurströndinni sem norðarlega en svo það hana alveg nyrst á Grænlandi sem að ég veit ekki hversu mikil byggð en þar eru þessir fágætismálmar eftir því sem að ég kemst næst
1: en hann ná sér í svona lagar af þessu sem hann þarf að nota eftir 20, 30, 40, 50 ár
4: eitthvað svoleiðis, ég held að við séum í alvöru tala að tala mitt þetta ekki í samhengi við hvað er líðræðislegi vilji grænlendinga í dag heldur hvar svona fágætismálmar og hagsmunagæsla verður eftir 30, 40 ár
6: Já, svo getur þetta líka bara verið spurningum að vilja ferkilometra sko Þetta þarf ekki einu sinni að vera eitthvað sérstaklega djúft En ég heyrði samt hérna, frábæri
1: kenn Það er ekki allt djúft, það tók ég getur daginn að ég vil ekki hafa rússa og kemira sem nágranna En maður getur hoppað frá Alaska yfir í Rússland
6: Já, ég veit það En hérna, ég las geggjaði kenningu á netinu og það hérna að hérna, Grænland sé fyrir gagnaver af því að það svo ódýrst að kæla þau Og hérna, mér varstu svona Já, ok, þetta alveg til þess að staldra við en, hérna, Það miklu betra að vera með gagnaver á Grænlandi heldur en í Nevada eða Texas eða einhverstaðar.
7: Mikið pláss og kalt.
6: Fullt af plássi og kuldi, þannig að það eitthvað. En ég meina, í aðalega, ég held að kannski skipti minna máli til hvers hann vill taka það, það skiptir mestu máli að hann vill gera það og að alþjóðleg séu ekki neins virði lengur.
1: Þannig hann einhvern veginn háður að hafa eitthvað stuðning frá sínu fólki heima við.
6: Nei, og, já og nei.
1: Ekki?
7: Já, ég meina hann, þú veist, forseti X mörg ár.
1: Hann getur ekki farið alveg þvert á vilja almennings.
7: Svo er ljós hvað gerist þar. Og...
1: Hann getur ekki farið algjörlega þvert á vilja almennings og þá tapar hann kosningunum. Og...
7: En þú veist, bandaríkjamenn, þú veist, almenningur í bandaríkjamenn náttúrulega fyrsta lagi bara vanur því að forsetar emitt bara gerir innrósir og fari í stríð já. Og fari fram með slíkum hætti og ég meina, þetta mjög hérna sterk réttar sagt það mjög hérna hún kannski ekki mjög sterk en hún alvöru, ég meni það alvöru friðarhreyfing í Bandaríkjunum og það alveg alvöru fólk sem eru alvöru andimperialistar en almennt þá þetta bara auðvitað það sem að Bandaríkin gera og hafa verið að gera síðustu marga ára tíi og svo lengi sem að það verður ekki einhver svona krafa það að það verði hérna alvöru innrás og alvöru stríð og alvöru eitthvað kvekmægir aftur í meðusturlöndum ef hann þú veist allar að gera
1: árás það ekki mikill vilji með almennings í Bandaríkjunum til þess
7: Nei, ég að segja, svo lengi sem hann gerir það ekki þá held ég að svona slæti alveg og ég meina, þú veist, ef hann búinn að ná í Maduro og konuna hans og svo halda áfram samskipti við Venezuela og það verða bara einhver viðskipti og það olía og svo framvegis og framvegis hann getur sagt, þú veist, ég bara sagðist allar að gera þetta ég gerði það, sjáu ykkur það gekk vel mögulega, ég hef ekki hugmynd sko, mögulega færa hann Grænland og þá getur hann sagt, sjáu hvað ég góð samningamaður svo veist þetta bara allt of the deal
1: eftir aðgerðina í Venezuela þegar æmitt hann kynnti þetta hefur verið sko bara magnaðasta aðgerð
7: great success
1: bara síðan í seinni heimstyrjöldinu og bara vísa til þess sem að bandaríkjamenn hafa verið að horfa á þessa menn í öllum bíómyndum og bara átt að verða flottast þess sem bandaríkjamenn hafa geta séð og við fengum olíun ókeypis og þá var hér könnun og þá var það svona þriðjungur sem var sáttu við þetta, þriðjungur á móti þessu, þriðjungur var sama. Það spurt núna ef að taka Grænland, 70% segja já, 49% segja nei, þannig að hann er einhvern veginn, hann er svona sé einhvern svæði sem að er ekkert að hreyfa neitt fylgi.
7: Þú veist, ef það er ekki eitthvað svona blowback, það er ekki hryðjuverk á árás á Bandaríkin, eða Bandaríkin þurfa ekki að vera með hérna, stígvél á jörðinni, ef þau þurfa ekki að fara í einhvern skrilljar dollara kostnað við að við held að stríði, þá, þú veist, emitt, fólk bara eitthvað, já, mér setja kjánulegt, já, ég stið þetta, já, mér alveg sama, en svo rúlla bara, svo rúllar Amerika bara áfram eins og hún hefur alltaf rúllað og ef hann, hvað, hann var að lækka kreditkort að vexti, var það ekki eitthvað
4: hætling?
7: Hún
4: hefur 10%.
7: Já, þú veist, ef hann gerir eitthvað svona í og með, já, þú veist, ef það er ekki hérna eitthvað ægilegt hérna ekonomist downturn, og þú veist, rúlla Amerika en, bara áfram og ég meina Amerika getur bara sveiflast á milli þessara tveggja flokka það ekkert annað í boði þannig að, þú veist, já
6: hún bara, þú veist, hún bara læst inni þannig en það samt eitt, sko þú veist, þannig að voru þessar, allar þessar verðhækkanir og bens, sérstaklega hækkun og bensinverði og emitt og eggjum og allt þetta sem fólk var að tala og ég held líka sé alveg pínu þverpolitískt og maður sér það eins og með Marjorie Taylor Greene og fleiri, svo hvernig er að kvarnast úr svona maga hreyfingunni og það að fólk ósátt við að það sé að vera eða peningunum þeirra í útlöndum þegar þau hafa ekki heilbrigðistryggingu og hérna og það þú veist, það þvert á alla flokka það, þú veist, fólk að takast á við og ef að það yrði einhver vaks einhver raunveruleg samfélagsleg breyting þá held ég að hún kæmi upp úr einhverju þannig frekar en, ég menna, þú veist demokrætur eru einskis nýtir
1: en það augljóst að það óanægja með kjör við það í Bandaríkjunum hann að adressa þetta, að vera að tala að hérna,
6: affordability
1: sé bara eitthvað skam sem komið en ekki er affordability hann alltaf kvart yfir því að það sé eitthvað sem að demokrátar hafi búið til og hann alltaf haldið því fram að sko verðbólgar hann fyrir niður þótt hann hafi ekki gert það
6: já, hann gaslýsir alveg fullu
1: og hann alltaf að tala með aldrei verið sterkari efna og sem erfitt að sýna fram á sé þú varst að tala fjárfestingarnar þarna sem eru komnar upp í 36.000 milljarða það hefur ekki séð þetta sko
4: nei, en hagvöxtur er eins og aftur á móti að rísa og það er
1: náttúrulega út af hérna, fjárfestingum í AI já, það í burtu að það var bara stöðnun í Bandaríkjunum
4: það kann að vera bóla og eitthvað þannig en aftur á móti sko þá er náttúrulega bara svo
1: ég að segja þetta vegna að fólk finnur ekki fyrir því sko þú ert líklega að vísa til þess sko að fólk finnir fyrir því og kaupi kýst með buddunni og það bendir ekki margt til þess að fólk sé að finna sko bættan hag það er ekki þannig
6: það er ennþá vesenum með að húsnæðismálin eru sérstaklega slæm þú veist það ýmislegt
4: þetta var það sem að Biden brendir sig svolítið á sko hann var alltaf að reyna að tala það að það væri svo góður hagvöxtur og mikið að gerast í hagkerfinu og annað en fólk var einmitt ekki að finna fyrir því og það alveg rétt en aftur á móti þá náttúrulega bara svo ótrúlega margt að gerast í einu og við erum að lifa alveg ótrúlega alltaf sagt að við séum að lifa sögulega tíma ég held að við séum raunverulega að lifa sögulega tíma núna út af því að núna náttúrulega er hann búinn að frelsa hérna Venezuela búa undan oki sósialismans og það verður kapitalismi þar sem að mun valda því að það verður bara lífskjörum minn að koma til með að batna og svo er hann líka búinn að ráðast náttúrulega inn í aðgerðir í Íran og það er náttúrulega búinn að valda ákveðnum usla sem að því það hryðverka samtöka borði Hamas og Hezbollah og fleiri þau er það bara óstarfhæf sem að þýðir náttúrulega það að lífskjörum minn koma til með að batna þar líka þannig að það ekki bara hægt að horfa á þetta sem hérna slæma hluti
6: trúir þess að þetta segja að hann segir
4: það ég trúir því að þetta er raunin og það náttúrulega sem að við þurfum að fagna sko.
1: Það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela
7: Nei, það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela
4: Nei,
7: og hann meina... var og Maduro var búinn að vera basically að biðla til Trump mjög lengi það þú veist bara já komið í guðanabönni vilja viðskipti aflítið viðskiptabönnu
1: Það gengu að samningi Maduro nema þau tóku hann
7: og þú veist og svo heldur hérna svo heldur samt stjórnvöld áfram þar ekki regime change bara einmitt, hann allan ekki að framkvæma það þarna og þannig er ekki að hérna hann allir ekki að klúðra málum með þeim hætti
1: en þeir eru kjósetur í Bandaríkjunum ekki að byggja það sko. Þeim eru alveg sama
7: er alveg
1: hvernig
7: hann
1: kemur það í Venezuela
7: þannig að ef að þú trúir því að það sé einhvern veginn búið að eliminata hérna stjórnarháttunum í Venezuela eins og þeir voru þú veist þá ekki margt að lána þessum tímpunkt sem bendir til þess að svo verði menn það miklu fleiri sem bendir til þess að það rúli bara áfram með sama stað en að einmitt einhver viðskipta þungunum verði létt og svo fáið bandarísk olíufyrirtæki einhvern veginn að
6: Já, það líka
7: hafa eitthvað meira að segja að maður náður
6: viðskipta þungunar eru miklu eru eiginlega alltaf stærsta vandamáli
7: en það að bandaríkin ætli sér að einmitt mögulega reyna að framkoma einhverju regime change í Íran það mun ekki bæta lífskjör fólksins í Gaza Nei, sem að hefur lifað undir stjórn Hamas
4: Já, maður veit það ekki sko, út af því
7: að Jú, maður bara bókstálega
6: Jú, bara maður veit það alveg
7: Bókstálega Og líka það, ef að ég veit ekki hvort þú fylgdist
6: En akkur það þá ekki betra fyrir því á Vesturbakkanum
7: Nei, líka bara, ég skil ekki, ég fyrir okkur sem að fylgdumst með til dæmis innrásinni Írak og afleiðingum hennar fyrir ekki bara Írak heldur fyrir öll meðasturlönd við getum valla verið svo skyni skroppina við séum að láta okkur dreyma það að Bandaríkin framkvæmi aðra svona stjórnarbreytingu
1: við lífskjara batta fyrir alla
7: það getur bara ekki verið og ég segi bara að við frekar ef að við viljum standa með mótmælendum þarna og höfum áhyggjur af stjórnarháttum og svo framvegis, þá eigum við frekar að vona að stjórnvöldin í Teheran geti komið til móts við eitthvað að kröfu mótmælenda og það geti orðis einhver svoleiðis framþróun engin manneska sem hefur fylst með innrásum bandaríkjana frá síðustu aldamótum getur í alvöru
4: trúaði
7: að eitthvað betra muni fylgja fyrir fólki sem býr í löndunum sem fyrir sem verður
6: sko, ég kent arabísku mælandi fólki hérna í íslensku og bara að tala við fólk frá Írak og bara þú veist þessi vel sko með ekkert satta en það var samt miklu verra að fá innrásina á miklu, miklu verra og afskipti bandaríkjana sem eru núna með herstöður út allt þetta miklu verra og sko innrásin í Írak meira en allt annað hefur destabilisað hérna miðausturlönd þú veist og eiginlega bara fokkað öllu upp endanlega fyrir þeim
4: Nei, og ég líka alls ekki að ég myndi aldrei tala fyrir því að bandaríkjamenn ætti að ráðast inn í Íran sko ég held að sé miklu betra en að Pallavi komi þann aftur og náttúrulega fólk rísu upp gegn þessari viðbjóðslegu klerkastjórn sem að hefur haft
6: tökku að haldir eða bara þeir finna einhverja aðra stjórn sem hendar þeim skiluru
4: já, já, þar sem að konur hérna... þurfa meðal annars ekki að búa að undiróki raunverulegs færaveldis
6: sem að er ekki til sem að þetta bara nota til þess að
4: ég bara segja að veist, þar sem áttu að því að fólk ofta að tala um eitthvað færaveldi sem er náttúrulega ekki til hér á Íslandi en er alltaf að sko, tala um eitthvað færaveldi sem er rosalega slæma
7: Það eru til náttúrulega ólíki menningar heimar og það fólk sem að tala kannski feðraveldi á Íslandi að tala einhverja svona vestræna útgáfu af ég veit ekki einhverju, skilur ég og þú erum axlupingu alveg sammála þarna við teljum ekki að það sé mikil færaveldiskona á Íslandi en það eru ólíki menningar heimar sem við erum að tala og þessar fregnir til dæmis sem er verið að flytja í vestrunum fjölmjölum það, þú veist, það sé verið að refsa konum grimmulega ef það neitt að vera með hérna, með slæðu þú veist, þá til dæmis í Teheran er ekki vandamál að ganga
4: það voru miklu skarra
7: ekki, já, ég er að segja það þannig að þú veist, það verið að koma til móts við fólk inn í til dæmis þessu landi það ekki lengur vandamál fyrir konur í þeirri borg ég hérna þú veist, ég hef komið til dæmis ég hef alltaf ekki komið þannig, ég hef komið á Vesturbakkanum í Palestínu og ég var í Ramallah og Nablus og það var mjög áhugavert að sjá einmitt fjölbreytnina í klæðaburði og útliti vegna þess að þú sást konur sem voru mjög huldar ganga hlið við hlið með konum sem voru alveg vestranar til fara og ég meni ég fór nú veitingastað á Ramallah og þar voru allar konur vestranar til fara þannig að svo hugmynd sem að vissir hópar á vesturlöndum hafa einhvern veginn reynt að halda að okkur að öll lönd þar sem að fólk iðkar íslam séu bara nákvæmlega eins og Afganistan og Talibanar það náttúrulega ekki rétt
4: Nei, nei. Svo annars sem ég hefði glemt að nefna
6: er að hann... Og líka sko klerkastjórnir eru víða, ég menna þótt að segja klerkar sem ráða Bandaríkjunum, þá eru einhver svona störluð megakirkju útgáfa af kristni sem að hérna ræður öllum sko að það má órali segir að þú veist með þú veist þeirra hugmyndafræði á vopni þannig að þú veist þótt að eitt heiti að nafninu til klerkastjórn þá sé ekki eitthvað rosalegan mun á því hvernig til dæmis bandaríkjastjórn hérna, og hvernig bandaríkin stýra hérna, hvernig konur eiga að vera hefur beintu eins og Charlie Kirk og fleiri, þetta er bara konur vera heima að vera, þú veist þetta er bara önnur, önnur hlið og sama til
1: Já, nú eru fjallan það að ég lalla konur sem að tengjast trömsstjórnin eru farin að líta alveg eins út
4: Það er enda rétt sko. Það eru ljósarðar og svona
1: svart og klæm. En ég alveg saman að þessu að ég held að til að skilja Bandaríkin eigum við að skilja hérna hvíta evangelíska kirkju sem hefur mikil áhrif. Kannski ekki alveg svona á yfirborðinu held ég að þessi sótt þarna til dæmis hérna sannfæringin að það geta til dæmis tekið Grænland, hvað það geta ekki gengið langt, að þetta sé eitthvað svona úrslita hérna orusta sem eru sífellt í.
7: Sækja það ekki þannig inn í kirkjurnar og sækja það bara inn í Pentagon.
1: Hvernig þið fara hérna
7: gegn háskólanum
6: og... Það nota rétt, þú veistu, í kirkjunum þetta allt réttlægt. Þetta mjög...
1: Herðu, það sem er kannski fólki í Bandaríkjunum kannski saman Grænland og Venezuela en nú hérna mótmæli út af ef ekki að segja morðinu á Renegut
7: Já.
1: Það hérna eru mótmæli
7: í Minnesota
1: og víðar í Bandaríkjunum að menn vilja losna við vopnaðar sveitir útlendinga eftirlitsins.
7: Ég var að demokra sig ná í gær og þar var sínt klippa þar sem að þeir elta þessast kona veit ekki hvort þetta var í Minneapolis eða einhverju útkverfi þar sem hún kemur, hún arka maðurinn vantlar að taka þetta upp, hún öskra á æsfulltrúana og svo því hún með unga barn og svo höfðu pantað bara svona heimsending á mat þá æs að elta gæluna sem að koma með matinn sem að fríkar út fýrin í húsi til þeirra, það fela sig og þessi, þess að kona sem var að panta matinn með unga barn í fanginu öskrandi þú veist, drulli ykkur í burtu, hætti ég var bara að panta mat, þú veist, get off my property hún bandaríkja maður þú veist, algjörlega sturlað ástand, ástand
6: og þetta eitt af miljón dæmum það bara
7: líka, þú veist, ég meina Minnesota hérna auðvitað bara skrítið fylki eins og öll fylki Bandaríkjunum en það samt hérna þú veist, fólk svona mikið kannski bara gera sína hluti þú veist, þetta ekki hérna
6: Minn í Apolis væntanlega kannski öðruvísi og kannski meira bara eins og bandaríska borgir,
7: það ekki? Já, ég bara, þú veist, minn í Apolis St. Paul það þessa borgir sem liggja hérna saman og ég bara það svo skrítið að hugsa til þess að sé bara einhver risastór hópur af einhverjum utanakomandi vopnuðum mönnum sem að fari skjóti fólk sem að býra þarna eldi matarsendla inn í hús hjá fólki síni hérna almennt bara rosalega ofbeldisfulla og ógnandi hegðun og að fólki sem að býra þarna í þessu fylki vill bara alls ekki hafa það þarna og þetta er að valda mikill upplausn ég sá líka á demoksinu að gera þá tala við hérna mann af einhverjum latínu uppruna hann bandarískur ríkisborgur Kani hann einmitt lendir í þessu þeir ráðast að honum með offorsi krefjanum að sína einhverja pappur svo stendur hann eftir og bara ég skil ekki hvað gerðist ég nú bara I'm an American sko.
1: En þetta
7: er ekki hægt
1: kostningalofurum að svara henda út hérna innflytjendum út um Bandaríkjunum
7: en hann fer þarna inn út af sómölunum það verður þetta hérna þetta hneyksli og þú veist það einhver partur af sómólsku
1: hún finnst það bara virka
7: já, þá heldur hann, en þú veist það sem ég ætlaði kannski líka að segja þú veist, já ok, menn, það eftirspurn eftir þessu mögulega í einhverjum fylgjum einhver staðar en þarna engin eftirspurn eftir
1: þessu málið að því að ef við horfum á þetta sem raunverulega sjónvarsfólk þá setur þetta á svið ekki fyrir fólki sem að býr í Minnesota þú veit að ég seti þetta á svið fyrir fólki sem að í sko rauðu fylkjónum og eitthvað fleira og kaus Trump til þess að hreinsa þetta út þetta ekki hérna hann ekki að fara að skila einhverjum árangri þetta skila ekki einhverjum árangri það sem hann kemur þetta bætir ekki efnahægin þetta bætir ekki ástandi í fylkjónum þetta bara sviðsetning til þess að sýna að hann hérna forseti sem að beiti fullri
7: hörku. Ég held samt að þú veist einhverjar hvítar amerískar konur sem að sjá aðra hvítar amerískar konur með smábarn vera öskra og fólk get off my property þú veist að því að þær voru pantað sér mat ég ekki vissum að þetta sé svona leiðin að hjörtum og hugum hvítar bandaríkjamanna sem að mögulega hafa einhverjar afturhald samar skoðanir varðandi hérna aðflutt fólk ég held að
6: það sé nú verið að ég hafði þetta kvenna
7: nei, ég bara að segja, það eru líka hans constituency já, og ef það, eins og Gunnar Smári að segja ef þetta er eitthvað svona hérna, ef þetta er leikrit fyrir baklandið
1: þá held ég
7: að baklandið muni frekar vilja sjá leikrit sem snýst það að þú veist að actually hirða eitthvað umingjast hérna brúnt verka fólk en að þú veist ekki að brjótast inn til einhverjar hvítrar mömmu og þú veist ekki að skjóta aðra mömmu í andliti þrisvarsinum
1: það
7: er ekki að hérna
6: en svo er líka bara
7: leiðina hjartum bandaríkjamanna
6: en svo er líka bara við vitum ekki hvað fólk er að frétta í bandaríkjunum við vitum ekki hvað við sjáum í fréttunum við vitum að þú veist það svo er þetta átt að segja á við vitum að þið sjá miklu minna
7: líka bara að Minnesota og Saint Paul Minneapolis drekka eitthvað svona hérna notorious einhverar hérna slæmar dópista borgir eða notorious slæmar glæpa borgir
6: nei
7: þú veist bandaríkjamenn sem hugsa sig borg þeir hugsa bara hvað já þetta bara eitthvað svona venjulegt Þannig að amerikanar að gera sína vennlega amerikan hluti.
6: En gæti fólkið í Minnesota hugsa, svo býr í dreifbílinu, gæti það hugsað já, í sollinum, í hérna...
4: Mér verður það svo áhugavert, því að sko, þegar maður skoðaði Facebook, að þá hérna var maður að sjá einmitt þetta, þessar, hérna, þessa túlkuna, þessu máli, þar sem að hún var bara skotin hana, með hryllilegum, hérna, já, bara algjör hryllingur. Svo það var svo Twitter, sko, þá sástu það í rauninni og myndbandsefnið þess eðlis að hún hafi rauninni reynt að keira þennan æsmann niður og hafi verið skotin í kjálfarið.
1: Vopnvætt bílinn sinn
4: vopnvætt bílinn sinn og maður, þú veist, þegar maður skoða Twitter þá getur maður ekki sér betur
7: heldur en það ég held að hún hafi verið hrætt ég held að þú byrði bandaríkjunum og þú lendir í einhverju svona og þú kannski ert með eitthvað svona bravato en svo ertu bara ógæslega hrætt og vestir eru þungvapnar mun skjóta ég myndi frekar, ég var tvisvist á bæða löggunni út í bandaríkjunum með bjóðna ég var skítrætt í bæða skipti þetta mjög ógnandi og þú gætir alveg bara í einhverju panika ástandi bara gert eitthvað heimskulegt út af því að augljóslega er það mjög heimskulegt að ætla að reyna að keira af stað það miklu betra að segja bara hendur upp og plís ekki skjóta mig en mér, ég held frekar að manneskja ég trúi valla öðru en að hún hafi alvöru bara panikas og fara
4: heimskupan og ég enda trúi líka
1: það er inn í þetta er að sko æs er ekki hefðbundur lögregla
4: nei og ég ætla að mynda að segja það og ég held að sko
1: þetta hafi kannski ertu svolítið meira til í að augra æs
4: þetta hefur lögregla að vera mjög ógeðfendur maður að eðlisfari út af því að hann nýbúin að skjóta hann að manneski og segja þannig að fucking bitch já og þú voru búin að í rauninni líklega stenda líf einhver svo kallar hann svo djöfisins tík sko manna já ok algjörlega ógeðfendur maður en aftur á móti þá býr bandarækja maðurinn í mjög eðlis ólíku samfélagi heldur en við gerum og ef þú ert einmitt að grípa til einhverja svona örþrifaráða og ert í panik að þá eins og Sam Harris hefur nú og Larry Elder hafa mikið fjallað þetta í bandaríkjunum þar sem að ef þú ert stoppar lögreglunni þá bara verður þú svolítið að frjósa og stoppa og því að strax og þú ert farin að grípa til einhverja svona aðgerða þá ertu í rauninni búin að setja þig og lögreglumann mögulega í hættu og það lögreglumaður náttúrulega býr líka við þann veruleika að það mögulega byssa þegar það verið að tala það að stoppa Nei, og ég er að segja, strax þú tekur einhver svona ákvörðun, gagnvart einhvers konar svona valdi, hvað sem okkur við getum kalla það fasíst og allt þannig, þá ertu samt að setja því í hættu, og það því að manneskjan sem þú ert að eiga við er örugglega líka jafn mikið á nálum og þú, út af bandarískum veruleika þar sem að margir eru með byssur.
7: En svo annað æsmál að það var maður í Los Angeles skotin á gamlarskvöld, heima hjá sér, af oft út í æslöggu, ég veit ég hvað kallt það sem að sérst það gauð sem að býra þarna þetta bara einhver blokk í Los Angeles og hann að halda upp á gamlaskvöld og fer út og skýtur á businessin upp í loftið eins og bandaríkjamenn gera eru skrittnir og eru með byssur og þá sérst það einhver gauð sem að býra í þessu sömu blokk sem að æsgauð ekki á vakt en fer nær í æsbyssurnar sínar og æs hérna dótið sig og skýtur þannan og drepur hann þannig að þú veist það augljóslega búið að hérna
4: Þeir eru fullpappaði fyrir byssunum
7: Þeir eru fullpappaði
1: fyrir byssunum Það hefur komið fram um að þetta er mjög stuttur tími í æfingum og meira liða er þetta þessi vopna þetta sveiti sem að voru á fyrri kjörtumabílans sem við sjáum ekki lengur það liður meira minna komið í æs
7: Þetta með svona prátbúið svo slöðis
4: Já, ég veit ekki
6: Þetta
1: er brústakar
6: Svo er líka bara miklu flóknara að því að sko þeir eru út með lögreglu einhverja lokal löggu með Minneapolis lögguna þá ferðu þangað þá getur þú farið og sótt einhvern svona due process bara heyrðu þessi skaut hérna þennan og þú veist það farið í einhvers konar mál en að fara og tala við dómsmálaráðuneytið æs er bara það er allt annar pakki að fara gegn æs bara svona lagalega séð heldur en þannig að æs er bara
7: en samt svo sérðu samt eins og núna viðbrunn Minneapolis þú veist borgarstjórn er bara þú veist drullið ykkur hérna, þú veist pólitískt vald þar er að segja bara please farið
1: fokkið ykkur burt
7: segja það búið til alveg hræðileg vandamál hérna fyrir okkur vil ég bara please fara þannig að
1: hann segir það ekki sko hann segir fokkið ykkur burt
6: og þetta er bara út um allt ég menna var ekki borgarstjórn í Chicago og Gavin Newsom og þú veist það er bara og New York og bara allstaðar það vill engin æs
1: ekki þangað sem maður eru sendir sko. Já, það er það sem ég var að segja, kannski hérna, ef þú býrð bara í Kentucky þá finnst þið bara gaman að horfa á æsi að hérna, berja
6: bad, þessum
1: helvítis hérna, vókustum í LA
6: og ég býr í stóruborgunum
4: það er þess að þú varst að nefna á
7: þannig ég held ekki að mexikoskir innflytjendur
4: þetta er samt það sem fólk haus
7: ég get endilega var rússlega vók í bandaríkjunum og það sé sagt
4: þeir get alveg þurft að búa við einhvern þann verulega sem fólk haus og náttúrulega vókið skapaði Trump og ástæðan fyrir því að Trump við völd út af því að vinstrið misti algjörlega hausinn út af því að þetta í rauninni við að sjá svolítið sömu augarnar nema hinum einn
6: Hvaða vinstri?
1: Einhver kenningum að hérna, frjálslunda fólkið í Berlín hefur búið til nasisma
6: En þú veist, hvaða vinstri í bandaríkjunum sem misti hausinn?
4: Hvaða vinstri? Bara demokratar?
6: Demokratar er ekki, en það ekki vinstri flokkur?
7: Það stór partur af demokrataflokknum sem mjög vinstri
4: sinna. Fóru yfir þetta.
7: En sko,
6: ég myndi segja að sko, Trump hafi einmitt fokkað upp demokrataflokknum vegna þess að þau reyndu svo mikið að fara til hæri og vera í þeirri pólitík að það fólki hugnaðist ekki.
7: Ég er ósumlega þessu. En mér langar aðeins að því þú sagðir að þetta væri eins og að kenna einhverjum hérna væmar gleðrum í Berlín já, já. Það að Hitler hafi verið kosin að sko í Berlín var, já, í fólk var að lifa einhverjum svona væmar nei, en sko máli að fólk í Berlín var alveg að lifa einhverjum svona væmar lífi
6: já, já.
7: En svo fólki út í sveitunum var það ekki og ég alveg sannfærð það að fullta fólki út í sveitunum í Þýskalandi sem hafi gengið gegnum þúsund miklar
6: hörmungar
7: og var á slæmum stað horfði á þúsund gleðrunar í Berlín í sollinum og hugsaði það þarf að taka eitthvað á þessu
1: farið í kringum Sarajevo og bombertar að helvíti sollin þar
7: og plus það
1: og það að þar nefndi hefði sollurinn í Sarajevo og búið til þjóðurnis hérna fylkinga serba
7: og plus það að í Berlín á þessum tíma var náttúrulega bara pólitískt uppnám og tókust á vopnaðar sveitir fasista og nasista byltingarsinnaðra kommunista og svo framvegis en það er óumdeilanlegt og það er búið að skrifa fullt af bókum um það að mest megnis mjög vinstrisinnuðu jafnvel marxísku brúnu og svörtu fræðafólki í Bandaríkjunum um það hvernig identity politikin og ultravókið gerðu það verkum að fólk sem hafði áður kosið demokrata sneri baki við flokknum og fór að kjósa með öðrum hætti. Þú vilt ekki trúa því, út af því það hendur ekki þinni pólitísku sín en það er satt.
1: Ég veit að ég veist ekki það, það er komin að skrifa þetta.
7: Nei, en það er
1: líka búið að skrifa alls konan annan.
7: En akkur ertu þá að gera lítið úr þess að skrifu svartra og brúnna fræði manna og fræði kvenna í Bandaríkjunum, hámentas fólks sem er að tala
1: Þetta er saka með rasisma.
7: Nei, ég bara að segja, hvernig getur þú látið eins og
1: þetta? Ég hef aldrei verið, ég hef heyrt annað þess vókart að saka með rasisma.
7: Ég bara að segja mér svo skríti að þú og þau sem að neita bara að sjá þetta, vilja ekki fara í það minnsta og fletta í gegnum eina, já, en það er mjög gott þegar að raunveruleikin bendir manni á svona að það sé kannski viss þróun í gangi, að maður hugsi ekki, ég bara er ósammála því sem er að gerast þetta í þessum raunveruleika heldur hugsi, betur getur verið að það sé einhver þróun í gangi, getur verið að mjög klárt og flinkt fólk sem er ekki búið að rannsaka þetta og skoða þetta hafi einhvern sannleika fram að færa
4: Má ég skjóta inn út af því að núna
1: Hvað
6: segir
1: þú Helga?
6: Hvað segir
1: þú?
6: Bókið hafi búið til Trump? En hérna og Trump bara bjó til sjálfan sig og sínum tíma
7: Síðkapitalismin býr til vókið Síðkapitalismin býr til Trump Vókið og Trump fæðast út úr skrýmslinu sem síðkapitalismin er og að sjálfsögðu hefur það áhrif á verkafólk sem að horfir á demokrataflokkin sem að reynir að selja þeim það kjóstu kona því þú ert kona kjóstu svartar manna því þú ert svartur maður já en hvað meira já ég hef svo sem ekkit meira að bjóða þér að sjálfsögðu mynd það var áhrif
1: Nýfrjálsvíkjan hefur búið til fasisma þar sem að þeir sem að auðguðust í tímu nýfrjálsvíkjunar og öðluðust völd ætla að velja auðsinn og völd með fasisma
4: Má ég skjóta inn í hérna? Því að hérna, það þarf eirun ekkit eitthvað þeldögt fólk sem búið að skrifa eitthvað álíka til þess að gera sér grein fyrir því. Að þegar við vorum með Black Lives Matter, Me Too, COVID var stór hluta af þessu, transmálum var stór hluta af þessu, þar sem að það var verið að berja í því einhverja skoðunir sem að þú varst kannski endilega sammála, en þurftir að vera alltaf sammála, annars verður þetta útskúfaður öllu samfélaginu, svo ertu með einhverja iðnaðarmenn sem voru kannski bara reyna að vinna fyrir sína sínu kaupi, voru reyna að berjast fyrir betri launum, svo allt innan að segja þá, bara heyrði að ef þú ert ekki tilbúin til að samþykja það, að í New York fylki erum við með 72 kyni, þá ertu bara vond manneskja og ætlar bara að búast við því að þessi manneskja að fara að segja fara að sko standa við baki á þér sem pólitíska afli þegar þú bara gefur eftir og gefur eftir og gefur eftir og að við þurfum að íta hérna einhverjum forríkum konum upp í einhverjar ákveðna stöður og einhverjar ákveðna leikkonur.
1: Það vill til að ég með íbúðum og húsi sem ég bý fullt af iðnaðmönnum. Það enginn látið á hérna, leggjast á hnén og sverja það að vera til 72 kyn.
4: En þetta engin. Var það sem að var hugmyndin
1: það
4: það
1: hvernig
6: að vera stóð. Fæslan til hægri, hún hefur legið fyrir í mörg ára eða ára tugi allavega svona í akademíunni, skilurðu.
7: Þannig, og menn það akademíun sem vera hægrisinnari?
6: Nei, bara þú veist, þetta hefur verið
7: svona akademíun alltaf bara vera meira og meira delusional.
6: Já, já, en sko þú veist, þessi umræða og þú veist, þessi fræðilega umræða þú veist, hvert stefnum við nú og hvernig hugmyndafræðina vera og þú veist, þessi færsla langt til hægri, hún hefur legið fyrir mjög lengi og þú veist, þessar vísbendingar aukin fasisma í samfélaginu og það sem svo endar í einhverju eins og Trump, það hefur legið fyrir lengi.
4: Það
6: til
4: að tala það, við búum einhverju fasísku samfélagi sem alltaf að berja niður konur og karla, nei konur og ákveðna hópa og eitthvað þannig. Þetta var bara aldrei eitthvað sem að var að fara að virka.
6: Vorum, mjög fyrir við vorum að tala mjög fasískar aðgerir hjá
4: Æs. En þetta skapaði Trump, það bara einfallega
6: þannig. En sko, við vorum að tala Æs. Sem fasískt fyrirbæri.
4: Nákvæmlega. Það ekki... Bara verða okkur á góðu, þetta það sem Vóki gerði okkur. Bara við fengum bara eitthvað
6: brjála. Vóki? Já,
4: já. Ég geti leiða þig, en þú veist
6: að... Ég meina, þetta bara svo hæpið.
4: Fólk sem bjói einhver svona flyover state.
1: Það sama hvert vandamál það Vókin
4: ekki. Það var orðið fyndið að hlæja hvíti kallinn, ætlar að fara að segja þetta og hvíti kallinn þetta, hvíti kallinn hitt.
6: Þú veist, hefur verið talað niðrandi fólk í flyover states og bara til dæmis með að ég kalla það flyover states.
4: Nákvæmlega.
6: Veist, og hérna, þú veist, að vera vókeð ekki, mér alveg sama. Við erum alltaf á einhverjum stað í upplýsingunni.
7: Ég var að hlusta á mjög litla og stutt en mjög hérna áhugaverða bók eftir bandarískan heimspekiprófessor svartan mann sem er af nígrískum uppruna. Og hún heitir Elite Capture og hann svona endar hann svolítið á því og þetta hérna mjög vinstisinnaður og hérna þetta er mikil líka upprifin á svona baráttu kúaðra hópa, allir að koma sem það á nýlöndustefnunni og bara góð, fróðleg, velskrifuð og stutt líka fyrir þá sem að nenn ekki að kynna sér eitthvað þessar hluti, þú veist þú bara Það þarfti ekki að taka mikið tíma til að komast í gegnum þetta. En það sem hann að segja vandinn við identity politikina er ekki hún sjálf, heldur hvernig henni var beitt og að það varð elite capture á hugmyndafræðinni, þannig að hún var tekin yfir til þess að berja niður M1 hópa, til þess að reyna að fá fólk til þess að hlýða og til þess að grafa undan möguleikum fólk til þess að geta staðið saman og barist. Og þessi gaur segir Ólúfemi Taiwo sem er ekki alveg hvað hann heitir hann segir veist, í stað þess að hérna, þetta snúist það að þessi alltaf nákvæmlega rétt hérna mannað öll herbergi miða við demografíuna heldur snýst þetta það að við ætlum að byggja ný herbergi, við ætlum að byggja ný herbergi við ætlum að byggja nýja stefnu, við ætlum ekki að vera obsessed af því að þú veist, einn kall, einn kona einn hvít, einn svört, einn samkynhneigð einn gagkynhneigð, einn trans komist þarna inn og taki yfir og fari að stjórna að við viljum ekkit fá þessi herbergi sem eru þarna, við viljum byggja nýtt hús og ný herbergi og til þess að geta gert það að þessari hérna svona niðurflokkun vegna þess að við eigum ekki séns nema með við reynum að og mér varst þessi ókslega gott sem að sagði ætlum að byggja brýr, ekki veggi og vókið í þeirri þó við séu ekki sammála þessari alhæfingu að hérna síðkapitalismin, hrörnandi heimsveldi, etc. sé allt vókinu að kenna og þú veist en vandinn við Vogue og identity politikina hefur verið þetta að við ætlum ekki að byggja brýr, við ætlum að byggja veggi ég vil byggja brýr á milli fólks þess vegna segi, ég vil ekki Vogue út af því að ég ætla ekki að vera að berja fólki og argandi á það að séu rasistar eða séu ásaka aðrum að vera rasistar það mjög það bara ekki góð uppbyggla hegðun þú ætlir að hlusta fólk segja, ok, hvað eigum við sameiginlegt að við viljum ná alvöru árangri og við viljum gera heiminn betri við viljum ná efnahagslegum árangri Þessu, ég hef ekki að gera við fleiri veggi í líf mitt aftur að það hefur mjög mikið að gera við fleiri brýr í líf mitt
1: en hérna
7: tröppstæði þar sem að setja upp er þetta að kalla mig rasistar þið sem er að byggja sem veggi
8: þú ert að flagga því að maðurinn væri svartur eins
7: og ég bara segja, ég held að það myndi virka á því að það myndi það vilja hlusta frekar á hann þú vilt ekki hlusta mig, ég bara hvít kona
8: ég var bara hlusta
7: ég myndi segja, brún kona, svartum aður, brún kona, svart kona, skrifa segja, þá myndi þú segja, ok.
4: Þetta virkaði á mig.
8: Það bara alls konar, brún fólk skrifar alls konar og hvít fólk skrifar alls konar, lesbjú skrifar alls konar og þannig hefur alltaf verið.
7: Þetta bara einhver svona nýhilisk afstæðishyggja.
8: Nei.
7: Jú, vist, nei. Jú. Bara allir segja alls konar
8: ég bara hlusta á það sem maðurinn segir
7: hver?
8: Það sem að þú ert að vitna til ekki það sem hvort hann hafi fyrirverandi vinstri maður eða svartur ég minnst það bara ekki skipta neina máli
7: ertu litblindur, ertu svona aðlustu það þarfst ekki
8: ég sé ekki að það skipta máli þannig. Í þessum rökum sem hér Erðu, en nú Vogue ekki við völdi bandaríkjörn heldur makarhefingin og Trump sem að hérna aldeilis að flokka fólk og berja niður fólk skjóta fólk eða vil, henda fólk í landi, fangelsa fólk, banna hérna kennslu í háskólum, stjórnar því hver eru fréttastjórar á CBS og lætur reka fólk. Þetta var jákvæð þróun?
4: Nei, ég alveg, sko, þetta meðist ágætið punktur, sko, sérstaklega hvað var þar tjáningafrelsi og annað. Út af því að maður náttúrulega hefur gert sér grein fyrir og kannski síauknum mæli. Það hefur kannski orðið miklu svona hraðari skipti í þessu. Það hefur náttúrulega aldrei neinn verið spenntu fyrir tjáningafrelsi almennt. Út af því að strax svo einhver fær völdin að það var þið rosalega spenntu fyrir því að taka tjáningafrelsi. Og það var einmitt svona það fyrsta sem

0: Fólk orða svo spennt fyrir því að hann sanka að sér völdum til þess að þetta kveða hinn í kútinn sko. Þannig að nei, ég get alveg tekið undir það sérstaklega hvað var að tjáningafrelsi að þetta ekki góð þróun og ég meina mér náttúrulega þykir afal vænt bandaríkin hérna var að sérstaklega hvað var það sögun og annað þó svo að síðan náttúrulega miklin nökrar í þeirri sögu eins og hjá öllum öðrum en hérna en ég samt ég get tekið undir þetta að þetta ekki heillumæðileg þróun svona hvað fólk orðið rosalega spennt fyrir stjórnvaldi og líka og það vorum að tala makarhefingun áðan hversu mikið tilbúin til þess að sveiflast einmitt með þessu hversu fólk tilbúið svona orðildis bara svona spennt fyrir stjórnlyndi einmitt gagnvart öðrum hópum sem einhverju svona hugmyndafræðilegar andstæðingar sko.
1: Mm. Það náttúrulega höfuð einkenni fremstímans og það náttúrulega smitast mjög víða
2: En það var eins og í Bandaríkjunum í stjórnartíð Joseph B. Bush þegar fyrst það náttúrulega gerði ára sinna tvíbraturnina og senar sinni Afganistan og Írak það var rosalega mikið verið að neyða fólk til þess að hafa réttu skoðunirnar og það var rosalega mikil pressa í gegnum fjölmiðla að þú veist það væri bara Team America eða þú væri bara landramar og svikari guðminn góður, það var líka sko ekki í bóði fyrir fólk þá að vera eitthvað mikið nei, að vera dissident
3: og þetta var líka bara að pussa svo mikið í gegnum menninguna þú veist, ég náttúrulega bókmyndafræðingur og kvikmyndafræðingur og hérna og skoða mjög mikið kvikmyndir og þú veist, frá þessum tíma og bara einhvern veginn algjör normalisering á innrásinni í Írak og svona þú er bara og bara allri heimsvaldastefnunni sko af því að svo sjáum við til dæmis í sko kvikmyndum frá 8. áratugnum þar þú veist það gagnrýn umræða í kringum Víetnam og þú veist við erum ekkert alltaf sammála eða eitthvað svona en það allavega umræða og alls konar punktar á meðan síðan svona seinna og kannski þú veist eftir að Reagan tekur við og árin sem koma eftir það þá hefur þetta bara verið ein lína og ég myndi alltaf segja að Trump hafi, þú veist, hans sköpun hafi átt sér stað þegar Reagan í kosin fyrst inn, en það hann með sama slókan, ég meina hann var með Make America Great Great Again, nei, Let's Make America Great Again var hann með, þannig að þú veist þetta, þú veist, hann, Trump algjörlega keira, sko, ekki bara nostalgíu, heldur bara á endurtekningu á því sem Reagan var að gera, og Reagan rosa vinsæll stjórnmálamaður, en ég ólst upp við hann var í blóðhundur var hann kallar heim hjá mér en hérna
2: heimskur og vondur hann kallar heim hjá mér
3: já algjörlega
2: en
3: svo líka annað og sérstaklega eftir Reagan og þú veist það líka partur af því að Trump kjörinn og það mín kenning sú og það ekki svona kenning mér bara vera staðreynd hérna í bandarískum kosningum minnir alltaf mestu kúrekin og mestu töffarinn og í eina skipti sem það var ekki var þar Biden vann og hann vann bara út af því að Trump var svo hræðilegur að hérna það fokkaðist upp En sko, en í alvörinni þá vinnur bara alltaf aðal gæin og aðal gósin og það sko, ímyndin svo ótrúlega mikilvæg í bandarísku stjórnmálum og ég held að þú veist, við megum ekkert sko, aðgreina pólitík og skemmtana iðnað í bandaríkjana einasta hátt sko. og það, þú veist, og það eitthvað sem við erum líka bara sjá miklu meira hér og núna sko, stjórnmál að vera miklu meira og svona entertainment og varðandi þetta sem þið eru að segja í sambandi við vókið og bandaríkin þú veist, ég skil alveg hvað er að fara og ég ólst upp út á landi hér og það sem ég tekið eftir svona verandi utan að landi kona eða svona eiga þá fortíð ég var bara að bjóða bara sem krakki sko en hérna Fólk eru oft svona, akkur eru þið alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkinn og babbebe og það út af því að sko, vinstri vókflokkarnir og kannski vafki og sérstaklega samfylkingin hafa bara ekkert haft áhuga á því að fólk út af landi hérna á Íslandi var bara atvinnulaust og bara allir fiskurinn farinn og kvótinn allt í fokki og það, þeim var bara ekki síndlegin athygli og það skiptir máli og ég held að það gildi alveg demókrata líka kannski að þau hafa bara ekkert og sko og líka svona ákveði virðingaleysi sem gagnvart þessum svona almúga, þú veist, ómenntu fólki verk og típum bændum
1: það var eiginlega metið sem svona næstu í kosningastrategía demokrata að fólkin í borgunum myndi fjölga og þar er myndi hérna þeirra fylgi aukast
3: Akkurat.
1: Og þess vegna þyrftur ekki að setja sig inn í stöðu þeirra sem í dreifðari byggum.
3: Já, en þetta bara eitthvað sem er líka hér og þetta víða. Ég bjó í Ástralíu og þar er líka þessi togstreita í gangi, þessi sveitborg hérna og sko mentað versus ómentað og allt þetta. En þú veist, ég skil kom einar með vók, ég myndi aldrei skilgreina að beint þannig, ég myndi segja að þú veist, þið borgarlega vinstri eða eitthvað svona, því þú veist, og það fer ósælega í taugarnar á mér líka

0: þessi sko ég skil þessa gaggrinni af því að það er ofsalegur hroki og við einhvern veginn ætlum ekki að hafa svona á, bara, það bara þetta stjættarhroki, skiljið.
1: Herðu eitt varandi maka, af því að stundum hérna er Trump hérna frambjóðandi maka og svo fer hann eitthvað, fer hann gegn því sem er skilgreint það ég held að mjög erfið að skilgreina raunverulega sko hver stefna maka en það margir sem gera tilkall til þess að geta tala fyrir hönd hérna, maka, Tucker Carlson og fleiri en og maður stundum heldur maður já og hann getur sveikt Trump til vegna þess að hann að höfða til maka en það gerist aldrei sko Trump byrjast bara að hafa svo sterka stöðu að ef þú ert inn í maka og ert eitthvað að kvarta yfir Trump og hvað endar
2: Já, ég
1: þú enda bara í útlegð.
2: Ég nefnilega sko það sem mjög var svolítið sérstakt í þessu ég var að tala þennan hérna þetta ávarp hans á hérna á Sameinuðu þjóðunum þar sem hann var töluvert orkumeiri. Ég horfði líka á hann var í Michigan í gær.
1: Það hryllilegt að hlusta.
2: Já, hann var svona eitthvað orkuminni sko og hérna og það sem var svo skrítið var að þegar maður horfði á þetta í sikkuru
1: lagi. Hann heldur engu þræði lengur sko.
2: Nei, hann er eins og hann sé aðeins orkuminni og það sem að mér þykir þetta sérst að þetta sko að náttúrulega þegar við erum að tala þá sem að svona sterka leiðtói gegnum söguna að þeir eru að einbeita sinna mörgum verkanum í einu þá einhvern veginn oft á tíðan þá klúraðar þeim öllum og núna þegar hann að setja lagginnar hann að einbeita sér að Íran og hann að einbeita sér að múslimska bræðralaginu hann að einbeita sér að Venezuela og hann að einbeita sér að Grænlandi
1: Ég
2: er þetta sem hann geti einbeita sér Minnesota, já, það er svona
1: innanlandsmál Kennedy Center.
2: Já, en í sögulega samhengi þá þetta ekkert voðalega farsælt, en í ofanalag þá virðist hann samt líka vera aðeins orkuminni eldur en hefur verið. Þannig að það verður bara mjög áhugavert
0: að fylgjast. Internetið mitt segir hann sé að fara að rökku upp
2: af. Já, við erum að tala saman allavega núna þegar að bara hann í Marco Rubio og J.D. Vance og Mette Frederiksen og fleiri eru að hérna að funda Grænland.
1: Já, þetta ekki Mette.
2: Nú verður hún ekki með.
1: Það er ekki svo gefur.
2: Já, já, ok. En allavega, það allavega margt í gangi.
0: Og það
2: svo sturlað einhvern veginn að pæla í því, sko.
0: Hann er allavega.
2: En segi, sögulega sé þá hefur þetta oftast verið svona eitthvað sem að allavega dóminó lendingi nákvæmlega eins og þú vilt, sko. Þegar þetta einbetta svona mörgum verkefni.
0: En svo líka bara, þú veist, staðreynd mál sem segir að hann bara algjör djöfisins trúður og þetta bara rosalegt mál. Ég menn, það getur enginn unni með honum. Þetta mjög erfitt fyrir samstarfsfólk hans líka sérmaður. Þau eru bara eitthvað hérna að bjarga þessu og svo bara komin í næsta og þau vita alltaf hvað skoðun þau eiga að vera með vegna þess að allt inni búið að segja eitthvað annar. Og ég man að við heldum þetta væri slæmt þegar Bush yngri var að því okkur fannst hann vitlaus og að hann var eitthvað svona kjánalegur og eitthvað en hann var bara eins og Einstein í samanburði og bara ótrúlega svona agaður og
1: Eru þið að hlusta á þessa monologan sem svona klukkutími?
0: Nei, guð, þetta brjálega
3: Ég hef stundum hlusta, sko
1: Ég hef að gefa stuð, sko, ég hef náði
0: Já, þetta gefa stuð,
1: þannig að mér fannst Þá einhvern veginn hugsaði ég þetta eins og að lesa sko bara fjögur reykjöngubréf í einu, sko Þetta mikið, sko
3: En hann var oft líka áður svost, hérna í fyrra þá í fyrra á fyrra tímabilinu þá tók hann líka svona og þegar hann var svona fara og heimsækja fólkið og þúst þá tók hann oft svona bara einhverra lúni einræður þar sem hann þúst byrjaði að ávarpa fólki og var svo kominn að segja sögu að Placido Domingo og bara þúst bara alveg lúni En þú sann enn alltaf er þeim svolítið gamall og kannski er hann eitthvað að pingu lasin líka og eða kannski líka er það bara þú veist hann bara honum bara skýt sama
2: Já,
3: hann bara fær að gera sem hann vill og þú veist
2: J.D. Vance er miklu spöndar held ég fyrir öllu því sem er að gerast heldur en hann og svo er náttúrulega Marco Rubio hann ætla sér bara það er bara hans
3: kúpu.
2: Já, taka kúpu frælsa þá líka
3: hann fær ábygglega að gera það
1: En þeir eru stundum ekki í takt, sko, þeir tveir hann var að fórsetinn og við ekki svo þeirra.
2: Nei.
0: En er ekki Marco Rubio fengið inn á replikunum? Hvernig var þetta?
2: Já, replikunum. Jú, hann replikunum. Hann alltaf var í hérna...
3: Miami.
0: Já.
2: Já, var í Miami og hann alltaf ætlaði að verða fórseti sjálfur.
0: Já, akkurat.
2: Hann tölvöld, hann virðist vera skárari. Allavega, hvað var það margt? Hann svona talar
3: aðeins... Hann heldur hann hver, J.D. Vance?
2: Já, og Trump.
3: Okay.
0: Þeir báðir.
3: En svo hann samt ógislega stór fokkin hættulegur, vegna þess að hann ætlar sér að taka kúpu.
2: Er eitthvað sem er ekki stór hættulegur í öllu sem við erum að tala um hérna í dag?
3: Nei, ok. Nei, bara segir
0: þú að taka fram.
3: Þú veist, þó hann sé ekki jafn mikil svona Carnival Barker og þó hann sé ekki jafn svona ekstrím furða, þá er hann samt
0: Nei, en kannski ef að, þú veist, trúðapartíð væri ekki í gangi, þá væri það hann kannski forseti núna.
3: Já.
0: Ef við höfum ennþá verið á hérna öguðu línunni sem að
1: En ég verð með að sagði með að sko makarhengingin virðist ekki vera neitt að hún bara Trump það, kannski það bara mat alla sem eru þarna að sko Trump skilar okkur svo miklu að við getum aldrei sko fórnað honum
2: Það eftir að koma ljós í midterms En svo lofa að segja sko, það alveg, maður veit ekki alveg hvar þetta stendur sko.
1: En þú getur ekki, ef þú ert makarhenningin, þú getur ekki veikt Trump, því að Trump líkillinn að öllu sem að þú getur mögulega fengið.
2: Nei, ég ekki sammála því. Ég
1: bara leggja upp að eins og sé þannig. Af því ég hef verið hérna og eiginlega andmæla því þegar fólk alltaf að tala Trump eins og hann sé alveg klikkar og eitthvað svona. En svona undan þarna vikur þegar maður að horfa á hann, þá ég bara farin að halda það, það eiginlega höfuð máli sko. Þegar hann kemur og að tilkynna þetta mannrán hann í Maduro Já. Og að hann sem búin að taka alltaf olíuna og fyrir svo endalaus skrið borgi í Bandaríkjana og maður hugsa bara, heyrðu, maðurinn þetta bara maður sem að upplifur eitthvað hann bara í stríði við allan heiminn og þetta bara lús kannoni sem
0: Já, en svo annað í þessu og það Epstein-skjölin sem bara risa mál
1: þau séu ekki á dasku
0: Þau eru ekki að dagskrá meðan þetta að dagskrá og núna Clinton og Hillary var ég að lesa í morgun, þau eru að kalla eftir hérna að Epstein-skjölin séu hérna birt í heilsinni
2: Voru þau ekki neita að bera vitni?
0: Jú, en hérna
2: það er mjög merkilegt
0: já, bara eins og Trump neita að bera vitni
2: Og Bill Clinton var náttúrulega þannig, ég held að það sem var bara skjálfast
3: Þau eru bara einn gömur og meta sem svo að hvort þeir eru að fara inn eitt framboð af hverju ósköpunum ættu þeir að láta draga sig í gegnum þessa hakkavél þetta segir þeir bara eitthvað nei, elsku ekki að mæta
0: þau neikvöð ég bara, fuck that en þau eru að kalla eftir þau eru allavega, og þú veist sem svona veikum mætti kannski beina að því að náttúrulega vill hann ekki fá allt hérna sviðsljósið hann Bill en hérna en Epstein-skjölin skipta máli, ég búin að lesa fullt af þessi og það í raun bara algjör skandall að hann setji sem forseti út af því sem kemur fram þannig að það eitt
2: og hvað kemur fram?
3: Trump
2: Já.
3: Ég hef ekki fylgst með Epstein-skjölunum
2: ég hef eitthvað aðeins skoða þetta
0: hann sé ógæslegur barnaníðingur
2: að Trump?
0: Já nema því finnst 12 og 14 ára ekki vera barn
3: Jú, það
2: jó, ég að sjálfsögðu ég bara, ég hef ekki
0: erum sammála það?
2: Erum sammála með eitthvað
0: það bara, þetta ógæslegt, ég mæli með að kíkja
2: það
3: nei,
2: ég þarf að
3: ekki kíkja það
1: það mjög gaman einn alltaf í tröntímanum því að samtalið fer alveg út og sögur
0: eins og hann
1: ekki reyna að tala vitin í vitleysu, það bara gengur ekki þannig að oft verður þetta þannig á
2: Já, það gaman.
3: Já, mestu líka.
1: Gaman að fá okkur. Þórarinn, Solveig og Helga Þóri. Kæra
2: Takk hella.
1: Það eitthvað allt annað hérna á dagskrá eftir auglýsingar. Við erum að það að skilja hennan heim sem er flókin og erfiður og breytist alltaf. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Já, þetta var Trump-tíminn en Logi Einarsson, hann menningamálaráðherra, hann kom hingað í heimsókn á mánudaginn Og ég og Björn Þorláks spjölluðu við hann styrki til fjölmiðla en eins og hlustandi samstöðun að vita að þá var kerfinu breytt þannig að það var sett inn ákveði sem að við myndum að þannig að hérna í frá verður samstöðun ekki styrkjar hæf. Fellur ekki að þeirri línu sem að Logi og hans ráðgjafar eru að leggja og er eini fjölmiðli sem lendir í þeirri stöðu. Við ræddum þetta og svo styrkina bara almennt í samtali við hann og ég var nú á því að það var ekki ætlunin að hafa kerfið þannig að samstöðu fengi ekki styrki en það náttúrulega erfitt fyrir bláfátakan fjölmiðl að stóla á styrki sem að er umvöla búið að tekna verði ekki. Ég vonum að stjórnmálin sjá af sér eða eitthvað annað samþýtt heldur lagt upp með það. Ég burðum halda áfram að hugsa klóra okkur í kollinum yfir þessu hérna á samstöðinni en logi kominga og spjallaði við okkur þannig að þið geti lagt ykkar eigið mat á það hvaðan ætlar með stuðningi við einkarekna fjölmiðla. Við skulum hlusta á spjallið við Loga Einarsson.
6: Mm. Hingað er komin Logi Einarsson menningamálaráðherra til að ræða fjölmiðlun og fjölmiðlastyrki sem að hafa verið gagnrýndir á þessari stöð undanfari. Vertu velkomin Logi.
7: Takk.
6: Með mér Gunnar Smári Egilsson. Logi, í stuttumáli staðan eftirfarandi. Einkareknir fjölmiðlar, þeir eru, og ekki síst litlir fjölmiðlar eins og samstöðin, þeir berjast mjög í bökkum. Blaðamönnum að stórfækka á skömmum tíma. Æ fleiri gera lítinn greinamenn á skoðunum almennings út í bæ og afurðum fjölmiðla og líðræðinu stendur auðvitað ógn af þessum hamfara tímum kemur að upplýsingagjöf. Þú hefur vonast með þínum tillögum til að auknum fjölmiðlastyrkjum til þess að þú svona næðir rétta hlut blaðamennskunar en það hefur verið bent á að þeir renna helst í vasa auðmanna eigenda stóru fjölmiðluna þessi styrkir og núna eftir þú kynntir ákvörðunum þína þá sá öllum smokkan segja upp reyndasta og sumir segja besta blaðafólkinu. Þetta hljóta vera þeir einhver vonbrigði og eins og Þórhallur Gunnarsson fjölmiðlumaður hefur bent á þá blaðamennskan hún styrkirnir eru ekki eyrnamertir blaðamennsku heldur geta þær farið fyrir ofangarð og neðan til dæmis bara sín getur keift einhverja hérna fleiri erlenda aftreyingar þætti eða eitthvað sluðis en það ekkert sem segir okkur endilega að þetta fari í að styrkja íslenska blaðamennsku eða
7: eitthvað Nei, sko, það nú ekki rétt vegna þess að fjölmiðlastyrkirnir sem hafa verið hér við líði í 6 ár minnum mig þeim eru framhaldið þó að komi meiri peningalega innspýting í þá og þeir verða eftir sem áður þannig að það verður hlutfall af kostnaði sem fellur til vegna ritstjórnar, vegna blaðamennsku fréttaöflunar, fréttamiðlunar og svo framvegis.
6: En mokki brekstu þið herri fjárhæðum með því að veikja bakland blaðamennsku?
7: Sko, nú erum við að fjalla almennt styrktakerfi. Ég get ekki haft skoðun á því í rauninni sko hvað gerist frá degi til dags. Þetta er þróun sem að þú nefnir réttilega upphafi sem búin að eiga sér staðið um mjög langan tíma. Og ég myndi frekar segja að það væri svona sorglegt að aðrir skildi ekki hafa gripið inn í miklu fyrr og með meira afgerandi hætti. Hér erum útspilaræða tillögur sem að eiga svo eftir að birtast í ólíkum frumvörpum, reglugerðum og munu fara í samráðsgátt og verða til umfjöllunar bæði hjá auðvitað fjölmiðlunum, almenningi og svo endanum í þingleiri meðferð. Þannig að útspilið eins og það kemur, það mun mögulega geta breyst. Sumt af þessi meiri sé að há því að fjárlaganefnd veiti það fé sem við teljum að við þurfum í þetta.
6: Er þó ofsnefnt fyrir geðið gripprami fyrir þér, en er þó ofsnefnt að spá fyrir það hvaða fjölmiðlar fái styrk og hverjir ekki? Og að hverju gerðu?
7: Ég held að allir getur nú kannski svona mælt sig inn í þetta kerfi. Ég meina styrktakerfi sem nú í gangi og ég gerði bara lítilsátt að breytingar á í fyrra vegna að segja ég taldi að þyrfti bara framlengja kerfinu þannig að það rofnaði ekki. Það verður áfram, mögulega með eitthvað smá breyttri mynd en það verður þá alltaf þannig að það verður hlutlega í mælikvarðar. Það verður áfram einhver tilteki prósenta, 25% er það núna sem að er hægt að fá endurgreitt af tilteknum kostnaði og síðan verðum við alveg örugglega líka með svona það þak sem að einstakur miður getur fengið að heildar upphæðinni. Ókosturinn við þetta kerfi er í rauninni að þetta eru þetta bara svona endanlegu pottur þannig að ef að það bætast fleiri við þá finnist þetta út og minkar ef það fækkar þá ekstan. Þetta er ekki eins og eða rannsókn og þróun þannig að hérna, þetta er hérna en hins vegar sko með þessum hugmyndum sem við teflum þarna fram með samspil auðlýsingatekna RÚV og sjálfstöðumiðlana þá er ljóst að 300 milljónir eins og tillaganir orðu núna mun renna inn í þennan almenna styrtapott og það er þá að minnst ákvösti 60-70% hækkun frá því sem nú er. Þannig að það ætti, ef það bætast ekki mikið fleiri fjölmiðlar inn, það ætti þú að skila sér í hækkun til allra fjölmiðla sem hafa verið að fá úr þessum sjóði.
1: Og helmingurinn færi þá til Morgunblaðsins og Sýnar? þau fá helmingin eða
7: 48% eins og 4% eins og er í dag.
1: Þegar Björn spurði hvort það væri samráðið og fleira, þú lýstir því yfir, þú varst að kynna þess að tillögur að þið hefðu haft samráð við helstu fjölmiðla, alla fjölmiðla sem því hafa verið
7: sagt. Nei, ég held ég hefði gerin svona orðað þannig, ég held ég hefði orðað þannig ef við höfum átt 16 fundi með fjölmiðlum.
1: Þannig ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið búið til eitthvað svona samkomla við hagaðila eins og stundum satt í pólitíkinni að þetta sé hérna það form sem að þú telur að sé almenn sátt með innan fjölmiðluna.
7: Nei, það auðvitað ekki rétt að við höfum nálgast þetta þannig til þess að fara að geðjast einhverjum einstökum miðlum, þannig var það nú ekki.
6: Það eðlilegt spurningi kvikni vegna
7: þess að... Ég meina það bara eðlilegt að allar spurninga kvikni.
6: Efnistök fréttamiðla þegar ræðir ráðherra eins og þig sem ert að útdeila fé, það eðlilegt að vakni vafi á því að ritstjórnir mun ekki hérna láta þig græða á því með einhverjum hætti bara í þeirra frétta umfjöllum.
7: Nei, ég meina guð mér almáttur, ég hef ekki hérna barma mér undar neinni gaggrín eða neinu spurningum varandi þetta. Þetta gerist einfaldlega bara með þeim hætti að það eru á síðasta ári fjölmargnir fjölmiðlar búin að hafa samband við okkur og lýsa áhyggjum sínum, bæði litlir og stórir, ekkert síður litlir heldur en stórir. Þá lá líka fyrir að það væri nauðsynlegt og æskilegt og búin að vera mikil krafa það í samfélaginu að það skoða til dæmis meðal annars hvernig hérna umfang rúf á auðlýsingamarkaði.
1: En það ekki fyrst og fremst hérna árvakur og sýn sem að vera með þær kröfur?
7: Nei, það sem ég ætla nú að segja...
1: Það ekki litlu héraðsmiðlanir eða samstöðun sem hefur verið að kvart yfir fyrirferð rúf á auglýsingamarkaði?
7: Nei, sko, það alveg rétt að það komum fram hér að og kom mér kannski að einhverju leyti á óvart vegna þess að það var ekki í takti við það sem að maður heyri svona í almennir umræðu að það voru nánast engir aðilar sem að vildu fá rúf algjörlót af auglýsingamarkaði. Hins vegar sko voru ymsa raddir sem að bentu á að bara fyrirferðin og svona tegund auglýsingasölunar væri með þeim hætti að það væri ástæða til þess að taka á því.
1: Það fyrst og fremst þessi tveir stóru aðilar sem að hafa gert þessa kröfu.
7: Sko, nú ætla ég ekki að það gerði engin eina kröfu.
1: Það þú svarar þessari kröfu með því að taka 12%.
7: Það gerði engin eina kröfu. Við heyrðum, sátum og hérna aðalega náttúrulega þeir aðalega sem sátu þessum spretthópi fyrir mig. Þau hérna hittu þessa aðalega, heyrðu sjónamið síðan hérna lögðust bara við eilífu hlutina. Sko það sem að fyrst og fremst láti grundvallar þegar að ég tek ákvörunum í rauninni hvernig þetta á að endanlega vera þetta útspil sem að getur svo tekið breytingu var að það þyrfti að ráðast í róttakar breytingar til þess að styrkja svona fjölmiðla umhverfið í íslenska gegn í rauninni þessum nýju vendingum sem að verða meðal annars með fjölmiðlun utan úr heimi og mjög ógagnsæjum hætti og tvö það væri að tryggja það að styrkur almanna útvarpsins okkar RÚF mundi haldast óbreyttur vegna þess að ég held að það sé mjög ólíklegt að það að draga úr umsvifum RÚF og auglýsingamarkaði sé örugg leið til þess að skila auglýsingatekjum annað innanlands. Það fé getur allt eins runnið til útlanda og meiri sem meiri líkur heldur minni þar á. Þess vegna förum við þessa leið. Okkur fannst hins vegar mikilvægt að nýta í raunni þennan möguleika sem við fundum með því að mæta ríkisútvarpinu með því að hérna vinna því aflétta af þeim lífeyrisskuldbindingum, mæta því með að það svigrúm sem þar skapaðist mundi skila sér til frjálsumiðlana með styrkjum sem að hérna verða svo samkvæmt einhverjum hlutlægum mælikvörðum eins og er í dag. Við skoðum ýmsaleiðir, við skoðum hvort að veri mögulegt að fella niður einhverja skatta. Sú leið var alltaf stór og hún var of dýr. Við skoðum með hvaða hætti væri hægt að skapa kvata til áskrifta með hérna skatta afslætti. við höfum tekið eftir því að Danir sem að byrjuðu á slíkum kvötum fyrir nokkrum árum þeir hafa verið að hverfa frá því og fara frekar bara út í beina styrki. Þannig að þetta nú ástæðin fyrir því að uppleggið svona eins og það í dag í grófum dráttum. Síðan má ekki gleyma því að við erum líka með atriði sem að lúta af þessari samkeppni erlendis frá og erum að boða 3-4 frumvörp eða 3-4 aðgerðir sem miða því að hérna ná tekjum þaðan sem á að styrkja íslenskt umhverfi. Við erum líka með fjölmargar aðgerðir sem lútaði bara að lyfta upp blaðamennsku sem fægi standa á bakvið stéttina af því að hún gegnir auðvitað gríðarlega miklu máli og ég held að almenningur átti sig kannski illa á því hversu gríðarlega mikilvæg blaðamennska í dag.
8: Horfir þú á samstöðuna sjálfur?
7: Ég gerir það annað slægið, já.
1: En við svona vitundavakningum blaðamennsku, þannig að fjölmiðlarnir sjálfur eru slík vitundavakning
7: Algjörlega.
1: Það ekki sniðut að vera auglýsa mikilvægi blaðamennsku á sama tíma og stóru miðlarnir eru að reka blaðamenn og helst þá sem hafa mestur reynsluna.
7: Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara í svona einstök dæmi eða einstök nöfn
1: En við verðum að gera það að við sjáum fram að það eru hérna að það verið að við vorum að eitthvað veltaði fyrir okkur hérna áðan hvað hérna sýn morgublaðið og heimildin hafi sagt upp mörgum fjölmiðlafólki á síðast ári
7: og það þetta
1: sem ekki 35 manns
7: það þetta sem að við viljum í raunni sportna við og þessu viljum við sportna
1: þetta
7: við
1: þetta gerir þrátt fyrir stuðningin
7: ja stuðningurinn ekki kominn fram við skulum alveg átta sig okkur á því þessi stuðningur sem hefur varað frá 2019 hann óbreyttur verður lítið breyttur á þessu ári en það gert ráð fyrir að hann aukist í framhaldinu. Sko, ég veit ekki hvort að við viljum enda á þeim stað að ráðherra eða stjórnvöld yfirleitt fara að hafa skoðanir á einstökum mannaráðningum. Alveg sama hversu vitlausar eða góðar manni getur fundist þær.
8: En ég spurði á hann hvort þú horfir á samstöðuna vegna þess að við heyrum oft hér, við erum með einhverja 10.000 íslendinga sem að fylgjast með okkur í útvarp og sjónvarpi og við fáum oft að heyra út í bæ bara þegar maður skreppur í sundlaugin að hér séu hvað mikilvægustu sprotarnir í íslenskri fjölmiðlun og náttúrulega nýsköpun og allt það. Og við erum góðir í útvarp og sjónvarpi. Það það sem við gerum. Skilningur Gunnar Smára hefur svolítið verið sá að hérna, og þú getur kannski svara því hvort hann réttur, að við þyrftum að leggja meiri áherslu á VF en við höfum verið að gera og svo framvegis.
1: Það skotið nýju ákvæði, skilir þið fyrir því að fá styrkir að halda úti texta fjölmiðlum. Þannig að við þyrftum að flytja áherslu okkar frá útvarp og sjónvarpi yfir á VF-in.
7: Við höfum ekki kynnt breytingar á þessu, þetta svona í dag sko.
1: Nei, það til þess að auka læsi, það tilkynnt sem nýjum
7: Já, já, hérna, og við skulum endilega bara fá rökraðið þá og fá það inn í hérna, umræðuna þegar að við förum að fjalla endanlega hérna útfæslu á þessu. Það alveg sjálfsagt.
1: Við hljótum að taka mark á því.
7: Það alveg sjálfsagt að já, það auðvitað alveg rétt hjá þér sko.
1: Já, en það óbreyttu hérna, þá munum við ekki hérna það þurfum við að breyta raunverulega okkar stefnu.
8: Fara því sem eru góðir í yfir eitthvað sem við höfum ekki lagt.
1: Til þess að geta fengið styrk sem að öllu líkindum mun ekki fjármagna þá breytingu.
7: Ég nú nærði viss það að þetta ákvæði einhvers konar hérna miðlun og texta samhliða hérna útvarpi og sjónvarpi inni núna í hérna stuðningskerfinu og nú veit ég ekki hvort að þið sóttu og fenguð síðast, ég held þá samt en hérna
1: við hérna veltu í árinu þar á undan
7: já, auðvitað getum við ekki gert það öðruvísi sko. Við getum ekki verið að vinna með einhver rauntímagögg sko, í þessu
1: það gerir þið í bókútgáfu og kaupmyndagerð
7: og við erum hérna með við erum hérna líka
1: í þínu ráðuneyti í bókútgáfu og kaupmyndagerð
7: við erum líka að boða hérna nýsköpunar og þróun það annars konar stuðningur líka eins og ég nefndi áðan sko það hérna annars konar stuðningur en við erum líka með hérna nýsköpunar og þróun og sjó fyrir fjölmiðla því við viljum gjarnan að hérna fjölmiðlar færi sig inn í nútíðina ég átta mig á því að sjónvarpsstöðin eins og þessi eða útvarpsstöð eða hvað við var kallana hún hérna gegnir hérna
6: ríku
7: hlutverki og ég meina sannarlega hérna stuðlar hún líka að hérna viðhaldi íslenskra tungu.
6: Hér er talað íslensk mál frá
7: málandi kvöld. Og ágætt mál á köflum.
6: Og mjög oft kallaði til hérna fólk með erlendan bakgrunn til þess að þjálfa það líka í því að nýta brotna íslensku kunnáttu.
7: Já já, þannig að við munum alveg skoða bara svona sjónarmið sem koma fram og ég ekki útiloka það einmitt að við höfum hérna telt einhverju fram sem að þarf að bakka með og endur sko að því að sannarlega sko er vilji okkar til þess að styðja þá fjölmiðla sem að hafa verið að gegna mikilvæg hlutverki hérna á síðustu árum.
6: Sigurvegarar þessara tillagna eru auglýsingadeild, RÚF og auglýsingastofur. Þeir sem tapa eru blaðamenn. Þetta tilvitin í Þórhall.
7: Já, sko Þórhallur Gunnarsson, hann hefur verið bara mjög opinskár og hreinskilinn og ég kann bara meta í rauninni þegar fólk segir hlutina eins og því finnst þið að vera á íslensku.
6: Þannig að því harðar sem við spyrjum þig því ánæðar verðuru?
7: Nei, nei, en ég bara benda á sko að þú nefnir hans sko að ég hjó eftir því að sko RÚF, fóstur sínar, blaðamannafélagið, ekkert að þessu fólki sem stýrir þessum miðlum eða félagi held ég að hafi hrópað húrra yfir öllu sem þetta kemur fram en öll voru þeir býsna jákvað og töldu að við verum að stíga einhver skref í rétta átt og ég ítreka það sem ég sagði áðan að þetta aðgerðaráætlun og tillaga frumvörp sem við munum hérna birtast með í febrúar munu þetta byggja á þessu en þar verður þetta bara leiðir rétt fyrir einhverjum vanköntum sem að kunna á þess að vera. Mm, Þannig gangar hlutnir yfirleitt fyrir sig.
1: Já, ég ætla bara að skjóta henni inn að því að þú helst að ákveði væri gamalt en það í plagginu sem þú ert með þarna fyrir fram að þig.
7: Já.
1: Að þá stendur helstu breytingar á almenna stuðningnum
7: Já.
1: Að þá kemur nýtt skilir því að norræni fyrirmynd um að fjölmiðlar miðlið fréttum og fréttatengdu efni úr íslensku samfélagi í heild eða hluta í textaformi á prenti eða vef. Lítur að því að efla læsi og treysta stöðu íslenska tungu og lýðræðis. Þetta bara ákvæði sem að segir það að við hérna, sem erum að halda utan um samstöðuna sjáum að við munum ekki uppfylla skilyrði næst.
7: Við skulum bara bíða leifslokum og við skulum skoða hvernig þessi undir fram og ég gerir bara ráð fyrir því að þið munið eins og aðrir sem eru óanægðir með þetta hluta eða allt hérna.
6: Nei, það virðist nokkuð skýrt eins og grunar sem maður leggur það upp. Það virðist vera sem að samstöðin sé ekki styrkhæf.
1: Og þetta áhýlega bara við okkur sko. Ég sé að þetta hefur raskirunum ekki hérna möguleikum annar að fá sambærilega styrk.
7: Má ég þá bara ítreka það sem ég sagði áðan. Þetta eru tillögur sem á eftir að útfara nákvæmar og við skulum bara spyrja leikslokum og ég meina ég geri ráð fyrir því að þið komið þessum athugasemdum á framfæri líka með formlegum
6: hætti. Það er stóra ákvörðun fyrir menn á litlum fjölmiðli sem hefur barist í bökkum lengi eins og eiginlega allir aðrir einkareknir fjölmiðlar sko bara hver dagur eða vika eða mánuður en það bara ákvörðun þannig að
7: ég átta mig á því
6: en óþægileg óvissa við þurfum bara að bíða og sjá og
7: já svona, sko óvissan er nú ekki verri heldur en það að málið í rauninni í undirbúningi til þess að það geti farið inn í þingið þar verður rætt þá væntanlega í einhverjar vikur eða daga minnst á kosti stuðningurinn samkvæmt þessu nýja kerfi á svo að taka gildi sama dag en hérna fyrst og fremst náttúrulega sko mun hann taka fullt gildi árið 2007 þannig að hérna ennþá erum við með þessi gömlu hérna lög í gildi þessi núverandi lög sem að hérna byggja á hérna kerfinu eins og það var þannig
1: að einu sem hitti ég hérna forverðin Lilju til þess að ræða þetta og það var þegar að rann upp fyrir mér það hvernig kerfið virkar og sem er leiðilegt að þurfa að útskýra að það sem eru styrkurinn núna 2026, hann byggir á veltu 2024 eða sem sagt, á ritstóna kostnaði þá og svo fólk haldi ekki að við sem alltaf tannum sjálfum og hvað getur þetta ekki dæmi bara gímaldinu sem að hófstar sem við núna í haust fyrir árið 2007 samkvæmt gamla kerfinu að þá munu þau fá styrk sem að miðast við kostnaðin sem að þau höfðu þá september, oktober og nóvember á þessu ári þannig að við getum ímynd okkur ef þau verðu á lífi 2007 að þá verður það ekki 25% af risendakostnaði sem er þá heldur bara örlítið brot þannig að þeir sem eru nýir koma inn á markaðin sem að maður myndi ætla ef þú væri stjórnvald til að íta undir viðspyrnu fjölmiðla og við þekkjum það bara í almennri atvinnustarfsemi að störfin verða til hjá nýjum og litlum fyrirtækjum. Það ekki stóru fyrirtæki sem að búa til störf, en það við ekki dæma því.
7: Það gerir það nú líka.
1: Já, það við ekki dæma því að þau hafa verið að fækka starfsfólki mjög mikið.
8: Stærstu fyrirtækin.
7: Og þá tala stærstu fyrirtækin innan fjölmiðla.
1: Já, já. Já, það það held ég hérna í svona atvinnusköpun að það verða þannig að störfin verða yfirleitt til í hérna, minni fyrirtækjum.
7: Já, ég nú að meina það sé allur gangur þar á reyndar.
1: Já, en allavega í fjölmiðlunum þá er það Morgunblaðið og Sýn og Heimildin hafi verið að segja upp mikið af fólki. Og ég var að reyna að draga upp þessa mynd fyrir hérna Lilju og þetta segir hún eins og skilja þetta já, auðvitað verður að gera eitthvað í þessu þetta náttúrulega galli á kerfinu sem að veldur því að við á samstöðunni sem eru núna við erum með hérna kannski 12% af viðstöðunarkostnæðinum af því að við erum vaxið svo hratt á meðan að þeir sem eru í hnignun að þeir eru kannski með yfir 25% af hérna sínu ég býst við heimildi sem hefur sagt upp helmingnum með sínu starfsfólki sem langt umfram 25% af sínu þannig að ég sé að reyna að fiska því að tala með einstaka fjölmiðla en þetta er svona ágalli í kerfinu sem að mér fannst og finnst enn að sé bara sára einfalt fyrir ráðuneytið að horfa auðvitað verðu að opna hvetja fólk til nýsköpunar í fjölmiðlum.
7: Já, já, við erum að gera það öðru þræði með þessu, en það er sjálfsagt að hérna hlusta á svona gagnrýnisrættir og hérna til þess er nú leikurinn gerð.
1: Já.
7: Ef ekki, þá hefðum við bara birst með fullskapa frumvarp inn á þinginu. Við völdum að kynna þetta með þessum hætti, opna á þetta samtal, það hefur verið gott hingað til, ég meina það ekki bara þið sem hafi haft samband, ég meina það eru margir sem að benda á ákveðna hluti sem við vildum skoða og hafa öðruvísi og við bara gerum það.
8: Ég nú ekki sjálfur persónulega í hópi þeirra sem að vilja veikja almanna útvarpið okkar.
7: Nei.
8: Hins vegar þá svona móralst búið að vera svolítið sérstök tilfinning að vera blaðamaður og finna það hjá hennu einkarekna og eða núna í, það má segja almenningur eigi okkur, við erum borðnir uppi af áskriftum almennings að hérna það svona móralst mjög einkennilegt að verða vitni að þeim hildarleik sem að maður hefur séð hjá félugunum ég var náttúrulega á fréttablaðinu þegar það fór á hausinn og gríðalegt áfall og allt það og alltaf tvær sjónvarstöðvar hérna, búin að heldast úr leik núna og alltaf fækkar meira og aðbúnaðu blaðamanna hjá einkareknum miðlum verður erfiðar og erfiðar og þetta verður stærri og stærri ákvörðun að lemja höfðunum í steinin sko, og alltaf áfram í þessu djópi á sama tíma og sem sagt það hefur ekkit verið þrengt að rúf og sko þessi gjá sem á milli hérna þeirra sem stunda blaðamennsku eða fréttamennsku hjá rúf og dagskrárgerð og annarra fjölmiðla, hún verður alltaf víðar og víðari maður hefur heyrt aðeins út í bæ að það hefur verið ákveðið svona pólitískt hugleysi hjá þér að hérna saum ekki meira að rúf og ég tek fram að ég ekki þeirra skoðunar.
7: Já, já, ég meina ég hef heyrt ýmislegt sko meðalans þetta ég sagði það bara mjög skýrt og hef sagt það allan tíman að ég tel að það þjóni ekki tilgangi okkar núna ef við viljum horfa á íslenska fjölmiðlun sem mikilvægum málaflokk sem að stendur fram fyrir alveg gríðalega flókinni utan að koma til samkeppni frá aðilum sem er ekki einu sinni fjölmiðlar en matriða hlutina þannig að þá ekki rétti tímapunktin að veikja rúf sérstaklega ekki þegar að ég hef ekki fullvissu fyrir það að myndi styrkja aðra þannig að það kom bara ekki til greina og þess vegna teflum við svona fram ég bendi á líka að Ísland held ég í 17. eða 18. sæti skiluru alþjóða blaðamanna samtakana yfir fjölmiðla frelsi það rosalega vondu staður að vera á sérstaklega þegar að þú horfir á að hinn Norðurlöndi raða sér í efstu 4-5 sætin
8: Grafalvarlegt mál
7: það sem að einkennir fjölmiðlun í þessum löndum sem að raða sér á topp 10 það eru allstaða lönd sem að hafa mjög sterkt opbert almannútvarp og ég tel þess vegna einhver má kalla það hugleysi ég kalla það raunsæi og jafnvel kjark að þora að standa gegn þessum háværu röddum það að það sé nauðsild að veikja ríksútvarpið en ég vil gjarnan styðja aðra
1: En þeir sem að fá mesta styrkin hérna Árvakur sem að í eigu stórútgerðarinnar sem að keypti blaðið til þess að halda tildinu sjónamöðum Óskar Magnússon lísti því nú fjálglega sagði að markmiði væri það að forða því að við gengum í Evrópusambandið og tækjum upp evru. Mm-hmm. Og forða breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og öðru slíku, þannig að það var keypt í pólitískum tilgangi.
9: Já,
1: Þetta stærsti styrk þeim. Síðan það hérna sýn sem að það einhverjir svona hópar fjárfesta sem alltaf að glíma við það. Ég bara hafði búin að missa þráðin á því hver hérna yfir núna. Það hefur verið svona átök innan hérna sýnar. Það sem að enginn þessi fyrirtæki, ein spurningin væri sko á hverju ríkið að styðja auðmenn til að eignast fjölmiðla?
7: Sko ástæðan fyrir því að við erum að styðja fjölmiðlun yfirleitt er að... hún bara gegnir alveg ótrúlega mikilvægu hlutverki í samtímanum og sennilega meira og stærra hlutverki heldur en oftast áður. En það áhugavert að þú nefnir þetta í sömu setningunni, þú nefnir þarna fyrirtæki, fjölmiðla fyrirtæki sem vissulega í eigu sterkra aðila sem eru tengdar hérna ákveðnum atvinnugreinum og þú nefnir Evrópusambandið. Við erum að fara núna á næsta ári ef öllum líkum lætur í hérna kostningu hvort að Ísland eigi að verða aðild að þjóðið ekki.
1: Við viljum helst að gera það páskana til að bara, við sögum ekki eitt og halvt ára rífast með ESB.
7: Leðum nú eins að klára. Við höfum nefnilega alveg ágætt þessi reynslu af fjölmiðlun og fjölmiðlum sem að hérna eru hallir undir mjög fyrirframgefna skoðanir. Mm. Við þekkjum öll flokksblöðin og þessi dagblöð sem að hafa verið gefin út voru nú gjarnan rekin af aðilum sem að höfðu líka stór umsvif annarstaðar í atvinnulífinu. Ég treysti hins vegar ritstjóru þeirra og ritstjórnum ágætlega. Það hins vegar miklu auðveldara fyrir okkur að fóta okkur í umhverfi þar sem við getum þá leiðrétt fyrir þessu ef að eignarhaldið skýrt og klárt og við vitum hvert það þá getur almenningur séð það og hefur yfirleitt næga dómgreind til þess að leiðrétta aðeins fyrir því. Veit hvaða hagsmuna viðkomandi fjölmiðl er að rekka. Það hins vegar miklu flóknara ef að umræðan fer að stjórnast út frá fréttum í samfélagsmiðlum sem eru búnir til af gervigreind, sem eru búnir til af erlendum ríkjum, sem eru búnir til af einhverjum nafnlausum hópu sem veist ekkert hverjir eru. Ég man þá tíð þegar að morgunblaði tíminn og mokkin komu allir inn bréfalúinu heima hjá mér og ég bar út tíman mér sér. Mjög fljótlega þegar ég var unglingur, þá fannst mér ekki erfitt að átta mig á því að þetta voru blöð sem voru gefin út í ákveðnu tilgangi. Og þú vissir hverju það voru, þú vissir hvað flokkast og á bakvið. Þannig að ég hef ekki áhyggjum miklar af því.
1: Sko, mér finnst alveg grundvallar munur á því að þessi blað gefið út af Framsóknarflokknum sem að er fjöldahreyfing, byggði á samvinnuhreyfingunni og áttu djúpa rætur í íslensku samfélagi, heldur en að séu hagsmunir einkaaðila sem eru í fyrirtækjarekstri og vilja auðgast.
7: Ég átta mig alveg á því að það er munur á. Já, ég var bara að taka þetta sem dæmi það, að aðalatrið að eignarhaldið sé skýrt og augljóst öllum sem að
1: lesa fyrir þetta að við, það sé ekki almanna fyrir og fært útgerðinni til þess að þau geti keftu fjölmiðla.
7: Við erum að styðja ritstjórnarkostnað hjá fjölmiðlum í landinu, við munum gera það með almennum hætti. Hversu ég held að væri miklu meira athugavert ef að ráðherra eða stjórnvöld færu sem sagt að hlutast til með hérna, sértækum hætti einstaka fjölmiðla í staðinn fyrir að búa til almennar reikreikur. Við getum líka brugðist við þessari gagnrýni með þeim hætti að segja bara, við ætlum ekki að styðja fjölmiðlun. Ég ætla ekki að vera sá ráðherra sem gera það ekki.
1: En þá flyttur náttúrulega enda meira vald til þeirra sem hafa peningana til þess að reika fjölmiðla.
7: Nákvæmlega, og við stefnum þess vegna að því að í árslok 2022 þá verðum við búin að tvöfalda stuðning til hérna einkarekinna fjölmiðla.
1: Og þar með morgunblaðið. En ég bara að því út að tala hérna, til þess að við tökum til þess að Bandaríkin. Ef við erum horfa á skaðan af þróun fjölmiðla þar, þá er það ekki síst hérna uppkaup hérna ríkra aðila á fjölmiðlum.
7: Já, þeir hafa nú verið fyrirferða miklir í fjölmiðlarekstri síðan ég man eftir mér erlendis.
1: Þannig þú ekki áhyggjur af því að taka skattfé og færa útgerðinni til þess að geta keyptu fjölmiðla.
7: Ég ekki að færa útgerðinni neitt.
1: Það eru eigendur, það eru þeir sem að fá það.
7: Ég ekki að færa útgerðinni neitt. Þú getur alveg lagt þetta þannig upp skilurðu. Ég meina þú hefur sjálfur verið ritstjóri á stóru dagblaði sem var í eigu auðugra aðila.
1: Sem að var skráð félag, ég tók þátt í því að ég trúði því að það væri að bjarga fjölmenninu með þeir verið hluta skráðu félagi leifandar að því inn á sín og ég hef ekki þá trú lengur
7: Já, ég gerir þess að vera ráð fyrir því að þetta fólk hafi ekki geta labbað inn á teppi hjá þér og sagt þér fyrir verkum Ég bara treysti þér það mikið
1: Já, það var munur á því að þá gat fjölmiðlunin rekið sig sjálf með sjálfsafla fé sem ekki lengur núna þar sem að hinn ríku að gefa fjölmiðlunin til þess að halda áfram ég held að morgunblaði hafi tapað svona einu miljón
7: Aðalatriði finnst mér vera það að við vitum hverju eiga þessa fjölmiðla að við áttum okkur á því að við erum í stöðu þar sem við erum í samkeppni við við öfl, við miðla jafnvel við ríki sem að hafa hagsmun að því að grafa hér undan stöðuleika og það miklu, miklu hættulegri hlutur. Þess vegna held ég að sterk fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi sem eru með opið og gagnsætt eignarhald hver sem á þau að þau skipti alveg máli hér í landinu.
8: Mér langar aðeins að víkja orðum Chomsky sem að hérna, segir að í raun í fullkomnu samfélagi þá ætti ekki að vera neitt munur á bara opinberum stuðningi við fjölmiðlun í ljósi þess að fjölmiðlun sé slík burðarstoð í samfélögum stundum kölluð hornsteinn lýðræðis
7: einn af þeim væntanlega
8: Já, að hérna við sjáum ekki eftir peningum sem að fara í kennara sem mennta börnin okkar við sjáum ekki eftir peningum sem fara í heilbrigðisþjónustu og samkvæmt Chomsky þá ættu við að reyna tilengu okkur þetta viðhorf gagnvart fjölmiðlun að ríkinu bara beri að halda úti þannig aðstæðum að fjölbreytt flóra fjölmiðla starfi þetta sagði hann nú áður en sko auglýsingatekjurnar hrundu hér innanlands og áður en áskrifenda þróunin var slík að við höfum séð hér tölur það að fæstir Íslendinga eru tilbúnir að greiða sérstaklega fyrir fréttir og mikilvæga fjölmiðla þjónustu, frétta þjónustu á sama tíma og einhverja kannanir sína 70% Íslendinga eru á Netflix og þannig að sko forheimskuvæðing og annars slíkt sem getur ógnað samfélögum virðist vera fyrir hendi sem aldrei fyrr þú segir réttilega að þið séu að taka við gömlum syndum
7: ég kallaði það ekki syndir
8: nei en það mátti áður skilja það mátti áður skilja að þetta hefði verið frekar lítill stuðningur ekki satt
7: ég meina ég augljóslega tel ég það vegna þess að ég aukan
8: oflítil sem sagt
7: sko, nú erum við að leggja það til að það verið skapaður einhver smá fyrirsjáinleiki með því að það komi fram aðgerðir sem að verði til 5 ára við erum hins vegar með endurskoðunar ákvæði eftir 2 ár, við vitum að þetta síkvikt umhverfi og það þarf örugglega að koma með nýjar aðgerðir, það þarf að breyta þeim og það þarf að laga, það þarf að hlusta á sjónami sem að meðal annars hér koma fram já, það áhyggjuefni þegar að 12-14% af Íslendingum tilbúið til að kaupa vöru eins og vandaða fjölmiðlun á sama tíma og hlutfalli 50-70% hjá nágrannlöndunum. Það meðal annars það sem við viljum fara í, sumt af þessu ekki beitt peningalegu stuðningur. Það meðal annars svona hlutur sem að auðvelt að gera lítið úr, eins og bara almenn vitundavakning, en líka efling menntunar og fagþekking á blaðamennsku. Allt þetta, þegar það kemur saman, skiptir alveg miklu máli. Ég hérna með hugmyndir áskrift og auðlýsingakaup ríkisins með hvað hætti við sínum gott fordæmi. Það fullt af litlum málum. Það auðvitað mjög auðvelt að fara
8: Hefur það skilað einhverjum árangri?
7: Ég meina, þú
8: Sú veist,
7: við Já, ég held að á endanum munum við hérna ná saman það, allavegna svona, þú veist, stjórnaráðið. Við höfum byrjað
1: á því... Það kannan það morgu hvort að menningaráðinu til kaupi áskrifta samstöðinni, menn að við sagt frá því annarkvöld.
7: Við höfum byrjað á þessi okkar áðinu til, það er svo sem ekki stefna áskriftir og einstökum miðlum sem við höfum hérna hrint í framkvæm. Það er ágætis hugmynd og kemur vel til greina, en við höfum hérna hætt að kaupa sem sagt af þessum samfélagsmiðlum. Nei, þetta er ekkit endilega stóru peningarnir í þessu samingi sem við erum að tala En þetta eru spor sem að þarf að stíga og
8: En Logi, þú veist að eina ástæða þess að, að Íslendingar mælast með miklu læra hlutfalli nágranna þjóðunar í þessar tölfræði sem hún nefndir er svo að við erum með vísi með galopnar fréttir fyrir alla við erum með MBL með galopnar fréttir.
1: Það munur í Íslandi og Norðurlöndum.
8: Það má setja mjög stórt spurningamerki við þetta þegar kemur að litlu miðlum sem að reyna að biðla til almennings að fá áskriftir. Samanburðurinn er þetta leikurinn er ójafnari.
7: Algjörlega og ég meina þú veist ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við vinnum að því saman held ég stjórnvöld og fjölmiðlar og almenningur að hérna að það þróist hér umhverfið þar sem að það þykir eðlilegt að rukka fyrir vinnu og sölu á vöru eins og þetta ég meina ég vakna á mótnana og rúlla svona yfir íslensku fjölmiðluna ég rúlla líka yfir norsku fjölmiðluna og
1: einhverja
7: dansku þar þetta borga sko. Og þetta ekki stóra upphæðir þetta eru einhverja nokkra krónur skilur fyrir mánaðar áskrif þannig þetta auðvitað líka í New York Times og öðrum
1: og einhver geti sagt við þig að ákverja þú að styrkja vísi og MBL til að halda út í þessu mótili með því að hafa opið sem er grefur undan möguleikum aðra til að selja áskrift veldu því að bara 14% Íslendinga sem til að borga áskrift, það með 54% í Nóri það ég meina krafan eftir að vera þú þið verið að loka MBL og vísi
7: nú ertu að hérna byrja með að rata svo gullin meðalvega, ég veit ekki hvort ég hérna, myndi hérna hafa mig í gegnum vikuna þar þú veist, það alltaf þetta fordæma fólk fyrir að lesa það sem er í opinni dagskrá ég meina það fullt af fólki sem ekki áskrifað og samstöðunir hlustar á hana hérna en við ættum eiginlega hvetja hana til þess vegna þess að ég held að almenningur gerir sér ekki almennt grein fyrir því í raunni þú veist, mikið af fólki á bara erfitt með að ná endur saman og það þarf að horfa í krein og krónu það augljóslega velur og hafnar, síðan er annað fólk eins og ég og fleiri sem að höfum ráða á þessu en gerum það ekki og það þarf eiginlega einhvern veginn að útskýra fyrir okkur þetta skipti máli við erum meðal annars að hérna boða það í vor að sem sagt taka á ólöglegri sjóræningjastarfsemi sem að ég held að kosti fyrirtækin hér innanlands 4 milljarða ári skils mér það engin af þeim aðilum sem að að nýta sér hana sem beinlínis með einhvern einbeittan brotavilja. Ég held að ekkert að þessu fólki myndi labba inn í bókabúð og stela bók og labba með hana út.
8: Logi.
7: Þetta hugsunarleysi og vitundavakning getur alveg skilað alveg helling þar.
8: En Logi, hérna, ég veit að þú ert bara eftir svona mínútu eða tvær með okkur. Þú þarft að fara annað, eða þrjár. Sko, ég náði ekki að klára þetta með Chomsky. Sko, maður skildi ætla að nú væri stund neyðar heimilsins hjá stjórnvöldum, ekki síst í ríki eins og okkar. Við höfum upplifað á tíma ég og Gunnar Smári þegar voru margar mjög fjölmennar ritstjórnir með dagskrárvald að dekka mál frá öllum hliðum og okkur líður eins og þetta sé eiginlega bara allt komið annarkvort í sérhagsmunni eða svona þægilega samfélagsmiðsútgáfu sem ruggar ekki bátum og veitir valdinu ekki aðhald ræðið aldrei ríkstjórnina að þurfi eitthvað meira en þetta sem þú hefur verið að kynna börsi frá því hvernig útfærslan verður svo
7: Jú, við ræðum þá oft og iðulega með hvaða hætti skilur við getum stutt betur þessa líðræði stoðir sem við eigum í samfélaginu og fjölmiðlar eru sannarlega hluti af þeim, einn af horfsteinunum ég alveg sammálaður það við erum þó allavega að boða verulega innspýting og verulega stuðning ég fulla bara samúð og skilning með því að hérna að sitt sínis hverjum og hérna fólk myndi vilja sjá þetta öðruvísi einhverjir, aðrir eru ánæðari við erum ennþá með opin eyrun gagnvart ábendingum sérstaklega varða minniháttar hvað ég maður að segja, hugsunar villu sem að við erum kannski að gera það alveg sjálfsagt mál ég held að einmitt vegna þess að þau sem sitja með mér í ríkistjórn þau átta sig á mikilvægi íslenskrar fjölmiðlunar sé ástæðum fyrir því að ég fengi svona nokkuð jákvæð viðbrögð við því að bæta við stuðningin
1: Reitt munur á kerfanum stuðning bókaútgáfu og kvikmyndum og svo blaðamennskum að í blaðamennskunni þá fer allur styrkurinn til útgefenda til hérna þeirra sem að eiga fyrirtækin Í, við höfum rithöfundasjóð þar sem að frumsköpunin styrkt sem að leið raunverulega styrkur til bókútgefandans og bóksalans og prentarans og allra sem kerfi sem hefur verið mjög jákvætt en síðan hafa komið til viðbótar endurgreiðslur á hérna upp á 25% af útgáfukostnaðinum sem að útgefandi fær. Í kvikmyndum það líka þannig að fyrstu styrkirnir eru styrkir sem einstaklingarnir að fá bara til handritsstyrkar og öðru slíku. Það spurningum sem að þess var hluti af gagnrýni Þórhalls var það að vanta inn í þessa tillögur raunverulega stuðning við blaðamennsku. Hvort það hafi ekki komið til tals að gera það. Því að ég hef verið að benda á að 46% fyrir ekki að styrkjur að fara til þessara stóru fyrirtækja, það sem að eru undir eignarhaldi og stjórn fólk sem að hefur aldrei byggt upp fjölmiðla eða aldrei gert það, þetta bara keypt gamla fjölmiðla og ég geti setið hérna og gagnrýnt hvernig þeir hafa haldið á því að það þetta benda á að það er ekki þeir eru ekki vexti þessi fjölmiðlar þeir virðast vera frekar í hægu, örugu undanhaldi verður ekki horfa til þess að blaðamennska líka sko fag okkar blaðamannanna, ekki bara þannig að við séum sjónar þeirra sem að hafa komist í það aðstöðu að geta kessir fjölmiðla, þannig að þetta líka, þetta skökk svona líðræðislegt sín á þetta.
7: Já, já, hérna sko, ég lít nú reyndar ekki á það fannig að þeir blaðamenn sem eru inn á ritstjórnum þessara stóru miðla sem við út augljóslega vísa til sé einhverju þjónar einhverja hagsmuna afla þetta eru mjög mikið af hæfu og góðu blaða hérna fólki þar hins vegar
8: Stefán Einar og Andrés Magnússon í almanna hagsmunum en ekki sérhagsmunum
7: hins vegar, ætla ég að segja það að mér finnst þessi gagnrýni Þórhalls algjörlega þess virði að skoðana nú það ekki þannig að ég sé sammálunum það við erum einmitt að styðja blaðamennsku og ritstjórnir með þessum aðgerum okkar hins vegar sú hugmynd sem hann hefur verið með og reynda blaðamannafélag Íslands líka að það verði til einhver sjálfstæður svona blaðamannasjóður þar sem að blaðamenn geta sótt í ekkert ósvipað á rithöfundum eða myndlistamönnum eða tólistafólki mér finnst það kom til greina og það verður örugglega meðal þessum við skoðum núna á næstunni með hvaða hætti við getum elta.
1: Það með því taka upplýsingafulltrúana sem að vinna hjá stjórnarráðinu og setja launin þeirra inn í slíkan sjóð og útluta það. Það eru alltaf fleiri blaðamenn sem að vinna hjá ríkinu, þetta er blokkutíminu við verið.
7: Nú geti ég alveg sagt þér það Gunnar Smári að hérna bara eftir 12 mánuði í þessu nýja starfi mínu þá áttaði ég mig nú á því að það er sko algjörlega nauðsynlegt að hafa upplýsingafulltrúa sem að svara fyrirspurnum utan í frá og þeir vinna alveg sannarlega fyrir hérna launum sínum vegna þess að meðal þess sem við eigum að gera í ráðuneytinu það að afla gagna og birta í rauninni gögn sem að beðið eru ef að við falla ekki undir einhverjar hérna undanþáur.
1: En ég skauti svo inn, Agnes, ég held að það væri talið saman að þá hafa aldrei verið fleiri blaðamenn í vinnu hjá innu opinbera. Gallin sá að fæstið þeirra eru að búa til fjölmiðlun eða er að vinna í svona eins og við eru vanir að vinna á ritstjórnum, heldur er þú að vinna inn í stofnununum, inn í ráðuneytunum við að reyna að stýra upplýsingaflæðinu með einhver mætti góðum vilja sjálfsagt að svara upplýsingum og eitthvað fleira en það hérna nýja kostnaðurinn hérna við blaðamennsku eða fjölmiðla eða upplýsingadreifingu hann ekkert minni núna heldur en var fyrir sko 30 árum
7: Nei, þetta sýnir okkur í rauninni miklu frekar það að sko að blaðamennska sem grunnur hvort sem að hann fengir úr skóla eða bara úr hérna lífinu og hérna í gegnum vinnu. Hann greiðlega dýrmætur. Blaðamenn geta þess vegna starfað mjög víða og fæst fyrirtæki sem eru af stærri gerðinni treysta sig til þess að starfa á þess að hafa fólk, kollega ykkar á sínu snærum og ég held að sé alveg óþar að gera það eitthvað tortryggilegt. Þetta fólk er að sinna bara mjög mikilvægu hlutverki sem er að halda hlutunum svona eins gegnsæjum og hægt er og í samræmi við lög.
8: Það verða að loka orðin, Logi, kæra þakki fyrir komuna. Það gott að heyra það að það kunni að gæta einhvers miskilnings í framsetningu þessara upplýsinga og mögulega sé samstöðin, það sé eitthvað ákveði sem að ekki ætlað að útiloka samstöðina.
7: Það var ekkert þarna sem var ætlað eða beint að einum eða neinum. það eru sjónarmið
8: sem hafa komið
7: fram
8: heldur bara
7: Nei, það eru sjónarmið sem komið fram og eins og ég segi ég meina við erum hérna til samtals hérna athugasemdir auðvitað erum við það
8: Kæra þakki fyrir komuna Logi, gangi þér vel.
7: Takk svo leis.
8: Og takk fyrir Gunnar Smári og við höldum áfram hér eftir andartak með nýja kafla ekki frá langt.
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
11: Já, samstöðin tilraunaverkefni, við með tilraunum það hvort þetta að byggja upp hérna fjölmiðil sem í eigu áhorfenda og áheyrenda í gegnum áskrift. Ekki aftur að koma í ljós hvernig það gengur, en við erum líka tilraunamiðill að því leiti að við erum að prufa ýmislegt í sambandi við gerð fjölmiðla viðtöl og hvernig við tökum viðtölin og hver svona staða spyrilsins í viðtölum og hver koma hingað og við erum að reyna að þróa samfélagi samtalið, eins og sagt Björn Þorláks, hann gerði merkilega tilraun hérna í vikunni, hann fékk Ólaf Ævason sem geðlæknir til að koma hingað og sagði geðlækninum frá sínum vanda, sínum geðræna vanda sem hann hafði, var mjög alvarlegur hérna svona aldamótin og Ólafur geðlæknir, hann var að svona sjúkdómsgreina Björn svona afturbak og þeir rættu síðan þetta og hugmyndin náttúrulega svo að þetta kannski komið tími til þess að við tölum meira opiskátt svona vanda okkar gæran að vanda og eitthvað fleira að það geti orðið betra samfélag ef að við erum opinn og öðlileg og svo hlusta á þetta samtala sem að spyrillin bregður sér í hlutverk

0: Jæja, þá komið að því. Við Ólafur Ævarsson, geðlæknir, bjögum til þátt hér fyrir jól, þar sem við rætum geðveiki í svona þjóðfélagslegu tilliti. Og upp úr því spratt svo hugmynd eftir því sem að leiða á upptökuna að við myndum reyna að koma á móts við alla þá Íslendinga sem líður ekki nógu vel og hafa strítt við einhvers konar vanlíðan vegna geðlegs vanda koma á móts við fólk með því að bara segja okkar eigin persónulegu sögu af geðrænum áskorunum ég á nú svolítið feril í þeim efnum einkum upp úr tvítugu og það kom fram hérna síðast að geðlæknirinn Ólafur ekki stikkfrýr í þessum efnum heldur þannig að ég nú svolítið stressaður akkurat í augnablikinu veit ekki alveg hvaða stefnu þetta menn taka en svona til þess að reyna að ryðja burt fordómum og leifa ykkur að finna að þið eruð ekki ein þá leggjum við upp Ertu velkomin, Ólafur.
1: Takk fyrir og takk fyrir kjarkin.
0: Já, sömu leiðis. Kjarkurinn nú líka þinn. Þetta varð eins og... það varð einhver galdur hérna í þessu spjalli okkar síðast. Og þetta byrjaði kannski með því að ég var svo ósvífin í miðri upptöku að spyrja þig hvort þú værir nægilega fordóma laus. Orðin gagvart geðviki að þú myndir sjálfur viðurkenna það ef þú hefðir sjálfur strítt við geðrænan vanda og kannski voru engir kostir góðir fyrir þig en þú játaðir því og þú rétt impraðir á hérna vanda og sama var hjá mér að ég sagði þér þá mína sögu því mér fannst ég þurfa að vera hreinskilin líka og setja á borðið það sem í, í hérna minni sögu Við höfum ekkert rætt það eða skipulagt hvernig við ætlum að fara í gegnum okkar persónulegu geðveilur, ef svo mætti segja. En, og kannski verður þú bæði spyrill og gestur, við finnum einhvern einn út úr þessu. Eigum að byrja á því að þú segir mér þá sögu hvenar þú fyrst fannst fyrir einhverju sem þú myndir sem sérfræðingur sem geðlæknir í dag kalla vanda
1: Já, ég myndi vilja hafa smá formóla
0: Já.
1: Að þú nefndir bara sem kemur upp í hugann á mér að þú nefnir samtalið og við vitum ekki hvert það fer
0: Nei.
1: Og það pínulítið freistandi að tala þannig til fólk sem hlustar á okkur núna að það taki eftir einmitt þessu vegna þess að í mínu starfi og fólk hugsar ekki alltaf út í þetta þá samtalið sterkast af opnið
0: Já.
1: Og það þannig að í samtölum þeirra sem kunna samtals meðferðir, þá það meðferða tæki og það svo oft einmitt að það gerast einhverju töfrar þar og við segjum sálfræðingarnir og geðlæknarnir já, þetta svona vau áhrif eða þá upplifir maður að í einu samtali getur komið bara breyting sem að hefur mikla þýðingu
0: Eitthvað sem hugurinn einn þegar maður situr einn og hugsar sig út úr heiminum ræður ekki við.
1: Á erfitt með og við köllum þetta speglun og ekki innsæg og um þetta eru alla tegundir af samtalsmeðferðum.
0: Já, einmitt.
1: Næst í formálunum þetta það sem við vitum geðheilsu að í hverri fjölskyldu fjórðu hverri fjölskyldu alvarlegu geðsjúkdómur.
0: Fjórðu hverju fjölskyldu alvarlegu geðsjúkdómur
1: sem hamlandi svolítið þessi tölum og rannsóknum annar hver þriðji hver þarf einhver tíman á ævinni eða fær það slæma vanlíðan að hann hefði gagn af því að fara í meðferð hvort sem það samtal eða lifja meðferð eða einhvers konar ráðgjöf svona algengt þetta þannig að ef við værum í þessari vinnu okkar að reyna að gera gagn ég og þú sem að ég finna þér ríkt í okkur báðum að þá væru við ekki sannir ef að við heldum að við hefnum sloppið
0: Nei, við erum með öðrum orðum að ræða við bara annan hvern hlustanda og áhorfanda hérna
1: Já, ég held að maður getur náttúrulega sagt að lífið þannig að það þurfa allir á stuðningi og hjálpa að halda einhvern tíman á ævinni og við getum sett í mis nöfn á það þó þessi ekki greiningar eins og bara sorg

0: Sko, ég hef sjálfur verið mjög heppi með heilsuna almennt.
1: Já.
0: Bæði andlegu og líkamlegu heilsuna.
1: Mm.
0: Og mér finnst samt mikilvægt að tala þetta eins tæpitungulaust að maður getur þó maður sér svo sem ekkit endilega að opna of mikið inn á persónlega hluti.
1: Já,
0: hver og einn velur það.
1: Já.
0: Vegna þess að bæði gott að tala það.
1: Já.
0: Og svo tengja margir við það og svo kannski það líka áminningu hvernig orð færi við notum
1: Já.
0: það eru ennþá miklu fordómar ja, eins og við ætlum að tala og eftir meir áfengi, það eru miklu fordómar það,
1: Já.
0: Það eru ekki allir sem upplifa það að það sé rétt að nota sjúkdómsmódel við áfengisvanda og við erum oft með full neikvæð orð út í Það gerir hennar, ég sá á ágæta könnun sem að hafði reiknað talið neikvað orð í Disneymyndum geðheilsu, fruitcake, mental case, hvað þetta allt. Þannig að ég held að okkar innleik í dag vona ég að minnst hvort geti hjálpa til við þetta.
1: Já, ég vona það líka.
0: Já, en ég held svona að ég reyna að greina sjálfa mig, ég hann reyndar ekki gert það, ég fór nú bara með það heim sem verkefni svo því síðast.
1: Já.
0: Að því að ég get líst vandina tímabili með hvort ég hafi fengið einhverja greiningar, já, ég fengi eitt krabbamein sem að hefði geta verið alvarlegt en ég slapp fyrir hótt með og ég fengi svona bara svona helsubrestin sem að reikna með að fá nú ég að komast á þarna aldur og ég get verið að búast einhverju alvarlegra ég svolítið upptekinn af þessu með ættgengnina því að það kom svo mikið upplýsingu þar ég gæti til dæmis verið með sko ættgengi fyrir Alzheimer sjúkdóm, ég ekki myndi vilja vita af því,
1: Nei.
0: Það ekki til lækning ennþá. Ég fengi svona tímabil sem að eru álagstímabil eða áfallatímabil sem ég held að sé alveg í stíl við það sem bara flestir fá og þá fengi bara ég heppin með fjölskyldu því að fæ mikinn stöðning þar. Kannski ég átt að fara í meðferð einhvern tímann en Þarna var ég yngri og þekkti ekki inn og kunni ekki á, sko. Ég man reyndar eftir því að ég leitaði einu sinni til frænda minns í eitt viðtal, þá var ég í klípum. Og hann var geðlæknir og hann var vímu geðlæknir og var eins og Valgerður sem var hér í viðtali nýlega.
1: Rúnarsdóttir
0: með sér bara þekking á áfengisvanda og ég var ekki að tala svoleiðsmál við hann. Og þá var hann frendi minn og ég þekkt hann allaveg en allt í satt ég inn í hann bara ungu læknarnir mig og það var mjög merkilegt viðtal þá sá ég hann í öðru ljósi því að heima í stofu hjá sér setti hann mig í viðtals meðferð
1: Já.
0: Og
1: álagið náttúrulega þegar var stundar læknis
0: Já, þetta var svona álagsvandi og ég var svona að taka þungan ákvarðanir flóknar ákvarðanir fannst mér og hvers konar lækning ég vildi verða og ýmislegt svona, ég hugsa að hann hafi haft áhrif á það, ég valdi geðlækningan þó að fleira hefði sko valdi þeim áhuga setna
1: Fannst þér ekkit erfitt á þessum tíma að leita aðstoðar?
0: Það var bara einhvern veginn ekki stillin, maður dytti það í hugskilu þarna gerði ég það nú eiginlega bara því að var frændi minn
1: En þú þorðið það þó?
0: Já, stundum
1: er nú erfiðast að segja einhverjum í fjölskyldunum að mann líði illa
0: já.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég kem úr fjölskyldu, stóri fjölskyldu sem að ég held að það voru þrjár kynslóðir í sama húsi, fjórar tíma að þetta er svona fjölskylda sem að ég held að sé mjög dæmigerð fyrir Ísland að þetta eru sjómenn og bændur sem hefur flutt á mölina hvort sem það var nú í Reykjavík eða Akureyri eins og í mínu tilfelli Og þetta fólk átti þessi mikla sögur heilsubrest á tímum þeirra stuðningur og fordóma voru öðru vísi. Og ég oft hugsaði það mikið setna á ævinni sko, hvað þetta fólk var mikla fyrirmyndir. Og ef ég fer aðeins meira frá mér og yfir í langsvæðina, það er mjög mikið fjallað það núna hversu mikil áhrif áföll geta haft á okkur setna á ævinni. Og stund en nú fer ég gegn megin strömmnum finnst mér við gerum mikið úr þessu
1: Já, Valgerður Rúnarsdóttir er sömu skoðunar
0: Og það er vegna þess að kenningan en að í hennar fæði er að það sé ekki alltaf að kenna áföllum sko, áfengið og ég held að ég hugsa á eigin skinni að þá þá finnst mér þó að það hafi verið nógu erfið þessi tímabil og maður dapur og svona kannski ráðalaus að þá hefur það á einhvern hátt held ég styrkt mig að minn sko sem gefa mér reynslu sem hefur nýst mér í mínu lífi og í mínu starfi
1: Já, var það á þessum tíma sem þú fjast kvíðakastlið?
0: Nei, þá var ég bara unglingur
1: Þú ert bara unglingur
0: þú fært kvíðakastlið? Ég var bara verið svona öðru kólum með 10 ára aldur og satt bara í bíl út á landi í fallegu veðru og fínu ferðalagi og ég hef ekki hugmynd um hvað það gerðist
1: Einmitt
0: Og en svo,
1: við fórum yfir það að þegar við hittum svona daginn að þú fannst fyrir miklum líkamlegum enginnum þar
0: eins og fylgir kvíðakastum. Já, ég var bara að deyja, sko, þetta var maður mjög slæmt og ég hef oft hugsað að ég veit af rannsóknunum að margir fá eitthvað svona kost á ævinni, en þeir sem fá mörg kost, þeir festast í þess að þeir verða þetta hræddir við þetta. Og en svona að því verum að tala helsun okkar að ég hugsa nú að ég sé svona eins og margir læknar eru og tónlistamenn og flugmenn og kennara fólk sem vinnur svona ábyrðastörfa, það svona nákvæmni í mér sem að sjálfsagt stundum jaðra við einhvers konar kvíða eða þráhyggju svo lærir maður bara að stýra þess að ég myndi nú kannski
1: og ofur áherslu á skipulag
0: já og svona að löngun að láta hlutina ganga vel og þeir sem eru þannig ef að þeir eru undir álægi, þá verða þeir kvíðnari alveg eins og þeir sem hafa einhverja depurð í sér og tilnefnd að verða lokaðir sem að ég hef ekki að þeir verða þá undir álæginu þar og þeir sem eru sveiflóttur og örir þeir verða örar undir álæginu þannig að þarna kemur samspilið á álæginu inn að þeir verðum svo mörg að glíma með álægi og umræðinum streituna og kulluna svo dýrmætt vegna þess að það hjálpar okkur að skilja ef við erum undir of miklu álægi og of lengi þá verðum við ekki besta útgáfan af okkur og ef ég tek orðan norðan þá styrkjast síást betur skamangarnir í okkur gallarnir og hérna og ég hef oft fundið fyrir því eins rólegur og sætur og ég virka núna í viðtalinu þá geti verið pirraður og spenntur í álæðinu.
1: Það mjög gott að þú nefnir þetta, við erum náttúrulega alltaf meir og minna öll með grímur við þurfum einhvern neginn að halda okkur
0: Já.
1: Þannig
0: Já.
1: Að fólk sjáu ekki gegnum grímuna
0: Nei.
1: Og sum okkar geta það lengi
0: Já.
1: En svo kannski rennur upp sá dagur að við getum það ekki lengur
0: Nei. Og grímuna geta verið bæði til gags og íls þannig sé sko
1: Já.
0: Og það er við köllum grímurnar varnarkerfi
1: Já, varnarkerfi
0: hvernig við verjum okkur
1: Já.
0: Og dæmi um varnakerfi sem þá oft rætt í tengslu við áfengisvandan er meðvirknin
1: Já.
0: Sem oft tala illa ég vil ekki gera það, meðvirknin frumstæð vörn hún nauðvörn þegar maður hefur ekkit annað en hún ekki svona góð varnargerð til þess að takast á við langun vandamál, hún leiði mann ekki alltaf, hún ver mann í bráðastöðunni Já. Og vandræði honum en hún leiði mann ekki alveg út úr þeim
1: það finnst mér skynsanlega nálgun hjá þér hún er eðlilegt viðbragð getum við að sagt, er það ekki oft
0: í aðstæðum þar sem þú átti ekki útgöngu leið
1: já, þannig að stimpla meðvirkni alltaf sem neikvæða mjög varasum einföldun já, einmitt sko kulnun
0: já
1: voru einhverjir kaplar hjá þér þar sem að þú varst svona fannst aðkenningu að kulnun
0: Nei, mikið meiri það, ég farið það bara mjög alvarleg stig kulnuna því að ég í þannig starfið, það mikið álag og en sko í svoleiði stöðu því að
1: Hvað langt síðan þú fannst?
0: Fyrir svoleiði stöðu, oft fundið það
1: Oft verið nálægt því að bugast og til að halda áfram vinnu
0: Já sko, þetta eru svoleiði aðstæður ótt í helbrigðiskerfuna maður verður að taka tarnir, svo eru við í náminu eins og ég í doktorsnámi og flóknu rannsóknum og svo eru fólkarinn að koma sér upp fjölskyldum og ég vil ekki hljóma eins og ég sé að hvart og mikið því að þessi vandi hann miklu flóknari hjá ungum konum sem að vilja að fara þessa braut og eru með meiri ábyrgð á heimilinu en þetta hugtakulunin og sjúklaustreitan það var svona kannski ekki komið þarna þannig að maður kannski bara á íslenska mátan beita jaxlin ég gerði það og svo lærði ég á það að hvíla mig
1: Já.
0: Og ég var svona Já, við sæmum með það að finna út hvernig ég geti hvílt mig og þá hverfa þess enginni. Mm. Sem að sjúklegastreitan gerir ekki, þá situr maður fastur. Mm. Og svo enn og aftur að ég er heppin sem ekki allir eru að hafa mjög góða fjölskyldur sem að stýðu mig alltaf. Mm. Og það er dýrmætt og maður er að hugsa það hver og einn og hvernig maður nýtir það. Mm.
1: En hvaða leiðir fannstu, hvaða tæki voru tæk?
0: Já, ég gerði nú svona allt eins og ég held að þú gerði, ég notaði alltaf tónlistina og, mm-hmm. og reyfinguna og mm-hmm. eitthvað svona sem nærtækt og ég var alveg á...
1: Rætur þetta við viniðinu?
0: Já, við lærum mikið á þetta í náminu, skilur þannig að maður er innan fólkstöðut og getur fundið sér stuðning og sko ég hef... á námsárunum og rannsóknar tíma árunum þá var ég sko í vikulegum samtölum við geðlækni bara það hefði hluti af þroskaferli geðlæknsins
1: Já, bara frábært en stundum sko ég spyr vinina vegna þess að það getur verið annað að ræða við vini svona mál en fjölskylduna vegna þess að fjölskyldan beint einhvern veginn innvikluð og verður kannski er kannski hópið þolenda á meðan sko vinirnir er ekki beint þolendur eða þolendur með öðrum hætti þegar mann líður illa þannig að hérna mér hefur fundist sem sagt mikilvægt á minni mannsæfi að eiga skjól, samræðu skjól bæði innan fjölskyldu og utan
0: Já, sko, má ég klára þetta, þetta mjög stórt atrið á hann ég hleypið þeirra svo ég tæk inn og gælna tíma.
1: Ég vil nú bara komast það sem seinast.
0: hann er bara fyrst vartakerfi. en sjáðu, að það sem vorum að segja á það, að þetta svona algengt og það sem að geðræn vandamál eru mjög algeng. Alvarlegir geðsjúkdómar eru frekar sjaldgæfir. Mm. Það mikið af geðrænum kvillum sjúkdómum þarna á milli það sem þetta að beita forvörnum þannig ef að þetta rétt sem ég veit að það rétt að mjög margir gætu haft gagn af stuðningi ráðgjöfa meðferð þá svo mikilvægt að tala þessa hluti sem að við kannski tengjum ekki við gamla klepparan heldur tengjum við hvern og einn við erum öll að lenda í þessu og þá getum að tala ráðgjöfa og handleiðslu alveg eins og meðferð og þess vegna er svo í forvarna löngunina því við getum ekki sent alla sem líður illa til geðlækna eða sálfræðinga og fjölskyldan náttúrulega mjög dýrmætt og vinirnir eru dýrmættir en maður getur líka gert mikið sjálfur og við getum lært hvert af öðru
1: Já, vissulega en það hefur hjálpað mér mjög mikið allt mitt líf að eiga greiðan trúnaðar aðgang góðum vinum
0: Já, það mjög dýrmætt
1: Og við vorum stundum kallaðir hérna fyrir mörgum áratugum kellingarnar.
0: Já.
1: Ég og nokkrir jafnaldrar mínir sem vorum í þéttum og góðum vinahópi.
0: Já.
1: Af því við vorum svo oft að tala mál sem að á þeim tíma var oftar sagt að konur væru svona meira ræða eins og okkar einn tilfinningar og eitthvað svoleiðis.
0: Ég tengi við þetta því að mínir bestu vinir, þeir eru vinir mínir frá því innan við fermingu, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að þetta mjög dýrmætt.
1: Já.
0: En það hafa ekki allir sterkar fjölskyldur, það hafa ekki allir góða vini, mm-hmm. það fara sumir einhverjar óheppilega leiðir sem takast á við vanlíðanina mm-hmm. sem að aftengir þá, þeir einangra sig
1: Já.
0: Eða þeir drekka
1: Já.
0: Og þar kemur þá einhvers konar trublun inn í viðbröðin.
1: Já. Að þú nefnir drykju.
0: Já.
1: Við erum náttúrulega alveg gegnum sósuð í þeim kultúr að fixa okkur að í stað þess að leggja á okkur það sem þarf að gera til þess að komast fyrir raunverulegan vanda eða uppræta eða halda honum neyri til langframa þá fixum við okkur við fixum okkur með hinu og þessu hvort sem að það er áfengi, hvort sem það er nikotín borða klám eitthvað annað á internetinu það hefur nú sjálfst lengi verið þannig en hérna ætla að sé ekki þeir tíma núna sko sem fixið er svona oft fyrsta viðbragð við krísu skammtíma fix það er svona eitthvað sem segir mér að hérna maður heyri það á unga fólkinu að hérna við leitum svolítið mikið í skyndilausnir til að slá á en laga ekki neitt en tókstu líf við svona andlegum krankleika þínu þegar hann var ekki þegar hann íþyngdi þér mjög?
0: Nei, ég hef nú eiginlega bara aldrei þurft að taka lyf nema bara svona einhver einfald að sigla meðferðir sko. Ég nú nýtti mér svona það sem ég var byrjar að læra svona slökun og og hef eiginlega alltaf verið heppi með það, ég hef alltaf getað sofið og ég hef notað það sem sko sterkt vopn ef að það mikið álega þá sef ég meira fyrir rúmið og passa vel upp á svefnin og, og það annars svona atriði sem mjög mikilvægt þegar maður að hugsa einhvers konar aðdraganda og leið inn í einhverja meiri vanlega en að ef að svefnin bila þá myndast svo flott vítaringur og það svona atriði sem maður hættar að það líka varandi áfengi því að margir eru að nota áfengi til þess að svæfa sig sem einhvers konar fix en jú, það róar og deyfir en það trublar svepp gæðin og er ekki góð svepp meðferður upp í staðið
1: En myndirðu segja að það hafi gert þig betri geðlækni að hafa lifað þetta á eigin skinni sem þú hefur rætt?
0: Já, mér finnst ég hafa verið heppin þetta sem ég hef lent í eru svona þessi mannlegu, venjulegu, áföll og álags tímar og hérna já, mér finnst það nú gefa mig meiri skilning og, en ég ekki heldur vissum að maður geti sagt að það sé gott að eins og stundum er sagt í áfengismeðferðinu að það væri gott að geðlegna að við prófa sjálfur að vera geðvikur og taka lifin það held ég ekki, fannst að ef þú talar þess að alvarlegu geðviki þá þar svo mikið að hugsunatrublunum og ránkumundum og svona sem maður óskar engum sko
1: Já á ég að segja það mín að sögu?
0: Já, ég er býð spenntur ég hef á tilfinningun hún sé meira krassandi en mín
1: Ég veit það ekki ég veit ekki hvort það meira krassandi en hérna en sko áður en ég segja það mín að sögu
0: Já
1: þá langar mig að nefna að ég fór í meðferð, áfengismeðferð 2003 held ég öruglega og þá fór ég að taka þátt í svona fundastarfi, A-starfi og hérna grúpum meðferðastarfi í hópum og fyrir sem sagt á þessum tíma fyrir 22 árum þá í svona jafningja hérna, þegar unnið á jafningjagrunni eins og aðfundi þá er svona venja að fólk bara sé ekkit feimið við að draga fram sársaukafull atriði og kannski ræða þau opinberlega, eða ekki opinberlega náttúrulega inn á lokuðum fundi og ég svona fann það að ég var alveg sæmilega, ég gat rætt allt sæmilega opinskátt nema geðveikina og ég svona, ætla að byrja að segja þér þetta vegna þess að ég held að þetta geti hjálpað einhverjum að heyra mig tala og hugsa svona þannig að árið 2003 þá væri svo smeykurum að ef einhver hérna vina minna á afundunum myndi brjóta trúnað og færa að segja fólki út í bæ að ég hefði verið á geðdeild þá væri svo smeykur að ég myndi missa lífsbjargirnar ég var svo hrættur að einhverjir vinnuveitendur myndu alltaf þeir myndi sækjum starfið eitthvað haka mig út þannig að þetta hefur verið mitt mesta tabú þessi hérna geðveikisaga ég vildi bara nefna þetta til marksum að ég heldur séu mjög margir sem draga þetta síðast fram en vonandi eru tímarnir aðrir núna
0: Þetta er að breytast mikið
1: Er það ekki?
0: Jú, mér líkar mjög vel að þú notar orðið geðveiki Það er fallegt orð í íslenskunni en það er fyrir mörg eiru sterkt orð en mér finnst þegar maður tekur svona skrefin svo þú ert að taka núna þá notum við bara réttu orðin því annars sem maður er að fara að tala eitthvað sem er ekki alveg skiljanlegt
1: Nei, og það hefur kannski verið svolítið þreytandi við síðari tíma það eru endalaus skrautkvörf að nálgast ekki kjarnamála með þeim orðum sem eigum ágætt yfir ýmis fyrirbæri Mér finnst þessi vandamál líka bara alveg fínasta orð. Mér finnst frekar hallærislegt að öll vandamál þú verður að kalla þau verkefni.
0: Já. Ég sammála þessu.
1: Já, já, gott
0: þér. En hvernig nálgastu þetta núna? Ég verð að segja það að ég hef mjög mikið álit á AA starfinu mm-hmm. að hjálpa mjög mörgum, svo aðrir sem finna sig ekki í því. Já. Og það þessi, held ég, eitt af því sem þar þessi einlægni og finna skilning frá öðrum sem svona mannlegur eiginleiki og styrkjandi eiginleiki.
1: Já, þegar margt fólk sem á það sameiginlegt að hafa skytið upp á bak.
0: Já, en býtu, nú ég að reyna skóla þig í því að tala með réttum orðum. Okay. Þetta svolítið neikvægt.
1: Já, ég nota þetta reyndar í humorísku.
0: Ég veit það og við erum að glíma við þetta og má ég prófa að setja mér orða það sem sagði?
1: Já, já, já.
0: Að því miður veiktistu þá.
1: Já. Já, já. Og,
0: og þú segir ég skytið upp á bak, það alltaf mikil munur.
1: Við tölum líka stundum það í gríni að veikt fólk sé að reyna að lækna veikt fólk.
0: Já.
1: sko, já. Það eru til svo mörg sjónarhotn á þetta. Já. Mitt bara húmorist. Ég held að allir þeir sem að ég þarf líka að vera með ákveðna brynju hérna í þessu spjalli. Ef ég færi of nálægt kjarnanum þá veit ég ekki alveg hvað myndi gerast. En hérna, mitt sjónarhotn á þessi mál hefur verið að það hefur allavega hvort sem það kallast að eða eitthvað annað.
0: Já.
1: Þá hefur jafningastarf verið með mjög mikilvægt, maður eignar skoða vinni og svona.
0: Já.
1: Og hægt og rólega með tættir maður að skamma sín fyrir að vera sá sem Já. Maður er, því að það eru svo margir aðrir sem er eins og maður sjálfur.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég lofa það starf mikið í dag. En þá ætla ég bara að henda mér í þetta. Ég veit ekki hvar ég á að byrja söguna. Mamma segir að hérna, ég haf ekki sofið neitt mjög lengi sem barn, eiginlega bara árum saman og ég þyngdist ekki. Og mínar fyrstu minningar eru svolítið þær að ég hafi verið svona ultranæmur. Og ég þurfti mjög lítið til að fá gæsa húð, ég var alltaf að semja eitthvað þegar lög og ljóð og lestrarhestur og fór snemma í músíkina og eitt af því sem að mér fannst verstu sjálfa mig var að ef ég heyrði fallega músík eða bara ef einhver sagði eitthvað fallegt þá fór ég bara að skæla og bara runnu tár niður hérna kinnarnar og ég var svo semst ofnæmur og ég stundu velti fyrir mér hvort það hafi verið vegna þess að taugakerfið hafi þroskast ekki með hefnum hætti út af þessari vannæringu eða sveppleysi og hvort það hefur átt einhvern þátt í því sem síðar varð. En ég ólst upp í hérna á ástríku heimili, átti góða foreldra, var ein ógn í næsta húsi, vondur maður, illmenni sem hérna stundaði hræðilegt ofbeldi, bæði gagnvart börnum og fullorðnum. Og einhverjum tímapunkti hélt ég kannski að mein mín mætti einhverju leiti rekja til þessa manns, hann er dáinn. Í dag eignaðist ekki börn og hérna sum okkar eru núna fyrst einhvern veginn að læra það að við megum tala um hann og eigum ekki að hlífa honum þótt hann sé látin. Ég veit ekki sem sagt hvort þetta hefur einhverja þýðingu en hérna ég elst upp hann í Mývasveitinni, fer ungur í heimavistarskóla, svo til Akureyrar. Og mér finnst að ég hafi kannski ekkert verið mjög ódæmigerður, gekk rosalega vel í skólanum og með toppengunir þótti mjög hæfileikar í ykkur mikil pressa á mig í músíkinni og eitthvað svona sem píónuleikari vann til fjöldaverluna og hérna, svo er það svona í kringum 17-18 ára aldurinn að þá uppgötta ég áfengi. Og ég hef sannlega verið alltaf mikið stressaður og svona verið komin svolítið langt í einhverju stressi því að ég man það að hérna, þetta var eins og hver hennar bara töfra lausn fyrir mig.
0: Fannst það strax bara.
1: Já, ég slakaði alveg á og ég var glaður og það fór allt að ganga miklu meira í samskiptu við stelpur og í félagslífinu og ég held ég hafa alveg náði að vera skemmtilegur drykkjufélagi allavega svona 2 ár. Veit ekki hvort það var mikið lengra. En hérna, svo fer bara áfengið að taka alltaf meira en það gerir, en að gefur og miklu meira. Og ég er ekki gamall, ég er svona 20, þetta kostar mig líka hérna bara í samskiptum við fólk og sambönd og ég lendi mikill í krísu strax eftir stúdent. Staðis að verði eitthvað úr mér, í stað þess að hérna ég standist væntingar samfélagsins sem ég var alltaf eitthvað að pæli sko, svona veika sjálfsmynd horfa á mig með augum annara það var eitthvað sem að ég lærði frekar fljótt og það verður semst ekkert úr mér ég hérna það hefst saga mótlætis og mombrigða ég skráum í hvert námu og fætur öðru, bæði innanlands og utan og ég kem alltaf með einhvern veginn öngulinn í rassinum heim og drykkjan verður verri og verri og svo það eitt sumarið ég að vinna tvöfaldavinnu í Mývatnssveit og ég var bæði að vinna sem verkamaður í versmiðu þarna á daginn og svo var ég að spila á píanó á kvöldin og það þarna í bara einhverju lagi sem ég að spila kvöldi fyrir framan gesti sem að ég annarkvort fæ kvíðakast eða taugaáfall ég veit ekki hvort það en ég get líst í fyrir þeir hvað gerðist já, ég gleymdi því að ég lenti heiftalegu bílslysi 1984, 19 ára gamall ég flög 18 metra í loftinu í gegnum framrúðu og algjört kraftaverki skildi lifa það af og eftir það fann ég fyrir svona ákveðnum breytingum á hérna andleri líðan minni ég fekk hérna mjög þungt höfuðhögg og eitt af því sem ég man eftir var það að timburmennirnir, þeir urðu verri fekk náttúrulega alveg brjálaðaslega hann skammt að lifjum og var að hafður mölbrotin hann með fjóra brotna hryggilið og ég veit ekki hvað og hvað í strekki hann á borgarspítalanum allt það sumar og hvernig kláraði ég þá vist jú, ég fekk vin minn til þess að stela mér það sem ég átti að vera í læstri hliðarlegu hann kemur nú sjúkrahúsið og hann stelur mér löngu áður en ég átti að útskrifast og við ökum austur í Atlavík þar sem ég fór að datt í það með stuðmönnum veist, ég hressi gauir en allavega aftur að þarna hótel Reynihlíð þegar ég að spila á píanóið að það sem ég mann fyrst það að hjartað fer bara rar og örugglega komin á 200 slögum og meðan ég að spila og svo hérna þrengist öndunarvegurinn þannig ég alveg hættur að geta andað ég reyni nú að spila alveg fyrir mér rauðan döðan með show must go on eins og þú þekkir en svo ég bara komin úr svo mikla andnöð að ég neyðist til þess að hætta og ég stend og fætur og ég bara dett og ég skríð og reyni að komast út úr salnum og allir gestirnir eru að horfa á mig og hérna og þá átti ég með því að ég líka farin að sjá mjög afbrigðilega Og ég fann að sjá hluti sem ég einhvern veginn strax bara reyna að loka augunum fyrir, svona upptaktur óskynjana. Og þarna veit enginn hvað á að gera, það endar þannig að ég fyrst keri til Húsavíkur og þar held ég að menn hafi ekkit vita hvað þeir voru að díla við. Ég fekk hverja sprautun og fætur annari, alveg svakalega sprautur, ég heldur að hafi haldið að ég væri fíknefnisjúklingur. Ég var það ekki, ég ofnotaði áfengi en ég hafði aldrei prófa neitt dóp og ég man eftir því að það var einhver fíknefna hérna umræða svo vakna ég alveg mjög laskaði daginn eftir og þá keyrður í sjúkrabíl á geðdeild til Akureyrar og þar segir mér Sigmundur heitinn geðlæknir fyrsta daginn að ég sé sennilega veikast í sjúklingurinn í öllu húsinu á allri deildinni en ég leifði honum einhvern veginn ekkert að segja mikið meira en það vegna þess að ég var svo busy sem er náttúrulega hluti á svona manju sem að já, ég augljóslega var í þarna og þú getur kannski sagt mér eitthvað meira mynda eftir hvað var að gerast en ég var svo busy að ég þurfti bara að keyra mjög bráðlega til Reykjavíkur þar sem ég innritaðist í örugglega 100 kursa og 3 eða 4 atvinnur og hérna að ég hafði bara tíma til að vera 3 nætur á geðdildinni og útskrifaði mig svo bara sjálfur og fer suður og þetta upphaf að mjög brösóttum tíma eðlilega, ég náttúrulega ég hlýði engum leikreglum, ég þykki ekki hjálp ég bara böðlast einhvern veginn áfram með taugafall eða kvíðakast og það sem var verst við þetta ástand, það voru ofskynjanir sem að ég varð heftalega við Þetta bæði hérna hvað það varðar að til dæmis ef ég var að aka og það sloknaði pera í einum hérna ljósastöður þá var bara eins og öll ljósin í bænum hefði verið slökkt. Brjálæðislegar sveiflu, bara pínulítil sveifla munnaði öllu. annað sem var mjög óhugnalegt það var að hérna ég sá augun springa í fólki og sérstaklega ástvinum mínum, þau bara sprungu framan í mig og það bara sátu eftir tóftirnar og, og þetta bara gerist hvað eftir annað, þannig að ég þurfti að hætta að horfa í augun og fólki og horfa bara niður og hérna ég gat stjórnað sjónvarpinu ég gat hraðspólaði við mynd ef ég var busy við að skrifa tónverk þá gat ég bara ráði því sjálfur þú áttir það að því ég að tala í ránkumyndum ég var ekki raunverulega að gera þetta
0: Hélt þetta áfram eftir að kom suður
1: Já, svo fer ég sem suður skrám í öll þessi námskeið þetta var svona 3-4 mánuði hægt og rólega að temprast og deyja út Og ég ákvað að hætta að drekka í 40 daga eins og Kristur í eyðimörkinni. Ég fjall eftir 39 daga sem svolítið hérna saga lífsmins. Næstu því bjösi.
0: Hvernig leiði þér á því tímabili? Manstu það?
1: Ég var mjög hræddur og þessi sko að missa geðheilsuna þetta það versta sem hefur fyrir mig komið. Þú veist aldrei hvort þú munt fá hann aftur. Og hérna þetta einhver mesta skelfing bara sem hægt að lenda í ég var næstaður frá geðdeildinu fyrir norðan með hellingatöflum líbríum eitthvað fleira ég tók það einhverja daga svo fannst mér sumpart að það væri að taka meira heldur en að gæfi hægt að taka það en hérna hver var spurningin aftur?
0: Já, nei, þetta alltaf ég alltaf aftan, ég var bara svona aðeins að heyra betur tímaröðuna.
1: Já.
0: Svo þú komin söður og komin í álagi hér.
1: Já, býti nýtt álag, milljón vinnur og allt það. Og hérna, svo bara, eins og ég segi, það er eitthvað brotið, sko. Ég lími það einhvern veginn saman, en það samt, sko, brot. Og hafði brotnað áður, sko. Og veit ekki hvenær og svo bara tekur við svona bras tekur við bras tími honum líkur í raun ekki, já, eitt einu sinni hérna þegar ég fór að læriði hótelstjórn í Sviss kem tilbaka hérna, hafði bara klárað grunngráðu, ég ætla að taka lengri gráðu þá ég svo reiður út í sjálfa mig að ég hérna parkara mér í herbergi heima við vatnið, mjög vatn og ég komst ekki út úr þessu herbergi í 80-90 daga og ég hugleiti hverja einustu nótt hvernig get ég svo lítið ber á farið út í Mývatn og drekkt mér og látið að líta út sem slys og ef vinur minn 17 ára hefði ekki svipt sér lífi sem átti einnig augljóslega erfitt andlega og ef ég hefði ekki séð þær afleiðingar sem að hans sjálfsvíg hafði á hans nánustu þá hefði ég mögulega farið sömuleið, en eftir að hafa orðið vitnað þeim harmleik sem hans fráfall skildi eftir, þá hugsaði með mér þú getur ekki látið neitt hérna standa í því að upplifa það ef þú sjálfur tekur þitt eigi líf, þannig að merkilegt nokk þá og kannski segja að sjálfsvíg vinar minns hafi einhverju leiti bjargað minu eigin lífi en hérna eins og sagt maður einhvern veginn, sko mér gekk ágætlega í vinnunni sjáðu þótt ég klára þannig ekki alla gráðunar sem ég ætlaði að klára þá var ég alltaf í atvinnu og mér gekk reynda bara mjög vel í vinnunni en einkalífið náttúrulega allt önnur stærð og þar maður í miklum vanda með sjálfan sig og þar maður að skapa fólki sem maður elskar ama og vanda og það ekki fyrir en sko eftir 3 sambýliskonur komin eitt strákur til sögunar og fóstur börn það ekki fyrir en fyrir að halla undir fertugt sem að ég gafst þannig upp að ég gat hugsa mér að fara inn á Vog og ég fór inn á Vog í áfengismeðferð bara til þess að reyna að lifa aðeins lengur vegna þess að ég átti barn og ég þurfti að vera því faðir ég fór ekki út á Vog vegna þess að það hvarflaði að mér ég gæti orðið glaður aftur í mínum huga var alveg ljóst að ég myndi taka mér vímugjafan þá myndi ég taka mér alla möguleika á að verða glaður aftur en þetta átti nú heldur betur eftir að hérna breytast vegna þess að það svo í miðri eftir meðferðinni á staðarfelli sem að bara eins og kemur elding í hausinn á mér, bara hamingju elding mm. og þá einhvern veginn átt að ég með á því að ég hef verið að drekka sem þolandi fórnalamb út á eitthvað ég hef verið að bara ég hef einhvern veginn ekki tekin að ábyrð á sjálfum mér ég hef ekki leitað þær úrraða sem ég hef þurft að gera og ég fæ von og átti alveg frábæran næstu því áratug í kjölfarið á, á því að fara þannig meðferð og eignaðast á mínu ágætu konu sem ég á í dag og tvö yngstu börnin og yndislegur tími sögunni líkur samt ekki alveg þarna því að þegar ég var búin að vera edru í hátt í níu ár þá var ég viss að ég væri orðin eins og venjulegt fólk eins og heilbrigt fólk og ég var svo ánægð með sjálfa mig hvernig allt hafði gengið að ég hugsaði með mér þú getur orðið hófdrykkjumaður en ég reyndi aðeins að vera hófdrykkjumaður með litlum árangri en tókst svo einhvern veginn að rata aftur heim inn í vímuleysið og ég þakka konunum minni það hún stilti mér upp vegg og ef hún hefði ekki gert það þá veit ég ekki hvort ég var lifandi í dag ég hef ekki hugmyndið það en hérna þetta svona í örfáum orðum geðvikisagan síðan hefur menn bara liðið mjög oft vel en það engin dagur sjálfgefið góður og ég þarf að vanda mig bara þegar ég vakna á mótnana þá þarf ég að vanda mig og ég þarf að gera alls konar hluti ég þarf eins og þú ert að nefna ég þarf að hreyfa mig, ég þarf að reyna að vera jákvæður ég þarf að hitta fólk það í eðli mínu að kortslúta mér fara til hliðar og slíta mig úr samvistum við aðra og svona lif hef ég annarkvort ekki tekið eða ekki þurft að taka ég fekk ADD greiningu var lengi að taka lif við því en mér varst ég aldrei sofa nógu vel og svo hætti ég að taka þau lif svaf betur og ég fann að læra á sjálfa mér núna að hvatvísi vandamál hjá mér samskipti geta verið vandamál þegar ég of hvatvís en þetta svona já, þú skilur að hverju ég spýti þessu svona út mér, ég hérna mér veist þetta erfitt að tala um þetta en ég vildi samt vera heiðanlegur og segja þar eða helsta og þetta svona í stórum dráttum saga.
0: Þú segir mjög, þetta mjög greina góð saga hjá þér og þakka þér fyrir að vera svona einlegur það mjög margt að læra þessari sögu og mér langar að tala það ef að þú gefur þitt vægi og tíma en fyrst langar mig að óska þér til hamingju vegna þess að þú heyrið það þegar ég fyrir að rekja þetta svolítið með orðin gælangsins, þá skilur betur hvað þetta voru alvarleg veikindi það ekkert minna kraftaverk að lifa þetta af heldur en 18 metra í loftinu út bílrúðuna til hamingju með það
1: takk fyrir
0: og það sem ég finnst áhugavert í svona sögu það það sem svolítið sérstætt við gerð heilsuna, ekki bara áfengisvandan og það kemur svo vel fram við þinn í sögu ef ég tek út svona tvö atriði sem ég hef skipta mestumáli og það þetta fyrst að hvernig umhverfið og aðstæðunar hafa áhrif á veikindin að þróast hverju maður með við, hvað maður að glíma hvað í bóði og þá getum við talað aðgengi af áfengiskilvu og það nefnilega þannig að geð heilsan svo háð geðsjúkdómarnir flestir eru ekki allir eru undir svo miklum áhrifum frá því sem að gerast í kringum okkur meiri áhrifum, það eru meiri umhverfis áhrif heldur en að mörgum líkamlegu sjúkdóman og svo hitt að í bataferlinu þá hlutur okkar eigin hlutur hvernig við tökum á málunum sjálf, stundum þessu við leiðsögn, stundum þessu við meðferð, stundum þessu við innlögn en þeir uppist aðeins þá mjög mikilvægt í bataferlinu að við séum sjálf með í þeim og þar hefur þú staðið þig og fengið góða einhvern og örugglega einn af aðal þáttum áhrifaþáttum batans að þú hefði gæfið að hugsa og nota það gáður sem þú hefur en þetta atriði það seinna atriði að maður taki sjálfur þátti meðferðinu og finni leiðir hvernig maður tekst á við hlutina burtsið frá öllum samtalsmeðferðum og innlögnum og lifjum þetta algjört kjarnatrið og þetta það sem gerir starf geðlæknis svo spennandi að ná upp samvinnunni en langar svolítið að taka þér orðið og segja, þú hefur greinlega þá verið tilfinningaríkur hæfileika ríkur velgefin ungu maður
1: já, já,
0: með stóra drauma eins og mín vetningar eru með og, og svo gera hlutindi aðeir sem bjóst við og svo ferðu að drekka, kannski til að dempa einhvern kvíða, kannski til að draga úr hömlum til að þóra bjóða stelpunum upp eða eins og góðu vinur minn saman daginn ég byrja að drekka í hugsunleysi og áfengi hefur mjög sterk áhrif sem koma strax þannig að maður tengi strax ef maður hefur gagn af róuninni en svo ferðu inn í þetta ferli þannig sem þú ert ekki að fara vel með heilan og áfengið eitur fyrir heilan þannig að heilin er þarna svona frekar hann ekki alveg honum fullþroskaður svona, hann ekki almennilega honum fullþroskaður fyrir hún komur út úr framhaldsskólanum þannig að þar ertu að veikja þá getur sem þú hefur þar gáfur sem þú hefur þar var, þá varnar hættir sem þú hefur og íta undir eitthvað eins og þunglindi
1: fyrir mátti ég falleg gull nú ég búin að brjóta og tína
0: já, svo sannarlega og svo, svona slegis eins og í bílnum það hefur áhrif á heilan
1: já.
0: Það getur haft varanlega áhrif á heilan og maður kannski ekki alltaf mikið varfið á, og það getur haft áhrif á einbeitingu það getur haft áhrif á úttald það oft svona þreita í skjálfar svona slegis og ýmislegt fleira Þannig að þú ert með þannig að tvö atriði sem veikja þetta líffæri heilan, þetta félagslega líffæri.
1: Já.
0: Þannig að ég fæ mjög sterklega á tilfinninguna að þú hafi í vöggjöf mjög sterka, góða félagslega getu. En þannig eitthvað tímabil það sem út að skemma hana
1: Já.
0: Á viðkvæmu stíu. Og þá gerist þetta sem gerðist við píanóði í hótelinu. Að þú færð kvíðakast eða taug áfall.
1: Já.
0: Það sami hluturinn
1: okay.
0: bara svona kannski stigspunir á því kvíðakasti getur komið þú bara góður á morgun taugafalli skilur eftir vanlíðan og skerta úrvinnslu getur í eitthvað tíma á eftir
1: já.
0: Þannig að og það svo sem hægt að fá taugafall að fá sterkan kvíða en oftast þetta mjög svipað
1: já.
0: Það getur gerst hjá öllum, eins og það gerist hjá mér, en það hefur örglega ítt undir það að þú varst undir álægi og þú varst að drekka.
1: Já, pottet.
0: Og svo kemur þetta með einhvers konar geðrófs enginn eins og þú varst með.
1: Já.
0: Og í tengslu við svona mikla drykkju.
1: Myndurðu kalla þessar ofskynjarnir sem ég lýsti einhvers konar geðróf?
0: Já, þetta geðróf.
1: Já.
0: Og ef þú vilt annað fallegt orðið yfir á íslensku sem lítið notað, þá heitir það sturlun. Að maður tapar rauntengslum, maður með ofskynjanir, maður með ránkumyndir, maður veit ekki sitt besta, maður með fullkomi minni og fullkomna vöku, en maður með ránkumyndir, ofskynjanir og hugsanatruflanir. Og þetta varstu með og það eru bara tvær ástæði fyrir því að því að þú hefur ekki þróa geðklofa,
1: Nei.
0: Þú er ekki þróa geðkvörf,
1: Nei.
0: Sem er kannski hugsanlegt að hefðu gert ef þú er ekki hætt að drykka.
1: Nei.
0: Þá verður þú núna innlagður ennþá. Já, nú ég að dramatisera. En það sem hefur gerst með heilaðin hérna í þessu geðrófs ástandi er að þú er annarkvort verið því sem kallar Wernicke-Korsakoff-sykósa sem er þá í raun og veru geðróf vegna áfengis sem er lífshættulegt ástand.
1: Já.
0: Og,
1: ég nærðist lítið.
0: Já, og eða
1: svaf lítið.
0: Já, þá koma þessi vítaringi sem var með alvarlegri sjúkdómum. Eða sjúkdómsástand, eða eins og var svona eftir þá hættir að drekka að það verið bara hluta frákvarfi sem köllum þá bara delir tremis áður.
1: Já.
0: Það líka lífsættulegt ástand.
1: Já.
0: Þessna ég alveg aðstöðu til þess að óska þið til hamingju, hafa að lifa þetta af.
1: Já, takk fyrir.
0: Og haldið heilanum í góðu horfi. Og svo hefur þú væntalega með þessi enginn er svo lýsir svo vel verið með það sem við köllum meðal djúft til djúft þunglindi.
1: Já.
0: Kannski mér nálætti að vera með þunglindi í geðrófi sem stundum mér heyrist ekki nú, ég, nú veit ég bara vissa hluti og þar hefur verið í lífsættu eins og vinurinn síðan var
1: það er bara þannig
0: Já.
1: Geta mín sumarið 1988 held ég hafi verið þeir eru líkðarninn í herbyggi Já. 90 daga ég komst varlaði gegnum andrisblað ég sem að hafiði verið allir hinn sögðu bara fljúandi gáfaður og mennskur Já. Ég komst varlega gegnum andrisblað
0: en við gleymið í stundum sko heilin er einhverjum hinn að djúft inni hann hefur svo mörg verkefni, hann hefur líka mann hann stýrir hormónakerfunum, hann sér meldingun og hjarslátt og allt þetta með inni líffærin en hann líka í félagslega líffæri án fullkomunar heila starfsemi getum ekki sungið að spila á hljóðfæri eða verið í samskiptum við fólk eða lært nýja hluti eða einbytt okkur og við gleymið þessu stundum og það er eitt að truflandi við áfengið eða það truflar heilan og það sem vest við áfengið það sem margir með aðgengjaði og margir í vanda þannig að vandum við svo stór og dýr ég veit ekki hvort að Valgerður sagði það sko, að það metis sem svo að áfengisvandin í samfélaginu sé á pari við rekstur landspítalans alls
1: já
0: þannig að þess vegna nú full ástæðs að tala um forvarnir og að huga þessu málum en aftur á þér takk aftur fyrir að segja mér þess að sögu ég veit að svona saga gagleg menn að sá maður sem fólk sér í þér núna dugmikill maður að takast á við ábyrðastarf og flokna hluti tala við alls konar fólk hafa kjark til að fara í svona aðstæðan eins og útsendingar þess að ég geta verið þannig að þau sjá þið sem sterkan og duglega mann sem þú ert
1: og þau eru ekki ein með þeirra ein vanlíðan og sögu
0: nei og þá hugsa þau fyrst að hann komst í gegnum þetta þá ætti ég kannski að geta gert það líka
1: og ég að vona það
0: já ég líka en langar að spyrja heitt ferlið sagði svo skýrt frá þessu ef þú hugsaði vel hvað heldurðu að hafi þegar þú lítur til baka hvað heldurðu að þér finnist hafa verið erfiðast
1: í þessu geðveikisferli
0: já
1: meinarðu að ná bata eða bara hvað var verst
0: ég bara það sem kemur upp í huga núna í þessu ferli öllu hvað svona sest í þig þegar þú hugsa hvað hefur hvað telur þú að hafi haft mest áhrif á þig og verið
1: ég held að hafi verið hvernig geðveikin magnaði upp ótta við meiri geðveiki
0: sumir segja að við séum ekki hrædd við neitt á eftir dauðanum eins mikið eins og að verða geðveik
1: já, ég held sko að þessi tilfinning sem einhverja daga var nánast vissa
0: já.
1: Að ég var að missa sjálfa mig
0: Já.
1: Missa hausinn
0: sem er ég
1: já, missa geð heilsuna og yrði bara annarkvort spagetti í einhver staðar á stofnun eða eitthvað ég held að það hafi verið alhræðilegasta tilfinningin í þessu öllu og ég held að þegar mér fór að batna þá hafi þetta verið eitt af því sem að hefur kennt mér æ síðan að þakka fyrir lítið því þarna ber mér að þakka fyrir mjög mikið
0: já.
1: Sem hefði einmitt eins og þú ert að benda mér á þú segir að ég hafi bara verið í mikill í lífsætu þá eiginlega verði ég enn þakklátari að einhverjar hendur vina minna og einhverjir straumar þarna úti eitthvað það að finna ég var ekki einn að heilbrigðisþjónustan bara að hérna ég held að hafi verið alverst í þessu hvað ég var bara hrættur að missa sjálfa mig alveg
0: en afrek þitt að komast út úr geðveikinni það er risastórt og það hljómar eins og það hefur bara verið ágætis kandidat að verða að verulega geðveikur ævina út og þú rífið út úr þessu jú, með hjálp og meðferð en mig grunar að þessi ótti þinn sem mjög skiljanlegur hafi hjálpaðir eins og þú orðar að sjálfur að rífa þig út úr þessu sumir fara aðra leið og hlusta ekki á neitt og ekki einu sinni á innri röddina og eru fastir í einhverju sjálfsblekking og það hluta vandana með áfengis truflunina að dóngrindin fer og innsæði fer þannig að þér hefur tekist að halda þessu innsæði og vera hrættur og ég tengi vel við það vegna þess að í kringum mig þegar ég var strákur aðlast upp á Akureyri þá var mjög mikið drukkið það var öðru vísi, illa drukkið og þá voru áfengisvandamál í kringum í fjölskyldunni þannig að ég er ekki bindins með mér bara gaman og gott að ég góður að vinna hópi að lyfta glasi en ég hef alveg frá upp að verið mjög hrættu við áfengi þannig að ég nota sömu aðfyrir þú bara virkilega varkár af því að maður hefur séð þetta
1: já Svo er annað sem gott við að hafa lent í svona krísu
0: Já.
1: Og komast út úr henni. Það er að svona hverstagslega vandamál
0: Já.
1: Sem mörg okkar eru mjög upptekin að.
0: Já.
1: Maður einhvern veginn tekur lítið eftir þeim. Maður læri svolítið að forgangsraða.
0: Já, nei og við getum í löngu máli velti fyrir okkur þessu sem að ég held að sé nú tráttu allt mjög dýrmætt að ég ætla nú ekki að verða lækninni sem að verða þekktu fyrir það að tala vel sjúkdóma en það samt þannig að mótlæti og sjúkdómar geta styrkt okkur og eld okkur og gefið okkur meiri dýft í skilningin á lífinu og forgangsröðina og þakklætið. Mm. Og ef við aðeins skjótumst inn í umræðanum kulnun og álag og streitu að þá eru til kenningar um að ein af orsökum fyrir því að streita að auka svona mikið er að við kunnum ekki á okkur, kunnum ekki að hvílast og kunnum ekki, sinnum við ekki nógu vel að vera þakklátti við litlu.
1: Nei. Og við erum náttúrulega eins og aðeins simpruðum á í síðasta þætti, sko, þegar maður einhvern veginn sítengdur, nánast allan sólarhenginu við einhvers konar áreiti, þá er maður náttúrulega bjóða hættunni heim.
0: Já, má ég aðeins tala þetta? Já. Vegna að segja, mér finnst mjög merkilegt ef þú hugsar það að á þinni ævi þegar þú fæðist fyrir norðan, þá kveiknar meðvitund. Mm. Við erum ekki með minni okkar meðvitund fyrir svona eftir annað aldursárið. Mm. Sennilega erum við með meðvitund jafnvel í móðu kviði, en við munum þetta ekki. Svo erum við með meðvitundin að tenda alveg þangað til við deyjum. Við skulum ekki núna fara í umræðanum hvað gerist þá, en þá sloknar
1: Ég er búin að skrifa bóka það.
0: Já, ég þarf alltaf það. Meðvitundin er, við erum þannig séð online við heiminn, all lævi sem stór merkilegt. Og hvenar ekki, jú, meðvitundin er minku þegar við sofum. Meðvitundin getur verið minku þegar við slökum vel á. Það er slökkt á henni þegar þú ert í blackout í áfengistrykju. Það er slökkt á henni í svæfingu, það er slökkt á henni í roti heilafýstingsins eftir bílslysið. En svona í heildina séð erum við þannig hönnuð að við erum með meðvitund allævi. Og það er hugsanlegt að þetta að deyfa sig með einhverjum efnum eða þetta kikk sem hún talar í upphafi sé einhver löngun til að hafa stjórn á meðvitundina því það getur verið íþyngjandi að horfa á heiminn í 80 ári eða hvað við verðum gömul.
1: Já, já, akkurat.
0: En þú veist að ég bel og ég að það eru til alltaf að leiðir og þú getur glemt þér í tónlistinni.
1: Já.
0: Og þú getur glemt þér í góðu samtali eins og við erum svolítið að gleyma okkur núna og þetta já. Gleyma sér
1: já.
0: Er eðlileg leiðs að fást við íþyngjandi heim og íþyngjandi meðvitund
1: já.
0: Og betri leið heldur en áfengist stempunin og þessna nú inn í sumum meðferðarformum sértugslökun og núvitund.
1: Já, einmitt.
0: Er ég að tala mikið núna?
1: Nei, reynt ekki. Þetta finnst mér bara mjög, hérna, mjög áhugavert allt sem þú segir. Ég veit ekki hvort það að láta hana flakka. Ég segi stundum vinum mínum eina grínsögu af þessu geðvíkstíðanbili. Það hafði ekki verið á styrlunadegi 2 eða eitthvað slöðis í svo ferli þegar ég veikastur.
0: Mm.
1: Þá heyri ég rödd og hún bara svona mjög biblíuleg.
0: Mm.
1: Bara eins og þú sért að horfa Monty Python skelds og guðs í komin og tala þarna til einhvers grínleikar hans.
0: Mm.
1: Og þetta var svakaleg skilabóð.
0: Mm.
1: Þú ert hann.
0: En þetta hluti af geðrofinu.
1: Já, en sko það sem gerist hjá mér, þetta mjög fyndið eftir á að hyggja, er að það fyrsta sem ég hugsa, ég nenni því ekki. ég man hugsun þess að kom, ég nenni því ekki, það er svo mikið vesinn og hvernig fór nú fyrir hún?
0: Já, sagði, en er það ekki bara einhver skynsemis, hugsun, en sjáðu, að þetta er rof á raundrengslum og þetta er alvarlegt merki að geðrof er starfrænt enginni, það segir, þetta er eitt af alvarlegustu enginunum heila bílun.
1: Já.
0: Maður er með meðvitund, maður veit hvar maður er,
1: já.
0: Maður er ekki gleymin, það eru aðri sjúkdómar,
1: já.
0: En maður missir rauntengslin. Þess vegna finnst mér, svo ég komið sínu að, mér finnst mjög framandi að nota einhver efni sem er hugbreytandi eins og áfengi í meðferðarskinni. Þetta er svolítið að komast í tísku sem stærði heiminum.
1: Að mikrodósa svetti.
0: Já, og ég bara, mér finnst það mjög framandi, ég leifin mér að segja það. Já, vegna þess að þarna ferðu út yfir einhver mörg, heilin er ekki að starfa eðlilega.
1: Nei.
0: Og það í svona geðrofsástandi af drykkju, þar er illkynja sjúkdómsferli mjög líklegt. Ef þú heldur ofsum að drekka, þá festist í þessu ástandi og þá verður þau geðveikur mjög líkt eins og sá sem fekk alvarlegan geðklofa.
1: Já.
0: þetta getur gerst með áfengi, þetta getur gerst með flest vímöfni. Og þetta ein af ástæðunum fyrir að greiningakerfin eru núna að breytast, að það talað heilsuspillandi áhrif áfengis, sem að þá frekar algengt fyrirbæri, og það talað já, það sem kallar ennsku harmful use, það að segja að þá átt að nota áfengi þannig hvort sem þú ert alkoholisti ekki, að þú ert að trufla samskiptin við aðra og getur þína. Þannig að þú fengið í raun og eru báða þessa greiningar þá. Já. Svo til þriðja greining sem fíknina og svo til fjórða greiningi sem geðrófið, af því að þessi tegunda geðrófið tengd áfenginu og haltu nú fast, það til ein greining í efstastinu og það að maður sé

0: engur til gags. Nú eru einhvern veginn allar rannsóknir sem sýna fram á það að það aldrei holt að drekka áfengi. Það getur auðvitað verið skemmtilegt,
1: já.
0: Við vitum það. En hérna...
1: Má ég víkjaði á læknadögum sem í næstu viku,
0: já.
1: Þar tema áfengisvandamál.
0: Mm.
1: Og Valgerður sem hefur mesta reynslu, hún stýri þessu fleiri. Hugmyndafræðin okkar gengur út á því fyrsta lega við lækna látum við okkur heyra.
0: Já.
1: Við eigum að tala meira um þessi mál.
0: Já.
1: Og kannski eru vissi fordómar hjá okkur að tala ekki mikið þetta vegna þess að okkur finnst oft við ekki hafa upp á nægilega öflugar meðferðir að bjóða. Þetta tekur allt langan tíma.
0: Já.
1: Sveið mér læknast og þín saga hetjusaga það. Hitt atriði á læknadögum er að við ætlum ekki að tala neitt endilega mikið fíknina og þetta alvarlega þó að það sé kannski góð aðferð að hræða fólk. Við ætlum að tala þessi forstig, hvað maður geti gert í forvandaskinni og þess vegna viljum við tala áhrif af því sem við kvöldum venjulega áfengisnotkun, tala aðgengið og mitt hlutverk er að tala getur að verið að segja hvað holt fyrir geðhelsuna að nota áfengi. Og það svolítið áhverð og ég að setja saman þetta erindi. Og síðan viljum við læknadagar eru fyrir okkur, þeir eru lokaðir, en við viljum gjarnan eitthvað miðla af okkar þekkingu þannig að það hefur myndast svo hefð, læknadagar eru alltaf þriðju vikuna í janúar, og þá hefur myndast svo hefð hjá okkur á miðvikudagskvöldinu, klukkan 8 í Hörpu, þar verður málþing fyrir alla málum áfengisnotkunum, áfengisvanda en nýjungin að við erum að tala meira þessar hluti sem eru framar í ferðlunum og því að áður að verða geðveikur og það eru allir velkonir og það bara mæta og kostar ekkit inn
0: miðvikudaginn eftir viku
1: miðvikudaginn eftir viku, já.
0: Já
1: klukkan 8
0: í Hörpu
1: í Silfurbergi minni með það mörður auglýst í Hörpu, hvar það í húsinu það einhverjum að stóru sölunum
0: Þetta frábært framtak Þú sagði við mig þegar ég hitti þig daginn að fíkn væri alvarlegasti og algengasti geðsjúkdómurinn hér á landi.
1: Í heiminum.
0: Í heiminum.
1: Og þá eru að tala áfengisfíknina.
0: Já, ég aðeins borið þetta undir suma vinni mína sem hættir að drekka.
1: Já.
0: Sumir eiga svolítið erfitt með að alkoholisti sé geðvíkur, eða hafi verið geðvíkur
1: Já Já, það góð spurning, sko, við viljum hafa þetta módil að fíkn sé sko, ef við byrja þannig áfengi fíknefni þó við segjum oft áfengi og fíknefni og áfengi hugbreytandi efni það sem gerir það miklu alvarlegra heldur en önnu fíknefni er það löglegt og það því haldið að okkur
0: samfélagslega mjög viðurkennt
1: og samfélagslega viðurkennt í okkar menningu og þessna eru miklu, miklu fleiri útsettir fyrir því og en þetta að líta áfengisins sjúkdóm það fær stöðugt meiri fótfestu í fræðunum og svo ég vitni nú aftur í þessi greiningafræði að ef að fólk vill fletta þessu upp þá heitir þetta í skammstöðun ICD stóri stafir ICD 11, það 11. útgán hún kom út 2019 hún ekki alveg komin í notkunna hérna en við erum svona aðlægast þessu og það eru svo vel líst hvernig þetta flokka í dag og þar algengasti sjúkdómurinn og áhrifamesti þess vegna að þetta kostnað og nær til flestra skaðalega áhrif maður getur þýtt að ef við á íslenskunum við erum eftir að þýða þetta svona endalega skaðalega áhrif áfengis og heilsu það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt á síðust árum síðan að við opnuðum fyrir bjórinn og opnuðum hérna fleiri útibú vínbúðurinnar og lengdum opnunatíma þá hafa alvarlegi lifrarsjúkdómar á Íslandi sjöfaldast á 20 árum
0: Já, það svakalega tölfræði Já, alveg ríkuleg
1: En hvað finnst þér sjálfum? Finnst þér framandi að tala áfengi?
0: Núna ég algjörlega frjáls fyrir því hvað við köllum þetta.
1: Já.
0: Núna bara upplifi ég frelsi að mér alveg samakvort ég kalla mig geðveikan eða ég hafi verið geðveikur eða hvernig það
1: Þú ert fyrfirandi geðsjúklingur?
0: Já. Það trubla mig ekki neitt að fíksjúkdómur sé geðsjúkdómur. En ég tek eftir að sérstaklega svona eldri menn.
1: Já.
0: Þeir eru ekki alveg sáttir
1: við
0: að

0: eitt sem að var rætt mikið þessar greiningar vinnu það var að hafa þetta í sér flokki þá hefur lungnasjúkdóma, geðsjúkdóma hjartasjúkdóma, áfengissjúkdóma það hefði kannski verið svolítið sniðulaust, en ástæðan fyrir að það þarna inni, þú að muna þegar við setjum greiningu þá var það gert bara í einum tilgangi það að það geti orðið sjúklingnum að gagni Og þess vegna, af því að það svo mikið að þunglindis kvíða og geðrófsenginu og svona, það áberst við innan sérhæfingar geðlæknisins og þá lendir það inn í flokknum sem heitir geðsjúkdómar.
1: Já.
0: Það ein ástæðan vegna að það eru meðferðartækin til.
1: Einmitt. Sko, eitt orð aðeins munin og aumingaskap og hetjuskap.
0: Já.
1: Þetta líkur hún ekki alltaf ljóst fyrir hjá hinum veika, sko.
0: Nei.
1: Hjá fíklinum eða hjá alkanum eða sem sagt hluti á bataferlinu.
0: Já.
1: Það kannski hjá mörgum sem ég hef talað við.
0: Já.
1: Það þegar fólk áttar sig á því að þótt það hafi ekki náð því besta
0: Já.
1: Út úr lífinu
0: Já.
1: Áratugum saman, þá hafi það verið vegna þess að það var veikt en það var kannski samt að gera það besta sem það gat á þeim tíma þarna geta orðið rosaleg vatnaskil ef fólk næri einhvern veginn að fyrirgefa sjálfu sér og fær þá með því viðspyrnu til þess að lifa blómlegu lífi æ síðar.
0: Já, þetta svo mikilvægt og ég held að ef við tölum stertuna þá getum við sagt að fordómarnir og samviskubitið og eftir sjáin er ekki frjótt viðþór til að ná tökum á vandanum
1: ekki uppbyggjandi
0: og ekki uppbyggjandi sko Nei. Og því leti til sjúkdómsmódeli gagnlegt líka Nei. Mér stótt gott að taka samlíkingu ef þú hefur fengið alvarlegt krabbamein og unni bug á því og ef það til dæmis fyrir tengt reykingum og eitthvað og þá hefur bara hætt að reykja og lita það sem sjálfsagt þú hefur aldrei í slíku ferli held ég upplifa það sem aumingja En þetta svona stutt varandi geðsjúkdómana að ég stutt í það við upplifum okkur sem auming,
1: já.
0: Og þetta eru fordómar og það, þegar maður í einstaklingsmeðferð, þá vill maður tala mikið þetta því að viðþorf þess sem í meðferð skipta miklu máli og hann fari í ákveðna sjálfskoðun áttisáði hvaða svona styrkan hafi og hvaða stöðringan hafi og hvernig viðþorfin geta verið styrkjandi eða jafnvel hindrandi. Og það vel hægt að útfæra þess að finnst mér eiginlega alveg ævintýr að setja í einhverju sem bara líkist mjög mikið meðfæralegu viðtali til þess að fólk sem ekki þekkir inn inn hennan heim að það átti sig á því hvað þetta skipti miklu máli að maður taki á fordómunum og að samtökin hafa ákveðna aðferðafræðis að taka á fordómunum og ég upplifi það þannig að þar hafi verið fundin alltaf góð aðferð sem gera það með vissu drama sem henda þá sumum öðrum ekki og líka þetta sem er að fela hlutina í einhverja æðri umsjá sem að sem er ekki erfitt með og æðri máttinn og
1: kemur ekki endilega sko guðshugtakinu við, þarf ekki gera
0: Nei.
1: Það margir kalla það guð en hérna,
0: Nei, og það getur verið mismunandi eftir fólki og fyrir mér hefur myndast mikil skilningur í gegnum árin á mikilvægi vonarinnar og ef þú ert ekki burðugur og ert í svona veikindafell eins og þú ert með það eru ekki allir eins vel gefnir og þú ert, það eru ekki allir með þennan ótta sem að stýrir Og þú hefur greinlega, þú tala alltaf um vini, það alltaf vinir í kringu þannig að þú ekki einangraði. Þeir sem hafa þetta ekki, þeir eru stundum alveg vopplausir og þá getur verið bara stórt skref að leggja hlutina í hendurnar á öðrum. Hvort sem það bara huglegt sem ekkert bara, sem skiptir miklu máli, eða varandi svona praktíska hluti, skilu. Þannig að já...
1: Þú sagðir að ég verið vel gefin, sumir myndir nú segja að það þyrfti hálfvita til þess að segja nei takk þegar honum búið að vera messías.
0: Nei,
1: er sko það sem... Jú,
0: en það sem maður gerir sem geðlæknir er að það fyrsta sem maður hugsa þegar maður sest með fólki, maður hugsa og ef að verkefni er eitthvað eins og hjá okkur, nú köllum við ekki meðferð, við erum að reyna að gera eitthvað gagnlegt, að þá hugsa maður, við hvernig er ég að tala, hvaða styrk hefur hann, maður heyrið þátt í reynslusögunin, maður finnur það bara, hversu velgefin er hann. Maður hugsa líka og þann, maður nær þínu oft bara til að snemma, jafnvel í einu vitali, að skilja hvernig varnarhætti hann notar. Þú notar mjög dæmigerðan íslenska varnarhátt.
1: Húmur.
0: Að býta á jaxlinn.
1: Já, býta á jaxlinn.
0: Og halda áfram, vaðan í skablinn, eins og íslenska rollan, þangað til þú setur fastur.
1: Ég íslenska rollan, holdi klætt.
0: Já, skilur þú aftur þessu og þannig að þá maður komið með svona andlegu getuna, maður komið með svona einhverja hugmyndum varnarhættina og svo hugsa maður í þriðalegi, hver löngunin hérna? Er þetta sonurinn sem móðurinn hefur neitt til að koma í vittalinn? Er þetta lífsendi maðurinn sem á einhverju tímamótum og tilbúin til samvinnu? Þetta svona grunnurinn að meðferðinni.
1: Þú fær náttúrulega marga sjúklingar sem að voru sendir að einhverjum öðrum.
0: Já. Mér langar svolítið að segja það, vegna að segja það. Já, gerði ég það kannski síðast unga fólki.
1: Já, gerði það aftur allavega.
0: Já, það er svona boðskapur í því að það gerist mjög oft á haustin og í janúar að mæður koma með unga fólki sem á tímamótum, veit ekki hvað vil verða. Er kannski komið inn í svona einhvern vanda eins og þú varst í. Að hlutindir eru ekki að ganga upp eða rætast. Og það var að laga þetta fólk til með einhverjum greiningum. Þetta fólk oft ekki geðveikt. En það góður efni viður í að verða það. Og þegar maður tala við hann unga manni eða þessa ungu konu, þá kemur í ljós að það verið að fikta við áfengi meira en góðu hófi gegnir. Og maður þarf að fara svolítið unni í söguna því að fólk skautar oft yfir það og það virkar ekki mikið en svo kemur bara í ljós að það bara mjög regluleg notkun oft og mikið magn. Og þá segi ég stundum, kannski ekki fyrsta viðtali því það ennþá sem að mótspyrna og mamma vildi þetta ekki ég, en ef maður nær samvinnu þá segi ég stundum í viðtali 2 eða 3, ertu til að vera edrú í, þangað til þú kemur í næsta viðtal, eða ertu til að vera edrú í janúar, febrúar, mars. Og þetta unga fólk þarf oft til í það, og svo gerist alltaf það sama, já, það eru undantekningar. En flesti koma tilbaka eru alveg undrandi, hvað allt gengur betur.
1: Já.
0: Ef þú hefur hitt einhvern svona.
1: Já, alveg rétt.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Við erum í forvörnunum.
1: Já, það er einhver að vera í þeim. Það er ekkert margir að sinna þeim.
0: Stendur. Nei, en mér finnst líka svolítið gaman að fá tækifæri eins og hefur þér í dag með þér að gefa fólki svolítið innsýn í hvernig unnið í svona málum.
1: Já, það finnst
0: mér
1: líka.
0: Mér finnst þetta viðtal vera mjög nálægt til að vera eins og meðfyrir að viðtal. Já.
1: En þú ætlar ekki að rukka mig.
0: Ég við hefum 8 metri ræður það.
1: Svona lokumólagur, þetta búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert og bara eins og ég segi, ég vona að þetta hjálpi ykkur, kæru áhorfendur og hlustendur líka. En hérna, þú ert að fara, þú undirbýrð þín einn starfslok næstu áramót er ekki rétt skil hjá mér.
0: Jú.
1: Myndirðu þora að taka þennan skrýtna slag með mér í fjölmiðlunum með þeim hætti sem þú hefur gert að það væri ekki fara svona heilla undir lok starfsævinar heldur að hérna
0: Ég veistu, mér líka svo vel við þig og ég finna við þig þetta sameiglegt að vilja gera gagn og eigum ekki að skjóta því að svona eru kallar að norðan og, nei, en ef þú sér eitthvað gagn í mér ekki dendilega setna, það getur alveg verið bara núna,
1: já.
0: Þá kem ég bara eða þú kallar.
1: Já, kæri þakkir, ég með hugmyndir á 2 öðrum þáttum
0: já.
1: Sem við ræðum bara setna
0: já.
1: Þannig að það ekki tengt því að þú sért að fara að víkja af velli starfsævi.
0: Nei, en það tengist þú þannig að allir eru að undirbúa starfslokinu og eru að minga við mig, þá hef ég líka haft aðeins aukin tíma til að sinna því sem að mér finnst vera hluta starfinu og mér beri að gera og það er að fræða. Og það er það sem við erum að gera hérna. Og það er orðið svolítið kvartning innan úr alheims samtökum lækna að við lækna sitjum ekki bara í lokuðum sjúkrásum með okkar þekkingu og heldur berum hann út. Og það er kallað á enskunni og kvartning frá félaginu okkar að sinna því sem heitir health advocacy. Og ég hef þýtt það á íslensku heilsu áhrifavaldur. Ég vil verða heilsu áhrifavaldur með þinni hjálp.
1: Já. Eru þó ekki einhverjir kollegar þínir sem að hrista höfuðið yfir því að þú sérst að fara í svona viðtöl og spjalla við mig með þeim?
0: Fyrir 10-15 árum síðan alveg öruglega. Núna ekki.
1: Núna ekki.
0: Læknar eru að vakna til vitundar um þetta.
1: Þannig að þú fær stuðning frá þinni eigin stétt.
0: Mikinn og bara dæmum það er þessi dagskrá að læknadóa.
1: Tók eftir því eftir viðtalið okkar hérna daginn að allt í hennu voru allir fjölmiðlar bara á eftir þér.
0: Já.
1: Var það máttur samstæðar þar?
0: Já, ég held að, já, ég sagði nú við í grína áðan, þú ert á búin að uppgötta mig. Það er rétt, þetta snýst ekki um Ólaf, mér langa til þess að, eins og þér, að verða til gags.
1: Já.
0: Og ef við bara finnum það, þá höldum við áfram, annars drögu okkur í hlé. Er það ekki... En mér langar ánum hættun, mér langar að þakka þér fyrir hugrekkið og segja söguðina. Ég veit að langri reynslu hvað svona frásögn hefur mikil áhrif.
1: Ég mjög ánægður og feginn að þessu augnabliki sé lokið.
0: En líður ekki bara vel með þetta?
1: Og við komist í gegnum.
0: Já, en líður ekki bara vel með þetta?
1: Ég held það.
0: Já.
1: Ég held það.
0: Já.
1: Jú, ég hérna, mér langar til þess að hjálpa fólki að trúa því að geðveiki ótrúlega algeng. Hún getur orðið tímabundið, hún getur verið krónísk og með því að horfa alltaf á þetta með augum finninar og stinga þessu inn í skúmaskotin þá og náttúrulega komist þau ekkert áfram.
0: Nei, þú fékkst illkynja geðsjúkdóm sem hefði getað dregið til dauða eða eyðilagt allt líf þitt.
1: Já.
0: Og þú fékkst bata.
1: Já.
0: Og þú fékkst hjálp en þú hefur að mörguleiti líka þú átt mikinn þátt í batanu sjálfur. Og það er svolítið ekstra kreitt var þetta ekki að helsuna.
1: Já, það er svona að tala um hetjusögur.
0: Já.
1: Já. Þið eru líka hetjur þarna úti, bara ekki gleyma því. En Ólafur, kæra þakkir fyrir
0: sömuleiðis sýnilega.
1: Já, ég mun halda áfram að reyna þjóðnýta þig, ég mun hringi í þig aftur, kannski aftur og aftur. En var þetta ekki bara fínt?
0: Mjög gott.
1: Sáttur?
0: Mjög, ertu búin að slökva?
1: Nei, ég ekki búin að slökva.
0: Nei, ég mjög sáttur.
1: Já,
0: þú mjög sáttur.
1: Mjög sáttur.
0: Já, og ég hlakka til að sjá viðbrögð, en það sem gott við netið að nú fáum viðbrögð, það mjög gott að fá það. Ég ætla að leggjast alveg yfir það hvað ég skrifið þarna út.
1: Það örugglega hægt að skrifa margar sögur upp úr þessu spjalli. En Ólafur, kæra þakkir fyrir komuna.
0: Miklu meira.
1: Og við erum ekki alveg hægt, ef við erum ekki búin að fá nóg, þá kemur hér nýr kafli eftir andartak. En takk fyrir að hlusta og horfa á okkur og ég vona að þetta hafi verið í lagi.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Ég nefndi hérna bekkurinn að hérna Björn hefði lagst á bekkinn, en það nafn á hérna nýjum dagskrálið hérna við rauðaborðið, bekkurinn. Það íþróttaþáttur sem að Sigurjón Magnús ætlar að vera með, svona vera að spjalla sport og íþróttir. En núna framundan keppni í handbolta, eins og oft í janúar, eða alltaf. Og Sigurjón fekk Guðjón Guðmundsson sem er kallaði Gaupi og Arnar Björnsson. Þetta þraut reyndir íþróttafréttamenn og frábærir íþróttafréttamenn báðu tveir. Og þeir voru að spjalla svolítið landsliðið sem að fara að keppa og hverjar svona möguleika þeir eiga og skemmta sér bara í að spjalla íþróttir. Það bara þannig með íþróttir, sumum finnst mjög gaman að tala íþróttir og gera finnst ekki meira skemmtilegt. Og stundum þannig að það fyrir okkur hinn en líka fátt skemmtilegur en að hlusta á fólk tala saman sem finnst gaman að tala það sem fyrir að tala Við skulum heyra, skulum fara á bekkin til Sigurjóns Magnúsar Egilssonar.
5: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
4: Ég verið velkomin hér í fyrsta þáttin, íþróttaþáttin minn sem heiti Bekkurinn. Og ég ræðist ekki að gara en það sem er lægstur. Til mín eru konir tveira reyndustu íþróttafréttamönnu landsins, Arnar Björnsson og Guðjón Guðmundsson, Gaupi. Þið eru báðið velkonir.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir það, kærlega.
4: Já, það nú líka svona tilefni kannski á morgun er fyrsti leikurinn á Evrópumeistaramótinu.
1: Ég hef enga trúið að Guðjón fylgist með það, en við getum prófað það.
0: Já, ég áttaði mig á því að því ég fekk skilabúðin frá þér.
4: Já.
0: Þá svaraði ég nú alveg hæl.
4: Já.
0: Og vildi koma. En svo því ég var búin að svara þá hugsa með mér andskotin, já, það Evrópumótið, það að byrja. En Nei. Ég mæti og ákveðin í því,
4: já.
0: Skemmtilegt, já. Og sérstaklega því ég frétti hver þið með mér, Arnar Björnsson, og þá vissi ég að þetta þið huggulegt og
4: og svöruðu báðir alveg hæl. Og
6: við erum vænið því, við erum...
4: Já, og báðir mjög jákvæðir í svörunum.
0: Ég, alltaf jákvæðir, alltaf
4: jákvæðir. En, Gaupi, þú átt nú að vera stoltur, sko, sonu þinn er landsliðsjálfari. Þetta bara gengið alveg ákjöldlega vel hjá hann.
6: Já, ég myndi nú halda það. Sko, Snorri Steinn Guðjónsson í þriði personu.
4: Já.
6: Fekk hætti fangið fyrir tæpum þremur árum eða nú í sumar eru þrjú ár síðan hann tók við landsliðinu.
4: Já.
6: Þá sagði ég nú að það myndi taka hann þrjú ár, kannski fjögur, að búa til alvöru lið. Já. Þetta þriðja móti sem hann að fara á með liði núna.
4: Já.
6: Og undir hans stjórn finnst mér liðið hafa vaxið, spila vel. Í Þýskalandi 24 fannst mér liðið spila frábæran bolta þráttir að úrslitin fjall ekki með okkur. Menn töluðu þar mikið ungverjaleikinn í riðlinum sem hefði tapast. En eftir að hyggja þá var það ekki sá leikur sem að fór með okkur. Heldur var það Þýskalandsleikurinn. Mm. Að móti Þýskalandi þegar að 40 sekundur réttir staðan 25-24. Við förum á vítapunktinn, einn okkar reyndasti maður, hann misnota vítið og þjóðverðinni skora úr hraðarhlaupi 26-24. Ef að sá leikur hefði farið í jafntefli 25-25. Þá höfðu þjóðverja setið eftir á heimavelli en við farið áfram.
4: Já, já.
6: Sama gerist raun í Króatíu. Sko, við spilum þar frábært mót. Töpum bara einu leik. Og menn tala mikið Króatíuleikin þar. En svona eftir á að hyggja að varða ekki sá leikur sem fór með okkur. Það var Egyptaleikurinn. Já. Að móti Egyptum þá erum við lengst af 5-7 mörkum yfir. Vinnum hann að lokum með 3 mörkum. Þá fara þjálfararnir að skipta svolítið inn á og hvíla menn. Ef við hefðum unnið ekkert með 4 eða 5, hefðum við farið áfram. Þannig að það oftar en ekki svo stutt á milli í þessu. Liðið hefur spilað vel í öllum undankeppnunum, ekki tapa leik þar, undankeppnum HM og EM. Og ég tók þetta nú saman núna á þenni kom hingað að undir stjórn þjálfarateymisins hefur íslenska liðið leikið 33 leiki, unnið 24, gert 2 jafntefli og tapað 7 og það verður þá einhver að leiðrétta mig ef þetta rangt hjá mér, ég held frá 1958 þá sé ekkert þjálfara teimi með betri tölfræði í landsleikjum talið sigrar töp og vinningar
0: og þetta á bara eftir að batna
6: nema að vera skildi Hasteinn Hinriðsson sem þjálfaði liði 61, ég ekki alveg viss það en ég held að tölfræðin sé með þeim í liði.
4: Já, já það er merkilegt sko og gott að vita það og fólk heyri það að þetta er hérna góður árangur er það ekki?
0: Þetta er mjög fínn árangur og ég ekki nokkur van við það þó að ég sé í hópi fyrir að bjart sínu ævilega fyrir svona stórmót að þá held ég að það sé innistæði fyrir þeirri bjart sínu núna.
4: Já, já en sko, náttúrulega eru þjálfara líka mishefni með mannskap sko að sko leikmennin eru ekki alltaf að sama klassa sko frá ári eða hvað ára tug til ára tugar
6: Nei og ekki frá móti til móts
4: Já, kannski það líka
6: Sko á síðasta móti þá vantaði okkar besta mann og Mæringa Magnússon hann var ekki með,
4: já,
6: hann er með núna og við erum svolítið háðir því Íslendingar að okkar bestu hestar haldi út á svona móti
4: Já
6: Við höfum ágæta breytt og í aðranda mótsins er talað það að breyttin sé góð og hafa aldrei verið meiri en sko ég vil meina að við þyrftum ögn meiri breytt til þess að geta farið alla leið. Ég held að sé möguleiki að gera gott mót og á næstu árum og þetta lið náir langt en við þurfum að vera heppnir með meiðsli, við þurfum að vera heppnir með svona standið á leikmönnum Og ef að það gengur allt eftir og engi meiðist, þá getum við gert frábæra hluti.
0: Ég það ekki betur síðan að standið okkar leikmunni sé mjög fínt og þetta er svona góður hópur og ég tek undir það sem að Guðum segir að það skiptir þetta máli að líkil menn með ekki meiðast og það eru þetta þessi gamla klísja, við erum kannski svolítið tæpari heldur margar aðrar þjóðir því að við höfum ekki kannski sama mannvalið Nei. Ok, þó við eigum jafnmarga leikmenn, þá skiptir að máli hverju það eru.
4: En svo eigum við líka svona skemmtikraft allir þessu Gísla Þorgeir að horfa hann að spila handbolta er mjög gaman, hann er uppátækjasamur.
0: Já, ég meina, mér veist þetta lifir að spila gríðarlega skemmtilegan handbótt. Já. Þetta svona handbóttir sem ég kann að meta. Þetta svona hraður og skemmtilegu bolti og ég held að við mættir að segja það strax í fyrsta leik á móti Ítölum að hérna eina sem ég svolítið rættu við það að fyrsti leikur í móti alltaf svona daltið erfiður við erum að fara að spila við lið sem að við eigum að vinna en við skulum ekki vanmeta Ítalina það eru oft gerst og við mátt séð skrítin úrslit í fyrsta leik en ég hef fulla trú á því við vinnum þennan reil
4: Fengum við ekki einhvern mann skell hérna á mútið Suðurkóru
0: Jú, það átti síðan það var
6: Sælla minningar, 86 töfnum minni ég marka mun í genn fyrir Suðurkóru
4: var
6: mikið áfall en við heldum nú áfram og önnum síðan í framhaldinu tekka með einu og rúmenna með tveimur og komast áfram í milliriðil og vorum hans í nálætti að fara þá alla leið í undanúslit en töfnum fyrir ungverjum, ef ég man rétt með einu marki í Basel og sem gerir það verkum að við spiluðum 5-7 sætið á móti Spánverjum en ungverjarnir fóru í útlita leikinn sem þið töpuðu á móti Júkoslöfum.
4: Já, varst þú þá aðstofa þjálfari?
6: Þá var ég með Bótan Kovalsik, þeir merka kalli, aðstofa maður hans, það var full vinna í 13 ár hjá mér að vera með honum.
4: Já, hann var sérstakur.
6: Skemmtilegur, kröfuharður
4: Hann breytti miklu
6: Hann gjör breytti handboltanum í Íslandi
0: Stýri öll á kólmaður
6: Við fórum æfa meira, hann gerði meiri kröfur Hann var hafði gott skinnbráð á leikinn og hefur enn, hann verið áttræður núna í sumar og ég var að tala við hann bara fyrir tveimur dögum
0: Allar ekki að fylgjast með
6: Jú, hann fylgjast vel með íslenska landsliðin og horfir á alla leiki
0: Hvað segir hann lið?
6: Já, hann segir að snjóri, hann segir að gera fína luti í snjóri, að gera góða luti ánægði með hann, þetta alvöru handbolti sem þeir eru að spila, en gætið ykkar segir hann alltaf, þetta eru erfiði leikið framöndan.
4: Já, það er það. Guðmundur Guðmundsson, fyrir hann landsliðsþjálfari og hornamaður,
6: snillingur mikill,
4: hann sagði mér einu sinni að í vitali sem ég tók við hann að þá hérna, sagði hann að þegar að Bótan kom, að þá ákvaðan bara fylgjónum í einu öllu.
0: Já.
4: Aldrei efastu neitt sem þessi maður segði. Og hann sagði, ef hann hefði sett mér að hlaupi í gegnum hurðina þarna, ég hefði reynt. bara ákvaðan fylgjónum í einu öllu.
6: Já, ég held að sko hann var ótrúlegur og bjó í raun og veru til kynslóð manna sem að ekki bara voru frábæri leikmenn, heldur hann bjó líka til þjálfara kynslóð. Alfred,
4: heldur betur.
6: Guðmund, Viggo, Þorberg og ég segi nú stundur svona í gríni að Snorri Steinn er síðasta afsprengi Bótanskólans.
0: Það
6: sé svona loka mikurinn
4: á þess.
0: Það var svolítið með kallinum í að fylgjast með.
6: Já, hann gerði það, sko, hann fór með mér nánast á hverja einustu æfingu þegar hann gat frá 4 ára aldri.
4: Já.
6: Og ég vissi, ég gat farið með hann og ég man í aðdraganda olympíuleikana í Seoul og þá held ég að Þorkir Sjóttar Mattisinn hafi sagt að Snorri Steinn væri með bestu mætingun á landslíðsæfingar, hann væri alltaf en ég gat sko farið með hann, ég smurði bara nesti, setta í box og hæsi drikk eða svala og þar sat hann upp á pöllum og drak eitt í sig krakkinn sagði ekki orð og horfði bara á hverja einustu æfingu og það sko það var ekki hægt að ræða við hann meðan æfingin stóð sko hann hann var svo upptekinn að fylgjast með ég held að þannig hafði þetta nú kannski orðið til hans handbolta áhugi og svo framvegis þannig að hann drakk þetta í sig ungur
4: sonur minn sem held ég sé jafnaldri Snorra Hann var í fram og í handbolta og tjálvarinn þar var ekkit en hann bryr slag við strákan og ég sagði við hann, ég nenni þess ekki sko, ég kem ekki með því aftur að horfa á þessa villessu og einhver ungu stráku sem var að tjálfa sko og svo fór hann ekkit aðeininga svo segir hann, má ég fara í Víking og ég segi, já og ég fer með hann í Víking, þá gaup í tjálvari
0: já,
4: þetta er þá yngsti flokkurinn sko ef ég man rétt
6: Já, já, ég var lengi að þjálfa yngri flokka Víkings og þar voru margir góðir leikmenn sem ég þjálfaði á sínum tíma, Sigurður Gunnarsson, Karl Þráinsson, Guðmundur Guðmundsson nota bene. Ég tók við honum sem unglingi og þá var mér sagt að hann væri óferjandi og óalandi, það var ekki hægt að þjálfa hann, hann væri svo mikill villimaður. En það er eitthvað besti drengur sem ég hef haft, gríðarlega duglegur, atorkusamur og varð á endanum stórkostlegur leikmaður og frábær þjálfari eitt sá besti í heimi og ég vil meina að það sé fáir betri þjálfari í heiminum til í dag heldur en Guðmundur Guðmundsson
7: Ólympíu gull, strákar
1: Já, já, hann var frábær og það var mjög gaman að fylgjast með þegar að hérna hvar var nú mótið út í þegar að hann var að þjálfa íslenska lið og Danirnir voru svo gráir kettir í kringum hans sko og voru eiginlega alltaf vonast til þess að honum nei, hann var að þjálfa Danina þá
6: Já, hann var að þjálfa Danina
1: og það var Nikoli Jakobsson var þá á bakkinu á honum og,
7: já, já, já, já
1: og maður fann það að hérna hann var ekki alveg með klefan sko
7: Nei
1: En þeir fannst hann ekki fannst að tók hann mikið tíma í videófundu og eitthvað og Danindir nefnti þið ekki en fyrir ykkur þjálfari sem drengur var sko alveg geggja
7: þjálfari hann er á bæri gull og sylfu frá Olympíu
1: já
6: á brons með íslenska landsliðinu frá Evrópumeistaramótinu í Austurríki 2010 sama hvað menn segja nú Guðmund Guðmundsson og Danindir hafa ýmislegt hann að segja þá veit ég bara að hann er einn albesti þjálfari sem að Ísland hefur nokkru sinni átt, kannski sá besti og ég mani til því að þegar hún var sagt upp sem þjálfari danska landsliðsins að þá voru margir sem að höfðu ástæði til að tjá sig hans þjálfurnar aðferðir og ég mani til því að það var vital, lítið vital við Snorrastein í morgunblaðinu ég man rétt og þá sagði hann bara einfaldlega að þetta langbesti þjálfari sem er nokkru sinni þjálfa mig og ég held að það sé rétt og Ég undirstrika, Guðmundur Guðmundsson er frábær handboltaþjálfari.
7: Já, og drengur góður.
1: Eldur betur.
7: En hann ekki neitt lið núna, en samt þetta svo merkileg, sko, þessi fámenna tjóð sem við erum, sko, að við eigum svo tvo aðra þjálfara þarna, sko, og einhver smá liðum, bæði Alfreð og Dagur.
6: Já, já, og svo Aron Kristjánsson með Q1.
7: Já,
1: já,
7: en
1: þessi bóti, já.
7: Já, þá er þetta ekki engin smá lið sem þeirra þjálfa.
6: Nei, þetta bara alvöru menn. Og alvöru lið sem þið þjálfa og topp drengir og topp þjálfar með þeim betri í Evrópu þannig að við eigum góða þjálfara
7: Já, það mjög svo Ég hérna kynntist þjóðverja í golfi á Íslandi Mark Hansen heitir hann býr í Flensburg og hann kann bara nöfnin og íslenskum handboltamönnum í Þýskalandi betri ég gæti færi með það Hann er svo mikill aðdáandi íslenskra handboltamanna og hann Flensburg sem er nú rétt hjá Kíl Þannig að Kíl var náttúrulega svona, þekkti það allt mjög vel, sko. Og svo segir hann, sko, þá erum við í úrslitum, náttúrulega handbóltis og alltaf, og í fótboltanum. Þá voru að fara inn á, í mannigóttvar EM eða HM þá, og hann brátt ekki orði yfir það. Svona fámenn þjóð, og þá gat ég bættið, já, og Europa skett, sko. Nei, jú, þá eru alla þrjár stæðistu bóttiðir og þinnar. Við vorum í úrslitakeppni í möllum.
6: Já, já, og þetta er alveg með ólíkindum og þú nefnir þeirna þjóðverja, þá langar myndur að nefna eitt snilling, Jürgen Klopp.
7: Já, já.
6: Það var einhvern tímann spurður íslenska knattspyrnu og tjáðist nú lítilega það, en sagði, ég veit að Íslendingar eru frábærir í handbolt og eiga marga stórkostlega handatlismenn, sagði hann. Þannig að þetta fer víða og menn eru meðvitaðir í Þýskalandi okkar get og okkar styrk og þegar ég fer til Þýskalands þá hitti ég menn sem munið til Geir Hastensinni hjá Göppingen, Ágústi Svavasinni og ekki síst Axel Axelsinni og Óla Há sem voru í Grunwald Stangelsen myndin það eru margir sem minnast á þá þannig að sagan fer víða sko.
1: Nei, ég held að Við áttum okkur á því að íslenski íþróttamenn hafa verið að standa sig greiðarlega vel og eru mikið landkynning og eins og við bara sjáum á áhuganum á til að mynda handbolta. Nú eru allir að tala þetta mót sem framundan og það ekki lítið sem að okkar drengir hafa á herðunum með heila þjóð sem að bara vonar og býður eftir því að úrstinti verið hagstað.
7: Já.
6: Það eru sko líka eins og ég segi sko margi búkar en ég kalla sko þennan aðdraganda að þessum stórmótum Ég kallaði þetta ég held það leikarnir. Því að alls staðar það sem að ég sko hlusta sé fyrirsagnir og milli fyrirsagnir sérstaklega hjá sérfræðingunum. Þeir nota mikið ég held það. Þessna ég kallaði þetta ég held það leikarnir. Þeim er lokið. Nú tekur alvana við.
7: Já. Þeir eru búin að standa sig samt mjög vel hérna á biðstofunni á RÚF.
6: Víða, það bara hluti
0: auðvitað er það líka hlutverk fyrir það sem eru í þessu að vera kannski finna kannski einhverja veikleika á leikliðsins og það saman sko bara til að búa til umræðefni en ég held að þegar þetta byrjar allt saman að þá verði allir komnir á sömu línun og þetta verður bara aðeinslega gaman
7: Herðu Björgum Páll strákar, hann er að verða bara einstæmi sem maður, hann er 41 árs og engin í vafum það hann er annað besti markmaður Íslands
6: Já, ég tek alveg undir það sko, auðvitað höfum við séð markverði í gegnum tíðina, ná þessum aldri Palika er á sig viðum aldri náttúrulega markverði Svía
0: og þeir hafa Ómægir
6: var nú orðin gamall það nú bara þannig með markmenna að sko oft náður ekki að tekka inn fyrir þeir orðnir svona 28-9 ára þá eru þeir komnir á góðan stað með mikla reynslu og við sjáum í dag ekki mikið af ungum markvörðum brillera sko ekki erlendis
0: mér finnst það að þú dalti aðteglisvætt líka það nú tölvett síðan ég hætti sem íþróttafrétt það með öðru en fór á mörg mót með þessum strákum og þetta raunum verið sami kjarnin ennþá í liðinu þannig að þetta gríðarlega reynsla og þessi er ég svona yfir mig spenntur yfir því að sjá hvað við gerum í þessum móti
7: En aðeins með markmenni verður þá heppnir sko Viktor Gísli er ekki þá raun 28-29 en hann er ekki komin á toppin
6: Nei, og hann er eitt mesta markmannsefni Evrópu Ég held að það sé algjörlega klárt og hann á bara eftir að verða betri auðvitað þurfum við ykkur sem getur stutt við bakið á honum á komandi árum ég held að þeir sé á leiðinni það eru margir markverðir sem eru lofandi Einar Baldvin í afturheldingu er mjög lofandi strákur hann er að komast á góðan aldur og ég ætla að vona að hann komist í atvinnum mennsku sem fyrst því að það myndi hjálpa honum upp á framhaldið og að vinna sér landsliðssæti
7: Já. En þannig að sko, ég heyri það af ykkur þið er alveg sæmla bjassinir fyrir mótið.
6: Já, ég sko bjassinn, en ég raunsa.
0: Já, ég ætla að fara að segja það. Guðun hann heldur svolítið í taugina, sko, hann aðeins, ekki alveg eins bjassinn og ég. Þú hann örgulega myndi segja mér á eftir þáttin að hann væri bara mjög bjassinn, sko, en það hætti bara að kaupi. En það er engin ástæði til annars en að vera bjassinn og hérna auðvitað svo geta komið ýmsar breytur upp sem að við vitum ekki dum en ég meina eins og staðan er núna og ég meina þetta byrjunarlið okkar og ég heyri það sem ég er að lesa mótið að það eru margir sem hafa svona er að benda á Íslanda þeir gætu komið tölverð óvert sko því að leiðin í gegnum milliriðilinn er greiðari heldur en hinum einn Þannig að ég held að við vinnum réttum leik, ef við töfum einhverju leik, þá töfum við bara réttum leik, en ég er bjassinn á að við klárum þennan reyðil með fullu húsi, vinnum ungverjana í lokaleiknum.
6: En samt verðum við að passa okkur svolítið á því að á Evrópumeistaramóti, Arnar þekki það nú mjög vel, að sko þá eru oftar en ekki innbyrðisúslit og úslit annara leikja sem hafa meiri áhrif heldur en á heimsmeistaramóti einfallega vegna þess að leikirnir eru erfiðari ef þú kemst í milliriðilinn þá muntu spila við Kroatíu Svíþjóð ég held Slóvena og Sviss að ég held að Sviss verði það lið sem komið mest á óvart á þessu Evrópumóti þeir eru að búa til verulega gott lið þessar myndir að þetta Ítalina fyrir 3 árum þegar verða sterkir eftir 2-3 ár og það orðið reyndin þannig að sko það eru breytur og hættur á allri leiðinni og á svona Evrópumóti er hver einasti leikur frá leik 1 það er bara útlita leikur
7: en sko leikmenninir eru þeir já, og bara þjálfarar og fleiri sem eru þarna úti eru þeir mikið að hugsa um hennar mikla stuðning en andlega stuðninga heiman
8: Ég held að þetta er orðin svo leikreindir stráka sko. Þeir vita það að þetta er bara undir þeim komið sjálfum. Og ég held að þeir eru ekki að láta það stuða sig þó einhver sé að segja eitthvað um liðu. Það fylgjast þeim með allt það. En þegar inn á völlinu komið, þá skiptir þetta held ég einhver máli.
7: En áörundur?
8: Jú, þeir skiptu þetta máli í höllinni og hérna
7: Hefur ekki vona
8: hauga fólk?
6: Jú, það verða tæplega 3000 Íslendingar í Kristjánsstad allavega verða eitthvað færri í Malmö vegna þess að það bara erfiðar að fá miða þar og var mjög erfitt að fá miða í Kristjánsstad, það uppselt á forleðurinn í Kristjánsstad það ekki hægt að fá miða nema eftir einhverjum grókaleðum en stuðningurinn verður góður og auðvitað hjálpar stuðningurinn liðinu, ég held að þeir sé ekkit að spekulara mikið í því og ég veit nú reyndar sko, get nú upplýsta hér að þjálfarinn hvorki les blöðin eða fer á samfélagsmiðla og meðan að móti stendur hann hefur gott lag á því
8: ég held að það sé nú örglega með einhverja leikmi líka sko.
6: Þeir gera það ekki
8: sérstaklega ef að leikurinn hefur ekki farið vel þá láta þeir bara eiga sig en ég held að þetta eru borðarnir svo góðir gæja sko, ég held að þeir hafa engar áhyggjur að þessu
7: segja svona bara atvinnumenn og
8: já.
7: Er ekkert að láta trufla sig
6: þetta er vel orðað, þetta eru atvinnumenn fram í fingurgóma allir sem koma liðinu sjúkraþjálfarar, læknar, þjálfarateymi og svo leikmenn, þetta eru bara atvinnumenn þetta eru bara proffar svo við slettum
7: en það er líka hérna svolítið merkilegt líka sko, eins og handboltalandsliðið hefur heilla okkur mikið að svo er HSC alveg í krokkum
8: Já, ég reyndar hef aldrei skilið það hvers vegna í óskupunum við erum ekki með öflugt samband sem hefur úr gildum sjóðum að velja því að þetta er náttúrulega íþrótt sem allir fylgjast með og hérna það er alveg ótrúlegasta fólk, ég nú búin að kynnast í gegnum tíðin að ótrúlegasta fólk var að koma til mín og spyrja mig hvernig þetta er að leikurinn fari og þá var þetta einhver gamalt maður eða gömul kona sem að fylgist bara með handbóltan. Þetta er bara einhver samnefnari og menn tala nú oft um það, þetta sé nú happa fengur að fá þetta í þessum hundleðilega mánuði, janúarmánuði þegar allt er á kafisnu og oftast er á kafisnu og menn komast ekki færa þessin.
6: Já, ég bara alveg sammála Arnari en sko Það eru þetta dýrt að halda þess úti því að sko á undangengnum árum við eigum ótrúlegan efni við, unglingalandsliðin eru frábær í sumar var 17. Liði Olympíumeistari sko í Norður-Makedóníu frábært lið, frábær efni stráka fættir 2008 2007 árgangurinn er geggjaður þannig að þetta virðist alltaf koma, við fáum alltaf upp leikmenn sem ná alþjóðlegum klassa og ég ætla nú að vitna í gamla vinminn og sakfræðing sem nú látinn Árna Indriðason fyrir kennara í menntaskólanum í Reykjavík, hann var sinni spurður að því að morgunblaðinu sko, hvernig staði á því að við verðum svona góður í handbolta og Árni sagði að það væri sín skoðun að þetta væri genatist og þetta væri í raun frá vikingatímanum Nú sagði blaðamaður hvernig getur rökstutt það. Já, sko á vikingatímanum þá höfðum við ekki neinn vopn. Við þurftum að verja okkur með því að kasta hverju grjóti. Og hann sagði, þarna kemur sagan inn og þessna erum svona góður í handbolta, sagði Árni, ég var mjög hrifinn á þessu.
8: Nei, það sem ég áttu líka við í sambandi við hérna peningastöðu eða fjárhastöðu HSÍ í þrótta greinarinnar er að við erum með fullt af fyrirtækjum, stórfyrirtækjum í landinu sem að mér finnst einhvern veginn að þau skuldi aðeins þessar íþrótt að koma með aðeins meira fjármagn inn í þetta og við horfum á þetta hérna auðlýsingar og búningum hugsi ykkur, þetta er eitt af bestu landsliðum í heimi eða við getum sagt svo
7: í þeirri grúpu
8: 10-12 bestu liða í allavega Evrópu og þar með heiminum því að Evróp er stærst þar að við skulum ekki fá meira út úr fyrirtækjum sem að ættu kannski að nýta sér þetta betur
7: ég man nú ekki gott að Baldvin Þorsteinsson núverandi fórstjóri
8: hann er náttúrulega að koma við núna sterkurinn samherji
7: hann hafi spilað landsleik, ég veit það ekki
6: ég held hann hafi spilað landsleik en þetta er bara ríkala góða punktur hjá Arnari, sko, ég held að Arion banki hafi gert vel, Benedikt Gíslason bankastjóri hefur stutt vel við pakkið á landsleikin og hækkaði styrkin, held ég nýverið og svo má ekki gleyma Samherja á Akureyri, sama Nei, saman segjum það Þorsteinn Már Baldvinsson
8: mjög sterk
6: ríkalega öflugur styrktaraðili fyrir handboltan á Íslandi og talangum sonur hans og við eigum svona fólki mikið að þakka að hafa og vilja leggja í þetta pening og
8: ég bara fjölga í þessari fjölskyld
6: já, ég
8: að
6: líka
8: að hérna auðvitað gengur sömu fyrirtækju betur en öðrum og að kannski að taka aðeins meiri þátt í þessu þannig að við getum eld yngri landsliðin við þurfum auðvitað að huga þessari endurnýjun þessi strákar verða ekki endalust í landsliðinu það þurfum að koma einhver raðir inn í þetta líka og við þurfum að gefa þessum strákum með þessum krökkum, bæði strákum og stelpum tækifæri til þess að taka þátt í mótum það kostar bara peninga
6: Og sko, ég hef oft sagt það, sko, mér þykir óstjórnilega vænt Þorsteinn Már Baldvinsson og Baldvinsson hans, ekki síst vegna þess að þessir menn sem að stýra þessu risa fyrirtæki norðaneiða hafa bara gert ríkalega vel við handboltan á Íslandi og fleiri íþróttagreinar og við þurfum bara meira af svona fólki.
8: Já.
6: Það bara þannig.
8: Ég held að sko... Ég held að við getum alveg hort í baksinn í speilin og velt í fyrir okkur sko ef að sambandið hefði kannski verið sterkara fyrir einhverjum árum, þá hefði við kannski væru við kannski búin að vinna til veluna
6: já, já, já.
8: Og það munar kannski ekki nefnir bara einhverju smottir í og akkur ekki að taka slæðin
7: Ykkur sagði ykkur leikmaðurinn sagði að landslismenn annara þjóða þeir trúaði að íslensku leikmenni fá ekki krónu fyrir þetta
8: já, já.
6: Þetta rétt og ég veit það bara og til að mynda varðandi danska landsliðið í gegnum tíðina að þegar hringt var í þeirra staðistu hesta og sagt nú væri framöndan heimsmeistaramót og það fyrsta sem leikmaðurinn sagði þegar sambandi hringdi já og hvað fæ ég greitt fyrir það?
8: Sko, mér finnst þetta dásanlegt og ég myndi ekki vilja breyta þessu. Þetta bara sýnir það bara hvað þetta hjarta í þessum strákum sterkt. Þetta eru leikmenn sem að spila í flottum liðum og svo eru að taka áhættu með að fara svona mót. Tökum bara mann eins og Gísla Þorgeir. Sko, ég var horfir á hann að fara inn í fangið á 110 kíló að mönnum. Og handleikið er að vera sko 30 kíló kvorskilur og ég meina þetta er ekki smá átök
7: nei.
8: Og ég mér finnst þetta mjög fallegt að við skulum ekki vera að taka pen hérna krefjast þess að fá einhverju greiðslu hins vegar er það alveg eðlilegt að ef að staða háu sér verið sterkari og kæmu fleiri fyrirtæki að þá getum við farað umbuna þessum strákum meira
7: Já. Eins og við gerðum í fótboltanum.
6: Já, til dæmis og það er auðvitað bara allt annað umhverfi sko heldur en hjá handboltasambandinu einfaldlega vegna þess að knattspyrnusamband Íslands er í raun og veru rekið af FIFA og UEFA í gegnum styrki.
7: Og
6: sem er frábært. Þeir fá þar hundruður milljóna í styrki. Og ef að þeir fengju það ekki þá gætu þeir ekki rekið knattspyrnusambandi. Það liggur ljóst fyrir.
8: Ég óttir að ég mann eftir því að olympíuleikunum í Kóru 1988 þegar ég var að betri að fara á leik Íslands og það var síðasti leikunni þannig að ég beð bara eftir því að fara í höllina og var að fylgjast með á skjá leik sem var í gangi og þá kemur þetta fréttamaður og hnippir í mig og segir er þetta handbolti? Hann ekki hugmynd íþróttin og ég fór að velta því fyrir mig núna bara á dögunum sko handboltin er og köruboltin þetta er svo hraðar greinar fótboltin er haldið svolítið að líða fyrir það leikurinn er á langur að sko við erum að sóttreisa leikið svolítið mikið við erum alls konar hérna alls konar sjónvarsveilar sem er að fylgjast með því hvort að fingur nöglin og einhverjum manni er fyrir innan og þá rangstaða að hætta með þessa rangstöðu
7: Já, svona lengi líka
8: Já, við höfum að hætta með þessa
7: Þetta tekið bara marga mínútur að
8: Við höfum að hætta með þessa rangstöðu aðstofadómarinn, við höfum að vera með ákveðin fjölda í liðinu sem þarf að vera inn á eigin vallarhemningi og setja ekki með alla þú getur ekki verið með alla verjast skilurðu 11 leikmennina út að vera með einhverja þrá eða fjóra, mér geta síðan fundið út hvað að tala þeir, sem verður að vera inn á hinumfallarhreiningum. Þannig aðstóð, hlutverk aðstóðdómara sem þið bara fylgjast með hvort að það sé rétt. Og ef að þú ert með of fá að þetta eða of marga í vörninni, þá er bara, lyftir hann bara flækinu og dæmd aukarspita. Þetta bara svona, íþróttin bara, leikurinn bara að vera þó langur.
6: Og íþróttin líður fyrir þetta.
8: Á meðan að handbolti við sjáum sko bara þessi regla eins og þegar að hérna þetta þessi hraða miðja hvað búið að hraða rosalega leik. Þetta allt önnur íþrótt þetta þetta var hérna í Kanada. Ég man þetta því þegar að ég var einhvern tíma og held ég lottó móti lottókaup í Noregi og sovjetmenn þá voru þeir voru að skipta myndi varðan og sóknar.
6: Já, passar.
8: Og þegar að komu þrír í vörnina þrír, tveggja og metra menn og rúmlega það þá bara dimmt í salnum þetta voru engin smá lurka sem þetta mættu
7: nei, þetta var svo lýs en líka hérna þessi sem voru góðir þá, hvernig þeir væru núna
8: já
6: sko, það
8: jó, er þetta voru íþrótta það er bara svo erfitt að bera þetta saman sko, æfingar þeir rauðurvísi
6: leikurinn orðin svo breyttur sko maður horfir á gamla leiki sko þá hugsa maður mér sér sko já þetta hefur breyst gríðarlega mikið og hraðin orðin svo gríðarlegur sko þessi hraða miðja
7: vorum að tala sko þegar Íslendingar runnu Dani fyrst 15-10
6: já, ég var á leiknum
7: já, ég segi það er bara ekki sko skoru 25 mark í allu leiknum sko
6: já, og fyrsta markið var skorað frá miðju Jón Hjaldalinn
7: já. Og svo líka í þeim spiluð F.A. og Valur á þessum árum svona reynan úrstendalik heitaði ná og F.A. vann hann 12-10
6: já, ég var á leiknum
7: já, ég líka
8: ég held að Guðjón hafi verið allir þessu leikir
7: já, þetta var hérna á þessum tíma þá var bara fullt í Lugardalsvellinum
8: já.
7: Við mættum hérna þetta var tveir leikir á kvöldi og þetta var bara mjög gaman sko
6: alveg frábært, en það var heldur ekkit annað að vera, við höfðum ekki þessa síma og ekki þessa samfélagsmiðla maður bara leitaði því í blöðunum og það leikur þarna svo var maður með sko mótarskona, maður kefti bókina sko, og vissi nákvæmlega hvernig leikinni væru og maður mætti á allt ég byrjaði sko á Hálogalandi þar byrjaði ég að fylgjast með leikjum þar voru menni svo Tolli og Bubbi Mortens þeir voru þar fastagestir á leikjum að hola á landi og Bubbi mjög áhugasamur, pínu lítill og reykti reynda kamel en það var allt í leik
7: og bjó nána sín næsta húsi sko.
6: Hann bjó í sama stigagangi og systir móður minnar og þar kynntist ég þeim bræðurum indislega drengir
8: skil ekki því að hann ekki fengið í bandi með sér
6: Ég sko, Bubbi var alveg einstakur krakki og ég man vel eftir honum sko því að við söfnuðum saman út í Tate's sjoppu og þar mætti Bubbi oftar en ekki og á svæðið og mönnum stóð svolítið stukkur af Bubba á þessum tíma og ég man sérstaklega eftir einu dreng sem hétt Halldór stór og staðalega piltur rauðhærður hittir Bubba og Bubbi var þarna í dyrónum og sagði við Halldór Dóri sko nú ferð þú inn og kaupir pulsu, sínalkó og sígarettu í lausu fyrir Bubba og það var bara gert
7: já.
6: svo manni þetta að Halldór kom út með sko sígarettunar í lausu eða tvær þá sagði Bubbi við hann urðu vinur sko ég vil ekki fílterslausar skemmtilegt
7: svo kallmannleg þegar ég að krakki á reykti ég palmal löngu hérna fílterslausu
8: ég slappi þetta allt saman ég hef engar Tómas sögur að segja ykkur
7: Nei, en þeir það ekki sko merkilega sko, til ráðvægna sko Herri strákar, en þið er náttúrulega að horfa á þetta á morgun
6: Já,
8: ég byrjum að strax í dag Nei, ég horfa þetta nú bara heima
6: Ég verð heima í Eskiliðin alltaf horfa á þetta í rólegjöndum með fjörskjöldinni og ef við förum upp úr reylinum að þá rekna ég nú með því að ég skreppi til Malmö en sko ég heyrði það í stofunni heim í gær að kona mín lá að horfa á sjónvarpið og sagði svona upp úr einsmanns ljóði já ég er nú ekki viss um ég treysti mig til að horfa á þetta núna ég sagði nei ég geri það bara einn
7: já
6: þannig er nú staðan
7: já vegna væntingana kannski
6: Já, það eru ótrúlega væntingar, en væntingar eru líka góðar. Já, sko, ef að væri ekki væntingar, hvað væri þetta þá?
8: Það er bara innistæða fyrir þessu væntingu núna, Guðjón.
6: Það væri þetta ekki skemmtilegt. Það er innistæða, niður á réttri leið.
8: Já, já, bara hollíkin í kringum, eins og þú ert að benda á, bara allt heimið í kringum þetta. Mér líst bara mjög vel að
7: þetta. Já, það er Ítalía á morgun, og hvað svo?
6: Póland.
7: Svo Póland.
8: Svo endum við Ungurum.
6: Svo endum við Ungurum sem að hafa verið okkur óþægur ljári þúfur í gegnum árin.
7: Já.
6: En ég svona bjassinni en áður fyrir Ungura leikinni ég hef verið. En þetta verða allt hörkuleikir. Ítalía verður hörkuleikur, Pólverjarnir verða mjög erfiðir, svo ertu bara að fara í úrslitaleika móti Ungverjum og ef við náum okkar besta leik, þá held ég við vinnum Ungverja núna loksins, en það ekki að vísa nára.
7: Nei, við skulum hérna vonum allt í besta.
8: Að sjálfsögðu gerum við það.
7: Og þakka ykkur mjög vel fyrir að koma, Arnar Björnsson og Guðjón Guðmundsson. Og svo heldur Rauðaborðið áfram hér eftir augnablik.
6: Indislegt.
9: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Já, ég hef verið hérna með, já, ég veit það kannski í 2 ár, ég veit ekki, svona leikhúsum fjöllum, það leikurinn að sá að ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstættu sýningarnar til þess að ræða við mig sýninguna eftir. Stundum segi ég svona mitt álit á sýningunni og kemur svona alls konar samtur út úr þessu. Það sem eiginlega skemmtilegt við þetta að maður fær oft svona vangaveltur sem að voru í æfingatímanum, það sem að leikarar og leikstjóri og aðstættu sýningar náttúrulega velta fyrir sér alls konar spurningum, þannig að þetta verði oft mjög áhugaverð hérna samtöl. Það verið að sýna í kassanum í Þjóðleikhúsinu, stórkostlegt leikrit Órustega sem að byggt á 350 ára gömlum eða 250 ára gömlum harmleik frá grískum og það komu hingað 3 af 5 leikurum Atli Rafn Sigurðsson Ástildur Úa Sigurðardóttir og Ebba Katrín Finnsdóttir og við vorum að ræða efni verksins sem er nú ekkert smáræði það byrjar á því að faðir drepur dóttur sína og síðan drepur maki hans hann og síðan hefnir sonur þeirra morðsins á föður sínum og svo verður út úr þessu réttarhöld, það allt þarna undir og við lekum okkur að því hérna í spjallinu að velta fyrir okkur hvað verði skilt með þessu verki og nútímanu sem við lifum og svo voru líka bara að spjalla hvernig hérna svona stórkostlega sýning verður til því að þarna allir í stuði. Það hérna, stórkostlega velskrifað verk. Þetta frábærlega leikið. Leikmyndin frábær. Það hérna, þetta einn af menningaviðburðunum á Íslandi, þessi misserin, þessi sýning. Og gaman að fá þau hérna, til þess að koma og spjallum hana hérna við Rauðaborð. Við hlusta á samtalið mitt við 3 af leikurunum í Órustega.
10: Gerist áskrefendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
7: Þá komið að leikhúsinu, ég var sendur í Þjóðleikhúsið, í þetta heiti Kassinn, að horfa á Órustega, hérna, fyrir nokkur síðan, það einhverja viku síðan ég fór. Og hingaði komin, já, svona góður hópur af hérna, góður hluti af leikhófnum. Allir Rafn Sigurðsson, Ebba Katrín Finnsdóttir og Ásthildur Úa Sigurðardóttir. Verið velkomin.
11: Takk.
12: Takk fyrir.
7: Þeir eru að fara að sýna í kvöld
12: já.
7: Og á morgun og hinn.
12: Já.
7: Ég spyr að því þetta svolítið svona, þetta svolítið stykki svona.
12: Já.
11: Já.
12: Þetta stykki.
11: Já, við mætum bara í vinnuna, þú
12: veist. Já, svo, já, við kemum bara. Maður.
7: Já, þið horfa fram á erfiðan dag í vinnunni, eða ekki?
12: Nei, verður þá ekki alls bara miklu erfiðara. En maður eitthvað
7: neginn. Það ekki að gera.
12: Þú veist, ég veit það ekki.
7: Black Friday í Elko, eitthvað slúðis, dag eftir dag.
11: Það er erfitt.
12: Já,
11: að fara í smáru
12: lindir. Já,
11: en hérna, þetta nú bara vinnan okkar.
12: Já.
11: Já. Er það ekki að?
12: Jú, jú, en hún er svona... lappa ekki alveg, þú veist, maður lappar ekki inn í einhvern veginn með svona, skilur við, þetta bara, já, já, nú, einhvern veginn, ég veit ekki.
11: Ef þetta væri leiðinlegt að gera,
12: þá væri þetta miklu erfið.
11: Skilur
12: við? Já, okay.
11: Þetta væri ofsalega erfitt fyrir okkur, að þú veist, að þegar þú veist að sé sko mér pakki, þá er þetta, hérna, kannski ekki svo erfitt að gera því að hérna, þú veist, það er ég held, ég við bara skiljum hvað við erum að gera og þá er hluturinn ekki erfiður í þeim skilningi en, en hérna, jú, vissulega reynir á
4: Þetta sé ekki að þetta er svo stór og mikil sýning og mikil texti og þið eru á sviðinu allan tíman þannig það sé ekki þannig að það er klukkan orðið 5 og 2 tímar í sýningu að það sé eitthvað öðruvísi núna heldur en bara við vera að fara að sína línu langsokk
11: Jú.
4: Okay. Ég reyna að koma að því.
12: Já. Jú, maður svona... En ekki endilega á, sko, ég sammála alla, ekki endilega á svona, sko, neikvæðan þungan hátt, skilu. Það er meira

0: Það er ótrúlega mjög gaman að fólk sé að taka grikkjónum svona vel. En við rættum það nú alveg úr að við erum ekki stressaðar fyrir þessa sýningu en maður þarf vissulega bara svona að kanna líkamann og næri sig vel og sofa og svona þegar maður veit að það svona betra að vera á tánum. Sko.
1: Ekki gott að mæta haldur.
2: Nei, eða kannski bara næring og lítið sofin best. En maður illa nærður og illa sofin.
3: En maður haldur, þá hverfur það einhvern veginn leið og
2: sýningin hefst.
1: Ég nefndi að vera haldur af því ég býsti það að þið séu kannski flest hald eftir þetta. Af því að þið eru að ganga á ansi erfiðu yfirborði þarna. Eru þið ekki að sér ykkur á þessu gifsi þarna?
2: Ég finnst ótrúlegt hvað við höfum ekki meitt okkur sko, nei, svona stórvæði.
0: Alvarlega.
2: Já.
0: Nei, maður, í rauninni, svona, það kemur maður fram hjá mér alltaf eftir sýningu, en ég finn ekki fyrir því ásviðinu. Það bara leiði í slaka, þá svona sé ég nýja marblætt, en það ekki eitthvað sem að hefur áhrif á, ég finn fyrir ásviðinu sko.
1: Ekki sem að myndi kvarta við ballerínu til dæmis.
0: Nei, það, ég myndi ekki kvarta við ballerínu,
1: Það að metið í sárum fótum.
3: Í meittum fótum.
1: Herðu, en þetta svona hluti af þessu, hvað þetta svona stort og mikið. Það hérna, svo reitt að hérna, þau eru á sviðinu allan tíman, eða ekki á sviðinu, þau eru meðal áhorfenda. Hvað þú lengi svona utan?
3: Allan tíman sem að fært tala.
1: Sem eru það svona 50 mínútur.
3: Þá sitjum við hinn þrjú í sætrum okkar og fylgjast með.
1: Það lengsti tímin.
3: Já. Já.
1: Og hvað er það að gera þá?
3: Þá var ég bara að dásta hérna samleikur mínum reyna að læra eitthvað í leiklist sko. Nei, ég meina, þetta bara hluti af sýningunni og við erum þarna til þess að þú veist, horfa og styðja og ég meina, og erum hluti áfram hluti af leikhópnum þó við séum ekki aktív þannig við þrjú þú veist og áhorfandinn fylgist með okkur þegar þær tala um okkur af því að þær eru allan tíman að tala um þessar þrjár persónur sem að við hinn erum að leika þannig að það gengur ekki að dotta
1: Nei, ég sá aftan á hnakkana þegar ég sá Hilmi, það sem var satt, sem að getur ekki verið með okkur núna því að hennar lítið badn og sem að var vakandi í nótt og hann var að vera klár fyrir sýningur í kvöld. Og hann var að hlusta alltaf tíma svo þig.
3: Já.
1: Og rifjast upp í að ég séð við tala við Michael Caine, sem að var að tala kvikmyndaleik. Það sem var líkilatriðið að hérna, hvernig þú bregst við þegar hinn að tala.
3: Já, það eru þetta.
1: Þú verður að láta eins og það eru aldrei heyrt í þóður.
3: Já.
1: Og ég var að horfði á Hilmi Snær og var að velta fyrir hvort að hann tæki það, það var náttúrulega rosalegu klettur þarna sem að sagt.
3: Já, hann ekki ekki aður.
0: Blóður
3: einu. En það eru þetta þannig, þú veist, það
2: Já, hlustuninn.
3: Þess vegna fyrir maður í háskóla
1: upp, sko, að leika. Já. Ja, haldið það að það komist upp?
3: Að.
1: Ef þú veist ekki hlusta?
2: Já. Þú, það finnst.
1: Það svitast bara.
3: Það bara já,
0: bæði
3: það
0: sá sem bara, er að horfa og líka sá sem er að leika á móti þér maður finnur alveg
2: það er allt öðruvísi bara líkamlega og respons frá þér ef þú ert ekki inn í aðstæðunum
1: en þið eru ekki að fylgjast með þeim þess að þið sita þegar þið eru tvær að tala saman
2: ég myndi segja það við notum þau mjög mikið í okkar samtali
3: já, mjög mikið við fylgjumst raunum að vera með öllum í rýminu skilur bara öllum áhrifundu líka óhjákvæmilega, Þetta svo lítið rými og áhorfendurnir eru nálægt og ég meina að þetta auðvitað leikhúsið þannig að veist, sagan hún gerist á milli leikarana og áhorfendana og þetta er sameiginlega upplifun allra í rýminu þannig að veist, við erum mjög mikið, myndi ég að segja, í þessari sýningu að tengja við áhorfendur og við sjáum hvítuna í augunum að öllum sko.
1: Og þetta svona sagan okkar.
3: Já, ég meina auðvitað.
1: Þú ert að því er þetta settu upp. Það er líklega hugmyndir á bakveg þessi settu upp. Þetta sem saga sem að skiptir okkur máli eða fyllt okkur.
3: Ég heldur betur.
1: Við erum að glíma við að
3: það. En að gerast og þetta er einmitt saga, allra saga og sagna og hérna, já, einmitt. Drama verður til þarna bara hjá þessum höfundi fyrir 2500 árum og við erum bara að segja þessu sögu aftur og aftur í mismunandi formum.
1: Já, ég horfði svona svolítið áhorfendur, sem ég reyndi að gera líka þegar allir snúa fram, sko, þannig að horfa þessu áhorfendur.
3: Það snúaði við og svona.
1: Þegar ég gerum þessu
3: tjóðu. Já, gott.
1: Því að ég kem ingað og mér finnst að ég sé hlutverki áhorfenda hérna.
3: Já.
1: Það ég voru að hafa eitthvað tilfyrir hvernig þeir upplifu þetta.
3: Auðvitað, ég meina það er auðvitað

0: Aldrei við þetta, að vera saman í rými, í sal, með fólki, þetta eins og þú ferð tónleika líka, ég meina, þú veist, það kemur að streymir einhver músík og svo ertu upplifana með öllum sem eru í rýminu, þú veist, það eru þetta, þú veist, galdur við leikús, annars væri bara alltaf allir heima þessum að horfa á Netflix.
1: Herðu en það var rosa mikið talað með þetta áður en að sýningi var sett upp og hann væri löng.
0: Já.
1: Og maður fannst að vera að byrja, hvað, er þetta ekki aðeins svona overkill á því einhvern veginn? Ég held að voru, varst þú ekki í fréttunum bara fyrir frumsýningu?
2: Já.
1: Spurðu hvað það var löng, þú varst í bakgrunni að reyna að læra textan á þetta bréði?
0: Nei, ég var líka í þessari frétt og ég sagði hérna, já, það var spurt lengdina, það var orðið eins og ykkur þjóðsag á kvötum reykja ykkur.
2: Já.
0: Hérna, þú veist, ég benti á það að vera tvö hlé og fólk geti bara einhverjulega farið og að hérna, í öðru hlénu ef þið leittist, af því að það má líka.
1: Það var líka tvö hlé í Gone with the Wind.
0: Já.
1: Ef þið hafið séð þannig, þið eru kannski unga þess.
0: Ég sá hana bara, þú veist, án hlýja, ekki bíó.
1: Tvö hlýja, já. Tvö
0: hlýja, já, einmitt.
1: Ég sá hana á Egilstöðum og hún brann yfir kvikmyndavélum, þannig það kveikna alltaf í filmunni.
0: Jesus.
1: Og svo í fjórða hlýjanu þá var komið taflborð frammi meðan að vera að kæla vélina.
0: Já, vel gert.
1: Þannig fólk hefur látið ýmislegt hérna, yfir sig ganga, sem þú lengt á listaverkum.
3: Var það þess virði?
1: Nei, mér fannst ekki, ég var komið yfir,
2: Það er nú ekki, kannski, við setjum ekki upp mikið af löngum leikverkum hérna, allavega í stofnarleikursunum. Það er kannski meira í sjálfstæðusinni, það sem er svona verið að einhver tilrauna mennska. En ég er alveg sammála, það var rosa mikið rætt lengdin á þessari sýningu. Og í rauninni, já, og bara áhugavert af hverju það er svona mikið mál.
1: Því ég held að þeir sem að tölum það hafa ekki séðan að vegna þess að svona, ef það sögumennska sem að dregum mann í gegnum leikrit, þá maður dregið mjög blíðlega í gegnum þetta verk.
0: Já, já.
1: Eða svo veist,
0: einmitt.
1: Þetta er bara, er þetta ekki spurning að treysta sögumenninum einhvern veginn og ef maður treystir honum að þá hérna, hverfur tíminn bara.
2: Einmitt.
1: Og maður villur umvelega meira, þetta er svona, ég meina margir talað um þetta sem að farið á ringin eftir Wagner,
0: já.
1: Bara þegar þetta er búið. Að þá er maður svo svektur, sko.
0: Já.
1: Það til í eiginlega, sko, er ekki hægt að skjóta inn svona allavega 5 klukkutum í viðbóttinu.
0: Já. Já, ég meni, ef hluturinn er góður, sko.
1: Já.
0: Ég meni, veist, þetta er óbærilegt að sitja í ólangan tíma yfir einhverjum sem leðilegt, sko.
2: Já.
0: En hérna, það er alltaf, veist, markmiði held ég höfundar og leikstjóra í þessu og þetta okkar umlega hérna, að gera þetta aðgengilegt fólki og veist, þetta efni sem er vissulega þungt og ég meina já, þú veist, þú tekur bara grikkinu upp alveg ráa eins og þeir eru skrifaðir í fornöld þú veist, þá er erfitt og miklu lengra fyrir nútíðum mannin að horfa á, þannig að ég, þú veist ég meina, þú veist, sýningin er aðgengileg þú veist, ég hef ekki hitt neitt ennþá sem hefur komið út bara með spurningumerki aug og sagt hvað er þetta
2: Nei, einmitt
1: Man kannski misjætt hvað fólk segir og hvað er það,
2: nei,
1: eða hvað fyrir þá sem ekki vita þá er þetta sérst, konu sem að drepa manni sinn að því hann drap dóttur vera og síðan er það sonur særða sem að drepa mannin
2: konuna
1: fyrir konuna og friðil hennar
2: já
1: þetta er nú bara beint saga úr hverstallakanum en á hverju á þessi saga hérna er þetta í okkur
2: úf, stórti spurt
1: þegar þið hérna kom til tals að því væri hluti að þessu og þá veltið ekki fyrir ykkur hvað
2: Jú,
1: ekki eru þið bara hóra nei, hann tækifæri þegar lótið að velta fyrir ykkur byrju, hvað er þetta eiginlega
2: en ég vil ekki verðu það samtal þegar hópurinn hittist og þú hittir leikstjóran og ferð að heyra hans sín og maður er yfirleitt ekki sjálfu sem leikar eitthvað ákveða hvað stefni tekin heima hjá sér þegar maður fær hlutverki sko En mér fannst það bara að hafa orðið til í rýminu og Benedikt var mjög skýr á hvert hann vildi fara með þetta verkefni.
1: Og það segir
2: Já, var vel undirbúinn og já.
1: En hvað er það? Af hverju er verið að setja þetta upp núna?
2: Af hverju ekki? Þetta er klassist verk, þetta er verk sem að hefur lifað í 2500 ár og þannig erum við að takast á við réttar kerfið og siðferðislega spurningar hefnd og ofbeldi og
0: réttlæti
2: og hvernig við kannski notum eitthvað af þessum góðu orðum þú veist, réttlæti og já, réttlæti kannski nær yfir það til þess að ná einhverju fram skilur við, þú veist, það ennþá verið að fremja voðaverk í nafni réttlætis, en það réttlæti þú veist, það þetta hugmyndafræðilega, ég ekki með svari við þessu en ég get alveg velt upp að það eitthvað þarna sem að við erum líka bara að mæta í dag bara af hverju eru að ráðast á hvort annað og, og í nafni hvers
1: það náttúrulega fólk sem að fremur voðaverka því að getur gert það
2: já, svo það annar handleikur
1: mætis ræt, eins og við sagt núna í Ameríku
2: já,
0: já.
1: Allavega að byrjar þar
2: já
1: svo byrjar sem fórnalamb þess tekin í gíslingu
0: Svo má líka alveg skala þetta niður, auðvitað þetta valdastjætt þannig sem að byrtist, sko, þú veist,
2: já,
0: en svo þetta líka bara fjölskyldsaga, sko, skilur, og það auðvitað gerast bara í einhverjum heimahúsum og hverjum degi, þú veist, ég segi ekki út allan bæ, en við fylgjumst með því í fréttum, þú veist, það eru voðverk framinn, og hérna, þú veist, það er ekki bara hjá valdastjættin eða meðal þjóða, þú veist,
2: Nei,
0: þetta speglar líka bara hluti sem í gangi hérna og við fyrir sjáum í fréttum, sko, eitthvað einanlands.
1: Þá getur verið kynnslu að saga.
0: Heldur betur.
1: Ég velti fyrir mér hérna þegar í öðrum þættinum, þegar þið eru ábyrjandi, að hérna ásæði, að ætti ekki vera aðeins yngri.
2: Leikararnir
1: eða? Nei, bara hvernig þið leku, sko,
2: já.
1: Til þess að draga fram og ég veit ekki að hverju ég var að hugsa það, kannski ég var bara að hugsa ekki Cohen sem segir hérna hérna Abraham og Isaac að þessi vera fórnað einni kynslu fyrir annað aðra að það þú veist, einhver leit það hérna inni
2: en
1: það kannski ekki aðalatrið en ég var að velta fyrir mig býtu akkur fóruðu ekki lengra í það að sýna þetta afgerandi þetta sé önnur kynslu
3: Já, við værum, já, ok
1: Já. Það bara að tala að skrúa niður
0: Já, ég kannski, ég meina
1: Bara eitthvað í orðfærinu ég er ekki að segja þetta að gera það
0: Ég geti svaraði bara, þú veist, þetta alveg áhugavert sem þú segja og alveg svona, þú veist, þetta val, sko Leikstjórun okkar Benedikt, hann einhvern veginn, ég upplifið hann þannig að hann leitast alltaf við það sjálfur og með sínum leikurum að komast sem næst sannleikanum þannig að þú veist það sem leikarinn segir sé ekki falskt, skilur hvað ég menna og það að ég held að það hafi aldrei komið til greina að hans hálfu að Ásthildur og Ebba fara að leika einhver úlinga eða börn, skilur að því að þá væri það ekki satt, skilur hvað ég menna Nei, hérna,
1: Það eru að leika eiginlega Hamlet en í miðri sýningu
0: Já, já, ég menna
1: Þetta er alltaf vesum með Hamlet
0: á undan Hamlet,
1: Þetta er alltaf vesum með Hamlet, sko
0: Hann það er ekkert vesinn með Hamlet
1: Það er svo ungur sko.
0: Já, en ástæðan er svo sko, ástæðan vesinn með Hamlet er það að hérna, það er alltaf einhverjir 50 kallleikara sem að segja bara já, ég, sem eiga svaka karriér skilur sem segja, já, nú verð ég að fá leika Hamlet við séð þetta bara að þetta brettar eru svo sýktir að þessu sko að, hérna, þú veist það er sko hversu falskt er það að sjá einhvern sko mínum aldrei þykjast vera ólingur sko
1: Að þú færði eiginlega að leika Hamlet að
2: Já, ég hafði ekki hugsað það
1: Þetta er eiginlega, þú ert í 50 mínútur að verpa fyrir hvort við erum að drepa hefna föðis
2: Já, ég man við rættum þetta á öfungaferlun en þetta er einmitt sama með líka að því nú ég líka leika strák að þetta verður bara að vera satt og þetta verður að vera satt fyrir mig þannig að ég einhvern veginn bara að reyna að finna sannleikan fyrir mig í augnablikinu frekar heldur en að en jú, í rauninni, já þá þessa sögur kallast á það er alveg rétt og
1: ég Nú erum svolítið yngri með því að vera kona líka stráka ekki
2: Já, hvað heldur það sé?
1: Ég veit ekki, ég heyrði þetta bara þú þetta segir þetta núna þá fattaði allir ég gleymd að hugsa þetta hvort það skipti máli hvort að þú sett kona líka strák en það talaði með áður en sýningi var svo já, bara, en í sýningur skipti þetta engu máli
0: nei.
1: Ekki nokkru máli
2: Já,
1: það?
0: Nei.
3: Verður hún yngri fyrir af því að hún
2: kona líka
0: með kvennorku
1: segjum að við færum í leiklistaskólan og tækjum eitthvað svona ungan bokka og letum hann leika þetta þá væri svona meiri þá væri þetta aðeins svona meiri karl ef við verum að horfa á hana sem konu
2: já.
1: Því að þú færði ekki að hafa hana svona hvernig varst þú þegar þú varst þessum aldri Það hefur ekki verið fínn Hamlet.
0: Jú, örglega sko.
1: Karlmennskulegri orku á, á sviðinu. Og...
0: Já.
1: Þessi snjallar að láta konuleikan.
0: Já.
2: Já, það mjög áhugaverð ákvörun og mjög veist bara takast vel.
1: Veltur þið fyrir þeir eitthvað? Að það væri leika strák?
2: Fyrst þá, en ég svo sem spurði hann ekkert út í það. Ég hefði nú bara átt að spurja Benedikt út í það. Ég man að Nína spurði einhvern tímann á einhverja æfingaferl og ég bara, hérna, man ekki hver hann svaraði.
0: Ég man ekki að þessi spurning jú, hvað komið upp fyrir en eftir frumsýningu.
3: Hérna, sagði ekki, jú, var ekki inn að spurja eitthvað akkur. Já. Ég man svarið.
2: Ég tók því alltaf þannig að hann var bara, já, ég vildi bara Ebba myndi leika þetta. Og en svo hefur umræðin komin sko og það kom á umræðusýningunni. En það hefur ekki þvælst fyrir mér eitthvað að flytja þetta, að vera eitthvað að leika einhvern strák. Hann sló þægilega út af borðinu strax að, hérna, að ég ætti eitthvað að vera að reyna að sækja einhver aðra orka en væri bara nú þegar til staðar hjá mér sko. Þannig að nei, ég hef ekki mikið hugsa út í
1: það. En hvað, er þetta svona leikstjóri sem engi þorir að spyrja eða?
0: Jú, ég man alveg svarið, sko. Þú manst það, jafnvel og ég.
3: Já, ég man það líka.
2: Já, hann vildi bara ég myndi leika
0: það. Þegar þú ert góð leikuna.
3: Já.
0: Þannig að hann sagði það.
3: Já, en bara, já,
1: já. Já, það var þess að þetta. Ég held alltaf inn að hann væri þannig leikstjóri að engi spyrja hann nýtt.
2: Jú, við getum alveg spyrst hann.
0: Nei, leikillin auðvitað er að spyrja sem mest, sko.
3: Já,
0: við svarað
3: þangu til að skil, ég verð að skilja annars ég bara, annars ég ekki í hlustun, annars get ég ekki verið í hlustun, ég verð einhvern veginn
0: það, Já, þetta áhugavert sko, að því að þú veist, fyrir okkur var þetta ekki spurning sko, af hverju Ebba að leika
3: Nei, það var bara engin að velta þið fyrir sér
0: Kannski það út af ég veit það ekki, hérna þú veist, kannski við bara þú veist, endur spegla það tíð, okkar tíðananda þú veist, okkur bara sama hvers kyns fólk eða hvers kyns
3: það var einhvern veginn engin, það var ekki áherslu svona punktur hjá okkur að pæli því
1: að nú munur á kynjónum hjá hérna Hilmi og Nínu
2: já
1: þau eru augljóslega leika kall og konu
0: já, en þar eru þetta, þú veist og þetta er alveg frá, þú veist menn hafa velt þessu fyrir sér frá því að þetta var fyrst sýnt fyrir 2500 ára vegna þess að þú veist það er ákveðin svona kynusli í gangi þar eða ég meina þú veist þeirra kynja svona hlutverk kynjana raun og veru svona snúast við svolítið hjá þeim þegar hann kemur heim eftir 10 ár í stríði og hérna hún er bara búin að taka yfir sko, þú veist borgríkið og höllina og hún er komin með annan mann upp á arminn og hún er komin í buksunni í þeirra sambandi og hann fær ekki röndureist skilur við.
1: Ég þau getur fundið amerísk leikrit ræstistísarunum sem er þetta.
0: Já, þú veist þannig að þú veist þarna hefur höfundur
1: fyrstu kallandi kom úr stríðinu og konunnar höfðu reikið samfélagi
0: ég meira hárétt og það er það sem gerist
1: bröduðu ekki inn á heimilið aftur
0: og hérna manni finnst sko þú veist að hérna veist, þarna leggur höfundurinn fyrir 2500 árum þetta inn og menn eru ennþá að velta þessi fyrir sér sko, þú veist, sko, þú veist þessi kynjamáli sko og já, mér finnst það bara mjög áhugavert sko og þarna er klárlega Klítemnestra, þú veist hún er búin að taka sér eitthvað hlutverk sem að konan á kannski ekki gera og hérna, og hann er vafin inn í klæði og settur í bað og síðan hokkin í spað sko já
1: Já, þannig að það. Herðu, það hérna, að því að svona, akkur verð settist upp og svona, það eru í þessu svona tilvísanir í samtíman. Eða ekki?
0: Jú.
1: Það eitthvað bara orðfæri og eitthvað tíma er bara neitt, eða ekki? Það mjög fínlegt svona. Verið það svona bara neitt bíman að þetta sé sett upp í dag. Það er mjög snirtilega gert einhvern veginn.
0: Það er ofinn í textan alveg frá upphafi til enda.
1: Já, en það er aldrei þannig að sé einhvern veginn...
3: Það er ekki hent í andlitið
1: á henni.
3: Það er bara eins og allir segir, það er svona ofinn inn í bara.
0: Já, það er ekki gemsar á sviðinu og engin iPhone.
3: Það er bara, þetta er mjög svona náttúrulega einhvern veginn sett saman við gamla textan.
1: Og textin er að sumu, hann er á einhverjum, hann er bæði gamall og nýr.
3: Já.
0: Já, ég sko, ég meina, ég myndi frekar segja að hann sé svona bæði nútímalegur og klassískur í hugsun og þarna blanda saman svona götumáli og síðan mjög ljóðrænu máli og skáldlegu þannig að frekar heldur gamall og nýr veist, þetta nýr texti og þetta nýr texti eftir Benedict Andrews þetta ekki aðlögun eða leikgerð veist,
1: og mjög vel þýttur býst við þið verður að fara með þetta fylgjast oft með leikur og þú skast vel bara textin rennur og sömulegt þetta bara sér fag að láta hérna texta renna í Ameríku eru skriftdóttora sem að vinna við þetta en þessi texti, hann er þetta ekki bara frábært texti að fara með?
2: Frábæra fara með og við vorum með frábæran dramatúrk líka hann að Melkorku Gunnborgu Brænastóttir, ung og svakalega efnileg sem að aðstóða þeir líka ef að það var, voru einhverju nökrar þá þannig að það var líka unni í textanum og bara hérna fyrir okkur alla, að því það var náttúrulega klippt og límt eftir við byrjuðum að æfa sko. Þannig að jú, það mjög
3: mikil vinna
2: góð þýðing og vel eða, hann flæðir vel þessi texti og það oft með góðan texta það einhvern veginn auðvöldar að muna
1: Já, sem eðlilega að segja
2: Já, og bara þá örgla hugsunin eða í rauninni skrifin bara einhvern veginn leiða mann áfram sko
1: En síðan ég þessu að því að svona tilvísan í samtíman og síðan svona anskona svona ég veit ekki hvað að kalla, svona lítill leikurskaldur hófstiltur en svona þú veist hvernig sagan sögð og hvernig skipta á milli og sviðismyndin og þú veist það leikhúsið í stuði
2: Já
0: Já. Já. Leikhús í stuði.
1: Já, það bara
0: er frábærlega orðað.
1: Já, það er bara svona fær maður, ég meina, sem að sé horfa á góðan kokk skera eða hann gerir það vel eða
0: bara smíða.
2: Já.
1: Það er alveg hægt að horfa á þetta þannig bara.
2: Já. Það svona árandinum líður vel, hún líður öruggum. Hún líður eins og að sé vera að gera eitthvað svona.
1: Já, samt er maður að horfa á svona næstu ég segi ekki svo akrobatík, eitthvað sem aðdáunarvert.
2: Já.
1: Og maður dáist að.
0: Já,
1: þess að þess að sé monti, sko
0: Einmitt, ég meina að þetta rétt og þú kemur að auga þetta við erum búin að æfa okkur mikið í þessu Nei, það satt og ég meina, það já, ef við tölum við sviði þá þetta ósköp nakið svið og þetta svona kallast á við þetta gríska útileiku sem að fólk fór í gamla daga það sem að voru ekki ljós og ekki props og þannig að við erum að já, við erum að nálgast þetta svolítið svona leikhúsið svona í ráleika sínum sko einfaldlega
1: svo með ljósið er náttúrulega mjög einföld notkun á ljósinu en sterk betur. Og ágerandi og myrkur sem er ekki oft myrkur nota svona já, sjálfsagt eitthvað
2: Nei, það er
1: ekki oft Það sögn í tónir sko
0: Ég hef grínast með þetta sé lengsta blackout leiksettisögunar
1: Hvað það langt?
0: Ég veit það ekki
2: Hvað ertu lengi með hennan texta?
0: 5 mínútur eða eitthvað
2: Já, þetta er alveg langt
3: Og þetta er alveg myrkur
2: Já,
3: það er mjög sjálfgjöft
1: Það er alveg búið Það er eitthvað við sko tíman eins og þegar maður tristir sko sögumenni og bara fer þá er maður í einhverju augnabliki
2: en
1: það maður er ekkert svo kláraði hvort þetta voru 5 mínútur eða 2 mínútur eða það er bara þannig
0: Nei, einmitt
1: En ég eins og er samtali ykkar fór ég að hugsa býtu, hvað er þetta búið að vera langt af því með fannst það svo furðulegt sko. Og ég hugsa, er ég búin að sita hérna hlustaður að tala í klukkutíma
2: Fannst þér þetta langt?
1: Nei, mér fannst það ekki, þess að það var að Nei, ég bara hugsaði hvernig þetta hlýtur að það verið að þetta bara bróðuparturinn úr öðrum gamla
2: Þetta
1: hlýtur að það verið svona 50 mínútur eða hvað var þetta?
2: Já, þetta er svo 50 mínútur
1: klukkutími Ég var að hugsa það þannig, sko, því að ég fannst það bara svo ótrúlegt að maður geti sitið undir og hlustað hérna af svona athygli og gleymt sér og það bara líður bara
0: Já, ég tek undir þetta
1: Já, þú setur það alveg líka
0: Masterclass í leiklist
1: Það er annað sem að mér fannst, ég nú ekki fróður í leikhúsið, mér fannst líka sko svona ákveðið svona fjölbreytileiki í leik stíl. Mér fannst ekki svona þess að verið svona samrænt göngulag font eitthvað. Þannig að þú að svona sirpur sem eru svona hérna, mjög, hérna, ég veit ekki, tjáningarík, hérna, líkamstjáning. Og það er svona mest að svona vera ýmislegt notað.
2: Já.
0: Þú veist
1: ekki svona eins og að sé verið að þessu verið útrúið svo þá svona eins og fjölbreyti líka, maður trúir því maður sé horfa inn í sko raunverulegan heim
0: inn í, þessum að manneskinn er alls konar í leiklist. Þetta heildarlausn í leiklist.
1: Það verður að vera eftir
0: ofsarar. Nei, það rétt sko, og við notum grímur og þú veist, já, það eru svona mismunandi stílar, svo þú veist, þannig, einmitt. Já.
1: Og grímundar, já.
3: Ofsalega leðilt að vera í sama stílnum í fjóra tíma.
1: Það er ekki
3: alveg. Já, væri, þá væri við ekki alveg. Þá væri leikúsið ekki stuði, sko.
1: Já. Og grímundar, það hérna... Þá sjáist þið náttúrulega ekki.
0: Nei, á hverju grímur?
1: Nei, bara hvernig það að vera inn í grímur.
0: Það bara...
3: Finnst það bara náttúrulega?
0: Fægilegt.
3: Já.
1: Kósi,
0: já. Rosa
1: kósi. Það er það sér svartöðu hann að þessum.
0: Já, hérna, hann hétt James Earl Jones.
1: Já.
2: Mér finnst það svolítið skemmtilegt
1: að vera með... Þið náðið svolítið að reyfa þér, sko. Það næstu því, þú er náttúrulega með skemmtilegt að grímuna.
2: Já. Gary.
3: Já,
2: hann er winner.
3: Hann er svolítið skemmtilegur.
1: Hann er bara svo frábær karakter, svipurinn á
3: hann. Og mér finnst sko gríman kalla á hann síð svolítið hókin.
1: Já.
3: Og svona, með, svona, þannig að ég svona...
2: Þú ert komið algjör og líkamstöðu.
3: Já, ég er að leifa mér svona, ég veit ekki hversu langt ég má fara með það, sko. En hann svolítið svona einhvern veginn, ég veit ekki hvort hann var í móti hjóla gengi eða bara hvað hann kemur, sko. En gríman kallar á einhverja físík. Ég mjög gaman að þið. Það eitthvað svona allt annað en maður vanur að gera.
2: Eitthvað svona skuggi yfir honum.
1: Það séu reyfið þeir ekkert nema bara rétt varirnar og það misjátt þetta grímanum.
3: Já, mín til dæmis svolítið framalega, já, það voru svona sniðinnar á okkur en samt þarf að vera hægt að taka þær af og setja þær á og hérna, já, það eru ekki alveg límdar að, sko.
1: Næ, þau eru fegin að vera laus við þær eða ekki? Þau takja það af í lokinn?
3: Ég meina, það er alveg fínt, ég er alveg undir í tvo klukkutíma eða eitthvað en...
1: Já, það eru ekki svolítið svona heitt hann undir þetta?
3: Ná, þetta svona furðu fínt bara ég farin bara, hérna, elska hennan grímutíma, ég og Gary saman og að því það líka einhver svona ég veit ekki það er smá einhver vernd í gríminu, að það er eins og hún sé að stýra, þetta er ekki þannig að ég er svolítið gaman að því, sko en jú, það er alveg fínt að taka andadrátt og losna þetta
1: gríminu hérna. Byrja að segja þér hvað áttu að gera
3: Já, svona hún kallar á eitthvað
0: Já, en meitt, það rétt svo gott fyrir húðina líka verður svo
3: svona móið
0: rétt rakast í
1: og sem að veitir ég að undarfærið að búið svo þurft í Reykjavík að það að fyrir að skrælna upp
3: já.
1: Hérna
3: þurft á sviðinu líka hjá okkur
1: finnir við því?
0: Já,
3: kveiti og reiki og... já, við finnum fyrir því
2: já.
1: Þetta ekki hótt sýning
0: Nei.
1: Þetta ekki gott fyrir þá sem með viðkvæmi eða með
0: öndunarfæri.
1: Tendis að fyrir asma.
0: Allt í lagi fjóra tíma.
1: Það ekki gott
0: fyrir
1: í
0: hérna. Já, ekki endilega,
3: allt í lagi koma á sýningu, sko.
1: Þið þurfa að vera í þessu.
0: Við erum búin að vera í þessu í marga mánuði.
3: Kannski ekki gott fyrir asma manneskja að leika í sýningunni, en fólk sem hafa komið grímu og það bara allt í lagi. Svona, hvað við grímu?
1: Ég satt held ég fjórum bekkjum upp. Ég var ekki varð neitt þessu.
3: Nei,
1: ég er frekar viðkomi sko. Ég hérna, finn fyrir því að hérna, hvort það séu Suðuríks
3: Já,
1: einmitt Ég var ekki bara það Eitt sem hann geti sagt um þetta verk er að þetta er bara eins og íslendingasónar Þetta er verið að fjalla hefndarskyldu og svo hérna, kemur sjónarmið í lokin sem að segir að hún gangi ekki að því enda náttúrulega með því að við erum að drepa okkur öll og það er búið til eitthvað svona réttarfar En það er samt sagt í þessu að það, hérna, það er ekki laust, sko. Eða hvað? Það er svolítið
0: svona... Réttarfarið?
1: Já, að leysa máli með öðrum hætti. Að ég fór alltaf út með það að mannskepna myndi bara halda frá.
3: Einmitt, þetta er önnur svona stór spurning. Ég meina, þetta er skrifað fyrir 2500 árum. Svona grunnurinn að þessu og verum ennþá á sama stað í dag þó að vissulega hafi eitthvað breyst manneskjan ekki bara alltaf eins hún reynir að finna einhvern veginn sína leiðir já einhverstaðar hlýtur þetta byggja á einhverju sem bara í kjarnanum á okkur og svo reynum við að búa til eitthvað kerfi í kringum það og ef að það kerfi virkar ekki þá reynum við að breyta en
0: já ég sé þetta bara akkurat svona þú veist það er Veist, það framan einhver glæpur og fólk tekst á það hvort að, veist, að hvernig á að taka á því og það eitthvað til sem heitir lög og lögin auðvitað bara eitthvað sem endurspeglar alltaf samfélagið á hverjum tíma og það verið að breyta þeim alltaf, það ekki?
1: Það er oft sem þetta með lög sem fyrir hérna lágstættin er að hlýða eftir en þau bindi ekki í hástættina.
0: Já, já, ég meina, ok.
1: Hérna, hérna, það er ekki sagt því,
2: ég
1: veit
2: það. Jú, ekki.
0: Örgulega.
1: Ég er ekki bundur alþjóðlögum, ég er bara bundur að einn saminsku. Já, okay. Þetta er bara klassíst yfirstjættar setning.
0: Já, já.
1: Gæti verið í leikritur ykkur.
0: Mitt var áhuga að verða sko að örlög orðust þessar út frá þessu sko. Ég meina, akkurat. En þú veist, þetta er einn af þessum hlutum með þetta sem áhorfundin á að labba út með og velta fyrir sér, þú veist. Það er bara ábyrgð einstaklingsins og þú veist, og hvað, þú veist, hver eru sangjörn og örlög fyrir Orestes, sko, eftir að hafa, hérna, tekið lögin í sínar eigin hendur. Mm-hmm.
2: Og, í nafni réttlætis.
0: Og ég meina, sýningun er ekki endilega ætla að svara því.
2: Nei.
0: Nema þá kannski að, sko, jú, bara eins og leikrit í sjálfu sér, bara að, þú veist, þegar það stíður fram einhver hópur sem heitir refsivættir og við getum kallað það bara alls konunafnum þú veist, eru þær þú veist, er þeirra hlutverk að ætla að dæma fólk fyrir gjörðir eða þú veist hvað er sanngjarnt þú veist, og hvað er réttlæti þú veist, það er stóra spurning verksins þú veist, það er þetta sko
1: Já,
0: og
1: hvort
0: það
1: sem
0: og ég meina þessi refsivættir þannig að hafa byrst okkur í miljón myndum sko, þú veist og þú talar íslendingasögur þú veist, það er bara það er njála líka skilur öll inn í þessu og hún fjallar þessar spurningar
3: en ég líka bara sko laust ég held að það sé líka bara einhvern veginn svona það er einhver endir skiluru, ef að við værum að setja upp einhvers konar leiksýningu með einhverju laust þá væru ekki að skiluru að því þessi leiksýning er að fjalla efni sem að við erum að glíma við í dag sem manneskjan mun alltaf glíma við að því þetta er bara hlutaði að vera manneskja og það er ekki laust við erum bara að reyna að vera til einhvern veginn
1: Ég tók þetta að vísa íslendingasögunar af því að það var þetta svona eins og tímanlegur ás sem er að það er hefndarskylda og svo að það gengur ekki af því að enda með drepum bara gott en að enda lust og þess að reyna að finna eitthvað kerfi í íslendingasögunum er það Kristinn Siður þannig að kemur svona dómskerfi sem á að koma og það er svona inn í sögunni þá er það lausn á vandarnu sem áður var en ég ekki að segja að það sem að drífur áfram atburðina er alltaf þessi, já til dæmis hefndarþorstinn eða þú getur kallað líka að þola ekki að sitja undir óréttlætinu
2: við
1: getum talað sko móðurina sem að getur ekki fyrirgefið barnsföður sínum að hafa myrt dóttur sína og kannski 80% áhorfendum okkar myndu segja að það var eðlilegt hjá henni að með dæmi um svona það sem hérna óréttlæti berst eða snýst að þér er hérna vægari dómar ef að við lítum svo á að það hafi verið réttlætanlegt ofbeldið.
0: Já.
1: Og þá hérna erum við vægari dóma og eru þar að lenda að samþykja gömlu hefndarskylduna. Þó svo að við ætlum að vera hér inni þar sem við ættum helst ekki að gera það að segja akkur ættum við að refsa þeim frekar sem að fremur hérna hryllilegan verknað og við skiljum það ekki. Hvaða hrókir það að ef við teljum okkur skilja illvirkin að þá fara hann læri refsingu? Eru það að vera það út á okkur? Það er margt í þessu.
0: Já,
2: það er náttúrulega bara það sem er í þriðja þættinum. Það er bara að hafa einhver áhrif á því og hvernig var hérna, varstu heilla geðsmönnum eða það er verið að reyna kannski raunni draga fleiri til ábyrðar á einhvern hátt. Þetta veltir þessu upp hvar línan er og hvort það sé einhver lína og hver ákveður.
1: En svo erum við inn í þessu, alveg sama hvert kerfið er. Já. Og kannski knýju við atburðnir verða af því að maður kannski breytist ekki.
2: Mér sýnist það ekki.
3: Ég held að þetta sé, þetta er bara svona stóru spurningarna sem að við verðum alltaf að velta fyrir okkur. Ég held það. Ég held að þetta bara fylgir okkur manneskunni, sko. Þetta er bara, ég meina, þetta er erfitt, þú veist. Ef maður verður fyrir óréttlæti ef mann skilur þetta hlutaði að vera manneskja að upplifa reiði og hún drífur þig áfram og hvar á það að stoppa þú veist þetta risa spurningar mm. þetta bara þannig að ég held að þetta mun alltaf fylgja okkur sko að þurfa, hafa þörf fyrir að kafa ofan í þetta sko skuggana okkar mm. sko
1: en ef þetta svona leið sögunar í þessu þá getum við líka haft spurningu loki sem bara segir það, en það ekki samt þannig að ef að við erum með samfélag sem að ítir undir að skárra í okkur mannskepnunni, mm. en ítir ekki undir reiðin okkar og hatrið okkar og fleira, þá getum við mögulega orðið betri en ef að samfélagið ítir undir hefningilni, reiði ákafa ofstoppa, þetta alltaf spurningar sem við ættum að vera velta okkur fyrir núna, það sem bara eiginlega bara ómennskan að flæða yfir okkur.
0: Jú, ég meina verkið svara þessu.
1: Samfélagið stýður okkur ekki.
0: Mm, verkið svara þessu.
3: Já.
0: Bara í blálógin, sko.
1: Já,
0: það er alveg klart mál.
1: Áröndur ávarpaðir.
0: Já.
2: Varst þú búin að mynda það skoðum? Hvað í lokverksins? Ef þú hefðir átt að kjósa hana í réttarhaldunum?
1: Nei, ég glataður í þessu.
2: Já.
0: Þú ert ekki glata
1: Nei, í því að dæma ég rosalega ánægður með hérna, dæmið hérna, ef við ekki að dæma þau minn dæmdu verða og það sé ekki, það ekki mitt hlutverk að fyrirgefa þér, þú eru bara að byggja fyrirgefningur á Guði og þá ég laus við það
2: Já.
1: Ég hérna Martin Luther segir það að hérna, við verum að hafa bæði lögmálið og fagnarerindið en svo segir hann, en við skulum ekki ráða fagnarerindið sem lögreglustjóra af því hann fyrirgefur öllum
2: Já.
1: Og ég segi að þess vegna ætla ég ekki að vera lögreglustjóri. Þess vegna ætla ég að þykist þeirra veikur þegar ég settur í kvittóminn. Ég get ekki, það er mikil kvati hjá okkur núna að vera, við höfum helst að labbin í fangilsin og kolfa okkur yfir hérna brotamennina og hella okkur yfir það, ég bara get ekki. Ég skil ekki þess að kröfu, sko. Akkur ég hata fólk.
0: Bara Nei, ég skil ekki heldur.
2: Nei, það drífur ekkit gott áfram allavega.
1: Nei, en það svolítið svona stemmiki núna, að hérna, svo sem að fremur rótaðið yfirleitt illur maður. Við erum frekar þar, heldur núna, heldur en að við erum öll breysk og við getum öll hérna gert eitthvað, við erum ekki þar.
2: Nei, þannig við erum svolítið núna samfélagið þar sem að refsið að það eiga bara að fá að elta ótaðismenn uppi.
1: Já, það erum svolítið bara það frík er... sem eru að stjórna bandaríkjum.
0: Já, líka bara, já, ég meina... Refsivættirnar eru náttúrulega hérna yfir okkur alla daga á samfélagsmiðlum og, og herja á okkur þar sko akkurat í því sem þú varst að segja útrópa eitthvað fólk fyrir eitthvað sem það gerði og svo frá þér sko
1: Stundum sko en stundum erum við líka að horfa á viðbröð fólks sem að lítur á viðbröð annara sem ykkur refsingu sko ef þú lærði ekki að brandarinn mínum að þá settu eitthvað neina að ofsækja mig við erum líka þar sko að þetta fólk gengur bara með taugakerfið utan á sér sko
2: Já.
1: Og vill bara fá linnulösa viðurkenningu og ef að ég segi bara æ í góði þegar þá það bara stórkostlegir bara að vera líka því við bara útskúin
2: Já.
1: Já. Já. Já. Ekki,
2: Jú, þetta er greinlega fyrir bara ring talandi verki sko.
1: En verkið að fjallum þetta? Dómhörku í samfélaginu
0: já,
2: ég meina, mér finnst við bara hafa verið að ræða ýmist verkið eða samfélagi sem við lifum í já. Núna síðustu tímyndur að þú spurðir akkur og hvort þetta ætti erind í dag
0: já, klálega ég meina,
2: algjörlega
1: já. Já, ég sem spyrill, ég spinn út frá verkinu
2: já.
1: Og segi,
2: já.
1: Kannski er ég bara komin að svo langt og þá fyrir ég aftur til þeirra sem er að setja verkið Er verkið að fyrir þetta?
0: Já, ég meina kórinn í verkinu sem eru gömlu kallarnir grímurnar, þeir eru gegna þessu hlutverki Veist, þeir eru eins og vindhanninn sem að skiptir skoðun á 5 minútuna fresti og hérna og orða það sem að þú veist, er verið að hugsa þú veist, í bakherbergjum og göngum og svoleiðis og svo kemur þú veist, einhver stór persóna og segir eitthvað og þá skiptir skoðun og, eða sem sagt, gamlu kallarnir eða þá þú fer að andmæla henni eða þú veist já klárlega þú veist það element þarna í sýningunni mjög svona áberandi myndi ég að segja
2: Já.
3: Jú.
1: á kórinn við um okkur eða á þetta bara við síðmiðaldra kalla, tuðkalla?
3: Nei, bara
1: við erum svona
3: bara raddirnar, já, bara manneskuna bara já. Yfir höfuð
2: já
0: og Twitter og
3: já,
2: allt kom þetta kerfið þetta svolítið svona, já
1: en það í verkinu hérna vald og misnotkun valds og hvernig hérna ofbeldi og fleira brýst fram þegar það misvægi ef það misvægi milli kynja eða milli kynslóða og annars líkt eða ekki og stjætta það mjög stert
3: yeah.
0: heldur betur
1: yeah. það eiginlega svolítið eitur í samfélagina inn í þessum heimi
3: mm-hmm.
0: hvað menur valdið?
3: Já, valda þá milli kynjana
1: já.
3: eða hvað?
0: Jú, ég meina alls konar vald.
1: Þú byrjar, kemur náttúrulega inn sem herfang.
3: Já.
0: Hún kemur inn sem útlendingur.
1: Útlending.
3: Já.
1: Þannig það líka þarna. Kynslóðir, kyn, útlendingar.
3: Mm-hmm.
1: Bara innan og utan borg veggjana.
0: Já, klárlega. Mm. Já, ég meina þú, já, þetta er skrifað inn í verkið og hérna og þetta rættu við þetta alltaf manna og hérna á leiðinni.
1: Þú ert að segja að þú þyrftir að skilja svona aðurleikur, það að taka þátt í svona umræðu hvað þetta er og hver eru átökin og svona.
3: Mm-hmm.
1: Hvaða máli skiptir það fyrir leikara áður en að fyrir náð sviðin?
3: Það skiptir mig miklu máli. Skilur, ég einhvern veginn... Ég verð að skilja í hvaðan ég að koma og hvert ég að fara.
1: Skilur.
3: Já og bara, þú veist, það bara eitthvað, já, mér finnst, ég er bara þannig í lífinu líka. Mér finnst gott að tala hlutina, skilur, þannig ég skilji, ég verð bara eitthvað neginn. Þar byrja ég, skilur. Þannig að já, ég myndi segja að það skipti mig miklu máli umræður og við séum allar sama stað og já.
1: Mér langar bara að vita því að ég hef ekki leikið síðan að ég leik Jón Hreggviðsson 12 ára.
3: Nú, það svaka hlutur að svaka áriðar 12 ára, líka myndin hann á.
1: Hérna, sko að því að það geti ímynda sig að þú þarf að vita hvað persónan, hvað hann kemur og hvað hann kemur og akkur hann segja allt þetta.
3: Mm.
1: Ég að velta fyrir mér, þarf þú, ef ekki gott verið því sem leikar líka að vita tilgangin, á hverju er verið að setja þetta upp, á hverju, hérna, já, er það út að meina það?
3: Nei, ekkert bara, já, ég velti alls konar fyrir mér. Það svona alveg svolítið hvirfilbylur sem fer alltaf smá gegnum minn þegar ég að gera eitthvað svona, skilurðu. Ég velti fyrir mér hvers vegna erum að setja þetta upp, ég velti fyrir mér hvers vegna ég sé leikona, ég velti fyrir mér af hverju ég sé að leika þetta hlutverk, af hverju, hvað þetta hlutverk þarf sem að ég hef, þú veist, ég þarf, það alls konar svona. Ég fer í gegnum svona
1: Rosalega vakna sem þú, bara, hver ég?
3: Já, ég veit ekki, ég bara Já, ég meina ég þarf að skilur og ég kannski fæ ekki alltaf svörin, sko en ég svona já, ég hef mikla þarf fyrir að velta hlutunum fyrir mér, skilur já, það alveg
1: Já, mér líst til á þetta Ég sé stundum að ég nenni ekki fram með mann til að berga heiminum Það því að maður hafa eitthvað tilgang, sko
3: Já, ég meina, maður verður eitthvað neginn
2: Stóra
3: Nei, maður getur ekkert bara leið upp í rúmi, emi Maður verður eitthvað tilgang, já Og líka, þú veist, maður þarf líka bara Já, það er þannig En þú veist, maður þarf líka bara Það er líka bara þora að spyrja sig að því Bara, hvað, byrjuð nú við Ok, stopp nú, hvað er ég að gera? Eða skilurðu, þú veist, ég veit ekki Ég held það Ég held maður fyrir það.
0: Nei, mér finnst þetta er það sem að við segjum alltaf fyrir sýningar, nú förum við á björgum heiminum.
1: Já. Það er ekki þessum leikarar af því að ekki eru þessu fyrir launin, eða?
2: Við verum ekki þessu fyrir launin. Nei.
0: Þessu örum þessu kynsinn, sko.
2: Nei.
1: Það er bara hannig að við hendum mjög skiknum launum í leikaran okkar.
0: Já.
3: En þess þá heldur að spyrja sig þessa spurninga. Skilur við?
2: Já, einmitt.
3: Ég myndi alveg segja það.
1: Tilkvæmst að því að mæti vinnum það
3: fyrir Já, bara þú veist.
1: Ef ég mæti ekki fyrir launin, ég tilkvæmst að við þessu.
3: Já.
1: Kannski til að vera frægur, kannski til að slá í gegn.
0: Mm-hmm.
1: Leikar að fara oft í það.
0: Já, mjög margir.
3: Er það?
0: Já.
2: Okay. Til að, bara til að vera frægir.
0: Já, fullt.
2: En lifi maður lengi í þessum bransa eða þú ert bara á því að keira áfram og þú ert að vera frægur. Þú þarft að hafa...
3: Ég held að sko eins og með hlustunina, ég held að ef það markmiðið þitt, þá finnst það. Eins og eða þú ert ekki með hlustun, þá finnst það. Ég held að hljóta finnast ef þú ert bara einhvern veginn... Þá ertu bara á einhvern veginn upp á okkur floti.
2: Já, ég var að hugsa að þú þarft nú líka að hafa áhuga á fæinu.
3: Það verður að, ég veit ekki.
2: Hvað?
3: Já, ég skal ekki segja. Þið glotti báðir bara, ég veit ekki hvað er að hugsa.
1: Ég er þannig eftir manni sem var mikið í sjónvarpinu og sjónvarpsfræðið svolítið rokjöld. Hún hverfur bara leið og tvær með skjánum, maður búin að gleyma þær eftir allt ár.
2: Já.
1: Og hann fór að vinna miklu betur launaða vinnu og svo var hann að sækja skýrtuna sínir í efnarlög. Og kona sem afgreitt hann þekkt hann ekki. Og hann fekk áfall og fór aftur í sjónvarpið. Þannig að það getur verið að vera séður og sjást, það bara skiptir máli. Þannig að ég ekki að segja ykkur að fara og verði leikari til þess að vera frægur, en það bara skiptir máli.
3: Já, en það skiptir líka máli fyrir mann sjálfan að vita af hverju maður að vinna við það.
2: Já, þá ertu með einhverja viðurkenningu þarf held ég, þá er þetta eitthvað dýpra heldur en bara með hann skiptumann.
0: Já.
2: Það séður.
3: Elskið mig, elskið mig.
1: Sjáum við ekki fyrir okkur hvað þetta mikið áfellari manni sem að Jú, allir hefur þekkt hann í 20 ár ræðilegt. Svo allt í hennu þekktist hann ekki. Allt í hennu var hann bara eins og hinnir.
0: En það verður engin.
3: Já, hann verður bara eitthvað aðeins að fara kannski fara það til sálfræðis.
1: Það verður engin. Þið getur verið ekki í langan harmleik. Þetta getur verið bara stutt svona.
2: Já, stutt mynd.
0: En það verður engin frægur að sviðsleik, sko.
2: Nei.
0: Það eins og segir, þú ert að vera
1: Michael Caine, sem svo skemmtilegur ég veit ekki séð viturlegan, hann svo skemmtilegur sögumæður hann sagðist ekki vilja við leikhúsi af því að það væri hérna maður gæfi leikhúsinu allt og fengi eiginlega ekkert í staðinn en í kvikmyndaleik þá gæti maður vel að henda einhverju drastli í listina en hún færi mjög vel með hann
3: En er það það sem að maður vill gera? Hendi ykkur drastli frá sér?
1: Hann
3: er því fátækt
1: og sá svolítið út úr því að...
3: Og fá sér mest út í sjálfur?
1: Ja, hann taldi að skipta miklu máli og það sagði að ég verði því við til að vitni hann, var eins og spurður að þessu. Það var að gera svo mikið út úr peningum. Það svona ég komst að því að þegar pabbi veiktist og dó, ef ég hefði haft peninga þá hefði ég getið bergað lífins. Þannig að það er svo margt.
0: Flott hjá honum bara.
2: Já, ég ætla að mynda að hugsa því, þú veist, að kannski smá krins það sem ég að fara að segja, en þú veist, það er ekki kannski beint áþreifanlegt það sem hún fær tilbaka, en mér finnst að fá fullt tilbaka í...
1: Leikhúsi.
2: Já, ég meina að sýna þessa sýningu og það bara hægt að mæla því bara að, fyrsta lagi, bara að fá að gera þetta með þessu fólki og eða það er kannski meira eitthvað andlegt sem hún fær tilbaka eða, þú veist, í hérna upplifun fólk sem þú kannski... einmitt eins og maður kenn, þú bjargar ekki veikum föðinu með hérna, peningunum sem færð sko, en það fyrir annað sem að færð sko.
1: En nú færði þessi sýning alveg frábæra móttökur og allir að tala um að hvað hann er sterk og góð og öflug og bara besta sýning sem ég hef séð í bara mörg ár og allt þetta hvað er máli skiptið það ykkur? Er fræðilegu mögulegja því séu að fara að setja upp okkar sem þið haldið að sé gott og svo kemur að ljós að það er það ekki
2: Já, já, það gerist alveg.
1: Já.
2: Þú hefur alveg tilfinningu fyrir svona ferlinu, þú veist aldrei hvernig markaðurinn bregst við því sem að kemur út, sko.
1: Markaðurinn bara við áhorfendur.
2: Já, í rauninni. En svo viltu heldur ekki vera að gera sýningu fyrir, bara fyrir áhorfendur. Eða þá ertu bara farin að gera einhverja
1: þú vilt
2: það kannski ekki, það er bara ákveðin gerð af sýningum, mér fannst einhvern veginn frá upphafi þessa ferlis að mér fannst það ekki vera hugsunin að einhvern veginn þetta ætti að seljast og það var ákveðin frelsi því, fannst mér og svo er bara algjör gjöf að þetta selst
1: Já. Þetta er náttúrulega ekki góð sýning fyrir gjaldkýra fjölugusins, fáir áverendur
2: Já, samt, þetta er bara
1: Þetta halar ekki inn, sko
0: Nei, ég meina en það á heldur ekki að vera
1: En ekki bara hlutverk þjóðleikhússins Þetta ætti bara að vera til að fá að sýningar Þetta væri bara út febrúar og svo búið
0: Já, við erum bara með skipulagt fram í fyrstu helginni í mars
1: Þá eru þið bara komin í önnur verk og
0: Já, eitthvað annað sem á að taka við bara
2: í kassanum, sko
0: Já
1: Þannig að við getum fólk til þess að sjá þetta
0: Já.
1: Er það þannig að svo þetta segja bara, ég, það verið allir að sjá þetta þetta er bara merkilegasta sem hefur gerst í íslensku listalífi í vetur. Það þú veist, topp 5 eða eitthvað. Eitthvað sem að, hérna, eitthvað sem ætti ekki að sjá þetta eitthvað? Sjáum við fyrir ykkur kæmi þarna inn og horfðu á þetta og segir, hérna, hvaða rugl er þetta? Ég bara velta að vera með, þetta ekki hæbra á leiksýning.
0: Ég meina, það var það bara, veist, þetta ekki fyrir börn, sko. Þú veist, það eina sem þetta
3: eftir í hug.
0: En hérna, ég held að þetta sé aðgengilegt fyrir hvað sem sko.
3: Ég myndi líka að segja það.
0: Skilur.
3: Það ekki, ég myndi ekki, skilur, ég hvet fólk til þess að fara þó að það sé efins, bara endilega, skilur.
0: Já.
3: Ekki eitthvað neginn segja að þetta sé ekki fyrir eitthvað, eitthvað hóp.
0: Já, líka fyrir fólk sem hefur bara, já, til dæmis hefur slæma reynslu af klassik, myndi ég segja. Þú veist, einhver eins og Shakespeare bara þú veist, fólk að tala á sviði, þú veist, eitthvað annað heldur en leikrit með söngum eða þú veist, þannig
1: eins og fólk með slæma reynslu að því að vera að horfa á sýningu það sem eitthvað fjarlæg sem að líklega komin að því að uppsetningin eitthvað neginn fer hérna á hátíðlega með efnið eitthvað slis
0: já, það, ég myndi segja það við það fólk sem að bara, veist til þessu vilja bara sýningar svona gamanleiki og latta sjóið og eitthvað svona skilur að bara komið og sjáðu eitthvað annað og þú mynd ekki þú veist, þér mér ekki leiðast þú mynd verða andlega nærður og hérna og fá ekki út úr þessu skilur já, víka sjóndöldarhengin og þetta er bara skemmtilegt sko.
1: Ég held að sé að veri gott að þessum hlætti sagði þetta
0: Þannig
1: að hérna langar mig að fara aftur Ég fann það svolítið þegar að vera að koma einhver upp yfir að hérna, þetta svolítið, já, alveg verið til að sljóta aftur.
0: Já, fólk að koma aftur.
3: Já, kaupa sér
0: aftur. Það fólk að koma aftur. Við erum að sjá sömu andlitin. Já, vel í þriða sinn.
3: Já, einmitt.
1: Herðu frábært. Takk fyrir að koma hingað. Ég beðið helsa hinum leikurónum, Atli, Ebba og Ástöldur.
0: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Ja, við erum hérna við rauðaborðið alltaf reyna skiljana heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú laugardagur og morgun sunnudagur og þá kammermúsikklúburinn með hérna áhugaverð program og við fengum tvo af fjórum spilurum til þess að koma hingað. Geirþrúður Guðmundsdóttir spilar á selló og Rannveig Marta Sark á fílu. Og þau komu hingað og hittu mig og já, hjálpar kokka mína. Sól Björnsdóttur og Sól Lóu Smáradóttur sem hafa verið með mér í dagskráði sem við köllum klassikir okkar að fá gesti hingað til þess að spjalla klassik og já, ég bara ýmislegt sem að tengist henni og geta orðið mjög skemmtileg og lífleg samtöl, marga sögur, sagðar og það gerðist núna í vikunni við skulum hlusta á klassikir okkar Herðu þá, við ætlum að tala núna klassíska músík eins og við höfum stundu gert þetta. Herðu, hjálpar kokka mínir mettir, Sól og Sóli. Sóli Björnsdóttir og Sóli Lóa Smáradóttir. Við höfum fengið hérna gesti svona í gerum tíðina og þegar við hjálpa mér.
6: Já.
1: Veist gaman að þessu eða?
6: Já.
1: Eða gerir þetta skildurregni?
6: Nei.
1: Nei, það vita þessu mér að þú er dóttir hans Björns Sálórsson sem er hérna. Og Sóli er dóttir mín. Þannig að þið eru að hlýða pöpum ykkar að koma ykkar. Nei, við vildum hérna, okkur dætti að verið skemmtilegt og það hefur reynst, þetta er mjög skemmtilegt þettir og við fengið hérna gesti og samtunni verið svona lífandi og fjörug. Og nú erum komið með hérna góða gesti sem að fara að halda tónleika á sunnudaginn í Kammermúsik klubnum sem nú ein af ja, stórveldunum íslenskri tónlist, Kammermúsik klubnum. Er það svona?
7: Jú, þetta elsti. Elsta kammer tónleika serían á Íslandi
1: já.
7: Sem bara dásinlegt
1: já. Og vel sótt alltaf
7: alltaf, já, merkilega vel sótt sko.
1: Líklega elsti áhörðundahópur á landinu
7: jú, ég held ég alveg örugglega
1: en það bara glæslegt og það allir gamlir maður má koma
8: allir velkomnir
1: Herðu, og það Geirþrúður Guðmundsdóttir sem er sellóleikari og Rannveig Marta Sark sem er að spila á fiðlu. En með ykkur verða Herdís Mjöll Guðmundsdóttir sem er líka á fiðlu og Brian Hong á víólu sem er maðurinn þinn.
6: Já.
1: Herðu, þið ætlaði að spila Mendelssohn og Haydn?
6: Já.
1: Ég sagði því að þeir vorum að setja þérna eða svona tvo góðmenni.
6: Þeir eru opaslega góðir.
1: Já, ekki?
6: Jú, þeir eru bara með þeim allra bestir.
1: Ég held að Haydn hafi verið skemmtilegast í tónskáldið.
6: Já, svona merkilega góð hérna.
8: Merkilega svona óflókin einhvern veginn karakter, hann var svona ekki þessi típiski svona listamaður sem var alltaf eitthvað átti erfitt.
6: Það verðist ekki að hafa verið vondur við kunnur sína þessu
8: með þessu. Nei, hann var bara svona einhvern veginn skemmtilegur og þægilegur.
6: Jú, var einhvern veginn
1: kall. Merkilega það þið upplifðu þetta líka því. Við sérst alltaf með Haydn að skína einhvern veginn gegna hvað svona áreislulaus og þægileg mannvera. En hann var náttúrulega listamaður áður en að Beethoven og fleiri byggu til að hvað að vera listamaður með heimina herðanum. Það var nú eiginlega bara algjörðu þræll kallinn, sko. En ekki Haydn.
6: Hann þurfti þetta að vinna alveg ótrúlega mikið eins og maður sér í bara hvað hann samti fáránlega mikið af tónlist. Hvað, 104 symfóníur og ég man ekki eins og hvað eru margir kvartetar,
8: sko? Margir tugir.
6: Já, 70-80 eitthvað kvartetar, sko. Þannig að hann var bara, hann var svolítið tónlist þræll, bara að skrifa.
1: Já, akkurat.
6: Já, akkurat.
8: En fyrir vikið þá var hann líka sko ekkert endilega háður, þú veist, dómurum og svona krítik, hann bara samti þessa músík og það var bara vinnan og þau bara nutu góðs af því og svo bara
6: borga fyrir og svo, já.
8: Og í rauninni sko það heyrist alveg hann var svo hugmyndaríkur og hann fór svo mikið út fyrir boxið sko þrátt fyrir svona reglurnar og klassiska tímanum og það það sem er svo skemmtilegt við þessa tónlist og ég held að sé bara því að hann var einhvern veginn í rauninni alveg frjáls til að gera bara sem honum sýndist, þú veist, bara svo lengi sem að greifin var ánægður.
6: Já, hann hafði svolítið svona starfsurgi og gat bara samið og já.
1: Og hafði áhrif á þá sem að eftir komu.
6: Svo mikið,
8: algjörlega.
6: Sko. Ég fann í rauninni upp svona strengjakvartett formið og gerði það svona vinsælt og langlíkt eins og það hefur verið sko.
8: Einmitt, hann svona, já, hann kallar faðir strengja kvassins
6: allir tilbaka til hans sko.
8: Og hefði mikil áhrif á Beethoven og þú sem koma á eftir og Mendelssohn.
6: Já, og þetta Mendelssohn líka sko. Já. Og við völdum að setja þessa kvartetta saman sko, þannig Haydn og Mendelssohn heyrir í sömu tóntegund F-moll sem frekar sjaldgæf tóntegund í strengja kvartettum. Það ekki margir sem eru, þetta eini kvartettin, nei, kannski samt í Haydn einn annan í F-moll.
8: Mögulega.
6: En þetta eini kvartettin sem Mendelssohn samt í F-moll og þannig þegar við vorum að setja saman prógramið, við völdum þetta alberga fyrst, sko, okkur langaði mjög mikið að spila hennar kvartetta til hana og svo kom þessi hugmynd að hafa Mendelssohn og þá voru einmitt að hugsa, já, þessi Haydn, hann myndi virkilega, hann svona, eru ólíkir en samt einhvern veginn það að þessi tóntegjum sem er frekar dökk og svolítið stormarsum, sko, þeir eiga þetta mjög sameiglegt og kalla svolítið á, sko.
1: En fyrir þá sem maður ekki eru í tónlist, hvað er F-moll?
6: F-moll, sko, þetta er tóntegund, það eru til hérna ýmsu tóntegundir. F-moll er frekar svo dökkur, hann er
8: dramatískur,
6: drungalegur, maður sér það ef maður fer að skoða svona tónlistasöguna. Þá
1: skemmtilegt fyrir sellóið svolítið.
6: Jú, mjög skemmtilegt fyrir sellóið, af því að C-ið sem er lægsti strengurinn á sellóinu er, og þá lægsti strengurinn í kvartettum, öllum þetta er lægsta nótan sem getur komið fram í strengjakvartettum. Þetta er mjög mikilvæg nóta fyrir F-mólin, að þetta er nótan sem stekkur svo upp á F og þá erum við komin heim, oftast fyrir við fá C og yfir á F og þá erum við komin heim í F-mólin.
1: Það er engin sem getur komið okkur heim nema þú og sellóinu.
6: Kannski ekki, en það mun aldrei komast heim á eins svona ánægjulegan hátt, getum við sagt, nema að sellói sér með, sko. En maður sér, svona, maður fer að skoða svona korpusa af tónverkum að mismunandi tóntegundir fara að hafa mismunandi karakter að fyrir tónskáldin og til dæmis er frægt að E-stúr er frekar svona hetjulegur og þessin er hetjusymfóníun eftir Beethoven í E-stúr og til dæmis þá er sjötta symfónían eftir Beethoven í F-dúr, þetta er pastoral sveita symfónían, en það er kafli, fjórði kaflin er stormakaflin og hann fer yfir í moll, yfir í F-moll, þetta er svona storma sem tóntegund og maður heyrir þetta svo, hennan þráð, sko, hvernig tóntegundin, svona, hún hefur þessa merkingu fyrir tónskáldin
7: og líka því þeir hafa erft þetta þannig þetta þetta bara svona tungumál sem, sem þróast í gegnum tíman mm. en F-málin þannig hann hann stormatóntegund, þetta dramatístóntegund hún mjög svona Já, angistafull.
8: Já, allavegis Mendelssohn semur þannan kvart þetta síðasta verki sem hann samdi Já. Og eiginlega bara stutt áður en hann deyr og þetta semur hann líka stutt eftir að systir hans lést Já. Og þau voru mjög náin mm, þannig að hann var í miklu uppnámi og maður heyrir það svo virkilega í tónlistinni það svo mikil angist og bara mikil svona órói í þessari tónlist.
7: Já, reyna að koma, reyna að koma út þessum tilfinningum systir missins.
8: Já, þannig að manni finnst þessi tóntegund alveg vera svona valin á þessu árið.
7: Valin, akkurat, til þess að reyna tjá þessar svo miklu tilfinningar, sko.
1: Stelbu, hvernig finnst þetta hvernig hættin?
9: Mjög fint. Mjög mikil karakter. Mjög mikil karakter. Gaman að spila.
7: Það gaman að spila, nefnilega. Það eitthvað í hættan sem svo, það bara

0: og hann gerir tónlistamönnum einhvern veginn auðvelt fyrir að spila og skilja sig skilja hvað hann vildi sem mjög það svo þetta næs þegar maður getur sest niður og svona
1: En það náttúrulega það sem að eftir fylgdi svolítið hans leið haldið að sé ólíkt af því að við erum bara búið að hérna, snýða eyrun okkar að þessari tónlist. Haldið að hafa verið öðruvísi þegar hann var að spila fyrir greifan? Þetta hafi verið nýstárlegra?
0: Miklu.
2: Algjörlega. Það var líka mikill húmur í kallinum sko. Hann gerir margt svona svolítið fyndið einhvern veginn í tónlistinni og maður getur rétt ímyndað sér að á þeim tíma þegar þetta hefur aldrei gerst áður hvað það hlýtur að hafa verið skemmtilegt og spennandi
0: og hann var að leifa sér að vera fyndin sko í músík á hátt sem sem já var svolítið nýstárleg held ég að vera virkilega sko að segja brandara
1: var það kannski nýstárlegt í dag líka það engin svona nútímast tónskóldunum að reyna að vera fyndin
0: það vantar svolítið sko í klassíska tónlist er þennan sko er húmorinn svona alveg á yfirborðinu það vantar nefnilega svolítið það þetta fer mjög fljótt út í alvarleikan sko
1: sérstaklega undir þarna áratíu sko
0: jú,
1: verið svolítið það,
0: jú, kannski í gegnum alla 20. öldina sko það var þetta svo mikil breyting sem varð á tónlist eftir Schönberg og eftir þetta fór út í svona tóntegunda leysi og þannig að við erum ennþá kannski að reyna að finna okkur aftur leið í þennan léttleika sko.
3: Já, ég hefði með það að hann samdi hérna symfóní sem hétt Surprise Symphony og hérna og hann hérna sem sagt sagna því að hann tók eftir því að fólk var að hérna sofa mjög mikið á hérna tónleikum hjá honum þannig að hann ákvað að hérna hafa bara létta lælinu bara og síðan bara allt í henni kemur bara eitthvað bang
1: þannig að maður á að snúa þegar maður að hlusta þetta að maður að snúa öfugt og horfa á áhorfendur
0: akkurát og góði flutningur hann það þetta svolítið erfitt núna að spila eins og þetta verk af því að tilgangurinn var að reyna að slá fólk auðvöndir og núna þekki fólk þetta þetta einn frægastan symfónín hans og fólk þekkir hann svo vel og þannig að góðu flutningur reynir að endurvekja þetta með einhverjum hætti, held ég, það svona mín
1: Mér var eitthvað sagt ég veit ég alveg hvað það sé sönsaga eða hvað það sé ykkur, hérna, hann dó náttúrulega af því hann var að vinnu hjú þannig að Ester Assi fjölskylda leit svo á hann ættan þannig að þeir tóku hausinn á honum og suðun og höfðu hauskúpun á honum á hygglin
0: Ég vissi það, ég
1: vissi
0: það
1: Þetta var mér sagt
0: Nú,
1: og sem að sýnir nú svona dæmi það hvaða vald greifin hafði sko
0: já, en líka greinileg hversu mikilvægur hættin hefur verið honum, getur við sagt líka þess að það vilt í fara og sjóðan þess að keima hann
1: já, já, svo geta þeir sem eru að hlusta á þetta og hugsa, nei, djúvilega það smart að hafa hérna, hauskúpin á hættin á flíklinum, þetta er þetta svo það sem gang,
0: þeir
1: líka komið afi svo langt í svona Elon Muskism að ekki ég heyrði þetta einhvers staðar
0: ég hef aldrei heyrt þetta þetta aðeinslega saga
1: kannski mun einhver hérna leiðir þetta
0: kannski við bara, við komumst á því ég verð að flestu sýrt því kem heim þetta er aðeinslega saga
1: en eða sagt þetta frá að þessi, hver raunveruleg staða hans var sko. Hún var ekki þráttur að hann væri sko, að þetta er að gleyma allir þessari greifafjölskyldu sko, sundur og saman sko. Hann er búin að gefa okkur stórkostlega hluti en það var þetta var
0: en það var ekki eins og líkið hans fengi ferði fjölskyldunar eða eitthvað svo við sko.
1: Herði en Mendelssohn hann er eiginlega eitt af þessum allra mestu undraböndum sem hann orðið til í tónlist og það er ekki alltaf orðið neitt, sem er sérstaklega mikið úr þeim og ég er með Mendelssohn hérna miðan við hérna, hann var alltaf ótrúlegt undraböndum
0: Alveg, svona
1: já, bara, já. Er bara kannski, þú myndir kannski setja fimm í þennan flokk sko,
0: sko strengja kvartirnari sem hann samdi þegar hún 13 ára eru bara með þeim allra bestu sem sem hann heyrir sko
1: en var þetta nokkuð úr honum með að við hvað hann var mikið undrabarni í upphafi
0: þetta er svona hjartans má fyrir mig af því að Mendelssohn finnst mér hann nýtir ekki alveg þeirra virðingar sem mér finnst hann ætti en Mendelssohn eitt allra svona besta tónskaldi finnst mér, alveg æðislegur
1: það gerir allt vel
0: í rauninni, sko hann er alveg og hann er, hefur alltaf þennan nista, sko, það er einhver svona nisti í Mendelssohn, svolítið eins og í Mozart og hvernig hann dregur saman hugmyndir úr Bach og hugmyndir úr Haydn og Mozart og svona, og setur þær í þennan svona aðeins romantískari búning þetta er alveg hann er alveg briljant og hann er svolítið svona kannski settur sem svona B plus tónskáld hjá sumum, sko og fyrir mér er hann algjörlega alveg A plus hann er alveg æðislega, það er eitthvað virkilega svona
1: Þú myndir taka hann frekar en Bach
0: Nei, Bach er nálu

0: staðanum sko.
1: En það
2: er engin
1: að kvöða kvöð fyrir frá hann bak Það er nú að þakka að við þekkjum bak í dag vegna þess að hann hana, gróf upp þessa nótur þegar allir voru búin að stengja heimunum og fór að flytja á tónleikum
0: Það er skemmt þetta að hann fór einmitt að setja saman tónleika sem voru svona historical music þú veist, svona gömul tónlist sem eru þetta allir tónleikar okkar í dag eru gömul tónlist og svo maður af og til eins og við með eitt nýtt verk en þetta var svona að hann var að setja saman tónleika með Bach og Beethoven var svona ný hugmynd og þetta var svona byrjunin á þessari breytingu yfir í það að klassísk tónlist sé öll gömul tónlist
1: já,
0: hún var það ekki já, hún var það ekki þegar hann var
1: nei, það spilaði
3: bara það var bara sami ný og ný músík
0: já,
3: það var bara hugmyndur að vera að spila gamla músík var bara
0: það,
1: það var bara spes
3: hver var munur, hvað var Bach gamall músíkin hans gömul þeirra, hún ekki bara nokkra, ekki bara nokkra
0: 100 ára gömul hann dó 1750 þetta hefur verið svona, já hann cirka 100, en hann hefur bara svona semi-gleimst, sko, eftir að hann deyr og hann var stúdiraður bara svona af tónskaldum hann var svona tónskald að tónskald
1: en það þótti náttúrulega bara gamaldæs sem sendi í barokk stíl og fólk var að fara sem í klassískum stíl og svo sem hann í romantískum stíl og Bach var náttúrulega bara einhvern veginn ekki lengur
0: akkurat,
1: í tísku
0: það var akkurat ekki lýsum lengur sko.
3: helvítið harmoníku tónlist
0: já, helvítið akkurat
3: Sóli, Mendelssohn
4: já, ég hef ekki spilað mikið eftir Mendelssohn ég hef spilað eitt strengjakvartett og síðan fiðlukonsertin en það nú eitt aðal
1: fiðlukonsertin
0: og eitt hans besta verk sko.
3: Og það svona að maður myndi segja að það verið fallegt
0: það mjög fallegt, já hann gat samið þessar æðislu laglínur það svona sum tónskald sem sem ég virkilega ótrúlega laglínur og hann var eitt þeirra finnst mér sko.
3: Sem eitthvað eins og náðargjöf
0: já, akkurat eitthvað.
3: Eins og að vera hagmæltur eða eitthvað
0: Já, akkurat.
3: Er þetta ekki?
0: Já, það er ekki, já.
3: Þessu að þetta rennur bara upp úr sumum, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já, eins og ljóðskáldið eða eitthvað svoleiðið, sko.
3: Eins og Tjækoski, ekki
0: bara. Já, Tjækoski.
3: Það eiginlegur eiginlega öll verkið sín með
0: já, allt og mikið rænum, sko. Já, með ofgóðum sagnum, akkurat, já. Já.
3: Það verður eins og, hvernig, vendur sem þú spila hann?
5: Já, ég að spila piano tríó.
0: Númer eitt. Það eftir svona, já, og þú veist, laglínunar í þessu tríó eru bara hver að fætir hann, eru, sko, það bara, hann bara ótrúlega, sko.
1: Svo tekur hann einmitt Bach, eða ekki kóral, í þrekablanum og það er, eða ekki, síðasta kablanum, já, og það er bara alveg stórkostlegt.
0: Já, alveg æðislegt. Já, það er svona, og þegar maður kemur að enda nú þessu tríó, þá maður bara komið til himna, sko, bara. Það magna.
5: Samanlega því.
3: Herðu, en þið erum með þessa gömlu snillika.
0: Já.
3: Og pakkið hérna Elinor Alberga. Má ég vera með svona, sem að maður á aldrei að vera með svona þekkingarspurningar. Veistu hvað það er?
5: Nei.
3: Veistu hvað það er?
5: Nei.
3: Hver er það?
1: Þetta er sko æðislegt tónskáld sem að ég mjög hrifin af og reyni alltaf að spila sem mest eitthvað eftir og Hún sem sagt kona, nú lifandi og frá Jamaica upprunalega og býr í Bretlandi og orðin svona hvað 75 ára gömul.
0: Ég heldur sig fætt 49.
1: Einmitt, þannig að hún búin að vera alveg mjög virk sko sem bæði píanóleikari, var mikill virtuós og píanist á sínum tíma og hérna tónskáld og vann fyrir eitthvað skonar danskompaní í Bretlandi.
0: Já,
1: hún var stjórnandi og tónskáld þar en hún hefur samið fjóra strengi hvert þetta, hún er nýr, glænýr að fara að koma.
0: Já, er að fara að koma bara eftir viku.
1: Já, eftir viku. Mjög spennandi. Og þetta semst annar strengi kvartin hennar og hann svona 15 mínútur þannig að hann ekkert oflangur, hann bara í einum kafla en hann mjög krefjandi þannig að þetta svona alveg
0: hann skrifa mjög krefjandi músík
3: hvað krefjandi við hennar, svona
1: það rítmi, það rítmin sko
0: það rítmin, hún mjög rítmis tónskáld
1: já, þetta mjög svona grúfi sko mjög svona eitthvað neina og mikla tempóbreytingar og takt svona skipbreytingar, þú veist að fer úr bara svona 4/4 yfir í 7/8 eða þú veist allt í 5/8 þannig að þetta svona alltaf að breytast þannig að þetta ekki bara svona sem maður getur einhvern veginn klappa með þú veist maður þarf að vera alveg á tánum alltaf að breyta
3: þeir eru alltaf teljandi.
0: Alltaf teljandi. Maður verður að telja bara hvert einasta slag annars tínsnaður en þetta svona skemmtilegt hún það sem hún gerir sko hún kannski mjög frekar einfalda laglínu í rauninni en hún alltaf hún að taka sama efni í rauninni bara eitt stef sem alltaf að breytast í þessu verki. Hún er eins og hún taki bara fyrir þetta stef sem að heyrir í byrjun og svo það út allt í öllu verkinu, hægt og hratt og
3: leika sér við þetta. Menn hafa nú verið að leika sér við þetta.
0: Akkurat. Þetta bara mjög svona það mætti halda að vera akademist en svo það svo spennandi hvernig hún gerir þetta. Mm-hmm. En hérna en það sem hún gerir hún tekur þetta stef og þú veist ein, í einum takti það í 4/4 og svo bætir hún kannski einu slagi við það. Mm. Og þá eins og það verði svolti svona aðeins ójafnvægi. Maður tekur ekki alveg eftir því en einhvern veginn maður kominn á aðeins á hlið og svo aftur í 4/4 og svo í 3/4 hún alltaf að taka frá og bæta við slugum mm. og íta hlutum til og frá þannig að maður fær aldrei bara þetta jafnvægi sem maður fær alltaf í hættan þar sem mm. allt svona mjög jafnt og symmetríst sko. Hún alltaf að reyna að íta symmetríunni til hliðar
3: mm. og, á þess að segja ómstríða
0: já, ómstríða í rytma þetta svona rytmísk ómstríða
3: En má heyra á músíkinni að hún sé frá Jamaica? Hún
1: hérna. Já, algjörlega, mér finnst þeim eitt rytmið, þetta eitthvað svo grúfið, þetta svona já. Ekki eins og mm. klassisk tónlist yfirleitt, þannig að maður heyra alveg að þarna eru
3: alls konar.
1: Já, það ykkur svona, það ykkur áhrif og þetta já. Svona ótrúlega eitthvað danslegt líka Jú. Og já. Svo líka samt svo ótrúlega fallegur sko hljómagangur hjá henni, þetta svona stundum ómstríkt en samt líka rosalega rómantískt finnst mér oft.
0: Jú, í rauninni mjög sko svona tónal.
1: Já, mjög tónal já. Og einmitt oft eitthvað svona mjög skemmtileg svona eitthvað blæbrigði sem að þú veist eru mjög svona myndræni, sem að svona sér svo auðvitað fyrir sér hann eitthvað dregskó eða eitthvað svona, þú veist, að það er bara svona allt, þetta er mjög svona eitthvað sérstakt svona mm-hmm. bara sound, eitthvað
0: Jú,
1: mjög sérstakt og ekki eitthvað mér sem ekki vera að harma eftir neinum tónskóldum
0: Já. Já, og hún dregur hérna inspiration frá hérna tónlist Jamaica, hún lærði sjálf, held ég, svona hefðbundna tónlist hún lærði í skólanum þar á hún flutti erlendis og dregur inspiration frá dansi og það má virkilega heyra í öllum verkum hennar, en í þessu líka jafnvel þó þetta sé svona það engin saga á bak við þennan kvartett, ýmislegt sem hún skrifaðir er að draga inspiration frá sko, hún setur svona programmúsík þar sem það einhver saga sem fylgir verkinu, sko mm. en þetta svona meira kannski bara formlegt, þannig þetta bara strengja kvartett en það má samt finna þessi svona sérstaklega rytmísku einkenni mm-hmm.
3: Hún alveg upp þarna í Kingston, ég fór á flettina
0: þessu. Já, akkurat.
3: Svo fer hún bara í nám til breyla, svo smýr ekki eftir.
0: Já, mm. býr þar enn.
3: Já, býr þar enn. Sem er náttúrulega stórir hérna, hópar, fólki frá Jamaica sem að búa í Breylandi.
0: Já, akkurat.
3: Hérna, stórir hópar.
0: Já.
3: Þannig þetta spennandi, finnst þetta spennandi? Sundur kjælt grína ykkur að þeir eru svona frekar, svona klassískar í vali, finnst gamla músíkin betri.
1: Já.
3: Nýrri músíkin erfið.
1: Og ég skil Já. Það sko, það alveg mikið af nútíma músík sem svona svolítið erfitt að komast í gegnum, Já, en þetta alveg með betri, eða sko, virkilega skemmtileg nútíma tónsköldum.
0: Svona banger.
1: Já, algjör banger, þetta algjör stuð. En hún hefur líka samið tvö verk fyrir fiðl og píanó sem þið getið þá spilað, því hefur spilað þau bæði og þau eru rosalega flott og eitt sko byggt á Brahms hérna vögguvísunni og alveg rosalega svona, já.
0: Er það það sem þú spilaðir þannig sumar?
1: Það var hitt,
0: ok.
1: En hitt, svo með Brahms það hefur spilað áður, en já, þetta bara rosalega flott verk.
0: Já, mm. Rannveig smátt og smátt að vinna sig gegnum alla, alberga kanóninn, sko. já.
3: En það vantar svolítið nýri músík á efniskanar, það ekki alls þar.
0: Jú, það bara í rauninni að það eiginlega alltaf þannig að það sé bara svona eitt af
3: helst stutt
0: sko, og það er erfitt það er mjög erfitt held ég fyrir tónskáld í dag, að þau þurfa svo mikið að semja innan bara, sko, bara 15 mínútur og ekki meira það er mjög erfitt fyrir þau að fá bara tíman á prógraminu til þess að semja 40 mínútur
3: symfóni. Þannig að fyrir þeirra stóra symfónir eru að panta verka, þá eru þeir raunlega að panta sko, Já, 12 mínútur.
0: Akkurat, þeir eru að stinga einhverju svona á milli konsertsins og symfóníunnar og það má helst ekki vera lengra en 10-15 mínútur.
3: Já, það er symfóníun, þetta er oft bara stutt verk í upphafi.
1: Já, einmitt.
3: Það er svona rosa gaman þegar að koma stærri verk og yfirleitt er þetta sko, skemmtilegustu tónleikarnir. Mhm. á sísoninu eða hvað
0: sem
3: maður reyrir eitthvað allt í eitthvað sem maður hafi gert áður eða.
0: Algjörlega, og þess vegna eru þetta eins og myrkir músíkdagar að reyna að gera úr því að hafa bara heila tónleika sem eru nútíma verk, en það væri skemmtilegt að það væri meira af, sko, þú veist, kannski einn stutt forleikur eftir hættin konsert og svo heilt, þú veist, 40 mínútna 50 mínútna, svona bitastætt nýtt verk
3: Kannski er þetta mendur svona kenna sem að koma með gömlu
0: Það gætir eitthvað verið, já, það gætir eitthvað svolítið verið, hann endur svona vakt þetta
3: Ég upp að við skildið endur sko
0: Já, nefnilega, sko, það mætti svolítið prófa að breyta þessu, finnst mér
3: Ég er einu sem mér skilst að ef maður færi á efnisskrá svona stóru symfóníuna hljóstana, hérna kannski á fyrri hluta síðust aldar, þá var miklu meira nýri músík. Mm-hmm. Og mér var ekkert sagt að, sko stæðsta áfallið hafi verið LP-platan. Mm, þegar að mæta allt í áhorfendur búnir að hlusta á hérna symfóníunar af því áður var þetta bara 78 snúningar sem voru yfirleitt aríur sem að rúmuðust og kannski svona smærri verk.
0: Já.
3: En þarna mætir allt inn fólk á hérna symfóníutónleika.
0: Já.
3: Og vill fá hérna sínar symfóníur sem að ég búin að hlusta og allt inn breytist allt saman að áhorfendur eru að bera saman við upptökurnar og það meðist nú hérna að öðruvísi áherslu hjá Barenbaum með Naskinasi og allt inn þetta orðið eitthvað svona eins og eitthvað þekkingafræðilega hérna.
0: Já.
3: Og
0: mm-hmm.
3: þetta hafi verið eiginlega og til þessi mínimalistanir sem að voru að koma þarna þeir fengu ekki pláss plöktust inn í listasöfnin og
0: jú,
3: í
0: minni, akkurat, já.
3: Og ég held að verið meir og minna í myndlistasölum í New York.
0: Já, akkurat.
3: Þeir fengu aldrei að vera með í tónleikunum.
0: En þeim hefur svolítið tekist að brjótast út úr þessu og núna, og maður hef, þú veist, þeir sömdu þessi stóri löngu verk, sko, 50-90 mínútna verk og þeim tók svolítið að íta sér inn í, sko, og með því að held ég að líta svolítið til, þú veist, þeir draga þetta inspiration frá poppi og náðu svolítið höfða til yngra fólk, sko.
3: Já, og gáðu sér ekkert, söndu bara
0: út, hörur og allt saman, þetta ekki kúa sér. Og heldu áfram að semja í sama stíl alla ævi, sko, og voru ekkert að breyta til og reyna að þóknast fólki.
3: Það svona, það svo koma verið að þjálfa fólki að vera píanoleikarar og fyluleikarar og þeir eru látnir spila í gegnum allt gamla dótið.
0: Já.
3: Og allir sem að gera það, sérstaklega þetta fyla og svona strengja, það bara bak.
1: Já,
0: það mikill bak.
3: Ekki, hvað þú mætti velja besta tónskáld sögunar?
1: Úff, það nú ómögulegt að gera það en bak er alltaf einn af svona topp þremur, sko. Já.
3: Sóli.
4: Hann númer eitt hjá mér.
1: Já.
5: Svo? Mögulega Rakmanu.
3: Hann er bara píanó.
1: Ekta píanisti.
0: Já.
3: Það var ekki til píanó þegar það var.
0: En svo eru þetta bara, já. Þetta eru þetta bara svo æðisli músík. Við erum þetta líka svo heppin að menndi svona hafi endur vaki bak og kennt allum hvað hann væri frábær, sko, að því að við höfum aðgang að þessari músík sem bara aftur í tíman, sko, sem og við fáum að hlusta hana eins og sé bara
3: Haldið sé músíkan úti sem við vitum ekki af eftir að uppgötast
1: Sko alveg pottjætt en svo náttúrulega fólk alltaf að finna einhver svona tónskál sem eru kannski ekki tala vel þekkt sko frá klassiska tímanum eða barokk tímanum og
3: Konur,
1: þá fólk
3: það náttúrulega verið að,
0: reyna
3: að finna þær
0: Já, akkurat
1: Og svo oft er maður svolítið spenntur sko að frétta af einhverju tónskáldi sem að maður hefur ekki heyrst um áður og bara já, býtu, akkur spilar enginn þetta en yfirleitt kemst sem að ræði að það einhver ástæð fyrir að þetta ekki spilað að þetta eru eiginlega bara þessi bestu verk sem að hafa einhvern veginn lifað af sko allan annan tíma, þú
0: veist
1: það eitthvað bara við Bach og Beethoven og þú veist þessa meistara það bara að þeir voru á einhverju öðru plani heldur en margir sko sem voru á sama tíma
0: Jú. Það alveg satt,
1: sem sko.
0: Það mjög margir, eins og maður sér mikið sko, á tíu Mozart, það margir sem sömdu sko, mjög góða músík í þessum stíl en það mjög fáir sem einhvern veginn og það eitthvað kannski við sko, að þið þorðu kannski ekki að taka eins margar áhættur og maður sér að Mozart gerði og það sem gerði hann
3: eitt, tvö verk sem eru bara góð
0: akkurat, eitt, já, akkurat.
3: En geti ekki komið með heilu bókasöfnin eins og akkurat, þessi kallar
0: nefnilega, sko. En svo, ég, meni, ég vissum að sé fullt af tónskáldum sem við eigum
1: öruglega.
0: Eftir að kynnast
1: og sérstaklega þá öruglega eftir konur sem að fengur náttúrulega ekki akkurat. Endilega tækifæri
0: en það fengur þetta heldur ekki sko, sömu tækifæri til þess að þroskast og þróa sinn stíl af því það bara fengur ekki veist, fengur ekki greitt fyrir að gera það fengur ekki hvatningu og stuðning til þess að vinna í þessu á sama hátt
3: það er eins og gott að við gleymum mesta músikinni gleymist, það er bara gott
1: Já, svona einhverju liði.
3: Það er við höfum bara ekki nógu marga eyru í það.
1: Nei, svo er sem ekki, sko, það tónlist.
0: Svo sem ekki, en það er kannski svolítið hlutverk tónlistamanna að reyna sko, að jafnvel þótt maður setjist bara niður og ég ætla að lesa sig í gegnum þetta, bara til þess að kynnast þess og sjá og maður lærir margt, jafnvel þótt maður svo að segja, eðeistu, þetta kannski ekki alveg gott og Mozart og Beethoven, en maður lærir svo mikið sko, bara um stíl þess tíma mm. um hvað tónskáld sko önnur tónskáld og tónskáld almennt voru að hugsa
1: einmitt
0: hvaða svona minnstur já herri ég þekki þetta þetta svipað þetta þetta og þetta segir manni svolti um bara um tónlist þess tíma þannig að er rosa mikið gildi finnst mér samt í því að reyna að kynna sér eins mikla tónlist já. Hvað hægt
1: það rétt
3: Hérna, þín hefndu myrka músindaga, þeir eru bara leiðin eða ekki, er ekki alltaf um þetta leiði?
0: Þeir eru bara í lók mánaðins, held ég.
3: Þeir eru þið að spila þar það?
1: Nei, ekki ár. Ég hef gert áður samt, ég gaf út plötu með mömmu minni, við erum dúo og Freyja og við frumfluttum sex verk eftir sex íslenska konur í, fyrir svona fimm árum, nei, sex árum, guð. Og hérna, já, þá vorum við á myrkum og það var algjör stemning, sko. Það var mjög gaman að fara, það var bara einmitt þessu flott festival, maður fer bara daglega á alls konar tónleika og heyri frumfluttinga, bara hægri og vinstri og já, það mjög spennandi.
3: Og hefur tekist það aldrei svo lífi, eitthvað þegar?
1: Já.
0: Já, það nefnilega aðeinslegt hvað þetta ennþá, já, stert.
3: Ert þú nokkuð að spila myrkum við?
5: Já, tvisar.
3: Tvisar? Og hvernig að spila?
5: Músarera eftir Þuri Jónsdóttir, það hérna
3: Varstu ekki að spila um dagina í hverju keppni?
5: Jú, ég var að frumflutja eða það í útvarpinu og hérna það var sem sagt sami fyrir eftir píanu keppnina
1: okay.
5: og síðan hérna fjórhendverk, ég man ekki eftir hvern en já
3: En það byrjaði sem sagt 2015 þá byrjaði myrkjumúsið þær En áður en að því kemur þá hérna spennandi tónleikar í með symfóníunni á fimmtudaginn þar stjórnar Bjarni Frímann Bjarnason það hérna symfóníu númer 5 eftir Sjóstakovits
0: Alveg eðisleg
3: Alltaf gaman að horfa á symfóníu spila Sjóstakovits
0: Já
3: Því það svo mikið í gangi
0: já. Já. Og þetta mjög svona líkamleg tónlist maður þarf virkilega að nota alla vöðva líkamar já. Svona til þess að
3: maður ræði, hvert fólk til þess að vera eða í stúkusætti og fylgjast með hljónstina því það er svo mikið í gangi
1: Það er svo dramatist Það er
3: svo ógæslega gaman að spila þetta
1: Ótrúlega, maður sér líka allir lifa sér svo mikið inn í það sko, það finnst öllum gaman að spila þetta þannig að það er einhvern veginn svona, það er einhver kraftur
0: Hann skrifar vel fyrir öll hljóðfærin
1: Já
3: sem ekki allir sem að gera það
0: nei, nei, ekki alveg sko og ekki á þannan hátt, það einhvern veginn þetta liggur vel, finnst mér fyrir selóð, það hljóma eins og það liggi vel fyrir eiginlega all hljófærin
1: já.
0: Og svona jafnvíkt sko, það ekki eins og það mæði mest á einu hljóð sko, einni grúppu frekar en á annari mm-hmm. allir taka svona rosa mikið virkan þátt og fá njóta sín
3: já, og það ekki mörg tónskáld sem að einhvern veginn ná svona rosalegri tökum á symfónilustinni að geta sami svona
0: já,
3: það sem algjörlega. Er eiginlega það bara hann og nokkrir
0: já, hann var virkilega mikið svona
3: Maler kannski, eða hvað
0: jú,
1: já.
3: Maler hann var svona sko... hljómsveit fyrir fram að segja alla sína hans og kalla tíð
0: en Maler er
3: hann er öðruvísi
0: og hann er á vissan hátt svona finnst mér að minnstu sem sjálfleikar hann er erfiðari sko, það eitthvað við Sjóstakovits sem svona, hann smellur alveg svona undir hendina og svona Maler þar í aðeins að setjast niður og fatta og æfa mig meira og hérna en jú, þeir eru báðir svona frábærir útsetjarar í rauninni þeir nota hljómsveitina rosalega vel
3: Það mismunandi með þá hvernig eru tónskáldin, hvað eru góði
0: algjörlega.
3: Og það náttúrulega, við varum að tala að það vera að panta svo stutt nú tíma tónskáldunum þá eigum við náttúrulega alltaf færri og færri sem að ráða við þetta
0: Já,
3: því það lítur að vera þurfa rosalega æfingu
0: já,
3: að ráða fær, við hljómsveit sko. Það þarf að semja svolítið mikið og þú þetta heyra verkið þín aftur
0: Já, akkurat, og Maler fekk auðvitað bara stjórna hljómsveitinu og heyra ég veitir hvað virkar, hvað ekki virkar ekki og maður sér svolítið í því sko, það sem maður skrifar í partana virkar rosa mikið eins og hann sé sko, jú, aðeins minna hérna býttu aðeins meira hérna nei, styttra, eins og hann sé svona svolítið að sko fara inn eftir að hafa samið og edita sko, já þetta virka ekki eins vel þetta þarf að, ég þarf að minna trompetin á að hérna þarf hann virkilega
3: Menur það á milli í symfónía?
0: Já
3: Það var eitt sem að eitthvað var sagt um Maler það var eitthvað sem sagði, þetta með allt saman lagið sem er svolítið sem að þú gætir eiginlega upplifa það Af því að sömuleiti það vatna svo mikið á milli verkana hjá honum. Þetta svona heila, þar maður að hlusta á
0: Já, alla. Já, ég veit hvað meinar, sko. hann er
3: með mjög... Þetta er hæðni, sko, ég er ekki að meina
0: Já, alltaf, sko. Hann er mjög afgerandi stíl, sko, og það heyri strax að þessi Maler, sko.
3: Já, eitthvað svona tók.
0: Já.
3: Eru þið síðan að felu konsert, Beethoven?
1: Já.
3: Og það Clara Yumi Kang.
1: Já.
3: Frá Suður Kóreu sem kemur, veit þið ekki það hana?
1: Nei. Hún svolítið fræk sko, hún rosalega flott.
0: Já, og, hún æðislega. Hérna, ég man því, heyrði fyrst. Ég held að hún hafi unnið Tchaikovsky keppnina.
1: Heldur hann alveg ekki unnið og ég var mjög ég var svolítið pyrrjuð við því sko hún var alveg í toppsætum.
0: Já, ok, en vann ekki, já, ég man en hún vakti rosa mikla athygli í þessari Tchaikovsky keppni fyrir svona 10 árum
1: einmitt, og svo hefur hún bara verið túrandi sólisti síðan og spilar bara alla þessa koncerta, en hún rosalega mikil listamaður, mér finnst hún alveg dásamleg og Beethoven alltaf bara algjör gullmóli í repertoarinu.
0: Af öllum held ég konsertum bara sem nokkuð tíma hafi bara jafnvel konsertum almennt ef ég þyrfti að velja einn konsert til að taka með mér á eyðiuna þá held ég að væri Beethoven fyllukostur.
3: Sólveig, hefur þú reynt yfir þann?
4: Nei, ég hef ekki gert það.
1: Það verður mikil veisla, mælum við þessum tónleikum.
0: Já, fyllukennarar forðast svolítið að leggja Beethoven fyrir nemendur af því að hann talir svo viðkvæmur og svolítið heilagur sko.
1: Einmitt.
0: Með þessi koncert
3: þú þarf að vera þroskuð manneskja til þess að spila.
1: Já.
3: Ekki þessi svo teknilega erfiður eða.
1: Ekki endilega sko, ég hef ekki spilað hann sko í heilsinni, ég hef aðeins æft hann en ég hef einhvern veginn líka verið eitthvað hrætt við hann. En,
0: já, hann einhvern veginn sérstakur sko, maður ekki alveg snert hann fyrir maður sér tilbúin.
1: Einmitt, hann erfiður en hann samt ekki þannig sér erfiðar en margt annað. Það bara aðallega einmitt að svona, veist, maður þarf að vera einhvern veginn, já, hann svo mikið af dýftina að það einhvern veginn, má ekki bara spila hann svona eins og einhverju eftir, þú veist ekki að maður geti gerst það með einhvern annan konsert, en það einhvern veginn eitthvað rosalega heilagt og fallegt við annan konsert að maður þarf svona að taka því mjög alvarlega.
0: Já, akkurat.
3: Hvaða, hérna, symfóni er þetta nummer 5 hjá Sjóstakovits?
1: Já.
0: Þetta bara, held ég, er ekki bara hans allra frægasta.
1: Jú,
0: ef,
1: það.
0: Ef ein symfóni eftir hann er frægar en hinnar, þá er það þessi, sko. Hún er alveg svona, já, kannski svolítið svona, mjög típisk af honum sko. Hún, það þetta sagt mikið, það mikið talað og skrifað sko, Sjóstakovits hafi við hann verið að streitast á móti Stalín og móti Sovjetríkjunum.
3: Já, Stalín náttúrulega næstu með höfundur sko, því að hann heldur honum innan marka.
0: Já.
3: Ef að við höfum ekki haft Stalín til að halda Sjóstakovið sína margar hafa hann enda bara eins og Búles eða eitthvað sko.
0: Já.
3: Þá þess að ég ætla að höra að þakka Stalínu.
0: Já.
3: Að þá er hann náttúrulega eins og stundum við sagt reyndar að það sem hefur búið til svona erfileikar fyrir listamanninn og höfundinn.
0: Jú,
3: þá er líkla Sjóstakovits besta dæmi það hvað erfileikarnir geta eiginlega búið til stórkostlega hluti.
0: Já, hann að reyna að semja innan réttra marka, vissra marka sem örugglega erfitt fyrir hann held ég að vita hver séu en samt að vera samkvæmur sjálfum sér sko. En svo svona það kannski svona óljóst líka með Sjóstakovits hversu hvar hann stóð í þessu sko, hversu mikið hann var þú veist, bókstaflega svona, að reyna að streitast á móti undir niðri í tónlistinni, hversu mikið hann var svona að líka kannski bara leitast eftir því að koma sinni tónlist áfram og að hún væri fengi flutning sko. Og þannig það ekki alveg ljóst sko hvar hann stendur í þessu, veist, hann svolítið, hann fer mjög dult sko, með sig og maður heyri það í músikinni finnst mér, hún svolítið
3: svona hann var hann líka með eiginlega bestu flytendur í heimi
0: jú, hann var það
3: þetta hann var ótrúlega kynnslóðir af tónlistamönnum sem voru þetta sko.
0: Já, og rússneski skólin er jafnvel enn í dag sko, bara hann er mjög svona þekktur fyrir þennan svakalega sko aga og þetta sound sem rússarnir ná sko í sínu tónlistar metakerfi sko, það er mjög einstakt, þannig að hann fekk alveg að vinna með þeim allra bestu.
3: Ég held að hann veit frægur fylukinnar held ég í Odessa, nú menn ekki hvað hann heitir, ég held að Vengarov hafi verið svona með þeim yngstu sem að lærði honum.
1: Mm-hmm.
3: Hann sagði eitthvað tímann að ég vil kenna nemendur mínum alla tækni áður að vera 5 ára.
1: Vá.
3: Svo vil ég kenna þeim músík. Það að bara klára
0: ángreða máli snemma.
3: En það getur vengur of ekki spila lengur út af sína skepulgu.
0: Hann er nú byrjaður aftur held ég.
1: Hann er eitthvað að spila, hann er líka stjórna eða ekki?
0: Jú, hann er mikið stjórna, já. Ég held að sé eitthvað aftur að spila nú sko,
3: því hann fyrir svo. Alltaf væntum hann, ég heyrði hann í háskóla bíðinsinu og það var bara ein eftirminnilegasta bara allt í einu þegar hann dregur hérna, þá kemur bara eitthvað hljómur sem ég aldrei heyrði og eins og gerist stundum, það fannst mér eins og hann væri bara að spila fyrir mig sko.
1: Mm.
0: Já. hann hafi, hann hefur þetta sko alveg
3: ótrúlega fallegur hljómurinn í filminni
0: ótrúlega sko
3: betur það ekki svo leið ég hef alltaf verið halda lengur á maðinni og gefur þú með okkur aðra
0: ég maður því ég kynntist honum fyrst sko þegar ég heyri, ég held að það verið Sibelius fylikonsertin, uppteknað svo honum sem ég heyri þegar ég var í mentaskóla þá og var alveg sko hugfangin af einmitt af þessu soundi sko sem tóni sem hann náði í hljófærinu sko.
3: Hann getur tekið eitthvað sem að, þú veist, maður kannski næstu búin að fá leiða og allir búin að jöðast á þessum og allir spilar hann og bara, eins og bara aldrei hægt áður
0: akkurat
3: ótrúlega
0: virkilega svona
3: ótrúlega grætt að kannar allir á symfónina fimm daginn þetta svaka stykki
5: já
3: sem eru
0: er þetta bara þessi tvö
5: já,
0: ok
3: og bara en það nútíma tónskaldi sem átt að fá hann að þrjár mínútunar
0: það skila ekki inn
3: skila ekki að tíma þetta verður skemmtilegt
0: já, svo sannlega
3: en talandi um Sjostakovits það var hérna hann var náttúrulega ótrúlegur músikant og svona fyrstu verkin og svona alls konar dót í gangi hjá honum sko. Bara eitthvað sem hann hljómar í svo Dixieland og svo náttúrulega svona þessi geyðingatónlist í austrinu og það bara allur anskotin í verkunum
0: sko. Hann svona mikið að reyna já, hann að prófa sig áfram mjög mikið hann mjög svona eksperimentar sko, og kemur svo upp með alveg sitt
3: og fyndin
1: sko. Já, mikil
3: kaltæðin sem er Hilarius fyndin
0: jú, hann mjög þurr sko þessi írónía sko,
3: hírónísku já, er það ekki sá sem að hljómar eins og svona sem verður að spila undir þöglumyndin er það eitthvað
1: það er að fara grúska
3: það er nokkur að fyrstu verkunum eru bara mjög fyndin
5: já, það er mjög jazz í fyrsta pjánkursinu
3: jazz,
5: já hann líka, ég hef mikið hlustað á jazzvítundar hans, ekki bara hlægu
0: jazzvítundar, æðislega skemmtilega sko, alveg geggjæðar sko
3: hvernig þetta verður að spila, hann?
5: Nei, ég hef ekki ég, hann á óskalistunum
3: Þegar ég var að byrja að fara á symfóníutónleika þá var Sjostakovits, hann var nýja tónlistinn
0: já, þeim mitt
3: eins hlægilegt og það er sko
0: já nú erum orðin gaman og góður sko
3: Herðu, gaman að fá ykkur að hérna spjallum ynda Eruð það búin að æfa, eruð það að fara að byrja að æfa núna?
0: Tókum eina æfingu í morgun
1: Já,
0: fyrsta æfingin
1: Herdís lenti bara frá Bandaríkjunum í morgun þannig að hún kom bara fersk af
0: flugvillinum Við lásum í gegnum öll verkin
3: Það var það í Bandaríkjunum
0: Það var Herdís Herdís Býri, hún býr í Bandaríkjunum Hún fyrirleikar
1: í Minnesota
3: Hvað hún að gera í Bandaríkjunum?
0: Hún fyrirleikar í Minnesota hljómsveitinni Bara nýbyrju þar Þannig að hún var að koma sérstaklega fyrir þetta
1: Já.
0: Sem er æðislegt
1: Og við æfum bara núna daglega í þessari viku og...
3: Hafið þið spilað saman áður?
1: Sko ekki í þessari samsetningu Við Geirþrúður höfum nú spilað saman heilmikið frá því vorum
0: sko.
1: Bara litlar
0: Frá því við vorum fúlingar. Frá 13-14 ára sko. Þá setti mamma þín okkur í kvartet saman
1: Það rétt og við spilaðum með mitt Sjostakovits og Mendelssohn og allan skalan
0: Og já, örgulega eitthvað fleira í mamma
1: Alveg fullt fleira og Mendelssohn tríó, er það ekki?
0: Mendelssohn tríó,
1: númer
0: 1
1: Nei, númer 2, dímál
0: er
1: það ekki?
0: Það númer
1: 1 Já, það var dímál, já Einmitt, og hérna Já, og svo vorum við líka báðir í Juilliard sko í master og þá spilum við aftur saman aftur í kvartett
0: við höfum meira að segja, við vorum að segja pappa þínum meira að segja að spila saman á Zoom
1: já.
0: Af því við vorum báðar í Juilliard þegar COVID kom og vorum í kammerhóp þar í Duoi og til að klára einingarna þá þurftum við að taka kammer á Zoom
1: já.
0: Þannig að við höfum
3: reyðum
0: já,
3: við höfum
0: í sitthvað íbúðinni í New York held ég
1: já. Þannig að við höfum prófað
0: Zoom
1: og hljómsettum
0: þannig að við erum alveg höfum raun virkilega sko, já við þekkjum hvort aðra
1: já, og svo náttúrulega er víóleikurinn hann Brian Eðmæru minn, þannig að við höfum spilað mjög mikið saman, en hérna ég hef ekki spilað með Herdís áður, en við náttúrulega þekkjumst mjög vel og getur við að spilað með henni þannig að þetta svona, þetta small alveg saman sko, þetta var já. Alveg
0: það er svolítið skemmtilegt hérna á Íslandi, við búum öll erlendis, ég bý í London og en af því maður þekkir alla hérna heima svo vel, sérstaklega sinni kynslu þá kemur heim og það einhvern veginn það svo auðvelt einhvern veginn að byrja að æfa
3: og... Fyrstu svo saman bara,
0: já, akkurat það einhvern veginn, það mjög sérstakt sko allt annað heldur en að vinna erlendis í rauninni
3: Þetta talaði um þetta í klassikinni líka í popinu
0: Já, akkurat
3: Það svo auðvelt
0: einhvern veginn Maður kemur hingað og þá bara, já
3: En einu sinni voru sískinahópar svo stórir að það var bara svo fyrsti sem fættist var fiðla og svo kannski selló svo píano svona setni árin og svo víóla, það kom síðastur svo sem maður fekk ekki að velja
0: Já, svona, þannig að sjá í minni fjölskyldi byrjuðum alltaf fiðlu ég þriðja, fjórum og eldri sískinu mín voru á fiðli og ég fekk
3: Þú nefndi mömmu hennar að það náttúrulega eitt fyrirbriði í klassíkri músík eru mömmunar sem eru að skutla stelpunum fram og tilbaka.
1: Já.
3: Það nú einhver tíman að...
0: Skutlið mjög mikilvægt. Já. Það gerist að verður engin tónlistamaður án þess að vera með góðan skutlara.
3: Já. Það búið að skutla ykkur alls
0: í mítið. Það búið alveg mjög rosalega sko upp í hérna
3: tónlistaskóli í Reykjavík. Það er ekki kílómetrarnir. Já.
5: Bara bæði, og bróðið minn, hann náttúrulega.
3: Ja, þú, ja, þú
0: með þrjá skuttara?
3: Bróðið með
0: bílbróð. Þvílík, þvílík lúksir, sko.
5: Það kemur sér vel fyrir.
3: Já. Svolítið, þér var líka eitthvað skuttara?
4: Frá endalaust. Fyrst í fiðli og síðan á salóið og síðan í píanótíma, labbað á milli og síðan.
3: Sólið skipti, hérna, hvað er það gömul þegar þú skiptir yfir í saló?
4: Mér minnur ég hafi verið átt ára.
3: Já. Man ekki.
4: Já, fjörra.
1: Já, við munum nú eftir þeirri nótinni, við vorum
3: Það voru margar, sérstælega konur, svona innsóginu þegar þú labbar út á sviði og byrjar að spila.
1: Já, meðal annars sviði, þetta var náttúrulega bara sætast það sem við höfum séð. Þetta var sætast
3: það. Svo ég svona skiptur yfir og vildir fara yfir á selvo.
4: Já.
3: Og maður var að velta þessi fyrir þessi, hverju allir þessi? Og þá var svona kenningin að það sé bara eitthvað tónn í okkur sem við erum að leita að. Hún væri eiginlega selvo.
1: Já.
3: Var að leita, en svo fór hún aftur í hulvuna.
0: Okay. Já, fórstu fram og tilbaka?
4: Já, ég var sko, ég æfði að selja og piano á saman tíma.
0: Ok, og svo fórstu aftur á fiðlu?
4: Aftur á fiðlu.
0: Ok, okay. Ég vissi ekki þú hafðir aftur selja líf.
3: Nei. Það var ekki að það eitt og halvt ára eitthvað mér.
4: Ég man ekki
3: hvað. Það brendi sig
4: höllu. Já, brendi sig höllu. Okay. Og sen ég örn alveg, hérna,
0: Já.
4: Ég sé þessu ekki fyrst.
0: Ég var einmitt svona líka, sko, en ég fór ekki tilbaka. Ég byrjaði á fiðluna og ég vildi svo endilega skipta.
3: Já, akkur, já, því að ég, na, maður býr þannig að látlust kenningar allt saman. Já. Ég bjóti kenninguna að þetta væri hún, það voru hennar grunntótn í sálinni, væri selv.
0: Væri dýbri.
3: Svo var reyndist það bara rönt. En er það ekki samt þannig að fólk finnur hljóðfærið eitthvað neginn?
0: Ég held
3: hljóðfærið velur sko. Þig, sko.
0: Ég, það einu sem ég man, ég var mjög lítil, sko, ég byrjaði á fylgur svona 5 ára. Og það var gekk nú ekkit rosalega, sko, held ég var ekkit voðalega duglega að æfa mig. Svo sá ég var á einhverju svona barnatólugum og ég sá selló krakka, kannski hóp, jafnvel, af selló svona nefndum, súsikinn nefndum að spila. Og allir lögðu þeir hljóðfærin svona niður á hlið, þeir svo sellóleikar að gera alltaf.
3: Miklu smartara.
0: Og, já, og mér fannst þetta æðislegt. Mér fannst þetta geggjað og ég hvíslaði með mig, ég vil svona, sko. Og svo var svo heppilegt að, hérna, föðbróður minn Gunnar Kvaranir, sellóleikari. Og tók mig sér nefnda.
3: Selvuleikarinn Nei, það hann Benz En talið þú það svona smart að leggja selvu frá sér Þú píanoleikari Þú bara í neða er að lest einhver stöðar eitthvað með fiðlutösku eitthvað, þú
5: Ég var mjög afbrýðisam.
0: Það er ekki svart að það er eitthvað virkilega, sko.
3: Sýtar á bakinu.
0: En þú verður ekki að kaupa handa þér flug með það, sko.
1: Nei, ég öfundaði svo mikið, sko. Þú bara, axlirnar þínar eru bara ekki alltaf að mælast með eitthvað hljóðfæri og alltaf stressa í flugvél og kemst ég með þetta.
0: En svo þarf þú alltaf að spila önnur hljóðfæri, sko. Við fáum það lúksus að spila alltaf á okkar hljóðfæri.
1: Og venjast því.
0: Og venjast því. En þið þurfum alltaf að vera, ok, komið nýjan sal, ok, hvernig þetta, þetta sé virkar ekki að þessi píanu, ok.
1: Já.
3: Það er munur að ekki á hljóðfærum.
5: Jú, mjög mikil. Ég var í tónastöðinu og það var hérna maður sem að sagði að meira þess að bara svona venjulegt píanu og flygill, það bara ekki sama hljóðfæri, bara alls ekki bara
0: alls ekki,
5: mjög langt frá því
0: já, alls ekki,
5: og þetta bara merkilegt bara
3: hlustar á plötunas Víkings Heiðar hann sem bara spilaði á helmingin á, á flýl og hinn helmingin á, á piano
0: Nei, hvað
3: var það? Hvað var að spila aftur á
0: þessu? Þetta var ímestlegt, þetta var ímestlegt þetta tilbaka, þetta var svona styttri verkvörg sem að setja saman, þetta kom út kaffir svo 5 árum, sko. Gerða hann ekki allt, sko, ég held að hann jafnvel tekið upp sömu verkin, allt á flýlinn og allt á, þú veist, litla pianoið. Og já, þetta var skemmtilegt að heyra þetta, sko.
3: Þetta allt, þetta eða sikkur hljófurðið, sem að ykkur liti.
0: Já,
3: Herðu, gaman að fá okkur, hérna, Rannveig og Geirþrúður og ykkur, gaman að fá okkur hérna aftur á nýja ári. Hefur ekki haldið þessu áram að fá gestinga þannig um hlæskan tónlist?
4: Jú.
3: Ha. Svo kenningin sko að þær mun alltaf taka meira og meiri þátt í þessu svona þegar á liður.
1: Já.
3: Það tekur tíma að venjast þetta, þetta mjög óeðlegt að sita svona með eitthvað mikrofón í andlitinu.
0: Með stóra rauða borðið.
3: Svo, já, hefði. Það mjög skaman að þessu.
0: Já, bara takk að það okkur. Þetta bara áfæstu skemmtilegt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Já, þetta var svona menningin, við vorum búin að vera í íþróttir, við vorum búin að fara í leikhús og við vorum búin að fara að hlusta tónlist og ein menningin náttúrulega í sundlugunum okkar. Björn Þorláks fekk hérna 4 kalla sem að hittast í Vesturbælauginni reglulega til þess að spila þar körfubolta, kasta bolta í körfu. Garðar Valur Jónsson, Kári Kóper, Bjarni Thorudsen og Trausti Már Ingason komu hingað og hugmyndin var að sumleitið að flytja svona spjalli þeirra hingað að rauðaborðinu. Við gerðum þetta fyrir einhverju síðan að þá vorum við að sækja svona Já, ýmsa svona hópa sem að hittast og spjalla um daginn og veginn og aðtöku hvort að við gætum lært eitthvað að því hvernig fólk talar svona raunvölaða núti þannig að við sem ekki alltaf að hapa upp ykkur svona kastljós samtölu og fleira. Við erum kallum að endur nýja samtölu hérna við rauðaborðið að flytja inn dæmi af þróuðum samtölu mann út í bæ. Við svolum aðtöku að hvernig það gekk hjá byrni að flytja spjall karlana úr Vesturbælauginni hingað að rauðaborðinu. Við svona hafa þetta lokin á úrvali vikunar og ég það bara þakka kjærlega fyrir mig. Minni á að hérna á morgun verður þjóðmálaþátturinn sinni Reils klukkan 12.40. Þar alltaf lífleg og ja, kröftu umræða. Hvað er þetta að fylgjast með því? En við skulum skipta yfir í Vesturbælauginna.
6: Það mikilvægt að tína aldrei niður hæfileikanum að leika sér. Bursið frá því hve gömul við erum. Og það eru komnir hingað að rauðaborðinu nokkrir karlar úr Vesturbæjarlaug sem mæta þar reglulega með körfubolta. Verið þið velkomnir. Þú ert Kári Kóp, ekki satt?
7: Jú, ég Kári.
6: Heill og sæll.
7: Heill og sæll.
6: Ég hlakka til að heyra hvað þið hafið að segja.
7: Já.
6: Og þú ert Bjarni Thorudsen.
7: Já.
6: Vertu velkominn.
7: Takk.
6: Trausti Már Ingason, velkominn.
8: Takk fyrir það.
6: Og Garðar Valur Gíslason.
8: Jónsson.
6: Takk fyrir. Já, Garðar Valur Jónsson.
8: Já.
6: Eru gaman... Já, við bara sjáumst. Við heyrum það hérna gesturinn á undan, hann bara kveði okkur. Takk fyrir að koma á samstöðina. Ég veitti ykkur athygli fyrir skemmstu. Ég held að hafi mitt verið á miðvikudegi eins og í dag. Þar sem þið voruð þarna með körfubolta og voruð að stunda langskot mikil. Hvernig hérna hófst þetta ævintýri? Hver ykkar vill hafa framsögu á því?
9: Já, ég get svo sem alveg nefnt það að einn góðan lögðardag þegar ég var farið í Vesturbæjarlauginni í hádeginu þá sá ég þar vörpulegan mann
6: Já.
9: Með einhverja gúmmítuðru
6: Já.
9: Og hann var að henda þessu í, og reyna að hitta í korfu
6: Já
9: Svo kem ég gangandi þarna fram hjá honum og eitthvað að horfa svona á þetta og þá bara réttir mig boltan og segir, vilt þú ekki líka? Ég prófaði að taka nokkur skot
6: Já.
9: Svo bara hélt þetta áfram og áfram og hérna
3: og hér
9: þetta var bara fastur liður þegar ég kom í hádeginu það var að skjóta með, á, í körfum með Garðari
6: Já.
9: Og svo smám saman fór okkur að fjölga
6: Já, hvaða ár hófst þetta hjá okkur?
9: Ég voru með mitt að ræða þetta í svolítið í dag
6: Já.
9: Og þetta, það eru líklega 26 ár síðan
6: Eru 26 ár síðan?
7: Já, annarkvort þetta 98 eða 99
6: Eru ekki að grínast?
9: Nei, Nei. Þetta er
6: Eru við búin að hittast í 26 ár?
9: Já, Já.
6: Og henda körfuboltanum ofan í körfuna eða ekki?
7: Alltaf standandi á bakkanum, það er mikilvægt að það komi fram. Við erum í öllum veðrum standandi á bakkanum.
6: Já.
7: Haglél, sól, það er nefndu það.
9: Meðvindur, mótvindur.
7: Já, allt saman. Já.
3: Það er oft mótvindur, mjög oft.
6: Sko, við erum að fá að vita aðeins meira þetta. Hvað er það sem að heldur ykkur saman? Komið þið saman einu sinni í viku? Eða?
7: Já, nú er eitt leikdagur í viku.
6: Eitt leikdagur í viku.
8: Já, við byrjuðum með þrjá leikdagur í viku.
6: Nú?
8: Já.
6: Já, já, já.
7: Svo þegar við fórum að tínast á eftirlaun og alls konar svoleiðis vitlisu, þá var fækkað í einn.
6: Já.
7: Nú bara eitt vinnandi á okkur fjórum.
8: Já, það ný orðið.
7: Ungi maður.
6: Já, ungi maður þessi.
3: Það startu í hófnum er að þá að vinna.
6: Já.
3: Ég vinnandi maðurinn.
7: Það vinnum fyrir okkur.
6: Vinnum fyrir hérna.
3: Já.
6: En, og hérna, og sko, já, þið útskýrðu þetta aðeins betur. Hvað eru þið langt frá körfunni, cirka, þegar þið skjótið?
9: Já,
3: þetta eru 11,3 metrar Ég veit ekki hvað
6: Er þetta þriggjastega sko?
9: Nei, við fáum bara eitt
7: stig Já, þetta eru
6: þriggjastega
9: Já, ég býst nú í því
7: Já, þetta er þriggjastega
6: Já, og þið eru alltaf upp á bakkanum
9: Alltaf upp á bakkanum
6: Og hvað fær hver ykkar marga tilraunir?
9: Það eru 6 tilraunir
6: Já
9: sem sagt tvö skot, svo tekur næsti við og sem sagt öll rauðin svo þrjár umferðir
6: Já
3: Sko þetta var þannig að það var alltaf skot á mánudum miðvikudum og föstudum þá tvö skot á mann og þannig gekk í mörg ár, mjög mörg ár svo hætti þessi snillingar að vinna þannig að það var svona var svolítið með flóknari fyrir það að koma í hátíðinu þetta var alltaf í hátíðinu, menn voru að vinna og koma í hátíðinu þannig að það var ákveð þá dagskránið saman og þannig að nú komum við hittust einu sinni viku og tökum bara viku skamtin
6: Já, og nú kemur viðkomast að spurningin hver er besta skittan? Hver státar á bestum árangri?
7: Það er ungi bærin Trausti
6: Það er Trausti?
7: Já, gerandi besti
6: Þeir eru allir sammála það
9: Já, það er hægt mér að segja sammála það með bókinu
6: Láttu bókinu aðeins ganga hérna
7: Þetta stjórna svolítið líka því að Kári sem er mjög duglegur í þessu líka hann mæti bara svo illa kallinn alltaf einhverjum ferðalögum og veikindum en hann stendur stundum upp í hárun og Trausta
6: Hér raunverulega bara verið að færa bókart Þetta graf alvarlegt
9: Mjög alvarlegt
8: Og við erum með sko tímabil, tvö tímabil ári það vetrar leikarnir og sumarleikarnir
6: Já, já
8: Og skiptum fyrsta
7: vetradag og sumardag
6: Og ef eitt forfallast í útlöndum eða eitthvað, mæta þá henni þrýr
8: Þá mæta henni þrýr Alveg nýr í tvo, en einn má maður ekki
6: Nei En þarf ekki, eru veittar vítur ef maður grunaðar að hafa geta mætt en gera það ekki?
8: Nei.
7: Það er ekki
9: svoleiðis.
6: Engi viðurlög.
9: Nei.
3: Menn bara missa sín skot. Það er náttúrulega...
7: Það er refsingin.
9: Það er refsingin,
3: já. Menn meginn alltaf við því, sko.
8: Þetta er þeir sem er ekki svona góðir, sko.
6: En Kári er bestur.
7: Nei, Trausti
6: fyrirgeðu.
9: Já, sömur
7: fyrsta.
6: Trausti er bestu. Við ætlum ekkert að ræða hver með lakast að nára einhverja það.
3: Nei. Mér langar að benda það að Garðar er ríkjandi meistari. Rétt að það komi fram hérna.
6: Ríkjandi meistari.
9: Hann vann síðustu sumarleika.
7: Það voru mjög hagstæðar aðstæður sem eru þessu valdandi. Sundlaugin lokaði yfirlega þegar þessi var að koma nálgast mig, sko.
3: Og þessi náttúrulega
7: fór í aðgerð í þrjá mánuði.
6: Já.
7: Þetta bara eitthvað þarna einhverjarnir uppi sem stjórnar þessi, eða niðri
3: Ótrúlega tilhjulun að við skulum koma hingað í þetta viðtal akkurat þegar hann er mest
7: Já, það er ótrúlega
6: Já, þú verið til í að
3: ég var grunarum að hafa kannski haft samband við þig
7: út af því,
6: nei það var enda þannig að það var ég sem hafði samband já, við hann,
7: hann suðaði í mér
6: við erum aðeins kunnýri og hann í gegnum Brits í þrúttina, sjáum stundu við grænaborðið og þess vegna hafði ég nú uppurð í mér til þess að ámálga þetta erindi að fá okkur hérna eins og en ég hef dáðst mjög að þessu framtæki vegna þess að sjálfur á ég held að með spötn í tveimur leggjum og þegar ég eignaðist tvö mín yngstu þá var ég nú komin alveg á miðjan aldur en þá bætti ég mjög í það í leikinn og svona setti mikinn virkan tíma í að leika mér við börni mín og þá fór ég að finna það hvað það mikilvægt manni sjálfum að leika sér og, það, og þið, enginn veit það betur en þið
9: það er mikið rétt
6: já
8: maður verður aldrei og gamall sko til þess að hætta að leika sér
6: nei,
8: það er eiginlega bara motto
3: og svo hérna sko Ég lendi því reglulega að ég stoppa hann í bæði og spurði hvernig staðan er.
6: Já, það eru margir sem fylgjast með.
3: Það er mjög margir. Já, já. Vita mjög margir hverju við erum vesturbæðingar sem koma reglulega í sund. Og til dæmis þegar eftir hérna lengstu COVID-lókununa sem var held ég 8-9 vikur, minnir að vera opnað á þriðjudegi og svo mætum við á miðvikudegi. Þá kemur ykkur kona svona og ég labba út að ég boltastrákurinn, ég yngstur, ég sé boltan. Ég kem út með boltan, þá kemur kona til mín svona eldri kona brosandi og segir nú allt eins og það að vera
6: Hefur einhver ykkar einhver tíma náða að hitta úr öllum sex skotum?
9: Nei.
3: Ég held ekki
9: Það trausti hefur nú ekki komið snætt í
7: Jó, sennilega náð fjórum
3: Já, ef einhver hefur náðu
6: Það var þungt yfir þetta Það var yfir að þessi fjögur
7: sko, Málega það, svo eru regluna þannig að ef einn einstaklega verið komir einu skori á toppin þá þarf hann að bakka einn metr frá
9: punktinu og svo framvís
7: Trausti er stundum að bakka 4 og 5 metra sko það breytir engu að þetta bara dettur hún í hjá honum
3: Já, ég taka fram kannski að ég eini sem hefur svona smá grunn í körfubolta bara frá því á rúlingu sko.
6: Já. Engin ykkar þryggja lék körfubolta
8: Nei, bara í skóla svona í meilaskólum
6: Varstu í meistara, fórstu í meistara
3: Nei, guðmukur En sko ég kom inn í þetta aðeins seinna, þá voru ég var að mæta 2005-6 byrjaði að mæta í hátæðinu og þá fer ég að sjá þetta, hvað er að gerast þannig þá voru þessi þrýr og einn til sem var með þeim sem heitir Skúli Skúlason einu maðurinn einu alvöru körfuboltamaður sem hefur verið í þessum félagskap alvöru körfuboltamaður og kefla þig sko. Og hérna
6: og var
3: og hann vann alltaf
9: þetta var ekki hægt
3: en hérna svo hætti hann að mæta út af vinnu fór að vinna annastar og gæti ekki komið í hátæðinu
6: mikill léttir fyrir ykkur
3: já, það er léttir fyrir það þeir heldu það sko og buðu mér að vera með sko. Já,
7: að við hafa hann að gera grína okkur í pottinu sko, horfandi á okkur að auðlast þarna sko. Við rippum að honum inni
3: svo skámið setna þegar hérna, þegar sá að þetta var ekkit sett ekki humið að hafa búið mér að vera með þá var sett regla sko ef ykkur nær 5 stiga fórskoti þá þarf hann að kasta með vinstri
7: það var fyrsta reglan
6: og reynir yfirlega á það
3: nei, svo er þetta búið að breyta í, aftur, sko. Í þetta með þetta svo,
7: að bakka hvert skot er já, með þetta til baka
3: það er góð regla sko. Þá er aldrei ykkur yfirbyrði sko.
6: Einmitt að þú nefnir að þið eru svolítið þekktir fyrir þetta að ég sé það að sko menn leggja niður samræður og meðan við eru það að skjóta
7: aðdáðandaklúburinn hann er til staðar
6: aðdáðandaklúbur sko þetta er nú líka svona hérna
7: aðhláturs aðhlátursklúbur það er stréttar að segja
6: þetta er líka orðið þannig en ég held að dáist allir að ykkur vegna framtaksins
9: það eru margir sem fylgjast með stundum heyrir maður fagnaða leiti þegar
6: En hvað gerir þið þegar eru börn til trafala þarna við körfuna láti ekki bara greipar sópa hendi þeim upp úr, kallar eru komnir að leika sér
3: sendur þennan sko,
7: einum, sko við stillum okkur af að vera á milli sko kennstustunda í sundinu
6: já,
7: náum við svona kortir á milli
6: já.
7: Þá fáum við frið og þá bara byggjum við eldra fólki að færa sig aðeins frá og það verður margt við því sko
6: koma stundum ung var, börn og spyrja ykkur hvað eru
7: þeir að gera? Þau gera það stundum, þau horfa á okkur stundum
6: Já, já, já. Það að fengi spurninguna meiga svona gamlir kallar bara að líka sig
7: Nei, það ekki alveg komið sko það horft á okkur náttúrulega Það eitt maður sem að skamma okkur daldið duglega einu sinni fyrir að vera í þessu körfuboltabrölti
3: Já, það fengi skamma
7: Það var hérna sko hættan af því að boltin var boltin rekkur það fyrir ekki alltaf voni, hann fyrir stundum í drastli og út í laug sko höfuðu á batni sko
6: já,
7: og það var alveg rétt mat, það var fullt af börnum sko og það var með börnum sín þarna og við bara dróum okkur í leð og
6: boltin nefnilega mjög þungur
7: já,
6: og það ekki gott
7: að það þurfum að passa í mikið upp á það sko
6: sérstaklega maður veit ekki að fyrir hann kemur allt í hinn í hausinn sko.
9: Þegar einn að kasta þá eru hinir þrýr úti til að passa
7: upp á
9: hérna áhorfendur
6: eru þið allir vesturbæðingar?
9: Nei,
6: ég vesturbæingur og traustir.
3: Já,
6: og við vorum í vesturbæin til 12 ára aldurs.
3: Já.
6: Þeir ekki sérst gamli káeringar.
3: Ekki sama tíma.
6: Nei. Já, þessi káeringur ennþá.
7: Þessi ungu káeringur.
3: Já, ég káeringur í...
9: Nei, ég víkingur.
6: Út víkingur?
9: Já.
6: Og hvað með þig garðar?
7: Ég framari, ég Ljóanesnu.
6: Já.
9: Þess vegna kefti ég þessa bók á sínum tíma, hún svart og rauð
6: Já
3: Bara svo það komið fram
6: en hérna sem sagt hafiði þeir sem sagt mættuð ekki þarna sem einhverju vinir heldur þið hafið orðið vinir á því að leika ykkur í vesturbæðalög það nú mjög fallegt
9: ég hugsa nú að við Kári höfum þekkt áður en að við byrjum á þessu Sko, ég byrja svo snemma að synda þarna, ég byrja þarna 76 líklegast, 5-6 og þú komst einhver tímann inn í þann hóp, það var góður var hópur
10: þar,
9: þarna
10: Já, ég var þar skeið
9: Já, þannig að við Kári þekktust þarna áður en að við byrjuðum að henda bolta
3: Þá var ég mögulega í skólasöndi í grunnulöginu
9: Já, akkurat
6: Þú búin að samla þarna með 50 ár
9: Já
6: Eru þið, sko, farið í sund áður en þið kastið körfuboltanum eða einhver regla
9: Já, ég syndi ekki mest
7: Það syndi fyrir okkur alla
9: Ég syndi fyrir þó
3: Það þetta fína rútinu, þessi syndir Ég fer beint í guðuna
7: Ég líka
3: Þessi,
9: það
3: förum við beint í guðuna
9: Ég syndi á öðrum tíma dags
6: Já,
9: ég búinn að synda þegar ég kem í vesturbæjarleginu
6: Já, já, já En hafiði orðið það góðir vinir í kringum þetta, í kringum þennan leik og í kringum listina að leika sér, hafiði orðið það góðir vinir að til dæmis einn býður öðrum heim eða að fara saman kaffihús
9: Já, í ammæli
7: Stóra ammæli
3: Við erum það að minnast á
9: Við hittustum, já
3: á hérna velunarmyndinguna, það er alltaf uppskýri hátíð tvisvarað eftir hvert tímabil og þá er sem sagt gert upp og sigurveri grindur og Og það fer fram í hérna millirýminu sem hérna aðrum að fer inn í gufuna.
9: Já.
3: Þú veist?
9: Já.
3: Það svona, þar hérna, þar...
7: Það eru veluna
3: Þá mætir Kári með gamla medalíur eftir sund sigra sína í gegnum tíðina, hann á ykkur hundruð af þeim heima. Já. Og það var allir medalíu, alveg sama, það er allir sigur þar.
9: Gull, silfur og brons og brons.
3: Og svo er sko, má segja frá því?
9: Já.
3: Það er sko staup af ákavíti.
6: Já.
3: Þetta velunarmyndingin og svo förum við eftir hvert tímabil, þá förum við á Vitabar
6: já.
3: Og höfum smá svona
6: Fáðu ykkur hamara
9: Fáðu ykkur sveittan
3: Með kvítlug
9: Jafnvel skólum honum niður með bjór
6: Já, þeir eru góðir Vitaborgararnir
9: Bestu borgararnir
6: Já, ég saman með því Álíka svona alls í góðu verði sko.
9: Rosalega fínt verð og bara mjög sérstug krá
6: Falin perla
9: Já, falin perla
6: Já, þetta er skemmtilegt Sko Ég líka svolítið forvitin að fá að heyra svona kultúrin í pottinum. Ég sagði nú með einhvern ykkar áðurum við kveiktum hérna á hljóðunum og myndavélunum að mér finnst vesturbæjarlög mjög skemmtilegur staður. Ég ljósi þess að mist mjög oft sem að lendir einhverju samræðum bara við lítkunnugt eða algjörlega ókunnugt fólk. Fólk mætir þarna í pottana og ásvæðið mjög mikið til þess að tala saman, eru þið ekki saman á því?
9: Jú, algjörlega.
6: Já. Ja. Ja, það svona allavega hluti gesta.
9: Já.
6: Og hver eru heitustu umræðuefnin til dæmis núna?
3: Það er alltaf að tala um fótbolta.
7: Það er alltaf fyrir okkur sko.
9: Minnst okkur stuði þrýð, mjög áhuga saminu fótbolta.
7: Mjög einfalda smekk. Við nefnum ekki sjónarunum mikið sko, en við vitum, maður veit sem er að sko, seinni partin er mikið meira fólki sem er að tala um þjóðmálin og stjórnmálin og þá hluti sko.
6: Já,
7: máli,
6: þetta veltur á því hvenar maður meittir.
7: Já, það er máli, sko.
9: Það er líka held ég á mótnarna, þá mikið rætt um hitt.
6: Já.
3: Það svo náttúrulega tölum við mikið eða er einn ekki mættur, hann náttúrulega tölum við mikið hann, sko.
6: Já, veit.
3: Hann klassist.
6: Er ekki einhver hópur sem að, sko, hvort sömur eru skokkarar og þeir kalla sig að er hangi á húninum
9: húnverjar
3: þeir eru á mótnana bara þegar þeir opnar
8: það er ekki búið að opna
7: og vinir Dóra þeir... er á mótnana sko
6: já
8: hanga
7: á húninum sko, þá er leikfimi program og fleira í þeimdúr hjá vinir Dóra sko
6: já.
7: Og viktin og eftir sko
6: já.
8: Þetta er mjög misjönd eftir í hvort maður á mótnana í hátíðinu í eftirdaginn það er bara og það er í öðrum lögum líka svolítið
6: já.
8: Sko það er svona mjög sérstakir hópar strax á mótnana
7: búa sér til hefðir.

0: gott að skera daginn svona í sundur með sundinu sko.
1: Já.
0: Og svo aftur móti í eftirmiðdaginn þá ég hef aldrei verið í eftirmiðdaginn en ég hef heyrt að það sé mjög sérstakur hópur þá.
2: Já, það mjög mikið af fólki í Vesturbóleginni sendibartin á kvöldin. Sérstaklega eftir líka hana nýju aðstöðuna að inni.
0: Já.
2: Og stundum bara of mikið sko.
1: Já.
2: Já. Eða svona til þess að koma og slappa af sko.
1: Já.
2: En allt í lagi til að hitta fólk að spjalla sko.
1: Já, sko það töl, ég lendi oft í töluverið pólitískri
0: já.
1: Og menn ekkert ófeimnir að taka hann og gantast með hann við höfum allir heyrt að tvennt ætti maður aldrei að ræða þegar maður hittir ókunnugt fólk trúmál og stjórnmál en sko
3: Þannig látið vaða
0: Jú, við tölum aðeins stjórnmál líka
1: svona
0: pínulíti, já sem betur fer að erum við ekki sammála
1: þannig að það ekki skemmtilega
0: það langskemmtilegast
2: Svo Garðar alveg duglegur að fá svona bæði þekkt og óþekkta einstaklingar til að taka prufu sko
3: Já,
2: það hefur komið þarna
3: Ég lenti í því einu sinni næstu að kjósa Framsóknarflokkinn.
1: Já,
3: það var til að borgarstjóra sem var hérna Einar.
1: Hann
3: var á atkvæðaveiðum og við gerðum hana gestaleikara. Við hétti að hann hitti í köruna, hann myndi ég kjósa Framsókn.
1: Já.
3: Ég slapp við að svíkja það lofur.
1: Hann lán næri.
3: Það er nála næri.
2: Og annar borgarstjóri sem tók
1: gott. Mætti hann í sund til þess að ná í atkvæði.
3: Já, hann var akkurat á þeim tíma sem hann var í framboði. Þannig að Pétur hlýtur að fara að koma í hátíðina.
2: Já, við bjóðum honum að skjóta ekki.
1: Já.
2: Við lofum engu við hann hittir.
3: Nei.
2: Gæti hitta bolti í honum.
3: Ég veit að. Það líka bolti í Einari, sko. Hann bara frek af fyrir stíl, en hann bara hitt ekki sem betur fer.
1: Nei. Jón Gnarr átti þarna leiðu minni sinni og fekk að prófa.
2: Já. Hann hitti minni.
1: Hitt?
2: Já.
3: Sveimir
2: það. Það mjög óöpilegt þegar gestir kom og hitta fyrir okkur.
1: Já.
2: Þeir fá bara tvö skot, þú veist, við kannski tökum 30 á þessi hitta.
0: Já. Það nú alltaf gaman að sjá þegar að ungi menn koma og hugsa alveg öruglega, maður sér það bara á þeim. Þeir hitti ekki neitt, ég hitti allt saman sko.
1: Já.
0: Og svo hitta þeir ekki neitt.
3: Svo einn og eitt sem kemur og tekur þátt og hrósar okkur, svo Þorgrímur Þráinn svo minnum
0: minn. Já, hann kom og
3: hann hafði gaman að þessum hyfla gangi í okkur sko.
0: Að maður ætti aldrei að hætta að leika sér.
1: Nei. En eru þið eini hópurinn sem kemur með körfubolta og stunda þessa íþrótt?
0: Já, ég held að
1: ég
0: sé
1: nú. Ekki betur.
0: Nei, ég veit ekki betur.
1: Það hefði spurst út eða...
3: Það eru náttúrulega krakkar að leika sig með bolta þarna, sko.
1: Já.
3: Ekki svona
2: alveg... Það eru körfuboltamenninni, sko.
3: Já. Ég vil meina það.
1: Já. Sko, ég hef búið í útlöndum og eitt af því sem ég sakna mest, það er íslenska sundlega menningin. Þegar ég bý utan landsteinana er ekki sammála því að
3: sko,
1: þetta er rós í hnappagat okkar menningar
0: algjörlega ég bjó í 10 ár í Þýskalandi það var alveg ömlegt að hafa ekki hérna sundlega reyndar fór ég í sund mikið en laugarnar voru náttúrulega ekki ekki líkingu við þetta sem er hér hjá okkur sko.
1: Nei, þessi beintenging við raunveruleikana vera hann í hvaða veðri sem úti sko.
0: Já.
2: Og þetta verður svona bara lífstíl sko. Meðan missur út dag þá var hann verri sko.
0: Ég menn yfir illa en maður missur út dag.
1: En það aðeins búið að kroppa í er það ekki opnunatíma og fleira?
0: Jú, sko Vesturbæjarlögin virðist nú vera rosalega vinsæl núna eftir þeir opnuðu alla þessa hérna sánur og infrarauð og maður sér gífilega mikið fólki en það nú svolítið leiðilegt þegar maður sér fólk bara hlaupa inn í sánurnar og svo hlaupa tilbaka aftur það nýtir ekki lögin að það nýtir postan ekki einu sinni sko.
3: Það náttúrulega nýja brum á því núna sko.
0: Já
3: allir.
0: Já, og blöytsánan í Vesturbænum er alveg sérstaklega góð.
3: Já,
4: hún er alveg til fyrirmyndar.
0: Já.
2: Við erum svona að passa okkur að tala ekki of vel hana því við viljum ekki fá
3: endilega
2: mikið fleira
3: ekki mikið að fólki að þín.
1: Það er bara vannig. En er það rétt sem ég heyrði utan á mér að það væri ætti að fækka bílastæðum hana?
0: Veit að ekki ég sá í dag þegar ég var að koma að það hefur verið að rífa hús við endan á bílastæðinu. Hvort að þeir allir nú að byggja það er eitthvað stór hissi
3: það er svona inn á leikskólasvæði sko ég geti nú trúið því að væri frekar eitthvað svoleiði sko
1: ég selja ekki dýr

0: Þegar ég kefti það inn í heitapottinum var því haldið fram að það myndu hverfa 17 bílastæði
1: Við þetta
0: Já, við einhverja breytingar sem eru fyrirhugar Ég veit ekki hvort það búða samninga eða hvort það einhverju tekniborði
2: Og
1: síðan það náttúrulega maður sér náttúrulega að það mjög margir sem að leggja þarna í bílastæðin þeir búa í blokkinni bakvið Já. Og þá engin bílastæði sarfa líklegast og stundum þá erfitt í átöðinu að finna bílastæði
3: og kaffi vest
1: og kaffi vest koma líka þarna yfir
3: já, ég meina fólk verður að leggja eitthvað staðar
1: það bara leita að næsta stæði
0: en það ekki gjaldskild að þarna
1: nei,
0: ekki núna eru þið pínu svektir yfir þróun borgarinnar svona hvað var þar gjaldskilduna og umferðina og svona
3: við vorum einmitt að ræða þetta í
1: hátíðinu
3: bílastæði, skortin og þetta
1: vorum að tala Suðurlandsbrautina eða ætti að loka öllum bílastæðin hér á Suðurlandsbrautinu eða á Suðurlandsbrautinu þá veit ég ekki, þá held ég að öll fyrirtæki sem eru þarna núna myndu flýja og það náttúrulega ekkert góð þróun og ég ekki að skilja ennþá hvernig þetta mun ganga upp eða ef að báðar akkurinn að verða teknar nei, allar ef bílastæðin verið tekin undir borgarlínuna
3: Já, við kjósum þetta ekki
0: Sko, það skiptir, engu máli hver stýri borginni samkvæmt hérna viðhólskönnunum að það alltaf mikil óanægja með meiri hlutan og jafnvel enn meiri óanægja með minni hlutan og skiptir engu máli hver í stjórn
3: Það svolítið það
0: Þannig að kannski eru bara að hafa bara meir og minna allir borgarfulltrúar verið út á túni.
3: Já,
0: bara dálítið lengi.
3: Já, það niðurstaðan.
1: það nú svekkjandi að vera að fara í sundlaug, sko, og finna ekkert stæði fyrir bara einhverstað, sko, ég veit ekki hvar langt í burtu.
2: Þá voða gott að koma hjóli.
1: En,
0: já, þú kemur á hjóli.
1: Hann kemur á hjóli og hann bara öllar á okkur þegar maður
2: segir. Nei, hann var ekki, ég vorkin eitthvað bara.
3: Þetta nú, maður fær nú yfirli stæði, sko.
2: Já.
3: Þó maður fyrir að labba 50 metra, sko.
1: Já,
3: en sumir bara eiga mjög erfitt með það, sko. Þú séu fullkomlega heilbrigðir,
0: sko. Já, sko, það nú töluvert hátt hlutfall eldri borgara í sundi.
1: Já,
0: og það skiptir,
1: mjög hátt hlutfall.
0: Já, og það skiptir þannig að þetta máli að þeir hafi aðgengi geti lagt skammt frá sundlöginni.
3: Já, já, sjálfsögur.
0: Ekki satt? Þetta kosningamál eins og svo mörg önnur. Það eru þessi litlu atriði sem að hafa heilmikil áhrif á daglegt líf okkar. Það ekki?
1: Jú. Það er alveg á hreinu.
0: En eru þá, semst, þið eru ekki einu máli í pólitíkinni. Þið eru ekkert að segja mig hvaða lína það en þið eru, semst,
4: hafi
0: ólíkar stjórnarsóknir.
4: Já, ég held að það er
3: alveg að segja það. Það er allavega.
2: Við erum svona svipaðu slóðan. Já, við tröstarum mjög
1: svipaði. En það...
3: Þetta eru við vinstra meina þegar borðum
1: þetta. En það eyðilegur ekkit vinskapi.
2: Nei, bætir nú skerpir hann.
3: Já,
0: hann har sagt að samfélagsmiðla sé að hólfa okkur af þannig að við heyrum bara í okkar eigin líkum og þeim sem að hafa sömu skoðanur og við sjálf þannig að þetta er fyrirmyndar ef þið eruð í körfuboltanum og eru svo að rökra á ólíkum nótum þannig ættu við allir að vera en þið sjáu það fyrir ykkur að þið munið halda upp í þessum sið að leika ykkur með boltan og hérna fíblast og hafa gaman eins lengi og bara heilsan leifir
3: þar til eitt stendur eftir þá
4: það er ekkert sem bendir til þess að þetta sé að leggja staf alveg á næstunni
0: einhverjir ykkar eiga kannski maka spurt þegar þið komið heim hvernig hafi gengið
4: já. Ég er ofta
1: maður bara segir frá því að fyrrabræði sérstaklega ef maður hefur hitt
0: er þetta alveg þannig að Það við í maka eða einhver ættingar sem býða ykkar, þetta alveg þannig að fólkið heima það sér það bara strax á augnaráðinu?
1: Já, það er alveg.
2: Tröst er mun léttari þegar hann hittir.
3: Já, það er
1: alltaf skemmtilega
2: hittir. Það er mjög skemmtilega, það er mjög
1: staðurinn. En hann er ennþá brosandi núna því hann hittir svo vel í dag.
3: Já, ég náðu að hitti í dag, sko.
4: Já, ég held við séum alveg sammálum það, það er skemmtilega að hitta heldur en ekki.
0: Já, það er skemmtilega að hitta.
3: Til þess eru við í þessu strók.
1: Já, það er ekkert öðruvísi, það er keppnisskap í okkur öllum.
0: Heyriði, drengir, bara kærar þakkir fyrir að koma hérna og rabba þetta skemmtilega áhugamál ykkar sem að mér finnst til mikillar eftirbreytni. Ég vona að ég haldi áfram að rekast á ykkur Og hérna þetta bókhald það hlýtur að enda á Landsbókasafninu
3: eða eitthvað. Það haldið það. Ég Þjóðminjasafninu.
4: Þetta
0: gersemi. Þetta gersemi. Og hérna og haldið áfram að rökra um pólitík og gera grínað að hérna okkar valdamesta fólki
2: alls konar
0: leikur.
1: Við breytum því ekkert.
0: Nei. Einmitt.
3: Og þykjast að vita fótbolta.
2: Já, segðu.
0: Og þykjast að vita fótbolta. Það líst Bjarni Thoroddsen, Trausti Már Ingason, Garðar Valur og Kári Kober, kæra þakkir fyrir komuna.
3: Sömmulegist.
0: Og þá þættinum rauða borðið á samstöðinni lokið í kvöld. Hann var óvenju ítarlegur og fjölbreyttur, langar mig að segja. Og ég vil þakka öllum viðmælendum samstöðurinnar sem að hjálpuð okkur að búa til sjónvarp og útvarp úr þeim efniviði sem að fólkið okkar hér í landinu lagði fram í kvöld. Ég vil líka þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að greiða okkar götu með margvíslegum deilingum og jákvæðu umtali og hvatningu eins og við fáum mikið af og ekki síst þakka ég þeim hluta ykkar sem hefur litið við á vestlóðinni samstöðin.is og hafið gerst áskrifendur í gegnum mappa á samstöðin.is eða styrtar aðilar öllu heldur því efnið okkar jú frítt en þið ykkar sem eru álögu fær endilega styrkið samstöðina til þess að koma í veg fyrir að samstöðin hætti að starfa hér eru 40-50 íslendingar að fylgjast með okkur í hverri viku og oft hitti ég fólk sem segist ekki lengur horfa á rúf heldur bara á okkur á kvöldin En ég heiti Björn Þorláksson, þetta búið, verðið sæl.
5: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
6: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
0: Komið sæl og velkomin í úrval vikunar af efni Rauðaborðsins hér á samstöðinni Þessa fyrstu viku sem við höfum verið í því að búa til vonandi spennandi efni fyrir ykkur kæru hlustendur og áhorfendur Ég heiti Björn Þorláksson Við viljum að hefja leika á viðtali sem vakti töluverða athygli og snýst Trump óvissuna eða ég var að segja Trump ógnar stjórnina. Viðmælendur Gunnar Smára eru Sveinn Máni Jóhannesson, doktor í sagfræði, Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi og Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor í sagfræði. Gerið svo vel.
5: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
3: Það komið nýtt ár en við ætlum að taka hérna dagsfólið sem við byrjuðum með í fyrra sem heitir Trump-tíminn á miðgudugum og hingar komið góði gestir. Það Guðmundur Halldórsson sem prófessor í sagfræði og Sveinn Máni Jónesson sem doktor í sagfræði og Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi.
10: Og ákveðan verður sagfræði.
3: Trump-tíminn, hérna, var þetta góð vika fyrir Trump?
4: Já, sko, ég held að vikan, þó að vikan sé verða búin, þá held ég vikan sé ekki alveg búin. Að því ég held að það sem gerast í Venezuela eitthvað sem svo ofboðslega óljóst, hvað mun gerast og hérna, ég var einmitt að hlusta á
10: fræðimann sem hefur unnið fyrir, hérna bandarsk stjórnvaldi því að ég hefði svona leikjafræði þegar var það að lýsa því hvernig, alltaf öðru hvoru að þá eru sett upp svona, leikur, hvað gerist ef að þetta gerist og hann hafði verið alveg frá Já, hann var í gegnum síðasta kjörtíðanbil, fyrir kjörtíðanbil Trumps og inn í Biden tíma. Hann sem sérfræðingur í hérna í Mið- og Suður-Ameríku og hann sagði öllum þeim scenarjum sem að þeir svona, sem að þeir settu upp að þá endar þetta alltaf í kaos. Að það eina svona stabilitetið það að þetta aldrei bara áframið svo var en það var svo sem stendur kannski líka í kaos. Þannig að og það ýmsar ástæð fyrir því að hann sagði að til dæmis sem að Shadow hún kæmi þarna það, hún myndi kannski ná að halda völdum í hérna Caracas en hún myndi ekki ná völdum annars staðar og það eiginlega svona líkilatriði sagan að herinn hann virðist vera eins og er að miskusti vera svona nokkuð samstæður en ef að þegar hann fer að leysast upp og það leysast um í alls konar fylkingar það sem að menn hafa mikið af vopnum og eru ósamman og eru berast
11: Þannig að Trump ætlar að hérna, breyta Venezuela með því að breyta eins litlu og mögulegtir.
10: Já, hans er satt hans leikjafræði svo að hann ætlar að beita þá bara þvingunum og hótunum og reyna að stýra landinu þannig. Og þetta gengur svolítið, hann, þetta svolítið svipað eins og þegar Putin hélt að hann gæti svona hýrt Úkraín, þetta var ekkit vandamál, að þeir taka ekki tillit til að það býr hann að fólk. Það eru 30 miljón mann sem búa í Venezuela og reyndar eru hvað 8 miljónu sem búa annars staðar núna, það flotta fólk, en það þannig að býr fólk og fólk lætur ekki bjóða sér hvað sem og þannig að þó svo að það væri þannig stjórnvöld sem myndu vilja hlýðunum. Að þá ekki víst að það myndi endilega ganga upp vegna þess að þá skapa þér ólgu í landinu og upplausn. Þannig að hann ekki búin að býta nálinu með þetta. En eins og er annars sem ég líka vil benda á, ég hefna var að reyna að horfa á ég eina gæsalappa ræðu sem hann hélt hvað í gæraði maður rétt fyrir hérna eða fyrir dag yfir þingmönnum Republikaflokksins.
11: Náður að klára hana?
10: Nei, ég gafst upp
11: að þetta var því ég gafst upp á henni líka. Sveinn, þú hlustar
12: á hann? Nei, hann ekki 85 mínútur.
11: Hlustar á
12: hann? Nei,
11: þú Fríða.
12: Nei, ég tók bara
10: brot. Ég reyndi og þetta, ég bara verða við ekki Ég hafði svona verulegar áhyggjur ef að Trump var ekki bindindismaður, þá hef ég haldið að hann væri undir mjög miklum áhrifum áfengis. Af því að þetta var, sko, þetta er valdamesti maður heims og hann léti svo fíbl og það er að tala illa fíbl að segja hann að við láta svo fíbl því að þetta var svo einkennilega ruglað en ég meina ef þetta er sá sem að stýri valdamesta ríki heims og hann virðist komast upp með að gera það sem hann dettur í hug og hann dettur ýmislegt í hug að þá eigum ekki vona góðum.
11: Og utanríkisráðherrann segir það að við eigum að taka mark á honum, hann gerir það sem hann segir
10: Já, hann gerir allt sem að Trump segir hann reynir að afsaka hann eitthvað stundum en hann gerir allt sem hann segir Já.
11: En þessi spurning sem ég var með, hérna var þetta góð vika fyrir Trump ef maður horfir á það svona inn í hans hóp heldur að þeir meti að þetta hafi verið góð vika
12: Ég held að á forsendum Trump sjálfs hljótið þetta hafa verið góð vika
11: Hann er náttúrulega enn tómar frábæra vikur
12: Því að hérna, hann er búin að dóminera fjölmiðla aðdegluna ekki bara í Bandaríkjunum, heldur alls þær í heiminum og ef hann leggur einhverja mælistiku á einn velgengni þá er það sennilega fjölmiðla aðdeglin og hérna, hann ræður stjórnarumræðinni ræður sem stýrir því hvað við erum að tala og það eru allir að tala hvernig við erum að bregðast við honum og hérna og eru mjög mikið að beygja sig og bukta hérna út af því hvað hann og rýna í og við erum hér að rýna í hérna hvað hann segir og gerir en náttúrulega til lengri tíma litum við Venezuela það náttúrulega eitt af því sem ég einmitt sko las núna undanfarna viku sko þetta ekki stjórnarskipti eða regime change þetta miklu meira eitthvað svona regime tweak svona smávægilegar breytingar á jaðrinu
11: eins og hafa verið samið þetta við
12: herinn sko.
11: Að hann fái Maduro til þess að geta mikla sig að því heima fyrir en þeir fá að stjórna vinna svo ráðrum
12: einmitt, og það var svona hokkast tilbaka til svona hérna, eldri hérna, aðferða þetta ekki svona metnafull stjórnarskipti eða breið út líðræðins og hérna í Irak og svo framvegseldi kannski bara svona klassist byssubáta diplomacy sko, eða svona gunboat diplomacy sem var stunduð hérna, Bandaríki stunduð mjög stíft, gagnvart hérna í Karabíska hafinu og Suður-Ameríku undir lok 19. aldar og fram eftir 20. öld, fram á hérna undir seinni heimsstyrjöld það sem að þessi ógn sko bara beina herna er íhlutun frekar en beinlíns til að ná fram eigin hagsmunum, til að ná fram eigin hérna markmiðum án þess að þú veist, skipta sér endilega stjórnarferðum sem slík og heldur bara kúa stjórnvöld til hlýðinni með öðrum orðum bara svona rá heimsvaldastur.
11: Ég var að ræða menn til hlýðni, svona svipað og gerist stundum það sem svona gerfi lýðræði. Ég var eitthvað tíma við kosningar í Tóku. Þá fór löggan og herinn inn í svona hverfið þar sem að stjórnarandstaðan var, hérna, hafði helst rótfestu og barði fólk, bara randómli. Og ég spurði, hver tilgangur við þessu? Það var bara að ræða fólk, kannski, mæta að fara á kjörstu og guðma veit og hvað.
12: Einmitt.
11: Og svo þetta líka þannig stjórn.
12: Og svo náttúrulega hluti af þessu náttúrulega líka þetta sjó, sko, sem að Trump alltaf með, ekki sagt. Við fáum þessa svona, komum segja, svona ábyrrandi, svona, hérna, svona svolítið spektakular til að sletta, hérna, mannrón á forseta landsins og honum, hérna, silt heim sko og myndirnar birtar að því og hérna blaðamannafundirnir
11: Ljóma og blaðamannafundirnir og Amerikanar einir ættu sko nætursjónlega það var sagði það
12: en þetta svona hérna þetta svona einhver ný útgáfa þetta svona raunveruleika sjónvars útgáfa shock and awe sem var hérna úr hérna frá Írakstríðinu nema hérna að það fylgir náttúrulega miklu minni því náttúrulega eru Trump-stjórnin vill greinilega ekki fara í einhvers konar kostnaðisum langvinn, erfið, rosalega dýr stjórnarskipti Venezuela allavega ekki eins og er
13: Nú sita bara með Maduro í fangelsinu minna, og engin breyting það mun einhvern veginn held ég
12: Það ekki núna
13: Já, ég held ég aldrei allir sér núna á í olíu sko.
12: Ég held að það er alltaf að fá stjórnum
11: Maduro var búinn að koma með svona tilbúðum að við seljum okkur olíu Þannig að mér hljómaði eitthvað sem að varafóstir sagði ég var eitthvað reyna að lesa blöðin í Caracas eitthvað sem varafóstir sagði var eiginlega við ætlum að taka upp viðræðuna sem að Maduro var með sem að var þá það hvernig getum við hérna, komið meiri olíu á markað.
12: Já, náttúrulega, núna, hvernig þetta spilast, annars vegar Trump sem segir, sko, við erum að stjórna landinu og við erum að Orubi og kemur útskýri það fyrir, hérna, fyrir okkur hinum, hvað hann á við með því, og þá það það sem hann á greinilega við með því er að, hérna, er að Venezuela, bandar ekki stjórna Venezuela af því að Venezuela má ekki gera neitt nema bandar ekki leifið þetta, af því að herinn fyrir utan og ef að Venezuela gerir eitthvað sem að bandar ekki hann líkar ekki helvið þá bara næsti tekin út
11: og við stoppum hérna ef það selja olíu til Kína eða Rússland, þá stoppum
12: það er búin að segja það reynt út sko. Og, hérna, og þannig stjórna bandar ekki í rauninni hérna í rauninni Venezuela, Stephen Miller einna fjörna ráðgjöfum Trumps orðað þannig sko hérna að Venezuela má ekki hafa hagkerfi það má ekki eiga olíu nema við leifum það orðið sem maður notaði þannig þetta er leiðin sem þeir ætla að stjórna og svo er stóra spurningin sko upp á hvaða marki náðir að stjórna því sem þið vilja stjórna með þessari aðferð eða mun þetta leiða hægt og rólega eða hratt til einhvers konar eskaliseringar þar sem við sjáum meiri afskipti eða annað mannrán eða hefur morð eða hérna innrás eða mun hérna það sem eftir er að Maduro sem vista stjórninni gefa þetta eftir það sem Trump er byggjum og hvaða afleðingar mun það að hafa innanlands gagnvart hérna, þeim sveitum sem eru þar og eru náttúrulega mjög amerískar
11: og Trump stjórnin veit það alveg að hættan er svo að þarna verði bara kaos ástand og það er ekki betra fyrir Bandaríkin að hafa Venezuela í upplausn líklega betra fyrir Bandaríkin að hafa Já, tildurlega óbreytt ástand.
12: Sem er eina ástand fyrir því að þeirra var bara sagt hérna, þeirra það svona innan gæstalega bara líðræða sínarnir hérna á Vesturlöndum segja sko ekki komið stjórnarandstöðuna sem í útlegð sko og þá segja Bandaríkin með bara það myndi hættan því var í borgarastríð við viljum það alls ekki sko. Við erum hann bara til að tryggja okkar hagsmunni sko.
11: Ég ætla að halda áfram með þessu asnalu spurningu hvort það verið góð vika af því að það var ég náttúrulega horfa á það svona sem já, því hann er að sumu leyti hann stendur ekki alltaf vel í Bandaríkjunum og hefur ekki gert það í einhverja nokkra vikur og maður gæti haldið þetta að vera svona líður í því að auka vinsaldi sínar og kollega og ég skoðaði kannanir og það kam mér óvart svona eftir blaðamannafundin þar sem að vera að tala strákarnir okkar sko, að þeir hafi gert þetta allt saman og það leita út alltaf eins og bíómyndir sem er búið að ala Bandaríkjunum á sko marga kynslóðir hvað það sé smart og flott að þá var bara þriðjungur sem að var ánægð með þessa aðgerð
14: já, ég meina hérna það sko svona aðgerðir hafa ekki þannig áhrif á stöðu Trump að það skipti máli fyrir hann heima við vegna þess að fólk er að finna fyrir því að allt er dýrara og atvinnuleysi hefur aukist og svo framvegis og á endanum er það sem að ræður miklu meira um það hvað fólki finnst á forsetansinn en hvort að hann standi fyrir ykkur svona sjói Þannig að hérna, en já, varandi spurninguna sko, já, var þetta ekki bara make the weak great again? Þannig að hérna, þú veist, góð vika fyrir Trump í hans huga, 100%, algjörlega frábær vika. Ég hérna, Og svona ef menn ætla sko mér finnst við mega ekki samt mega gera lítið úr því að hér á landi og víða heim og meðal þessara 8 milljón manna sem hafa flúið Venezuela það ríkir fögnuður yfir þessar aðgerð það fólk, mjög margt fólk mjög ánægt með þessa aðgerð vegna þess að það hérna hefur eitthvað von í brjóstu það að þetta geti orðið til þess að það losni valdatauma hérna, þó að við höfum ekki nættilega sérstaklega mikla trúa því að það gerist og það einhver mjög sterkar vísbendingar þá þetta vekur þetta þó allavega þá von hjá því fólki sem hefur flúið langt að, hérna, að það geti snúið aftur heim og það geti frjálst höfu strokið í eigin landi hérna og sem slíkt þetta ótvírætt sko betri leið til þess að skipta valdhafa heldur en að ráðast inn í landið með herafla eins og Putin var reynd að gera eða
11: það skipti ekki valda hann skipti bara með
14: ja ja ef þetta verður til þess að ríkisstjórnin sko breytist að þá þetta betri leið heldur en að eða efla til einhvers innanlands ófriðar eins og við höfum séð stórveldi gera í ára tugi að vopna einhverjar andspyrnuhreyfingar og eitthvað svoleiðis það miklu meira mannfall og miklu ömurlegri aðgerðir á alla hliðar þannig að sko að ef að þetta getur orðið til þess ef við lítum á glasið sem hálffullt en ekki hálftómt að þá hérna þá vonumst við þetta til þess að það losni þessa stjórn og það losni og lýðræði verði komist á í þessu landi
11: þó að stefna því sérstaklega
14: svo að Stephen Miller tali eins og hann tali og svo framvegis að allavega, eins og segja, við hljótum alltaf að vonast það von eftir því að, hérna, að þetta verði til þess að það komist einhver reyfing á því að maður hélt þegar Chavez dó að það erði sko, það kemur, að stjórnin myndi ekki lifa hann svo bara var Maduro hann ekki búin að sitja lengur heldur en hérna Chavez-kerfi þannig að
4: Chavez var í hvað áttur
11: 2012-13 heldig
14: þannig að sko hérna og Chavez var auðvitað kosin inn sko á sinni tíma
4: Maduro
11: reynda líka
14: þannig að hérna þannig að svona maður vonast auðvitað til
11: þess og byggði á raunverulegri hreyfingu sko
14: já, hann gerði það
11: ég held að það sé bandar ekki myndu mæta hann að skipulagri mótstöðu heldur en Írak og víðar sem þeir hafa ráðast inn sko
14: Já, ég meina ef að þeir gera eins og Trump sagði, hann var ekki hrættur við að setja boots on the ground eins og hann sagði, eins og orðalegi sem hann nota.
11: Svo ég veit mér var að fórstæta þá rennur blóð landsföður okkar Simon Bolívar í æðum okkar og ég myndi hérna hugsa með tvisar áður í færi í slag við svolítið fólk
14: Nei, ég meina þú veist hérna, stríð alltaf ömuleg sko, og þannig að hérna og maður vonast til þess að sko að þetta, það verði einhvers konar það komist á einhver hreyfing á það hvernig það verði haldar lýðræðislega kostningar og það með er ekki stýrt af stjórnvöldum og svo framvegis, maður vonast auðvitað til þess ég meina það
12: Bandaríkin hafa nú slegið það á borðinu
11: Já, og ég meina þeir hafa hérna,
14: en þessi stjórnvöld er ekki eilíf sko.
11: En Friðjón, niðurstaðan sem að þeir náðu til þessi í Sýrlandi það sem fyrirverandi ISIS leiðtogi sem forseti og komið í hérna
14: Hvítahúsið
11: og fengið á bílega möllugöngu hérna hvað heitir hann Al-Sara Þið minna, Trump er alveg sama, sko.
14: Já,
11: en sko. Hún er alveg sama með einhver líðræði, ég held að segja að leggja af líðræði heima þessi, sko. Akkur er að hverja dettur
14: í hug. Nei,
11: hann sé að taka af líðræði í Venezuela.
14: En ég segi, sko, Trump er ekki eilífur, sko. Þannig að hérna frekar en aðrir, sko. Þannig að vonandi styttir þetta þennan valdatíma. Já. Það er það sem ég er að segja, sko.
4: En sko, það sem er að gera þannig er það að Trump tekur þá ákvörðun að með því að fjarlægja Maduro, þá geti Bandaríkin náð yfirráðum yfir landinu í gegnum þá
14: og svona einhverja svona eins og setjar að segja einhverjum gunboat policy og svona og sem að sko og það svo klassískt að við erum að horfa aftur til 19. aldarinnar í næstu því allir þegar við erum að reyna að útskýra Trump og þetta er þetta bara hérna eða frá fyrir 120 árum þegar að Teddy Roosevelt var að tala sko speak softly but carry a big stick
4: en sko,
14: og það er nákvæmlega þessi stefna sko.
4: En lítum bara aftur til Chile að þá er það sem gera verkum með Bandaríkjamenn ná þessum árangur þegar maður koma pínu segja til valda er það að þeir höfðu herinn að fangu sig og það er sem er öðruvísi í Venezuela heldur mjög hver annar staðar að herinn stendur ekki þeir geta ekki tala
11: beint við herinn Nei Samt Bandaríkjamenn ekki bara við herinn
4: Nei, sko, ef þeir hafa sami sko, fyrsta lagi held ég að herinn sé alls ekki sko, hann ekki bara einn
10: Hann er, það er margar
11: hrein... Við sömdu við hann, herinn sagði, þið fáðu olíuna, en við ætlum ekki að breyta neinu hér. Og þá sögðu bandaríkjamenn, það gengur ekki, við verum allavega að fá Maduro. Mm. Og þá sagði herinn, já, takið það bara Maduro.
10: Já, sko, eins og segi, þegar ég segi að vikans ekki búin, þá það sem ég meina, við erum ekki, vitum ekki hvað þetta fer.
11: Já, já, við vitum ekki heldur hvað gerðist,
10: ströfum. Nei, nei, og þetta gekk ótrúlega svona snurulaust fyrir bandaríska herinn þannig, sérstaklega með því það að þarna voru Allir vissu að þetta gæti gerst, þannig að þeim voru ekki betur undirbúinir þetta.
11: Einnfjöldu bara kúpanir sem þau dáið.
10: En sko, ég held að bara, vandir sem að bandaríkjamenn standa fram fyrir sá, að það bara ekki bara einn aðili sem að takast á við. Það var sem sagt stjórnin Maduro sem hélt þessu saman, þegar hann farinn, að þá getur það leist upp í alls konar fylkingar sem vilja þá ná völdunum í staðinn. Eða kannski ekki, kannski er þetta bara herinn svona... Samina,
11: ég var reyna að kynna þessu fólki sko, þessu varnamálaráðurinn er fjögur á stjórnu hersöðingi varafósettin á sko hættir að rekja til byltingar hetja, bróðurinn að er hérna í þinginu þetta hljómar bara eins og mjög svona þétt ég viti nýtt það sko,
10: friðun að tala sem þú lýðræði og ef að það kemst á þannig að lýðræði, sko segja, það eru kostningar og þá alveg ljóst að það ansi margir sem að telja sig að harma hefna, einmitt gagnvart þessu fólki og sérstaklega á hernum og þannig að, eins og segja, þannig að eru óskaplega mörg tækifæri til þeir þetta land til þess að springa í loft upp og vandinn sá að við sakfræðingarnir vitum að ef þau tækifæri hendi þá gerist það mjög ofta því að það þarf svona mikla stjórn kænsku til þess að sneiða framhjá því og ég held að við getum svo sem rósað Trump fyrir margt og þá held ég að stjórnenska sér nú kannski geta því sko þannig að en eins og segi, þetta er
11: þinn maður segir að þessi endalus hérna möguleikar í stöðinni allir endi í kási
10: Já, hann sagði það, og hann sagði hann bara að þeir eru búin að reikna allt saman út og þeir eru hann voru sérfræðing með borðið og gera ráð fyrir þessu og hinu og að þetta endaði alltaf með því vegna þess að það væru svo miklir flokka drættir á baku tjöldin sem myndu til dæmis ef að fari rengileg að koma hann á einhvers konar líðræður og sinna hvaðan yfir herinn að einhvern veginn þarf þá að gera það verkum að því að eins og segja menn eiga harma og hefna vilja þá hefna sínu honum og þá er herinn mjög fljótur að segja já við látum það ekki gerast það að, og ef að það gerist að þá bara fara menn út í sín horn með sín vopn og svo líka annars hefur mátt okkur á að landið er mjög erfitt yfirferðar, það er auðvelt að stjórna Caracas, eins og var tildulega auðvelt að stjórna Bagdad, en það er erfitt að stjórna Venezuela og olían gjarnan einhvers þar annars staðar.
11: Og Venezuela er stórt land, það er stærri en Úkraína.
10: Og mjög svona illt yfirferðar og hérna frumskógar og olían dreifð hér og þar og þannig að það þarf mikið til þess að verja það ef það alltaf að fara að vinna þessu olíu, það þarf að vinna hana og það þarf að leggja fjárfestinga til þess að þessu olíu rennur ekki bara upp og
14: og olíu innviðinir eru úr sér gengnir og gamlir og það þarf að fara í stórkostlegar fjárfestingar til þess að bandaríkjamenn sko geti nýtt þessu olíu sem þeir vilja nýta
12: sem bandaríski skakkreyndur eða víst að taka á sig
11: fyrirtækin til þess að gera þetta Herðu, hérna, þetta var valla búið að gerast þegar athyglin fór á Grænland. Ég byrjaði að heyra það, að lesa það bara hjá svona einhverjum, bara sem voru að spekulera, að þetta væri hérna, endalok Grænlands, bara fréttinir að þessu. Síðan haldir fundur og kemur hérna að vera að tala við hvítahúsið og þeir fara að tala um Grænlanda fyrir á bræði.
10: Jæ.
11: Og þannig að þetta sé bara að koma inn bara ný lína.
10: Nú voru þannig að tala hvort allir kaupa Grænland eða ráðsynni Grænland og þeir að tala að kaupa Grænland, ég meina af hverjum allar að kaupa Grænland?
14: Já, Rúbíó sagði að þeir allir myndu ekki fara með herinn inn og þeir myndu ekki beita hervaldi og hann sagði það við þingmaður Republikanflokksins í gær og hérna, en þeir allir að kaupa Grænland.
10: Af hverjum sá?
14: Ég veit það ekki.
10: Nei, ég veit
11: ekki. Hvað heitir það þegar ég umkringi borgina? Og býð svo einhverjum að koma út og stila kaupana.
14: Sko, þeir geta gert það sem þeir vilja. Þeir eru með herstöðarna og þeir eru með leifar af öðrum herstöðum, fjöldanallan af herstöðum og þeir eru með herstöð, þeir eru með umgengnisett eins og þeir vilja allt Grænland. Þannig að það er ekkert sem að stoppa. Þú veist, það sem að manni finnst svo erfitt að skilja þetta nema kannski bara út frá einhverju svona egói Trump það að vilja sko, hérna, sjá nafni sitt og fánan á einhverju korti.
12: Grænland einhverju... alltaf rosalega stórt á korti.
14: já, ég veit það.
13: Og enda stærri heldur við
14: raunum.
11: Kinnanum á forrið til að það myndi séu raunvölar stærri landa.
14: Já, þannig að þú veist, ef við tökum það út, ég meina, þeir geta, það það sem að veltum mann svo, þú veist, mann finnst svo erfitt að skilja, þeir geta gert næstum því allt sem þeir vilja. Þeir eru með, sko, þeir eru með herstuð á Grænlandi, þeir eru, þetta er NATO-land,
13: og samningarnir eru frekar rúmir sko þegar þeir ganga hermönnum
14: sem sinna og þeir sem eru sko að
11: fjárfesta og þeir sem eru heilt þessi rök öll og þeir hann segir bara ég vil það samt
14: já og þeir sem eru sko að fjármagna hérna leitina hérna gulli og steinum og öllu þessu jarðefnum öllum sko þetta eru meira minna bandarískir skjóðir sem eru að gera þetta þannig að sko það það sem manni finnst svo erfitt að skilja vegna þess að nema maður bara horfa á þetta í einhveru 19. aldar svona hérna dæmi hann vill bara fá nafni sitt á eins og hérna þegar Alaska var keypt þá er hann sá sem að græjar þetta og þú veist en ef að þeir maður bara skilur ekki hvernig þetta á að sko því ef að þeir gera þetta með ofbeldi þá er sko maður er eiginlega
11: þorrið. Þeir eru að gera þetta með ofbeldi. Það er tegjandi á ofbeldi, að hóta ofbeldi og semja undir því.
14: Ef þetta gerist, og ef þetta hérna gerist með einhverjum hætti, þannig að ekki bara með, ef þetta bara gerist, hvað er þá sko varnarsamstarf, hvað er þá NATO, hvað er þá hérna, hvað þýðingu mun það hafa fyrir sko
11: Trump leiðist alþjóða samningar leiðist alþjóðastofnanir, leiðist NATO hún verið alveg saman
12: ég held að svona, þetta sé bara frekar ekkert ólíklega ég held að sé frekar líklega þetta gerist nema að Netanyahu eða einhver annar hérna, verði sterkari og ná að draga bandaríkin til Íran eða að hérna Rubio ná að draga Trump til Kúbu þessi hérsta von Grænland sé að hérna að athygli Trump verði skipt inn á önnur svæði en Mexíko eða hvað annað en maður sér alveg fyrir sig hvernig ég meina, það verður bara fundur það verður haldið fundur með hérna yfirvöldum í Danmörku
11: og líka Grænlendingunum það sem verður sagt að við munum stofna hérna auðlindarsjóð sem við borgum inn í þannig að hver borgari hér í Grænlandi fær svona kannski í Alaska sjóðunum þá getur við fengið 400 kalla ári það verður upplega bara 5 sinnum meira sem að þið fáið og gerð eitthvað svona samkomulag við Grænlendinga og svo verður hent einhverjum skaðabótum í Dani
12: ég meina dunum verður bara sagt annarkvort hérna seljið okkur Grænland og fá hérna pening í staðinn og Grænlendingar fá kjósum þetta og fá náttúrulega verið búið eitthvað í staðinn sko og svo koma hinn NATO-ríkin og segja sko bjargiði NATO-danir með því að hérna samþykja þetta bara og hérna þetta sé bara og svo eru allir bara mæta allir að blaðmenn fundu og segja þetta sé bestur í NATO
11: Já, og við munum segja, eftir kortir hérna, munum við segja ég meina Grænlendingarnir samþykja þetta
13: Já, sko,
11: þetta er kortir og eftir í lok ársins verður enginn að tala Grænland
13: Nei, sko, já, það getur vel verið að gera sko, en þá, ef að bandaríkjamenn geta samfært Grænlendingu það að þeim sé betur borgið undir stjórn bandaríkjamanna heldur en Dana að þá þetta verður þetta, því að Dani hafa alltaf sagt Grænlendingar á þessu Grænlendingar geta
14: og ég meina, ef að Grænlendingar vilja þetta hversna skildi
11: og akkurat Grænlendingar ekki vinja, þeir fá allt sem að fengja frá tönnum plus 2 miljónur á mann sem að hvað eru þeir mörg í fjölskyldu 4, það eru 8 miljónur ári
13: en þeir horfa meðlans til Alaska og hvernig er staða frumbyggja í Alaska hvernig er þið staða þá grænlendinga í Grænlandi ef að bandingum er á niður Danir búa ekki á Grænlandi það er saga grænlendinga nýlendur saga grænlendinga Dan og Grænlandi er ekkit sérstaklega þögur
11: Rúf næra ansi ofta að tala við Dani í fréttunum sem að búa í Grænlandi það er alltaf að býða því að vera að tala við grænlendi það er alltaf Dani sem
13: að tala við það er auðvitað Dani sem búðar en grænlendingar ráða sig sjálfur
12: þetta mun ekki snúast hvað grænlendingar vilja sko þessi þjóðrakakarisla þetta verður alltaf svo krímska þjóðrakakarisla það sem að verður undirliggjandi þú veist að ef þið samþykkið þetta ekki þá bara tökum við ykkur og þið fáið bara miklu betri díl eða samþykkið þetta en ef við tökum ykkur þá verður þið bara að fá ekki svona ríkisborgar rétt heldur verður bara nationals, ekki citizens þið verður unincorporated territory frekar en incorporated territory og svo framveg
11: það mun líta nógu vel út fyrir bandaríkin og líklega hennar NATO-ríkin til þess að segja að grænlendingar var þetta þess að þeir gengu á kjörsta þess að gotu valið að taka þetta einhverja svona fégjafur og hvað dótur í og hins verður að horfa upp okkur ennþá verra og þeir munu kjósa hérna fjögjafinnar ganga verða eitthvað svona
13: nú er ég ekki
11: þetta heitir þarna það sem er svona ótengdur bandaríkjónum en samt bandarísku ríkisborgari
13: já sko ég ætla ekki að spá ég þekki ekki grænlend það vel að ég geti spáð fyrir þeirra hérna þeirra svona tilfinningar
11: en geti ekki varið sig
13: já
11: sko, þeir eru 56.000.
10: Ég veit að það getur ekki varið sig, en hérna, já, það bara þannig að stolt og hérna og svona sjálfsvirðing skiptir líka máli, sko.
11: Já, já.
10: Og hérna, ég veit ekki hvernig það kemur til að spila stúd, sko, það getur vel verið og það vita það allir, og grænlendingar vita það vel, að ef það ganga undir bandarginn, að þá Grænland horfið. Þá Grænland til núna, en Grænland verður ekki til. Þá verður, bandaríkjamenn eru hvað, 300 og eitthvað miljónir. Það verður öruglega svona við skulum segja svona miljón bandaríkjamenn sem alveg til í að flytast til Grænlands og tekka á þessu, já, við skulum segja það.
11: Það er ekki svo margir sem búi í Alaska, sko.
10: Segjum 200, jú, það nú einhverja miljón, eitthvað í miljón sem við þær. Já, það er nú eitthvað, þeir eru ekki fámennasta ríki í bandaríkjunum. Og þar með þessi 56.000 manns er þá búið. Reknum við með að svona þeirra félagslega þjónusta verði á Grænlandi verði eitthvað svipuð eins og hann núna í undir dönum.
11: Og segja bandaríkjamenn, þú þarftir sig ekki að þú færi tjekka eins og ári.
10: Já, það getur vel verið að það sé eftir að kaupa, en ég á eftir að sjá það. Og það getur vel verið gerst.
12: En það segir komandir með hérna, Grænland verður ekki lengur til, þannig er útilokað. Að hérna, það yrði bara eitt allt Grænland eins og Grænland í dag, yrði undir bandaríkjunum bara eitthvað svona, það yrði svæðið sko, alveg saman hvernig staða þess er í skilgreint þannig að íbúa kjarnandir á suðurströndinni yrði náttúrulega hólfaðar af sem eitthvað svona territories en sko megn Grænlands yrði bara hérna, eign alríkisins sem myndi maður að sjá fyrir sér
11: sko. Þjóðlendur
12: já, sko, næ, já.
10: Sem að Grænlendingar hafi ekkert með að gera sko
11: Já, ég held að grænlendingar munu ekki kjósa yfir sig næstu sama hvaða gull og grænu skóar eru í boði vegna þess að fólk hefur ég held að séu nægjala margi bara vegna sögunar að þeir skipti ekki á
10: því sem hafa vita hvað fyrir eitthvað sem við hafa ekki hugmyndu hvað
11: Já, ég meina það er sjálfstæðisreifing í Grænlandi sko, en það heilt í henni að það alltaf sagt sko, við verðum að vita hvort að við getum hérna, varið sjálfstæð okkar, hvort að við séum of lítil eining, þannig að þegar við förum að semja nýtingu og auðlindum okkar að þá verið aðeins sem við semja við okkur hvort sem það Kína eða Bandaríkin eða hverju sem eru, þá verður það svo sterkir að við getum raunlega ekki haldið hérna, sjálfstæð okkar, þetta svona gegnum gang miklu meira þar heldur en til dæmis í umræðinni í Færeyjum sem engin svona sjónarmið eru.
10: Nei, en enginn að sækist þetta í þar, ja?
11: Nei, enginn að hóa þeim.
12: En svona alltaf líka, sko, bandaríkjumenn getur verið ennþá meira á móti sjálfstæði Grænlands en hérna, en því að Grænland væri bara áfram í höndum þessi hluta Danaveldi. Og ástæðan einfallega svo að það, ég náttúrulega þekki ekki alveg hvernig hlutinni virka, sko, en ég meina, það er vantarlega semji aftur herstuð og annars slíkt. Ef Grænland yrði hérna
11: sjálfstætt
12: ríki. Þú veist, allavega þyrfti einhvern veginn að framlengja eða þetta endurnýja hérna, þá varnarsamninga sem eru fyrir og mentalega yrði ekkit betra fyrir Bandaríkjum en að hérna, Grænland væri sjálfstætt, það frekar verra ef eitthvað að Grænland væri sjálfstætt.
11: En af hverju kemur þá ekki...
12: Þannig að Bandaríkjum en, þú veist, myndi bara segja, þú veist, það myndi ekki leysa málið fyrir hérna, fyrir að hálfu Bandaríkjum en að Grænland væri eitthvað sjálfstætt.
10: Það bara hefur nei, það er engan á að síður, bara ekki nokkuð á
11: að síður. En sakni þá ekki hérna að Evrópa komi og segir hérna, við erum til í að styðja hérna sjálfstætt Grænland. Það engin sem gerir það. Það segja allir bara, ég meina þetta, við Grænlandingar verið ákveða þetta. En þeir eru heilig vonlausu stöðu til að ákveða
10: þetta. Það eru þetta engin sjálfstæður nema sko, Grænland er að megin hlutunum sjálfstætt. Þeir eru mun sumleiti sjálfstæður en Ísland var eftir 1918. Þó svo að formlega sér séður ekki. En það sem að gera það verkum að það sem gera það og ekki sjálfstæða er það að þeir þykja mjög mikinn fjárstuðning sem að í ríkiskassan, það eru svona rúmlega held ég helmingurinn að ríkisútgjöldum Grænlands sem borgaðar af dönum og meðan svo er að þá verður ekki hver sem er sem borgar það sko. Og staðan essens þessi að Danir hafa borgað þetta og af ýmsum ástæðum hluta til vegna þess að það er ægilega fínt að vera með svona stórt land sem að hérna, það gefur dönum ákveðu svona prestís á hérna alltaf að vettvangi
11: bestu myndirnar sem eru af þjóðvingurum teknarglendi
10: þannig að það er svona eitt tilkallir Norður Heimskautsins svo síðan auðvitað líka samviskubit að þeir hafa samviskubit eins og mörga nýlendu þjóðir af sínu nýlendu stefnu en bandaríkjamenn hafa ekki slíkt samviskubit af því að þeir eru ekki hafa ekki verið nýlendur þar og þeir hafa ekki sérstaklega mikið samviskubit af frumbyggjum í Bandaríkjunum að hérna það er aldrei nefnilega hlálegt að hlusta á það þegar
13: þegar menn er að segja þess að gyðingar hafi rétt á Palestínu vegna þess að þeir eigi svona frumbyggjarétt þegar maður sér þá hverjir eiga frumbyggjarétt í
14: Já já þeir hafa líka nefnt að Danir hafi ekki farið vel með hérna Grænlendinga en gleym algjörlega eigin sögu
12: Ég held að Danir kom bara nokku vel út í þeim samanburði
13: Ég held að líka
14: Já
3: já Bandaríkin eru byggð á þjóðarmorði
13: Já já það bara þannig
3: Það bara þannig En þið með ekki halda að ég sé að mæla með því að Grænlendinga farin í
13: bandið,
3: ég bara reyna að sjá hvernig völdin eru og ég sakna þess að ef Evrópumenn ætla að styðja Grænlendinga þá ættir að koma þeim sjóðurinn sem að þeir þetta safna veri bara að brota því sem að Evrópu safnaði fyrir Úkraínu og sem að þeir myndu retta þessum hálfu ríkisútgjöldum
13: það er einlaust
3: getur gett á einu fundi í Brussel ef er alltaf raunverulega verja Grænlendinga gegn þessari óg
14: en sko er þetta ekki samt sko þetta mál enn eitt máli þar sem að sko gís upp svo kemur eitthvað annað mál og svo kemur eitthvað annað mál og við erum alltaf að tala Trump og svo verður það Íran og svo verður það Ísrael og svo verður það Kólumbía og Kúba og svo framvegis Ég hef hæfilega mikla trú að því að þeir láti skara til skríða í Grænlandi bara vegna þess að þú veist, þessi stjórnvöld virðast vera með svo mikið athyglibrest að hérna það alltaf eitthvað nýtt
13: og ég alveg samfærum að svo þessi, innan hersins og víða í svona stjórnkerfum þá menn að reyna að dreifa athyglinni frá þessu að því að það sjá allir að þetta er svo vitlaust eins og varst að segja þannig að þeir þurfa ekki á þess að halda þeir hafa alveg möguleika verið með herstuðar þeir geta nýtt þessar auðlindir
14: ef að allt fara á versta veg að þýlutin til að þeir myndu brjóta upp NATO-samstarfi ég veit að Trump og margir senatórar það eru nokkrir senatórar og þingmenn og það eru sterkir hérna það eru áhrifamenn í republikanflokknum sem að vilja NATO-samstarfi feikt en það er eins og að þeir gerir sér ekki grein fyrir því hvað NATO-samstarfi skiptir samt sem að er miklu máli upp á upplýsingasamskipti og margt annað sem að er sem að skiptir máli fyrir varnir bandaríkjanna á Norður-Atlantshafi og bara Atlantshafi heild sinni þannig að ég einhvern veginn Ég trúi því ekki að herinn væri bara nú er maður farin að tala Bandaríkin eins og Venezuela og Kolumbía eða Chile að herinn láti gríp ekki inn í og þá ekki að tala að gríp inn í með eitthvað valdi en svona bendi á það að það meira í húfi heldur bara að setja Trump á eitthvað landsvæði þarna ofboðslega þétt riðið net samstarfs og upplýsingasamskipta og svo framvegis inn í NATO sem að skipta bandaríkjamenn mjög miklu máli og ef að það leysist upp að þá er bara komin einhver algjörlega nýmynd og það getur vel verið og jújú, Stephen Miller og einhverjir kónar í ríkistjórn bandaríkjanna tala digurbarklega það að þeir getur bara gert allt sem þeir vilja vegna þess að þeir eru með svo stórar sprengjur og langdragar vélar En þeir þurfa samt sem að svara kjósendum og þeir þurfa svara kerfinu og þeir þurfa svara inn á við líka og kjósendur í bandaríkjanum er ekki trefnir af þessu. Marjorie Taylor Greene þegar að er ráðist inn í Venezuela og gaggrín er Trump og gaggrín er þetta var ekki það sem að maka kaus, sagði hún. Og harðast í makakjarnin.
3: Hvað er hún núna?
14: Hætt að
13: þingja. Heim til.
14: Og leiðinni, að öllum líkindum að leiðinni eitthvað annað framboð. Ríkistjóra framboði Georgíu.
3: Þeir hann að kumpana, þeir hóttuðu ýmsum, þeir höndur náttúrulega Kolumbíu, yfirvöldu þar. Þeir hóttuðu fórsetta Mexíko.
14: Já,
3: já. Hvað það er þess að þú kallar byssubáta utaríkis stemma ég fór að reyna að skoða kanadísk blöð þar held ég að menn sem bara reyna að segja ekki neitt það komir óvart það var lítið sagt ég held að maður fengi bara stórar greiningar og komir
14: að mörgu leiti er skynsanlegt bara þú veist að við erum ekki minnið gorgir og þegja bara og býða að láta
15: þetta er bara eins og út á leiksvæðinu sko og það er einhver það er eitt hrekkjusvín og allir eru bara svona að fela sig og hérna og vonast að vera ekki tekni fyrir.
12: Ég held að það er skipulögð strategi að bara segja sem minnst fyrir
11: það. Þannig hefur það verið. Það er ömurlegt að vera næsti nágranni svona hérna heimsveldis með heimsveldastefnu og nýlendustefnu. Og núna svona sumir myndu segja nú bara tekið hérna töldu frá. Svona hefur þetta vel alltaf verið sko. En það er samt munur á því.
15: Það að segja það hvað
11: hvernig heldur þetta horfið þess fyrir Kanadamönnum?
12: Ég held að segja þetta að hafa alltaf verið svona. Ég held að það svona fleti fortíðina svolítið mikið út. Mm. Til dæmis Monroe kenningin sem þetta tengt við uppalega, hún snerist ekki þetta. Hún snerist sko evrópsk heimsveldi og þetta í lok Napóleonsstyrjaldanna þegar að hérna, þegar að gamla stjórnin, einvaldar Evrópu eru komin aftur til valda.
11: Það var enginn að nefna hann að neina ráði bara fyrir en eftir setna stríðu eða eitthvað sko. Er hún svo stóri í fortíðinni eins og látist út í dag, eins og þetta hafi verið bara næstu eins og stjórnarskóðan?
12: Hún var kannski ekkit svo stór held ég fram á 19. öld, en alltaf Teddy Roosevelt breytir henni svolítið, þú veist, hann breytir henni og þá fá við þetta sem við hefum verið að lýsa hérna sem byssubáta
15: þegar ég var í hæskúli í Bandaríkjunum þá var hún kennt sko en það eru 40 ár síðan
11: það var eftir stríð
15: það var eftir stríð
12: hann svona setni hlutu 19. öld að fara Bandaríkin svolítið að hérna að beita sér skýrar hætti gagnvart Suður-Ameríku og Karabíska-hafinu sérstaklega og Teddy Roosevelt og félagarnir upp á við 20. aldar gera það með skýrum hætti verða svona taka svona evróska innan gæsalappa heimsvöldistefni en svo hérna kemur til dæmis FDR Franklin Delano Roosevelt tekur aðra stefnu hann kemur með hérna, the good neighborhood the good neighbor policy góði nágrannin þar að segja við ætlum ekki að skipta okkur af hérna innri málefnum hérna, nágrann okkar og hérna og það var mjög skýr stefna og hérna og Bandaríkin áttu mörguleiti gott samstarf við hérna nágrann ríki sína þinn tíma. Og svo náttla fáum við hérna kalda stríð þar náttla önnur saga en samskap innan þessa svona alþjóða kerfi sem til dæmis í heimsstyrjöld. Þannig ég held að segja svona að þetta hafa alltaf verið svona sé hérna aðeins of svona flatt og ég held að við séum að sjá einhvers konar breytingu, svona tólda, hvernig tólda breytingu sem er svona að fara aftur til Teddy Roosevelt tíman, þess að svona herskáasta tíma sem við höfum séð, sko.
13: Að því að á tímum kallastegis var þetta alltaf rökstutt með því að verjast heimskommunismann, sko. Og það er kannski með þetta að segja eitthvað með Maduro, en Grænland absolutt ekki, sko. Það er að ljósta það er
15: eitthvað það er alveg, mér finnst það sko ömurlegt ef að fólk er leggja saman, sko sko Grænland og hérna Venezuela einhvern veginn sko þú veist fyrst að ég tóku Venezuela þá hlýtur Grænland að vera næst það er ekki hægt að segja með neinum það er ekki hægt að færa rök fyrir því með neinum hætti að Bandaríkjamenn getur farið inn í Grænland með sömu rökum og þarna sé hafi verið einræðisstjórn í 26 ár
11: sko. Ástæða fyrir þetta var að byrja að tala mynda var það að þetta sýni það að Trump-stjórnin hérna ber enga virðingu fyrir alþjóðalögum og til að gera hvað sem er og þeir eru bara hérna með hagsmunni sína með að tala olíun en ekki lýðræði og allt þetta og þar með þá bara færist athyglin yfir á Grænland hvað það sem alltaf sækja þanga það ekki þetta að tala að sé einhverir kínverskir eða rússneskir bátar þarna það snýst ekki það þeir eru bara málmum til þess að geta hérna byggt upp heimsveldi fyrir næstu 100 árin 1000 ára ríkið
12: og sama Rússundafesslan, Grænland er að vesturkvili jarðar Don Rowe kenningin
15: en þá þurfum að svara fyrir sko, hvað gerist ef að kemur að taka Taiwan er ekki Taiwan á in their hemisphere
13: ég held að það ég held að þessi undirbúið sundir að segja ekki neitt ég held að það sé og það er það sem menn eru að hugsa að verði svona en eins og það fannst mér alltaf þessi var einnig þessi leikja fræðingu sem við talum á það sko að hann var spurur hvað er eitthvað meðum til gerast ef að bandarkið fær inn og tækja með að dóra
11: hérna í varmafræðin hérna, allt brotnar á endanum þetta er svoleiðis maður
13: hann sagði að hérna, bara það datt það engum í hug þetta bara kom aldrei þessi sviðsmynd bara hvarla aldrei að þeim þetta var aldrei sett upp þannig
11: þetta mannrám
13: þeir bara þeim datt ekki hug að bandarkið myndi fara að ráðast brjóta alls eða lög svona
15: það gerði
13: það var tvennt sem þar var í gangi sko, annars vegar var Noriega augljóslega þó að mann lýsið yfir að Maduro hefur ólólega kjörina þá er það bara yfirlýsing en Noriega hafi bara sett af hérna kjörin forseta sko og öðrulagi þá er Panama svolítið annað heldur en Venezuela sko það
10: það er einu ástæðan.
15: Já, já, en ég bara segja okkur kom það ekki inn í sviðsmyndina vegna þess að Noreika dæmið klárlega mjög keimlíkt sko.
10: Já, það kom ekki inn í sviðsmyndina held ég, ég fór ekki meira út í þetta, held ég fyrst og vegna þess að, að það því fylgja svo margar óvissur að það borgar sig ekki sko. Mm-hmm. Það, þetta það, taka þessu áhættu fyrir svona lítið er ekki þessu virði að taka áhættun en Trump gerir þá, þess vegna kemur grandinn myndina að þetta er í þessu, ef þú tækju grandinn með hvaða ætti sem ég gera það, það skapar þetta mjög marga áhættu fyrir bandarginn
15: Já, já, en ég var að segja, sko, inn á við líka, sko, fyrir stjórnvöld í bandaríkjánum, inn á við, menna við sáum, sko, gleymum því ekki að Trump lofaði, sko, nánast einangrunar stefnu, ekki foreign intervention, eins og kallaði þetta, sko, og hann fekk atkvæði þeirra sem að vilja ekki að bandaríkjamenn séu mikið svona að þvælast inn í önnur lönd, svo brýtur hann það þetta, en hérna, En sko, þú veist, þannig að röksamta fæstlan inn á við fyrir Grænlandi versus hérna, sem sagt, hérna, hérna Maduro dæminu öllu saman, var sko, er allt önnur og það, þú veist, þeir færðu þó allavega, þeir reyndu þó allavega og færðu við rök fyrir því að hann væri hérna ólýðræðislegur og þetta vera einræðisríki og hann væri hluti af ykkur fíkniefna
3: narkoterroristi
15: og narkoterroristi og svo framvegi sko. Það ekki þetta að segja það ykkur stjórnvöld í hérna Grænlandi. Í Grænlandi það ekki þetta að ráðast inn í Núk og ræna Jens þarna
3: Þess vegna var áhersla hans á olíuna sem ég held að við fært athygli manna á Grænland af því hann var þetta var
15: þarna
3: að sumleiti bara til að koma sjá því að fá leyfi og þinginu til að ráðast inn í þetta væri umlega lögreglulega gerð og alls konar svona yfirverp sem allir sáu og þeir voru ekki að reyna að fela þeir voru að segja bara við erum að sækja olíuna sem þú tók af okkur
10: og enda það ég held að það sem ásinn upp í hendinni upp í erminni hjá stjórninni í Venezuela sem Maduro stjórnin, mínus Maduro það að þeir vita það að bandaríkjamenn getur ráðist inn en það alveg gríðalega óvinsælt í bandaríkjunum það algjör upplýst inn að makkahreyfingarinn því þá fara bandaríkjamenn að deyja og þeir vita það alveg að það getur vel verið ráðist inn sko,
15: og þó að bandaríkjamenn sko, þó að þeir fari bara einhverja drónárásir og eitthvað svoleið sko, það er líka óbóðslega óvinsælt vegna þess að svona í makarhreyfingunni er einmitt sko mikil einangrunar stefna og einangrunar hyggja
3: það er margt í makarhreyfingunni og sko, ég held að við hefum að setja okkur svolítið inn í það líka sambandi við svona hugmyndi þeirra um efsta dag og að við séum í einhverjum átökum góðs og ills og svona en ein hugmyndin þegar maður var reyna að skilja þetta hérna fyrir nokkrum árum að það er hugmyndin að bandaríska byltingin hún stoppaði og hvar stoppaði hún? Við landaðum í Bandaríkjanna á Kanada aðallinn í Evrópu hann ræður ennþá er kóngur í Kanada og við verum halda áfram amerísku byltingunni og það myndi því að líka að fara sko sunnar þetta voru hugmyndir sem að maður var svona að því maður var reyna að skilja svona, því að stundum skiptir að máli svona hvaða svona einhverja grunn hugmyndi drífa áfram svona hreyfingu svona að sérstaklega að það reyna að skilja sko þjóðvernis stefnu og eitthvað svoleiðis þá eru oft svona furðulegar kenningar en að því var þetta maga þá var þetta meðan hann að setja til innan maga
15: ég held samt að sko Joe Rogan hafi miklu meiri áhrif á maga hreyfinguna heldur en svona kenningar sko við bara í alvörinni sko og hann er þú veist þráttur en hann er eins og hann er sko að þá er hann bara hérna alls ekki geðveikur sko. Þannig hérna, þá var hann skrýtna skoðinu en okkur finn sko, þá var hann ekki þú veist, þá var hann ekki á jaðrinum í bandarísku samfélagi og gríðarlega vinsæl, þannig að hérna og einmitt talar mikið sko, hefur talað gegn hérna þessu svona finnst mér sko, allavega hefur ekki verið rifin af svona árásum bandaríkjamanna og hernaðar í hlut.
3: Það er nokkri sem að maður hefði talað væri miklir áhrifamenn innan makarhefingar sem hafa gert það.
15: Já.
3: En mér hefur sínst það svona undanfundum vikum og mánuðum að andstaða þeirra við Trump er ekki svo sterk þess að Trump er svo mikilvægt fyrirbrigði fyrir þessar hreyfingu að það er engin til í að forma honum þannig að Trump gerir bara það sem að, veist, hann vill og til að vera eðlilegt felst í því að hann verður að hafa einhver svona samkomla í herbygginu
10: en það er þrjóðar eftir
3: og svo þeir segir hann á þessum hérna, því miður náði engin okkur að hlusta á það til enda að, hérna, að það sem hann heyrði á þessum ég hugsaði að menni var horfað að aumingja hvað heitir hún Melania að þurfa að hlusta á þetta alla daginn grei konan
15: en ekki bara með Airpods
12: hún er flutt í Kaliforníu sko.
3: þetta hlýtur að vera hlýtur að hafa svona manna á heimili bara, því hann bara en það sem hann segir þá segir hann ef að verður kosið í
11: haust og hann heldur þessa ræðu 7. janúar. 5 ára afmæli árásar og þing og ég meina hvað þýðir þetta? Ég meina hvaða merkingu hefur það? Já, maður bara að segja já, þetta bara Trump eitthvað leits. Ég meina þetta hljóma bara eins og þú veist hérna hann bara testa það. Hvort það sé hægt að koma einhver svona hugmyndum um það að hérna ég meina hann nær árangri og til dæmis að kjósa ef hann nær árangri.
12: Hann tók fram á hérna blaðamannafundinum á laugardagsmorgun sko. Í því samhengi þegar hann var að tala um hvað hann hefði reynt Maduro. Það var kannski fært að gera það saman við borgarstjóra Chicago.
11: Og fór og talaði linnulaust þar einhverja óöldin í borgarbandaríkjana aftur á þessum fundi sem þessum hérna ræðu sem við gátum ekki hlustað á að þar fer bara bróður parturinn fer í einhverja óöld hann segir að það sé engin morð búin að vera í Washington hérna sem ég tók við svo kom að menna að segja að það eru 56 eða eitthvað þannig hann að draga upp einhverja svona hugmynd það að hann eini sem getur haldið stjórn á bandaríkjana
15: Já, já, en sko bandaríkin samt byggð á sko, þetta þjóðfélag sem byggt mjög mikið á lögum og reglum og hefðum og venjum og hérna þannig að sko já, eftir að sko, ég trúi því ekki

0: og síðan sko hérna síðan reynist það ekki ganga vegna þess að það þau hafa sko meira segja dómarar sem eru sko hérna skipar af honum henda þessum dómsmálum út þá bara missir hann áhugan og hérna
1: og fer í gangi hvort sem er eitthvað þessu drasli fyrir gegn
0: já, það það sem ég að segja sko hann missir áhugan og fer eitthvað annað og gerir eitthvað annað og svo framvegis sko
2: en sko og ég held að stórsmyndingin eru þetta stjórnarhættir sem eru líklegir til að skila árangri og þá fyrir bara almenningi bandaríkjum
3: ég held ekki sko fyrir Trump-fjölskylduna
2: já, fyrir Trump-fjölskylduna ég held á endanum sko sko þessna það var þessna sem ég segi sko hvenær kemur að því að einhverir fara að rotta sig saman sko einhverir frá valdamenni republikflokknum segja við verðum að fara að gera eitthvað í þessu sko það verður ekki gert ennþá sem að hérna er svona tilefni til þess endilega ja, ja. Sko ekki miskosti nóg mikið en ef allt fer núna í bál og brand í Venezuela og það fer að hérna þurfa að senda hér bandaríska hermenn og sem að fara að falla taka Grænland og hérna Evrópa verður óð og já, já. Hérna NATO leysist upp þá fara nú kannski einhverjur að segja ekki kannski nóg komið, hvað kemur næst og hvað nú takkin, rauði takkin
0: það sem auðvitað líka áhugavert að hugsa er sko þessi vika er búin að vera svolítið vika Rubio J.D. Vance hefur ekki sest
2: nei, hann hefur
0: og hann hlýtur þá vegna þess að þetta keppni milli þeirra hver að ég vera aftakinn það hlýtur eitthvað að koma frá J.D. Vance núna fljótlega.
3: Já, það var svo góð vika fyrir Rubio að Þórdís Kolbrún sagði í silfrinu kallaði hann Marco eins og hann var í góði gæin í hófnum það fikk að vera Marco í smá stund. En er þetta góð vika fyrir hann eða? Fyrir hann hafa sýnt að hann hafi eitthvað tök á þessu eða?
0: Ég sko inn í bandarík samfélag þá hann búinn að vera í stóru hlutverki og hann maðurinn sem að sko Trump að treysta á og hann í viðtölunum og svo framvegis
2: sko. Sko hann að veðja á þetta gangi upp sko.
0: Já. Já, já, hann að veðja þetta gangi.
2: Ég myndi ekki veðja, ég ætti að veðja, þá myndi ég ekki gera það, en ég ætla ekki að veðja. En ég sjálfur sem maðurinn sem hefur völdin í bandaríkjunum fyrir Donald Trump, að það Steve Miller sko. Hann er maður bakvið gjaldi
0: og hann með í þessu
3: en Marco bara... getur náttúrulega ekki gert annað hann getur ekki farið á eitthvað hérna mítið press og fara að tala hann það nú svona 50-50 hann getur
2: já, hann, en þetta svolítið sko það þannig tvær að takast á innan þessar hreyfingar greinilega það annars vegar þá svona meiri einangunstefna einbeita sér að bandaríkjanum og láta bara Venezuela vera og er ekki hugsa með þetta sko og grændi, minna, hver nennir að
0: ljóstu það og J.D. Vance kemur úr þeim armi sko.
2: Og það J.D. Vance og hins vegar er Marco
3: hann
2: meira
3: tindur,
2: sko. Já, sko, hann af því að nú er hínstefnan nú er hínstefnan á áberandi það að bandringin sé að beita sér út allt og Marco Rubio meiri fullt rúfið hana, sko hvernig, sko, ná endanu verður þetta til þess að þeir fara að takast á raunverulega, manns bara segir ok, ég ætla bara að draga mig hlé og fara að sína fjölskyldinu meðan en svo það verða núna í sennilega í næstu viku verða umræður í þinginu hérna í fulltrúadeildinu hvort að ég að framlengja hérna þessa skatta eða þessa, hvað maður að segja þetta hérna niðurgreiðslur á sjúkatryggingum sem að hérna demókratar notuðu svona sem ástæði fyrir því að loka ríkiskerfinu. Það eru nógu margir hérna, þingmenn republikana í fulltrúadeildinni sem að eru það hrættur sætin sín að þeir voru tilbúnir að ganga gegn forustunni og komið svo dagskrá. Það gæti og það mjög sennilegt að það verði sem samþýtt í fulltrúadeildinni að framlengja þessu ár eða kannski jafnvel þrjú framir það kemur ekki verið ekki að lögum að því að nöldungadeildin mun ekki samþýttja það er 60 atkvæði og Trump mun aldrei skrifundir það en þá fara held ég svona þessi þá gleyma menn venn og svo elar sko þá til að allt verið bál og brand
0: það er enginn að tala með Epstein skjölin núna
2: Nei, það er
4: svo. En hérna, en svo náttúrulega fleiri faksjónir. Þú veist, við erum með Jú, við erum með Rubio sem vill fara til Kúbu, hann alltaf ströðumur, sko. Og við erum með, hérna, Miller er náttúrulega mjög spenntið fyrir grænaldi, held ég. Og hérna, og J.D. Vance var alltaf sendið til græns á sínum tíma, til að hérna álopiða. En svo er líka náttúrulega Netanyahu, sem vill hérna draga, hérna, bandaríki til Íran. Og það held ég heldur ekkert, og ég meina þeir tóku Trump myndist á Íran, þannig að það líka annar hópur, annar angin sem er að lobbya hérna
0: og svo þarf að takast á við Kína líka sko, sem er sko stóra máli fyrir Trump

0: og er svona slagurinn við Kína
1: en svona stjórnvöld geta ekki haft fókus á Venezuela Grænlandi, Taiwan hérna Gaza, Úkraínu
2: og Íran
1: ég meina þeir geta mestalagi haft svona fókus á svona tveimur atriðum, kannski þreimur þannig að einhver leit þetta líka orðið þannig að það byrja að vera hérna dreifa athyglinni þannig að
2: algjörlega.
1: Kannski verður bara hipsum haps hvar athyglinn síðan verður sko
0: Já, já, og með, eins og segja, með þennan aðteklisbrest sem að þessi stjórnvöld eru með, sko, þá þetta bara svona
2: og stundum,
0: random og kannski, og þetta ekkert endilega allt skipulag.
2: Nei, nei.
0: Skilu hvað
2: nei, við, sko. Alls ekki, sko, stundum.
0: Eða einhverju svona stór pólisi að plotta bak við þetta, sko.
2: Og stundum breytast bara líka, breytist atburðar á sín þannig að þá aðteklin verður að fara á. Það til dæmis með að hérna Trump, eitt af þessum mörgu friðarsamningu sem hann búin að gera, hvað átta, reyndar, en er sem sagt, er gasa. Og það eru allir sammála það að Netanyahu, hann gerir það útloka það með verðinni friðarsamlingar og það eru flestir sem að spá því að þetta byrja bara, Íslandsmenn byrja aftur hernaðin í mars og þá fer aðtlinglega aftur beinast þangað. Þannig að það sem sagt, þú getur ekki stjórna allt atburðarásinna því að hún stjórnast þá sem mörgu öðru eins og segja ef allt fyrir bál og brand í hérna í Venezuela. Að þá bara beinist allting til þáka hversu
0: mönnum. Þannig að besta sem að Danir og Grænlendinga geta gert já. Er bara að tefja þar til að athygli fyrir konna.
1: Það að sprengja upp stræt og í Jerusalem.
2: Ok.
0: Já, segir hann nú ekki, en...
1: Nei, þetta er svo. Hérna, en þetta með að verði kannski kosið?
2: Ég held að verið kosið, sko, ég er alveg sammjúlega fríðum
1: En hann að gæla við eitthvað?
2: Já, en ég held að hann segir sig að hann hefur gældi og við gældi það að bjóða sig fram aftur
0: í þriða skipti og svo hættir hann við
2: Svo segir alltaf, nei, ég það nú ekki geta
1: Nei, hann er að segja þetta, hann er að vona, alveg eins og hann hefur sagt ýmsa hluti Hann er bara eins og þið fyrst er að sagði Grænland þá þið bara hlóguð
2: Ég hlóðu ekki, sko, ég hlóðu ekki hana en ég fannst ekki fyndi en hérna
1: Nei, ég fannst að vera fráleitt
2: Já,
0: ég meina 2017 þegar nefndi þetta fyrst sko þá voru gerðu minn grínmyndir sko
1: áhersla hans á óöld í bandarískum borgum og viljans til þess að senda þjóðvarlega liði þannig sé næstu í svona bara eiginlega herlög inn í hann er að athuga hversu langt hann kemst með eitthvað í versta falli hugsar hann kannski þá kjósuðu bara og ég verð með herinn bara út á götum Já, svo svipa, svo lendir hann áðan, að bara hafa ógn á götunum
2: en ég veit að hann langar ekki að hafa kostingar því að veit að það verður kosið að þá er mjög sennilegt að demokrata vinni það mjög líkleg og það mun valda honum ekki bara að vandra hann ekki koma neinu í gegnum þingismenn ekki svo sem þurft að gera
1: og
2: núna
0: impeachment
2: ég veist að hann verður bara fegin að fá það sko, því það er svona senandi mun aldrei raunverulega fylgja því eftir það miklu frekar þessar alls konar rannsóknarnefndi sem hann ráðast af því að það eru þetta ýmislegt óreint í pokvátinu með hvernig hann verið að græða peninga sem að ég held að mörgum muni finnast svona frekar
3: en það er alltaf alveg rétt sko og, en á móti kemur það skiptir ekkit öllum að því alltaf hans base mun aldrei trúa því og hann er lagalega stikk frí, bara alltaf æfi en alltaf Trump sko, hann gefur svo mikið í úr alltaf, eins og við höfum verið að segja sko. Ég meina Grænland er búin að tala Grænland rosalega lengi, 2017-18 og hérna, og það er náttúrulega ekki gest sko, alltaf ekki ennþá, vonandi og vonandi aldrei, en hérna og það er saman með kosningarnar, en það er alltaf bara að segja að gefa í úr með hvort að verði kosningar segir okkur náttúrulega samt á hversu alvarlegum staði erum og það er ekki þetta útiloka að það verði að það sú atburðast muni eskalerast áfram ég þekki fólk sem að hérna bara fólk sem vinnur við hérna háskóla í Bandaríkjunum, býr í Chicago og í alvöru mjög áhyggjufullt en það að verði bara hermenn á götunum næsta nóvember sko. Og ég ekki nefnir stöðu til að leggja mat hversu raunhæft það mat er, en bara það að við séum í þeirri stöðu að geta ekki endilega raunhæft lagt mat á hversu raunhæft það er það er náttúrulega viðvörunum bjöllan
2: en ég held sanns að ég held að það séu nógu margir innan republikaflokksins sem að eru ekki tilbúin að ganga þetta langt að segja, þú veist, að bara gefum skítið þetta allt saman Jesús Kristur með alvor og við bara látum að ráða, sko.
1: Hvað er eftir að þessum republikanflokki?
2: Já, sko,
0: þetta er líka bara, ég meina, hann hefur sjaldan verið óvinsælli heldur en hann er akkurat núna, sko. Þannig að fólk er ekki ánægt með stöðun í efnaðismálum, utanríkismálum, hérna, hann er eina staðan það sem hann var náða, einhverju pari var, sko, í innflytjendamálum, það sem, sko, ótrúlegt hvað margir eru ánægðir með þetta ofbeldi sem að æsera sína. En hérna, en í flestum öllum málum sem skipta máli, það er að segja atvinnumálum og efnaðismálum, og hérna á verðlagi þar hann mjög óvinsæll og langt undir 50% og langt undir, og vel undir 40% er segja þannig að hérna og það bara forseti sem í vandræðum það forseti sem kemur ekki sínum málum í gegn vegna þess að á endanum þá eru þingmennirnir í fulltrúadeildinni sem eru á leiðinni í kosningar núna í nóvember og öldungadeilda þingmennir sem eru leiðinni í kosningar sem eru þriðjungur af þeim sem eru leiðinni í kosningar núna Þeir vilja fá endurkjör.
1: Ég held að þegar ég var að hlusta á fréttafundin hérna á laugardeginu, þá hugsa ég að hann horfir á þessa aðgerð til þess að auka vinsættir sínar. Mm. Og ég fór yfir og horfði á Fox og þar var sko kynningi svo að okkar kall, stekki kall, hann fór og kildi kallinn hinn.
0: Já, já.
1: Og nú hann bara búin að vinna, hérna okkar kall vann.
0: Já, já.
1: Og það var svona eiginlega hugmyndin að það væri salan inn í Bandaríkin. Þess að fór ég að skoða þessar hérna, skoðanakannanur hlera og sá að þetta ekkert að fljúga.
0: Þetta nefnilega ekki að fljúga. Það bara málið. Og síðan bara vegna þess að þetta flókið og vegna þess að það gerist og þetta, þetta fólk eins og við vorum að tala hérna í upphafi að þá gerist eitthvað annað og þá, þú veist, og þá komið viðbrögð og ef að það eru sagan eftir 6 mánuði að stjórnarfari Venezuela hefur ekki breyst með neinum hætti og það er og flóttamenn ja svona bæði og flóttamenn hafa ekki snúið heim og þetta í raun sko þessi aðgerð að hún skilaði engu nema bara taka Maduro út að þá held ég að sé erfiðara, miklu erfiðara fyrir hann að segja, já, við þurfum þá að láta knýja fylgja kvið og gera næst eða hvað?
2: Ég hugsa að það veri besta útkoman fyrir Trump sem að gæti orðið, að það gerist ekki neitt það bara verði áfram þessi Delsi Ríka sem verður bara ný Maduro, þá hérna ég held að það sé að jákvæmstum fyrir hann sem gerir gæst, að því að ég held að allt hitt er slæmt fyrir hann
1: En þær eru sakræðingar 7. janúar 5 ára ammali hérna, árásar og þinghúsið sem er mikla alvarlegasti atburður í bandarísku sögu á þessari öld ekki? Svona sambandi að vera horfa á líður
0: Já,
1: það er innanland sko, en já, náttúrulega 9-11 er þarna líka en þú veist það er eitthvað stað, hann er alltaf bara 5 ára afmæli, þar sem að hann var svo drifkraftur í þessari árás á þinghúsi alveg saman hvað hann er kvartar yfir BBC hann heldur þetta í sem að hefur lengi heitað Lincoln Center en er nýbúið að skýra heitir núna Trump Lincoln Center
3: Kennedy Center næstu verður að Trump Lincoln með mora
1: Og hann að segja að kannski verður kosið. Þetta hljómar allt, þetta hljómar ekki vel.
2: Þetta
1: hljómar bara ömurlega illa.
2: Og hann líka hugsa sér, já sko ástæðan fyrir því að 7. janúar var ekki raunverulega þessi stóri atburður, minni atburður heldur en 11. september var það að þetta mistókst.
0: Mm-hmm.
2: En það var bara, þú veist...
0: Og hending?
2: Já, það sko... það hefði geta hefnast.
0: Já ja. Nei meina það var hending að
1: einn hurðu
0: eða eitthvað. Það var bara þannig, það var bara hending að það var engin þingmaður sem að dó sko. Það var bara hending og heppni. Að engin hérna að engin þingmaður og það var manneskja sem að misti sem að sko dó þarna og það eru fólk sem hefur dáið í kjölfarið.
2: Já ja.
0: Þannig að hérna
2: og það sem að manni finnst sko og það þetta sem ég meina að ég held að það séu þú þarft að vera mjög forhertur maka til þess að telja að þetta sé það samfélag sem þú vilt búa í af því að ég held að það sem getur alveg bjarga Trump sko ef hann til dæmis efnahagslífi fer allt í nóg fljúandi blús á næsta ári eða þessu ári fyrir kefarins komin, næst þar er komin að þá veit maður eitthvað gerist
0: En ef mann taka sko fjárfestinguna sem að hérna, hefur verið í gervigreindinni á síðast ári út úr myndinni þá er samdráttur í Bandaríkjunum þannig að sko það er hérna, og hlutabréfamarkaðir fóru illa á síðast ári þannig að venjulegt fólk er ekki að finna fyrir neinum uppgangi, það er bara Trump-fjölskyldan sko.
1: Og hann er í vandræði með verðbólgu hafi getið getur í hann að byrja að segja hérna groceries hann er aldrei farið í búð sko. og hann er ekkert að vera einhver ræður að vera að tala groceries og sagði að það verið skemmtilegt orð þetta groceries svona það er aldrei bara nefnt áður þannig að það er maður finnur alveg að sko efnasástandi og verðbólgan að hann veit alveg að þetta er ekki góð tíðindi og cost of living og allt þetta stundum talan á þannig stundum þólir hann ekki hann er ekki eins örugur með efnasmálin eins og hann lætur
3: hann er alltaf að hérna ef hann ætlar bara stela olíu núna já. Til sett olíunni sem núna þegar á tunnum frá Venezuela til þess að lækka bensínu verð heima fyrir. Þannig kannski tekst honum að hérna
0: ja, það bara meira sem fylgi. Það meina eins og við höfum lesið fréttir núna sko umfjöllunina það erfitt að vinna þessa olíu þeir þurfa að fjárfesta mjög í því. Ég veit það sko en sko
1: en þeir eru nú með einhverra hreinsistöðvar í suðurríkjunum
0: sem Mexíkóflóa
1: sér hanna til að eiga við Venezuela olíuna.
0: Og en þeir þurfa þúst þetta tekur allt of langan tíma. Það bara það sem
3: þetta 10-15 ára verkefni sko.
2: Já til að olían fari eitthvað að renna.
0: Já já til þess að skipta máli sko og hérna og sko og það að sko olíuverð lækki. Það ekki góðar fréttir fyrir sko olíuiðnaðinn í Bandaríkjunum vegna þess að nú þegar sko hérna tunnuverðið þannig að það undir kostnaðarverði framleiðslu í Bandaríkjunum.
2: Já það hérna fyrirtækin býð ekki til löngum bunum að reyna að fara til Venezuela fjárfesta í milljarða dollara í að einhverum hérna olíuvinnslu sem að gæti verið þjóðnýtt eftir 10 ár sko þannig að, og þetta bara sama eins og með tollana sko sem að voru meðal annars þeir eru auðvitað rökstuðu með alls konar rökum sem að all stangast á en einn af rökum eru það að þetta verði til þess að nú fyrirtæki til Bandaríkjanna og byggi það upp til þess að vera innan markaðsins en það tekur 10 ár og það hefur engin hvorki kjósundum tröfn nokkur að þolimæði slíkt
0: Nei, sko, það eru fyrirtæki að fara á hausinn vegna þess aðfengin hjá þeim hafa hækka svo í verði að þau ráðu ekki við hérna, bandarísk fyrirtæki í innaði að framleiða inn í bílaðina eru að fara á hausinn vegna þess að, hérna, að þau aðfengin eru komið svo háa tólla
3: Og svo náttúrulega líka hafi Trump tekist að kúa ríki á borðið Suður Kóru og Japan til þess að fjárfesta í hérna
2: þeir segjast allir fjárfestum
1: Já, hefur þú séð
3: það? Nei, já, ég meina það eru versmiður nú þegar frá Suður Kóru í Bandaríkjunum þar sem að, og hefur auka en svo kemur hérna á daginn að hérna, þau geta ekki mannað versmiðuna sína nema að færa fólki frá Suður Kóru til þess að vinna störfin af því það bara ekki sérfræði þekkingin í framleiðslu bara skortum skammt í
0: Bandaríkjunum Það gerist nú atvik í haust þar sem að sko, sérfræðingar frá Suður Kóru voru handteknir
2: Þetta voru versmiðuna sem var að byrja að byggja fyrir löngu síðan Það er að vera að byggja hérna í Arizona í Marriott, alveg tævansk hérna, fyrirtækja að byggja hérna svona chip factory, hérna svona örgjafa versmiði, alveg rísastóra, það er allt í tómu hassi sko af því að hérna bæði eru vantar á hérna verkafólk til að vinna hana örlega þá hérna svo mikið af elli lífsustærum sem búa hana sem að vilja sko alls ekki hafa þessa versmiðu hérna í nákarinu Taiwan vinna menn þú veist 6 dagar vikunar 12 tíma eins og ekkit sé í Bandaríkjunum en annað því ekki sko þannig að fyrirtækin allir segja kannski enn og ekki svo sniðu að vera fjárfust í Bandaríkjunum af því að það svo alls konar aðrir þættir að sem
0: já, að við erum líka að sjá í þessum hérna sem sagt mótmæli gegn hérna gervigreinda gagnaverunum vegna þess að orkuverðið að hækka vegna þess að taka þúst það orka
3: það hafasturinn ha það hafasturinn byggja gagnaverið
0: sko ja ég veit að sko en hérna það líka gerast vegna þess að hérna að þeir hafi ekki undan að framleiða nægjalega orku til þess að standa undir þessu
2: og loka fyrir síðan sólarorku og vindorku sem að hérna
1: miklu hraðari vöxtur í orkukerfi Kína heldur í Bandaríkjunum miklu hraðari við verum að þetta komu hérna, gaman að fá okkur og þeir komin kannski setna í Trump-tíman við ætlum að hafa þetta vikulega í tröstu þess að Trump skaffa okkur í hverju viku eitthvað tilöfni til þess að spjalla með það Guðmundur, Sveinn og Fríðin gerða þekir.
3: Takk.
1: En við höldum áfram með það við rauðabröðum allir að skilja hana heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Og þá að hinu húmaníska hér innan lands brestum í barsálinni. Guðmundur Fylkisson ekki bara maður ársins 2025 samkvæmt kostningu almennings vegna lögreglustarfa hans og linnulausrar leitar að týndum börnum. Hann líka manneskja af holdi og blóði og ég rætti við Guðmund hvað knýr hann áfram, úrræðaleysi og andvaraleysi því ég haldið fram að bágt andlegt ástand margra íslenskra barna sé þjóðarskömm. Við skulum heyra í manni ársins. Komið þið sæl og blessuð og gleðilegt ár. Ég heiti Björn Þorláksson. Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar fyrir áramót týndu börnin. Íslands börnin týndu. Lögreglan hefur aldrei þurft að leitað eins mörgum börnum hér á landi og á liðinu ári og það ríkir ráðaleysi í málaflokknum. En það til fólk sem neitar að gefast upp, blessunulega, Guðmundur Fylkisson. Hann ekki bara maður ársins vegna lögreglustarfa og linnulausar leitar hans að týndu börnum. Hann líka manneskja af holdi og blóði og mig langar að hefja þetta ár á því að reyna kynnast manninum á bakvið lögguna á sama tíma og við ræðum úrræði og úrræða leysi gagnvart börnum sem stríða við vanda svo sem fíkn og andlegar áskoranir. Hér var geðlæknir, ekki alls fyrir löngu, ég veit alveg við mig, sem sagði að fíknvandi væri geðvandi og sá alvarlegasti og útbreiddasti hér á landi. Hann dró bara línu þar á milli. En vertu velkomin, Guðmundur.
7: Takk fyrir og gleðilt árið.
6: Gleðilt ár og til hamingju með þínar útnefningar sem maður ársins.
7: Takk fyrir.
6: Þú heyrið mig segja að mér langar svona í upphafi allavega til þess að kynnast þér sem mannesku á bakvið starf þitt. Eitthvað sem þú getur svona sett fingur á í æskuðinni, bernsku sem að gæti hafa nýst þér í þeirri ástríðu sem að þú verðist sína þessum hluta starfsins?
7: Ég veit að ég leiki. Ég er nú bara fættur á Ísafirði 1985.
6: Já.
7: Afi minn og amma afi var húsasmiður og amma húsmóðir og mm-hmm. móður amma og afi voru bændur norðar á ströndum í Árnarseppi og Ófisfirði þar fór maður sem barn alltaf á sumrin til þeirra það var þetta mm-hmm. þau brugðu búi 65 mm-hmm. það var bara sumar og þar var manni kannski alinn upp við það að hérna, umgangast náttúrun og móður jörð af hérna heilindum, þar var rekaviður og æðarfugl og selur og lífað á landsins gagn og nöðsynum mm-hmm. hvort að það hefur síðan haft áhrif, ég reynda síðan sko foreldrar mínir skilja þegar ég mjög ungur og yngri bróður minn fór með móður minni norður í land og ég var eftir á Ísafirði hjá pappa
6: Var það ekki sárt?
7: Jú, það náttúrulega hefur áhrif og mótar mann örugglega En þar líka ég alinn upp þá svona undir vendavæng svolítið ömmu og amma heimavinnandi. Það sem að sko var hérna hátismatur og middagskaffi og kvöldkaffi og reglur og mm-hmm. kannski ekki sagt ég hafi alveg verið fyrirmynda barn og amma hafi nú stundum þurft að svona tukta drengin til á þessum tímum og þá var maður ekki með internetið eða samfélagsmiðla þá þetta maður bara leika sér að umhverjunu
6: Já
7: Þannig að hérna
6: Má ég aðeins byrja þér núna að því þú nefnir að það var nú ekki internet þegar við vorum krakkar Hvort var það betra að það vera?
7: Sko ég myndi nú í dag sko, ég hef verið þeirra skoðanar að hérna börn eigi ekki að hafa aðganga að samfélagsmiðlum fyrir þau verða að lágmarki 15 ára mm-hmm. ég ætla að sé of margt þar sem þau hafa geta vel verið án mm-hmm. Á þessum tíma þá þetta maður þarf bara að læra af vinnum og félögum og umhverfinu mm-hmm. og hérna maður kannski ekki alltaf sá stiltasti, það var hérna einhverjir óknýttir en það var allavega mest megni svona á saklausan hátt
6: Já.
7: Og þó að hafi verið á þessum tíma þá var nú stríð á milli hverfa Það hérna efri bæjarbúkarnir og neðri bæjarbúkarnir
6: Á Ísafirði
7: Á Ísafirði og þar var nú kannski verið að hérna ég minnist er hérna ekki að það hefur ekki verið að meiða mikið en það var nú svona verið að taka menn fanga og kasta eggjum og slíkt en ég mani, minnist þess ekki verða að skemma neitt eða með einhverjar líkamlegar meiðingar sko.
6: Og þurfti lögreglan ekki að hafa hendur í þínu hári vegna þinna óknýtta
7: ekki þá en móður mín hefur sagt mér að hérna Halldór gamli Jónmundar heitinn sem var yfirlögþjónn á Ísafirði hafi í nokkur skipti komið með mig með þríhjólið í aftur í landarórnum og mig í sætinu þar sem ég hafi verið komin einhvers staðar upp í bæ þá hafi ég verið stungin af við áttum heima Sundstrætinu eða Þverrastrætinu og það hafi gerst oftar en einu sinni þannig
6: á þríhjólinu
7: sko þannig að það getur vel verið að það hafi áhrif á það hvernig maður í dag að maður hafi lært af Halldóri einnum að fara og finna þessi sem var að stinga af sko.
6: Þetta nákvæmlega mannlýsing kannski svona þrautseigjan og þrekið og viljan til þess að komast áfram á þríhjólinu það snemma bekst krókurinn hjá þér því að það jú þrautseigjan sem að kannski hefur vakið landsathygli hjá þér í leitinni að týndu börnum
7: Jú, ég held að það í raun og veru bara lífsferillin hefur verið þannig að maður hefur bara lært það að það þrautseigjan sem skiptir máli það á ekki að gefast upp
6: Nei, einmitt. Hvað leiti svo til þess að þú ákvast að verða lögga?
7: 17 ára gamall þá ég fer sem sagt þegar ég fyrir framhaldsskóla þá af einhverjum ástæðum þá fór ég frá Ísafirði þó þar var menntaskóli og ég fór á Sauðárkrók og var þar í heimavist og það svolítið gaman að því þannig að sé að þar maður 15 ára þegar ég byrjaði þar mm-hmm. þá hringdi maður heim einu sinni mánuði í tíkallasímanum til þess að byrja að það er þið símsendu peningu til þess að borga nöðurritiskjöldin núna ég að leita sko 17 ára barni að því það skilaði sér ekki heim í gerkvöldi sko. Þannig að þannig hefur það breyst mér vantaði sumarvinnu þegar ég komið bílpróf og hérna pabbi heitin og gummi heitin Helga pabbi var hérna Guðmundur Helgason var slökkulistjóri og pabbi var hérna af hérna áhuga slökkulismönnunum og þeir eru eitthvað að spjalla saman og voru báðir í vandræðum með að finna vinnu fyrir pabbi fyrir mig og gummi fyrir tengdason sinn mm-hmm. og í svona litlu samfélagi þá kannski þótti það ekki gott að ráða of næri sér þannig að þeir skiptu mm-hmm. gummi réð mig og pabbi réð tengdasonin hans sko já. Þannig að ég var hérna byrjaður að vinna á sjúkrabíl og í slökkuliði með föðun heitt ökuskiptin og bráðabirgréttindi slökkustöðin í sama húsi og lögreglan hérna sá þá um að kalla okkur út ef ég maður rétt fyrir eitthvað hvort það var hótelið þannig að maður kynntist strákonum sem þar voru ég hefði sem betur fyrir ekki kynst þeim sem unglingur sko. Og svo þegar bara ég var þarna sumurungur í slökkuliðinu áfram og svo þegar ég hefði aldrei til var orðin tvítugur þá lá beinast bara við að fara í lögguna og þá voru menn að fara í lögguskólan eins og Oddur Árnason sem síðar var yfirlögguþjónn á Selfossi að þá vantaði semst afleysingu yfir veturinn og meðan að menn fóru í skólan til Reykjavíkur þannig að ég var 85 til 87 í löggun og Ísafirði af því að hafði orðið mikinn bakgrunn og var búin að mennta mig upp í hérna sjúkraflutningum og slökkulið þá fór ég síðan í Hafnarfjörð þegar að var þar mannskeið bruni börnin hans Guðmund Ráðna Stefánssonar
6: Varstu þar?
7: Nei, þá er sem sagt þá í framhald að því er fjölgað í slökkuliðinu í Hafnarfirði úr þremur og vakt í fimm og hérna, ég var eini aðkomumaðurinn sem var ráðin í þeim hópi og það hefur örglega verið erfitt Guðmund Ráðni var þá bæjastjóri að þurfa að ráða framsóknarmanninn því þetta náttúrulega Hafnarfirður að freka pólitísku sko. En hann hérna reykir sér að því reglulega hafa nú dregið mig í Hafnarfjörðin sko. Á þessum tíma er hérna starf slökkulismans ekki hátt launað og langflestir sem þar voru iðnmenntaðir og voru í öðrum störfum þannig að ég gafst upp þarna launalega séð og fór aftur vestur 89 og hef bara verið í löggunni síðan var í löggunni til 98 á Ísafirði Reykjavík 98 til 2000 og 2000 hjá ríkislögreglustjóra fer út til Bosníu reyndar 2007 til 2008 í friðargæslu og svo frá 2014 í nóvember er ég búin að vera í því að leita týndubönnum
6: en þú ert ungur þegar þú ert kannski bara 17 ára gamall þegar þú ferð að starfa við það að vænti ég að vera kallaður að bílslysum og öðrum hörmungum og hryllingi tók það ekkert á þig ertu maður sem þrýfst kannski best í svona ákveðnu kaosi eða
7: það náttúrulega sko þegar maður alinn upp í sveita umhverfi þá má kannski segja þá umgengst maður blóð og slíkt með öðrum hætti heldur en aðrir sem aldrei hafa séð slíkt sko
6: þannig að tek undir það sem sveitastrákur og bóndasonur sjálfur
7: já, þannig að ég, maður lærði að flá sel og annars slíkt þegar maður var bara barn sko og borða það sem maður var búin að veiða og verka sko
6: Já,
7: þannig að, en auðvita hafði það áhrif líka á þessum tíma þegar ég 17 ára þá mátti ég ekki keyra sjúkrabílinn þeir voru skilgreindir leigubílar þannig að ég var aftur í þannig að þar var maður í endurlífgun eða taka móti botni eða hvað eina sem var sko. Þannig að maður hvað sé, vand aldist mjög fljótt upp í en spennan og svona áskoranir eru reyna voru eitthvað sem að í gegnum lífið hefur ég hérna þrýfst vel í því og til dæmis þegar maður er að vinna á fjarskiptamiðstöðinni þá eru kannski fjórar vakt með allt Ísland undir þar að segja við erum svona samskipti við alla lögreglumenn út á landi og þó að segja kannski einkild að segja þá naut maður sín best en það voru mörg verkefnin jafnvel krefjandi í einu að láta þetta allt saman ganga upp
6: Já, en svo er önnur hlið þegar komin heim og atið er yfir gengið þá kannski finnurðu fyrir tómleika eða hvað?
7: Já, sko ég sjálfur upplifið það ekki einhvern veginn að það væri það sem að hefur alltaf í gegnum tíðina verið bara eru vinnufélagarnir sem að hérna, hjálpa manni raun og var að fara í gegnum þá mér alltaf, maður fljótur að finna hverju maður getur treyst og tala við
6: Eitt leður annan
7: Já, og þó að það sé nú einhverju fræðingar og fræði sem að gaggrína það og stundum hefur nú verið talað um hérna það að eins og lögreglan sé of mikil fjölskylda, þá er menn að vísa eitthvað í Ameríku eða eitthvað slíkt sko. En þá er þetta bara það sem að skipti mann svo miklu máli að vinnufélagarnir tala nú ekki um þeir sem er að lenda í sömu atburðum og maður sjálfur að þeir hérna, þeir eru það sem að hjálpa manna að komast í gegnum þetta
6: Jú, þetta ganga náttúrulega sjálfshjálpar samtök af því við erum að tala betur börnin það náttúrulega þrautreindar aðferðin jafningi að grunn þeirra hvernig hljams fíklar ná styrk saman og alkar og svona og þannig að þetta módil hefur reynst mjög vel
7: Ég hugsa að ef maður færi nú og settist niður með einhverjum þartilgerðum fræðingi þá var ekkit ólíklegt að niðurstaðan sé svo að hverju hjónabandið fór í vaskin sé kannski hérna hvað maður var orðin flatur eða eitthvað slíkt á Ísafirði gengum við náttúrulega í gegnum miklar hörmungar 94 og 95 við erum með 5 stór snjóflóð þar af 3 þeirra mannskæð það lendir á stóra hluta til á litlum hópi því að á þessum tíma er lögreglumennindir búsittir eins og út í Bólungavík eða í Súgandafirði eða Önundafirði eða Dýrafirðinum sem sagt, frá Eyrinni og þegar ófærð og vondviður eru þá er þetta allt ófært þannig að við vorum þarna fáir sem að fengum svolítið mikið yfir okkur ástuttum tíma Grímur Grímsson sem er núna á Alþingi og hérna var í lögunni Oddur Árna sem er hérna var yfir lögunni á Suðurlandi Jón Svanberg Hjartason sem er fór svo var yfir hérna framkvæmdastjóri í Landsbjargar og er núna yfir Neyðarlínunni og Rögnvaldur Ólafsson hjá Almannavörnum Hlynur Snorra á Ísafirði sem er ennþá þar og Önundur þetta var svona hópur sem að fekk þetta mjög mikið í fangi þessi verkefni og á þessum tíma er nú áfallahjálpin að tikka inn koma
6: það var nú gert hálfgert grínað henni fyrst þegar þetta byrjaði hvaða aumingjaskapur þetta?
7: Já Hlynur, það var nú viðtal við Hlyn Snorra núna í Morgunblaðinu bara síðustu vikum þar sem hann með þetta að benda á og það sé nú alveg komin tími kannski á að fara að setja sig í samband við viðbragðsaðilana sem koma að þessu og aðeins taka stöðun á þeim að því að við, ekki það, Ágúst Oddsson sem var þá læknir á Ísafirði, nei í Bólungavík segi ég, hann fór erlendis, ég ætla ekki verið eftir snjóflóðin í Tungudal og Selnastar, apríl 94 hann og Rúdolf Axels og geðlæknir og fleiri sem fóru og kynntu sér þetta þannig að þegar að við fáum Súðavíki fangi þá hann aðeins komin með svona fræðslu í þessu en þá náttúrulega beindist áfallahjálpin mjög mikið að sjálfsögðu að þolendum hérna í Súðavík og við urðum svolítið út undan ég brotna hressilega þá á trúlega fjórða degi eitthvað svoleiðis eftir hérna eftir flóðið og svona trúlega tæmdi svolítið bæði tárakirtlana og tilfinningabankan
6: Já.
7: 7. janúar það sem sagt flóðið 16. þá flytur til mín vestur á Ísafjörð sem var síða kona mín og móðir barnana mína Elín og flóðið verður 16. 10 dögum seinna
6: Já.
7: Þannig að það ekki dólöglegt að það hafi pínlítið haft áhrif eða ekki pínlítið, það bara mikil haft áhrif á raun og veru kannski tilfinningar manns eftir það
6: Já.
7: Og ekki það að ég hérna þegar ég byrjaði í þessu verkefni sem ég í dag 2014, búin að vera í vaktavinu frá því 1980 og 83 já, til 2014 og þá fer að bera á svefntruflunum og öðru stíku þannig er ég koni í dagvinnu eldast við krakkana þar sé að skilgreindu dagvinnumaður og í dagvinnu og það var svona farið að hérna bera á einhverju sem ég var ekki sáttu við þannig að þá fór ég til sálfræðings og hérna fór yfir svona lífsferilin og það var nú búið að ganga á ýmsurinn og veru í gegnum lífma sem kannski byrjar á skilnaði foreldrarna sínum tíma og síðan hérna öll að því og eftir einhverja 7 tíma minni mig hjá sálfræðinu þá horfði hann á mig og það var svona, manni var létt en maður hlóaði þá sagði, Guðmundur minn, þú ert bara að eldast allt sem út að ganga í gegnum erinn voru bara eðrilegi hlutur og hann svo sem hafði ekki miklar áhyggjur af mér í framhaldi, sko, þannig að það var líka plúsin við það og það sem er að vera reyna að segja við ungur lögreglumennina þegar færi er á og það við eigum að nýta okkur sálfræðingana eða þessa þjónustu líka til þess að fá að vita það bara við séum á réttum stað sko.
6: Já. Máttur samræðunar hann er mikill
7: Já, hann er það
6: Já. Sko Guðmundur hvaða börn eru það sem tínast á Íslandi í dag koma þau frá alls konar heimilum öllum stéttum er ólíkur bakgrunnur á meðal þeirra eða eru einhverjir sameiginlegir þræðir?
7: Þau koma frá öllum hópum samfélagsins. Þetta er náttúrulega komið núna rúmlega 11 ár, þannig að þetta hefur svo sem breyst. Samfélagið, ég veit ekki hver eru hlutföllin í blönduðum fjölskyldum þar að segja fráskyld og nýr maki og slíkt þau eiga kannski stærsti hópurinn kemur frá slíkum heimilum auðvitað þau koma frá alls konar heimilum þau koma alveg frá heimilum þar sem að foreldrarnir hafa verið saman frá því að bara fermingu
6: en síður frá kjarnafjölskyldunni
7: já en það er kannski þau eru kannski erfiðari sem eru að koma frá kjarnafjölskyldunni það er þá eitthvað sem að er að trufla þar. Núna síðari árin er að koma alveg inn innflytjendur og þá líka úr hælisleitendahópnum. Það er áberandi með innflytjendur, við erum kannski að tala þá Suður-Evrópuna, Austur-Evrópuna. Það eru börn, þar sem að foreldrarnir eru aldrei upp í annars konar menningu, menningasamfélagi og trú.
6: Já, hvernig þá? Hvernig
7: það
6: eru vísi?
7: Það er þá vantarlega kathólska trúin og svona meiri ægi og formfesta í
6: meiri ægi og formfesta.
7: Já, og börnin eru fætt hér á Íslandi alast upp með okkar íslensku unglingu sem eru ekki á sama stað. Þar að segja, foreldrarnir eru ekki er ekki með þennan sama grunn og það verður þetta er bara eins og með sko barnavendakerfið hefur bent á að hérna að þessi foreldrar eins og frá Austur-Evrópu eru kannski vinn að nota líkamlegt ofbeldi til uppeldis. Það er að segja raskilla börn sem þetta bara bannað.
6: Bara eins og Íslendingar í gamla daga.
7: Eins og þeir gerði í gamla daga. Þessir krakkar alast upp með hérna hinum krökkunum okkar hérna heima og í svona lausara umhverfi minna agaðra og öðru slíku og það verða árekstrar heima fyrir vegna þess og þá tekur svolítið tíma fyrir kerfið að aðstoða foreldrarna það er fyrsta skrefið er vantraust þessara foreldrar til barnaverndarkerfisins og lögreglu kannski meira til lögreglu þau eiga erfitt með að biðja aðstoðina og vandinn kannski vex á meðan en síðan hérna eftir því sem að þessi hópur stækkar og þau tala sín innbyrðis þá lagast þetta.
6: Hvað er hlutfall þessara nýju Íslendinga sem voru að tala hátt núna í börnum sem tínast?
7: Sko, ég ætla að segja ekki svona 10% af einstaklingunum af því að hérna, ég náði nú ekki leiðri þetta þegar inngangurinn var að það ekki leitað að fleiri börnum
6: já.
7: En sérst leitarbeiðnirnar hafa aldrei verið einsmarkar en einstaklingarnir á baku beiðnirnar hafa einu sinni áður verið fleiri og það var 2018 og það munaði og ég vildi er ég með svona 50, 60 til 80 þau eru 95 núna og minnir þau að verið 118 2018, þannig að en beiðnirnar voru samt 100 færri þá sko.
6: Já, þannig að þetta hérna, er endur tekið ástand
7: já Þannig að í gegnum tíðina er þetta svona stíga upp fyrir 10% sem eru þá innflytjenda en svona náttúrulega er að koma inn núna börn sem að koma úr hælisleitjenda eða þetta eru maður þarf alltaf að passa sig okkur orðum, það er alltaf að vera að breyta orðanóttur
6: þú mátt alveg tala frjálst og rólega það er enginn að fara
7: sem
6: lóma yfir því að við notum miklu svo orð
7: hér sem sækja hér alþjóðlega vend og eru kannski búin að fá hana og eru að koma sér fyrir íslenskum samfélagi að þeirra börn þar eru kannski áfallasagan sem er að trubla sko.
6: Já, já.
7: Þannig að þetta er allt annar hópur sem á erfitt með að byggjum aðstoð eru foreldrar sem voru kannski á þessum stað sjálf þegar þau voru ung eru úr neyslu samfélaginu búin að vera edru og búin að halda sínu ró kannski í 15-20 ár eitthvað slíkt sko
6: já.
7: Þau eiga líka stundum erfitt með að koma og byðjum vantraust þeirra til barnaverndarkerfisins getur verið vegna þess að þau hafa slæma sögu að segja sjálf Og síðan finnst þeim þau kannski ekki eiga það skilið eða skömmin, það er eitthvað sem er að trubla.
6: Já.
7: Og svo byggja þeim aðstofna og þá rennur allt smult. Sko,
6: já, ef við tökum bara börnin sem eru fætt hér á landi, hvað kemur vímu efnavandi við sögu í mörgum tilvikum? Hlutvarslega, sirka, ég er ekki að byggja neina nákvæma tölur.
7: Sko, þetta er alltaf spurning hvað skilgreinu við sem vímanda, það er að segja er það við bann sér komið í daglega neyslu eða það sem byrjað að fykta eða notað helgi lang flest þeirra eru að byrja eða komin inn í neysluna þau eru færri sem eru að glímaði sem eiga bara við hegðunarvanda eða eitthvað skerðingar eða slíkt að etja og hérna en þau eru því miður og þá eru við líka bara að tala áfengi þetta er ekki bara ólöglu eða lyfseðskiptu líf en þetta er líka áfengið
6: Gerir þú mikinn greinamun á því hvort börn eru að drekka áfengi eða taka ólöglu fíkni?
7: Ekki í því hvernig ég leita að þeim, nei þetta er bara þegar þau eru komin á það stað að hérna að foreldrar að leita til barnavendur og barnavendur að leita til okkar til að finna þau þá er náttúrulega þurfið að ná þeim sem fyrst tilbaka og vandinn þeirra er orðin mikill
6: og í öðrum menningaríkjum sambærilegum Íslandi getur þetta snúst við og þá sé í lagi að reykja marijuana samfélagslega við kent en sterkt áfengi sé hérna þannig að það já, ég bara svona mér langaði til þess að fá vita það ekki vegna þess að mér finnist að skipta einhverju máli, ég heldur þvert á móti þá finnst mér þannig að ekki skipta öllu máli en bara svona fróðlegt að vita því að því lögreglumenn þurfi náttúrulega að vinna inn í ákveðnu rammas og þar erum við með lögleg og ólöglega vímugjafa en hérna hvert er kynjahlutvallið hvert er hlutvallstúrna
7: sko það er að jafnaði er það nokkuð já, það ekki, ja. Það ekki ekki mikill munur, það eru kannski svona milli 5 og 10 sem að skarast á milli
6: ja.
7: Og frá því ég byrjaði ekki orðið stór halli ja. Hallin einna helst þannig að annan hluta ársins eru fleiri beiðni á annað kynið
6: ja.
7: Og svo kemur hitt kynið og jafnar það út í lokárs sko og það ekki endilega að það sé alltaf eins
6: nei
7: Það hefur alveg breyst á milli ára.
6: Og þegar börnin hverfa, hve oft eru þau inn á heimilum hjá einhverju fullorðnu fólki sem að misnota börnin kynferðis?
7: Það bara undantekning í dag.
6: Það undantekning?
7: Það undantekning í dag.
6: Vegna þess að fyrst var vakin á heiminn á þessum málaflokki, ég held að það verið Ragna Árnadóttir sem það var dómsmálar á þeirra, skömm eftir hrun. Þá var svolítið sagan sem blaðamenn voru að segja að ef unga stúlkur týndust þá var það oft talið vegna þess að það væri verið að misnota þær kynferðislega, þær fengu þá dóp í staðin fyrir það að fullorðið fólk gengi í skrokk þeirra kynferðislega það ekki algengt í dag
7: sko það er alveg líklegt að það eigi við þær þegar þær eru orðnar 18 ára þegar ég byrjaði þá var þetta vissulega að gerast og hluti af vinnunni snerist svolítið að því að hérna koma þeim fáu sem þá voru í þessu í skilningum það að þetta væri rangt og hérna við værum að vinna í þessu mjög fljótlega fór þetta að verða þannig að þessi sem að voru ef maður nota verið hættulegast í ungu stelpunum voru 18 til 25 ára strákar sem höfðu sjálfur verið á sama stað þegar þeir voru ungir
6: Já.
7: Þroskið að staðna vegna neyslu kannski, byrjað sem 12, 13, 14, 15 ára.
6: Uh-huh.
7: Þeir voru alltaf að sækjast í 15, 16 ára stelpur, þeir eldust eitt ára, en stelpuna voru alltaf 15, 16 ára.
6: Uh-huh.
7: Og það tók mig eitt ára eða tvö eitthvað slíkt að hérna að kenna þeim hópi líka að þetta væri ekki sem væri líðið.
6: Uh-huh.
7: Það gerði ég annars vegar með því að láta þá þegar þetta var orðið ítrekkað. Þá leti ég þá skrifa undir blað því algengasta svari var ég vissi ekki var þetta gömul. Ég leti þá skrifa undir blað með heimild foreldrunum það að þeir vissu það að þessi einstaklingur væri þetta gamall. Annars vegar og hitt að hérna öll samskipti viðkomandi við barni væri í óþökk foreldra. Vakti jafnframt athygli á því að kynlíf við einstaklingum til 15 ára væri lögbrot. Vakti athygli á því að það væri lögbrot að stuðla að aðstoða eða slíkt aðstoða barn við að fela sig þar að segja 193. grein almennra hegningalaga svona barnsánsákvæði þar 16 ár til æviland og ég fengi nokkra dóma í slíku þar sem að einstaklingar hafa verið að ítreka það að hérna að aðstúða barnið að stuðla því að það sé í stróki.
6: Manstu eftir einhverju dæmi að bara fólk velmegandi í þessu samfélagi sem á pening og bara í góðri stöðu að það sé að misnota þannig hóp?
7: Nei. Ekki manni eftir því. Eftir á móti gerist það nánast kannski reglulega að hérna að bara venjulegt fólk er með barn heima hjá sér sem er vinur þess bars er að gista þar, kannski búið að vera yfir helgi og barnið hefur náðu að telja við komum til trúum það að það sé þarna með vitund og vilja foreldrana er það ekki
6: Já, ég skil.
7: Og það hefur alveg verið upp í eins og sagt er velmeðandi fjölskyldur og það kemur oft mjög skrítin svipur á fólk þegar ég dingla bjöllin og þá opnar hurðina og það þekkir mig og þegar ég útskýri af hverju ég komin
6: Já.
7: Að hérna þá bregður því og það að hvatningin í raun og veru sú að hérna þegar að foreldrar eru ef einhverjum að gista þá taki það upp síman og fá að hringja í foreldri barnsins og fá samþykki en ekki hlusta á það að hringja í Dóminos og fara með einhverja ræðu sem að sá sem er við símanum á Dóminos skilur ekkert í sko hæ mamma, ég ætla að fá að vera hérna hjá honum palla yfir helgin, það ekki góðu lagi og á takk, ég elska, þið verðum í bandi
6: Já.
7: Og þessi sem er á hinni línu bara hefur ekki hugmyndum hvað er í gangi sko
6: nei.
7: Þannig að það er kannski kvartningin er svo að foreldrar sem er að leifa svona þau hérna taki upp síman sjálf og ringi
6: það gott að hafa það til þessum var
7: Já, þannig að það er hérna, það er kannski svona breytingin sem að hefur verið í einhverju tilfellum eru foreldrar í vandræði með sínbönn og þau eru svolítið að kaupa sér frið og ró með því að leifa öðrum að gista og, og er ekki endilega að fara í þetta, þessa áskorun að fá að ringja í foreldra hins sko. Þannig að þetta er svona það sem hefur breyst á þessum árum sko. Og það hafa svo sem við erum með mann í fangelsi sem að fengi samtals 9 ár fyrir 2 svona brot gagnvart unglingspilti það sem að, hérna, að þetta vissulega og þetta kemur upp í við náum að rekja málið upp í tengslum við strókbassin sko. Þannig að en það eru fullandir einstaklingar sem hafa líka fengið dóm fyrir að plata bat með sér út og í fíknefndapartí eða eitthvað slíkt sko.
6: Já.
7: Það sem átti að vera kannski traust eða trúnaður á milli sko. En í dag er þetta í langflestum tilfellum eru þau bara með hvort öðru vissulega þegar þau fara nálgast kannski 18 ára aldur þá er orðið erfiðara svolítið að fylgja þeim eftir en hérna en við gerum okkar besta þegar við verðum vör við að það sé komnir inn svona þeir miklu eldri einstaklingar að grípa þar inn í sko.
6: Ertu sammála geðlæknirum að fíkn sjúkdómurinn sé algengasti geðsjúkdómurinn á Íslandi og sá alvarlegasti eins og hann kallaði það hér fyrir nokkrum vikum?
7: Ég hef stundum sagt sko, ég er ekki bara þess að ég framsóknum var hættur er ekki með stúdenspróf þannig að ég er ekki með fræðin og reynu
6: Nei.
7: En það er allavega ljóst að sko þessi efni áfengi, ólöglega fíkniefni og lyfseðskyldu lyf eru skaðræði og hérna hjálpa ekki til í mjög mörgum tilfellum þar sem er síðan einhver annar undirlíkjandi vandi sko. Og ég hef alveg séð að því að hérna og það kannski sérmaður og hefur svo sem komið upp í umröðuna núna að eins og börn sem eru tekin í fóstur ættleitt þar sem að eru ættleitt jafnvel bara fljótlega upp úr fæðingu vegna vanda foreldrana fara inn á fyrirmyndarheimili það síðan gerist eitthvað þegar þau koma á unglingsárin og þá brýst eitthvað fram sem að hérna má velta fyrir sig hvort að sé þá ekki genetist sem að lagast síðan ekki þegar þau fara út í neysluna til þess að reyna að deyfa það sko. Skilgreiningar á þessu hef ég ekki sem slíka sko.
6: En það má spyrja sig hvort það sé ekki mjög líklegt að áður en það gerist að ungur einstaklingur, barn fara að neyta fíknefna að áður hafi orðið til vanlíðan og vegna vanlíðunar sé barnið að reyna að komast í aðeins skárri veröld af því að þið líði illa
7: deyfa sig fyrir því
6: já, ekki satt
7: já.
6: Og það eru kannski ekki allir sem alltaf leiða hugann að þessu að ef mjög ung börn eru í hópi frávika hvað það varðar að mörgum árum að undan venjulegu fólki fara að leita þau út í þetta þá bendir það yfirleitt til þess að áður hafi verið mjög mikil vanlíðan eins og svo sem fjöldi vitala sem maður hefur tekið í áratuguna rás við bæði unga fíkla og foreldra þeirra allavega eins Hörpu Henríksdóttur hérna um daginn sem þú kannast við að sko ég nefnilega mér finnst að við þurfum að þess að ræða þetta vegna þess að ein ástæða þess að bugl hún hafnar mörgum einstaklingum og mörg börn fá ekki aðstoð á bugl á grunni þess að þau séu að nota að þau séu að innbyrða vímuefni og ef þau eru ef geðræðin vandi þeirra leiti til þess að þau eru fíklar hvert eiga þau að snúa sér
7: jú. Þetta er, þessi umræð er alltaf að verða hávarar og hávarar núna og ef við tökum þessi 5 ungmenni sem að hafa látist núna á síðasta rúma ári
6: Já.
7: Þá eiga þau það öll sameiglegt að hérna þó að í 2-3 tilfellina þeirra er alistug upp í venjulegu umhverfi að þá er genin þeirra eru aftur í hérna neyslu foreldra og foreldrar þessi sem ala börnin upp báðum einn þar að segja þau sem að voru í neyslu og ná alu upp sín börn eða þau sem að hafa aldrei verið í neyslu og eru alu upp börn sem að aðrir komi í heiminn þau eru einmitt að lenda í þessum vandræðum með heilbrigðiskerfið og gagnrýnin er að vera svolítið háværari og háværari og mér heyrist pólitíkin núna vera svolítið að taka undir þetta að það þarf meiri aðkomu heilbrigðiskerfisins að þessum vanda og það mjög sérstakt af því að hérna það ekki til í einu máli núna það sem piltur rúmlega femtur þar sem að þetta genetískt til í þó að hlutinni kringum að segja í lagi í dag farin að sína áhættu hegðun og búið að tilkynna hann inn í kerfið og búið að sækja þjónustu hjá hérna til þess að aðstoða við þetta að þá er svarið nei, viðkomandi ekki komin í neyslu og þá fellur hann ekki inn í það að fá hérna stuðningsþjónustu síðan sjáum við eins og þetta búið að vera undanfærið að þegar að síðan krakkinni komin í neyslu að þá getum við staðið okkur miklu betur í því að stöðva neysluna þannig að þegar að sama kerfið segir nei, barnið fær ekki þjónustu að því það ekki komið í neyslu það svo að bíða eftir því að fá barnið þegar það komið í neyslu og miða við fjölskyldusöguna þá geti sá vandi orðið sko bara lóðréttur sko bara beint upp og orðið mikill vonin svo að hérna kerfið okkar þar að segja hérna heilbrigðismennta og skólakerfið fari svolítið að vinna að því að fækka þessum tilvillum sem enda á mínu borði og enda inn í meðferðarúrraðum gripi fyrir inn í þannig að þau fari ekki í þessu leyslu
6: En hvað segir þau að við myndum bara líta öll þessi tilvik sem heilbrigðismál en ekki sem lögreglumál
7: Það er ekki lögreglumál, þetta er skilgreint sem félagslegt velferðamál
6: Jafnvel eftir að barn var orðið 18 ára
7: gamalt
6: að staðis að lögsækja það fyrir að vera að nota ólögulegu fíkniefni þá myndum við bara
7: Ég svoltið svona á þeim stað ég ekki alveg tilbúin að fara að samþykja neyslu saman hvað aldrei þú ert ég stið skaðaminkandi úrræðin sem eru fyrir hérna fullorðna einstaklinga Ilju, frú Ragnheiði og allt þetta en ég velti því þá fyrir mér af hverju fyrst við erum komin á þann stað af hverju sjáum við þessum einstaklingum þá ekki fyrir þeim efnum sem þau eru að nota þau eru að nota efni sem smyglað og inn til landsins og er jafnvel óljóst innihald og annað slíkt eigum ekki bara að taka þetta þá alla leið og síðan hefur af því að ég aðeins inn í hópi sem að kemur að líðheils og þar hefur umræðan verið sko þegar þú ert komin með einstakling sem komin inn í skaðaminkandi úrræði og það eina sem að hann hefur í raun og veru skaðaminkandi úrræði en ekkert annað, það er ekki einhver önnur hurð sem hann getur valið að fara og reyna að fá aðstoð við sinn vanda og þá munar mæntar alltaf velja þægilegasta vandan sem það bara geta fengið að neyta í fríði en ef hann væri fengið smá svona þrýsting á það að reyna kannski að gera eitthvað í sínu en ég einhvern veginn ekki alveg að upplifa það með þessi skaðaminkandi úrræði og þá myndi ekki bara halda áfram ef það þetta nota orðið þægilegt að halda áfram bara í neyslunni, það er áskorun að reyna að gera eitthvað í því en þú ert væntanlega aldrei að fá hérna hina hörðin og sagt, ertu tilbúin að leita þér hjálpar og gera eitthvað í þessu þetta er vissulega fólk sem er komið á mjög vondan stað ef það ert að nota það orð með ísinni neyslu og það eru gríðarlega mikla hjálp þess að komast út úr í en maður hefur alveg séð að gerast ég hefur alveg séð krakka sem að hérna voru komin hér áður fyrir á í mjög djúpa neyslu og ég raun og sá ekki fyrir mér að þau myndu ná sér en þau gerðu það þannig að þetta er hægt þetta getur gerst
6: Já, þessi mál eru auðvitað alveg gríðalega flókin og það ekki negin einföld svör vænti ég gagnvart því sem við erum hérna að ræða en ég sammála þér, það er einhver vakning, þetta er að það er eitthvað að þokast Enda er þetta þjóðarskömm? Það ekkert flóknari það. Þú minnist á þessi börn hér sem að, var ekki morgunblaða sem að byrti myndir að þeim
7: núna.
6: Ef þetta vekur ekki sérhvert mannsbarn á Íslandi þá, hvað þarf til?
7: Nákvæmlega. Og það einmitt það sem hefur kannski gerst núna síðustu tvö árin er það að það eru hvernig að koma andlit nöfn og sagan þeirra.
6: Já.
7: þannig að þetta er ekki bara hérna tölur og eitthvað svona sem fólk hefur geta forðast
6: Heimitt.
7: Og jafnvel líklegt að hérna, í einhverju tilfellum hafi fólk sem hafi kannski ekki verið of nálægt þessum einstaklingum allt í einu átta sig á því hvað var í gangi
6: Já, einmitt það er hérna sko, svo mikið talað fjármagn og þetta sem ég nefndi á hann með bugl bara fyrir mig, bara venjulegan Íslending, þá bara ég skil eitthvað ekki Ég skil ekki hérna stöðuna sem hefur verið uppi ég skil ekki að það hafi verið að koma hingað foreldrar barna sem hafa lent í vímuefna vanda og þeir hafi fengið þau svör nánast daginn eftir sjálfsvegst til raun alvarlega að jú, við getum tekið þetta barn til meðferðar eftir 8 mánuði, eftir 1 ár, eftir 1.5 ár. Og ég skil eitthvað ekki, ég skil ekki neitt, ég næ ekki utanum þetta. Að hérna að við gerum ekki betur hver skoðun þín á því að nú hefur orðið til nýr hópur af

0: því að við játum bara vanmátt okkar gagnvart því að Ísland getur ekki sinnt nema sumu og þetta verði bara hluti af heilbrigðiskerfinu að opna leiðir út til landsteinana í meðferðir fyrir börn.
1: Nú þú að hjálpa mér þegar ég tíni mér aðeins í svo eftir. Ef við bökkum, og það alltaf á borðinu, ég framsóknarmaður. Og það búið að sko Ásmundur Einar gerði held ég einhverra stærstu breytingar sem hafa verið á kerfinu hann lét meðal annars að reikna það út að fyrir einhverja eina krónu sem hann myndi setja inn í kerfið var hann að spara 7-8 til framtíðar og hérna það er alltaf verið takmarkaða peningum en við getum alltaf deilt forgangsraða hvað vera að nota peningana í mm-hmm. en ef við síðan bökkum þá þannig að bugl, við tökum sem bugl sem dæmi að þá það bygging sem að greinist mikla í og í einhvern tíma, ég veit ekki hvað það tók langan tíma, eitt eða tvö ár þar sem að hálft húsið tekið úr umferð tekið í gegn og lagað og síðan þá fært yfir í þann helming og hinn helmingurinn tekin þannig að væntanlega bugla vinna á hálfum afköstum Barna og fjölskyldustofa lendir í því sama að hérna, þeir þurfa að loka langtíma úrræði fyrir strákana og það að vera komin tvö ár síðan tvö ár
0: En af hverju það ekki bara opnað annað úrræði?
1: Já, það er síðan annar hlutur, af hverju erum við þá ekki að standa okkur betur ég reglulega myndur á það að í þessu kerfi verið að nota gagnreindar aðferðir og það virðist vera að ég upplifi kerfið sérstaklega barnavenda megin þá ef við tökum þá bara barna á fjölskyldustofu það þurfa alltaf að vera einhverja rannsóknir það tekur einhver ára að gera þær rannsóknir og einhverja breytingar að það tekur langan tíma og þetta er rétt sem þú segir af hverju eru við ekki fyrir löngu bara búin að viðurkenna það að meðan ástandið eins og þeir að þá þurfum við að leita einhvað annað þú talar að fólk sé að fá endurgreiðslu það á ekki við hérna neitt stuðning hérna, þessi þrjú sem eru núna í Afríku það ekki ríki sem hefur verið að koma þar að það ríki kemur að vissulega þegar verður þarna banaslýs í kringum þann hóp mæðurnar hafa bara verið að safna hjá vinum og kunningjum og samfélaginu og vissulega hefur samfélagið verið að styðja vel við á meðan eins og í dæmi sem að Harpa lýsti þar sem að hérna hún seldi hún ekki húsi sitt og var farin út og hún færir nú ekki svari frá sjúkratryggingum eftir að hún byrjuð
0: og ég raun eins og hverinu tilviljun að hún fekk upplýsingar að mögulega ætti hún endurgreiðslu í kjölfar meðferðar batsinsennar sem kostaði 11 miljónir ef mann rétt
1: og það sem svo grátlegt í því þar sjáum við múrana á eitthvað nátt að hérna þetta 21 eða 2 og Harpa sendir bréf á ráðuneytin, hún sendir bréf á barna á fjölskyldustofu og allt í kerfinu þar sem hún að berjast fyrir þessu þannig að það ætti að vera vitneski inn í kerfinu að þessu, síðan kemur að þessum eins og drengjunum núna sem ekkit í bóði fyrir til þess að takast á við þó og mæðurnar fara af stað og þá veit kerfið ekki neitt og ekki nómið það heldur sko barnavendastarfsmenn eru frekar reiðir yfir því þegar að hérna, þetta kom upp á borði núna í lokárs að sjúkratryggingar væru að styðja við þetta kerfi en að þetta var ekki eitthvað sem að hérna, barnavendanefndir vissu af hugsanlega jú barnavendanefndin á Ísafirði en þetta hafði eitthvað en ekki breiðst út innan kerfisins en að þetta er heilbrigðismegin ekki barnavendamegin sem þetta gerist sko. Og síðan má bara velta fyrir sér er sko hollenska myndi það virka eins og fyrir strákana í Suður-Afríku ég fæ að fylgjast með drengjunum sem þeir eru þrír einn búin að vera hvað sín í ágúst og hinn í september og þeim bara virðist að ganga mjög vel þeir eru edru og hafa aðra sín orðið á lífinu og fjölskyldinu og öðru slíku
0: eru þeir í þessu Yes We Can
1: nei. Þeir eru þarna Healing Wings í
0: Healing Wings.
1: Yes We Can er hollenska orðið sko Og það einmitt eins og sko Jón Kristinn sem er umvæntanlega komið hérna til þín.
0: Já.
1: Pappans Geirseitins.
0: Já.
1: Hann var farin að ræða þetta Yes We Can fyrir mörgum síðan. Nokkrum árum síðan, ég man eftir þessar umræðu og það var svo sérstætt við, ég hérna sat upp í hesthúsi hjá honum núna einhvern tímann í, í,

0: í lok árs fyrir í nóvember líklegast að drekka kaffi með honum og hann eitthvað er að tala um hann er svolítið hérna þrjóskur hann að reyna að ná þessu í gegn en það sagði það eftir að strákurna stóð og hann myndi reyna að gera allt til þess að reyna það sem hann gæti og hann ekkert allra að eiga við hann veit það sjálfur þá allt í einu kveikti að því ég búin að heyra áður við vorum eitthvað að spjalla þannig að allt í einu kveikti á því hver þetta var daginn áður minnum ég hafði verið á hérna fræðslufundi hjá náum áttum það sem eru félagsráðgjafa sem eru svona að fara yfir hvað í gangi og þar einmitt var barna og fjölskyldustofa að kynna þarna muninn á æskulýsarannsókninni þarna neyslu barna og síðan raunveruleika tilkynningar barnaverndarinnar og slíkt og þar situr Harpa og ég að fara og ég hérna af því að hún nú frísa fyrir þess og ég að ég heilsa henni bara og svo labba ég út svo þegar ég sit hjá Jóni þá bara kveiki ég á því
1: á samstöðinni
0: nei þetta áður sko
1: Já.
0: Þá kveiki ég á því að hann, þetta sem, kona sem hann búin að vera að tala lengi,
1: Já.
0: Væri Harpa, hann vissi ekki Já. Nafnið á henni sjálfur, sko.
1: Nei.
0: Þannig að ég sendi strax bara skilabóð og hörpuð vínabeginn á Facebook og fór að spjalla við hann og hún einmitt, hérna, kom með allar upplýsingar til mín sem ég síðan kom áfram á eins og mæðurnar í Suður Afríku og barnavend og gott að það ekki... Það voru einhverju fleiri sem að fengu og þá svona varð sprakkaði aðeins út og þá einmitt Harpa nefnilega sagði mér að hérna strákurinn væri nú ekki alveg tilbúin að opna á umræðu sko
1: Nei.
0: Þannig að ég gladdist mjög yfir því þegar ég sá síðan auglýsinguna að þau ætlu nú bara að mæta hérna hjá þér og
1: taka
0: samtalið sko já, gríðarlegt og
1: alveg glæsilegt að heyra frá fyrstu hendi sjónarmið barnsins
0: Já Þetta sástu líka hvað foreldrarnir voru tilbúin að ganga langt, þau bara selja húsið sitt, sko.
1: Já.
0: Þau ætla að bjarga barninu sínu.
1: Já.
0: Og við erum að tala hinar þrjár mæðurnar eru, það reyndar ekki komnar á þann stað að þurfa að selja húsið sitt, en eins og, sko, ég sá þá einn þeirra hafði auglýst bílinn sinn þegar hún ætla að fara að reyna að komast til þess að hitta drengin sinn úti, sko.
1: Já.
0: Og því að hún vildi, þær vildu allt fyrir þá gera, sko.
1: Já, já. Maður tengi nú þokkalega við það.
0: Já, móður og eða foreldraðilið er sterkt og maður bara maður dáist að hugra ekki þessara einstaklinga að líka skora á kerfið.
1: Einn vinur minn orðar að þannig að þér líði sem foreldri aldrei betur en sem nemur líðan þess barns þeim sem líður verst.
0: Já.
1: Við getum alveg tengt við það er það ekki.
0: Jú.
1: Já.
0: Ég hef sjálfur svo sem verið í þeirri stöðu að hérna að vera hrættur að missa barn mitt vegna þess að það var á vondu stað.
1: Já.
0: Og þá eftir að ég byrjaður í þessum verkefni sem ég það reyndar, það barn þá orðið fullorðið. Og ég hef ekki fyrirgefið, ef að Bubbi að horfa, ég hef ekki fyrirgefið Bubba það og mun mæntal aldrei gera það, en hann hætti stað mér
1: þegar
0: Bubba Mortens, þegar ég setti inn fæslu, það sem ég staddur á slysadeildinni og hérna, þar baráttan við að ná barninu mínu tilbaka. Það hafði komist í einhvern óþverra á hérna, tónlistarhátíð í Laugardalnum. Og ég seti inn færslu sem eitthvað á þann veg að hérna, ég vonist til þess að öllum ráðum verið beitt til þess að ná þeim sem að dreifa þessu. Og þá náttúrulega fór strax hérna, bakstungu umræði í ganga. Þetta var nú maður sem var að bjarga börnunum en talaði svona um vandan sko. Og Bubbi er einn af þeim sem að hættist að mér og þá komu þeir hérna, hvað heita þeir, Frosti og FM 957, Frosti og...
1: Og Máni.
0: Og Máni. Og hérna vildu fá mig í viðtal og ég sagðist bara að það myndi ég aldrei gera því að þeir væru í því að grilla fólk og ég myndi aldrei mæta til þeirra viðtal og ég væri tilbúin að hitta það og segja þeim söguna og ég sagði þeim hvað þetta snerist og það endaði á því að ég fór í viðtali hjá þeim þar sem að við rættum þessa hluti þannig að hérna þar leit snerið að ákveðinni persónulegri reynslu af þessum fíknirnum að djöfli sko En ég reyni bara að nálgast þessi börn sem ég að glíma við bara á þeirra grunn og ég dæmi þau ekki fyrir neysluna eða eitthvað slíkt. Ég meiri áhuga því að ná þeim sem að hérna, eru að verða að sjá þeim fyrir þessum óþverra sem þau eru að taka.
1: Já. Bubbi þyrfti nú að koma hérna bara í spjall til mín og aðeins hérna líka ræða það sko að hann setur í stjórn S.A.A. Bubbi fínn vinur minn, bara já. Svo ég segi það nú.
0: Bubbi gerir frábæra lagatist og ég græt þegar ég heyri
1: hann er persónulegu vinur minn, hann hefur verið í matabúðum hjá mér og fleira. En hann situr í stjórnarsá og hann til dæmis síðast liði sumar þá skrifaði hann status á Facebook sem að gáði til kynna að þessi mikrodós á sveppum gæti bara verið frábæri hugmynd en svo maður búin að heyra af föllum alka sem urðu þannig til og þetta hérna þetta viðkvæmt ekki síst fyrir fólk sem situr í stjórn SA hvernig að tjá sig þessi mál
0: hann bara verið gamalt kall í dag sko, þannig,
1: kannski fæ ég bubba hérna í spjall
0: kemur ljós hann hérna það var raunítið erfitt ég var í jarðaför í núna í haust þar sem að hann kom í eigin persónu og tók kveðju lagið sem gríðarlega fallegur sálmur en ég átti mjög erfitt með að horfa á hann á sviðinu syngja þetta og ég veit að hann hefur verið að fara í jarðaförir ungmennana og syngja þetta því að hérna þetta hjó svolítið í bakið á mér þessi ég man ekki orðalagið á þetta orðið mörg ár síðan sko. Þessi status hans eða þarf að segja kommentið við það hérna, þegar einhver er að deila þessum orðum mínum
1: Við höfum verið svolítið óvun því að löggur eins og grímur á undan þér og svo þú að þið svona þorið að stíga inn í þetta, inn í holdið og blóðið og kvikuna á þessum málflokki þetta var svona stofnanalegra áður og fjarlægra þú hefur núna rætt jákvæð áhrif að því að þetta snertir kannski frekar við okkur þegar við sjáum myndir og heyrum sögurna þeirra og þannig sem mokkin hérna gerði mjög vel núna daginn að þetta svo stuttun tíma sem öll þessi mannslíf tapast og bara það væri sálarlaus einstaklingur sem ekki myndi einhvern veginn berja í borðið í eigin hjarta og segja heyrðu bara þetta gengur ekki en hérna hefur það verið einhvers konar lína þín hefur það verið meðvituð ákvörðun að þinni hálfu að svona stíga inn í þetta sem manneskja frekar en hvað maður að segja, embættismaður, lögreglumaður
0: Ég veit ekki sko það nú búið að tala illa Sigríði Björk, ríkislögreglustjóra undanfarið menn skulu ekki gleyma því það Sigríði Björk sem setur þetta verkefni á sínum tíma og ég þakklátur Sigríði og ég þakklátur Höllu Bergþóru sem núna lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu, Sigríði var þá lögreglustjóri fyrir það frelsi sem ég hef haft til þess að sinna starfinu mínu og tjá mig það og þegar ég byrjaði þá þögðu við fórum reyndar og hittum barnaverndarnefndir eða barnaverndar starfsmenn segi hérna á höfuðborgarsvæðinu og sögðum þeim hvað við varum að fara að gera hverju ákvörðu við varum að byrja en vorum ekkert að segja frá því neinst að það svona út á við og hérna og eða taka þátt í ykkur umræðu eða kynna þetta það er síðan ráðstefna sem haldin á Grand Hotel trúlega 2015 það konu nokkri mánuður inn í þetta bara í hvort það hausti til sem að annars vegar Olbúabönn sem þá var samfélag mestmegnis mæðra badna sem að voru svona týnd og síðan geðhjálp og ég hef beðin að vera með fyrirlestur þá voru komu þarna einhverju fræðingar úr kerfinu minnum við tveir á undan mér og síðan ég og það sem gerist að það bilar mikrofónin og við erum með sko 200 manns í salnum eða eitthvað slíkt sko og þá bara steig ég fram á sviðið og notaði útiröndin eins og sagt er og byrjaði ræðina á því að hérna aðeins að kynna mig og í raun og veru bara segja frá hlutunum eins og þeir voru eins og þú voru að blasa við okkur og hvernig hlutinni voru og það er raun og veru hefur bara svona gefist best barnavenda, sérstaklega barnavenda stofa gaggrinum í reglulega fyrir það fyrir umræðana mína finnst hún óvægin og ekki vera kannski rétt
1: Já, aðurskulu gaggrina
0: já. Og það er svolítið sérstætt að það eru til úttektir frá því árið 2000 og á ríkisendurskoðun og umbósmaður barna og einhverju fleiri og það kemur meðal annars fram í einhverjum þessu úttektum ábendingum það að sérstaklega það kerfi sé svo viðkvæmt fyrir gaggrinu og það tekur hann ekki til þess að reyna að finna leið til úrbóta heldur rís upp gegn hún notar þetta ekki sem rýni til gags heldur gaggrinu og er ósátt við það í staðin fyrir það að reyna að vinna þá í því sem að er verið að benda á Og það grátlegt, Björn, að við skulum vera á þeim stað í dag og það núna enn ein nefndin að störfum og það verður mjög fróðlegt að sjá þegar við ætla að skila af sér 1. Febrúar. Og það þarna ráðherra nefndin, þarna bara síðu þrjú ráðuneyti, forsætisráðuneyti, barnavernd og heilbrigðisráðuneyti eða hvað það Það sem að verður mjög fróðlegt að sjá niðurstöðuna og hvernig þau ætla að koma sér út í gegnum það annars vegar ætla þau að tala það að allar hinar úttektirnar, þetta sé samhljóða eða ætla þau að slaufa því, ekki tala það og koma þá með eitthvað nýtt þannig að ég hef bara fengið og það hefur ekki verið slegið á hendunar á mér að geta bara komið fram sem ég reyna að vera einlægur og reyna að hérna að gæta mín að vissulega kannski hefði ekki það staðið mér betur í því og það einmitt að því að þú talar grímur var í mínum spórum fyrir nokkrum árum það sem að var útnefndur maður ársins reyndar fyrir hörmungar atburð sem morðið á Birnu en grímur við vorum vaktfélagar á Ísafirði snjóflóðárin við vorum við eigum Flateyri og Súðavík saman og Seljalandsdalin svo hérna vorum á þeim vöktum og fyrstu menn í þeim viðburðum og þegar að hérna og síðan var ég undirmaður hans eftir að hann var yfirlögregluþjónn í Reykjavík áður en að hérna hann fór svo inn á Alþingi og Grímur einmitt ég held að hluti af því á sínum tíma þegar að samfélagið var svona vildi klappa honum á baki var þessi breyting sem að varða á hérna viðmóti lögreglunar og hann hafi svona meira við kannski verið að fá svolítið viðurkenningu fyrir það og ég var verulega hugsi núna þegar að þetta var vegna þess að Grímur fékk síðan mikla gagnrýni á sig og hefur sagt það eftir á að það hafi kannski verið rangt á honum að taka við þessu en hérna þannig að ég hugsaði svolítið núna að, þú veist á ég að segja nei en samfélagið allavega að þakka fyrir og þetta náttúrulega líka að hluta til hvað notið orðið PR að við erum líka svolítið að sína heina hliðin á löggunni sko.
1: Þú hefði vilja fá þetta við aðra aðstæður sagði þessa viðurkenningu
0: Já það að segja sko grunnurinn að þessari viðurkenningu eru þjáningar annara og það kannski ekki gott
1: Nei við þurfum að fara að slíta þessu Guðmundur
0: Þetta svona stutt
1: Finnst þér þetta stutt? Ég held þessi liðin klukkutíma
0: Þetta fljótt að líða
1: Þetta fljótt að líða Hann og þannig þegar hérna, fólk hefur eitthvað að segja En það tvennt sem að mér langar að spyrja þig út í að lokum Annað hvernig hegðarðu leit þinni að týndu börnum? Ertu bara akandi á löggubílnum með einhverja vísbendingar að kíkja inn glugga hjá fólki?
0: Ég byrjaði því að taka upp síman og senda þeim SMS skilabóð. Hæ, þetta komið lögga. Það komið leitabeini. Þú veist hvað planið hefur. Stundum svaraði mér. Stundum faraði bara heim þegar þau fá svona skilabóð. Það kannski búið að ganga á eitthvað heima búið að hóta þeim því að verði hringt á lögguna því þau hafa ekki verið að skila sér og svo staðið við hótunna og þau bara skila sér og ég sé þau aldrei aftur sko, það er ekki meira nú ef þau ekki svara mér eða er ekki með kveikt á símanu þá náttúrulega þarf ég að fara á stað og ég þarf þá að heyra í foreldrum þú veist hvar einhver vinahópurinn og heyra í þeim þá og foreldrum
1: Ertu þá bíl sem mertur lögreglunni?
0: Nei, ég ómertum bíl en ég held að þekkja hann orðið allir það búið sína svo mikið myndun, ég núna á svörtum landkrúsum með skýða rúður Ég búin að þetta fjórði bíli minn og krakkarnir, þau eru fljóta að taka mynda honum og senda hann sín á milli sko. Nú ég keiri 30.000 km ári því að ég hérna á ferðinni innan borgar en ég líka fer Ég hef verið að fara alveg sko norður í Hrútafjörð, ég hef verið að fara á Kirkjubæðarklaustur, ég á Suðurnesjunum, þá ég kannski eldast við þau, börnin sem að fara héðan úr höfuðborginni. Ég líka bara mjög oft kjur á bílastæðum og er að hérna sit bara á bíð því að vera á ferðinni, þá get ég verið rétt á undan þeim eða rétt á eftir þeim, en með því að vera kjur þá kannski dúkkaðu upp fyrir fram að mig eða einhver úr vinahópnum sem að svona verður þá ákveðin vísbending. Það nú stundum hringt og tilkynnt um skeggjan undanlegan fullorðinn kalla að vera að glápa á börnin sko.
1: En hefur einhvern tíma lent í þeim aðstæðum að þú hefur grunum að börnin sé einhverri hættu að stafi hættaði innan heimilis, innan veggja heimilis sem að nýtur ákveðina friðhelgi og þú voru orðið að aðhafast?
0: Já, En ég hef líka verið með mömmu sem að með mér sem að sko fór bara inn með hurðakarminn á öxlunum sko. Við vorum búin að finna barnið hennar. Barnið vildi ekki koma fram sá sem var þar inni vildi ekki opna. Þannig að ég þurfti að stíga út fyrir meðan ég var að hérna hringja og fá aðstoð því ég var einn. Og svo heyri ég bara brotljóð og öskur og læti. Mm. Og þá fór mamman bara í gegnum hurðina og hurðakarmurum með, sko.
1: Kjarnorku móðir.
0: Já, og þær eru nokkrar þarna og líka ömmurnar. Mm. Ég hef alveg hérna verið með ömmur sem að hafa fengið fílönda kallmenn bara til þess að setjast niður og grjót halda kjafti, sko. Skítrættir. Ég hef voru það að skríða inn glugga eða fá eitthvað til að skríða inn glugga ég hef voru það að fá hurðir opnaðar þar sem að hérna maður svo að finna krakka meðvitundarlaus en sem betur fer þetta orðið nokkur ár síðan að ég hef verið í þessari stöðu
1: En þú hefur sérst neðst þess að brjóta lög?
0: Nei
1: Beit maður ekki lög þegar maður skríður inn glugga?
0: Það fer svolítið eftir því sko hvort ég með heimild húsráðanda til þess það getur verið þannig að sko húsráðandi sem inn og faktisk ekki aðilamáls fjarverandi leifir mér að fara inn en hann ekki á staðnum til að opna fyrir mér
1: ég skil
0: það geta þess vegna verið foreldrar
1: en auðvitað myndir við brjóta lög til þess að bjarga lífi barns sem í stætti hættu
0: já, en þá ég að beita neyðarréttinum þar að segja það heimild fyrir því í lögum sko
1: já.
0: En ég man ekki eftir því að ég, sko, maður á gráasvæðinu og það gilda alveg ákveðna reglur gráasvæði hjá okkur. Mm. Síðan að Björn Halldórsson var yfir fíknefndeildinni og hamagangurinn var hérna í kringum 91-92 eitthvað svo leist, þá voru setta reglur gráasvæði hjá lögreglunni.
1: Mm.
0: En ég man sjálfur ekki eftir því að hafa stíð yfir þá línu.
1: Nei.
0: Maður hefur kannski orðið að vera svona ákveðin og ítin en þá getur kannski eitthvað túlka það sem svo að maður sé að þvinga eitthvað til samþykis
1: Já Eru bara eitt að lokum Guðmundur magnað að taka þetta viðtal við þig sem við köllum samtöl hérna á samstöðinni því stundum leggjum við líka fram við spyrlarnir en viltu ræða hlut sem þú nefndir við mig áður en við sett hérna niður við rauðaborðið og varðar hótun sem þú varst að fá
0: en það þannig með þegar athyglin kemur á mann og þetta ekki fyrsta skipti sem ég fæ svona athygli, það gerðist líka 2018 ár sem að stóð upp úr í leitabeinum og fjölda og umræðu og þá ég raun og voru á sama staði í svona tilnefningum hér og þar á allstaðar en það eins og núna þá er veikur einstaklingur sem að undir dulnefni sem að skrifar við opinberan VF bara hótunum það að nú sé komið að því að hann þurfa að drepa mig sko þannig að þetta hefur líka á sér skuggahliðar þessi jákvæða athygli sem að fær
1: Já, og það er það bara einhver vanmáttur sem að hann hefur gagvart þínum störfum
0: ég ætla því ekki bara andlega veikindi annars og hvað heitir það þegar veruleika fyrring eitthvað skonar sko
1: Já.
0: Ég veit hver við komandi ég hef búin að ávarpa hann í hérna undir hans kommenti
1: en er það ekki búin að kæra hann?
0: Ég hef búin að tilkynna þetta
1: búin að tilkynna.
0: Þannig að nú það er hætta því sem að við lögreglumenn höfum svolítið verið að gaggrína að það til ákvæðum það óbeldi gagnvart opinberum starfsmönnum þegar verið að meið okkur eða eitthvað slíkt en svo þurfum við alltaf sem einstaklingar að koma fram og kæra svoleið sluti kerfið ekki að passa okkur lögreglumenn og til dæmis eins og í síðasta eintaki lögreglumannsinsblaðin frá landssambandi lögreglumanna þar koma lögreglukonur fram sem urðu fyrir svona eltirhrellum sko og það einmitt að gagnrýna þar hvernig kerfið gæti kannski staðið betur við bakið á okkur lögreglumannum við þessum aðstæðum
1: En Guðmundur Fylkisson, kæri þakkir fyrir þetta góða spjall sem þú verður alveg til í að hafa lengra þannig að ég bara fæði aftur
0: Takk fyrir mig
1: Og ekki fara langt, kæri hlustendur áhorfendur, við höldum áfram hér með okkar dagskrá eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Brynhildur Magnúsdóttir, jarðfræðingur, ættleiddi son sinn frá Kína og vildi læra kínversku. Það mál vatt upp á sig og Brynhildur fór í skiptinám til Kína, bjóð þar í eitt ár. Það forvitinlegt að heyra hvað hún hefur að segja lífið í Kína og Gunnar Smári Egilsson ræðir nú við hana.
0: Já, það við ætlum að bregða okkur aðeins til Kína. Það var hérna í gær, vorum við með umræðu hitt og þetta og Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri, var meðal annars í umræðinni. Hann var nýkominn frá Kína og sagði að þetta veri ógeðslegt samfélag. Og lísti því í mörgum orðum og mér langaði að heyra frá einhverju sem að ég hefði kannski búið þar eða dvalið lengur og hingaði komin Brynhildur Magnúsdóttir sem jarðfræðingur þú hefur farið til Kína
4: ég fór til Kína, ég bjóð þar í heilt ár
0: já
4: við nám
0: já kannski áður við fyrir til Kína má ég spyrja af hverju fórstu til Kína
4: það ætlaðast þannig að við ætlaðum svon frá Kína árið 2010 Og í framhaldi því að þá, þegar við fórum að sækja hann, þá fannst mér hreikalega óþægild að maður gæti ekki sem sagt stakt orð og veitingastöðum, maður gæti ekki panta til vatni eða neitt. Nei. Og náttúrulega allt öðruvísi öllum maður er vanur, þannig að svo þegar við komin hingað heim og þá slysiðast ég inn í endurmyndun á Háskóla Íslands í kínversku námskeið.
0: Já.
4: Og það gekk alveg þokkalega, þannig að ég ákvaði að innrita mig í námi kínversku fræðum haustið. Og það tungumáli tekið föstum tökum og saga Kína og allt þetta umrót sem einkenni samfélagið í Kína. Og einhvern veginn þá slysiðast í skiptinámi í Kína í heilt ár, áður en við var 50, það var eiginlega markmiðið. Ég kom heim árið sem var 50, þannig að þetta var eitthvað sem var ekkert á plöðunum hjá mér, en þetta er eitthvað því sem gerist í lífinu, maður endar eitthvað staðar, það er maður alltaf ekkert enda.
0: Já. En sonuðin sem ætlendir, var hann það gamall að hann var byrjur að tala kínversku?
4: Hann var fulltalandi á kínversku, mandar ég á, en ég annars skildi ekki orða sem hann sagði þá.
0: Nei. En hefur hann viðhaldið sinni í kínversku?
4: Nei, en hann, það mjög grunnt á þessu, hann fljótur að fatta hvað fólk að tala
0: Já.
4: En hann var alltaf orðin alltalandi þá og hann alltaf fyrsta málsakan fór fram á kínversku.
0: Já, það hans móður mál eins og verið sagt.
4: Já, en hann var mjög fljótur að ná íslenskunni og hann var að tala íslensku skiljanlega eftir þrjá mánuði.
0: Þannig að þú verðst ekki að þessu til þess að geta talað við hann.
4: Nei, ekki.
0: En þú veit að hafa einhver tengsl við hans
4: uppröðan. Ekki þannig að það sé þig. Ég bara fekk áhuga að læra kínversku og endaði hérna í þessu skiptinámi fyrir eitthvað slistni og hafði gaman af. Jú, þetta hef ég reynda, við heldur hjá hann að kenna hann veit og þetta orð og svoleiðis, en við heldur einhverju. Það gengur hann svona með þessa unglinga.
0: Já. Hvað í Kína varstu?
4: Ég var í skiptunum Ningbo háskóla sem rétt fyrir síðan að Shanghai.
0: Já.
4: Hinn megin við flóan þarna.
0: Já, á svona miklu vaxtasvæði og umbreytingasvæði.
4: Miklu vaxtasvæði og þetta tiltölulega nýtt borgarhverfi þannlega sé þó Ningbo sé einn af elstu borgunum í Kína. Þá alls konar úthverfi þarna sem Ningbo háskóla var í. En ekkert svo nýtt þannlega sé það, samt þannig að það gott samfélag var almenningi sem býr þarna og starfar.
0: En hvernig, ég kynnti þetta sem daglegt líf í Kína, hvernig getur lýst því fyrir mér?
4: Já, ég ennlega þegar ég ákvað að fara þarna út, fyrir slisni þá ákvaði búið ekki á kampusnum með krökkunum, heldur ákvað að leiða mér íbúið til bæið mitt þess að komast í kynningu við almenningu daglegt líf.
0: Með krökkunum varst þú svona langelst nefndana?
4: Já, ég var langelst nefndana. Uh-huh. Þetta var allt sem að krakkar nýkonu upp úr menntaskóla, nýbyrður háskóla námi.
0: Uh-huh.
4: En ég var tölvett eldar heldur en margir.
0: Uh-huh.
4: Og ég var elsta sem fór þarna í skiptinám.
0: Þannig að þú leiðið þér íbúð bara út í bæ?
4: Leiðið mér íbúð út í bæ. Ég bjóð fyrst heima að vinkonu minni sem býr þarna rétt hjá háskólanum og svo fann ég mér íbúð sem leiði út í bæ. Og náttúrulega ég hafði allt annað sjónarhorn á daglegt líf heldur en krakkarnar því þau náttúrulega, ég er náttúrulega búin að reka heimili hérna í Íslandi 30 ár alveg upp tvo sinni þannig ég horfði á hlutinu tölvöld öðruvísi heldur en þau og tók kannski eftir hlutin sem þau tók ekki eftir því svo náttúrulega, ég náttúrulega var lítið inn í verðarnar björnum og börnum og svoleiðis á móti en á móti kynnti sig svona daglegu lífi öðruvísi
0: Hvernig er daglegt lífi í Kína öðruvísi en daglegt lífi í
4: fyrir það fyrsta þá eru kínverar alltaf öðruvísi heldur Íslendinga samfélagsgerðin alltaf öðruvísi en auðvitað þetta bara fólk eins og við og það allir það vakna á mótnana að gefa fór sér morgumat alveg börnin sem kom börnunum í skólan mæti vinnu eða skóla og svo kom maður heim og elda kvöldmat og horfa sjónvarpið eða fór út að leika sér á kvöldin
5: Þetta nú hljómar bara eins og bara árbærin.
4: Já, já, þetta meina fólk alls þar eins og það að gera sömu hlutina með kannski öðrum sér aðferðum. En það mikið til þessi líf á kvöldin þarna, það eftir í staðan fyrir að húka heim í sjónvarpinu, þá fara allir út og hérna gera eitthvað, út að kjafta saman eða dorga eða...
5: Það betra loftslag þar.
4: Betra loftslag þar, þarna, þarna danshópar, það kalla dansandi ömmutna, þarna synkronis eða æfinga, þar sem fólk að dansa eftir þetta einhverjum poplögum með vel efnum æfingu, það margir hópar með sem heldur götu hópum en það öðruvísi líf en það liggja margir við sjónvarpinu og það liggja margir á netinu og, en það líka mikið ef að fólk sé bara að fara út á kvöldin og bara leika sér
5: en hvernig hefur fólk það?
4: Eftir þessi ég sá það hafði fólk bara alveg ágætt meni það nóga mat til í búðunum hvernig hverfinu sem ég var þrír stórir matvörumarkaðir einn var svolítið vestra, Tesco. En svo voru tveir aðrir sem voru miklu meira kínverski, það alltaf öðruvísi matarófla heldur við vön. Eitthvað líkanspartar eitthvað dýnur sem við myndum aldrei að detta ykkur huga.
5: Nei, það var svo margt fólk sem býr einmitt þarna að, að fólk hefur í gegnum aldirnar lært að borða eða hvað sem er.
4: Fólk borða hvað sem er, það þau þetta að gera gegnum aldirnar að lifa af. Og það
5: hendur bara... ekki heilanum úr kindinni eins og við.
4: Nei, nei. Eitthvað besta sem ég kennir að mér fekk hérna hálgrann, það var stektur andarhaus. Mér leist nú ekkert á því því sáðu þetta Disney hjá honum, hún sagði að þetta var lostætt og sérstaklega heilin, hann var langbestur. Mér leist nú ekkert á það, en við borðum svið.
5: Já, en ekki heilan.
4: Ekki heilan.
5: Nei, ekki því.
4: En fólk vant í að borða hvað sem og það nefnir að maður fer í búðirnar þarna, það alveg gríðalegt úrval á alls konar ávöxtum og grænmeti sem maður hefur ekki hugmyndu hvað er.
5: Nei.
4: Og alls konar útfærslur af þessum mismöndu böðum henta við mismöndu rétti, þannig að gömul húsmaður frá Íslandi hafði bara virkilega gaman að rölda út í búð og bara rámum gangan og skoða bara hvað þið til.
5: Þetta náttúrulega eitt af stórkostlustu eldúsunum eru akkur þarna á þessu svæði.
4: Já.
5: Sem eru, hérna, eru kannski, getur sagt, tælensk eldúsið eða fransk eldúsið.
4: Já, já, þetta
5: sem er svona stór og mikil.
4: Ningu menningin mikið á sjávarættum, en það þetta borg sem stendur nála sjónum og hefur lengi verið verslamiðstöð. Einn af þessu aðeins sem til forna var opið fyrir útlendingum eins og Shanghai, böndi þar. Og það annað böndi í Ningbó sem að, heitir, gamla böndið. Og þetta var þeir staði sem útlendingu leiðist að fara á að versla, þannig að en Ningbóan er kannski ekki algjörlega sveita þegar bara svona að það fór út á landsbyrðin það sá maður alltaf meiri fátækt hjá fólki það var kannski ekki alveg mörg tækifæri en mér sýndust nú fólk bara hafa það alveg þokkalegt að það
5: það er svona ekki... það sem er kallað wet market eða það sem að eins og var í Wuhan það sem að
4: já.
5: Fórst að svona þess að sem að í sunnum menningum
4: er þannig ekki það svo lifandi dýr, jú það var lifandi hænu sem var að kaupa sér og elda fyrir kvöldið en það var ekki framandi dýr
5: Nei.
4: En með hundluna kjötinu var kannski ekkert neitt subbuleg en eitthvað sem við myndum kannski ekki sett okkur við en þau eru vöndi og þær bakterir sem voru þarna ferðin þú skada þau ekki, þú hefðu kannski skada mig Þannig ég laði hún lítið að kaupa kjöt á svoleiðsmarkuðum. Ekki þetta var hættulegt, heldur bara að ég ekki vönn þessu.
5: Já, sem þar horfið fólk á það að við eigum að drepa dýrin
4: Já.
5: Sem við eldum og horfa á það eins og við kaupum þau að við sem að kaupa lík þessu elda. Finnst það ógæslegt?
4: Já, en þetta alltaf öðruvísi menningu með miklu lengri menningasögu og fólk bara vant þessu svona lífverðni og það skiptir engu máli hvaða hvað er yfirvaldir þannig það að það skynni hvort að það er ykkur stjórnmálafli eða hvort að keisari að fólk hefur bara lifa sín lífi gegnum aldirnar
5: en svona í grunninn þá býri fólki bara í blokkum vestar í supermarkuðum
4: eða í gömlum húsi sem mikið verið að rífa núna til að byggja nýja blokkir þið opinberið gera gangskur í því að sko rífa gömlu ónótæfi húsin og flytja fólk yfir í nútímalega blokkir Og það alveg gríðalega uppbygging á sömu stöðum í Kína, eins og hverfinu mínu.
5: En ekki svona torfusamtök sem eru á móti niður yfir gamall húsa?
4: Jú, og það vendur sum svæði, en sumt eru komið alveg langt fram í síðasta söludag og eiginlega ekki nokkur manni bjóðandi. En þeir eru snirtilegir, þannig að þó að húsin sé kannski hruni komið, þá eru þeir ekki sóðaleg.
5: Nei, eins og ánúr enda við og fólk sem að víri heitar í loftslagi, það er yfirleitt mjög kattþrifið því að... annars verður þau bara veikur
4: Eða, akkurat, þannig þau eru katti með handla mat mjög vandlega en þau eru kannski vönd í frá öru og við alda að elda matnum frekar úti Já. Og sumar fjölskyldur fluttar í blokkir, nútímalega blokkir, bara svipaðir þessu íbúður, standættinu eins og íbúður hérna heima bara.
5: Já.
4: En samt vilja húsmaðurinn eldamattir snund á svölum. Búin að koma fyrir hlóðum þar og það stundar að sinna eldamenn, sko.
5: Og það þá með kól eða eitthvað svona?
4: Já, kól eða gas eða hvað?
5: Finnur það svona, þegar langast matatíminn, finnur það svona lyktinni?
4: Já, maður finnir á lyktinni, laði matal ilminn við hverfið.
5: Já, og líka svona eldfærunum eitthvað.
4: Eldfærunum og alls konar, en svo náttúrulega líka fullt fyrta skyndibitastöðum, fólk kannski ekki alltaf elda heima, en það ótitt að fá sér skyndibita. Og nú til dags þá að fara að senda heim, það einnig að koma aftur í, núna í síðasta maí, apríl, byrja maí. Það hafa verið greiðlega breytingu bara á Ningbú. Sem að, sem á þessu síðustu 10 árum
5: en það eins og svona nútími
4: nútímin er alveg að taka yfir alltaf nú allir komin með farsíma með þessi betlarnir með QR-kóða, þú getur borga betlurinn með símanum þínum, láta eitthvað hendi rakna og sím, ef þú átt ekki síma þá ertu bara ekki með í samfélaginu
5: en hverjir eru betlarar?
4: Það eru þeir sem hafa eitthvað hluta að lenda með til skipst og bryggju, auðvitað fátætt þarna eins og annar staðar og sömur hafa komið svo út úr húsi, getur við drykkju vandamál, eitilega vandamál, bara eins og alls þar annar staðar í heiminum. En það til, en hefðu opinbera reynið þú allavega að koma þeim til aðstofar og þeim stendur í mislilt bóð, en það ekki allir sem vilja þekka þá.
5: Nei.
4: Og fólk ekki þingað til að þinga til enn súraði.
5: En svona velferðakerfi hérna góð
4: heitir í sem þess að? Ekki sko, sko bótakerfi þannlega síðan.
5: En eins og heilbrigðiskerfi?
4: Heilbrigðiskerfi mjög gott, að það geti allir komist til læknis.
5: Já, þurftur að nota það?
4: Ég þurft að nota það, ég fór til læknis með þess að nokkur sinnum og það, hérna, þetta öðruvísi þetta hér að því að maður bara mætir á mótninu til í langa biðröð og síðan bara tekur maður númer, það byrjaði að taka blóðþrýstingin og síðan ef maður litur áfram og lækniskoðunin fyrir fram í herbyggja sem eru kannski nokkri læknar og með þessi sérkvæmt sjúklingin og bara í sama herbyggun engin skilrúm en eitt á milli þannig að það störði allir á mig náttúrulega einhvern næpi hvít þarna í einhverju læknisskoðun
5: Já, já, sem er bara verið staðar á kynverja hérna heima
4: Já, já, mikil ósköp þannig að þetta var öðruvísandi maður vanur en þetta var mjög góð læknisþjónusta læknisskoðumann eða þessu þessu senda mann ekki áfram þá fór maður að senda bara samdægus í frekari skoðun Og ef að þurfti eitthvað frekari meðhöndlu, það var það bara klárað og skrifað áfram og maður gat fengið lífum bara þegar maður fór út og borgaði eitthvað klink. Ég fór líka til
5: Danmarkir. En þeir eru ekki tekið upp íslenska kerfið sem að þú myndir byrja læknistíma þá fengir hann kannski í október.
4: Nei, þú getur farið bara samdægur. Og það fara allir, mæta allir klukkan 7:30 þegar læknastofan opnar og það andlega langmæsta öllur en ég búin að fatta það að ef maður mætur henni 10 þá byrður við búin því það bara fast í að maður mæta bara snemma en það ég fórna var það svona okkar
5: lækna garðar Það ferði númer og reiknar að ég kennslíklega 1:00
4: Já, ef maður kemur aðeins setna þá byrður við mesti púlsin búin þá styttri bygg kannski En þeir eru ekkert að spá við það, þeir bara mæti eins og þeir bara að gera 1000 ára, bara mæti eins nefnum að þau geta og svo bara lenda þær í örtröðinni. En málið að maður kemst til læknir sem maður getur látið kíkja á sig og ef maður vantar lif það fara maður samdægus og ef maður þarf ykkur meira rannsóknir þá það skrifað út og maður kemst þar að því bara, já, samdægus eða í sömu vika, hvað svo leiðis.
5: En það ekki svona eins og sagðir, svona velferðakerfi í merkingunni svona félagslegu stuðningur?
4: Það eitthvað undan, ég þekki ekki hversu sterkt það en það alltaf rosalega ríkt í menningu kynver að þú sérðum þína eigin sjúkuættingja.
5: Já, fjölskylda sjáum
4: fjölskylda sér þetta og
5: það þetta óformlega eiga, kerfi sem heldur upp í félags
4: það óformlega kerfi en þeir eru að þróa sig eitthvað áfram með því að þið opinbera taki eitthvað tótt í þessu líka
5: en nú náttúrulega fjölskyldundur og það fáminari
4: já, það bara vandamálið að þess að þið opinbera taka sig á sem meiri byrðar í þessu sambandi að því hjóni eða kannski bara eitt barn og nú, það langt síðan sú stefnum að tekin upp þannig að tvær fjölskyldur eiga bara sig hver barni og svo eiga þegar bara eitt barn líka kannski Þannig að það rón miklu minna stuðnisnett heldunum var. En fólk sér sína eldri ættingi ef eitthvað verður veiku þá hjálpast allir að annars til sjúka eða borga eitthvað sem við geta borgað og sérstaklega foreldra sína.
5: Og ég las einhverja grein sko það sem var eftir eitthvað í stjórnkerfinu þarna sem að var að stilla upp að það verið komin tími að þeir þyrfti að vera stuðningu við einstæða foreldra sem að hafði sem sagt, út af því að fjölskyldunar eru fámennari og hafði ekki sunnari og líka það hérna það orðið bralgengara þessu einstæðir foreldrar
4: En þetta andan var óþekkt í Kína að gammata því fjölskylda var svo sterk ef ykkur ungli stúlpugaði einstæða kona varð ólétt þá var neila bara útskúfuð leikur við það ekki sem svo geta egna sem manna því hún var með auka barn í eftirdrægi og sérstaklega eftir þessi einsbarnsstefna tók gildi að þá var það eiginlega bara útilokað að þau urðu að gefa frá sér börnin kannski til, og þá lenduðu börnin oft í umsjá yfirvalda sem gerðu eins og vel að þú gáttu en barnaheimili náttúrulega ekki heimili en börnunum var séð fyrir menntun og næringu og þú gáttu alist upp en svo náttúrulega líka þess ættleðingar erlendis
5: Veistu hvað hann sonur þinn
4: Já, ég veit alveg hvað hann
5: Og hittur hans fólk eða?
4: Við veitum ekkert hans líffræðari fjölskyldu, við fórum að barnaheimilið. Við fórum að barnaheimilið og hittum fólki sem annaðast hann fór fyrstu bara frá því hann kom þangað. Og þangað til hann kom til okkar þegar hann var tefla 30 ára. Og það myndi allir eftir hann og allir roslánar að sjá hann að þetta var mjög gott barnaheimili en alltaf ekki heimili. Ekki fjölskylda. Og þó að fólk gerir sitt allra besta, þó að fólk samt að fara heima eftir að vinna tíma líkur.
5: Og líka getur verið að börn sem alast upp á svona heimilu þegar þau fara út í lífið síðan í já, samfélag sem já, byggir mikið upp á fjölskyldu.
4: Já, þá það getur verið mjög erfitt. Utan gáta.
5: Já, en það mjög algengt að uppkomin börn á barnaheimilum fara að vinna við barnaheimilu og það verður eiginlega
4: já,
5: þeirra
4: já, fjölskylda. Já, akkurat. Þess að staður reyna að koma tilbaka og gera eitthvað fyrir þessi börn. En yfirvöld gera allavega það sem eins vel og þau geta með fjárframlögum og mat og aðmennu stuðningi.
5: Já, þú nefndir að þegar maður fer sér út í sveitirnar að þá þið svona að segja fara aftur bak í tíman?
4: Já, þú ert að fara svolítið aftur í tíman.
5: Og hvað langt aftur? Ertu farin bara uxakjörur?
4: Nei, nei, það ekki alveg svona. Það flestur á bílum, það rættum við snjartsíma. Með þess að bændin með snjartsíma til að teka veðurskráni þegar aftur kannski allir fartölfur, en það allir með síma og allir komast á netið. Það mjög gott netsamband út um allt Kína, það komast allir á netið þó fólk komist ekki á Facebook að Google. Þá innlendi miðla sem fólk nota mikið. En svo WeChat til dæmis, það bara mjög svipað eins og Facebook. Og fólk hefur bara samband með, við sína milli bæði myndsýmtölum og skilabóðum allt saman svo leiðis.
5: En varandi að því að ég farið svona í Afríku, í þorp, Og það eins og maður séu að ferða aftur og það rosalega misjaft sko hvert maður að fara, stundum finnst maður eins og maður séu að ferða til 1930 og stundum sem eins og maður séu að fara bara aftur á steinöld.
4: Já,
5: en það var alltaf allir með farsíma sko, þú varst vera í steinöld á þorpi, en það var allir með farsíma.
4: En mér fannst allir vera bara nokkuð sátti með lífið, það fullt að tækifærin sem fólk gefst inn út hjá manna, jafnir þú koma á fótökum heimilum, þá eiga allir kost á góðri almennir menntun og fólk getur að vinna sig upp úr félagslegum slæmum aðstæðum upp í að vera bara komið upp í góða millistétt.
5: Það ekki eins og þetta sé á frumbýlistíma kapitalismans á Vesturlöndum sem svona, sem við þekkjum úr bókun Dickens
4: nei.
5: Þannig að það sé annars við erum bara vellauðugt fólk og síðan bara tötra líður
4: Nei, það alls ekki svo leiðis Það alltaf tilfátætt fólk hérna líka eins og alls annars stað með út af ýmsum aðstæðum en langflestir hafa mögulega að fá sér góða menntun og komast áfram með lífinu og finna störfi hæfi og menntun við hæfi Þannig mögulega að þetta er alveg til stað þó sem er kannski takkis ekki þar við öllum að nýta það.
5: En þegar þú ert að tala við fólk, það ekki að fá fólk til þess að tala illa kommunistaflokkinn?
4: Ég kannski ekki tala ekki illa, en það ekki allir sáttir. En fólk hefur alveg, getur alveg sagt sína skoðun, eða fólk kannski getur blastað því á opinberum miðlum, en fólk tala alveg sín saman út á götuhotnum, við mennum mér sátt ef við hittu þetta. Og menn eru mikið að ræða það hvernig er þetta að koma líðræði á í Kína. Jú, auðvitað væri það æskilegt og það vita það flestir og lýst öllu vel á þá hugmynd. En þá bara þessi gríðaleg hindur, þessi gríðaleg mannfjöldi sem hefur aldrei kynst þessu hugmynd líðræði, eins og við tekjum það. Hvernig á að koma þessu ákopin? Þetta bara tekur tíma.
5: En myndur ekki segja að veri líðræði inn í kommunistaflokknum og hann gríðala fjölmennur
4: og þeir
5: sem var að stýra hverfinu þinni og fólkinu þinni voru að öllu líkitt kosin af
4: flokknum? Það eru kosningar sérstaklega sveitastjórnarstiginu og fólk er alveg heilmikið að segja sín helstu málefni, sérstaklega bæjarstjórnarstiginu. En svo íbúin sem vinkonum minni, hún í húsi sem hvað 6-7 hæðir og það engi lifta. Og næsti stigagangu þeir kusu það að fá sér liftu, ekkert vandamál, en hennar stigagangu gat ekki mikið lifta þegar var einn íbúin móti. Þannig að þau eru ennþá pöfast með innkaupabokkan sínum bara 7. hæð.
5: Bjó hann á 1. hæði kannski?
4: Hann bjó annar hæði, býr ekki einsin í húsinu, hann á íbúin og leigjar hann út, en hann var á móti. Og það var engin lifta, sorry.
5: Já, svona þetta, fólk tekur oft ákvarðanir bara út frá eigin hagsmunum.
4: Já, mikil ofku upp, þannig að líðræði, jú, þetta er það sem við þekkjum okkur finnst æskilegast, en þetta þjóðfélag bara byggist upp á aldalangar öðru fyrstu hugsun. Við getum ekkert yfirfært okkar hugsun bara beint yfir á þau. Þau hugsa öðru fyrstu.
5: En nú hefur verið gríðaleg framþróun í þessu samfélagi og þess að borgir hafa bara sprottið upp eins og og við erum hérna glíma við á Íslandi svona samfélagslega breytingar sem við bara allt og miklar, Já. Allt og mikið útlendingum og bara tíminn líður og frætt
4: Já.
5: Fólk sem í Kína lítur náttúrulega að upplifa að tíminn líður bara á sko tífaldur hraða á við þess að gera hér
4: Mikil og sko
5: Varst eitthvað var við það svona,
4: jú, jú.
5: Svona söknu eftir einhverjum hérna,
4: þeir eru mikið með þess að hátíði sína þá fara rosalega mikið í hvernig hátíðahöldin hafa alltaf verið í gegnum árþúsundin gera þetta eins og það var gert alltaf galmata og það mikið fortið að trá á þessum hátíðum sérstaklega vorhátíð sem eins og jólahátíðin í okkur það safnast alltaf saman elda saman og nota þessu gömlu hefðir
5: sem þá svona kínversk menning sem náttúrulega fenómen í heiminum þetta eina menning fornaldar sem til ennþá
4: já, mikið ósköp og þeir sækja rosalega mikið í þessu gömlu gildi þegar þeir halda upp ákveðin hátíðastag og vilja hafa þetta svolítið eins og við gerum, við viljum hafa jólun eins og vonu lítur vonu hömmu
5: Það ekki sem segir hérna, make China great again og að tala 1970
4: Nei, það ekki þetta En meina fólk sem núna lifandi meina á mínum aldi, þetta fólk sem fættist í menningabildingunni, það var búin að upplifa tímana tenna Já. Og þá var kynna alltaf rosa lokað, þá var mjög kúfað almenningum mjög kúfaður en síðan var þessu opnum 1978 Já. Og síðan hefur þessi nútíma væðingu verið og leitt áfram að yfirvöldum en fólk er náttúrulega sjálf líka fólk hefur alveg leifið til að segja sína skoðunum hlutum hefur alveg áhrif á sitt líf og það hefur opnast alveg greiðan mikið að tækifærum en svo margir kynverir að ferðast út allan heim og búa og starfa annar staðar og koma sér oft aftur heima með nýja þekkingu þannig að það Kína rosa flóki land og við getum ekkert yfirfært okkar gildi bara beint yfir á þá þetta allt annað grunnur En fólk
5: líka.
4: Bara lifi sínu lífi eins og bara vennilega, elur upp sín börn og borða kvöldmatti sinn og hilsur upp af ömmu og þetta saman, eins og fólk gerir bara út allar heim.
5: En varandi svona hraðan að þú heyrið það líka hérna á Íslandi svona þessi allt og mikil fólk sem bara horfið inn í skjáin og hérna minkandi samkennd og samskipti fólks og eitthvað svoleiðis sem að vera að tala í Kína
4: ekki,
5: að við sem að tapa okkur að í hérna vestrænum nýsluhyggju
4: Jú, að eitthvað leti, það alltaf rosa nýsluhyggja í Kína nútíma sem að fólk getur keft hvað sem á netinu bara það komið upp leikuð bara samtundis maður pantar eitthvað netinu og það bara komið morgun eftir Já, í þegar varðin voru þá hérna þessu jólaháttið ég panta mér hitt og þetta sem ég vantaði og þetta var svo jólaháttið þegar allir pakkarnir koma að einhver svo mörgu, ég bara að opna pakkana og að gama hjá mér en fólk rosalega mikið að vesla og vestar rosalega mikið að netin þetta litlu búði sem voru engjarni í gamla daga það eru hornar nema á túristastöðunum að því fólk að kaupa allt á netinu og þannig að litlu búðurnir eru mikið til hornar en að móti kemur að fólk að fara að vinna sér sendlar En þessi neysluhyggja greiðlega og fólk lifir alveg í gegnum farsíma þessi ef þú hefur ekki síma og símkort þá ertu bara ekkert með þjóðfélaginu þú verður að nota síma til að borga þinn í leðalega nota síma til að kaupa þinn í lestakerfið og bara allt sem hún gerir þá verður að hafa síma
5: þessi breyti gefur því að fólk fer ekki í veslanir heldur bara veslar á netinu er það að byrja að leiða til þess að það komið svona vörumóttaka í blokkinar
4: Já, ég enn í, hverfi fyrir utan, þá bara stór póstmóttaka, þar sem allir pakkarnir sendi, svo bara fólk bara tilgjöngu, svo sendi ekki þessar hillum, þess að fara út, segja pakka sinn, svo með þess að borð og skæri fyrir utan, þannig að geti tekið utan vörðin og hendi plastinu hér, pappinu hér og bara tekið vörðinu sjálfur.
5: Herðu, Þorleif við talað að það verið svo mikil mengun í Peking að súrnað í augun.
4: Jú, það því miður til.
5: Já. Að hverju mengunin?
4: Þetta út af kolaorkuverunum mikið til sem að hafa lengi til að nota til að hýt bæði framlega alls konar varning og líka til að hýta húsin það getur verið alveg greiðlega kalt í Beijing og það eru nýri húsin er með þá betri kyndingu en gömlu húsin sem eru ótrúlega mörg þau reyða svo rosalega mikið á kol
5: sem að er þá að þú ert að brenna kólin heima yfir það ekki kóla ver sem að býtir rafmagn sem að hittir á húsið
4: Líka,
5: kóra tökja.
4: Það eftir bara eftir aðstæðum svona alltaf sveitirnar í kring og hann ætlar að gríðalega mannfjöldir sem býr þetta í kring og Beijing og loftið frekar kyrtarna það kalt og frekar stillt og sömurinn heitt og frekar stillt þannig að mengunni fer ekki
5: Það ekki vandamál þess að þú varst
4: Ekki við Ningbo, en það var stundið svolítið mengunarski í kringu Sjanka og í ákveðnu vindat og þá barst þessi mengun yfir Ningbo En almennt það mengunni í kringu stórborginna en þú konu upp í sveitinn og minniþorpin þá þetta bara ekkert að loftgæðum En þeir eru að breyta sig á sig Þeir eru náttúrulega með kólaver til þess að bæði búið til rafmagn og búið til allt stöffið En þeir eru að breytast, þeir eru að leggja niður gömlu aflóðukólum en þeir fara að taka eitt notkun ný háttekniklukólver sem að nýta brunan betur og skila minni mengu frá sér. Og fyrir auðvitað það þeir eru konum í sólaselurinn ykkur öll hús og þeir eru með litla vindmylur út allt. Þannig þeir eru að stíga alveg stórstrýst til að draga úr þessar mengun sem er mjög slæm lífsgæði, bæði fyrir kynveri og allaðra.
5: Og ég hef talað við menn sem hafa komið hennar reglulega og þeir séu þessi geta líka saman sko loftlíðanum núna eða bara fyrir sjórum.
4: Nei, ég veit það er alveg stórstíga breytingar á undanfötnum árum og áratugum. Frá því að vera bara kola mökkur yfir öllu landinu yfir því að vera þetta sem frekar staðbundið og í ákveðni vindáttum.
5: Þegar þú fórst í Kína, var eitthvað öðruvísi heldur þú reiknaði með?
4: Já.
5: Er það svona önnur veröld eða það svona nokkuð veginn?
4: Mörguleit er önnur veröld en mörguleit er alveg eins. En embættismannakerfi þarna og öll opinber stjórnsýsla sem að þetta eiga við þeim og útlendingur í Kína. Þetta er algjörlega horror. Það finnir alveg til ákvörnum lendir. Hvort eitthvað sem fer stíft eftir reglónum eða hvort eitthvað sér gegn fingur sem með þig. Og það allur gangur á því. En þú þetta fylgja áttu reglunum, þú þetta fá þennar stimpil hérna og fara á þennar stað og fá annar stimpil til að fá landvistaleyfi og til að fá heilsufarstekkið og til að fá bara úr búsetuleyfið. Láfa ég inn á handtekkin að þetta glemtist að segja mér það ég þetta tilkynna á löggustöðinu að ég ætla ekki að búa kampusnum. Ég átti að gera það innan viku, ég var búin að vera í 6 vikur því ég fattaði það.
5: Það þessi verra kerfi heldur útlendingastofnun
4: ekki skára ég hef ekki reynst útlendingastofnun hér en þetta ekki skára en það fer eftir ákvörðu þú lendir en kerfið og opinbera kerfi stíft og
5: ósvegilegt
4: mikið skriffinska
5: mikið skjöl og með ekki stimplar og...
4: já, margir stimplar, þú getur gert neitt um að fá rétt að röða stimplum á rétt að staði og rétt að litin og auðublaðinu það alls konar vesen sem að lendi út af okkur svona
5: þannig
4: þetta er mjög gamalt kerfi og það tekur bara tíma að breyta en núna er þetta orðið miklu rafrætni heldur en var ég vona að segja úr einfaldara en þetta er bara partur að fara og flýta í annar land með allt aðra menningu að lendi í ykkur svona hremmingum þetta er bara partur að því
5: Hver er við þorf kemur að til Vesturlanda?
4: Mörguleiti jákvæð
5: Sundum við sagt að þið sé að við sko sérstaklega jákvæð hérna við voru til Íslands
4: Já, eitthvað hluta vegna
5: það
4: vita
5: rosa margir kynverið
4: að því að Ísland sé til eitthvað hluta vegna það vita margir kynverið að Ísland sé yfir höfu til Ísland þeir horfa mikið lýsa sem hreinleika og falli og tær náttúra og hreint og fínt allt saman hérna og þeir horfa mikið á það kynverið almennt eru mjög mikil náttúruböld þeir sækjast í að komast á svæði þar sem þeir komast í ómega náttúruna öllum borgum eru almennskar þar sem fólk getur farið í piknik og eitt er heil og hálfu dögun og setið út og spilað eða bara spjallaði fyrir hvernig leikir við börnin að fara í siglingu og vatnið eitthvað svoleiðis þannig Ísland í mörgra augum bara töfra heimi þar sem loft hreint og tært jú, svolítið kalt, svolítið blutt stundum eða mikið að rennandi vatni þeir eru elska fossa já, norðurljós, þeir eru elska fossa og rennandi vatn
5: Það sagði mér einhver að Ísland var eitt bara tveggja landa það sem hefðu sko þýtt nafnið yfir á kínversku. Yfir að notaði bara hérna hljóðin.
4: Jú, hljóma svipað.
5: Ég man ekki hvað eitt landi var en Ísland er eiginlega einstakt
4: að þessum leiti. Ísland,
5: Það segja á kínversku sem svo
4: Ísland. Man ekki hvað eitt landið en það Ísland er eitt að fáum þeir nota yfir hljóðin til að búa til bara enska heitið og kínverska þannig.
5: Allt aftur til Kína?
4: Já. Bara, það mjög gaman að vera þar. Þegar maður komin í gegnum allt í vesinnið og búin að komin í gegnum
5: allt. En af hverju gaman að vera
4: þar? Því þetta létt og skemmtileg samfélag og fólki almennlegt og maturinn góður og það mjög auðvelt að ferðast þarna.
5: Út af lestunum og...
4: Með lestunum og bara öllum almenni samgöngum og það gott að vera þarna, það ódýrt að versla, það þurfa allar að versla hvað það þurfa allar að versla föt, til dæmis. Og auðvelt að ferðast, maturinn góður, fólkið mjög vingjallegt. Ef maður kann eitthvað smá hrefli kínverku þá er bara elskaði mann út úr lífinu og tala svo góða kínverku hvað lærir þetta þannig að þetta er mjög elskulegt land og það gaman að fara sem þetta þannig að gríðalega löng og merkileg saga alveg bara 2000 ár fyrir Krist ykkur svoleiðis, elstu minjar og svona alltaf nýlega rostu sami tíma líka en mér frífattu persónan finnst mjög gaman að vera í Kína mér finnst gaman að það alveg stund Kína mér finnst gaman að segja fólki frá Kína hérna á Íslandi þá og Vesturlöndum árfum þá veit fólk ekki droslega mikið Kína en það sem það hefur þó séð í fremnirum þá þetta bara lögreglurikið það sem að fólk bara bara bundið heima á sem má ekki segja neitt en það allavega ekki mín reynsla allavega ekki það sem ég hef verið
5: En myndir ekki mæla með fólki sem ekki kann kínversku að bíða þangað til að færa eitthvað með sér sem að kann kínversku?
4: Jú, allavega við fyrsta skipti
5: Það ekki gott að vera túrist og geta ekki lesið skipti
4: Þeir eru með pinjinni líka, það með kínverka letri svo finni að það pinjinni sem með lokka letri, arabíska letrinu og þá eru staðar heitin svo, þannig að mann geta, en þetta getur við svo yfirþyrmandi að ég mæla ekki með að fólk sem ekki kann sagt orði kínversku fari eitt sín reynst til Kína
5: En þú mælir með að ættleiða son frá Kína, læra kínversku og fara í skiptiröldu Kína.
4: Já, fullblown og þá kemst maður vel inn í samfélagið. Kynnist þetta fólki, kynnist allt öðru sem viðhorf til lífsins og hvernig fólk gerir hlutina. Fólk kannski gerir hlutina alveg eins og hér en nota aðra aðferðir. Stundi stóma út og götu og horfði, já, hann að gera þetta. Akkur gerir þetta svona en ok, þetta virkar.
5: Eins og hvað
4: bara flytja húsgögnum en að binda heilu og hálfu borðin á vespurnar sínar eða eitthvað eða elda matinn út á götu eða eitthvað svo leiðis með hrískun á potti sinni og heita sér súp út á götu líka sagt fara bara í danshópinni og blanda sér danshópinni nágrenn og fara að dansa eftir nýjustu dagulögunum það mikið tónlistamenning í Kína og fræðslu þætti þeir eru mjög mikið í alls konar fræðslu það heist sjónvarsvá sem bara fræðslu þætti bæði með sögu Kína og náttúru Kína og bæði jarðfræði og steingervinga og alls saman
5: En þetta ekki alls saman áróður bara?
4: Nei, alls ekki Þetta að tillika
5: Stundum þegar maður í einræðisríkjum að þá getur þú, ef þú ferðir inn á rakarastóðu þá mynda kónginum
4: Já, það getur verið að mynda má eða sí aukstar hinga þang en menn að geta tilbyða þetta snöldu jöfnu
5: Nei, en á hver einasta forsíða þá alltaf ein mynda af kónginum
4: Nei, ég alltaf var að geta mikið að lesa blöðum hann að segja, ég horfði mikið að sjónarpið og þetta alltaf þóttar að þessi segja sögu kommunista fólks og sögu byltingarnir og hvernig kommunista komast í valda en það líka fullt á öðru efni sem að ansingin engin áráður í þetta sem ég jarðfæði og hérna stingir einhver fundi sem eru stórmerkileg
5: sem eru þitt fag
4: þannig að sem að við vesturlöndum vissum raun ekki dum bara fyrir nýlega vegna þess að kínverðar bara skrifa sína vísindagreinar á kínversku það eru nóg fyrir að hafa alla þessi áhörundu sem geta lesa þetta þarna en nýlega fara því þetta á vesturlöndum það eru stórkostlega fundi sem menn hafa verið að gera þar sem að skipta máli í stóra samhengin fyrir allan heiminn
5: Brynhildur, gaman að fá þig að tala Kína
4: já, takk fyrir að hafa
5: gaman að þú segir að þið finnst gaman að tala Kína
4: mér finnst gaman að tala Kína og ég veit að Kína ekki fullkomi frekar nönnur ríki en það langt á því að þetta sé hræðilegt eins og sumum finnst, allaveg ekki að minni reynslu
5: Svo menn sem hafa verið mikið í Kína sem ég talað við, þeir fóru oft svona vegna þess að þeir voru tilurðu ykkur svona máistarhýðingum uppalega. Ert þú gamalt komið eða?
4: Nei, alls ekki.
5: Það ekki máisti?
4: Nei, alls ekki. Þú sé, ég viltist í þetta á gamals aldrei. En það skimtir mig í Kína og ég ákað að fara bara með opnum huga. Án svo, maður hann búin að lesa hitt og þetta og heyra hitt og þetta, þannig ég ákað að fara bara með opnum huga og sjá bara hvernig þetta er, hvernig þetta fungerar. Hvort að ég hef séð allt, veit ég ekkert, en þetta alltaf mín upplifun að Kína.
5: Nei, það gott að fara á sérstaklega stundum að þannig að fólk skynja náttúrulega, þegar það kemur nýtt á stað, þá skynjar það margt sem að fljótlega.
4: Já.
5: Þó að ég sé ekki að mæla með því að það sé vit sem þetta að byggja á.
4: Nei, en með þetta mín reynsla og mín reynsla ekki svo að þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag. En auðvitað eru sumir hluti sem ekki til lagi þarna, frekar en annars staðar.
5: Hvað myndir þú nefna helst sem þannig?
4: Þannig er þetta að fólk getur átt erfitt með að komast upp úr fátækt en það verið að reyna að gera eitthvað í því að hjálpa fólki í það
5: Það vita vonlust í Bandaríkjunum
4: Já, en þarna það hægt ef þú ferði í skóla og duglega að læra og fylgir reglunum þannig að séð og ferði réttu leiðina þá átt alveg mögulega að þið að komast í betur stöð þú getur alveg nýð upp úr sára fátækt Og það var stungt fólk sem er flutt úr sáru og fátu til sveitun, flutt í borgarn og náðu bara að koma sér vel undir fótunum.
5: Þeir sem að eru betur settir, berast þeir svona á?
4: Það er rosalega bara eins og hérna, það er rosalega mikið svona menning að snoppa svolítið fyrir þeir sem eiga rosalega mikið pening. Það er bara eins og hér. Það þykir fínt að eiga fullta peningum.
5: Velgengni er merkið þess að þú sett góðu manneskja.
4: en millistéttin hún bara mjög svipuð eins og hérna með svipaða tekjur íbúðarnar sem millistéttin býr í bara mjög sambærileg íbúð hérna heima. Svipuð stærð, svipaður búnaður. Og þó vantist stundir lyftu.
5: Herðu, aldrei skaman að fá þig, Brynhildur Magnúsdóttur, jarðfræðingur, sem að var í skiptinámi í Kína.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og meira af Trump, því miður, kynni kannski einhver að segja. En Baldur Þórhallsson, prófessor, ætla næst að ræða stöðu Íslands eftir aðgerðir Trump stjórnarinnar í Venezuela. Sem skóku umheiminn fyrir nokkrum dögum við Gunnar Smára. Hvað merkir það fyrir Ísland að vera á skilgreindu áhrifa

0: Þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
1: Herðu, þá það hérna heimurinn sem bara upp í loft. Ég erði hérna í einhverju umræðinu verið að tala veröld sem var, sem náttúrulega bara vísun í heimsenda hérna bók sem var skrifuð og margir ykkur hafi lesið sem náttúrulega hugmynd það að það rísi upp bara eitthvað allt annað afl sem að eyði eiginlega flestu því sem að gott var í heiminum. Ég veit ekki hvað það sé of dramatískt en það svona tilfinning sem mann hafa að við sem algjörum straumhvörfum og hingað til að ræða það kominn Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hvað segiru hérna, þú hefur nú haldið á lofti kenningu smáríki og þeim sé best að vera í skjóli einhvers, stórveldis líklega.
2: Já.
1: Eigum við að vera í skjóli Trumps?
2: Já, bara takk fyrir bóðið og gleðið þetta ára á þessum viðsjárverðu tímum. Í varðandi kenningu mína skjól að smáríki þurfi á efnaðslegu, samfélagslegu og pólitísku skjóli stærri ríkja eða alþjóðastofnana halda hernaðarlega varnalegu diplomatísku þá held ég að svo kenning hafi aldrei verið meira relevant. Ég hef nú eitt mínum hérna karrieri í akademíunni að benda á veikleika smáríkja. Við lítir fögnuð íslenskra stjórnmála manna sem að marga í akademíunni sem vilja helst fjalla tækifæri og möguleika smáríkja til áhrifa.
1: Máttu ég tala okkur sem litla?
2: Má ekki tala okkur litla?
1: Nei, við viljum að tala okkur sem stóra.
2: Sem stóra, það hefur þetta aldrei þannig. Þannig að það var þannig, sko, þegar ég stopnaði rannsóknarsetur smáríki, því ég kem úr námi 2001, þá vorum við gagnrýnd mjög mikið og ég gagnrýnd úr opinberlega þingmönnum, ráðherrum, fyrir að ræðum Ísland sem smáríki. Og við vorum meira sem tekið fyrir að mér sagt á ríkisstjórnarfundi vegna hvað hefur agalegur þessi ungu háskólamenn upp í Háskóla Íslands sem væri nú að stofna setur rannsóknarsetur úr smáríki og töluðu sífellt Ísland sem smáríki.
1: Það er að tala það niður líklega.
2: Það var það niður.
1: Það er ykkur sagt á fundunum.
2: Og ég
1: fekk, tala Ísland niður.
2: Já, já, ég fekk nokkuð síndöl frá góðum stjórnmálamönnum úr utanríkisráðuneytinu þar sem var vinsælega beðin að hætta að tala Ísland sem smáríki. En var þetta spurningin?
1: En við höfum verið í skjóli Bandaríkjanna og eftir að segja það ef við erum að njóta þess að vera í skjóli Trump?
2: Við þurfum ennþá á varnar hernaðilegu skjóli Bandaríkjamanna halda, já, en þegar kemur efnaðislegu og samfélagslegu skjóli, þá höfum við verið í skjóli annars vegar Norðurlandana og hins vegar Evrópusambandsins. Þannig að þetta er verið tvískipt. Auðvitað var það þannig á tímum kaldastríðsins, sérstaklega upphafi kaldastríðsins, að við vorum í efnaðslegu og hernaðlegu skjóli Bandaríkjanna, en samfélagsskjóli okkar eins og líta svo kom alltaf frá Norðurlöndunum. Í gegnum aðganga menntakerfinu þeirra, að við vorum einfaldlega að taka upp skandinavíska velferðarkerfið, við vorum á sameiginlegu vinnumarkaði, sameiginlega bara frjálsflæði fólks á Norðurlöndunum. Allar íslenskar stofnanir þær eru stofnar fyrir, þær litið fyrir myndin eru norræna stofnanir allt þetta er í stuttum máli lítið á sem samfélagslegt skjól sem skiptir okkur mjög mikilvægum máli en þá kemur mest á okkur samfélagslega skjóli frá Norðurlandasamvinnunni en í vaxandi mæli gegnum evrósku efnaðsvæðið bara menntastefnan, rannsóknastefnan frjálsvinnumarkaður og svo framvegis en við erum ennþá í pólitísku hernaðalegu skjóli Bandaríkjanna það staðreyndin ef við lítum þannig á að hugsalega eða núna eða framtíðinni stegið okkur ógn af Rússlandi eða Kína þá var það Bandaríkjamenn sem veita okkur skjól
1: Grænlendinga getur sagt þetta sama
2: En þeir hafa talið
1: það. Þeir upplifa ekki skjól núna.
2: Ekki aldeilis.
1: Í skjólinu.
2: Ekki aldeilis.
1: Þannig að eru við mögulega þeirri stöðu að þetta skjól geti orðið, já, svolítið köld náhund sem að...
2: Það eins og sagðir upp
1: að við... Það má gera allt sem að þetta eftir í hug, Baldur, en bara það, við verum samþykja það. Það mátt aldrei fara frá því sem að við viljum, myndu þau geta sagt við okkur. En það verra samanlega grænlendinga, þeir alltaf bara taka auðlindirnar. Ef maður er að marka Trump og utanríkisráðherra Trump segir að maður eigi að taka marka honum
2: Já, þetta er bara alveg rétt sem þú segir og ég held að við eigum að taka mark á Trump og hans ráðamönnum þeir eru náttúrulega beinlínis að hóta dönum danska ríkinu, konustæminu að taka hluta þess bara hernámi með ofbeldi og þetta náttúrulega höfum við aldrei séð áður

0: eða minnstu ekki í tilfelli hegðun bandaríkjana gagnvart sínu bandalagsríkjum í Evrópu. Auðvitað hafa þeir komið svona fram, ég segi auðvitað þeir hafa komið svona fram við ríki í mið og suður Ameríku og það hafa þeir gert raunin frá 19. öld af því þar hafa þetta til skilgrind sem áhrifasvæði þegar skilgrind sem áhrifasvæði sitt sko við erum svo ég kom aftur á spurningunni þinni þá erum við mikilvæg vörnum bandaríkjana sjálfra við erum þess vegna skilgreina ráðamenn í Washington okkur á þeirra áhrifasvæði vegna þessi telja ef að Ísland sem væri komið í hendur óvinarins þá væri rauninni bara hluti af landvörnum bandaríkjana fallið vegna þessi þá svo auðvelt fyrir óvinnvætt ríki að sigla í norður Atlantshafið og bara leggja kjarnorkukafbátum fyrir utan Manhattan og ógna öllu stórborgunum í Washington, í Bandaríkjunum. Þetta vilja þeir ekki og ég hef sagt sko, okkar varnir gagnvart rússum til dæmis eru tryggðar svo lengi sem bandaríkjamenn telja sjálfir að við séum mikilvægir í þeirra eigin vörnum.
1: Og rússar viðurkenna það?
0: Við kennum það og við vitum það hins vegar þegar bandaríkjamenn töldu okkur ekki lengur eins mikilvega þeirra vörnu 2006, þá bara lokuðu herstöðun einhliða og bara fóru. Þannig þetta byggjur þeirra eigin áhættum að þetta fyrir þá sjálfa miklu meira en fyrir okkur. Ég alveg við kennum það og alla því haldið því fram og ég held líka að því að við erum þessu áhrifasvæði þeirra þegar kemur á öryggis og varnamálum til að þeir myndi ekki leifa okkur að skipta bandamann við gætum ekki tekið sagt upp varnarsamningnum farið og NATO og allas að gera bandalagsríki í Kína ég held að bandaríkir myndi ekki sætta sig við það skilur bara svo nefni sem dæmi þannig að ríki sem eru áhrifasvæði stórveldis eins og þessa talanleikjum þegar álíka stjórnvöld eru við völd það stígur fastir jarðar og þá mega lítir ríki síns lítils.
1: Já, hvað megum við? Segjum að við myndum gera samning við Kínverja að breyta Keflavíkurflugvelli í einhverja svona umskipunar flughöfn fyrir vörur frá Kína. Myndu bandaríkjamenn bara mæta svæðið það?
0: Þeir myndu gera íslensku stjórnvöldum það ljóst að það var ekki búið og íslensk stjórnvöld myndu fara eftir því eins og þau hafa gert inga til.
1: Já.
0: Við höfum alveg sér dæmi þetta, við sáum það
1: Heldur að bandarík stjórnvöld hafi stoppað íslendinga í að taka þátt í belt og braut?
0: Ég alveg samfærum það. Pens var að fórseti, lísti því yfir eftir hann átti fund með fórsetisráðherra Katrínu Jakobsdóttir og sagði niðurstöðu að fundarins væri svo Ísland hann gekk út af fundinum eins og mannst hann gekk út af fundinum og lísti því yfir að það hefur ákveðið að Ísland myndi ekki taka þátt í belt og braut íslenski fórsetisráðherra við skoðum kannast og vísa ekki við það ákvörðun en við höfum ekki þegið boð kínverskra stjórnvalda síðan að ræða þessi mál
1: þessi ákvörðun var tekin út frá þessu sem þú ert að lýsa að við erum hluti af öryggis eða áhrifasvæði Bandaríkjanna og það að fara gegn vilja þeirra myndi kost okkur
0: í öryggis og varnamálum myndi að ég er ekkert viss við höfum val í öryggis og varnamálum ég myndi ganga það langt skilur í augnablikinu í stöðu heimsmála eins og hún er núna þá ekki viss við höfum val í öryggis og varnamálum og jafnvel kannski ekki 2006 því þannig að varnarsamningurinn var ennþá í gildi og við vorum ennþá í samvinnu við Bandaríkin sko, en það samt sko taldið munur á Grænland og Íslandi vegna þess að bandaríski ráðamenn hafa raunir allar götur frá því bara 19. öld sérstaklega á 20. öldinni skilgreint vestukveljarðar frá síðstu otta Argentínu til nyrstra otta Norður Ameríku, innifæli Grænland sem bara hluti að þeirra svæði sem þeir vilja hafa töklu haldir á. Það er alveg klart. Við erum svona
1: góðu eða illu.
0: Góðu eða illu.
1: Helst góðu en ef það þarf að illt þá gerum við það.
0: Það er eins og sagan segir okkur í mið og suður Ameríku. Sko, þeir hafa rauninni í mið og suður Ameríku þá hefur engu ríki nokkuð tíma leifst að vera til langs tíma langa tíma með ríkistjórn sem mjög ansnúðin bandarísku stjórnvöld eina ríkinu sem það hefur tekist til Kúpu, öðrum ríkjum hefur ekki leifst af, það hefur bara verið stíð inn í það
1: og Kúpa þurft að borga fyrir það með heftarlegum viðskiptaþvingunum
0: algjörlega en við erum hann svona mitt á milli, klárlega áhrifasvæði bandaríkjanna á norður Atlantshafið sem þeir telja sig þurfa að hafa yfirráð á en við kannski erum ekki alveg á sama stað á Grænland og auk þess sem hér ekki að finna þessa góðmálma eða mikilvægumálma sem ég held að bandarík stjórnvöld séu fyrst og fremst að sækjast eftir á Grænlandi og ástæð fyrir því ég segi það bandarík stjórnvöld geta farið fram eins og vilja varðandi bara varnir og öryggismál Grænlandi eins og við þeim geta verið með hvað segir maður umsvif umsvið bandaríska hersins geta verið í smíkjur á Grænlandi og hann kæri sig þeir þurfa ekki að taka yfir Grænland til að vera með aukin hernaðileg umsvið
1: og þeir eru ekkert með neitt yfir þyrmandi umsviðar enda þetta sem að Trump að lýsa einhverjar ferðir kínveskur og rússneska skipa það líklega þetta bara yfirvarp þar sem hann að tala fyrst og fremst að hann þarf að öryggis hagsmunum bandaríkjana þá þarf hann að ná auðlundum Grænlands.
0: Já, ég heyrði að sko í gær sagði Valur Ingimundarson sagfræðiprófessor sem var mjög góðu viðtali hérna hjá þér í byrjun desember. Hann sagði að það var ekki nema 150 bandarískir hermenn á Grænlandi og ég hefði eftir öðrum heimildum að þetta sé bara alrangt hjá Trump að það sé ykkur mikil umsvif eða nokkur umsvif kínveskra og rússneska skipa. Við ströndu Grænland, það sé bara ekki rétt það eru við rússneski kapótar á norður Atlantshafi, kannski kringum Ísland það eru bandaríkjamenn að fylgjast með en það er engin aukin umferð í kringum Grænland þetta bara uppspunni frá Róttur
1: þannig fyrst og fremst að horfa á auðlindir eins og væri kannski hægt að segja með Venezuela
0: fyrst og fremst og það var þetta sko, þessi blaman fundur á laugardaginn hann var raunin stórmerkilegur það fyrir margra hluta sækir eitt var það að bara Trump viðurkenndi það raunin kannski bara fyrstu bandaríkjaforseta þetta snerist fyrst og fremst auðlindirnar aðgang á auðlindinni það sem minnist aðeins nýtt sko að bandaríkin allir ekki einu sinni að vilja eða svona vilja ekki einu sinni hafa lepp þeir vilja ekki hafa leppstjórn þeir ætla bara stjórna sjálfur Trump segir að veður svo elis í styrkt frá Washington sem virðist nú ekki vera alveg rétt en það sem það vill helst og það menn spyrja af hverju bara gera hann ekki bara hagstaða viðskiptasamning við Grænland og Dani Danir og Grænland ekki hafa sagt þú bara fær þennan viðskiptasamning sem þú vill þú mátt bara vera með þú hernaður sem þú vill það nægir Trump ekki vegna þess, eins og ég sé það hann þolir ekki neina millilíði hann ætlar bara að ráða þessu sjálfur
1: hvernig það var náttúrulega blaðamennir sem að margir eru náttúrulega þaulvanir en að þú, í flestum fjölmjörnum þannig að þú ferð ekki í hvítahúsin nema að vera með mikla reynslu og fólk með mikla þekkingu þegar hann var búin að lýsa þessu yfir þess að þeir væru búin að ná völdum í Venezuela að þeir ætla að stýra Venezuela en samt var ekki bandargemaður í Venezuela og þá spurði náttúrulega blaðamennir hvernig ætlar gera það af því að það skildi enginn hvernig það átt að gerast og hann manst ekki að hann sagði bara að þeir sjáum þetta eitthvað svona mjög skrítið hérna og núna hérna virðist vera af því að það svo erfitt að ráði í þetta það virðist vera að hann trúi því og Marco Rubio líka að þeir sé að stýra Venezuela í gegnum einhver svona samkomulag við varaforsetan sem núna gegn í starfi forsetans hvernig hérna eigi að stýra olíu framleiðslu
0: Já,
1: það er ekki eins og þeir ætla að senda þarna að Rubio verði landstjóri í Venezuela eða?
0: Nei, sko hvað sem að segja þessa árás bandaríkjamanna á Venezuela og handtöku forsetans, það augljóst að Trump og hans fylgisveinar í Washington eru með tregi til þess að staðsetja hermenn í Venezuela, þeir gera sér grein fyrir því að það geti leitt til átaka og að bara bandaríkiskir hermenn fara að falla þeir vilja ekki fara flytja inn líkpoka frá Venezuela
1: gríðalegu mikið af vopnum í Venezuela það menningaleg hefð fyrir hérna skæruliðasveitum þannig þeir varðu að glíma mjög fljótlega við bara skæruhernað í landi sem er tölvur starra en Úgræna til dæmis.
0: Já, þeir munum gera margt áður en það kæmi til þess. Ég ekki að sjá að þeir ætla að fara að ráðast með herlið inn í Venezuela. Það kæmir ekki óvart, það eru fleiri árásir á landið, fleiri svona handtökur ef að nú verður stjórnvöld fari ekki einu öll eftir vilja bandaríska stjórnvalda. En manni finnst nú eins og það hefur gerður einhvers konar samkomulag baklutjöldin við þá Delcy Rodriguez nú starfandi forseta núna og aðra og Kansi. Það má kannski segja hvað sem manni finnst með allt saman að sko ef að á að koma á þessari, frá þessari harstjórn og koma á líðræði landin alltaf má ekki lendi ykkur algjör upplausn og kaos það þarf að vera eitthvað tímabil ykkur þarf að stjórna meðan að það verið að undibúa líðræðislega kostningar, það verið að undibúa jarðvegin fyrir líðræðislega öfl að skipta svo skoðunum við séum Trump takmarkana áhuga
1: þessu hann talar meira að það þurfi þetta til þess að geta komið olíuvinnslun í gang þannig að stór bandarísk fyrirtæki geti sko
0: hann er meira umhugað um það
1: hann talar bara út frá því
0: hann talar bara út frá því hann talar bara út frá því en það má ekki heldur gleyma því að náttla stjórnar andstaðan er náttla líka öflug í Venezuela því bæði innanlands og utan þar hún mun ekki sitja þegjandi til lengdar að þessi núverandi stjórnvöld fái bara vera þar áfram og ekki verði kostningar í einhverju svona nánustu framtíð. Mm. Ég hef nú trú
1: Líkla hefur herinn sagt við hérna bandaríkjamenn að það yrði ekki friður það að stjórnarandstaðan kæmi og tæki yfirvöldin. Og þess vegna var þeir kosið að semja frekar við herinn. Það var náttúrulega varnarmálaráðarinn er fjóra stjórnu hersöðingi og mjög valdamikil maður líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta hljómar svolítið eins og þetta sé samkomulag við gömlu að við mögum taka Maduro og við gerum svo samning í anda þess sem hann var búin að leggja til að við bara aukum hérna viðskipti við bandarkinn að slakna á viðskiptaþingunum og þá verður aukin haksald í landinu og vonandi kemst á friður auktum í hundinni.
0: Það gæti hafa verið þetta gæti hafa verið nálgunin, já.
1: En því miður verður við að vera að geta okkur sér til vegna þess að það sem að sko Trump kynnir hvað hafi verið gert út af hverju eiginlega svo óskiljanlegt að það eiginlega ekki hægt að sko trúa því
0: Nei, sko,
1: þó maður eigi að, að taka mark á því sem hann segir
0: Já, sko, meðan að ég til mjög mikilvægt að við tökum sko Trump alvarlega eins og það segist ætla að koma stjórnvöldum í Venezuela frá, ætla að taka yfir Grænland, þá ekkert að marka útskýringar hans. En hann vísir sko, talar oft af sér eða talar af sér ekki eða svona hann talar svona sakleysíslega eða bara sem eins og bandaríkja fórsetir hafa ekki lyft sér þeir hafa aldrei vilja viðurkenna opinberlega að þeir séu að seilast eftir völdum í mið- og suður Ameríku vegna auðlindanna þeir hafa nú alltaf bara haldað í því svona fyrir sig sko, þó allir hafi vitað að það verið annað nú bara segir hann þetta blá kalt hann að vísu að halda fram í tilfelli Grænlands að þeir þurfa grænlendingum út á vörnum að halda það snýst ekki það að ég held þetta snýst bara auðlindirnar og þá held ég líka að sko bandarísk stjórnvöld þau eru ekki bara að hugsa til næstu 3 ára til lokkjörtímabil Trumps þau meta það svo og sem ég held að sé ákveðnir rétt mat þau þurfa á auðlindum og málumannum í Grænlandi að halda til þess að vera ekki háð kímisku stjórnvöldum og stórveldi bandaríkin orðið það erfiðri stöðu að það orðið háð kímvesku stjórnvöldum þegar kemur að framleiðslu bara hjá Tesla eða Microsoft eða Apple og þetta náttúrulega ómöguleg staða fyrir ríki sem vill verða sterkast í heiminum og
1: kemur stíla því undan þeim í fágjötu málmum
0: Já, þannig að því leitunum til án sem ég vil allir þetta í huga réttlæta aðgerið Trumps þá verður að skilja þær út frá þessu og olían spila líka inn í þetta sko hann engar
1: þetta bara til, svo nýlenduveldi
0: já bara aftur hvarf til 1900 aldar pólitíkur sko en mér aðeins að passa okkur á því að mér finnst sko að segja að þetta sé eitthvað alveg nýtt og eitthvað bara sem við ekki séð áður vegna það ekki þannig vegna þess að við höfum séð áður heimsmynd þar sem bandaríkjamenn skiptu alltaf ríkisstjórnir í mið- og suður Afríku við höfum verið í heimsmynd þar sem stórveldi skiptu heiminum milli sín í áhrifasvæði og tóku svona á í útjöðrunum sko við höfum alveg verið í þessum heimi fyrr hann hefur vísa ekki verið til staðar síðustu 35 ár það sem er nýtt í það er það sem
1: margir trúðu að hann væri bara farin og kemur ekki aftur
0: já það margir trúðu á það og þetta ný staða fyrir lítil ríki eins og okkur sem þar gæti staðið frammi fyrir því sem ekki staðið frammi fyrir áður og þýlitir er það nýtt ef við þurfum að velja á milli Bandaríkjana og Evrópu
1: Svo erum við líka mun það skiptir máli þegar ég veit ekki hvað þau kallt að gríman falli eða tjöldin eru dregið frá eða eitthvað slags það kemur ljós hversu þetta byggir á því að ná undir sig auðlindum til þess að gera bandaríkin sterk að þegar þetta orðið svona bert að þá verða allt önnur staða ég held að bara 3. janúar fyrir Grænland hafi hérna breytt öllu þetta því það ekkert skjól í einhverju svona hugmyndum alþjóðalög eða eitthvað svona þetta bara eins og var sagt hérna einhvern tímann, þetta bara hagsmunir þetta bara ógeðslegt samfélag þetta bara, það engar hugsjónir þetta bara hagsmunir og ég held þetta að eins og hérna Kanadamenn sem hafa kannski verið að velta fyrir sér býtu hvaða mark eigum að taka á þessu að hérna, ég innlima Kanada og allt í einu stendur hérna utanríkisráðherrann og segir að við eigum að taka marka á hann og hann heldur áfram að svona í að þessu allt í einu er það bara hérna óöryggi sem á þessum svæðum sem að töldu sig að vera í skjóli vegna þess að þeir væri svona réttu megin einhvern veginn við búlín allt í einu er það bara farið sko
0: já, já.
1: Það tengist okkur svolítið held ég.
0: Það er orðin og
1: það sem verið við að skilgreina okkar stöðu gagnvart Bandaríkjunum út frá bara hreinum hagsmunum Bandaríkjanna og ekki, þetta ekki vinaþjóð þetta ekki forusturíkins frjálsa heims gleymum bara alltaf þessu hvað það sem Bandaríkjamenn ætla sér með Ísland?
0: Já, sko, það sem þeir ætla sér með Ísland að hafa Ísland í framlínunni og verja landið hugsanlegri árás í framtíðinu frá Rússlandi eða Kína, ég ekki að spá því að séu koma stríð til þess að tryggja eigin varnir þegar alltaf við erum í framlínunni þannig það á að komum vekk fyrir að óvinna sveitir Bandaríkjana nái yfiráðum og norður Atlantshafi það ætlaði sér að gera þess vegna erum við áhrifasvæði þeirra við heyrum hvernig íslenskir ráðamenn tala þingmenn sem og ráðherrar mér finnst þér tala með þeim hætti að eins og við séum áhrifasvæði Bandaríkjana sem við vissulega erum og það verður að skoða málflutning þeirra í því ljósi þeir eiga rauninni jafnvel erfitt með að tala með öðrum hætti þó ég hef verið að benda á það að mikið væri þess að þeir tali mjög skýrt fyrir alþjóðalögum og fullveldisrétti í ríkja og mér finnst þeir hafa nú skert á því utanríkisráðherrann hefur núna talað að mér finnst mér afdráttarlausari hætti heldur hún gerði í upphæfi en auðvitað þurfa þau að þetta bara staða mála við erum áhrifasvæðar eins og nefnir það því ekki sko okkur öll sund séu lokuð og þú segir sko það ekki fyrir smáríkin sko alþjóðastofnanir eru helsta skjól sem smáríki geta fengið og það miklu örugara og tryggara skjól í alþjóðastofnunum heldur í tvíhliða skjóli lítisríkis hjá einu stórveldi vegna sem að stórveldinu snýst hugur þá getur skjóli breyst í gildru
1: En stórveldi tekur ekkert mark á alþjóðalög. Fyrir lítur alþjóðastofnanir, fyrir lítur saminuþjóðunar.
0: Já, auðvitað það vand með þar, en það er...
1: Tekur ekki mark á alþjóðadómstólum.
0: En það er samt sem áður, það eru leikendur í alþjóðakerfinu, eins og til dæmis Evrópusambandi, sem er gríðarlega öflugt, bæði efnaðislega og er að verða meira hernaðilega öflugt sem skiptir máli og Trump verður að taka tillit til á einhverjum tímapunkti. Ég hann á í samningaverðin við Evrópusambandið á mörgum sviðum þannig það skiptir máli. Ég held til dæmis að
1: Ég held að hann fyrirlíti Evrópusk.
0: Hann gerir það, hann gerir það, en samt sem áður, sko að...
1: Og þegar þeir hlaupum eins og hauslausar hænur einhvern veginn út af viðbröðum við honum,
0: hann
1: hlæra þessu, sko.
0: Sleikja hann upp, sko.
1: En
0: það er náttúrulega kemur til vegna þess að leiðtogar Evrópuríkja hafa ákveð að láta bandaríska skattborgara borga fyrir sér varðinnar
1: og er það bara hlaupandum og reyna að þóknast honum
0: já, og það er afleiðing af þess
1: þeir hafa ekki sjálfstæða utanríkisstefnu
0: ef að þeir væru ef að Evrópuríkin gætu staðið á eigin fótum þegar kemur öryggisvarnamálum mæru þau allt annarri stöðu gagnvart Bandaríkjunum auðvitað, sko, maður vill ekki vera að tala fyrir herfæðingu skilur og verja þessum gríðarlega fjármunum í varnir en það getur bara, ef þú vilt standa á eigin fótum, bæði til að verjast þeim, sko, það eru daglega skærur að hálfu rússneska stjórnvalda í Evrópu, það er stöðugar svona minni árásir rússneska stjórnvalda ef við viljum verjast heim og verða sjálfstæði gagnvart Bandaríkjunum, það verða Evrópuríki að standa eigin fótum í öryggis- og varnarmálum og það mun kosta mikið
1: en þá er það að ná Evrópu saman því að þegar Bandaríkin eru farin, segjum til þess út úr NATO eða svona, ég meina áður sattu Bandaríki bara vendan og sögðu hvernig þetta vera og það bara svona, þetta huglega þau eru þarna að það hérna, veldur því að þeir draga hönd sína tilbaka að þá ertu með ringlega borð og þarna er Þýskaland og Frakkland og Pólland og ég meina það bara allt inn að gera ólíkir hagsmunir í öryggismálum, í efnahagsmálum
0: En sem styrkleika Evrópusambandsins og Evrópu liggur í því að menn tala sig niður á niðurstöðu og það náttúrulega það sem við að gera í alþjóðasamvinnu og skipti mjög miklu máli fyrir lítil ríki eins og Danmörk eða Finnland og Svíþjóð þau hafa innan Evrópusambandsins rödd við borðið það tekið tillit til þeirra hagsmuna þau ráðu enga veginn för en þeirra, það tekið hagsmuna mat þeirra tekið inn í ákvarðanatökuna sem á sér stað og auðvitað líka mikilvægt með Evrópusambandi þarf að við sína styrkleika koma sterkt fram en það þarf líka ákveðin sveigjanleika að leyfa þá það eru ríkisstjórnir í löndum eins og í Tékklandi og núna Slóvakíu og Ungverjalandi sem vilja feta aðra veg kannski tímabundið hjá þessum stjórnvöldum þá eru þau bara ekki með í einhver ákveðinu hlutum það líka bara allt í lagi skilin þá eru sko 24 ríkja 27 sem eru í samstöðu við ætlum ekki að þvinga litlu ríkin innan Evrópusambandsins að gera eitthvað sem þau vilja ekki það brotnar það bara upp þannig þetta er hvorutæki mikilvægt það sína festu en að sína sveigjanleikum leið og það er hérna, það er það sem er kannski sérstaklega gott í þessari Evrópusafinu
1: Ég ætla ekki að vera með svona hæðni en Evrópa hefur komið sér saman núna hvernig kló á að vera á brauðristinni, ná samkólum það núna þegar bandaríkinu komin þá eru komin sko, hérna, þá er þetta öryggisagsmunir það, þú veist, tilvistarlegt öryggi ríkisins. Það allt öðruvísi í Eystrasaltslöndunum heldur í Portugal. Og Evrópa hefur einhvern veginn notið þess eða liðið fyrir það að Bandaríkin menn eru þessi sterki aðilið þannig að þau þurfa ekki að komast að samkomlagi svona megin erfiðustu málin. Það hafa verið eða sloppið við það með einhverjum hætti. Líka í sambandi við að nú hérna út af hervæðingun og fleira þá hérna, meira álag á Evrópu svona við viðbröðum og núna fara peningarnir að skipta miklu máli við sáum það í hérna, stuðningunum við Úkraínu að það klofnar á milli, það er ekki allir til að horfa á þetta með sömu hætti þeir sem eru hérna, fátakari löndin sem hafa fengið eitthvað frá Brussel að þau horfa á það að kannski mun þá bara tæmast allir sjóðu til okkar og þannig að það sem ég sé fyrir mér er að eins og Evrópa eftir að ganga í gegnum rosalega langan tíma þanga til að það sé hægt að tala sig niður á sko einhverja samíla niðurstöðu í þessu stórumálum og ég ekki vissendilega að haldi, þú sér það bara þeir gátu ekki skrifað undir samningu hérna frívistunarsamningu þessi hérna fjögur lönd í Suður Ameríku sem hefði, ef að þú ert að tala að Evrópa verið að sína styrk sem hefði verið lykilatriði til þess að sína þann styrk Það var bara ekki pólitísk trek til að klára undirritunina.
0: Nei, það hefur allan því verið þannig þegar kemur að fríverslana samningum innan Evrópusambandsins vegna þess að þau eru öll hvert og eitt ríki er að vinna sínum hagsmunum að sjálfsögðu. Það sem ég sé hins að miklu frekar er það að hvað hefur þrátt fyrir ólíka hagsmunni náðst til þess mikil samstaða aðgerðir í Úkraínu, að stýða við bakið Úkraínu að stórauka útgjöld til öryggis og varnamála, við getum deilt hvort það sé en það hefur orðið samstaða meðal 24 á 27 ríkjum innan Evrópusambandsins að gera þetta og það alveg rétt hjá þau hefur mjög ólíka hagsmuna gæta og ólík landfræðileg staða. Við erum hlutlaus ríki eins og Írland og Austurríki innan sambandsins við erum með Portugal sem staða nú ekki mikið ógn af Rússlandi, skiljiði miðað við Eystrasaltsríkin en samt sem áður er að nást samstað um þessa málaflokka og hvernig Evrópusambandið er til dæmis að taka á þessu og til dæmis hvernig það tókst á við heimsfaraldurinn COVID á einstaklegan bara öflugan hátt að steig inn í það krafti sem hefur verið sko miklu erfiðara fyrir Evrópu sem heilt sinna takast á við faraldurinn ef Evrópusambandið hefur ekki verið til staða. Það var líkil gerandi því að útdeila bóluefni og það væri þetta að taka á þessu með skjótvirkum hætti. Þannig að ég líti á þetta meira sem sko hvað hefur rauninni gengi vel að ná saman þessum ólíku hagsmunum og reyna þó að taka tillit til allra aðalega við borðið og komast ekkur niðurstu. Auðvitað verður þetta oft til þess að manni finnst stefnan ekki nógu skýr, en hún samt nokkuð skýr þegar kemur í Úkraínu og að tryggja varnir og öryggi.
1: Það mættu rífa sér svolítið í öryggistöldunni frá Bandaríkjunum, til dæmis í varðandi Ísrael og og meiri sem viðskipta þingan eru í Íran og svona ég sé ekki pointið í því að, að Evrópa sé að taka þátt í því bara skilu
0: það
1: ekki
0: það má alveg rökstyðja það og hérna það náttúrulega mjög óskipta skoðanir meðal ríkja í Evrópu um gagnvart Ísrael og stríðinu sem geisar á, á, á Gaza
1: En Evrópu alltaf verið svo háði að, að megi ekki fara gegn vilja bandaríkjana þannig að þeirra utaríkisstefna alltaf svona hálf eins og hún séð með brotna neskil sko,
0: sko vegna þess að hún háði vörnum bandaríkjana hún, hún þarf að á næstu komandi árum að tryggja það hún séð það ekki lengur þá getur hún líka tekið miklu meira af skarið varðandi hvernig Evrópa sér ein og sér fyrir sér samskipti til dæmis við Kína það, skilur, hvort hún vill að hún þurfi ekki að fylgja bandarækjanum að málu þar
1: Já, þegar bandarækjan ákvað þetta verið sín höfuð anstæðingur það ekki þar með satt að sé höfuð anstæðingur Evrópu
0: þá ekki, við erum ekki að láta bandarækja menn ákveða það fyrir okkur Evrópa þurfi þar að taka sjálfstæða ákvörðu það af hvað marg, hvernig hún vill haga sínum samskiptum við Kína. Þannig að það mjög mikilvægt að þessu leiti. Þannig að sko ég hef ennþá trú á mikilvægi ég hef raunin vil segja, ég hef sko mikil trú á mikilvægi alþjóðastofnana sérstaklega á óvissu tími sem þessum.
1: Þegar bandaríkin er að graf undan öllum alþjóðastofnunum þá var þú ekki einn af þeim sem að vil henda þá Evrópusambandinu.
0: Ég meina þær hafa alþjóðastofnunni hafa aldrei verið mikilvægi heldur en núna.
1: En aldrei veikari kannski. En það reyndar...
0: Nei, ekki Evrópusambandið, ekki
1: Evrópusambandið. Hún Þórdís bendi nú á það hefur bent á það hér líka í silfurinu sem þú varst í. Að það, mann getur líka séð það sem alþjóðastofnunni hafa kannski aldrei verið sterkari eins og alþjóðadómstólar.
0: Já.
1: En þannig það oft í svona heimsenda tímabili að, að hérna, það fjarar ekki allt út í aft sko, það getur verið svo sprikl
0: sko, til dæmis Norðurlandasamvinnan þegar kemur að, að því að vera mikið öryggis og varnamál, hún hefur aldrei verið sterkari þegar kemur að þessu ég hefast að sambanda milli leiðtoga ríkjana, utryggisráðherra ríkjana, þegar kemur öryggis og varnamál það hefur aldrei verið betra og líka núna samvinna okkar við þjóðverja og breyta Þannig að við erum smá saman að færa okkur í auknum mæli í að vinna með Norðurlöndunum og öðrum ríkjum Evrópu að öryggis- og varnarmálum. Við erum að fjölga í stoðum þjóðaröryggisstefnunar, erlendum stoðum þjóðaröryggisstefnunar að ég tel vegna, ef að það kemur eitthvað upp á, ef að bandarískur stoðin brestur. Ég held að utryggisráðurinn myndi ekki orða þetta svona, hún myndi ekki geta sagt það sko, en ég held að ástæðan fyrir því og hún er að stefna í þessa átt, er svo hún ætlar verið að tryggja aðra stóðir ef svo bandaríska brestur.
1: En Evrópa mun ekki verja okkur gegn bandaríkjum það bara ekki burðið til þess ekki í næstu áratugin ekki meina við verðum á lífi
0: Nei, ég held nú en ég er nú ennþá því að okkur stafi nú ekki hernaðlega ógna bandaríkjunum Grænlandi stafur okna bandaríkjunum klárlega ég held hins vegar því miður að ef að Trump lætur verða af boðari stefnu sinni að taka yfir Grænland sem Rúpi og utaríkisráðherra segir við erum að taka trúalega auðvitað við mun Evrópa mótmála mjög harkalega Danir hæðst sem og við og önnur Norðurlöndin en ég held eins og ég sagði Silfrun í gær Evrópa mun ekki forna NATO eða varnarsamstarfi eða viðskipta samskiptu sínu við bandaríki fyrir Grænland, það mun ekki gera það það
1: er ómikið sendi herran á teppið eins og sendir
0: ég efast ekki það að Dani myndu slíta stjórnmálasambandi við bandaríkin skilur það gæti fara út í eitthvað þannig mikil mótmæli en það ómikið í húfi ef maður bara metur það kalt hvað sem henni finnst málið, það ómikið í húfi að slíta tengslin við Bandaríkin.
1: Aðeins Evrópusambandið, því að það sem heldur Evrópusambandið núna ótti við Rússland, svo það náttúrulega eitt sem heldur Evrópusambandið saman, eru Bretarnir náttúrulega sem bjuggu til síni svona því hvað gerist þú ferð út úr Evrópusambandinu. Þannig að öll löndi sem eru inni, þau vilja ekki fara út, því að Bretland hefur sýnt að það ekki góður leikur.
0: Já,
1: þannig að öll andstaða við vilji til að fara úr eins og vara á Ítalíu og einhver leiti í Frakklandi og víðar að þetta eiginlega þagnað.
0: Já, mér gaman að nefni þetta vegna þess að ég tek stundum Brexit sem dæmi það því að stjórnmála skýrundur sem ég kannski tilheyri líka margir hverjir hafa algjörlega rangt fyrir sér eftir að Bretland ákveður að í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga út úr Evrópusambandinu þá spáðu flestu stjórnmálaskýrundi því að nú kæmi bara nú myndi eflast andstæða í Danmörku, í Hollandi og í Frakklandi og þessi ríki myndu líka fara jafnvel út á næstunni Ég var ekki þessari línu og sagði það ekkert sem segjur hvað þið muni gerast þó að hreyfingar andstæðinga aðeldar ESB voru sterkar í þessum þremur ríkjum á þessu tíma það þver auðvitað að gerðist þegar með sáu sem hún nefnir hvað gerðist í Bretlandi hvað var efnaðarslega óhagstætt fyrir Bretta og samfélagslega óhagstætt þá eldist þá aukst jókstuðningur við Evrópusambands aðeld í öllum ríkjum Evrópusambandsins sko hafði þeirra áru heldur með heldur að myndi gera með heldur þeirri svona spillover þetta bara svona snjóbolti sem myndi undi vissi það gerðist ekki, þannig við skulum og hvað sem Trump að gera í dag, þess að skulum við ekki afskrifa alþjóðastofnanir og gleym okkur
1: og ekki spá hægri bylgju þar sem einhverju Trumpista munum taka völdin í öllum Evrópuríkjum
0: nei, sko ég hef ennþá trú á því í þessu samhengi að Bandaríkjamenn sjálfir munum snúa við blaðinu Við sjáum það í þeim kostningu sem hafa átt við stað eftir að Trump tók við völdum að demokrátum hefur aldrei gengið betur. Skiljið, þannig að það sýnir okkur að, og ég myndi bara gera ráð fyrir að svo þróun haldi áfram.
1: En svo mættur að bæta því við að þær niðurstöður ef að demokrátar kæmist að völdum að þá mun það ekki verða jafn mikil breyting á stjórnarháttum og menn gætu ætlað. Það þarf eiginlega að fylgja með, því að sömuliti breytti, það sem að Trump breytti í utryggistefninu að Biden held ég bara áfram.
0: Já,
1: það er eftir að... Og það er eiginlega að byrjaði eiginlega hjá Obama og þannig að það ekki alltaf...
0: Nei, við vitum það ekki nákvæmlega, það eru náttúrulega mikill hins að munur á stjórndemokrata og republikana, hann eru gríðarlega mikill, sko... Ég hins vegar held að Evrópa þurfi helst að óttast ef að þessi helstu ráðgjafa Trumps og ráðherra kemist í valda. Þessi miklu hættulegri gagnvart varðandi tengsl, að við halda góðum tengslum milli Bandaríkjunum Evrópu heldur en Trump. Mm. Og þá ég að tala Vance og stríðsmálar ráðherran og Miller helsta ráðgjafa. Mm. Þessir helstu ráðgjafar hans sem vilja ganga enn lengur heldur en hann. Mm. Ég held að sko Trump sé svona pragmatismi, byrsti. Meðan þeir eru hugsjónumenn.
1: Og líta á Evrópu sem bara sjúka alveg.
0: Já, og bara boða sem ég finnst lítið fjallaðum hér á landi, sko, bara afskipta innanríkismálum í Evrópu. Aftur, þetta Útrá, er ekki nýtt. Útrá,
1: sko, sjónarhóðna er einhvers konar kvítrað yfirburðaríki, sko.
0: Já, sko, annars konar... Já, sko, annars konar afskipta innanríkismálum, en sama tíma, gleymum því ekki, þetta er ekki nýtt. Bandaríkjum skiptu sér rosalega mikið innanríkis málum í Evrópu á tími kalda stríðsins. Mm. Ég vissu, þeir stóðu ekki fyrir byltingu, já, ég vissu, þeir eru aðstöðu nú, reyndu nú eitthvað í Grikkland og eitthvað svona, sko, en sko, þeir reyndu að hafa mikil áhrif með stefnu sinni á innanlandsmál í ríkjum Evrópu. Mm. Það er ekki nýtt. En þeir hafa ekki verið að reyna að gera það síðustu 35 ár, en nú ætla sér að gera það.
1: Við þekkjum bara okkar sögu að það voru áhrifamenn í Sjálfstæðisflokknum sem að fóru bara vikulega og fengu línuna í sendiráðinu. Þetta já, fram í frásögnum manna.
0: Já.
1: Þessi innan kaldastríðið fyrir okkur er átök innanlands. Það stundum við að tala það eins og sé heimsátök, en kaldastríðið er líka átök sem inn í samfélagunum, það sem verið að baráttan völdin í verkalýðshreyfingunni og hérna verið að halda fólki frá hérna eins og bent á stöðum, lánum og bara einhverju vexend í lífinu út af stjórnmálaskoðinu, verið að fylgjast með fólki Já. Skrá stjórnmálaskoðinu þess kaldastríði var hérna bara á götum Reykjavíkur.
0: Já, en þá kemur því líka þó ég hef mikið, eins og við nefndum í upphafi mikið skrifað mikið væri þess að smáríki njóti skjóls þá nýtur smáríki aldrei skjóls að kostnaðalausu, það fylgir því alltaf einhver kostnaður og hann getur verið efnaðislegur en hann getur verið í því að þú þurfir að fórna utanríkisstefnu þinni. Hérlandi hef ég líka skrifað það, hann kostnaðurinn fólks í þeim innanlands átökum sem vasta lýsa. Þannig þó við nýtum hernaðarlega verða Bandaríkjanna tíma kalda stríðsins, kostnaður var í gríðarlegu átökum innanlands sem líka bara splundraði heilu fjölskyldunum.
1: Splundraði fjölskyldunum og var sömuleiti fjármagnaður ekki bara, ég er ekki að þetta, eitthvað svona svokvöldu rússagulli frá Bandaríkjanum, heldur bara eins og með samningum hérna verktakavinnu á Keflavíkurvelli sem var skipt á milli sko, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks til þess að fjármagna þá flokka að sömu ykkur leiti. Þannig að það var bara raunveruleg afskipti og þetta saga sem að ég held að við mættum nú aðeins hérna, skoða betur á Íslandi. Mér segir það allt og mikið verið bara að fjalla svona vinstri hlutana þessu, ykkur svona menn að ganga þar upp og játa á sig ykkur að syndir. Mér finnst vant að ég laði hina söguna inn í svona seinni tíma, seinni hluta 20. aldar sögu í Íslandi.
0: Já, já, já.
1: Það sem ég ætla að draga í það.
0: Nei, nei, já, já, algjörlega. Ég finnst að það er gaman að því að ég veit að það er allt annað en ég finnst best gaman að því með, sko, vinstri sinna er þingmenn og þingi eða í miðjunni þegar fá mestu fyrirsagnir íslensku blöðum eða byggja sjálfstæðismenn afsökunar. Það er eftir það. En þeir játa að hafa, eða þeir hafa gert ykkur hlut sjálfstæðisflokksins, sko, þá fá þeir fyrirsagnir íslensku blöðunum. Því það er það sem menn eiga náttúrulega að gera. Kostið það eru óbreytti þingmenn eða forsetar alþingis. Þeir þurfa að byrja að byggja sjálfstæðismenn afsökunar.
1: En þið þetta þannig skjól og ég hef grunnað að þú ætlar að fara að benda að við að fá skjól í Evrópu að þeir eru með Evrópu að hangi saman á óttanum við Rússa og fordæminu frá Bretlandi það vantar svolítið að hérna, ef við hefur verið að tala um Evrópu segir 95 þá hefur verið að tala um eitthvað svona svo hugsjón hvert við ættum að fara með samfélagið og þannig að núna þetta meira svona viðbrögð við aðstæðum okkar fleira og kannski eftir að koma í ljós hvernig þeim gengur, þú trúar því að fólk tali sinni á góða niðurstöðu, við erum utan þannig þetta er, hérna, þetta er það sem heldur þeim saman sem eru inni en það er ekki þar með sagt að þetta sé góðu kostu fyrir okkur sem eru utan eða normen það er ekki þetta merki skoðanakonunum í Nóri að það sé að aukast fylgi við að gangi Evrópusæti og stjórnmálafólk þar bara þvertekur fyrir það við ætlum ekki að fara aftur í það er erfiðu umræður innanlands sem að fólust í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvað 73 og 95 ef ég maður rétt. Mm-hmm. Er þetta bara aldrei að gera það? Þú sagði ég að minna aldrei.
0: Ég hugsa komið fyrir að ég heldur með höldum.
1: Það norma að gera það?
0: Já, já, já. Umræðin í vaksandi mæl og ég sé þá síðustu dögum að það eru aðalreina verkamannaflokksins sem eru farin að tala fyrir því að normen þurfi bara að ræða þetta. Mm. Þetta þurfi að vera upp að borðinu. En sko, varðandi fyrst sem hún nefnir, varðandi sko, hvað Evrópa stendur fyrir ég held einmitt að það hafi sjaldan aldrei blasa skýrar bara við höfum aldrei séð skýrari mun annars vegar á því hverju Evrópusambandið og ríki Evrópusamvinna þeirra á hvað grunni hún byggir á miðið við Bandaríkin menn er að hafa dusta ríkið af því að Evrópusambandið er mynda til þess að koma á friði í Evrópu, stuðla friði byggja upp líðræði virða mannréttindi og koma frjálsum viðskiptum ég held að það sé einmitt þessi gildi sem ríki Evrópu minnst kosti vestur Evrópu hafi hávegum sem séu sterkustu stoðir samvinnurinn í dag og í vaksandi mæli erum enn að líta til þeirra og þá svo kontrastin ef ég má sletta við Washington orðin svo mikill og þá sjá menn þetta betur og þú hefur Evrópu á milli við sjáum stjórnina í Moskvu við sjáum stjórnina í Washington og við sjáum stjórnina í Brussel við hægtum vel við okkur líki ekki við hún eða við stjórnvöld í Evrópu en við vitum það á hvaða grunni ríki Evrópu stjórna og hvað hugsjónum þeir byggja á
1: en það ekki vandi að svara og segja að allt sem hann nefnir að það í svona hörnunastigi í Evrópu þú talar frið það var stríðin í Evrópu og hervæðing þú talar hérna líðræði ég held að sé bara hérna vaksandi tilfinning almennings fyrir að þau hafi lengir stjórn á í samfélaginu þú talar hérna mannréttindi kannski svo málfrelsa svona við séð að í tengslu við Gaza það er verið að þrengja málfrelsi fólks í Þýskalandi það fólk í fangelsum í Bretlandi það fólk í hunguverkvalli búið verið 50 dag í hunguverkvalli vegna þess að það fær ekki að mótmæla Palestínu verið þarna þjóðumorðinu á Gaza þannig að það eru mörg merki þess að þessi hrörnunar engin innan Evrópu og því Evrópu sinna verður að svara því svona
0: sko
1: við erum ekki að tala um heiminn eins og nætt að vera við erum að tala um heiminn eins og nætt
0: já ég myndi ekki vilja ganga þetta langt það er sko það er vissulega í umræðinni og hjá sum stjórnvöldum er eitthvað bakslag í kvennabaróttunni, það er bakslag í réttindum hinsegin fólks, sérstaklega trans fólks og stjórnvöld er að grípa til takmarkana á tjáningafrelsis vegna stríðsins í Gaza vissulega.
1: Þrengingar réttindum, hælisleitenda sem er kannski mannréttinda bara tóka tíma?
0: Já, en sko, ég velti fyrir mig hvort þetta sé ekki meira sko sveiflur tíðarandans, skiluru, sem eru bara svona pólitíska sveiflur, hægri vinstri í þessu, heldur þannig sé eitthvað svona langtíma stefnumótun og breytinga sem eiga sér stað. Þannig við mögum ekki gleyma okkur því að þetta sé bara endala komið til að vera við höfum séð hægri bylgjur, vinstri bylgjur miðbylgjur í evrópskum stjórnmálum og þar ganga yfir álfuna, skilur við svo yfirleitt erum enn við stjórnvölinu einhver tíma þá komast anstæðingarnir að þannig að styrkleiki þessa populísku hægri öfgaflokka eru sterkir en þeir eru líka að sum og deilum það leiðin að leifa að komast til valda setja við ákvarðan tökuborðir það hafa öll hinn Norðurlöndi gert sko ég get að mæla með þessu þeir hafa dregið úr getum við sagt ítrustu róttækustu stefnum hægri populísku flokkana í Norðurlöndunum með því að setja við ríkistjórnarborðið eða við stuðningu við ríkistjórnuna meðan þeir eru útilokaðir til þessi Þýskalandi hvor leiðin betri ég ætla ekki að dæmi það ég vil mér langast að benda á það hvernig glimt við þetta á hinum Norðurlöndunum þannig að sko ég ekki svona korki svart svona svart sínum sem margir eru á innanlandsmálinni í Evrópu og ekki ég vil líka leifa mér að ég ekki eins svart sínum sem margir eru á innanríkismálinni í Bandaríkjunum því við sjáum sveifluna til þess sem er
1: að trúa á einhverju viðspyrnu
0: Ég trúa við spyrnu sem ég bara maður dæmir sko söguna þegar pendullin sveiflast mikið til vinstri þá kemur viðspyrna frá hægri ef maður sveiflast til hægri þá kemur hún frá vinstri skilurðu og þá maður sé viðspyrna núna er frá hægri skilurðu hún það það verið að mótmæla þeir breytingum sem hafa átt sér stað í samfélaginu sem mörgum finnst það hafi farið allt og mikið til vinstri bæði Bandaríkjunum í Evrópu hægri menn að rísa upp á mótmæla og vilja færa pendúlinn nær sér þeim að taka stað ég ekki þessum að sveiflist á alla leið til hægri
1: Svo það líka kostningar sem við séð undarfærið að þessi stórkostlegi sigur ysta hægri sinns hann kemur ekki alltaf sko við erum með kostningarnar í Hollandi sveitarstjórnarkosningar kostningar í Danmörku við erum með forsetakosningar í Írlandi og ég lán flestar kostningar sem hafa verið þetta ekki að birtast sko.
0: Nei og við skulum líka það líka segja þegar séðan þessi hægri sem sum hægri populísku öfgaflokkar eins og Ólafur Þórn Harðarson kallar þá jafnvel þegar þeir komast til valda á hinu Norðurlöndunum eða bara nýlega í Hollandi það varð engin umbylting Ítalíu það varð engin sko umbyltingin á stefnu ríkisstjórnarinnar jú vissulega réttindi kvenna eru takmörkuð einhverju leyti réttindi transfólk geta verið takmörkuð ég ætla ekki að bara mæla þessu bót að vita það, held að vonandi vita það allir en skilur það engin algjör umbylting á stjórnarháttum þannig við sko megum ekki missa okkur í til dæmis við anstöðu við þá og segja það er bara alltaf hverfandi kveli ef þeir komast til valda ég ekki alveg vissum að svo sé
1: Þú vill leiðum að prúfa ég vonum Nea, að fylgi þér að falli
0: ég, sko, ég sé hvað er að gera þannig á Norðurlöndunum þeir setjast við ákvarðanatöku borðið þá verða þeir skynsamari þeir fara að stjórna meiri praktík eins og maður þurfa ofta að gera þeir horfast í augu við raunveruleikan og ítrasta öfgastefna þeir að dempast
1: Það er
0: Nú hljóma ég eins og ég sé fara að tala fyrir hægri lokum Nei, ég nú bara reyna að greina því ég skrifaði fyrir nokkrum árum einmitt grein sko flokkakerfið á Norðurlöndunum og mér fannst skemmtilegast ef maður segja sem svo að skoða hvernig Norðurlöndin í lengri tíma hafa beitt altari aðferð að eiga við þessar hægri populíska flokka með einmitt að gefa þeim sæti við ákvarðanatöku borðið
1: Þeir hafa verið í stjórn í Finnlandi og tapað miklu fylgi, þeir hafa verið í stjórn í Danmörku og tapað miklu fylgi fyrst voru þeir í svipari stöð og svíþjóðademokrater núna sem stuðn stuðningsflokkur og þá heldur fylgi sínu og Svíþjóðardemókratar halda því. Framfaraflokkurinn í Noregi náttúrulega soldið öðruvísi heldur en þessir flokkar en hann í miklu uppsveiflu en það má líklega rekja til þess að hægri flokkurinn þar í einhveru sko stórkostlegu tjóni svona svipað og Sjálfstæðisflokkurinn hér bara verið í frjálsu falli bara undanfarið í bara miklum erfiðleikum með innanflokksmál sem að þá bara færist fylgið á hægri vangnum til. Þannig ég veit ekki alveg hvort að lesa út úr því að það sé endilega allir norðmenn að taka undir málflutning framfaraflokksins. Í Noregi náttúrulega soldið öðruvísi heldur en þessir flokkar en hann í miklu uppsveiflu en það má líklega rekja til þess að hægri flokkurinn þar í einhveru sko stórkostlegu tjóni svona svipað og Sjálfstæðisflokkurinn hér bara verið í frjálsu falli bara undanfarið í bara miklum erfiðleikum

0: með innanflokksmál sem bara færist fylgið á hægri vangnum til. Þannig ég veit ekki alveg hvort það sé að lesa út úr því að það sé endilega allir norðmenn að taka undir málflutning framfaraflokksins.
1: Nei, nei, við erum sko, norski framfaraflokkur er náttúrulega lengi sko stutt ríkisstjórn til hægra megin þar við miðju eða verið í stjórn sko
0: í
1: já það er ekki nýtt sko
0: hann fór niður
1: já og ég ekki að mæla þessu bót ég bara benda á þetta að já ég ekki heimurinn ekki að hverfa það kveli
0: og þú vilt að við förum og leitum skjóls í Evrópu
1: já ég bara benda á það
0: ef við verðum að ganga til hérna nú erum bara komið þjóðaratkvæðagreiðslan ef við halda áfram hérna halda viðræðum Evrópu hvað ætlum við að gera
1: Við þurfum að...
0: Má ekki spyrja prófessor á því að þú þarf að segja
1: það? Það má alveg spyrja því. Ég hef lengi talið, bæði ég út frá mínu fræðum og persónulega, að við þurfum á efnaðislegu samfélagslegu skjóli Evrópuríki að halda á báðum sviðum. Við njótum mikils samfélagsleg skjóls af þeim þegar í þessum rannsóknaprógrömmum frjálsuflæði fólks og svo framvegis. Ég hef skrifað marga fræðigreinar það mikilvægi þess að njóta efnaðarsleg skjóls af Evrópu samvinnunni. Mér finnst við lítið ræða það hér á landi, það hefur einhvernig gleymst í umræðinni.
0: Annað sem við ræðum lítið eiginlega sko utanríkisstefna sem var hérna eftir hrun í mjög skamman tíma. Sem var að þegar við var gerður hérna fríverslunarsamningu við Kína og undirbúin eða ég held að hann verið klára líka fríverslunarsamningu við Indland sem var svona hugmyndum að við gætum sem lítið land verið eða góður vinnur allra.
1: Já.
0: Eftir Úkraínu þá er engin til að ræða þetta sem valkost. Þannig að því að þú ert að líta við verðum að vera í skjóli og það er hluta þínu kenningum.
1: Já.
0: Það að vera utan allra blokka og segja bara við ætlum ekki að tengja taka afstöðu í neinum deilum þar sem að því að við erum bara svo fá að við viktum alla sko. Þannig að við ætlum ekki að gera. Þannig að þú hafnar sem valkost.
1: Já, ég bara bæði sögulega ef maður skoðar hvernig smáríki hafa valið, hvernig þeim hefur vegnað. Þá geta þau ekki til langs tíma verið það. Sérstaklega ef þau séu á okkur svæðum sem stórveldi girnast, þá þurfa þau að taka af skarið og ég held að sé einfallega bara okkur út að pía að halda það að við getum verið í einhverju sem enn voru hér bara ekki fyrir nokkrum árum að ég sérstaklega góður í samvinnu við rússnestjórnvöld, kínverskstjórnvöld og bandaríkjastjórnvöld og Brussel. Þetta er bara einhver útópía að mínu mati. Þetta er ekki að ganga.
0: En þú segir að sem að stórveldi girndast að því vorum að tala hvernig bandaríkin skilgreina og þú er búin að lýsa því mjög ágætlega hvernig bandaríkin skilgreina okkur á sínu orði svo eða það er eiginlega, maður getur bara séð fyrir sem myndrænt að það sé eitthvað flæði sem að kæmi hérna frá hérna norður Atlantshafinu til bandaríkjanna þetta er maður getur vísað í það sem að rússar segja Úkraínu að við verðum að hérna, því að það verður bara opnar slétturnar innan bara beint inn í Moskvu við verjum okkur ekki þar og líklega horfa bandaríkjamenn á Ísland með sama hætti þannig að það mun engin snerta þessa eyju sem ekki treysti sig í stríð við bandaríkin
1: ekki hernaðlega og öryggislega en ég held að við klárlega höfum val að vinna náið með Evrópu og nánar efnaðslega og samfélagslega og bandaríkin eru heldur ekki að mæla því mót að við vinnum nánar á öryggis og varnamálu með ríkjum Evrópu vegna að það kannski bera þau meiri kostnað á okkar vörnum heldur en þau og þau eru ekki að standa í vegi fyrir því gleymum því ekki heldur, þau eru ekki að standa í vegi fyrir því nei, þau eru ekki að gera það en sko, þau myndu ekki líða það við segðum með varnasamningnum að ég held í þessari stöðu mála, skilur það er annað mál en við getum samt fengið nýjar stoðir undir skilum ef við höldum bandaríkjastóðinni
0: en tilkynst þetta að fara stóðir ef að þessi stóð er svona augljós að bandaríkjamenn munu ekki verið okkur, þau munu verið að sína hagsmunni þannig að engin utanakomandi getur komist til hérna vald og áhrif á Íslandi án þeirra samlíks
1: sko, ég
0: tilkynst þetta við með eitthvað svona belgíski herin hérna eitthvað þrjárvíkur ári
1: jú, það skiptir máli það styrkistöð okkar ég til dæmis tel að ef að Grænland væri innan Evrópusambandsins það væri sterkari stöðu ég ekki að segja að það myndi útloka það að Trump tæki landi yfir það væri sterkari stöða ef að danski forsætisráðherran og grænlenski landstjórinn hefðu þegið boð franska stjórnvalda að staðsetja franska hermenn á grænlenskri grundu það styrkir aðeins stöðu það hefði styrkt stöðu Grænlands án þess að ég sé að segja að það myndi komið í veg fyrir

0: að bandaríkin stjórnvöld gerðu eitthvað það að það gera ýmislegt til að styrkja stöðu þína það að gera ýmislegt eins og að vinna nána með Evrópuríkjunum á öllum þessum sviðum sem við erum að gera þannig að stjórnvöld eru svona í svona varfærnislega að fikra sig í átt að Evrópu
1: Hörðu, Baldur, gaman að fá því að spjalla um þessu áhugaverð mál, það vantar ekki að sé heimurinn skaffi ykkur áhugaverð umhugsunarefni í þínu bransa.
0: Heldur betur, það mikið að takast á við.
1: Já, vonandi hættir það bara. Vonandi hefur ekkert að gera bara
0: Já, getið sérst bara í helga stein ég held ég þurfi ekki að ágjöra því á næstu misurum
1: En þú ert búin að þú ert ekki með svona sterkan ugg hvað framtíðinni. Þú sér alveg hættunar og svona, en þú þetta
0: já,
1: fari vel
0: Já, ég hef trúað því af því að við verði viðspyrna í ríkjum Evrópu og í Bandaríkjunum og við veljum líka rétt að lokum
1: Kæra það ekki, Baldur
0: Takk
1: og Við ætlum að sitta hérna áfram í Rauðaborður Baldur, en skilja hann heim í næsti kaflir eftir augnablik
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Og næst kannski getum við sagt smá pólitískur slagur. Sara Björg Sigurðardóttir samfylkingunni og Vilhjálmur Árnason sjálfstæðisflokki, ritari sjálfstæðisflokksins, ætla næst að takast á stjórnmál í upptakti sveitarstjórnar kosninga í maí. Það styttist í það, gjörið svo vel.
4: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
3: Já, næst ætlum við að ræða pólitík á sveitarstjórnar grunni aðalega en það nú eiginlega bara erfitt að ræða alla pólitík á Íslandi í dag án þess að hugurinn hverlega einhverju leiti til móðurskipana og fara einhverju leiti út í heim þannig að við förum eða til við klérum víðan völl á eftir en þau eru komin hingað þau Sara Björg Sigurðardóttir sem gefur kost á sér í annars sætið ekki satt
5: þriðja
3: fyrir samfélkinguna er ekki aðeik vertu velkomin
5: Takk fyrir.
3: Þú ertu komin hingað í fyrsta skipti og hérna gaman að fá þig breiðhyltingurinn í hópnum ekki satt
5: Já, það eru nokkri breiðhyltingar en ég breiðhyltingurinn núna.
3: Og svo Vilhjálmur Árnason, ritari Sjálfstæðisflokksins, vertu velkominn einnig.
6: Já, takk fyrir.
3: Þú ert nú ekki að koma hérna fyrst skipti.
6: Nei, búin að koma hér mörgu sinni.
3: Já, þú er komið.
6: Alltaf gaman að koma.
3: Já, og þú hefur svona verið síðast í deglu fjölmiðla sækir þeirrar ákvörðunar þeirnar að gefa kost á þeir í oddvitasæti Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ.
6: Já, það passar. Stærsta sveitarfélag fyrir utan höfuðborgarsvæðisins.
3: Nákvæmlega. Mér langar til þess að biðja ykkur að leiða saman hestana í pólitískri umræðu sem sagt að einhverju leiti nær og fjær. En við skulum byrja á því að svona heyra, þú hefur náttúrulega fært rök fyrir því að hverju þú býður þig fram sem oddvitaefni sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ þið eruð hvað? Þrír frambjóðundir núna sem ætli að taka þann slag Það hefur heyrst að sjálfstæðismenn sé að flýja sökkvandi skip Við erum með Áslaugu Örnu sem fór í nám og það mætti ég geti talið upp svolítið lista svona, já En sko, ertu að gefast upp á sjálfstæðisflokknum á Alþingi og Guðrún Hafsteins þegar þú tekur þessu ákvörðun
6: Nei, síður en svo og ég hef nú bara fulla trú á því að þessi ákvörðun mín getur frekar bara styrkt flokkin á landsvísu og eins og ég kom inn á nú Reykjanesbær stærsta sveitafélagið fyrir utan höfuðborgarsvæðið og þar á meðal stærsta sveitafélagið suður kjördæmi þar sem að við Guðrún erum þingmenn flokksins og við teljum það styrkja sjálfstæðisflokkin mikið, hvort sem sé hér í höfuborginni og höfuborgarsvæðinu og landsbyrðinni ef að sjálfstæðisflokkurinn nær að vera í meiri hluta í þessum stóru sveitafélögum.
3: Bastu ákvörðuna undir Guðrúnu?
6: Já, já, ég búin að þetta búið að vera
3: umræðan. Getur auðvitað hvernig hún tók í það?
6: Já, já, það ekkert mál, sko. Hún, Guðrún, sagði bara skýrt að hún stiði mig því sem ég tek fyrir hendur og treystir mínu mati í það hvað ákvörðin ég tek þó að hún vissulega myndi sjá eftir mér úr þingfloknum og annað slíkt.
3: En, það líkur alveg fyrir þú myndir hætt og þingi að þú...
6: Já, þegar ég verður orðin bæjarstjóri Reykjanesbæjar, þá myndi ég hætta að þingi. Það liggur alveg fyrir. En ég verður þinginu fram að því. Og svo eru bara komið ljós hvernig niðurstaðan verið, maður

0: prókjörið og annars slíkt sko og þá bara höldu áfram en ég bent á það að ég með langa og mikla reynslu á þinginu þannig að og ég ekki að fara langt Nei. Þannig að ég mun styðja þingflokkin, ég líka reytari flokksins og hef fullan aðgang að þingflokki flokksins sem reytari þannig að ég verð alltaf til staðar og mun hafa mína reynslu og þekkingu til þess að vera í samskiptum við allt stjórnkerfið og styðja þingflokkin og flokkin um allt land áfram þannig að þetta bara svona eins og ég sagði þegar ég gaf þetta út að í stjórnmálum maður að taka stórar ákvarðanir og maður þarf að vilja að fá áskoranir og nú ég búin að vera þetta lengi á þinginu og bara í minni sterkustu stöðu þar myndi ég segja og ég held að svo sá ég bara þarna svona spennandi áskorun og mikilvægt tækifæri sem að ég bara einhvern veginn fannst ég varð að taka með mínu stuðningsfólki sem að svolítið hafði trú á þessu verkefni að vera hægt að innleiða mikla sókn inn í Reykjanesbæ
1: Hvað viltu segja við Ásgeir Elvar Garðarsson, framkvæmdastjóra bílaleigunar Geysis sem segir ég verð að segja það hreinskilnislega það kemur verulega óvart og kemur öðrum frambjóðundum í leiðtoga prókjörun í flokna stöðastand í frambóði gegn ritara sjálfstæðislósins og eina þingmann og okkar suðunesemanna Það mín skoðun að leiðin áfram að upp á við sé ekki svo að veikja þingflokk sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi, sérstaklega í þeirri ásýndar krísu sem sjálfstæðisflokkurinn komin í.
0: Já, ég vil bara þakka Ásgeiri fyrir þessi hlýja orði minn garð. Þannig að hann lýsa hversu sterkru stöðu ég í. Ég reytari flokksins
1: og nýtt stuðnings. Hann líka gagnrýn ákvörðunina.
0: Já, vissulega. Ég skil hann vel að auðvitað er maður í annari stöðu sem ritari flokksins kjörinn á landsfundi
1: og eini þingmaður Suðurnesja eins og hann bendir á
0: já, eini þingmaður sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum, akkurat en eins og ég sagði áðan að þá eftir mína miklu reynslu þekking og annars slíkt að þá tel ég mig geta lagt jafn mikið á mörgum til þess að og eiginlega enn meira fyrir Suðurnesin með því að koma sterkur inn í oddvita sæti þar
1: En kom þessi andstæða þér óvart? Áttur ekki vonuð því að menn myndu stíga fram með svona umælum eins og þarna hefur verið?
0: Nei, það kemur mér ekkit óvart lengur í stjórnmálum sko þannig að mér fannst þetta bara hlý orð því Ásgeiri að benda á þá sterku stöðu sem ég hef og þykir bara vænt það að hann horfi til mín sem öflus og sterks þingmanns og hérna og finnst vænt hann að hann honum þykir ég mikilvægur fyrir þingflokk sjálfstæðisflokksins og við áskerum unni mjög vel saman í mörgum baráttumálum fyrir Suðurnesin og hann öflugur drengur sem að hefur verið hérna mjög skýr í máli alltaf og við sammála í skoðunum.
1: Áður en ég sný mér að Söru hérna Björgu þegar þessi þáttur tekin upp þá klukkan ekki orðin 12 á þessum fallega þriðu degi á nýju ári 13. 7. janúar en sú frétt sem að svona hefur vakið athygli morgun að Guðlaugur Þór ætli ekki að taka leiðtogaslag í borginni hvað viltu segja það kemur það þér á óvart?
0: Já, ég átti nú von á því að Guðlaugur væri að fara í framboð svona með að við umræðuna og annars slíkt undan farið og
1: Flestir fréttaskýrendur voru þeir sammálaðu það, hann stemdi þá
0: Já, en líka bara það að það svolítið sérkenni sjálfstæðisflokksins eru þessi prógjur að leifa fólkinni í flokknum að velja sér hérna velja sér sína fulltrúa og við höfum svona, veist, prógjurinn ekkit alltaf, hérna það ekki allt gott við prógjurinn en þetta hefur verið svona líraðslega leiðin og við höfum svona sagt stundum, þetta illskásta leiðin ánast líkt sko þannig að það var ekkit óeðlilegt að fólkið í borginu og stuðningsmenn Guðlaugs myndi leggja hart að honum að bjóða sig fram og hérna og það stemdi svona í það að hann var að gera það
1: maður er heyrt að sjálfstæðisflokkurinn í borgarmálum hafi verið alltaf þrí klofin þannig að þetta sé líka svona ólíkir armar

0: Já, já, við hefum oft heyrt það sko en í grunninn erum við alltaf bara sjálfstæðismenn með sjálfstæði stefnuna að og ég sé það bara yfirlýsingu Guðlaugs að hann metur það bara sem svo að við erum með miklu fleiri sameinlega málefni heldur en það sem sundra okkur þannig að hann vildi ekki fara íta undir þá sundrun í gegnum flokkadrætti heldur bara einbytta sér að verkefninu sem það mikilvægasta
1: Hann kannski svolítið að tala inn í það sem ég nefndi áðan að sko að flýja sökkvandi skip þetta hefur kannski ekkert litið allt og vel út í kjölfar þess að Guðrún Hafsteinsdóttir verður hérna formaður sjálfstæðisflokks með minnsta mun maður getur svo sem að tekið undir það hjá honum að sko þú ert á leiðinni Reykjanesbæ ef hann hefði verið á leiðinni í borgina og Áslaug Anna þarna úti og eins og ég segi fleiri mætti telja það stundum sagt að Þórdís Kolbrún sé ekki rétt flokki og hún geti verið á leiðinni ekkert annað
0: Já, sko ég held að þetta sé nú sko ég verð bara að segja eins og að ég nú bara á þessu kjörtímabili verið í þessum 14 manna þingflokki sjálfstæðaflokksins sem bara mjög samhendur öflugur flokkur og Áslaug Arna nú bara í tímabundnu leyfi og kemur held í tvíveld tilbaka bara núna í vor og Sigurður Örn sem hennar varaþingmaður kemur gríðalega öflugur bara eins og fullmótaða þingmaður inn í þingflokkin og ég vil meina ekki meina við séum eitthvað sökkvandi skip sko, þetta reynir á í stjórnmálum og það brekkað já, það fylgir sígur annars líkt en við komum bara mjög samhent og styrkjör inn í haustið eða inn í desembermánuð börðum sem í kjaft og klóm gegnum öllum sem skattahækkunum við komum með útfærðar efnaðastillugur við komum með hérna samhent inn hópur með fullta skattalækkunatillugum, hagræðingatillugum og allt saman við erum að koma með fullta lausnum í hinum og þessum málum þannig að ég það kemur bara maður í manns stað og við erum breiðfylking sem að hérna þetta byggist ekki á persónum þetta byggist á okkar grunn stefnu og hvernig okkur sem hópi tekst að koma henni á framfæri
1: sko. Byggist ekki á persónum segir Vilhjálmur Sarabjörg en sko tilhneiging stjórnmálanna undanfarið hefur verið svo að það hefur verið, getum að sagt, oddvita blæti. Það skiptir mjög miklu máli verist vera hver í stafni í leiðtogar út allan heim. Að svona persóna áhrif hafa orðið sterkar og sterkari og margir sem falla milli skips og bryggju sem eru hérna þar fyrir neðan og fá lítið pláss, fá lítinn tíma hjá fjölmiðlum og svo framvegis. Þú ert í samfylkingunni og þið hafið alveg gríðarlega lengi verið með stjórnartaumana í borginni og nú verður sem sagt Heiða hún fær Pétur Martinsson á mótið sér í afstasætið finnst þér að þar fari í flokki sem mælist með heiminskautum í hvað fylgi varðar á landsvísu finnst þér að samfylkingunni hafi tekist að finna tvo öflugustu oddvitana til þess að vinna góðan sigur í sveitarstjórnarkosningunum í vor með Heiðu og Pétri
2: sko það eru þetta hérna, ekkert launungamál að það flókið að vera í stafni í svona langan tíma og hefur verið flokkurinn hefur verið leiðandi afl í borginni núna í hvað næstu í fjögur kjörtjambil og það þarf þetta að koma endurnýjun inn ég bara eins og ég tala fyrir sjálfa mig þannig að ég bara fagna þessu framboðum það eru 17 kandidata búin að gefa kosta sér í borgina fyrir samfylkinguna og þetta eru þetta bara sýni hversu breiður hópur að baki samfylkingun í Reykjavík þannig að og þetta framboð þessi oddvita lína sem er tekið núna þetta framboð sem að Þessi tveir kandidata er eitthvað bara styrkir oddvitan hver svo sem hann verður áfram ég leiða vagnin þannig að ég hef bara trúa því að þessi lýræðisveisla verði bara ákveðin svona innspýting inn í hérna nýja Reykjavík þar sem við getum hérna bara móta til framtíðar og haldi áfram að móta borgina já vel og við höfum gert en auðvitað má laga og má gera betur alltaf, það þannig það bara og við, eins og ég, mitt framboð ég hef alveg hérna búin að vera á kantinum sko, eina af þeim sem hefur verið á kantinum þannig að ég tel mig að fullt erindi inn í stjórnmálin núna og hlakka bara til til að taka baráttuna framöndan þessar þrjár vikur sem eru til stefnu.
1: Já. En sko ertu gefur það upp hvort þú styður Heiðu eða Pétur?
2: Nei, sko ég vill einbeita mér að mér og Söru. Ég stend fyrir hverfi mitt sem Breiðholt. Já. Og hef unnið mjög mikið og gott starf fyrir Breiðholti síðustu árin. Já. Og bara sæki brautagengi í þriðja sæti til að halda áfram því góða starfi sem ég hef unnið þar en ég hef ekki verið borgarfulltrúi ég hef búin að vera vara á kantinu núna
1: Já.
2: Þannig að nú bara komin tími til að sækja fram
1: Já.
2: Og ég bara stolt af því að hafa tilheyrt þessari liðsheild þótt að ég sé, hef verið varamaður
1: Já.
2: Á kantinu en ég vill núna fá brautagengi í þriðja sætið og tilheyra nýrri liðsheild nýjum vindum í borginni ég held að það verði mikil breyting
1: en þegar ég fyrir sund
2: já
1: og þegar ég fæði mér sæti í hitapotinu þá bara bregst það ekki
2: já.
1: Að þar verður umræða að það mætti nú gera betur í Reykjavík umræðan um tafirnar í umferðinni umræðan ofþétt hús og ljót hús umræðan að það sé verið að taka bílastæði núna bara svo í vitni nú til Vesturbæjarlaugar sem mitt annað heimili þar skilst mér að eiga að fara 17 bílastæði eða eitthvað svo löðis hérna, á næstinni og mér finnst allar þessar sögur vera frekar neikvæðar þróun borgarinnar og svo það náttúrulega leikskólamál og það hefur verið einstakar skipulagsframkvæmdir eins og græna gímaldið og svona sko, ertu vissum að þið fái gott veður fyrir kostningarnar?
2: Sko, auðvitað má alltaf gera betur og við vitum það alveg að það hafa orðið mistök græna húsi við Álfabakka ég hef kannski gímaldið en svolítið stórist sko, en græna húsi við Álfabakka er auðvitað birtingamynd af hérna bara hlutum sem að við þurfum að laga við þurfum borg sem að bæði hérna með fulla af atvinnulífi og tækifærum til þess að þjónusta íbúana í öllum hverfum en við þurfum líka að huga að nábýli við fólk og þarna urðu ekki bara borgin á mistök þetta urðu bara það svona röð mistökar sem áttu sér stað þarna og við þurfum auðvitað bara að gera betur og ég ætla ekki að fara í launung með það þetta auðvitað í hverfinu mínu og þetta hérna mál var bara mjög erfitt fyrir okkur sem búum í Breiðholti það bara þannig en hérna síðan erum aðra þætti það áhugavert að heyra þetta með hérna umræðinu heitapottinum af því að ég sæki nú mína sundlaug líka sem reyndar Breiðholtslaug en hérna mér veist heyra líka sko það engin að tala annars konar þjónustugrein hvernig með þjónustu við eldra fólk nú erum við að hérna þjóðin eldast og við þurfum einhvern veginn að endurhugsa þjónustu við eldra fólk ég held að við séum komin á svona ákveðin stað hvað það varðar að við erum hérna, við þurfum að þess að horfa í þjónustuna, hvernig við getum einfalda líf ákveðins hópa líka og tala fyrir nýjum lausnum og nýjum leiðum.
1: Mm.
2: Svo líka eins og með mjóttin, mjóttin hefur 800 högg að sækja, mér finnst að við þurfum líka að huga betur að hvernig við, hérna, við horfum á útkverfin og við þurfum að hlusta fólki sem að býr í útkverfin eins og mig.
1: Viltu endur eist að lögreglustöðu þar eins og komið hefur fram í rauðum sjálfstæðismanna?
2: Já, ég sko það lögreglustöðu við Dalvi í Kópavogi. Löggæslan þarf við þetta að vera sýnilegri og ég veit að ríkisstjórnin hefur náttúrulega lagt kappmála að fjölga hérna, löggæslumönnum. Sýnileiki lögreglu skipti máli en hvort að sé hagkvæmt að hafa aðra lögreglustöð í Breiðholti þegar að lögreglustöð eiginlega við Dalvegin, þetta þjónustar svæði þarna mjög vítt og breitt, þetta kannski snýst hvernig þjónustan veit ekki kannski hvar hann staðsett
1: sko. En sko Sara, þú hefur hérna, kynntir niðurstöður skoðanakannan og mælinga og sko óanægja borgar búa gríðaleg hún reyndar allstaðar hún er sko, það engin meiri hluti vinsæll, það engin minni hluti vinsæll maður skildi ætla að núna, ég veit ekki með þig Vilhjálmur, hvort þú boðar eitthvað róttækt í Reykjanesbæ, en maður skildi ætla að sko að þeir sem er að bjóða sér fram til trúnaðarstarfa þeir einhvern veginn séu í liði með almenningi með það að sannlega telur fólk hér í borginni að þurfi róttækar breytingar eða hvað?
2: Já, hvað eru róttækar breytingar í nærþjónustu? Hvað þýði það? Veist, við erum náttúrulega staðan er svo að það eru talað 70 bílar mæti í hverju viku á götur höfuðborgarsvæðisins og það þýr hvað tæpi 3500 bílar á ári sem gera 12-15 bíla á kjörtíðanbili og við Vilhjálmur við hann fer nú mitt á milli á Reykjanesbrautinni og við erum með sko það ekki bara fjölgun bíla í umferðinni heldur líka bara annars konar lífsgæði sem þú ert einmitt búin að minnast á hvar eiga bílarnir að vera hvar eru að geyma þá meina fólk kemur og að ferðast og við erum líka með ferðamenn sem koma hérna og sækja í okkar umhverfi sérstaklega höfuðborgina þeir lenda í sveitafélagi annars Vilhjálms og keyra Reykjanesbrautina talið að einn af hverjum þremur bílum á Reykjanesbrautinni séu bíll frá ferða mönnum og við þurfum auðvitað að koma þessu fólki og bílum fyrir og umferðin auðvitað
1: eitt þáttur. Saman tíma hafið þið verið að hæja á umferð og teppa sem part.
2: Já, hæja og teppa ég held, sko það þegar þú ert bílarnir auðvitað komast fyrir allir, allir á einum stað og þá hægist auðvitað á umferðinni þetta eru auðvitað fjölgun ökutækja og eru eitt liður í því af hverju við erum á þeim stað sem við erum og okkur heldur bara áfram að fjölga bílunum mun bara halda áfram að fjölga við þurfum þá að hugsa hvernig við viljum koma bílunum fyrir við viljum borgarlínu við þurfum að auka
1: vandinn við hana að sko já, fólk er alltaf að bíða
2: já, ég segi sko einn sterkasti vingillinn í borgarlínu eru þetta sér akrinar fyrir borgarlínuna og ég meina ég veit að þetta kannski hljómar eins og einhver svona framtíða tálsýn fyrir hérna en við sem ferðumst og höfum heimsótt aðra borgir og við vitum alveg hvað almenningssamgöngur skipta íbúa þar og eru þetta gangverk hérna hverstasteikans
1: en svo spurningu menningar einkenni íslendinga hvort já. Við munum lúta öðrum lögmálum
2: já en borgarlínan mun draga úr umferð annar ökutækja fólk jú. Það þannig.
1: Það bara þessi umræði búin að vera svo lengi.
2: Já. Það tekur tíma að snúa að þessu skipi sem að við erum á.
1: Mér eru ekki fundist ganga undan.
2: Nei. En ég meina, þetta eru þetta samstagsverkefni, samgöngusáttmálinu samstagsverkefni ríki og sveitafélaga. Þannig að við erum auðvitað, og þetta eru þetta risastórt verkefni. Já. Þetta eru ekki bara verkefni Reykjavíkur, þetta eru risastórt samgönguverkefni fyrir allt höfuðborgarsvæði í heilsinni.
1: Það er henda boltan til þín, já. Sko, hérna Vilhjálmur, ef þú hefði verið borgarstjóri Reykvíkinga síðustu 4 ár, hvað hefðir fundist árangurinn og hverju hefði þú breytt?
0: Já, sko, árangurinn náttúrulega bara skelfulegur og bara aftur á bak því miður og hefur verið hérna samt mikill ávinningu fyrir okkur í sveitafélögunum í kring af því að fjölskyldufólki flýr til okkar og við fáum að njóta þess. Máli það að það sem ég hefði gert að það að gefa fólkinu alvöru val það hvaða samgöngum áta að notar. Hvort sem séu almenningssamgöngur, gangandi hjólandi eða einkabíllinn og svo eru að athuga það að það ekki bara einkabíllinn sem eru á götunum. Það eru líka allir hérna atvinnutækin og við erum hér með 80% af öllum vöruflutningu landsins inn í miðri borg í gegnum Sundahöfn og þessi umferð þarf að komast hér og þannig að það sem ég hefði gert, ég hefði sett strax ljósastýringarnar á ég hefði þá strax unnið að skipulagsmálum flýtt öllum skipulagsmálum sem hægt var, þannig að væri að auka umferðarrýmdina þannig að væri þetta greiða fyrir umferðinni og að höfuðborgin fengi þá fjármagn til að byggja upp samgönguinn við það sem stóra vesinni við af hverju samgöngusáttmálin og uppbyggingu hans hefur gengið svona illa eru skipulagsmál hér í Reykjavíkurborg aðal skipulag Reykjavíkur ég get rökstutt þetta og ég búin að ræða þetta við allt stjórnkerfi þarna eru allir sammála það að það ekkit að því að byggja hér upp öflugar almenningssamgöngur og sjálfstaflokkurinn og alltaf stutt það en það hefur bara ekki máttur á kostna annara hérna samgöngu innviða eða aðra samgöngu máta og það samileg niðurstaða höfuðborgarsvæðisins og vegagerðarinnar og samgöngu yfirvalda í skýrslu frá 2018 að borgarlínan heppnist hún 100% mun hún aðeins draga úr vexti umferðar, hún mun aldrei draga úr umferðinni, hún mun draga úr vexti umferðarinnar, þannig að heppnist hún 100% þá þið samt einhver 14-20% aukning á umferðinni og því þurfum við að hafa skipulagi hér til dæmis með hérna, að nota nýjustu tækni í ljósastýringum þá ertu að nota núverandi innvið þú losar ekki umferðastýplun og það er ekki töfralaust en þú notar núverandi innvið og greiði fyrir umferð þú getur sett mislega gatnamót, þú getur sett hérna, þó að séu auka akreina fyrir almenningssamgöngu, þá getur þú sett þetta til hliðar en ekki draga úr öðru. Það fullt af svona hlutum sem hægt að gera strax, en í staðinn höfum við farið í mjög flókna og skipulagslega útfæslur, þar sem á að taka bílastæði, sem að lengir allan skipulagsferil, þar sem á að þrengja umferðinni og víst, frangandi sem áttu að vera búnar núna eru ennþá í skipulagsferli, út af svona rugli. Og það þetta sem búið að rústa samgöngu sáttmálunum og búið að setja fólkið
2: nú,
0: og
2: þú verður að tala stóriftur, hérna,
0: já, ég get raukstu þetta allt og ég með öll þessi
2: gögn þetta aldrei svona stórift hérna, tal hjá félag mínum sem býr nú ekki eins og ný borginni þú býr nú í öðru sveitafélagi já, já, ég meina það mjög auðvitað tala mistlega gatnamót
0: það mjög mikið að því að gera henni samgöngu sáttmála
2: en sko tala mislega gatnamót sko, það bara sko
0: borgarlandið
2: er bara mjög verðmætt land
0: og
2: þetta bara takmörku gæði sem að við sem höfum í borgarlandinu að hafa og ef að við ætlum að taka meira pláss undir umferðarmannvirki sem mjög auðvelt fyrir því að segja ekki búandi í borginni heldur nýtið gósa því að koma einhvað við þurfum að gæta hagsmuna allra aðla eins og til dæmis hvernig við snúum, hvernig við nýtum landgæðin og þetta tal sko það svo auðvelt fyrir fólk sem býr annars staðar
0: það svo auðvelt
2: fyrir fólk sem býr öðrum sveitafélögum að tala svona með þeim hætti að við getum haft bara við sem ótakmörku landgæði að það sé ekkert mála blasta mislægum gatnamótum allstaðar það þarf auðvitað hug af öllum ferðamótum og ef þú greiðir fyrir akstri bíla og annar umferðar að þá dregur úr öðrum gæðum líka þá ertu að taka frá land sem að væri hægt að byggja fyrir byggð
0: og við þurfum líka húsnæði ég brengi síðan íbúið að kópa hos að Garðabæ hérna, sjá mikið eftir þegar landgæðum eftir miklu umræðu þegar voru gerð mislega gatnamótum með hringdorgjum og
2: allt það kópaður er eiginlega búið með landið sitt
0: og, já, það, ekki út af mislega gatnamótum heldur er greið umferð þær í gegn út af því að þeir fundu svona laust sem að bara er engum til ama og það hægt að þetta snýst allt bara hönnun og útfæslur
2: Nei,
0: og það
2: ekkert ekki
0: mál og við erum að strábýlasta landi heims og ætla að fara að reyna Bíðin að byggja þannig að það sé bara skuggavarp og svifti vindar hér allt engin bílastæði
2: hljóðust
0: vond hljóðust og mikið af svifriki og vond
2: svifriki og loftgæði kemur auðvitað umferðinni líka
0: það kemur bara því að göturnar eru ekki þrifna
2: já og það nú mikill miskilningur hjá þér að það sé gott bara þrífa hvernig ætlar það að forgangsraða, veistu hvað kostar að myndi gera það ef við myndum þrýfa nú eru, hvað, 40% bíla er ekki á nagladekkjum, það þessi og einn bíl á nagladekkjum, hann mengar á við sex aðra, þannig eigum við þá bara þrýfa á hverjum degi og moka upp svifrykinu hérna eftir 40% bíluna, hvernig nýting það á fjármönnum?
1: En Sara, hvar líkur flöskuhálsinn því að hérna, sko, þetta gamalkunnug umræða já, að það riflildi á milli Reykjavíkurborgar og ríkisins og samkvæmt Vilhjálmi þá er flöskuhálsinn hjá Reykjavík en hvar er flöskuhálsinn að þínumandi?
2: Ég meina að þetta eru þetta bara flókið verkefni
1: Já, en við erum búin að hlusta það í mörg
2: Já, ég veit það, en ég meina að þetta snýru þetta að mörgum þáttum, þetta er ekki bara í Reykjavík, þetta eru líka framkvæmdi sem snúa stoppkerfi sveitafélaginni í kringum okkur og þetta eru þetta áfanga hvað var að segja, áfanga svona, þessi uppfærsla á síðasta samgöngusáttmála, eru þetta bara mjög skýr hvar á að byggja og hvenar og fjármagn fylgir honum þannig að ég myndi nú seint telja að samgöngusáttmálin sé eitthvað hérna, ónýtt plakk þetta bara frábært verkfæri og skýra sín, en það breytir ekki það sem svo, það sem mér finnst svo dapilegt að heyra mann eins öflugan og hann Vilhjálmur er þegar hann stillir upp fólki og valmöguleikum fólks eins og það sé bara þú veist, það bara staðreynd að það eru til hópar af fólki sem vilja hjóla. Það er hópur af fólki sem kýsa var í almenningssamgöngur og svo eru við líka með hópa fólki sem kýs einkabíl sinn. Það eitt vinnur ekki gegn öðru.
0: Við þurfum að vera í þessum saman. Við erum í þessum saman. Ég vil að fólk hafa frelsi til að ferða svo eitt samgöngumót í gangi ekki á annan.
2: Nei, en hann er ekki að gera það. Nei, hann er ekki.
0: Ef það strætó að minnka umferðarrýmdina að þá er hann að ganga
2: það eru sér akrina sem tryggja flæði fólks
0: og umferðar ég var ekki að tala ekki sér akrin, ég var að segja að ef að sér
2: flokkurinn hefur samt verið að gera það sérstaklega á sögulega
0: útfæslunni og skipulagsmálun flokkurinn hefur sagt að séragreinni ætti frekar að vera í aukarýmyndi hliðar en ekki að taka af núrandi agreinum. Það er munurinn. Og þannig erum við ekki að tala gegn því.
2: Þá bara ganga á laugaveginn.
0: Og ég skal segja
2: laugardalinn. Þið finnst bara í lagi að ganga á laugardalinn og íþróttamannvirkin þar og að þú ert að tala
0: loftgæði. Laugardalinn, það nóg plásamandi hliðar og þetta skipir ekki.
2: Ég ekki viss að íbúar í laugardalinn og maður sammála sko.
0: Að því að annars eitt samgöngumáti að taka á hinn og þannig að það þið sem að stilla upp ekki við.
2: Nei,
0: við viljum að gefa öllum frelsi til þess að velja. Nei,
2: við erum með frelsi.
0: Og ég hef sagt ykkur að ástæðan fyrir því að vegagerðin neitaði stokk Miklubraut og að fært yfir í göng, það út af því að alskipulag höfuðborgarinnar og skipulagsyfirvöldu Reykjavík, sem sagt meirihlutinn Reykjavík, neitaði auka umferðarrýmdina, ætti að fara í margra milljarða stokk Miklubraut án þess að umferðarrýmdin myndi aukast. Og þá var það bara verkefni stoppað. Þetta eru bara allt staðreyndir sem fer að liggja fyrir, þannig að þetta engin stór yrði hér og þannig að aðalatriði bara það að það þarf að gera þetta skynsamlega þannig að sé hægt að auka umferðarrýmdina allra faramóta. Það er það sem að verkefni er.
1: Það sem ég heyri út í bæ er að það skorti pólitískt hugrekki. Og það skorti bara meira hugrekki til þess að láta hendur standa fram úr ermum. Það er svolítið það, sko, maður bara, þetta svona groundhog day.
2: Það er þetta samspil og milli samgangna á húsnæðisuppbyggingar. Og við höfum verið bara, það bara mikil þörf fyrir húsnæði og við þurfum líka kasta því fram hvernig við viljum þróa byggðina áfram. Á hvaða gæði viljum við þróa byggðina inn á við eða viljum við dreifinni og samgöngur lykill af því hvernig byggðin mun rísa hér, ekki bara í Reykjavík heldur á öllu höfuðborgarsvæðinu og þess vegna sko að því við vorum að tala loftgæði og ég vil mikið hugsa yfir loftgæði því að mér finnst gott að stíga á hjólið og skilja bílinn eftir heima af og til og það eru fleiri sem eru á þeim stað en loftgæðin okkar eru lífsgæði og það eru þetta bara svo í desember þá kom hérna dagur eftir dagur þar sem var bara loftgæðin voru á rauðu leikskólabörnum var haldið inni veist, eldra fólk og fólk með undirliggjandi sjúkdóma er ráðlagt að halda sig hérna innan dyra og þessna er sko þetta, þessa vídd þurfum við líka eiga af því að við viljum tala fyrir lífsgæðum hérna í búa hvort sem við búum í Reykjavík eða hvort sem við búum í Reykjanesbæ og þetta er auðvitað bara mikið ágefni að loftgæði, ætlum við að vera að þú talar pólitískt hugrekki, ætlum við að vera hérna kjörnu fulltrúarnir sem að skerðum gæði næstu kynslóða ég ekki vissum að ég kæri mig það sko
0: þannig að ég bara þetta bara mikilvæga punktur, ég ætla bara að benda það að einu frangandennar í samgöngusáttmálunum eru í nákvæmna sveitarfélögunum höfuðborgarsvæðisins að því að skipulagsmálin
2: það er ekki rétt að við erum Arnarnesveg í gegnum
0: Breiðholtsblöð Arnarnesvegurinn talist tvö ár og hækkaði 100% í verði út af skipulagsbreytingu Reykjavíkurborgar sem gerir kröfu
2: nú ertu ennþá að fara milli vega
0: bara í gögnin og
2: búandi í Breiðholti þannig að ég, þú þarf ekki að segja með það þetta nú bara vinnubröðin í ráðuneytinu undir ykkar forystu í ríkisstjórninni hvernig vinnubröðin og forgangsröðun fjármunum að það er hátt að varandi já, ég meina það er náttúrulega gefur auga leið að 1,5 eða 2 milljarða að framla í hérna inn í Arnarnesveginu
0: var náttúrulega bara algjörlega
2: nei, þetta var bara van áætlanir gerð frá upphafi
0: varandi íbúðurnar sko maður er að skoða hérna í blokkar íbúð fyrir 150 miljónir og verður að koma gangandi því að gengur hvorki strætóangað og ekkit bílastæði og þetta gengur ekki upp og það sína alla kannanir og HMS er nýbúin að gefa út könnu núna þannig að flestir ósk eftir að búa í sérbíli og ef að fólk vill auka notkun almenningssamganga þá það ekki gert með að fæla fjölskyldufólk sem vill búa í sérbýli og hafa efnað að eignast íbúð að þau þurfa að flytja í nágrannar sveitarfélögin og keyra til borgarinnar í vinnu það ekki til þess að auðvelda það og það það sem að gerast og það hefur engin efnaði að kaupa hérna á þessum þéttingarreitum sem alltaf rándýrar íbúðir og þannig að við þurfum að brjóta meira land og hafa greiða samgöngur þegar þú sért ekki lengi að ferðast hérna á milli
2: við erum alltaf að brjóta meira land
0: allt og lítið
2: þú ert með höfða sem er í uppbyggingu þú ert með keldnalandi á dagskrá
0: og allir þessi
2: heklureitin hérna rétt hjá
0: og það er bara staðreynd að fjölskyldufólk það kaupir notaðar íbúð þannig við þurfum að skipuleggja landið þannig og hverfin okkar að fólk sem börnin eru flúin hérna heiman að þau geta minkað hans við sig innan hverfis og flutt í húsnæði sem að þau óska eftir og þá getur fjölskyldufólki keypti að fjölskyldufólk ekki að kaupa nýja þriggja herbergja blokkaríbúð það bara ekki og það eru íbúðnar sem setjum uppi núna án bílastæðis og þetta bara sem að þarf að taka mið af í skipulagsmálum og svo erum að tala alltaf hátt vaxtastig á Íslandi máli bara það að innviðagjöldin, lóðakostnaður og allt sem kostar að byggja hér á höfuðborgarsvæðinu það hæsti vaxtakostnaðurinn ef þú kaupir 100 milljón krónur blokkaríbúð ertu að borga vexti af 20 milljónir sem fer að beint hérna til Reykjavíkurborgar eða einhverja braskara með lóðir og þetta bara kostnaður sem var ekki hér áður þetta bara nýr kostnaður sem hérna, var ekki
2: já, en
0: veist, bara, öll gögn sýn okkur það
2: Sjálfstæðismenn tala svona og eru búin að gera í borginni núna þetta svona gömul tugga sem maður heyrir
0: Nei, farðu bara í opinberð gögn og skoða
2: þetta Já, ég hef alveg kynnt með
0: Ertu að neyta því að
2: lóðakostnaði sé ekki 80% Ég hef það að borgin hefur verið leiðandi afli uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis Það eru sko þúsundir íbúa sem hafa fengið örugt þak yfir hérna höfuðið mjög víða í borginni
0: hvað sem
2: það eru verkalýsfélag þetta eru félagsstofnun stúdenta þetta eru
0: byggingafélag
2: námsmanna og það bara mjög mikilvægt mér bara mjög mikilvægt að halda því til haga að húsnæðisuppbygging á óhagnaðardrifnu forsendum
0: að
2: þú varst að tala hækamanna
0: já,
2: þannig það bara mjög mikilvægt að halda til haga með að við sveitarfélögin í kringum
0: á hagkvæmu verði, ég vona það
2: með að við, hérna, sveitarfélögin í kring hefur Reykjavíkurborg verið leiðandi
0: sem búin að fá niðurgreitt fyrir ríkinu þá ætla rétt að vona að þau bjóðu um þetta kaups en allir eigi rétt að eigna sitt eigi húsnæði
2: Já, svo langar mig aðeins að koma inn í mér langar aðeins að taka að því að var að tala fjölskyldu fólk vill einbýlishús ef ég
0: Nei,
2: ég
0: tók það einbýlishús, ég
2: nei, sérbýli, ok Ína, ég held að
0: borg, og ekki nýtt, það vil ég að nota
2: nei, en ég held að kynnslóðirnar sko, það eru þetta, það sem svo gaman við sveitarstjórnarpólitíkina eru þetta að hverfi þurfa að vera sjálfbær það þurfa að vera sjálfbær innan við innan, sko, innan hverfana því að það við þannig að þegar þú flytur inn í hverfi að þú bara lifir inn í þínu hverfi og börnin vaks úr grasi og þú vilt eldast í þínu hverfi líka, þannig að þessi hringrás í heilbrigðana við nýtum innviðin í skólana við nýtum leikskólana en grafa voru til dæmis dæmi hverfi sem að ungt fólk hefur ekki sótt í að búa í, þess vegna þurfti borgin
0: að
2: þess vegna hefur borgin þurfti
0: að
2: borgin nefnilega stóð frammi fyrir því að þurfa að, hérna, að fara í erfiðar ákvarðanir tengt skólamálum að því að innviðnir voru bara og veikir að skólarnir voru orðnir og fámennir það þurfti að fara í leikskólasamningar það þurfti að fara í grunnskólasamningar og svo erum við að tala um uppbyggingu í Grafvogi
0: það átti að reyna plús hefðu vilja flytja í innankverfi og þá hefðu losna
2: það var nú aldeilis hefur verið á dagskrá að þétta byggð í Grafvogi og reyna að búa til aukin hreyfanleika þar en þinn flokkur hefur ekki vilja að tala fyrir því en þinn flokkur hefur ekki vilja að tala fyrir aukinni húsnæðisuppbyggingu innan Grafvogs.
0: Blokkum sem að fólki vill ekki flytja í innan hverfis. Það það sem það hafa tala gegn.
2: Já, en ég meina að við erum að tala um hreyfanleika innan
0: fyrir,
2: hverfis.
0: Hérna 50 plus segjum það bara.
2: Já.
0: Að þau það geta flutt inn í lágreista byggð
2: veist, þetta var ekki mjög hárest byggð þetta var bara mjög hérna, snirtilega útsett
0: sem er að minga við sig og losa sérbýlum fyrir fjölskyldufólki
2: það var þannig
0: það hefði, og þannig á líka að hugsa skiplaði frá upphæfi
2: já, þannig var það að hugsa að það átti að reyna að íta undir
0: en svo líka er staðan sem er búin að gerast varandi Grafvogi að fólk sem á einblisús þar ef að það ætlar að minka við sig og þó það færi fjölbýli að þá kostar það það sama ný íbúi fjölbýli það út að þessum blessa innviðagjöldum og lóðakostnaðu öllu sem búið að rjúka hérna upp og keir upp verkbólguna
2: ekki vaxtastíð
0: það hefur skapað vaxtastíð þessi íbúastefna hér í Reykjavík
1: það skiptum taktum
2: hérna
1: sko Reykjavík líka í þeirri stöðu Vilhjálmur að veita þjónustu sem önnur sveitarfélög njóta og þurfa ekki að standa fyrir eins og dæmis með heimilislausa fíklar og slöðis og stundum eru nágranna sveitarfélögin pínlítið ábyrðalaus þau standa svolítið hjá þegar kemur að hópum sem standa bávast og það eru einhverjir aukapeningar sem að fara út úr borginni vegna þessa en það eru líka margir bara hneykslaðir á fjölda borgarfulltrúa og að varamenn fái full laun og við erum mjög hugsi yfir því hvað hérna hvað báknið, hvað sko rekstrarkostnaður Reykjavíkurborgar hár við fengum samanburðartölur til þess að við Akureyrinum daginn og það miklu minni rekstrarkostnaður Akureyringa per íbúa og einhverja hagfræðingar stigu fram og sagði Reykjavík ætti að njóta stærðar hagkvæmni en svo eru aðrir sem benda á þætti eins og þennan en hérna það ekkert keppikefli þitt að fækka borgarfulltrúum reynlega.
2: Ég held að þetta hafi nú komið í gegnum löggjafan að það hafi verið lagabreyting sem gerði það verkum að öll að það þurfti einhvern veginn að þetta var hlutfallsbreyting með að við íbúa fjölda í hérna, þannig að það þyrfti löggjafan þyrfti bara að taka þetta upp og Vilhjálmur geti þó bara gert það.
0: Já, við höfum marglagt það fram sjálfstæðarflokkurinn að fækka borgarfulltrúum og það var
2: breytið.
0: Og þetta var hans tíð og við töluðum alltaf
2: gegnum það eru 6 ár síðan þessi var breytt held ég, minnum ég
0: nei sko það var það voru sveitastjórnarlög sem Ögmundur Jónasson setti sem að heimilaði þessa breytingu og var
2: með eitthvað minnum það fjölga 2018
0: já sem að fjölga en lagabreytingin var fyrr sem að heimilaði aukninguna og það þurfti að samþykja aukninguna sérstaklega í borgarstjórn og þar var miða við vissan íbó fjöld og hlutfall þannig að þetta innleittist einhverjum tíma þannig að við sjálfstæðismennum höfum alltaf talað gegn þessu og lagt fram lagabreytingu til þess að breyta þessu aftur en talandi starðahagjánu reksturinn að sko þetta svo mikið væl í borginni að vera væla yfir því að vera með einhver önnur verkefni þetta höfuðborgin sem að fær langmestu fasteignagjöldin með langmestu starðarhagkvæmnina með alla stjórnsýsluna hjá sér og allt það sveitafélagin út á landi þurfa að sækja alla stjórnsýslu hinga með miklu meiri ferðakostnað Akureyri sendir ekki heimilislausa til Reykjavíkur og við í Reykjanesbæ hefur meir
1: sá það hugsa ég að geti alveg gert
0: og, en, sko, en við í Reykjanesbæ hefur nú bara fengið sko, mikið af þessum áskorunum sem að þegar ég var bara lögreglumaður í Reykjanesbæ og þá hringdi fólk að því að það fekk betri þjónustu í Reykjanesbæ og viltu koma frá Reykjavík og þangað því að þjónustu var svo léli hér sko þannig að við höfum þurft að taka þessu líka þannig að bara í svona stórum sveitarfélögum eins og í Reykjanesbæ og hér í Reykjavík þá er hægt að sýna miklu miklu meiri starðarhagkvæmni og það er hægt að laga hlutina til að veita borgurunum miklu betri þjónustu hafa bara skipulagsmálin í lagi hafa reksturinn ábyrgan þannig að getur lækka fasteignagjöldin haft öflugra íþrótt og tómstundastarf og haft þessa nærþjónustu í lagi sem skipti fólki máli og hjálpað hérna þessu öfluga fólki í skólunum að hafa skólastarfið öflugt og gott
1: okay,
0: og þetta snýst þetta verkefni sko.
1: Já, ég óska
0: þessum einhver... svo vont að sjá alltaf þessa yfirbygging og batna og peningarna ég, að fara í eitthvað annað
2: mér, svo, mér finnst svo dapulega þegar sjálfstæðismenn tala opinbera starfsmenn sem bákn og grunnsamlega þú ert að tala að báknin blæs út og mér langar að koma inn að þú varst að tala að varaborgarfulltrúar væri á launum það ekki þannig, varaborgarfulltrúar fá greitt þegar þeir kallaðir inn til að leysa af aðalfulltrúa það bara fyrsti vara sem fær greitt
1: fyrsti, já.
2: En auðvitað má taka reyna að hérna, velta steinum og skoða hvar má gera betur ég ekkert í neinum fer ekkert í grafgötu með það allt til þess að mynda tryggja betri þjónustu við fólkið í borginni og hérna en það breytir því ekki að framlínu fólkið okkar sem, hvort sem það í leikskóla eða grunnskólum eða í þjónustu við eldra fólk þetta eru leikil starfsmenn
1: ég geri skýran greinamun á þessum hópi sem þú nefnir og öllum millistjórnendunum og öllu fytulæginu sem við sjáum bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum eins og Reykjavík og það eru mjög margir sem segja það við gjá myndast á milli hins almennamanns á engamarkaði og þeirra sem eru í opinberi þjónustu og það er umhugsunarefni
0: og ég vil bara benda það í loki að það er fullt á opinberum starfsmönnum í sveitarfélaginu sem sjálfstæðarflokkurinn stýrir og það bara öflugu fólki en samt útsvarsprósentan lærið þar samt fasteignagjöldin lærið þar
2: en þeir sækja líka kannski þjónustu
0: og reksturinn er ábyrgari
1: en hérna í lokin langar mig, ég þakka ykkur nú kærlega fyrir þessar samræður sem eru að mörguleiti upplýsandi og áhugaverðar og ég óska ykkur báðum góðs gengis í ykkar framboði en svona rétt í lokin en maður einhvern veginn ég get ekki skilið við ykkur þótti séu hér á grunni sveitastjórnarkosninga sem í maí framöndan og þar séu svona þar séu við mest að ræða staðbundin daglegt líf íbúa þá finnst man eins og að sérhver stund núna markist af óvissu vegna þess sem að gerast utan landsteinana og núna andar köldu niður í hálsmálið á manni út af Grænlandi í kjölfar þess að maður bandaríkja forseti sem við höfum alltaf talið meira og minna bandamann allt frá allavega, já, marga síðustu áratugi og við erum með varnarsamning við, stýri þjóð sem við erum með varnarsamning við, við höfum svona flest fleiri íslendingar en færri hafa horft til bandaríkjanna sem einhvers konar alheimslögreglu og fyrirmyndar en nú eftir Venezuela eftir kúpið þar eða mannránið þá hérna þá talar hann Trump þannig Grænland að eiginlega maður bara fær hroll og allt í uppnámi og ESB það sumir líta þessa atburði sem ég þarf ekki að fara grúndykt í sem annarkort ástæðu til þess að hraða sér inn í ESB í öryggislegu tilliti af því að við þurfum einhverstaðar að fá nýjan bandamann en aðrir segja að þetta þýði það við alls ekki að fara í ESB bara svona aðeins ykkar hugleiðingar og sérstaklega hvað var það Grænland eigum við skortir á stuðning Íslendinga núna og baráttu fyrir Grænland í orði kveðnu og þá ég að tala hvað ríkstjórn Íslands ætti að gera, hvernig hún ætti að tala utanríkisráðherra, eða skynsamlegast að fela sig bara bak við stein eins og mús
0: Nei, sko ég vil horfa á döðurins að þú sagðir réttilega að þetta snýst svolítið varnarmálefnin og þetta varnarleg hérna stað og munurinn á okkur og kannski þá Grænlandi náttúrulega að Danmörk í Evrópusambandinu og Danmörk með her og svona vissar varnir annað heldur en við. Okkar varnir varnarsamningu beint til Bandaríkin þannig að við erum búin að þannig að Bandaríkin eru í allt annari svona varnarlegri stöðu hér heldur en kannski gagnvart þá Grænlandi. Þannig að ég til verkefni núna
1: En það sem hefur verið ekki endilega í dag
0: Já, býtu, þess vegna segi ég
2: Það bara breytt landslag,
0: Þess vegna segi ég að stóra verkefni núna eru fyrir líðræðislega kjörin hérna evrópsk stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi að ná einhvern veginn varnarlegri samstöð og samtali við Bandaríkin það hvernig Bandaríkin getur verið róleg með sína varnarlega stöð og þessu svæði sem þau vissulega hafa áhyggjur af. Þau verða svolítið að gera það og við þurfum skulum fara varlega í því að blanda líðræðislegum kjörnum vestrænum stjórnvöldum eins og í Evrópu og Danmörku og Grænlandi saman við það þegar er tekin sko einræðis herra hérna sem að er að vissulega flytja fíknum
1: og alltaf það hvernig hann tekin það kjarni málsins
0: en það ekki líðræðislega kjörin hérna stjórnvöld
1: mér finnst það bara ekki skipta máli
0: mér finnst það bara risa munur það allt öðruvísi að taka einhvern veginn stjórnvöld þar sem að vissulega líðræði og þannig eða einhversta sem hefur ekki verið neitt líðræði fólk að deyja út á stjórnvöldum
1: en þegar sá sem situr efst í valda píramíta heimsins, gerir bara það sem honum dettur í hug þá getur það verið alveg skelfilega fréttir fyrir þig og Suðurnesin og Reykjanesbæ og Reykjavík og landið allt og nágrann okkar í kring og þess vegna þetta
0: fyrst með mjög þess vegna fyrir þetta að vera lykilatriði hvort að sé vera að ganga svona hvort líðræðislega kjörnum stjórnvöldum eða ekki eða hvort sé einræðisæri sem búin að svelta fólki sitt í dauða og viss
2: já, ég en þetta snýst stóru myndin stóra myndin þetta forseti Bandaríkjanna bara að taka sér hann að breyta takt og við sem örþjóð hérna í úthafi með opbáslega sterkar stöðu varnarlega hvað varðar hérna landfræðilega legu þurfum náttúrulega að hugsa félaga okkar í Evrópu hugsa Norðurlöndin og standa með þessum þjóðum og fara í
1: Sara, af því að þú ert í flokki
2: já.
1: sem reyndar mér finnst tipla óskaplega feimnislega á ESB aðild viðreisnar einhvern veginn bara búin að eigna sér þetta mál þið virðist vera mjög tvístigandi það eins og þið þorið ekki að ótta við að styggja eitthvað fólk í skoðanakönnunum sko að taka þetta skref sem að flokkurinn var sumpart hérna búin til utanum en af því að þú ert í samfylkingunni og af því að aðild að Evrópusambandinu á stefnuskrá samfylkingarinnar finnst þér að í ljósi heimsatburða þeirra sem við erum að ræða hér að Íslendingar hafi fæst nær inngöngu í ESB?
2: Sko, innganga í ESB eitt en þetta aðalega, sko, ég sé þetta núna bara eins og, sko, að menn þurfi eitthvað neginn að átta sig á bara þeirri stöðu og þessi sko, atburðarás sem hefur verið núna frá því að nýr forseti tók við völdum fyrir, og verið eins og til dæmis þú segir valdamesti maður í heimi með einn öflugast að hera bak við sig að við þurfum einhvern veginn að sko, og mér finnst stjórnvöld hafa gert vel að því að þetta eru þetta samtal menn þurfum að tala saman
1: Þú samt ekki svara spurning
2: Nei, það getur verið ég, persónulega finnst mér að við erum að horfa til Evrópu ég þar
1: En þeir eru ekki svona aukin ástæða til þessi ljósi.
2: Já, ég held að óhjákvæmilega þá þurfum við að taka þetta samtal áfram og mögulega hraðar heldur við gerðum ráð fyrir í upphafi vegna þess að þetta skipti máli ég held að líka út á við að við eigum hérna félagi og við erum náttúrulega bara við hefum alltaf átt mjög gott og náið samstarf og samtal við Danmörku og þarna eru vinir okkar og hérna bara og hvað var að segja hérna, ekki bara vinir heldur bara opastlega tengt stjórnsýslan og lagaumgerð og regluverk og við höfum litið til hérna þeirra mjög langt skeið og okkar rauninni stjórnsýsla og uppbygging og henni í rauninni sækir fyrirmynd sína til Danmörkur. Mm-hmm. Þannig að mér finnst einhvern veginn þessi staða sem kom upp helgina, hún kemur einhvern veginn ekki óvart. Ja. Ég, ef ég var að vera heiðarlega með það, að þá þetta ég held þessu Baldur Þórarsson gamli hérna lærimeistara minn í háskólanum hann búinn að vera að tala fyrir þessum smáríkja fræðum lengi og það einhvern veginn svolítið, hérna, skrítið þegar maður hugsa tilbaka að einhvern veginn veistu leiti þetta raungerast og líka með langar samt að lokum segja líka ef einhver hefði sagt við okkur hérna fyrir veiruna að það kemi hérna veira sem myndi lama hérna heimsmyndina þá myndi allir bara já neini þetta bara einhver bull og vitleysa hefði einhver sagt
1: já veira.
2: Nei ég að segja sko svo ertu með hérna tvö hérna með rússa hvernig þeir hafa hérna verið núna í stríði í alltaf í sko fjögur ár í bakgarðinum á Evrópu að þá einhvern veginn hefði maður líka hugsa nei það þeir munu hann mun aldrei fara þetta skref meina við erum með tvær heimstyrjaldir á bakinu við vitum þessa reynslu, fólki í Eystrasaltlöndunum og Finnlandi það man þessa tíma, við erum með fólk sem lifði hérna þessa tíma af og maður hefði engin, ég hefði aldrei geta trúað því að við værum stödd á þeim stað eins og við erum núna þannig að þetta kemur ekkit óvart
1: svona bara rétt í lokinu við þurfum að hætta núna eru þið sammála mér að sveitastjórnarkosningarnar gætu svona upptaktur þeirra gætum einhverjum hætti orðið pínlítið öðruvísi heldur en alla jafna út af þessari óvissu
0: ég alveg sammála í því að svona að út af þessari óvissu og að svona þjóðfélagsumræðan fjölmiðlumræðan og svona samfélagsmiðlumræðan gæti verið sko kannski minna veist, að sveitastundumræðan fá ekki jafn mikið sess þar þó að umræðan heimi nær samfélaginu verði kannski ekki mikið
1: það snúist móður hugmyndir móður skipana sem eru þessir flokkar það verður fróðlegt að sjá hvernig miðflokkurinn kemur inn í sveitastundumræðan
0: það verður mjög fróðlegt en ég vil bara líka segja lokum í hinu sko að ég bara ekki miskilja mig alþjóðalög og þeim sé fyllt skiptir Ísland miklu máli upp á sjálfstæði okkar en ég segi bara, vildi ítreka að það mikil munur á því hvort það sé ólýræðislega kjörin sko einræðisherra eða hvort það séu lýræðislega kjörin stjórnvöld sem við stöndum með nágrunnum okkar í Grænlandi að sjálfsögðu en ég vil líka benda á eitt í þessum varnamálum að Evrópusambandi eiginlega ekkert að hjálpa okkur það ekki nema 10-13% af NATO sko meðan að Bandaríkjamenn eru með meiri hlutan þar og við erum með beina varnasamning þannig að NATO og varnasamningurinn eru okkar varnir og Evrópusambandið ekkert að vera hjálpa okkur neitt þar
1: já, þetta er mjög erfið og flókin
2: já, en ég ætla bara að sem er langaðan svo komin að þú ert þetta með opaslega öfluga leiðtoga í Frakklandi, í Þýskalandi á Norðurlöndunum
1: og
2: þegar menn koma saman sem ein heild að þá eru þeir sterkir og svelli og það er enginn að segja mér það en eitt er þetta útgjöldin til varnamála
1: mjög vanbúin til þess að fara að senda þeirra unga og besta fólki dauða
2: en að því þú varst að tala um tenginguna við sveitastundamálin og þessi tengingu að þá held ég sko bæði því nú hérna við erum með hérna alþjóðaflugvöll í Reykjanesinu þetta mun sko ef að þessi atburðarás heldur áfram sem að við okkar versti ótti liggur til að þá þetta pínu flókið fyrir höfuðborgarsvæðið í heild sinni
1: þetta mjög flókið
2: þannig að, þannig að ég held að þetta samtal sé bara rétt að byrja sko
1: Einmitt. En við förum glöð og brött inn í nýtt ár en þá jólin og hérna kæra þakkir
2: Vilhjálmur
1: og Sara Björk
0: takk kærlega fyrir þetta að koma búið að vera gaman að fá okkur og við þurfum að gera meira þessu að blanda saman ólíkum efnum
1: já, það bara gaman að því takk fyrir mig
2: takk.
0: Ekki fara langt kæri hlustendur og áhörfundur við höldum áfram eftir andatak með nýja kafla
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Og Sigurjón Magnús Egilsson á næsta leik, hann ræðir nú við Ástu Logadóttur verkfræðing og hún einnig sérfræðingur í lýsingu. Og hún segir að hér ríki algjört stefnuleysi, hvað var þar byggingu húsa. Þau eru mörg hver, þannig úr garðigerð. Að það nýtur fólk lítillar birtu með vondum afleiðingum á heilsu okkar Íslendinga.
5: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
6: Já, Rauðaborðið heldur áfram til minni komin Ásta Logadóttir sem verkfræðingur og lýsingasérfræðingur. Þetta velkomin.
7: Takk.
6: Herðu, ástæð þess að ég baði að koma svo að ég rakst á grein sem hefur skrifað hvað ljósvist í búðum.
7: Já.
6: Og að lesa hérna greinina þeina þá bara víða pottu brotin. Það eitt eftir sko, það eru marga íbúð sem að hefur mjög skert ljós, það ekki?
7: Jú, það passa. Þessar nýju íbúðir, þar eru sem sagt, á þéttingarreitum það engar kröfur og við erum byrjað að þétta án þess að taka tillit til dagsljós og þar að leiðandi erum við bara með fullt af íbúðum sem að eru ekki með góð skilyrði fyrir dagsljós íbúðan
6: og erum að byggja svo liðs
7: já, við erum að gera það og við erum ennþá ekki komið með neitt sem passar upp á að það gerist ekki þannig að, hérna, þannig að það það skilin sem við búum við í dag sko.
6: Já, við erum hérna með myndi sem ég tók bara í gær við þetta orkureitin
7: já.
6: Sem orkuhúsi gamla þeir og þarna sko þetta bara mjög þétt og annað líka ef við sjáum íbúðnar hérna á þessi græna húsinu og húsinu þar við að þetta snýr bara í há norður
7: já
6: Allir þessar íbúðir taki bara alla heiðinni, ég efast það.
7: Sko, í rauninni það sem að maður þarf að spá í, þegar maður að skoða dagsljósaninn íbúðum, þá til dæmis norður svolítið vannmetin átt, bara svona almennt, af því að það svo þægilegt, maður þarf ekki að vera að stýra sko sólin eins og hún æðisleg, þá veitur hún líka verið til ama, og hérna, en í norður átt þá það síður svo allavega hérna á Íslandi, og hérna, og þannig að fá stóra glugga til norðurs, það getur bara verið bara svona stabíl góð dagsbirta þegar hún til staðar, þannig að það hérna í rauninni já, mínum að þetta þarf það svona vannmetnustu gluggar sem að við höfum á Íslandi en það að sjálfsögðu þá erfiðara að uppfylla þessi í rauninni lágmarks þörf sem við höfum fyrir dagsljós til norðurs að því við fáum einmitt ekki þetta frá beinu sól og ljósi þetta, þannig að hérna að það já, þetta kostur gallar en í þessu tilfelli þá það sem aðalega til norður sann, á þessari mynd það ef það ekkert sem engin fyrirstaða þá það dásan, þú ert með gott útsýni og beint aðgengja dagstöðu sem bara alveg það ertu bara með kremdala krem sko. Og eins og þarna, það ekki engar svalir, þannig ekki að hindra þú veist, þannig að þarna ertu með í rauninni já, flott, það innbyrðsalir?
6: Jú, nei. Það innbyrðsalir hann
7: Ó, ok, það svolítið annað mál, já innbyrðsvalin nefnilega það stela ljósinu fyrir rýmin sem fyrir innan þannig að hérna þannig að þú ert með innbyrðsvalir þá er þú veist þá, já, dagsljósið er á svölunum en svo ertu búin að í rauninni bara taka rosalega mikið af ljósinu þannig að rýmið sem fyrir innan þessar innbyrðsvalir það verður ekki bjart sérstaklega ekki að það mjög djúft það rými
6: byggingameistari sem að var að lýsa því fyrir mér að ég átti, hann byggði hús sem að ég átti íbúð í og þar voru utanáliggjandi svalir en svo eru þrjár aðra blokkir þannig að þær eru með innbyðar og þá var hann að segja að sko að aðal málið segir hann það það að þú gangir að klukkanum og fáir þannig útsýnið þitt en ekki þú eru að fara út til að fá útsýni það er kannski það er að geta rökk
7: og það er að sama með ljósiði mitt veist, bara það, leiður byrja að byggja að, þú veist, og djúpur veggir sem hindra aðkomi dagsljósins þá ertu bara að missa og sérstaklega þú ert ekki með eða ert með ljósari fleti til dæmis eitthvað svona ljós mjög ljósa eða hvíta fleti það var alltaf eitthvað endurkast en þú ert samt sem áður alltaf að draga rosalega mikið úr magninu af dagsbirtin sem kemst þarna inn sko fyrir innan
6: En er það ekki sko rétt að þetta hefur aukist talsvert, hérna, með þessu þéttingu byggðar býða, að það eru aukist að það sé ekki tekið tillit til eins nauðsins hlutar og eins og byrtunar.
7: Já, að sko, við í rauninni fórum af stað að þetta byggð sem er virkilega af henni góða gott að þetta byggð, en við bara glemdum að skoða dagsljósið. Og það er bara, við fengum bara fallengun fyrir það og bara, hérna, erum bara svolítið að súpa segja því. Þannig að, hérna, og við erum ekki ennþá byrjuð að taka tillit til dagsljósins. Þannig að það er þessar nýbyggingar, þá er, hérna, á þéttingareitunum, að þá er það í rauninni þannig að, þú veist, það er hluti af íbúðum sem að mun vera mjög góðar, þú veist, sem eru efstu hæðirnar og sem eru með einmitt ekkit eins og þarna Suðurlandsbrautina bara opið svæði þú veist, Laugardalinn fyrir neðan æðislegt, þú veist, bara hérna
6: Esjan og allt það sem
7: að já, þú veist, þú veist með bara
6: Magrafjallið og
7: já, dásamlegt, sko en svo erum við með bara aðra hluti, þar sem að það er aðstæður, við erum kannski bara með byggingu sem er bara 5 hæðir plus og það er bara nokkri metrar í þá byggingu þannig að hérna það er vandamálið okkar sko og, hérna, og það er ekkert sem passar upp á þetta því að byggingarreglugerðin okkar passar ekki upp á þetta skipulagið eins og er passar ekki upp á það þannig að við erum bara eins og er ennþá andan dag í dag þá erum við bara með kjör aðstæður til þess að klúðra málunum og við erum bara að því
6: og sendum við vel í því
7: já, við sendum virkilega vel í því að klúðra málunum
6: já. En er svona samabur hvernig er andastæður og öðru löndum er heldur að segja að það sé nánast bara frjálst
7: nei, það er svo sannlega ekki frjálst ekki svona eins og við erum með bara gömlu regluna sem hinn er föttu að vera ekki að virka þegar maður byrjaði þetta byggð þannig að við sindum bara uppi með það þú veist, þannig að gamla þumaputtareglu sem hinn er notuð þannig að 1960, 70 eitthvað svo les við bara sindum ennþá með þá reglu á meðan að hinn Norðurlöndin, þau eru öll farin að reikna hlutfall dagsljós inn í byggingu á einn eða annan hátt. Það eru mismunandi aðferði sem fólk er að nota, eða fólk að þess að löndin eru að nota, en svona stefnir í að það kom hérna dagsljós að staða all evrópskur 2018 og Danmörkur eina landi sem hefur svona tekið það til sín en þann dag í dag en það stefnir í að hinn Norðurlöndin gerir það líka, það er verið að svona vinna hægt og róla í þá átt, sko. Að allavega notið sömu aðferðin þannig að auðveldar okkar
6: að geta það er náttið dýrkift fyrir okkur
7: þetta er þannig
6: að velja sko eftirsóttar lóðir til þettingu byggðar og gleyma að taka tillit til bara sko hvernig er að eiga heima þar.
7: Já.
6: Og hérna og svo sko þessa og núna það staðan núna þannig að byggingavertökum gengur bara illa að selja.
7: Já.
6: Og þá erum við yfirleitt alltaf að tala að það gerir nægt bílastæði.
7: Mm-hmm.
6: Sem eitt svo sem
7: mm-hmm.
6: en þú ert komin inn heima það skipt meira máli
7: yeah.
6: og mestum máli
7: mm-hmm.
6: en þetta hérna en við eigum, við erum að fjölga íbúðum sem eru óvistvænar
7: já og sko máli þú veist að því það var svo mikil vöntun til að byrja með
6: á.
7: Að þá seldist eiginlega hvað sem var
6: á.
7: Og þar að leiðandi þá hérna þá var samtök innræðins mátu það sem svo fyrst þetta að seljast, þá eru gæði nógu góð. Ég hjá þessu hérna og það en það bara passar ekki þegar vöntunin gífurlega mikið, þá kaupir bara næstum hvað sem er. Og hérna en núna komið aðeins meira framboð greinlega og hérna og þá vill fólk fara að fá ykkur gæði og fá eitthvað fyrir peningin og þá erum við bara að sjá að við erum með gífurlega mikið magn af íbúðum sem að ég persónulega myndi ekki velja mér að kaupa ef ég var út

0: Og þetta snýst í rauninni bara að fyrirbyggja sjúkdóma af því að við erum að bara við fáum nóg mikið ljós til þess að hafa góð áhrif á dægursveiflunar okkar þegar dagsljós eru nóg góðum skammti eins og ekki svo núna, við þurfum aðeins meira rafljós akkurat núna á þessum árstíma en dagsljósi alltaf langbest þannig að okkur langar að hafa góðar íbúðir sem að hafa góð skilir fyrir dagsljós innandir þannig að við getum verið inni og sérstaklega líka fyrir eldra fólki okkar sem kemst minna út og svoleiðis eitthvað maður veikur og svoleiðis bara það þarf maður að hafa aðgengi að dagsljósi innandir af því líka það bara svo mikið kalt hjá okkur og svoleiðis en svo þetta líka umhverfið í kringum byggingarnar okkar þú veist, þegar við byrjum að byggja svona hátt og svona þétt þá erum við að búa til í rauninni bara svona skuggasund út allt og það þýðir að það ekkit sérstaklega huggulegt að fara út að labba alltaf í skugganum og í trekkinum sem hérna á Íslandi þannig að það hvetur okkur heldur ekki til þess að fara fótgangandi til þess að fá þá dagsljósi sem við þyrtum sem var alltaf langt best að fá það utan dyra sko, fara bara í hálftíma og göngutúr úti hérna það er bara virkilega það virkar jafn vel eins og að taka þunglindislyf þannig að við hérna á Íslandi sem tökum alveg hérna
1: heimsmeistrar
0: já, við erum virkilega góði að breyða þunglindislyf þá getum við bara í rauninni farið út í hálftíma göngutúr yfir bjartasta tíma dagsins þannig að þú veist klukkan ef við getum verið úti þarna í hálftíma hérna í kringum hálf tvö á daginn á þessum árstíma þá það eitthvað sem gerir okkur virkilega gott
1: allir sem geta í að ganga sem mest það góði göngu túrar eða fínir tala ekki fyrir okkur sem hefum hunda nei það hérna en sko þetta virkar þannig að þetta hafi eins og þú segir þetta hefur verið svolítið svona frjálst hvernig þið byggja þetta og hvernig íbúði snú og annað það bara gerir það en svo er það sko þá sitjum við uppi með þetta
0: já.
1: Þessi hús var ekki brotið niður og svo lækkar verði kannski að þessi neða dregur í húsunum því að þá það bara orðið bara hérna skuggi bara alltaf daginn í að bel sko.
0: Já.
1: Bara aldrei dagspyrta, ekki óhindruð
0: akkurat já, þú veist það er raunin en ég er ekki að sjá að það sé að skila sér í verði eins og er, þess, eina sem að ég held að svona eitthvað að skila sér í verði það er útsýni
1: já.
0: Í dag er það inni innivistarþátturinn sem að er eitthvað verðmetin og það já. Er þá útsýni en hérna, og það hangir aðeins saman með dagsljósinu að sjálfsögðu að því að því lengra sem þú hefur útsýni því hérna meira dagsljós ferði líka sko en hérna, en það er ekki í dag verið að meta í rauninni innivista þættina sem eitthvað sem er sko, krónur og aurar komið á sko.
1: En skipta sko, eins og þú skrifar þetta skiptir verulega miklu máli
0: að það gerir það nefnilega þetta er heilsan okkar sem að veði og í rauninni þá erum við að koma þetta fyrirbyggjandi við erum að, og í rauninni af því að ef að við erum bara fyrir að loka okkur af inn í litlum myrkum kompum, þá erum við bara að fara að vera þunglind, við erum ekki að fara að fá góðan svefnur, þú veist, við erum það er svo margt sem að þarna er framleiðinni, þetta er bara allt, þú veist, bara við þurfum bara að fá góðar umhverfisaðstæðar til þess að þrýfast, við erum bara dýr við erum bara, hérna og þannig að við þurfum gott umhverfi það þýðir ekki að þetta vera að tróða okkur myna, það er vera að berjast fyrir réttindi þú veist, kjúklinga og hérna, svína þú veist, bara, við þurfum bara líka að berjast fyrir okkar réttindum sem mandýr, sko, þú veist, þetta er bara við erum bara hreinlega komin þangað
1: við séum bara að fara þannig með hluta á okkur
0: í reyninni, sko, þú veist, þetta er bara við þurfum bara að fara
1: að
0: hugsa
1: það reyndi þessu, sko, að þetta er svona meira núna þetta ekki reytum, en áður fyrir voru mjög mikið kjallaríbúðir og þú nefnir þær líka
0: já, akkurat þar voru, það, hérna, og það kom að breyting í byggingarlíkarinn þar sem var komið vekk fyrir að gera kjallaríbúðir en málið er að núna erum við bara farin að færa þessar kjallaríbúðir bara upp á efri hæðir af því að skilin er orðin þannig þú veist við erum alltaf að koma með átta hæða byggingu bara nokkrum metrum frá og þá er það bara sömu skilirðin eins og voru eða jafnvel verri í einhverju tilfellum sko.
1: Og sá sem fyrir er á enga rétt í þessu
0: nei
1: Nei.

0: að bara verður að alveg svo ykkur var deilt sko að þú getur ekki kift útsýnið
1: Nei
0: Og átta að hér sko
1: Nei, nei, nei
0: nákvæmlega. Að það svipa það með þetta
1: Já, já, já, já. En maður getur alltaf tekið tillit til skipulags sko, ég veit það verið að vinna að þú veist hérna að þessu að við fyrir að hugsa betur þetta já. Ég veit að liggur fyrir sko veist, myna, Svandís hún bara tók sig til og hendi í samráðsgátt þarna tillögum að breyting á byggingarreglu gerð og það komi bara nýju umsagnir sem voru bara alltaf mjög jákvæðar þannig að það er til allt til alls til þess að fara að taka sig alvarlega og fara að passa upp á ljósið inn í byggingunum okkar en hérna en það er svo það strandar alltaf ykkur stöð það eitthvað sem að halda aftur að ykkur þarna af því að hérna að þetta hérna Inga þegar hún tók hún var bara til í að bara hendi sinn strax að hún ennleist bara mjög vel að fá dagsljósin í byggingarnir okkar sérstaklega eftir þannig að græna gímaldi þannig að var í umræðinu fyrir ári síðan þú veist þá hérna þá var
0: sem
1: þetta nákvæmlega og bara dæmi en máli bara að græna gímaldi víða
0: já.
1: Það bara gluggar í staðin fyrir bara grænt veggur sko að þessi hlutföll eru bara út allt á þéttingarutum og á leiðinni á fleiri sko.
0: Já, meina það.
1: Já, já.
0: Þetta sé bara yktasta myndin.
1: Já, þetta er bara
0: og jafnvel ekki eitthvað.
1: Nei, bara við bara já, þetta er bara orðið þetta er að fara að verða nýja normi sko.
0: Já. Ég las grein eftir ágætt arkitekt Hilmar Þór Björnsson.
1: Já.
0: Á hann fór þarna og græna gímaldið sem hann finnst eins og allum öðrum afspyrnileg útbygging
1: já.
0: Svo kemur gula gímaldi þarna sem að bílanu strafbyggja og það er jafnljótt segir hann sko
1: já, já.
0: Og svo kemur hann að gara þeim þann er arkitektur sko.
1: Já,
0: já. Þann er hús sko,
1: já, já, nokkulega já,
0: og svo reyndar hínum við Reykjanesbrautina, þar eru svona kassa byggingar stórar
1: já, akkurat
0: við erum farið svona í þessa gáma byggingar nánast eins og til dæmis í þessu hérna, já, því er þessi mynd sem birt með þessu
1: já.
0: Og við erum með hérna líka náttúrulega að hérna af okkur einnum að það er hérna
1: það er alltaf að vera svolítið einsleitt hérna hjá okkur, það er alveg rétt en sko, já
0: þetta er ekkit, þessar teikningar eru ekkit fínar
1: sko Sko, það sem að mér finnst líka áhugavert er, veist, ok, eitt er að hvernig þetta lítur út að utan og eitthvað að þú veist bara og það er náttúrulega Hilmar miklu betur til þess fallin að meta það heldur en ég því ég er ekki arkitekt en hérna, en málið er að það sem ég horf á það er, þú veist það er ekki bara einslætt að utan, það er líka einslætt að innan, þú veist, við erum komin með þú veist, í rauninni, ég er í hópi sem heitir Hýpilauður og þar erum við að skoða, hérna, í rauninni, bara gæði íbúða. Og þá vorum við kubbum upp bara í rauninni svona típiskar íbúðir, hvernig það líta út. Og hérna vorum við þá hönnunamass hérna fyrir, hvað er það, allir komin 2 ár síðan núna. Og það var svo áhugavert, þú veist, þetta er þessir íbúðir sem eru núna í þessum þéttingareitum, þar eru alltaf svo keimlíkar, þar eru mjög djúpar, og það er mjög slæmt fyrir dagsljósi því dagsljósi kemst bara cirka 4 metra inn fyrir glugga og svo er þetta eldhús það er búið að færast svona alveg frá glugganum þannig að það er bara komið þarna inn í endan á rýminu þannig að það er allir hættir að geta eldað með einhverju útsýni eða vaskað upp og dúla sér með því að njóta útsýni sinns þarna í svona tegund af íbúð þetta hvetur ekki beint til þess að við séum að elda okkur hollan mat þetta hvetur mann frekar til þú veist í stæðan fyrir að standa í myrkrinu þarna inn í lengst inn í íbúðinni að þá er bara þælar bara að panta sér eitthvað að fara eitthvað út sko. Þú veist, bara því þetta er ekkert vinnuðastur sem þið langar til að dvelja í langan tíma í myrkrinu þannig á meðan að áður fyrir þá var lögð mikil áhersla á að þú veist, gluggar í eldhúsum og þetta er eitthvað sem var í Danmörku komið inn í byggingarreglugerðina hjá þeim sko, hérna hvað var það, cirka 2011-12 eitthvað svo leist þá allt inn var bara sett inn þú veist, það þurfa að vera gluggar í eldhúsum og það er bara af því að það á bara hveti fólk til að að vera að vinna þar og hugsa þetta heilsan svo margþætt, þetta ekki bara ljósið en hvernig getum við líka nota ljósið til þess að hvetja til þess að við fáum bara fleiri góða þætti inn í lífið okkar, eins og til dæmis hollan og góðan mat, sem okkur finnst gaman að dunda við í góður dagsljósi hérna í
0: eldhúsinu. En það, segir, þetta breyst í eldhúsinu við að bara góðan inn í stofu?
1: Nákvæmlega. Svo við, sko, í rauninni þá hægt að hérna, að búa til íbúðir í, þú veist, nú segi ég tiltölulega djúpum einingum, þú veist, yfirleitt ekki ráðlegt að fara dýpra en 12 metra. Ef maður að skoða íbúður og það eru, kjarnarnir eru meira en 12 metrar, þá skal maður virkilega fara að passa sig að skoða hvernig uppröðunin á rýmunum. Mm. Af því að hérna, af því að þessi 4 metrar eru svona þumalputtaregla, sko, ljósið inn í íbúðuna frá glugga og þá kjarninn hérna í miðjunni, því sko, því dýpri sem þú er komin með kjarnan því meiri plássertu með sem bara ekki með neina dagsbirtu inn í íbúðunni þinni og hérna og þar með talið þá þessi já, klósettin eru mjög oft sett þannig í miðjuna sem náttúrulega, ok, það er með góður loftrýstingu þá það kannski allt í góðu og allt þannig en hérna en þetta ekki, það þarf að spá svo mikið í rauninni, bara uppröðunni inn í þessu hvernig íbúðin er sett upp sko.
0: En annað sem að ég las líka hérna í greininni það hérna næturnar þá skiptir miklu máli að síðan stimmt og hægt
1: Það er ekkert vandamál núna, en á sumrin það svo sannlega vandamál og þá þurfum við bara að draga fyrir allt og við þurfum að sofa með helst bara fyrir nætugrímur svona. Það er bara virkilega af henni góða. Það er bara mjög gott fyrir okkar.
0: Svefni verið eitthvað dýpri?
1: Þetta er þessi melatonin framleiðsla sem við erum að hafa áhrif á með ljósinu. Þannig að gott að fá mikið af ljósi fyrir part dags og það rosa gott að koma með ofan, þú veist, eins og himinin fyrir ofan okkur, þá viljum við fá það bara hérna og að við erum með nema í hérna augunum sem liggja hérna neðan til sem að nema þá ljósi sem kemur þarna að ofan. Það er endar mjög áhört af því það eru margir sem eru að kaupa sér eitthvað svona lampa svona til þess að hafa áhrif á í rauninni vörð gegn þunglindi og svo leysa þessum ársnýma og margir þessar lampa þeir eru staðsettir hérna niðri og þeir lýsa þá upp og þar leiðandi þú veist, eru þeir að hafa minni áhrif heldur en ef þeir eru að vera staðsettir hérna uppi og af því nemandir eru okkar að liggja hérna niðri þannig að það er rauninni þetta bara smá útudur en allavega við viljum fá sem sagt bara ljósið að ofanverðu
0: fyrir náttúrulega ljós
1: dagsljósið náttúrulega best að það bara mest og best og líka við fáum svo mikið að því fáum ekki aldrei jafn mikið og jafn þægilegan hátt með raflýsingunni. Raflýsingin svo sannarlega við háð henni hér á Íslandi og raflýsing getur gert rosa góða skemmtilega hluti en heilsufarslega séð þá langbest að fá dagsljós og fá það sérstaklega fyrir part dags. Þá erum við bara að segja líkamann nú erum við vöknuð, nú erum við bara má aktivera allt, við ætlum að verða aktiv hérna yfir daginn og lifa góðu lífi basically, sko. Og hérna en svo kvöldin þá þurfum við að passa okkur svona 2 tímum fyrir svefn þá viljum við mitt ekki vera með þessar aðstæðar þá viljum við fara að undibúa svefnin okkar en þá viljum við fara að kveikja svona lömpum eins og þú ert með hérna myndum til dæmis ekki vilja vera með þetta sem við erum með hérna framan í okkur núna hérna við viljum bara hafa eins lítið ljósahektir, þú veist bara að gera kósi og sjá hvert maður að fara og hafa hugulegt og þannig en við viljum alls ekki vera að fá mikið ljósa ofan og sem lendir hérna á augnbotnunum okkar og það líka annað í þessu það sem sagt að þessi
0: mér segir hérna svo því að það bitni á augnbotnum sem eru mjög viðkvæmur hlutu sérstaklega fólk eldist
1: já, þá þarf maður ennþá meira til þess að komast
0: í gegn
1: Já. En við þurfum ennþá meira ljós eftir því sem við eldumst líka.
0: Já.
1: Þannig að það það líka annað þáttir. En við erum líka viðkvæmari fyrir ljósinu. Þannig að það alls konar, það svo margir þættir sem spila inn.
0: En nú segi ég bara, sko, ég get alveg sofnað í björtu eins og í myrkri, ég bara...
1: Frábært.
0: Já, ég bara alveg sama.
1: Já, þá ert þú bara einn af þeim sem er, hérna, ekki með við komur fyrir þessu Nei. Og það bara æðislegt Já. Og það alveg sumir sem eru þar En það, við erum bara svo ólík þetta bara svona, sumir eru virkilega við komur fyrir fyrir ljósi og aðrir ekki
0: Þannig að fólk sem er það það svona, hlusta á þetta sem þetta segja það að þú get sem það fólk getur hugsanlega bætt líðan sína talsvert mikið með því að hann hvað það fá ráðgjöf eða hlust aftur á þennan þáttu.
1: Já, já, akkurat, nákvæmlega, já, já, akkurat, og í rauninni, þú veist, að því, þetta líka, þú veist, hvað holt fyrir okkur og gott fyrir okkur,
0: já.
1: Og hvað þólum við að hvað finnst okkur allt í lagi, þú veist, mena, við getum alveg, veist, ég til dæmis, ég held ég gæti alveg lifað á að borða bara nammi og ís, þú veist, minnunum á mig finnst það rosalega gott, maganum ekki sérstaklega, sko, en ég veit er rosalega vont fyrir mig þannig að ég vel mér ekki að gera það hérna, þú veist, þetta alveg eins með ljósið þú veist, ég veit að það gott fyrir mig að fá mikið ljós á mótnana og yfir daginn og svo veit ég að ég á að hafa það kósi á kvöldin og svo ég hafa alveg myrkur á nóttinni og þá veit ég að það best fyrir líkaminn og þess vegna vel ég mér að gera það en þetta snýst líka bara þú veist, bara svona hvað við veljum okkur að gera, ekki bara hvað við þolum þú veist, bara svona, þú veist, það, hérna þetta eins og að segja, þú veist, að þú getur sopna hvar sem en það samt betra fyrir líkamann þinn ef að þú fylgir þessum tilmælum
0: ég að hlusta á að segja það svona að þó ég geti sofnað við perljós að þá gera meira gagn að ég geri það ekki
1: já, akkurat, já, nákvæmlega
0: og ég kannski þá sé betur að vakna út kvildari
1: akkurat,
0: er það ekki þannig?
1: Jú, nákvæmlega
0: en hvað svo, sko þetta svo ég var að hugsa að taka líka mynd að það er nýbyggingar á hotni háaliðsbrautar og Safamýri
1: já
0: þannig að þarna, hvað heitir að miðbær við háaldinsbrödd og bara hinum með við sáðumirina það að vera að byggja tvær blokkir og önnur svo sem nær háaldinsbröddinni ég bara nánast út á háaldinsbrödd það bara gangstéttin
1: Já, þetta svolítið trendið með byggingarreiti að það vera að nýta alla bara hvernig einasta fermetir þarna og það alltaf verið að troða öllu alveg út í bara jaðar að við erum að hafa og að lítið af svona dvalasvæðum hana,
0: Svo stoppistöð við strætó og ég þekkti mann sem hafi búið við stoppustöð og halveg getur ekki laga bremsunar á þessum bíl var alltaf þetta bremsuborðandi bíl og þeir eru á ferðin alveg fram eftir öllu og koma elds nefn á mótana en það ekki sniðut
1: Nei, þarna kemum hljóðvistin inn það að mitt, veist, bara, það annar jafn mikla í rauninni innivista þættirnir sem að við tölum yfirleitt veist, það það bara ljós og hljóð og loftgæði og hitastig þetta svona fjórir innivista þættirnir og til þess að okkur bara líði vel þá þarf þetta alltaf verið lagi og til dæmis þarna það sem þú svo tala með íbúð þarna alveg út við eitthvað svona stoppstöð þá þú veist þá erum við með flotta hljóðvistar fræðingar hljóðhönnuði sem að rauninni geta setið þess að þannig skilur sig góð en það krefst þess að sé þú veist tekið tillit til þeirra og líka, ef að þau segja að það ekki hægt að byggja svona nálagt að þá þurfum við líka hlusta á það af því það í rauninni, þú veist, nú ég ekki hljóðvistarfræðingur eða hljóðhönnuður þannig að það eru aðrir sem eru hérna, mun fróður en það heldur en ég en ég hef bara heyrt að það er verið að gera virkilega erfið skilyrði í dag þegar það er verið að byggja svona alveg út við hérna, en ég er að vinna með mjög flottri konu sem að getur reknað þetta allt fyrir því
0: að vantar En þetta skiptir verulega miklu máli og líka þó að sé sko búið að taka út íbúðun hvernig þetta þurfa að vera trefalt gler eða eitthvað í þá veru.
1: Já.
0: En þá getur fólk hérna aldrei opnað gluggann sko.
1: Nei, nákvæmlega, þá kemur
0: ég bjó við hringbraut í Reykjavík sko og allt í góðu en svo ef ég opnaði gluggann sem snerið sko út á götu þá bara tala hann ekki og veit þetta sko þegar nagladekkjum er komin þannig að þetta er kannski allir lagi sko ef allt er bara lokað og maður bara opnar aldrei í þess áttina
1: Já, nákvæmlega
0: en það er bara, er ekki, það lífið ekki þannig
1: Nei En svo það líka með, sko, svo að þau eru farin að velja glerið og til þess að takmarka rauninni hljóðið, þá það svo mikilvægt að horfa ekki bara þann þátt, sko, því þessi innistu þetta, þeir spila allir saman, sko.
0: Já,
1: Þannig að þú vilju glerið, þá ekki nóg að spá í bara hljóðið, þú ert líka að spá í hitamyndinu, þú ert með bara eitthvað sem snýr í hásuður og með þess að lágu sól á landinu, þú veist, það bara það hitnar virkilega mikið. Þannig að það getur verið að tekið tillit til þess líka í glerinu og svo þarf að passa að komast ljós í gegnum þetta gler líka. Þannig að það að velja gler, það bara gífuleg ábyrgð og upp á innivistinu inn í byggingunum okkar í dag, sko. Sérstaklega við erum farin að setja okkur í aðstæður sem að við vorum ekkert í, þetta var alltaf miklu einfaldara hérna þegar að það var ekki svona þétt byggð og við vorum ekki farin að byggja alveg út í einhverjum umferðagötum sko. Þannig að þetta er orðið þetta kallar á í rauninni meiri sérþekkingu og fagmennsku en það ekkert alltaf verið að gera það hérna í Íslandi við erum bara í þessu viltavestri og þess vegna þurfum við í rauninni bara, við þurfum að setja kröfur byggingaralgerð, skipulega, þetta þarf allt að passa upp á okkur og þessi stefna núna sem þú veist bara í rauninni einfalda regluverkið það þarf að einfalda það með því að gera það skýrara að mínu mati af því að eins og þetta gert í dag þá í rauninni þannig að það verið að leita staði að rífa í burtu þú veist, ykkur ákvæði og þá erum við bara komin í virkilega vond mál af því að við eigum bara alltaf mörg dæmi það bara eins og við sjáum bara dagsljós á þéttingarreitum þegar það engar kröfur þá gerum við bara eitthvað og það ekki af því við eigum ekki fagfólk sem langar til að gera vel það bara þrýstingur, þá bara þetta kostaði svona mikið og það þarf að byggja svona mikið þessum reitum og þannig að þetta við verðum bara að passa upp á gæðin okkar með einhverju regluverki eins leiðilegt og það hljómar kannski að þurfa að fylgja hérna einhverjum samtöku iðnarinn sett út einhverju auglýsingu um hvað að leiðilegt að smíða piparkökuhús að því maður þurfti að vera passa upp á gluggastarðina já, getur alveg vel verið að það sé ekkit ógæslega gaman að þurfa að þræla sér í gegnum byggingaralgerð sem segir
0: en þessi leiðilegi pappi í auglýsingunni hann veit hvað hann að segja
1: Já, af því...
0: Hann að stakka, vill,
1: já,
0: gluggi,
1: já, þetta bara þannig að við þurfum að passa upp á okkur og við ætlum að passa upp á heilsun okkar. Af því að bara raunin sýnir það að þegar það engin að passa upp á það, þá komum okkur bara í vandræði. Og þú veist, við erum núna bara með rosa mikið af íbúðum sem eru fara að vera með léleg skilriði fyrir lífsgæðin okkar. Hvað var það dagsljós?
0: Ætli íbúðu sem eru þannig, Allir það sko skipti oftar meigendur sko að fólk sko
1: það verður bara
0: reyni ekki út af hverju en það eitthvað mjög líður bara ekki nóg vel
1: það bara verður mjög áhugavert að sjá nú HMS farið að fylgjast eitthvað betur með þessu þannig að mögulega getur það verið eitthvað af gögnunum, ég veit það ekki en þú veist, ég hef hitt þú veist, fólk bara sem hefur komið bara máli við mig þú veist, bara ó, heyrðu, ég keypti mér hérna íbúð og ég bara gerði mér ekki grein fyrir að ég þetta spá í hvort það kæmi sól á svalirnar svo bara uppgötaði ég var bara þú veist, ég gerði bara ráð fyrir að hönnuðnir væri búin að sjá til þess að ég var að kaupa mér íbúð sem væri nóg og góð fyrir mig til þess að bara líða vel þarna inni svo er ég bara í myrkri því ég var á annar hæð þessi viðkomandi einstaklingur og það bara kom bara eiginlega engin dagsbirta inn gluggana hjá mér og þetta var eitthvað sem að viðkomandi var ekkert meðvitaður því hann var hérna á þessum tíma árs að kaupa sér íbúðina og svo bjóst hann bara við að þetta er þið dásamlegt yfir sumantíman en svo bara kom það var ekki að koma að, því að, og hann er ekki vanur að þurfa að spá í þessu því að hér áður fyrir þá bara höfðu í raunni arkitektar meiri völd til þess að gera vel.
0: Já, já. Og hérna líka sko áður var ekki fyrir kannski 20-30 ára þá var ekki byggt svona alveg hús svona í hús.
1: Nei. Vistu, við, það var í rauninni þú veist bara já, arkitektarnir vissi þetta þá eða veit þetta alveg í dag.
0: Já.
1: Þetta bara einhver þrýstingur.
0: Já.
1: Og við ætlum að verða eitthvað meira eins og þú veist, hinn löndin með því að fara að byggja svona hátt. Við erum bara ekki að gera eitthvað grinn fyrir því hvað afleðingar það hefur á okkur.
0: Já.
1: Þú veist, að vera að herma svona eftir af því að þú veist, þegar ferð sunnar, þá dásamlegt að komast í skuggan. Þú vilt ekki fá hitan inn gluggan hjá þeir, þú veist, inn í íbúðuna eina. Þú vilt hafa skjólið inn í íbúðunni fyrir þessu mikla hita sem hann fyrir utan og svoleiðis. Það bara, það gengur ekki að draga þar aðstæður til okkar bara á þess að hugsa sig.
0: Mamma mín og maður hennar, þau fluttu í íbúð í Krummahólum sem var fín fyrir þau sko, bara hentu íbúð og þar snýri þetta sem sagt svalirnar mjög skemmtilega, það sáu veturna ljósin í bláfjöllum og ná, var kósi og fínt sko,
1: yeah, yeah.
0: En svo hinu megin norðan megin, þar voru geimslurnar þar voru geimslur það sem að þú segir ég geti verið sko norðan klukki getur bara góður
1: já, hann, já.
0: Talan ekki með útsýni sem áttu þetta að hefði í Krummahólum
1: já, nákvæmlega
0: þar voru geimstunum
1: já, þarna hefur ekki verið tekið til til þess greinlega á þeim tíma en Nei. Það hérna það svo sannarlega bara glada tækifæri þar sko vonandi hægt að breyta sem geimslum í eitthvað góðari byggi það allavega tækifæri
0: þetta búið að vera fróðlegt og hérna þart
1: já,
0: ég vona bara að fólk hlusti að digli á þetta
1: já, ég vona það líka bara, og bara, ég vona bara að bara sem flestir Íslendingar hérna fáið góða dagspyrtiskilriði inn í íbúðuna sínar og við hættum að fara að byggja svona ofþétt og í rauninni þannig að við séum ekki taka tillit til þess dagslega sem að komast inn í byggingarnar það svo sannlega þarfa því fyrir heilsuna okkar
0: Góða byrt á daginn og dimmt á nóttinni
1: Já
0: Ástalóðdóttir, þakka kjærlega fyrir
1: Takk kjærlega
0: Og ykkur fyrir að vera með okkur en Rauðabólið heldur áfram eftir augnablik
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Og Vilhelm Vilhelmsson ætla næst að segja Gunnari Smára frá vistarböndunum hvernig líf það var fyrir vinnu hjúin og hann fer yfir réttindabaráttu þeirra og stöðu.
5: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
6: Já, hörðu, það ekki oft sem að bækur svona sagnfræðilega málefni eru endurútgefnar. Það gerðist núna fyrir jólin. Sjálfstætt fólk, vistarband og íslensk samfélag á 19. öld eftir Vilhelm Vilhelmsson var endurútgefni á sögufélaginu. Til hæmingi með það.
4: Vilhelm. Takk að fyrir.
6: Hvað þetta svona frábært hjá þér eða vistarbandið eitthvað svona sem að við viljum endilega fá að fræða sem? Eða hvort ekki kannski?
4: Ég held að vistarbandið sé eitthvað sem að hafi kveikt svona mikil áhuga hjá lesendum.
6: Já. Við, það gefur oft til tals hérna þegar við erum að reyna að skilja heiminn og söguna.
4: Já, það gerir það.
6: Hvaða fyrirbrigð þetta var. Þetta hefur svona, stundum eru vitna til þess en kannski án þess að fólk viti nákvæmlega í hvað það að vitna. Hefur það tilfyrir ekki fyrir því?
4: Já, það svolítið svona miskilningur á lofti og á kreiki hvers eðlis vistabandið var.
6: Já, hvort það hafi verið líkt og... þrælahald eða bænda ánöðu í Rússlandi eða
4: Já það sko því er stundum líkt við þrælahald og jafnvel kalla vistar ánöð en það mjög tvennt ólíkt og ekki þetta líka því saman
6: Og kannski ólíkt innan kerfisins hérna á Íslandi, hvernig fólk hafði það?
4: Já,
7: Já, alveg klárlega.
6: Já, af því að sumir sumt vinnufólk að dátt eitthvað smá fé og
7: Já, og flestir voru bara til skammstíma, eða ekki til skammstíma, voru, en voru í takmarkaðan tíma í vist og útskrifuðust svo yfir í stjettbænda, ef að svo má segja.
6: Reyndu fyrir sér að vera smábændur
7: já.
6: Og leigulegar.
7: Já, já.
6: Og gekk ekki alltaf upp eins og...
7: Nei, gekk ekki alltaf
6: upp. Eins og hin bókin sem heiti Sjáttat fólk segir...
7: Jú, einmitt. Einmitt.
6: Akkur valdur hennar titil, Sjáttat fólk, þetta ótrúlega...
7: Af því að...
6: Það geti verið biblían.
7: Bókin fjallar það sé ég kalla andóf vinnufólks.
6: Já.
7: Og sem að... svona tilraunir þeirra til þess að öðlast aukið sjálfstæði eða sjálfræði.
6: Já.
7: Og þess vegna fannst mér að borðleikindi að fá þennan fína titil lánaðan.
6: Já, þannig að það reykja sjálfstæðis og réttlætti sparáttu vinnufólks.
7: Já.
6: Herðu, en þetta á reyki hvað þetta og svona, og þannig það bara. En við skulum bara byrja á því. Hvað er vistarband?
7: Vistarband var skilda fullorðins fólk sem var ekki í, ekki búandi til þess að ráða sig til ársvista hjá búandi fólki almennt á Íslandi hjá bændum að því það voru svo til engungu bændur hér á landi en þó líka hjá kaupmönnum og svo framvegis
6: sem þá hérna, sem svona vinnukona heima hjá þeim
7: eða, já, sem svona þjónustu fólk
6: þjónustu maður í búðinni eða róa ég fel.
7: Fyrst og fremst þá í sem sko þjónustu fólk heima fyrir hjá kaupmönnum þeir sem að voru að róa voru þá kannski frekar bændur og leiguliðar og svo vinnu fólk þeirra
6: og ég mátti sérst ekki vera frjáls þannig að ég verði að skrá mig einhverstaðar ef ég var ekki eignamaður ef ég átti ekki jörð eða hafði verið að leigja jörð þá verið að skrá mig í vist
7: já og þetta og það var þeir sérst sem að réði sig til vistar í árs í ár í senn og þetta var hugsa sem eins konar svona millistig á milli barnæsku og fullorðinsára þannig átti að vera að læra allt sem að þar þurfti til þess að verða búandi maður sjálfur bæði handtök en líka kannski til þess að tilenga þeir siði og venjur og svona hugarfar
6: Það var nú sakfræðingar skrifað þetta út frá konum að það hafa verið sumir bæir ég held mér það fyrir norðan hana, sem að þú kemur sem að þóttu vera besti skólar
7: Já
6: Það var mjög verið happafengur fyrir stúlkur að komast á þá en þannig var náttúrulega ekki verið allstaðar þannig að maður var kannski ekki allstaðar að læra það voru ekki allstaðar myndarbíli
7: Nei, það voru nefnilega ekki allstaðar myndarbíli og það var mjög misjafn búskapur eftir í bara einstaklingsbundi hvernig heimili voru sem að vinnu hjú komu inn á og sumstaðar var bara allt til fyrirmyndar og annar staðar var kannski allt í ólestri
6: Hvernig voru kaupin og kjörin ef að ég hérna gat hverki skráð mig í vist og verða að koma til þín hérna í síðasta bænum í Dalnum
7: Já
6: Og hvað fæ ég?
7: Já, fæðu húsaskjól klæði
6: Nú bara flokku fólksins, fæði klæðu húsnæði.
7: Já, fæði klæðu húsnæði. og kallar fengu einhver svo svona þetta svolítið misjandi eftir tímabilum. En einhver laun fengu kallar og konur talsvert lægri laun. Konur fengu kannski helming á við kalla og eins líka minni mat og færri klæði.
6: En laun voru ekki það í útborgað. Það var eiginlega peningalaust samfélagi að stóru leiti.
7: Að stóru leiti peningalaust samfélagi þá þú borgaði í fríðu að langmestu leiti, borgaði í afurðum, stundum sauðfinaði eða vaðmáli eða tilbúnum flíkum.
6: En þetta var ekki eignalaus tötralífur, eins og sagt er. Það er sakfrækara líka verið að skoða bara hvað fólk skildi eftir sig.
7: Já.
6: Lesa hérna þegar fólk deyr, hvað á.
7: Já, já.
6: Og það er náttúrulega ekki mikið, en það er eitthvað kistill með hinn og þessu. Og stundum kom fólk með sér eitthvað skjátur.
7: Já, það þekktist vel að vinnufólk hafði með sér ef það átti búfjarnað þá gæti að fengi að hafa búfjarnað en stundum með sér í vistina og þá hérna og þá var sko hlut af launum vinnufólksins var þá fóður fyrir búfjarnaðin og fólk var yfirleitt með kistil meðferðis með svona, sínum lítilfjörlegu eigum klæði og svona hérna ýmislegt smálegt verkfæri annað slíkt
6: á tíma þar sem að var kannski ekki mikla regnir
7: já
6: bændurnir voru ekkert þeir áttu ekki eitthvað hlaða af eignum
7: nei bændur áttu náttúrulega ekkert mikið af eignum heldur þetta var fyrir almennt frekar eigna lítið samfélagi
6: Þannig ef við kæmum inn á svona bæ og segjum að séu þrír vinnumenn og svo hérna bónda hjóninn og eitthvað bara þeirra og það eitthvað búfjarnaður og þá á vinnufólki svona hluta því.
7: Já, stundum.
6: Þannig þetta svona ekki félagsbú en svona hálfskref í áttina því.
7: Já.
6: Þau eru saman að reka þetta.
7: Já. Og vinnufólkið var átt að telja sem hluti af heimilinu og það sko og hluti af fjölskyldinni og fjölskylda í þessu samhengi þá víðara hugtak heldur en í dag í dag nær það fyrst og fremst utan kjarnafjölskylduna en á þessum tíma nær orðið fjölskylda yfir alla sem búa á heimilinu
6: En þú eru ekki alveg sömu stöðu og hérna í ítalarni segja sko blóður þykkar en vatn þannig á endanum þá hérna það ættin eða fjölskyldan sem að togar í þig þannig að fólk hefur ekki haft sömu stöðu í baðstofunni ef að ég hérna úrskildur vinnumaður þú kemur ekki fram við mig eins og sonninn
7: Nei, það gerir það ekki en það átti samt að vera þannig svona ídealið var þannig
6: Hver sagði það? Var það eitthvað í lögum eða var það hekk bara í loftinu?
7: Það svolítið hekk í loftinu og var að einhverju leiti í lögum að því leitinu til að það átti að ala hjú upp eins og þau væru börn húsbænda
6: White man's burden hugsun
7: já, kannski
6: hugtakum það að við eigum að ala upp þá sem standa veikar eða
7: já, að einhverju leiti, já og
6: það getur þrúandi að verða fyrir því
7: já, og þetta er þetta sko samfélag þar sem að húsbændur hafa agavald og ekki bara og þeir hafa ekki bara heimild til þess að beita aga og það að segja líkamlegum aga á bæði börn sín og vinnuhjú heldur beinlínis var þeim skilt að gera það því það var litið á það sem uppeldist tæki og leið til þess að halda aga og reglu í samfélaginu var það að færa þetta vald í hendur húsbænda
6: Já og hvernig gat líkanlegt agavald verið?
7: Það voru þá eitthvað skonar líkamlega refsingar.
6: Hýðingar,
7: já. Já, fyrst og fremst hýðingar gerir ráð fyrir. Heimildir ekkit rosalega nákvæmar það í hverju þetta fólst. Eitthvað skonar höggum. En höfuðhögg voru sérstaklega bönnuð og sérstaklega tilgreint að mætti ekki vita höfuðhögg og það mætti ekki, heldur ekki slá í reiði það heldur átti þetta að vera sérstætt, svona yfirvegun
6: refsung. Ég ekki að slá þig af því að mér rýla við þig, ég að slá þig til þess að haldu baga á þessu heimili.
7: Já, akkurat það var hugsunin og þetta var í lögum sérstætt, í húsatilskipuninni frá miðri átjöndöld
6: En það maður færi svona í huganum inn í svona baðstofu það sem að bóndinn og kona hans sofa þarna við endan og við erum vinnumenni sikkur fletinu, kannski með hrepsómaga upp í hjá okkur vinnum fyrir kallinn sofum inn í hjá honum borðum með honum
7: já.
6: Og hann bara agavald yfir okkur,
7: já.
6: Það hlýtur að vera ótrúlega þrúandi, en kannski blekking að vera að horfa hérðan, það sem við erum það sem á þessum tíma var náttúrulega kannski Alltaf eru hugmyndur þannig prívatlíf heldur en að við höfum.
7: Já, og svo líka þekkti fólk í raunum verið ekkert annað. Það var kannski ekkert, hérna, þetta var bara ráðandi heimilismynstur og þannig að fólk hafið engar hugmyndir og þekkti ekkit annað fyrirkomulag.
6: En samt það í hinni bókinni, sjálfstæðu fólki, þar þessi þrá að verða sjálfstæður, að losna einmitt undan þessu, að vera einhvern veginn háður hérna, yfirbúðara sínum allt.
7: Já, og það svona svolítið þessi þráður sem ég reyna að rekja í þessari bók, eru tilraunir fólk til þess að öðlast aukið svona olbogarými, getum við sagt, í innan þessa kerfis. Fólk beitir ýmsum þá aðferðum, bara sem einstaklingar, til þess að reyna að bæta kjör sín, bæta aðstöðu sína til þess að setja húsbændum sínum einhver mörg. Og það beitir til þess ýmsum leiðum, það, kannski svo áhrifaríkasta það að flýja úr vistinni.
6: En það bannað?
7: Það bannað, já. En,
6: þá ertu hvað? Það handtaka þig ekki?
7: Jú, en sko, en það var almennt ekki gert samt. Og þegar við erum komin fram á 19. öld sem það tímabil sem ég með til skoðunar í bókinni og mínar heimildir eru frá og þá eru starfa hér á landi svo kallar sáttanefndir og þær taka fyrir misklíðar efni fólks
6: þar að leita svo á ef ég flý þín vistina hjá þér
7: já.
6: Að þú hljótur að ég einhverja sök á því að ekki nema ég sé alltaf að flýja frá einhverjum að þá vill ekki taka mig í vist þannig að ég verð flökkumaður á endanum jú, jú. En svona ef það kemur upp einu sinni þá lítið svo á að líklega ég báður einhverja sök
7: já þá sko þá ljóst að það einhver misklíð á, í loftinu og og þessi og málið tekið fyrir hjá þessir svo kallu sáttanefnd og sem að á að miðla málum í þessir sáttanefnd sáttu yfirleitt prestar og hreppstjórar eða aðrir svona betur stæðir bændur og þær höfðu ekki refsivald en þær eru að hlutur hvar að miðla málum
6: Þannig að ég sem vinnumaðurinn kem fyrir sáttanefndina ég ekki að fá hérna verið dæmdur af jafningi mínum, eins og sagt, í kviðdóm í Bandaríkjunum.
7: Nei.
6: Ég er dæmdur af mönnum eins og þér.
7: Já, það höfðu ekki dómsvald, þannig
6: að... Nei, en ég meina, en það svona frekar svona þitt slekti og þín stjett sem að fara að úrskurða.
7: Já.
6: Ekki, það ekki vinnumenn þannig.
7: Nei, það ekki vinnumenn þar. En sko...
6: Vinnumenn höfðu engin borgarleg réttindi, gáttu ekki fengið að kjósa þegar það var þurft að kjósa og...
7: Nei, en á þessu tímabili sem ég með til umfyllunar í bókinni höfðu bændur þannig nei, ekki heldur, sko.
6: En það var nú að koma svona á 19. öldinni,
7: það
6: var...
7: Það svona síðri hluta 19. öldar, já.
6: En þá eru kannski bara... Það eru örfáir, ég held ég eitthvað tíma að tekja þetta saman, ég hefði fyrstu kostningar, þá eru 7% af þeim sem eru með kostningar rétt núna, sem að kusu þá.
7: Já.
6: Þannig að þetta gerist mjög hægt.
7: Þetta gerist mjög hægt og já, og sko, ég fjalla fyrst og fremst fyrir hluta 19. aldar og tímabilið frá, sem að ég með, svona, liggur undir í minni bók er frá 1783 til 1863.
6: Og upp úr því ferða svona rakna upp úr því.
7: Já, eftir það fer nefnilega að svona losna þetta vistarband. Það er strangast á þessu tímabili.
6: Já. Og það gátu haldið í uppi út af efnaðsleiri stöðu, en eftir kannski tímabili sem þú út að skoða, þá koma vestufarirnar, þannig það eru valkostir, og þá koma líka aukin sjávarútur við strendurnar sem að, er það valkostur fyrir þá sem ekki vilja skrá sig í vist.
7: Jú, og það verður auðveldara fyrir fólk að kaupa sig úr vist, það var reyndar mjög dýrt upphaflega og þú þurftir að vera orðin 25 ára gamall til að byrja svona fyrstu árin.
6: Þannig að ef ég kaupið mútu vist, hvað þýðir það?
7: Þá getur þú verið lausamaður og þá getur þú ráðið þér sjálfur.
6: Já, og samið kaupa og kjör. Annars gengið bara inn í eitthvað sístem.
7: Já.
6: En ég get líka losnað ef að ég fæ útlutað leigujörð, eða var það fátítt að vinnum en fengið það beint?
7: Nei, það var hérna langflestir úr stétt vinnuhjúa eða úr hópi vinnuhjúa urðu síðar á lífsleiðinni bændur og en þá gjarnan leiguliðar og já, nánast alltaf leiguliðar af því meiri liði bænda voru leiguliðar 90%
6: En það sem að kannski hefur oftast verið fjallað í þessu svona að þetta hafi fólk að verið dæmt til geldlífis að það mátti ekki stofna fjölskyldu af því það hérna
7: Já, það nefnilega,
6: hann ekki rétti þess
7: það nefnilega ákveðin miskilningur það vinnu hjú máttu tæknilega segja alveg giftast og það eru mörg dæmi gift vinnu hjú enda algengt að bændur sem flosnuðu upp úr búskap að þeir fóru þá aftur í vinnumennsku en voru áfram giftir og en það var hins vegar fátítt að fólk að gift fólk fengi vist á sama bæ þannig að sko, oft var hjónabandinu svolítið svona sjálfhætt
6: í
7: kjölfæri já bara bændur hérna höfðu oftast nær ekki tök á að ráða fleiri en eina mannski í einu
6: ekki það að fólk bændunni vildi ekki að það væri svona trúnar á milli tveggja
7: Nei, ég held ekki, sko. Ég held að það hafi ekki spilað neina rullu þar í, sko.
6: Þó að hafi þekst að vinnu fólk væri gift og þá eða sömuleiti þá máttur það ekki.
7: Já, það var...
6: Þú mátt ekki stofna fjölskyldu ef þú átt ekki jörðu.
7: Það var ætlast til þess að þú þegar þú stofnaði fjölskyldu ja. þá hérna ættir að geta séð sjálfu þér og fjölskyldur og farborða.
6: Já, svipaður að innflytjendur eru að koma enga
7: þetta er sambærilegt. Þannig að það var ekki blátt bann við giftingum vinnuhjúa og ekkert sem tæknilega sér bannaði það annað en það að það var ekki ætlast til þess að fólk að hefja búskap var í tvöfaldri merkingu þar sem bæði gifting og að hefja búskap á jörð
6: Það var nú komið fram í mörgur rannsóknum að hérna, til dæmis ofbeldi og kynferðist ofbeldi að það magnast eftir því sem að valda hlutöldin eru ójafnari
7: Já
6: og svona þegar maður hugsar til þessa tíma þá sér maður eiginlega fyrir sér og ég þekki það bara í minni ætt vinnu konur sem verða óléttar og óljóst hverju faðirinn og raktar í burtu og...
7: Já, þetta var mörguleiti mjög erfið ókvenvænt fyrirkomulag getum við sagt að vinnukonur bjuggu við verri kjör þær bjuggu við meiri ógnir þar að segja að það var hérna þessi þetta sem hefur stundum verið kallað húsbóndaréttur að húsbændur eigi einhvers konar réttir kynferðslega samnettis með vinnufólkinu þeirra þetta eru þetta hvergi skráð í lög eða skráð í heimildir En hérna augljóst að vinnukonur máttu þola margar hverjar máttu þola kynferðislegt áreiti og ofbeldi
6: og heimir enn að margir voldugir og ríkir kallar telja sig hafa geta haft aðgengi að konum
7: já.
6: Í krafti einhvers valds
7: í krafti valdsins, já, og krafti stöðu sinnar og einmitt sko ef þeir geta barn svo með þessum vinnukonum sko að þá eru þekktar sögur af því að þeir reyna að koma koma föður hlutverkinu yfir á húsbændur nei yfir á vinnumenn sína
6: eins og kemur fram í hinni bókinni
7: já, akkurat
6: En ja, hún náttúrulega að fjalla þetta.
7: Já
6: Hvernig finnst þið það, hérna talandi hana hvernig finnst þið hún ná að fjalla svona þessa stöðu þetta náttúrulega samfélagsleg greining hjá,
7: já, hún er því mjög vel sérstaklega þessu tímabili sem að hún fjallar sem er sko þarna þetta er svona í kringum aldamóti 1900 þegar það er komið svolítið los á þetta kerfi og hérna og orðin fólksfjölgun þannig að það er fjölgun þessar svo kallið heiðabíla sem að voru valla tæk sem bú voru alltaf lítil til þess að hægt vera framleita fjölskyldu þar.
6: En sumir þetta í fjalla bókin það hvernig sko samfélagsaðstæðunar móta einstaklingin og móta karakter hans og viðhorf.
7: Já.
6: En Bjartur náttúrulega skilgetið afkvæmi af eitthvað svona ánöð.
7: Já.
6: Og hann náttúrulega kemur sko brengluð persóna út af því, hann ekki...
7: Já. Já, já.
6: En hann kemur með eiginlega alltaf illa út úr kerfinu það einhvern veginn sekkur inn í hann.
7: Það gerir það.
6: Og beitir síðan sitt fólk sama órétti og yfirgangi eins og hann var betur.
7: Já.
6: Og mikil harmsaga þessi bók og það sem ég telja þessi hetjusaga.
7: Já, ég myndi nú frekar kalla hana harmsögu. Já. En þó hann sé ákveðin svona kannski kundags Kundags heiti ég líka, ég veit ekki hvort maður geti sagt það samt, sko.
6: Nei, ég svolítið skrítið með hann. Ég maður til þess að sjá uppfæslur í leikhúsum, að hvað fólk vill endurlega hlægja hvað hann nýttinn, en hann umlega illmennið í sögunni.
7: Já, hann það um mörgu leiti.
6: Já. Herðu, sko, þú, hérna, þetta heiti sjátt að fólk, að þú ert að leita þræði þar sem að, sko, hinn valdalausu og blöngu eru að reyna að berjast fyrir einhvern veginn betri kjörum og meiri rétti.
7: Já.
6: Og maður geti sagt að þarna ertu að leita að einhverju, sko, frelsissögu. Ég meina, það eru glæsustu sögur síðustu valda, eru frelsisbarátta kvenna, frelsisbarátta svartra í Bandaríkjunum. Við alkarnir eigum sko dásalega frelsissögu þess að við börðust út eða losna undan á geðvikra hælunum og fá stjórn yfir okkar eigin meðferð og já, já. Margar svona stórkostlega sögur. Fannst þú svoleiðis stórkostlega sögu hjá íslensku vinnufólki?
7: Ég fann alltaf hana mörg dæmi vinnufólk sem að leta ekki hvað sem yfir sig ganga og rek þau, þó nokkuð mörg slík dæmi í bókinni. Vinnur fólk sem lætir ekki hvað sem yfir sig ganga vinnur fólk sem að tekst að hérna, skapa sér aukið olnbogarými og ekki bara vinnur fólk heldur líka þá flakkarar sem að sko þó að það sé, þeir séu álitnir svona botnin á samfélaginu og þá voru þeir líka einhverju leiti frjálsastir og ég svona reyni aðeins að fjalla það líka í bókinni þetta er svona anarkísk saga að því leitinu til að þetta er hérna þetta er einstaklingsbundin baráta
6: þetta er engaleg saga frekar en saga einhverja hreyfingar en það var ekki til
7: hreyfing það var engin skipulöð hreyfing
6: félagslega vakningin hún var oft á vegum bændana hérna lestrafélögin, kauffélögin bindindisfélögin, pennfélögin
7: og þá erum við aftur komin yfir á tímabil þar sem að þetta kerfi komið svolítið losa á þetta kerfi
6: og svo þínu tímabil, það var eiginlega engin svona félags
7: nei
6: það var ekki orðið til, þannig að þú er ekki fundin eitt Malcolm X þannig.
7: Nei, engan svo liðis
6: og enga hérna Rosa Parks
7: nei, það er ekki svo gott
6: það verður gaman að fá svona þá sögu líka
7: Já.
6: Það er náttúrulega að segja þetta sem kúnarsögu en eins og þú ert að reyna í bókinni er að benda á viðspyrnuna
7: Já, ég er að reyna svona að draga fram viðspyrnuna já, og svona að því með því sýnir maður að kerfið sko, þó að þetta sé svona niður njörfað kerfi að þá er það samt ekki alls ráðandi
6: já.
7: Það eru hérna, þeir sem að þurfa að lúta kerfinu, þeir geta spyrnt við fótum
6: Já, og veitum við þrælahaldi það sem að þú átt bara engar rétt og ert bara skilgreitur svo búfjönaður
7: Já, það er nefnilega sko, þrælahald er svo yfirgengilegt ofbeldi að það er ekki hægt að bera þetta tvennt saman
6: Þetta, það er stundu sagt með Íslandssöguna því að við erum oft að reyna orðana bara með örfáum setningum Ein útgáfan er að við landnóm og framöftir var þrælahald hér, þangað til að bændunni komist að því að það var eiginlega miklu dýrara því að samkvæmt kristnum rétti að þá berðu ábyrgð á þrælum, að þú mátt ekki brjóta gegnunum og verður að tryggja það hann hérna fá að borða og hann viðhaldi sér, þú mátt ekki láta þrælin eyðast þessum tókur upp vistabandið hvað segir við þessu? Hefur ekki heyrt þetta?
7: Jú, ég hef heyrt þetta ég held að þetta sé flóknar í saga. En það er samt enga síður rétt að, sko, að vistar skildan og þetta vistar fyrirkomulag sem að, að það tekur við af þrælahaldinu en það má samt ekki gleymast að sko, vinnuhjú þekktust á sama tíma og þrælahald var ennþá við líði þannig að á sama tíma og hér voru þrælar þá voru unnuðir saman með vinnufólki á sama tíma þannig að og þetta fyrirkomulag sem að þekktist á öllum Norðurlöndum og það vistaskylda tíðkaðist í Noregi, Svíþjóð, Danmörku þýskumælandi löndum Englandi þannig að þetta ekkert sér íslenskt við þetta fyrirkomulag þvert á móti þetta svona norður-evróst fyrirkomulag en tók vissulega við af þrælahaldi sem svona sem svona kjarnin í atvinnu fyrirkomulagi
6: það sem allt var unnið með höndum
7: jú
6: þannig þetta var bara þetta orkan og vélarnar og allt saman
7: já.
6: Sem í mannskepninni en hérna þegar kemur félagaskipta gluggi þegar má skiptum vist sem ég sé vist hjá þér hvaða tækifæri hef ég til þess að finna mér skári vist verði ég að sverma fyrir einhverjum sem að samþykkir það og kannski það óvinsælt að hérna, einu bónda að taka vinnumann frá þér eða hvað?
7: Já, sko það það gildu bara að skýra reglur það hvenær þú þurftir að vera búnar að útvega þér nýga vist það var fyrir kindil messu og þá þurftir að einmitt eins og þú segir að sverma fyrir því þú þurftir að finna eitthvað sem að væri reiðbúin til þess að ráða því vist og það var tiltölulega auðvelt verið sverra því það var mikil hreyfing á vinnufólki
6: Þannig þú skoðu það hvort það hefur verið raunlega hreyfing á fólki
7: Já og alls ekkit óþekkt af að vinnufólk skiptum vist jafnvel hverju ári
6: Já og verið kannski bara betra út af þessu það því að þetta getur náttúrulega þrúandi ástand að vera einhvern veginn bara inn á gafli hjá þeim sem að hefur yfirmanni allt vald sko.
7: Já og þetta leitast fólk líka eftir því að komast í bæðin alltaf leitast eftir að komast í betri vist þar sem að kjörin eru betri eða aðstæðir eru betri en líka kannski leitast eftir að komast nær vinum eða ættingjum
6: Getur verið alls konar ástæður efnastæðar, persónulegar
7: Já,
6: herðu Þetta fróðlegt að hérna að heyra. Það eitt sem að einhvern tíma vorum við að tala þetta tímabil og þá var hérna sérfræðingur í því sem að kallast svona áföll og áföll sem erfast og svo þekki þá sögu að það hef verið sýnt fram á að áföll geti erfst kynslu fram að kynslu.
7: Já.
6: Ég held að þessi fræg rannsók sem að tók hérna var ekki gýðingar í Hollandi sem eru teknir það sem að þessi er sko merkjum það að mikið áfall hérna getur fyllt fólki
7: Já.
6: Og svo getur við endalaust fyllt að hvort það sé genist eða hvort það sé einhvern veginn innbyggt inn í verði innbyggt inn í kultúrin en viðbröðum við áfallinu erfast kynslóð frá með kynslóð og því var haldið fram hér að eitt af stóru áfallunum að því að stundu þeir eru að vera að tala um áfall og heldur fólk að segja ykkur atbyrður sko en það að vera við þetta kúunar ástand sem við erum búin að vera að tala um þótt að hafi kannski ekki verið eins slæmt og menn vilja sko í verstu tilfellum draga upp að þá er það svona ákveð áfall að brotni draumar að geta lifað sjálfstæða lífi og öðru slíku og þetta ófrelsi sem að fylgir því að þessu haldi fram að þetta væri langstæðsta óuppgerða áfall íslensku þjóðarinnar það væri vistabatið því að við höfum alltaf lítið talað þetta og þá verið geta tala að við höfum að tala þetta til þess að já við þurfum bara að tala þetta til að losa það til dæmis að þekkja árið þess inn í okkar ættasögu og bara verða þú veist eins og maður fæst við áfall að gera þau svona hverstaslegri, þú veist að maður geti talað þau sko án þess að verða reiður eða að fara að gráta
7: Já, ég held að þetta sé partur af sögu Íslendinga sem að er vanmetin og sé mun stærri þáttur einmitt þegar þú segir í svona hvað er að segja skapgerð þjóðarinnar og hérna og já og bara svona persónu sögu ætta
6: sem að fylgist þá
7: kemur við... og hérna og hvað þetta var var mikill áhrifavaldur á bara á líf hversdagslíf fólks þar sem að hérna fólk fluttist jafnvel hérna þurfti að flytjast í burtu frá ættmenni sínum og það, bara það sem eftir var og hérna og þetta kannski helst gert upp þá einmitt í af einhverjum svona ættfræðingum og einhverjum svona en mætti alveg skoða betur einmitt í einhverju svona samhengi sko.
6: Hvort að hefði til eins mótað afstöðu okkar svona félagslega afstöðu getur verið afstæða til valds og eitthvað fleira að hafa búið við svona ástand
7: Já.
6: Að það verður til svona viðbrögð sem að hinn veiki verður að hafa til að lifa af í slíku kerfi og það það sem að getur svona haldið

0: svona, já.
1: Það er alveg þess virði að skoða þetta í því ljósi, sko.
0: Já, það kannski ástæðan fyrir því að margir að gera það að bókin endurprentuð. Ég held að þetta ekki rétt hjá mér að það ekki oft sem að bæku sakfræðiseðlis eru endurprentað.
1: Nei, það gerist ekki oft, held ég.
0: Ég ætla bara að óska til hamingju með það aftur.
1: Já, takk fyrir.
0: Þetta áhugavert efni, kannski ég finna við einhverja leið til þess að fjalla frekar mynda því að þetta er náttúrulega hluti og ég held að því flestum það er fáur nema kannski einhverjir afkomendur embættismannastéttarinnar sem hefur bara gifst innbyrðis sem ekki eiga sögur af vinnufólki í já, bara í afa og langafa og langömmu og þar fyrir aftan.
1: Já, já.
0: Og það getur verið erfitt fyrir okkur sem að eigum þannig bakgrunn að lifa alltaf í hetjusögunni sem alltaf skráð. Þannig að við verðum að fá þessa sögu fram til þess að passa við söguna.
1: Já, og fá fram svona sögu sem við getum kalla venjulegs fólks, alþýðunar.
0: Já, alveg að sama hátt og konur verða að fá sína sögu.
1: Já.
0: Herðu. Þetta var áhugavert, Vilhelm. Þú byrðið á Hvammstanga, þar að vinna í Háskóla Íslands á Hvammstanga?
1: Já, það passar.
0: Já, það stórt útibú. Hvað eru margir sem vinna þar?
1: Ég reynda svo eini sem að vinna þar. en já, jú, við erum þar hérna með rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra.
0: Og ertu að stunda þar sagfræði rannsókn?
1: Já, þar stunda ég sagfræði rannsókn.
0: Hvað þetta gera núna?
1: Ég núna að skoða sögu konu sem að fór til Grænlands. Það var 1921 og bjóð þar í 2 ár og hérna starfaði þar sem svona tóvinnu kennari, kendi íslenskara aðferði við hérna
0: tóvinnslu
1: og spinna og þæfa og þetta allt saman og hélt dagbók meðan hún var þar og skrifaði bréf heim og þess aftar og ég er að hérna vinna upp úr þessu svona sögu nýlendu stefnu Dana og Grænlandi á þessum tíma
0: í gegnum sögu einstaklis
1: í gegnum sögu þessara konu
0: og þú hefur trúið þeirri aðferð að horfa á heiminn í gegnum svona hið einkanlega eða
1: já, ég held að það sé mjög góð leið til þess að skoða söguna það að fara í gegnum einstaklinga og nota þá sem svona aðferð til þess að spyrja stærri spurninga og grafast fyrir um stærri ferla út frá sjónurhorni einstaklinga.
0: Já. Þú ert ekki trúað því að hérna að draga svona hérna stóru línur með þverum penslum eins og Jónas frá Hriflu.
1: Ekki alveg gróft og hans allavega
0: það þú aldrei eins og þá sögur
1: já, það báðar aðferðir þurfa að vera til staðar
0: sko. Þegar að það eru konar margar svona bækur en engin litla bókin með hérna, stóru sögunni
1: já.
0: Að þá verðum við svolítið skökk í hausnum sko.
1: já, akkurat
0: þá vaða hérna upp stjórnmálamenn og veifa sko, löngu úr sér gengin Íslandsug og tala um hana eins og hún sé bara sannleikur
1: jú, mikið rétt
0: við erum að auðlýsum þetta því að við þakkur áttúrulega fyrir ykkar starf, við auðlýsum þetta ykkur til þess að skrifa Íslandsuguna með stóru pensli
1: já
0: gaman að fá þérna, Vilhelm, og góða ferðin orður
1: já, takk
2: fyrir Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Hækkun fasteignaverðs hefur verið lýjuleg síðustu ár og ekkit grín að vera leigjandi í því fári öllu. En árið í fyrra var þó undantekning hóflegu hækkun 1,8% á landsvísu og árið 2026 gæti verð lækkað. Páll A. Pálsson fasteigna sali ætlar að ræða stöðuna árið 2025 og horfurnar og hvernig fasteignakaup landsmanna hafa breyst undanfarið.
5: Gerist áskrefendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og

0: σαν φύλαξε μπρένε.
1: Þá ætlum við næst að víkja sjónum okkar að fasteignamálum. Flestir okkar Íslendinga eiga nú svo sem ekki margar aðrar eignir en þá peninga sem að liggur í fasteignunum okkar. Og frá árinu 2021 hefur fasteignaverð á Íslandi hækkað 50%, hvorki meir enn minna. Það eru náttúrulega góðar fréttir fyrir marga og ekki síst þá sem eru ekki skuldugir en guð hjálpi þeim sem eru á leigumarkaði, hugsa maður en það kom í gær út svört skýrsla á vegum leigjendasamtakana þar sem fram kemur að húsaleiga hefur stökkbreyst og mörgum leigjendanum mjög íþyngjandi þannig að það má álykta að bilið á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki það vaxi í svona árferði En árið í fyrra var þó svolítið öðruvísi heldur en árin á undan. Það má spyrja sig hvort einhvers konar vatnaskil séu framundan, hvað var þar fasteignaverð, hvort fasteignaverð hafi toppað og hvort það muni lækka á þessu ári sem nú ný hafið. Til að reyna að leita svara við þessum spurningum og fleiri spurningum hef ég fengið Pál A. Pálsson, fasteignasala hana þú ert sestur hér við rauðabóðið í fyrsta skipti á ærinni
2: Takk fyrir það, mikil heiður
1: Já, heiður að fá þig, gaman að fá þig Vertu velkomin
2: Takk fyrir það, vinur
1: Sko 50% verðhækkun á svona skömmun tíma
2: Já
1: Einstæmi í Íslandssögunni eða hvernig þetta sögulegu tiliti?
2: Sko Það nú síðustu svona 30 ár cirka bát það hefur, þá meðalhækkunin og í kringum 9-10% á ári. Mm. Vissulega innan þessa tíma, innan 5-10 ára tímabila, þá náttúrulega sveiflur. Mm-hmm. En þessi hækkun svolítið sérstök, svolítið svona öðruvísi, vegna þess að raunum eru frá 1. janúar 2021 til... 1. apríl 2022 á þessu stutta tímabili þá hækkar markaðurinn 34%.
1: Það alveg lýðileg.
2: Þú manst hvað var að gerast þá?
1: Farðu aðeins yfir það?
2: Það var COVID.
1: Það var COVID.
2: Það var náttúrulega lækkuðir vexti og það var náttúrulega allir hætt að ferðast og
1: Menn höfðu enga aðra leið fyrir peningarna sína en að reyna að fjárfesta í
2: Já, líka bara ódýrt að fá peninga til að kaupa lán.
1: Já, vextinni
2: er ekki neitt. Vextinni Og síðan gerist þarna COVID líkur, apríl 22, raunum við erum svolítið skemmtilegt að segja frá apríl 22 til dagsins í dag, það hefur markaðan hækkað 16%, sem er raunum við mjög lítil hækkun í sem sagt, langtíma samhengi. En sko, en 10% af þessar hækkun gerðist á 6 mánada tímabili, það segja frá janúar 24, til júní 24 júní, júli og hvað var að gerast þá? Það var eldumsbrot í Grindavík þannig að sá hópur sem flytur úr Grindavík kemur allt inn á markaðin kaupir eignir og þrýstir verðinu upp
1: Það þetta búin að nefna tvo ytri þætti
2: Já.
1: Sem hafa mjög mikil áhrif
2: Já, sem hefur mjög mikil áhrif á fasteignaviðskipti þannig að, sko, þannig að ef þú tækir í burtu Grindavíkur áhrifin og þá væri hækkun frá raunveru apríl 2022 lítil sem engin sem var náttúrulega tilgangurinn með hjá Seðlabankanum að hækka vextina til þess að tempra það að fasteignaverð myndi halda svona háfram að hækka næstu þeim stjórnlaust
1: Og upp úr þessu koma alls konar krísur, skortur á lóðum og svona, já, og núna sitjum við enn uppi með hábölvaða allt og háa vexti og það hefur svona að mörguleiti verið snúið fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn.
2: Sko þetta svolítið svona fyndir hringrás, þessi fasteignar hringrás, ef við horfum tilbaka 2018-2019, þar sáum við ekkert ólíka tíma. Þú veist, það voru einhverjar 700-800 íbúðir sem stóðu lausa til afhendingar en nýbyggingar íbúðum. Það var kennarverkfall, það var lóðnuskortur, váer fór á hausinn á þessum tíma og fólk var svolítið að halda sér höndum, það var svolítið rætt. Salan var ágætt, en hérna síðan kemur COVID vextirnir lækkuðu og bara hreinsast út á markanum og ég man alveg eftir þinn tíma þar sem að voru kannski 400 eignir inn á markanum og 30-40 mann sem opin hús og maður horf á 60 tilbóð skilu hver eign og það voru öll bara 24 miljonir yfir auðlýst verð og hérna síðan gerist það náttúrulega að náttúrulega Seðlabankinn náttúrulega bregst við kjölfar og COVID með að hækka vexti til þess að fyrirbyggja það og var náttúrulega hvetur sveitafélögin og þetta hefði maður viljað að árunum 2018, 2019, 2020 þeir hefði haldið áfram að skipuleggja og útluta lóðum þannig að hefði verið nú frambóð á þessum tímabili 2020-2022 en það gerist ekki, það var brugðist aðeins og hægt við og raunum veru þá var farið í gang útlita lóðum og nú raunum veru ef maður færa orð og maður fara rauk fyrir því að raunum veru núna offramboð sérstaklega nýbyggingum tæplega 50% af öllu því sem í sölu og markanum þetta nýbyggingar sem að seljast mjög illa
1: Já, það sko, það líka með sumar nýbyggingarnar að við verðum að geta bara talað það upphátt á mannamáli að þær eru ekki nógu vel hefnaðar
2: Nei
1: Og það hefur ekki svona hjálpa til í Nei. Þessu að það eru flöskuhálsar.
2: Já, eins og hvað finnst þér? Myndið þú kaupa íbúðinni mér bara ekki ykkur í dag? Og hver var í fyrirstaði?
1: Ég býði mér bara ekki ykkur.
2: Þú býðir mér bara ekki ykkur?
1: Nei, ég neyðist til þess að svara
2: já, ykkur.
1: Mér finnst mjög gott að búa í mér bara ekki ykkur. Ég býði 101 fjólugötu.
2: Ok.
1: Það fylgdi bílastæði. Þeir eru kefti.
2: Guð blessi bílastæði.
1: Já, Guð blessi bílastæði. En ég skilur hvað við og hérna við höfum svo sem fundið fyrir breytingum nánast hvar sem við búum.
2: Mm-hmm.
1: Hér náttúrulega hefur fjölgað hratt. Umferðin verður verri og verri.
2: Já, já.
1: Það eru aðri tímar
2: já.
1: En voru.
2: Mm-hmm.
1: En ég held að byggingar sem að hvorki taka nægilegt tillit til ljós fagurfræði, hljóðvistar og í einhverjum tilvikum bílastæðamál í bólestri ég held að það sé ekkit skrítið að þessar byggingar fari ekki leiftur rátt.
2: Nei, það var einmitt sko, ég hef oft sagt að sko þau eru út að selja eign að þá snýst þetta svolítið það, segjum allar að fara að selja íbúinu í fjólugötu þá snýst þetta svolítið það að aðilinn sem að koma og skoða hjá þér kaupandinn sem eru núna nýja eigendina þú ert í raun og verið ekki að selja eignina þína þú ert í raun og verið að selja einhvers annars og þá skiptir svo miklu máli að þessi aðila sem að hefur að sína áhuga að kaupa íbúinuna kom inn og hún líði vel og það eru nokkri þættir sem hafa gríðarlega mikil áhrif á það og fólk labbra einhver rými og hugsa bara vá hér og ég heima
1: Svo þú labbaðir hingað á hann inn í þetta stúdíó þú settist
2: einmitt.
1: Og þú rættir að þér finnst góður andi hann
2: Já, mér líður vel
1: Já. Þetta eitthvað sem að maður kannski kemur ekki fingri á hann en er eitthvað
2: en Það eitt af þessu sem þú vorst að ræða Það birtan og það birta og það hljóð og það lykt það sérst skinnfærin okkar það það fyrsta sem þú upplifir þú labbarinn í eitthvað rými það fyrsta sem þú upplifir bara þegar ég hitti þig í fyrsta skipti, bara hvernig ég upplifir það ok, ég fann bara strax góð orku skilur við og hérna og þess vegna hefur þessu umræða og var hljóðumist bara umræða hjá ykkur í sjónvarpinni í gær þætti í gær, frábær umræða birtuskilir og arkitektar og fleira hafa verið að ræða þetta og mjög margt sem ég lærði til dæmis í þessu viðtali sem ég lærði að birtan sem kemur frú glugga bara nær held ég hvað 4 metrar sem hún sagði
1: og munur og norður og suður birtu
2: akkurat, hvernig að snúa og svo framvist þannig að þetta er hlut af ástæðinni sem margir telja í nýbyggingum að hafa ekki verið hugsa nógu vel fyrir auðvitað að búa til birtu þú veist, inn í íbúðum og þegar fasteignasalar selja íbúður þá oft er bara hluta ráðleggingunni að bæta birtuna, þú veist, opna rýmin og gera rýmin aðeins opnar og bjartari En þetta er umræða sem mjög hávar, sérstaklega meðal arkitektansamfélaginu. Þeir hafa verið að gagnrýna ekki bara sko ljósið sem kemur inn, heldur bara þéttingin innur, þú veist, þeir eru bara orðin komin á aðra hæð. Mm-hmm. Þetta bara, eða ég vil fyrstu hæð í ákunnum hverfum, þá þetta bara sama tilfinning eins og þú keftið kjallarýbú bara þegar við vorum ungir, skilurðu mig.
1: Já.
2: Þú veist, þannig að hérna út af því að bara birtan, það bara of stutt á milli eigna, milli íbúða, nýtingin á lóðunum verður verið svo mikil, þó að við eigum nóga landsvæði.
1: En þegar við vorum ungir,
2: Já.
1: Og þegar við hófum okkar búsetu sögu eins og hjá mér,
2: Já.
1: Maður þurfti náttúrulega að flytja brott,
2: Einmitt.
1: Elst upp í mjög að sveit.
2: Mm-hmm.
1: Fyrst leigir maður kannski eitt lítið herbergi á Akureyri,
2: já, já.
1: Svo leigir maður einhverja kjallara hólu þegar maður flyttur til Reykjavíkur,
2: mm-hmm.
1: svo kaupir maður fyrstu íbúðina, mm-hmm. hún kannski á jarðfæðið eitthvað svo leiðis
2: mm-hmm. og
1: hún kostaði ekki neitt.
2: Nei, hvernig keftir fyrstu íbúðina þeirra? Hvernig lán varstu með? Hvernig safnar er frú útborgun?
1: Lífeyrissjóðslán.
2: Þú tókst lífeyrissjóðslán?
1: Já, og átti svo einhverja útborgun og ég
2: okay.
1: minnir að ég hafi raunverulega átt hana.
2: Já.
1: Það var nú svona upp og ofan manni með fyrstu kaupendur, kort hérna og sagðist bara eiga peningana og svo nurglaður við eitthvað og hérna.
2: En manst eftir þín tíma þar sem þú raunar er borgaður útborgun yfir heilt ár? Ég kaupi mínu fyrstu íbú 97 og ég kaupi hana á 5,7 miljónur upp í Gauksólum í Breiðholti. 5,7 miljonir.
1: Ég ætla að ég myndi að fara að ræða það. Ég held að mín fyrsta að kosta 5,6.
2: Já, einmitt, já, einmitt. Já. Og hérna, og ég sem sagt kefti, tók eitthvað lán, manningilega hvað það var, og svo borgaði bara útborgun yfir árið.
1: Já.
2: Og maður þurfti bara að vinna eins og skepna til þess að ná í útborgun. Og ég var ekki búin að safna mig fyrir henni.
1: Já,
2: en varstu búin að, ég rætti þetta við fóraldar minn og svona, þú veist, það var bara farið og unnið. Það var bara farið út á land og unnið allar sólarhringinn og unnið á daginn og þjónað á kvöldinn og...
1: Já, ég tek undir þetta, við vorum á þessum tíma mjög mörg margt ungt fólk var í þeirri stöðu að geta unnið alveg gríðarlega mikið
2: Já, einmitt.
1: En sko, við erum að tala að 5,6 miljónar króna íbúð á þessum tíma þú myndir selja hann á 80 til 100 í dag er ekki í réttu hverju?
2: Þessi íbúð, þryggjaherbergi íbúð í Gauksólum í dag er að kosta 60 miljónir
1: 60?
2: Cirka,
1: já,
2: já.
1: Já.
2: 97, þetta eru tæplega 30 ár síðan
1: og sko og eftir því sem að því að þú ert að segja að fasteigna verð hækki í prósentum eftir því sem verður hærra þá er 10% hækkun alltaf fleiri og fleiri miljónir
2: já.
1: Og miklu fleiri miljónir heldur en var hérna í gamla daga
2: já, já.
1: Og, og ég myndist aðeins á leigjendurna áðan vegna þess að hugur minn er hjá leigjendur þetta er ekkert grín að festast í þeim vítarhing
2: Ég bara skil ekki hvernig þeir, þú veist, þú er kannski að leigja, kannski par, leigir fyrir 320.000 á mánuði. Hvernig fer það að safna fyrir íbúð?
1: Bara getur, það er bara hlýtur að vera nánast ómögulega.
2: Veist, ég bara skil þig, án þess að fá hjálp.
1: Það væri náttúrulega allt í leigja að vera leigjandi ef þú værir að borga svipa í leigu og borgar í húsnæðislán.
2: Mm-hmm.
1: Ef það væri bara þín ákvörðun.
2: Já, já.
1: Og hérna og ef fasteigna ef leigumarkaðurinn væri stabíll
2: og tryggir þetta lengri 5-10 ára leigu eins og bara þekkist í Kaupmannahöfn og í London
1: já. En svo er ekki
2: nei, en svo er náttúrulega sko, hérna, þetta er snúin staða
1: já.
2: Líka fyrir leigusala þú veist, nú þekki ég nokkar leigusala allir minn sér svo þekki eitt mjög góð vinur minn, hann að selja nú tvær íbúður búin að selja aðra þeirra og ég að fara að selja hinna þeirra Hann sagði bara þetta borga sig ekki lengur.
1: Borga sig ekki lengur.
2: Að leigja út.
1: Að leigja út.
2: Já, meðan fjármagnskostnaðurinn er svona hár.
1: Ég hef aldrei keypt þessi rök.
2: Sko. Nei, en þú veist, nú til dæmis, sko, hann borgar 11% skatta af leigutekjunum sinum. Hann, hérna, er reyndar einn af þessum aðali sem að hann vill leigja sangjant hann er ekki að auglýsa fær 40 fyrirspurnir og velur þann sem borga mest hann vill bara borga bara, þú veist, rukka sangjanna leigu og ég segi það nú leigusalan alla það betra að fá sangjanna leigu og fá alltaf greitt og fá fólk til að ganga vel eignina þess að ágóði margra þeirra sem hafa verið að kaupa eignir til leigu út liggur í hækkun og fasteignaverði
1: jú
2: Það er ágóðin sem fólk hefur verið að horfast í.
1: Ég alveg sammálaður með að leigusalar eru náttúrulega margbrotin hópur
2: Já.
1: Og það ennþá til alveg slattið af bara heiðalögum leigusölum sem er ekki þú okkar á leigindu
2: Flestir eru þannig
1: Það kann að vera en sko, eigum við samt ekki frekar að hafa fókusin á leigindunum heldur en leigusölunum
2: Jú, og, ekki spurning
1: Já, og sko ég veit að þú ert fasteignasali þú ert ekki stjórnmálamaður
2: Nei
1: En í þínu starfi þá, þá hlýtur það að hafa svona velt svolítið fyrir þér þessari þróun.
2: Já.
1: Ef leiguverð hefur hækkað fimmfalt á einhverju árabili núna, að einhverju leiti hefur þetta áhrif á markaðinn. Það eru einhverjir að kaupa upp.
2: 100%. Fasting, og ég man vel eftir því eftir hrunið, við erum 2012 til 2014. Þegar að það voru og raunum við hefur verið undanfærin á líka svona stórir, sterkir, efnameiri hópar sem hafa verið bara reyns upp íbúðu til þess að eingöngu þeir tilgangi að leiða þar út og það hafa myndast hóparinn í Íslandi sem eru orðin mjög stóri leigusalar markmið þeirra að græða sem mest sko þetta náttúrulega mismunandi filosófía hjá fólki ég þekki líka fullt að leigusölum já, góðan vin, hann læknir hann á einhverja fimm eignir hann enda komst í fréttinnar óvart hann enda gaf eftir desembermánuð einsni, veit ég hvort hann hefði gert það í ár það sem að tilgangurinn hans var bara að kaupa íbúð til þess að leiga þannig að getur staðið undir sér og svona reksturinn þar að segja lánin, fastanigjöldin og svo framvegis og hann gaf eftir desembermánuð og hann fekk mikla virðingu frá mér allavega fyrir þetta eru náttúrulega ég segi alltaf sko business eða viðskipti snúast fólk en ekki peninga það svolítið og svolítið svona svo hugsun sem hjá sér nýju kynsluð sem að komast inn í viðskiptalífið þú veist, þannig að hérna en varandi leigu salan eiginlega að takna þetta náttúrulega mjög flókin staða hún hækkar endalaust, nú eru skattar að hækka ég þekki ekki marga leigusala sem mun ekki setja þessa skattahækkun inn í leiguverðið þannig að þetta rosalega flókin staða og við erum séregna þjóð við viljum eiga það sem við eigum
1: En það ekki eins með leigusalana og hlæmis bankana
2: Já.
1: Að við auglýsum eftir samfélagslegri ábyrgð frá bönkunum og við teljum okkur ekki að hafa séð þá ábyrgð það sagði nú í einhverju skaupana ég held að hafa verið villi vandræðaskáld og konan sem með honum sem ég man ekki alveg hvað heitir
2: Nei.
1: Að við yrðum að ræna hraðböngum til þess að fá útborgun fyrir fasteignunum því bankarnir væru ekkert að hugsa um að lána okkur peninga í það
2: Nein.
1: Það var svona frá sjónarmiði ungra íslendinga og hérna með sama hætti og við auglýsum eftir sko, samfélagsábyrgð frá böngunum aukinni, þá verðum við líka samt er það ekki, hvað var þar leigusala að svona að einhverju leita höfða til samfélagslegrar ábyrðar þeirra
2: Já, það hefur líka verið rannsakað sko, þeir sem sýna fram á meiri samfélagslega ábyrð
1: Já.
2: Þeir, það fylgir því sko fylgi fiskur samfélagslega ábyrðar er aukin hagnaður
1: Já.
2: Þannig að það er má færa rök fyrir því að því meira sem hún leggur til, því meira farið tilbaka Já. Og þetta snýst allt gildi fólksin sem er í viðskiptum sem er að, þú veist, er að hérna kaupa fasteignir til að leiga þær út þú veist, og hérna og þeir gera sitt besta að, þú veist, að reyna að vera með sangjarna leigu, þú veist, ég ekki að segja að menn þurfa að borga með eignunum sínum og en hérna finna samt einhvern sangjarnan flöt annað en það sé lausnin frá leigutökum að byggjum bætur en svo er náttúrulega bara skakkreindin sem borga húsalegu bætunar skilurum í þannig að hérna þetta flókin stað og maður veit ekki hver einföld að lausnin er annað en það að frambúði þurfa að vera nóg á hverjum tíma þetta sko, er ekki heldur í lagi þegar auðlýsir íbúinu segjum svo við ættum íbúinu saman í engi hjalla við myndum auðlýsum hann bara fyrsta sólaringin var að koma ykkur stöpilinu 30-40 fyrirspurnir það er heldur ekkert eðlilegt
1: nei, það er heldur ekkert eðlilegt
2: þannig að
1: En í ljósi þess að fasteignaverð hækkaði aðeins um 2% á höfuðborgarsvæðinu á liðnu ári og 1,8% á landsvísu og þar til dæmis segjaði nú fyrir norðan og Akureyri að markaðurinn sé algjörlega botnfrosinn sko, það seljist eiginlega ekki neitt
2: Nei.
1: Að hérna gætu við þá verið eins og sumir hafa verið að spá gætu við, er það raunverulega möguleiki að fasteignaverð lækki á árinu 2026 alltaf 5% eins og sumir hafa haldið fram
2: sko greiningar aðalar sem hafa verið að greina markaði mjög vel og ég hef lesið meira minn allar þessar greiningar þeir eru að spá svona 4-6% hækkun á þessu ári
1: hækkun?
2: Já.
1: En þú hefur líka heyrt í hináttina?
2: Já, ég hef heyrt það og það, sko, það til tværun eru hækkan og lækkan það annars vegar nafnverðshækkun það að segja þú átt 60 miljón krónu íbúð hækkarinn 10% og hún orðin 66 miljón krónu virði svo eru raunverðshækkun eða lækkun, það að segja þú ert með 60 miljón krónu íbúð hækkarinn 10% 6 miljónir, verðbólgan hækkarinn 11%, þá er raunlækkun upp á 1% þannig að ef við horfum fram á 4-6% hækkun á nafnvirða þessu ári hljóman sem rosa þurft og erfitt og leðilt efni en mikilvægt að kunna þetta það er svo mikilvægt að skilja þetta og við erum á samt að horfa samt svipaði verðbólg þannig að raunhækkunin og lækkunin verður það er raunvöldu hægt af því að það getur orðið raunlækkun á þessu ári
1: það er kannski allt í lagi til skammstíma eða hvað og kannski bara eðlilegt í ljósi
2: Já, það ég bara af hverju ekki að halda þessu bara í skefjum þú veist, og launhækkun hvað, 7,7%
1: Já.
2: Þannig að það er miklu eðlilega, það er búið að vera svo lengi þannig að launin, fastanum er að hækka kannski um 10-15% launin hækka kannski 6-8% nú er náttúrulega hækkuðu launin 7,7% og fastanum er hækka um 2% þannig að fleiri og fleiri hafa getað að kaupa svo er þetta bara spurning með vextina verðbólgan er stóri skatturinn okkar
1: kannski þarftu ekki vasareikni til þess að reikna það út
2: okay.
1: en hérna kannski getur bara farið yfir það í huganum mér langar svona aðeins til þess að hérna að segjum að einstaklingur eða hjón sem skulduðu 50 miljónir í húsnæðislán í fyrra
2: Já.
1: Og á höfuðborgarsvæðinu mat fasteignarinnar er 2% hærra núna hækka en 2%
2: okay.
1: en vextirnir af 50 miljónum eru náttúrulega blóðir þetta dæmi í þessu dæmi þá er þetta fólk að tapa peningum, er það ekki alveg ljóst 50 miljónu krónu lán á
2: sko, eða út með 50 miljónu krónu lán og þetta er, þannig ég sé það sem ég maður hoppar einu í annað kannski líka að hérna sko, 50 miljónu krónu lán á í 5% verðbólgu ef það verðtryggt hækkar þá 5% ári 2,5 miljón segjum svo þau séu 70 miljónu krónu eign sem hækkar 2% 2% af 70 miljónum hvað er það? Það er 1,5 miljón?
1: Já
2: Þannig að þá ertu raunum verið að þá er eigi fjöðitt í eigninni að minka við þessar aðstæður
1: Já Þannig að draumur okkur allra er að ná verðbólgu niður ná vöxtum niður
2: Já það þarf að vera aðal fókusin og það er búið að þurfa að vera aðal fókusin í mörg ár og það er náttúrulega engin sem hefur eins mikil áhrif á það eins og ríki og sveitafélög
1: og Seðlabankinn
2: vextinn er náttúrulega verkfæri til þess að reyna að ná verðbólgu niður
1: eitt af mörgum Seðlabankinn beitir alltaf sama verkfærinu reyna að píska í þjóð til breyttara hæðunar Og kannski næri það ekki til allra
2: Nei. Og líka það sko þessi umræði með sko raunvextina líka er rosalega háir þar sem munurinn á seðlabankavöxtum og verðbólgunni er bara munurinn þar að milli, hann er bara alltof hár
1: og óútskýrður með vissum hætti finnst mér í samanburði við nágrannalöndin
2: sko ég hef oft hugsað þetta þú veist, út af hverju allir hafi vextina svona háa þó það sé ekki þörf fyrir það og eina nýðustan sem ég kemst að ekki nema þú sett mér betri hugmynd að þetta sé bara einhver forsjárhyggja að það sé bara að vera fyrirbyggja það að við lendum ekki sömu aðstæðum og lendum í hérna 2021-2022 það sé fastinu verið að vera að hækka kannski um 1-2 miljónur á mánuði
1: Já, ég held í þessi sammálaður, þetta forsjárhyggja með hag ríkisins að leiðaljósi
2: já, já.
1: En ætti ekki þú opinbera líka að hafa hag hins almennaborgar að leiðaljósi og það þarf ekki einhvern veginn að ná dansi á milli einstaklingan og ríkisins og hvað var það alltaf með sérna skuldugt fólk þá er þetta náttúrulega alveg ríkalegt hlutskipti sem að Íslendinga búa við núna
2: heldur betur
1: og það endalaust verið að senda þeim fingurinn sem skulda pening það endalaust verið að refsa það meir og meir á sama tíma og við vitum að fólk fæðist með mjög ólíka bjargir til þess að eignast pening og fé og þá komum við að næstu spurningu þú hlýtur á árinu 2025
2: Já.
1: Í mjög miklu mæli að hafa orðið varfið að þegar ungt fólk kaupir íbúð þá skiptir nú dálítið miklu máli að eiga foreldra sem að eiga
2: Já.
1: Eiga pening ekki satt til þess að aðstoða
2: 100% Já. það er næstuð undatinn, ég var með krakka heimsókn hjá mér í gær
1: Já.
2: Komin að skrifstofu, æðislegt ungt duglegt fólk stelpan í námi, hann er að klára námi, komin í mjög góðu vinnu markastarf og þeim vantar bara ráðgjöf
1: Já.
2: Þú veist, hvað hérna þegar ég tek fyrstu kaupindu mjál ég er með frín námskeið fyrir fyrstu kaupindu bara til að kenna þeim á bara svona línguðið og svo framvegis og ég spurði þau, hvað þið búin að samna fyrir miklu?
1: Já.
2: Og þau sögðu sikkur á 16 miljónir og ég bara hvernig fór það því?
1: Já,
2: það er bara hjálp frá afa
1: Já.
2: Já. Þannig að sko Já. Og þetta er bara undan tekningalaust að þá eru fyrstu kaupendur að fá beina hjálp annarkort bara með að foreldri annarkort bara lánaðum pening
1: Já.
2: Eða kaupi þá í eigninni á móti börnunum
1: Einmitt.
2: Og eigi það bara er kannski með lausafé eða á kannski eitthvað eigi fé í sínu húsi þetta bara eins og við fyrir að nota þig persónulega í fjólugutinni að þá getur þú kannski tekið okkar 6 miljonur út á það
1: Já.
2: Nota þann pening til að hjálpa barninu til að kaupa fasteign og þá átt þú bara 10-15% í eigninni sem að móti barninu einu. Og hann greiðir þið síðan tilbaka þegar hann selur í framtíðinni óbeina hjálpin er náttúrulega bara sú er að þeirra krakkar eru útskrifast og það bara búið að lengur heimi á sér og safni ég man til dæmis eftir einu pari sem að eru að læra læknisfræði og þau eru sem sagt, voru búin að safna sér fyrir útborgum með mikilli vinnu, vinnu náttúrulega hluti að læknanáminu er að vinna og þau sem sagt notu peningin keftu litla íbúði í bregaltun og leigja hann út Já. Og maður fann að sjá þetta í auknum mæli að leið og fólk er búið að safna fyrir lámarkinu,
1: Já.
2: Þá kaupa þau leiðin út og býða bara eru þetta áfram heimi á sér þó þau eiga íbúð
1: Mér finnst þetta stórmerkileg staðhæmingja er
2: Já.
1: Og stórmerkilegar upplýsingar að undantekningar lust fái ungir kaupendur aðstoð, fjárhags aðstoð
2: Það er mín upplifun
1: frá ættingum
2: Já.
1: Til þess að kaupa húsnæði
2: Já.
1: Og ég dreg þetta ekki efa að Nei. Upplifin þín á við rökastæðiðast en það segir okkur þá samfélagssögu að hér hefur orðið ákveðið rof í jöfnuði
2: Já, samanlega því
1: og þetta er eitthvað sem er alveg ótrúlega lítið rættum það er þessi efnaðaslega stéttaskipting
2: Já.
1: Á milli foreldra á milli heimila, eftir bakgrunni foreldra, Já. Eftir tekjubreytunum og eftir þessari aðstoð Og ég held að Íslendingar séu flestir í eðli sínu svona frekar jafnaðarlega sinnaðir og við viljum ekki að þetta haldi áfram.
2: Við viljum, það er enginn sem ég veit sem vill að einhverju líði illa og er að ströggla.
1: Nei, bara og þessi ójöfnum tækifæri, þetta er, en þetta er náttúrulega líka einhverju leiti afleiðing þess að við leggjum niður félagslega kerfi verkamannabústaðana og fleiri
2: og
1: eitthvað slöðis.
2: Já. Það er vinsópin breiðolti, þetta var endilega svolítið, þetta er svolítið skemmtileg saga að hérna, sko þegar að hvað var ekki, 1900 kringu 1950-60 að þá bjöggu náttúrulega heilu hellingu fólki í braggakverjunni í bröggum út á seldeninni sem við vestir í bæ og hljómar kunnulega það var húsnæðaskortur, það voru verkföll og hérna fólk vildi fá hærri laun Og ríkið sveitafél og atvinnliðu sögðu bara, það er ekki til rými. Við getum ekki að hækka launa á okkur. En við skulum byggja fyrir ykkur fullt að íbúðum og koma ykkur út úr brakkumhverfinu og þannig voru þið til 1100 íbúðir í bakkakverfinu og, og ennþá fleiri og svipaðum fjöldu upp í, upp í fellunum mm-hmm. þannig að sá markhópur fluttist þangað þannig að hérna en nú eru uppi hugmyndir að búa til eitthvað sambaralegt upp í Úlfarsadal einhverja 4000 íbúðir sem á að vera hugsað fyrir ungt og láttekjufólk
1: Ertu ánægð með þessi plön?
2: Ég sé alveg kostin og gallana við það að sjálfsögðu þetta betur en engin lausn en síðan hvernig það verið útfarð og hvernig það verið unnið það verið mjög áhugurð að sjá hvernig það er þannig að við viljum heldur ekki blanda þú veist, búið til einhver getto skilurum í þú veist, það, það er ekki það sem við viljum þannig að það er, hefur heldur ekki hvetjandi áhrif sérstaklega hjá fólki sem að sko sem betur fyrir ungt fólk í dag að ég vil meina það, þetta sko unga kynslóðin, við erum náttúrulega sko, við erum öll alveg fyrir það unga kynslóðin alltaf að gera alltaf vant tónlistarsmekkurinn alveg glataður og ég skil ekki hvernig hérna, Birnir selur upp lögatursöldina, skilur og meðan, meðan hérna, Sálinus Jónsmins getur það valla, skilur en djúran djúran getur það valla að, hérna, en ég held að þessi kynslóð sem að koma upp, hún mikið kláranum við, hún mun vinna minnen við og hún mun þjena meirin við og hérna og þau eru mjög business þenkjandi og dugleg þó að okkur líður kannski ekki að þessi duglóta því að við erum ekki bara út á sjó 16 tíma á dag að rífa um einhver net skilur við mig
1: Nei.
2: Þannig að hérna en það þarf að passa þetta það þarf að passa það að bilið verður ekki og, og gjáun verður ekki of mikil
1: Já.
2: Að milli þeirra sem geta keft sér og fara inn á húsnæðismarkaðin og þeir sem geta það ekki og hlutildalánin til dæmis er alveg frábær lausn
1: Já.
2: Fyrir fólk sem á ég þekki marga
1: já, já.
2: Sem að hlutundalánu gjörsanlega björguðu fólki af leigumarka
1: Já, það á að spýti þau, segir stjórnin og við fögnum því
2: Fögnum því, já. Ekki spurning Svo þarf bara að byggja þetta fyrir þennan markup
1: Einmitt Sko, nú langar mig aðeins að venda kvæði mínu
2: Já
1: Já, þetta eru svona hátt í 10.000 kaupsamningar
2: Já.
1: Sem voru þarna á öllu landinu árið 2025.
2: Já, voru tæplega 11.000 minni mig, af því ég var ekki með desember inn í tölunni,
1: okay.
2: sem ég sendið þér.
1: Já,
2: en þetta voru með 11.000 samningar.
1: Já, og það er kannski bara, þetta er svona tölvert dropp eða fall frá 2024, en hérna, en svona ekkert sem að rífur neitt svakalega í og og svona þú myndir segja að, að bara svona ef við svona veltum fyrir okkur þinni stjætt
2: já
1: það ekkert verið að segja upp á, á sölunum
2: sko þetta það rosalega mikið í minni stjætt sem eru bara raun og veru bara sjálfstæðir verktakar
1: já.
2: Í raun og veru
1: já.
2: Og þeir raun og reka bara er með sína atvinnu starfsemi
1: já.
2: Innan fasteignasölu og þeir eru hérna og tekjurnar eru misjafnar það varð sko það var 8,5% minni sali var 24
1: Já.
2: En 24 var óvenju góður Já. Út af Grindavík
1: Já.
2: Og en það var meiri sala 25 heldur en var 23 og 22
1: Já.
2: Þannig að það er einu verið komur á óvart
1: Já, það kemur svolítið óvart
2: Já,
1: og með hérna, umræðina líka
2: með umræðina og hérna en hérna það voru, ég heyrði þessa tölu ég veit ekki hvað til ég, það voru einhverju 70 manns sem lögðu inn leifinu sínu, þarf náttúrulega leifi til þess að starra þessu fastansalimi skilst þetta var ekstra 60-70 manns sem lögðu til leifinu sínu en svo eru mjög margir sem halda leifinu en er komin í aðra vinnu og líti á sölu að vera fastansali sem aukastarf
1: Já, þannig að sérst, hlutfall frílansara það ekst,
2: já,
1: það hekkar
2: já.
1: Já.
2: Og það með sér orðið mjög stórt hlutfall fólk, hlutfall í stjættinni sem er raunur með sem fastinarsalir sem aukastar
1: svo spyr maður sig alltaf hvort þetta kerfi sem við erum með hvort það sé meiklað í stein með þóknunina og svona og hérna, en ég, það annar þáttur
2: einmitt,
1: hérna, það var ég gaman að spjalla við þig það tíma,
2: bara,
1: en það er bara annar þáttur
2: það er bara annar þáttur
1: sko, ég væri alveg til í bara 40-50 mínútur bara það
2: ég var alveg til að taka þá af því að það hefur líka sá heimur hefur breyst kostnaði við sölu fasteigna bara hér og erlendis, þetta er búið að breytast alveg gríðarlega
1: og kemur bara aftur til mín
2: Ég alltaf til að koma til
1: þá, þá bara ræðum við þetta.
2: Ekki
1: þá
2: spurning.
1: Þá fæði líka kannski einhvern af borðinu sko hinum einn frá.
2: Bara ekki spurning.
1: Það verið skemmtilegt.
2: Algjörlega.
1: Já, en hérna, ég myndist á Akureyri á þann.
2: Já.
1: Og að þeir segja heimamenn sem ég ræti við jólin Botnfrosinn markaður.
2: Já.
1: Er eitthvað sem segir okkur að landsbyggðirnar, sem að tala nú þær í fleirtölu því að Þær eru nú ólíkar byggðirnar
2: Já,
1: út á landi.
2: Einmitt.
1: Er eitthvað sem segir manni að það sé meira ströggl þar í augnablikinu heldur en á höfuðborgarsvæðinu?
2: Sko, nú, ég hef ekki greint tölunar, en ég skal sko segja hvað ég upplifi.
1: Já.
2: Að því að ég kannski mesta þjónusta höfuðborgarsvæðið. Þegar ég kalla höfuðborgarsvæðið, ég hef kallað þetta svona nýja höfuðborgarsvæðið. Það er að segja Akranes, Selfoss, Reykjanes og svo höfuðborgarsvæðið. Og ég hef upplifað markaði eins og Akranes eins og Selfoss og Þorlákshöfn hafa og náttúrulega Reykjanesið á þessu ári hafa verið í erfileikum það að segja sölu tímin sko hefur verið lengri og varandi aðra markaði hvað sem sé fyrir austan, norðan eða vestan að, að þetta ekki auðveldir markaðir og en ég held að þessir markaðir eiga mikið inni Þorlákshöfn til dæmis, það óbóðslega mikil atvinnustarfsemi og mikil uppbygging þar Selfoss Hveragerði þetta svona hægt og rólega breytast líka svolítið í Sveppæ, það svo bara býr þar getur keftir einbýlhús og svirlir hæðir Reykjavík, keiri bara milli eða vinnur heima hjá þér kannski 2-3 dagi í viku Akureyri, hann hefur verið nokkuð virkur þessi markaður á síðustu 2-3 árum það hefur verið gott, bara gott líf þarna og það fasteignasalar sem ég þekki þarna, þeir hafa bara verið nokkuð sáttir en hvernig síðustu kannski 4-6 mánir hafa verið, þegar ég trúi þeir að þeir eru búin að vera erfiðir
1: Það held sér þungt bara, einmitt, bara síðustu 3-4 eitthvað slúið hérna, sem mjög rólegt
2: Svo komandi náttúrulega þessi vaxtadómur Hann komandi nóvember.
1: Hann náttúrulega setti hík á alla og hérna, já.
2: Það bara fraus allt.
1: Já.
2: Það bara mætti, ég reyndar sagði að því að maður vissi það að vandamálið var bara tímabundið.
1: Já.
2: Þú veist, svo leistist þetta á einhverju 3 vikum og kom bara laust og fólk gat farið að taka lán aftur. En það bara var ekki mikil mæting og opin húsa en slíkt en þeir sem gerðu það náður sig kannski ekki góðan díl sko. Og en í kjölfari líka salan í desember almennt sal í desember var mjög lítil þannig að nóvember út af vaxtamálunum og desember var mjög rólegur og október venjulega annar af 2 söluhæstu mánuðum ársins
1: Já. En fyrstu kaupendum þeim er að fjölga eða eitthvað
2: Stand í stað. Já, þeir eru stand í stað Mér, ég sá sko í fyrstu 3 ársfjórðungum síðasta árs voru þetta 4,000 á öllu landinu
1: Já.
2: Og meðal aldur þess veistu það
1: 29 ár
2: Vel gert, já þú náttúrulega sást upplýsingarnar
1: Já, ég man ekki hvort ég sá þér hér eða engstur annars
2: Já, 29,3
1: ára
2: Hefur haldið að vera yngri eða eldra? Hefur ekki vita tölunna? Og ég komið í þínu vinnu?
1: Góð spurning, já, endilega. Góð spurning, sko.
2: Já. Hvernig, hvað varst þú gaman þegar þú kaupið fyrst íbúðinni?
1: Ég held að þetta sé aðeins lægri tala, ég held það.
2: Ég hefði giskað svona 23-24 ára. En fyrstu, meðalaldur fyrstu kaupandi eru tæplega 30 ár.
1: Það hefur mjög margt breyst síðan við vorum ungir.
2: Heldur betur.
1: Já. Nefna það verið með þú ungir.
2: Við erum aldrei gamli, skal að segja þér.
1: Herriðu, en hérna einstök hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Það er nú alltaf pínlítið skemmtilegt að velta því fyrir sér.
2: Heldur betur.
1: Hvar er svona mesti hitinn?
2: Ég er reglilega að spáði í þessu. Veist, hvaða hverfi eru verri og betri á hverjum tíðanpunti? Auðvitað eru dýrustu hverfin. hérna náttúrulega miðbærin 210 Garðabær Seltjarnarnes og 107
1: eru til einhverja eignir að selja á Seltjarnarnesi?
2: Nei, Seltjarnarnes sem algjörlega ég held ég var fyrir nokkrum árum í sambandi við bæjarstjórna þar og var svona eitthvað sem bara með einhverja pælingar hún sagði að það verið 150 íbúði byggðar og sem held ég sé bara búið að byggja svo verður aldrei byggt meira á Seltjarnarnesi
1: það er bara game over
2: það er bara game over og þetta er svona pínlítið eins og að þróast með bara sérbýlismarkaðin bara einbýlishúsamarkaðin það verður innan við 6% þeir sem verður byggt á næstu 10 árum eins og staðan í dag eru einbýlishús og, og þess vegna hef ég talað fyrir því þó að einbýlishúsin hafi ekki hækkað neitt mikið verði á síðast ári að þá er líka svona ákveðin svona sko, það er ákveð trend þar að segja sko 80% af þeir sem eiga auðin í dag og peningi heimnum í dag er fólk sem er fætt á árunum 40, 60, 64 og það hefur aldrei í sögunni sést það sem verða eins mikil millifæsla auði og milli kynslóða og núna og á næstu árum og
1: þú sagði 40, 60, 64
2: já, baby boomerinnir eins og Amerikanin það eftir stríðsárskynslóðin
1: sem fæðist 40, 60 80% peningunum
2: 80% peningu auði í heiminum
1: og ég fæti 65
2: Æja
1: Fyrirgeðu, áfram
2: og hérna, nei, ég meina það, það er kannski fólk fætt og í kringum 50, 55 sem er nú þegar farið að byrja það var nú bara í fréttunum árum út það er aldrei verið greittur eins mikill fyrirframgreittur arður
1: nei.
2: Þú veist, arður á milli kynslóða og þetta er bara byrjunin og þessi kynslóða sem eftirkoma þær vilja vera meira í sérbýli og en það eru mjög fá hverfi og mjög fáir staðið það sem eru bara til einbýlshús og lóðir þannig ég held að af því að sérbýlin verði eru og verða takmörk auðlind að þau munu vera svona sterk ummerkjum það ákveðna hérna stéttaskiptingu bara þeir sem verði einbýlshúsunum eða þeir sem verði ekki einbýlshús þannig að þetta er skoðun en hún calculated þess að segja
1: En sem sagt, það miðborgin, það Seltjarnarnesi, það Garðabærin, Vesturbærin, sko, mér minnir það að þegar ég flutti að norðan fyrir 4.5 ári
2: Já.
1: Frá Akureyri.
2: Já, ok. Það var svo stutt í bænum.
1: Já.
2: Nú, já, já. Ok.
1: En hef bjóreindar hérna í áratug þegar ég var yngri.
2: Já, ok.
1: En sko, mér minnir að íbúðunir í Vesturbænum hafa nú verið helvíti dýrar.
2: Já.
1: 21. þegar við vorum að reyna að brjóta okkur land hér og hasla okkur völl eru það ennþá helvíti dýrar
2: þetta eru, það eru eitthvað 107 er svolítið þetta er svona svipað eins og Garðabærin að fólk sem að er þaðan sko, það er svona þrjú hverju sem dettir hug það er einhvern Garðabærin það er 107 og mögulega Kástnes í Kópavogi það sem að er svo rosalega rótgróin búseta það er sem svo þetta fólk sem eru garðbæingar þau bara flytja ekki úr garðbæn 107 þau flytja ekki úr garðbæn, nei úr vesturbænum og þeir sem ætla sér að vera í vesturbænum þeir fara ekki þann og alast upp í vesturbænum
1: og þau voma yfir sko hver geti dáið eftir 5 eða 7 ár og það byrja að tala við fólkið og hérna
2: það er bara svolítið þannig og, það, og hérna Þannig að sko það er ákveðin það er ákveðin orka, sérstaklega í Vesturbænum það er mikið að listafólki sem býr þar og það er ákveðin stemning hann.
1: Það er fólk sem horfir á samstöðuna
2: Fólk sem horfir á samstöðuna
1: Já, ég áttum á því þeir eru fyrir Vesturbænum það er bara eins og hver einasti íbú í Vesturbænum horfir á samstöðuna
2: það er eitthvað
1: sem, sem ég veist ekki endilega sjálfgefið
2: Nei, en ég meina það er samt eitthvað við Vesturbælaugina, það er eitthvað við Mílabúðina það er eitthvað við KR þó að þeir séu ekki nú að duglir að mæta völlin, það er, það er stuðning þegar við gengur illa, ekki? Ekki það ég sé einhver KR einhver en svo eru önnur hverfi sem að hafa sem að hafa svona verið vinsal, svona orðið vinsal á næstu síðustu árum þú veist, Álftanes til dæmis
1: hún er mjög vinsælt
2: Álftanes er náttúrulega bara frábær staður alveg bara meir áttúrulega að vera hana svo þetta trend það sem að baby boomerinir 40, 60, 64 það er svolítið að fara að snúast við að þú veist, þú selur einbýlishúsið þitt kaupir þeir eitthvað kósi í sveitinni, erst þar meir og minna, og átt svo afdrif í bænum, en ekki öfugt. Ég man að amma og afi vorum íbúð í bænum, áttu svona afdrif utanum bænum. Þetta trend, þetta svolítið alþjóðlegt líka, þetta gerast annars, þetta gerast í London, fólk að flytja þessu út á bænum. Svo eru staðin eins og Háaleitið. Háaleitið hefur, veist, Háaleitisbraut, Álftamýri, Hvassaleitið, þetta miðsvæðis, þetta gamla regnir, rótgróið þetta hefur einbýlis og svo markaðan Fossvogi hefur orðið mjög áhugaverður það hefur verið svona myndast ákveðu stöðutákn að vera þar þannig þegar þú efnast að þá viltu vera þarna
1: en snýr fólk ekki öllu við inn í þessum húsum eftir að það kaupir oft
2: á tíðum það er ennlega oft sko eins og maður er svolítið fylst með til dæmis eins og hérna eins og með lundirnar og flatirnar í garðabænum það sem ennþá dæn í dag það var að búist við því í mörg ár að frumbyggjarnir þar að þeir myndu einhverju tímabundi bara selja 280 fermetra einbýlishúsið og kaupa sér bara einhverju íbúð en þeir eru ekkert að fara veist, og þetta líka svolítið vestur í bænum vestur í bæ þau bara þau virðast bara þessir eftir stríðsárskynslóð þeir ætla bara að vera þarna þeir ætla sér ekki að fara íbúð skilur við, það vilja bara vera ennþá stóru húsinu sínu og svo þegar þetta fólk selur þá mjög, mjög algengt að nýir eigendur koma inn og þeir hreinsa bara allt út og setja það bara nútímalegan og í sinn stíl sem kannski eðlilegt
1: Bár, tíminn hefur flogið en hérna ég ætla að fá þig aftur
2: alltaf til
1: hlakka til að fá þig aftur hérna að rauðaborðinu síðar en bara svona eitt að lokum það eru sem sagt þú ert með einhver upplýsingar það hvaða svæði utan landsteinana borgir og lönd svona eru fasteignir að hækka mest eða að lækka hver eru fyrirsagnirnar þennan
2: sko ég tók saman bara svona hvað menn eru að horfa inn í einn á næsta ár 2026 það eru reyndar yngri markaði sem eru að búast við að rjúki upp eins og gerðist til dæmis í kringum COVID en það verið að spá til dæmis markaði eins og Stokkólmur í Svíþjóð það verið að spá tölvöru hækkun þar það verið að spá til dæmis Madrid spánir að ganga ansi vel bara hækkerfiðar
1: og Íslandingar eru að kaupa íbúðir og spánir sem aldrei verið ekki
2: já það bara gömul sá ný og hérna
1: Stokkum og Madrid
2: Lissabon, Portugal það er að verða mjög heitum markaðar Dublin hérna
1: veistu hvað skýrir svona heita svona hækkanir
2: nei
1: margar ástæður
2: svona. Já, sko ástæðan fyrir því að verð hækka eða svo hugsa með verðbólg ekki það að ég sé einhver hagfræðingur en ástæðan fyrir því að vextur eru háir því að það kannski bara mikil eftirspurn eftir peningum er það ekki einfalda skýringin þess það mikil eftirspurn eftir lánum og peningum og svo framvegis og svo hef ég oft sagt sko þó að það sé ágæti sala þá undirliggjandi pressa á markaðan alveg rosalega mikil þannig ef að vextur væru læri þá verið fullt af fólkis fleira sem myndu geta og myndu kaupa Bandaríkin er að ströggla svolítið margar borgir í Bandaríkjunum þú veist eins og hérna Tampa, Phoenix þetta eru markaði sem eru bara offrambóð eins og staðan í dag og það er ekki flytinn mikið af fólki þar hérna London London er náttúrulega alveg ríkilega dýr borg en London er samt búið að búið að tala eða búið að umræða það í 20 ár að nú fer að koma tími að fer að fara sér á lækkun eða leiðrétting aldrei gerist það einhvern veginn hérna Berlín hefur samt sko það komið svolítið óvart að sjá Berlín á þessu lista vegna þess að Berlín frekar ódýr borg miðað við svona ef við horfum á aðrar eins og Kaupmannahöfn, London, München jafnvel Róm, Barcelona þessar stórborg í París í Evrópu þá hefur Berlín verið svona einn af ódýrustu þessar borgum en þar eru það að spá svona jafnvel einhver lækkun þar það var mjög gaman að lesa þetta
1: Já, þetta er
2: áhugaverð
1: Hérðu, kæra þakkir fyrir að fara hér yfir Víðanvöld með mér í upphafi nýs árs
2: Já,
1: takk sem leist margt áhugaverð sem að hérna við höfum rætt hvað varðar síðasta ár og bara kæra þakki fyrir komuna og ég fæði aftur
2: ég hef að tilfinningu að ég getur setið inn einn marga klukkutíma en ég hef líka örugglega heimboð það það er einn bíð mjög sætt kíkja þokka það getur haldið að frum
1: yfra
2: Þarlega...
1: kontufagnandi
2: gerir það vinnur, takk kjærlega fyrir að bjóða mér
1: sömleis, og þakk ykkur hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu við erum ekki búin nýrkabli hér eftir andatak þannig að ekki fara langt
0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Það fjallu tár þegar ég rætti við Jasmín Vajčović ráðgjafa sem kom hingað til lands frá Bosníu á sínum tíma sem barn rætti við hana aukna útlendinga andúð á þessu skeri á árinu sem leið og sérstaklega byði ég ykkur að gæta því sem Jasmína segir í lok viðtalsins svo kallar brottfararbúðir og börn. Við skulum gefa Jasmínu orðið. Já, það var margt ágætt við árið 2025 eins og nú með öll ár en það var svona annað sem að var kannski dálítið skuggalegra og við sem að höfum fæðst á Íslandi við verðum að viðurkenna það að í þessu landi þá hefur verið svona meiri bylgja gegn útlendingum, vaksandi útlendinga andúð meiri stígandi því á þessu ári heldur en ég bara man eftir og ég nú orðin 60 ára gamall við sáum þarna hóp fólks safna saman í miðbænum á nokkrum útifundum og svona fordómar margra gagnvart útlendingum þeir hafa ekki verið í leynum undanfarið, þeir fólk hefur svona, það má segja það sem svolítið búið að lögmæta hugmyndina að skipta okkur í Íslendinga útlendinga flóttamenn, hælisleitendur eitthvað svona, ég segi ekki pakk en hérna mörguleiti skrítið ár í þessum efnum og hér tala ég úr einhverjum hásæti hvíts forréttinda kallmanns sem hérna fættur hér og ég get leift mér að hafa skoðunar á því en það náttúrulega annað að koma hingað sem flóttamaður og viðmælandi minn næstur hér á dagskrá þekki það á ein skinni og mér langar til þess að ræða árið 2025 í ljósi þess sem ég hef nefnt hér við ykkur Vertu velkomin Jasmína Þú ert fædd í Bosníu, ekki satt?
4: Jú.
1: Já, og komst hér sem flóttamaður?
4: Kom úr flóttanum.
1: Úr flóttanum.
4: Það hérna, við komum hérna til landsins í raun og veru sem innflytjendur, að við fengum dvalarleyfi og atvinnuleyfi og sóttum bara hjá útlendingastofnun og fengum það samþykkt að vantaði náttúrulega starfsfólk í vinnu og þetta var líka á þeim tíma þegar við vorum ekki gengið í ESB og ES-samningin þar að segja, við vorum ekki búið að hérna, skrifa undir, þannig það var svona miklu auðveldara í raun og veru að hérna koma þá þannig við vorum bara heppin og en að breyti því ekki þegar ég kem hér þá gátum við ekki snúið heim
1: Hvað ár var það aftur?
4: Þetta var 1996 það var 30 ár í ár
1: Já, einmitt og á þessum 30 árum þá hefur örugglega upplifað bæði gleði og sorg að vera stödd í landi sem ekki fóstraði fyrstu skrefin mörg, það lítur að vera einhver söknuður alltaf, en líka mörg gleðin, þeir eru fundist gott að búa hérna,
4: já, ekki satt? Já, bara alla mín ævi þar til svona breytingar sem ég sá fyrst núna sem ég myndi segja, sko, í fyrsta skipti sem ég verð fyrir fordómum alvöru fordómum, þegar fólk sem ég þekki umgengst og búið þekki mig mörg ár allt einu fara tjá sig þið innflytjendur eru búið eðlega íslensk samfélag og það bara það sem gerist núna bara fyrir tveimur árum
5: Já, fyrir tveimur árum, hver það?
4: Og ég get alveg hérna mér að segja fari kannski bara nákvæma dagsetningu þetta var í byrjun janúar fyrir tveimur árum akkurat að því ég man svo vel eftir því ég var boðin í ég skrifa einhvern pistil að því ég skrifa svo mikið og margt og ýmislegt sem svona vangaveltur oft þar sem ég pæli mikið í þessum hlutum og hérna og þá var ég að setja hlutina svona í samhengi einmitt þegar við leifum okkur að tala fólk niður og þegar við erum að leifa fólki eða svona stunda þessa útskúfun svolítið með þessari orðræðu og hver hefur aðgang að samfélaginu og hver ekki og ég setti þetta einhver svona samhengi þar sem mitt fréttamaður hjá heimildinni á sínum tíma tók upp og bauð mér í vital og þá var ég einmitt þá akkurat fyrir tveimur árum, bara núna orgla eftir nokkra daga að því ég einmitt tók eftir því að umræða breyttist hún varð allt í einu harðari og allt í einu ég var einhvern veginn í öll þessi ár búa hér og aldrei hérna aldrei lent í hvað maður segja einhverju fordómum annað en mögulega einhver sem reyttist við mig út af einhverju öðru sem

0: einmitt bara fyrir núna rétt fyrir jól þurfti ég að svara fyrir mig þegar einstaklingar koma til mín að fyrrabragði og segja bara að hérna við þið eru slíga heilbrigðiskerfi og þú veist allt í einu sinni var ég út fyrir svega einu sinni var sagt við mig já þú ert svo mikið íslendingur þú ert ekki til þessum hópi við erum ekki tala þig en núna allt í einu fann ég þú veist, og ég hvít með forréttindi þú veist, eins og varst að minnast á hérna í byrjun menntun og góðu starfi og tala, þú veist, og þess vegna ég kannski ákveðnar í dag að tala þetta og hérna heldur kannski áður fyrir vegna þess að hvað þá með alla hina sem ekkit í forréttindastöðu eins og ég
1: sko forvitni Íslendinga gagnvart fólki sem fæðist í öðrum löndum hún búin að vera mér í blóðborin og mjög mörgum held ég við höfum verið forvitin við höfum verið curious okkur langaði að vita meira
0: Já.
1: En þessi forvitni hún hefur aðeins verið að breytast í fordóma ekki satt
0: jú, klárlega og eins og segi ég get alveg örugglega sagt í fjölda mörg ár bara það var engin munur á milli mín og einhvers annars Nei. Það valla ég upplifði að ég væri einhvern öðruvísi
1: og mér dettur ég að stundum hafa verið grætt á því
0: já, bara
1: út af þessari forvitni
0: já,
1: fólk vildi ég, kynnast þér
0: já, já, já, og ég get ekki kvartað eins og segi, ég persónlega þú veist, ég hef oft sagt frá mínum dýrséð bæði ég og fjölskylda mín og börni mín og allir í kringum mig ég vel stæð Já. Og ég hef enga áhyggjur á sjálfu mér hins vegar þar sem ég finn að því ég hef unni í málaflokknum Já. Og ég umgengst fólk að erlendum uppruna Já. Og ég sé þetta breytast og ég sé líka orðræðuna breytast Já. Og ég sé orðið fyrir henni þá ef ég verða orðið fyrir henni þá eru hinir verra settir þá verða við ennþá meira fyrir henni og það þetta sem kannski ég að reyna svona árétta því fólk oft rugla saman hvað ég að tala eitthvað ég ekki tala fyrir sjálfa mig ég tala 80.000 manns á Erlendu bergi brotnu hérna á Íslandi og margi hverju innflytjendur og margi hverju jaðarsettir vinna láglaunastörfi, ekki menntuð hafa enga rödd í samfélaginu ég hef áhyggjur af því fólki ég hef áhyggjur líka Íslendingum vegna þess ef við leifum okkur færa þessa línu sem við erum að tala að vera með fordóma og einhvern veginn dæma heilu hópa fólki út í jaðrið og útskofa samfélaginu þá erum við að sjá sömu þróun eins og í öðrum ríkjum vegna þess að við erum að hafna þeim, við erum að hafna fólki sem að koma hérna setjast þar og vilja búa hér og leifa þeim ekkit einhvern veginn að komast inn í samfélagi allt í einu í dag ég, hérna, það sem ég upplifi líka þú veist, ég get aldrei gert þú veist, það alltaf tala að inngilding og fólk þarf að aðlast íslensku samfélagi og allt þetta og svo þegar fólk gerir það eins og ég hef verið að gera það og margir aðrir allt í einu fáum við núna, þú veist, ég fæði þetta oft þess að dana, þú sem ekki trufla mig en það bara svo áhugavert að pæla í þessu þá ég allt í einu hvað ég að trana mig þarna fram hvað ég að segja þetta hvað ég hef eitthvað þetta þú veist, eins og ég má, nú ég allt í einu ómikið aðlöguð þú veist, þannig þessi skilaboð, annarkort ertu ekki nóg eða ertu ómikið nóg þú veist, hvar liggur lína, hvar ætlum við að hafa fólk það stefna okkar að við ætlum ekki hleypa þessum 80.000 manns inn í samfélagið eða það stefna, jú við ætlum bara svona velja úr við ætlum hleypa þessum og þessum en ekki hinum og ekki hinum og svo þessi orðræða eins og undanfarna mánu og síðasta ár búið að vera meira og meira þú veist allt í einu innflytjendahópurinn sem að skila og 89% fólks á vinnumarkaði allt í einu það orði byrði á samfélaginu.
1: Af því að notar innviði og eitthvað svo leiðis.
0: Já. Já, þannig þarna sjáum við þessi lína færist alltaf. Við byrjuðum að hælisleitendum, við færðum þetta yfir að flóta fólk, allt inn og komu. Nei, þá það ekki þetta flóta fólk, heldur bara hinir. Já, við ætlum hleypa úkraínumönnum, en ekki palestinumönnum.

0: mönnum, þú veist, en jú og svo, svo til að flækja þetta ennþá meira þá ætlum við að hafa þessa innflytjendur ekki hina innflytjendur vegna þess að þessa innflytjendur vinna en ekki hinir þú veist, ég velti fyrir mér þú veist, hvar liggur lína í öllum innflytjendahópnum hvort sem innflytjendur frá Balkanska eða innflytjendur frá Vesturlöndum eða og jafnvel innfætti íslengar við vitum það, þarna eru bara einstaklingar og þeir eru ólíkir og við getum verið hérna, komið flangflestir orðlega 99-98% tilvika kemur á góðum hug, allir setja stað og allir bara vinna og borga sína skatta og svo koma allt annað skemmt epli sem við höfum ekkert getum ekkert haft stjórn á
1: það alltaf skemmt epli
0: nákvæmlega, og að Íslandi líka
1: já,
0: ég minna 50.000 Íslinga búa í útlöndum og það ekkert allir bara til fyrirmyndar Nei. Það eru þarna fólk sem sest á kerfi viljandi eða óviljandi Nei. Eða lenda í slysi eða vilja læra tungumál eða vilja ekki læra tungumál hvernig sem það þú veist, það þetta sem við þurfum einhvern veginn yfirfæra að alhæfa ekki og við þurfum að gera okkur að reglu að flest fólk gott og svo komast einstaklingar einstök skemmt epli sem við megum ekki alhæfa út frá en mér finnst þetta snúist við erum alhæfa út frá smá hópi Já. Sem ekki
1: það eru líka mörg dæmi að gott fólk fara að hegða sér með vondum hætti
0: svo það líka
1: við höfum mörg dæmi það í heimsugunni og var ekki börk sem sagði að hérna hið illa þrýfst ef gott fólk aðhefst ekki
0: nákvæmlega
1: og þetta svona ákveðin línudans að verða vitni að þessum breytingum hér innanlands að stundum eiginlega bara nenni maður ekki að taka þennan slaga eða að vera eitthvað að kalla til manneskeis og þig hérna þátt til þess að ræða þetta stundum velti maður fyrir sér bara svo ég sé bara algjörlega hreinskilin við þig stundum velti ég fyrir mér já, verður maður ekki bara leifa þessu að þróast og þetta kannski gengur hjá eitthvað svona en þá minnist maður orða börk og það verður einhvern veginn að við verðum að halda samfélagslegri meðvitund vakandi vegna þess að ef við ætlum að leifa tröllunum að taka umræðina og auka þá fordóma sem maður hefur séð hér og alls konar sleggjudóma og aðgreiningar jafnvel einhverja hugmyndir bara nánast hvítan arískan nýjan kynstofn
0: Akkurat.
1: Og blandaðan og veist,
0: það
1: stutt,
0: við erum að fara að sjá það og myndi það ég las ekki greinina en hún var vist vinsæl núna bara fyrir nokkuð með að benda á hana ég persónlega hef inga á og kannski lesa hana en ég, það ekki það kannski innihaldið en þarna einmitt að koma þessa hugmyndir okkar eigin þú veist að bara hreinlega bara að við eigum að vera bara Já, gefa til kynna að Íslendingar eiga bara að vera bara Íslendingar og senda innflytjendur bara tilbaka heim. Þú veist, við erum komið í þessa umræðu, sumir hafa þessa hugmyndir í dag. Og þetta akkurat það sem þú ert réttilega að benda á. Við þurfum, þetta þrýfst á meðan, hinn meðalmaðurinn eins og maður segir einhvern veginn, já, þetta kemur ekkit við já, ég ekkit í þessu ég þúr ekki segja neitt að ég, þetta bara einhver vitlýsingar þarna þú veist, þetta svo lítil hópur ég hef heyrt öll þessi rök ég vel persónlega fyrir sjálfa mig að vera ekkit akkurat í þessum hópi vegna þess mögulega mín forsaga ég fer ofta svona skoða sjálfa mig og líka mjög gagnrýn og sjálfa mig þó ég segi eitthvað og þá velti ég oft fyrir mér þetta rétt í góðu samhengi en mín forsaga segir að þetta sé slæmt þetta byrjaði svona í mínu heimalandi að svona íta já okkar, við þurfum eiga okkar land að því við erum okkar þjóð, við erum okkar og allt þetta okkar breytist allt í einu að ég sem barn vaknaði bara og skildi bara ekkert hvað var í gangi allt í einu þetta allt okkar var við og þið
1: Já.
0: Og og allt í einum að ég útskúfuð úr samfélagi en ég veit hvernig það að vera útskúfaður, vera ekki tilheyra, að geta ekkert átt vini að eiga ekkert samleið og vera og það kannski líka gott, þannig lærði ég mótlæti í raun veru og þess vegna kannski get ég tjá mig þetta því ég veit það versta sem getur gerst að ég sitt inn heima og engi vill umgangast mig og ég búið að fara í gegnum þetta en á sama tíma þetta svo óréttlátt þetta kendi mér að ég get ekki seti með óréttlætti ég tek alltaf þetta dæmi þetta mundi vera svona ef ég væri bara núna að útskúfa alla serba því við lendum í stríði þarna úti Bosníu múslimar eða bosníakar og Bosníu serbar og eins og ég mun ekki tala við það fólk hér á Íslandi eða ég myndi útskúfa þau og telja þau sig einhverju slæm og koma alltaf í útvarsþætti og tala alltaf hvað þetta lið, þetta fólk, þetta væri einhver óæskilegt ég meina þetta svo siðferðslega rangt vegna þess að það fullt af góðu fólki og þeir sem gerðu eitthvað þeir eru dæmdir og sitja af sér dóm í dag og við þurfum að halda áfram og að þeim bara þú veist, að þeirri reynslu veit ég það að það mun aldrei skila ávinningi að vera í átökum þetta, við þurfum að finna leiðir við þurfum að finna lausnir hvernig eigum við búa saman og hvað máta þeir sem að greiða skatta síðasta gleimflýtindu sem gera það og seti inn í samfélagið þetta eru þegnar eins og hver annar það endilega, það virkilega þannig að fólk mun hérna þurfa að vakna hérna eftir, eða ég verð bara gömul hér eftir 30 ára að vakna já því ég fættist ekki hér þá get ég ekki verið að taka út lífveri hérna akkur ekki, ég minna ég búið að borga kannski 60-70 ár 60, svona ég búið að vinna hérna í 29 ár og á slatta eftir þú veist, þetta mín réttur hvar ætlum við þú veist, hvað ætlum við vera lengi í þessu, þannig við þurfum setjast niður og taka þú veist að því við erum að tala rosalega mikið inngildingu við verðum, innflytjendu verða að vera hluti af samfélaginu vegna þessi þróun, það ekki raunsætt að hugsa og boða hérna stefnu já við ætlum senda alla innflytjendur heim hvað gerist ef við sendum 80.000 innflytjendur, tæpt 80.000
1: Íslands þjóðfélag lamast það að fyrsta sem gerist
0: já hvernig ætlum við þá breyta því ef við þessar umræður eru í dag við erum að heyra þetta í dag að við erum mögulega fara að senda fólk, við erum að talandi síðasta ár 2025 við erum að skerða réttindi við getum ekki lengur fá eins, hvað maður segir eins marga námsmenn að því það það fer bara fjöldi sem kemst núna inn í háskólana og það bara á ákveðnum frá ákveðnum ríkjum þú veist, við erum farin að flokka kerfi farin að flokka, við erum að búa til lög og reglur þar sem við segjum í raunum veru að sumir eru velkomnir og aðrir ekki þannig það þarf er þetta Ísland sem við viljum standa fyrir?
1: Nei, hérna mér langar að spyrja þig þegar þú nefnir stríðsátökin í Bosníu og þegar það hefst þessi aðgreining við og hinir þeir sem að lögðu á þeim tíma áherslu á hvað aðgreindi þá þessa sönnu Patriota frá hinum var þá hérna vísað til eins og núna heyrist gamla góða Ísland fyrir tíma innflytjenda var þá vísað til fortíðarinnar var þá
0: já. Það vísað til fortíðar vegna þess að í Bosníustríðinu þú veist við höfum langa sögu af hérna ottomannaveldi og sem réði ríkjum í fleiri hundru ár og svo kom hérna í lók hérna 1880 og eitthvað það kemur hérna austurveldi eða sem sagt ungverska ekki austurveldi, ég ætla að segja ungverska hérna veldi og og varð þarna til fyrsta heimstyrjöldin og svo var náttúrulega búið til hérna konungsríki Júgoslavíu og þegar það fór í sundur það var orði sosialista ríki Júgoslavíu eftir seinni heimstyrjöld þannig þetta þróunin í raun og veru síðan cirka frá 1400 til hvað 1800, þetta fleiri hundra ár sem ottomanameldi var sem sagt hjá okkur og þegar stríði Bosníu eiginlega hérna kom þá var þetta eitthvað sem var dregið fram
1: að glorifæja fortíðina
0: já, þetta bara þessi og þess að þekki ég sko mörg einkenni af þessu og bæði gegnum söguna þekki ágætlega söguna mínu heimalandi, gömlu Júgoslavíu og líka Bosníu og síðan þekki ég bara söguna á Íslandi og líka annara hérna svona hvað maður segja ríkja og hvernig þetta getur haft áhrif það tala í fræðum allan í stjórnmálafræði því ég lærði það, ég hef verið alltaf þeirra skoðun að þjóðnisíkja að hinum illa ég hef skipt skoðun vegna þess að því ég lærði í háskólanum það tala jákvæða og neikvæða þjóðnisíkju og jákvæða þjóðnisíkja hún snýst einmitt svolítið að passa okkar menningu og passa okkar tungumál og passa okkar og mér finnst það mjög mikilvægt vegna þess ég hef oft sagt og ég leiðist aldrei segja frá því til þess að þú getur verið inngildandi, það að segja að getur tekið á móti öðrum þjóðum og bjóði fólk velkomin það þarftu náttúrulega að þekkja þína eigin þjóð og þín eigin gildi
1: þú ert að vita hvaðan þú kemur
0: akkurat og bera virðingu fyrir því sem þú kemur frá til þess að þú hefur hæfni til að taka öðrum vel þetta snýst ekkit keppni það sem öðræði í dag svolítið snýst einmitt að búa til þetta keppni en keppni snýst ekkit að mitt sé betra heldur þitt heldur að ég og þú sem við sitjum hér og getum verið sammála og ósammála að hafa alls konar hugmyndir hvaðan við komum hvort ég með mitt sterka sjálfsmynd sem kemur frá Bosníu hún á ekki trufla þína sterka sjálfsmynd sem þú hefur sem Íslendingur og það það sem jákvæð þjóðnishyggja snýst að þú þekkir þitt hún snýst ekkit endilega að búa til átök þú veist, við lærum börnin mín, ég meina þau læra í grunnskólanum íslenska hefðir og gildi og þau læra víkingana og þau læra Eiríka Rauða og alls konar og íslenska sögur ég mjög ána með það og það hefur engin innflytjandi að setja sig upp á móti því þetta tilheyri okkar og þetta það jákvæða það sem hins vegar neikvæða er það þegar þú ert farin draga hlutina úr samhengi og ennig glorifæða eins og maður segir slettir á ensku að búa til eitthvað meira heldur það í raun og veru að búa til þetta keppni eins og ég vill meina þú veist að mitt sé betra en þitt að því ég innfættur Íslendingur þá ég betri og ég finn það í dag svo sannarlega að hérna einhver hluta vegna bara sumt fólk setur það í samingi að þau sé einhvern veginn betur settir og þau tjá sig þetta eins og til dæmis þú talar 90% íslensku já þú talar með hrein þú til dæmis
1: hvers konar fólk þetta?
0: Þetta bara, bara úr alls konar stjættum nú umgengst því alls konar fólk og hérna í mörgum samtökum og veit og þetta ég get ekki pinpointa þetta eitthvað þetta sé eitthvað þetta bara
1: flöktir allar stjætta
0: já þetta bara þessi orðræða sem fólk grípur svolítið þetta svona liftiræður kannski stjórnmálamanna og svo fer þetta út í samfélagið og svo bara allt í einu bara já því fólk virðist vera ekki hérna eins og ég mér var sagt fyrir jól bara rétt fyrir jól já, ég flyttum til að sliga bara hérna heilbrískerfi og ég fór að hugsa hvernig þú veist hvernig eiga þau ekkit jafna rétt til þjónustunar eins og hérna eins og innfættir það var greinilega að gefa það til kynna með þessu hvernig þá, þau greiða skatta hugsa ég, já ok, þau greiða skatta en hvernig sliga þau, þau eru flest eða mjög margi sem vinna einmitt í heilbrískeranum þú veist hvernig þá? Hvað hugmyndir eru En það engi rök. Ég fæ aldrei rök á móti sem segir, já sko 20, 30, 40% eða þetta bara, já hún, vinkona mín, hún segir það að, eða ég heyrði það að hérna, það var eitthvað hérna fram og gangi, eitthvað svona mál, hún tala ekkit íslensku, þú veist að fá túlk og ég hugsa mig, já það gæti verið ok, það þarf lengri tíma kannski en svo fæ ég að herra já, þið innflytjendur eru undan mér til að fá tíma hjá heimilislækni og ég hugsa með mér hvernig getur það staðist, hvernig það getur verið undan þú veist, það fer vantarlega eftir í hvað heilsugæslu þú ert, hvað lækni þú ert, hvað hefur hann mikið að gera frekar heldur eftir einhverju þjóðerni, hins vegar getur verið alveg réttmætt að hérna að það getur tekið lengra tíma fyrir fólk sem þarf túlk í staðan fyrir 20 mínútur að þau búa til meira álag að það þarf nú kannski ekki 20 mínútur heldur bara 40 mínútur en þá ræðum við það og hvernig við getum leyst það en ekki með upphrópanir að það sé hérna, að við séum einhvern veginn búa til eitthvað meira úr því heldur það Veist, og það alls konar svona og ég alltaf tilbúin í svona samtal veist, að leysa, ok það þá lausnina fólk að Erlendur Bergi Brotnum geta fengið fyrstu þrjú árin túlk en ekki eftir það Jú, ég meina það pólitíkin sem þarf að leysa það en við, ég og þú leysum það ekkert með því að við förum í átök
1: Nei. Og það ágætt að minna það álíka þetta eru íslenskar ákvarðanir teknar af Íslendingum að til dæmis hérna hegða okkar þjóðskipulagi þannig að til dæmis í ferðaþjónustunni þá hefur hún kallað á rosalega margar hendur það eru íslenskar ákvarðanir
0: íslensk fyrirtæki sem stjórna því
1: að við þurfum allar þessar hendur að utan
0: Já.
1: Það einhvers konar forréttinda hyggja á meðal íslendinga að við kjósum sjálf síður en við gerðum að vinna með höndunum og erum í auknum mæli að sjá fólk sem kemur frá öðrum ríkjum til þess að grafa skurði eða hvað það að gera sem við gerðum áður
0: Þetta yfirleitt láglaunastörf, já
1: Já, þetta eru ekki ákvarðanir teknar utan landsteinana þetta eru íslenskar ákvarðanir teknar af íslendingum og bara guð hjálpa okkur ef það væri ekki til mannafli til þess að hlaupa í skarðið
0: öllum hjúkrunaheimilunum öllum hérna spítalanum
1: umönnunarstörfin
0: sem eru mjög mikilvæg og það eru konur sem vinna þar og svo bara eins og þú varst að réttilega nefna ferðaþjónusta sem byggir rosalega mikið erlendu vinnu ég myndi ekki nota vinnu aðpreldu bara einstaklingum sem koma hérna og eru viljuði til að vinna og gera sitt besta og þegar við erum að tala aftur tilbaka í inngildingu, þá erum við, sko, hún tengist rosa mikið þessu, emitt. Þú veist, þetta fer eftir því, þú veist, þetta ekki bara í eina átt, þetta ekki einstefna og ég hef oft líka rætt það. Þetta þarf að fara í báðar áttir. Ok, við okkur vanta fólk hérna í vinnu. Hvernig getum við, hvað sem eru fyrirtæki, stjórnvöld, við einstaklingar, nágrannar, í götunni, í skólasamfélaginu hvernig getum við gert betur hvernig getum við boðið fólki til að vera hluti samfélagi hvernig getum við að því þetta snýst alltaf til þess að þú hafið þennan vilja að vera eftir og læra tungumáli og hafa áhuga á samfélaginu það þarf vera líka íslinga þurfa að hafa áhuga á hinu fólkinu sem að koma hérna og leifa þeim að vera hlut af samfélaginu vegna þess versta sem getur gerst að þeim mun blómstra þú veist, það það versta sem getur gerst og það í raun og veru það besta sem við viljum það að fólk blómstri og veri hluti samfélagi, læri tungumálið hafi tækifæri til að blómstra og geta keft hús hérna og geta verið eftir, hjálpa okkur að hérna byggja okkar land saman vegna þess að við þurfum alltaf meiri skattgreðendur sérstaklega að því við erum að eldast mm-hmm. og það þessi þróun í bara í öllum allafna OCD-ríkjum nú vitna ég bara í rannsóknir sem segja það eftir einhvern x ár það nú 20% eldri borgara, það verður 25 og það verður 30 þú veist, við erum að eldast, þannig mm-hmm. hvernig við getum gert okkar samfélagi betur saman og það kemur hvernig einstaklingar koma inn í samfélagi Mm-hmm. hvernig þau fá tækifæri til að vera hlutur samfélaginu mm-hmm. og hvernig framtíðin verður vegna þess við getum ekki bara að hugsa núna í ár eða tvö ár eða þrjú ár heldur ákvarðanir sem við erum að taka í dag og við skum taka líka fram ég tek heilsugðar undir það ekki innflytjendur sem taka þess ákvarðanir mm-hmm. það ekki innflytjendur sem sitja alþingi þau ekki dráherra, þau ekki stjórnendur fyrirtækja, þau ekki stjórnendur lífeyrissjóðanna þau ekki stjórnendur í þessu efnahagskerfinu mm-hmm. þau koma hverki það 1% mm-hmm. fólki erlendum uppruna sem eru við stjórnendastörf í dag Já. Þannig við skum átt okkur á því, það ekki við, eða sem sagt við, innflytjendur sem eru að taka ákvarðanir heldur Íslendingar oft að tíðum taka þessa ákvarðanir Já. Og einhver, á einhverju lífsleginni eins og þarna 2002 þegar var tekið ákvarðun að við skrifum þetta EES-samning mm-hmm. þú veist, það fylgir, þannig þá velti ég líka fyrir mér hvað ef við getum reikna út það sem innflytjendur leggja inn í samfélagið mm-hmm. Við vitum það alveg, ég þarf enga rannsóknir mm. en hérna að því ég hef vinn unni við þetta í 24 ár mm-hmm. En fyrir þá sem vilja fá staðrendir og vilja ekki láta platsi þá hvað leggja einflýttur mikið inn í samfélagi mm. og eigum við þá bara taka þá hlutfarslega þá úr því mm. bara til innflýttjenda og hitt farið, þú veist, hvað stefn Na, þú veist, ég oft líka, það sem fólk kallar eftir? Viljum við í alvöru, að því Ísland getur ekki án innflytjenda að vera, mm-hmm. það bara staðreynd, við vorum að búin að fara yfir þetta, erum við þá að leggja einhvern ákveðin fjármagn til þeirra, mm-hmm. bara það sem þau leggja inn og búa til þess að tvofólk kerfi, mm-hmm. að þau fara bara einhverstað sér og Íslendinga sér, það það sem við viljum? Ég held... það mun skila okkur verri niðurstöðu og til rest ég held að myndi ekki ganga upp vegna þess að það myndi einmitt vera svolítið átök mm. þannig ég hef búið að hugsa þetta svolítið oft svona fram og tilbaka og ég kemst alltaf sum niðurstöðu ég held samstaða það að við gerum þetta saman á grundvelli þess að auðvitað viljum við náttúrulega það segir sér bara sjálft þú veist, hér gildur lögu landin og allir þurfa að fara eftir því þannig við getum ekkit verið að búa til lög fyrir okkur og lög svo fyrir hina
1: Nei.
0: Þannig það gengur ekkit
1: það væri mjög óskinsanlegt að reyna það
0: nákvæmlega, þannig þegar upp er staðið eins og ég oft fært rök fyrir því einstaklingar sem koma með annarlega hugsanir þau þurfa að fara eftir lögu og þau eru bara skýr þannig við þurfum ekki að vera hrætt ég myndi aldrei vera hrætt það
1: Nei, það sumir segja þessi óttin sem reki fólk og svona fáviska og ótti reki fólk áfram og það kann vel að vera að það sé rétt órökstuddur ótti en hérna varandi það sem hún sagði ráðan með sko sem sagt uppbyggilega þjóðlega hneigð að hérna þjóðremba það neikvætt hugtak
0: Já.
1: Hún skaðleg en þjóðarstolt eðlilegt, jákvætt
0: Já, það það sem það fólk oft já, rugla saman, af því ég hef alveg fengið það að hérna já, ég ætla ekki hljóma, þú veist ég, maður svolítið fljótur sko að svona nasku svolítið í dag að finna út úr hvað fólk þegar fólk meina vel og þegar er svona forvitni þetta íslenska forvitni bakvið en þegar fólk hæðist að manni og það stór munur og hérna og fyrir mig mjög auðvelt að sjá það og sumum finnst ég bregðast of harkalega einmitt út af því en það vegna að sér skynja þetta hæðni en Stolti allt öðruvísi. Ég stolt. Ég fæddi upp hann í Bosníu-Hertsegóvínu. Þetta fyrsta sem þú munt alltaf heyra og búin fólk sem þekki mig og það sem ég vinn með. Ég segi það alltaf. En ég stoltur Íslendingur líka vegna þess að ég þekki íslenska sögu og ég stolt að vera hluti af þessu samfélagi. Það kendi mér svo margt og það svo margt sem gott og holt. Og það þetta Þjóðurinn stolt, íslenska þjóðurinn stolt. Ég borða allan þóramat. Ég tek þátt í jólunum, ég mesta jólabann sem þú finnur. Ég hérna, ég elska að segja fólki, ég bý á Íslandi og ég elska að segja fólki að því að ég hef komið, ég búið ferðast allt Ísland. Ég á eitthvað hluta af smá hálendinu sem eftir sem ég hef ekki sé.
1: Þú ert meiri Íslendingur heldur en margur annar sem fættur hérna.
0: Mögulega, það það sem ég fæ oft að heyra, vegna að ég stolt af því, ég stolt af landi sem ég bý í, en það líka gerði mig kleið að ég fekk tækifæri að vera í landi þegar þessi ólga var ekki til staðar þegar innflytjandi var ekki endilega innflytjandi, þegar fólk var ekki hæðast að mér, þegar fólkinu fannst ekki ég vera ómikið þegar fólkin var stolt af því að þekkja mig
1: Það einmitt tíminn sem ég vísaði til láðan sko úr forvitni í fordóma þetta mjög sorglegt skeið
0: Akkurat.
1: Bara reynum að rekka það aftur tilbaka vísum við til föðurhúsinu
0: Já
1: Árið 2025 var ekki frábært í þessu tilliti en svo getur vel verið að eins og ég segi það komi aðrir straumar og
0: vinna Þróun?
1: Já, já en áður en ég sleppi þér Jasmína bara svona örstutt í lokin tíminn að verða búin hjá okkur Það hérna á döfinni breyting kallast brottfararbúðir
0: Já
1: og þá sérst að þá verið að ræða þennan hóp fólks sem kemur hérna í veikstöð og verið snúið til baka og þannig eru börn
0: Já
1: Þetta verður nýlunda hér á landi þetta vont úrræði?
0: Já.
1: Já
0: Ég myndi afdráttarlega segja já.
1: Já
0: og nú ég svara bara í mínu eigin nafni vegna þess að eins og ég vitna alltaf í mína sögu sem 11 ára gamall barn að vera í flóttamannabúðum og líka 12-13 ára þegar við reyndum að flýja og koma í Ungverjaland yfir landamæri og þegar fólk vildi ekki taka móti okkur þú eru að snúa svo aftur í og vera á flótta það nú slæmt þetta hafði gríðilega áhrif á mig allt þetta flótti ef ég þurfti að einhverju þessum tímapunkti sitja svo persónareynsla í fangabúðum hvort sem það vegna þess að eða snúa að þurfti snúa mig heim það nóg slæmt fyrir mig að vita ég þarf að snúa heim eins og það gerðist þarna á þessu tímapunkti hjá mér að þurfa svo sitja loku inni með ekkert aðstóð og vita ekki hvað tekur við þetta hefði sennilega haft jafn mikið áhrif og þessna veit ég þetta sé ekki slæmt í öðru lagi að vinna í þessum málaflokki taka móti flóttabörnum og aðstóða þau hormonangandan sem þau hafa þurft að þola þetta segir mér að þetta sé ekki sniðut út frá þekkingunni líka rannsóknum sem sérfræðingur þá veit ég, þetta sé ekki gott rannsóknir segja, þetta þor sé ekki nema í 3 sólarhringa þetta ekki gott og breyta frumvarpinu þó að standi hérna starfsmáðan í staðum fyrir fangaverðir það mun ekki breyta þeir þessari staðreynd
1: Nei.
0: Þetta ekki gott fyrir eitt eða neitt og það sem ég hissa yfir það þegar við erum að færa línuna eitthvað sem óeðlilegt og á ekki vera samþykkt og við höfðum átt í fjöldamörg ár að þróa mannréttindi eftir seinni heimstyrjöld og komið þennan góðan stað að við þurfum að taka þetta bakslag og Ísland sérstaklega þurfum við að taka þetta bakslag sem ekki með neina fordæmi fyrir einhverju slíku þetta finnst mér mjög slæm þróun að við séum á Íslandi opna þessa stöðvar eða stöð þar sem við ætlum setja börn í loku úrræði. Þetta er loku úrræði. Skiptir yngu máli hvernig við ætlum orða þetta. Og hversu falli við ætlum að segja það sé betra en að fangelsa börn inn í fangelsi. Þetta samt loka úrræði þar sem einhverjir verðir verða að passa fólk svo að það voða sér ekki. Voða sér hvað? Þetta fólk brotin úr þegar. Við þurfum ekki beita frelsisskiptingu. Fólk mun fara úr landi eins og hafa gert undanfarin ár. Og hér það mikilvægt í þessu það nota fjöldi að við sem að fá svaka fjölda hælisleitendum sem stendst engi rök. Það búið að vera fækkun og meiri fækkun og verður miða við hvernig laun eru samþýttamöðun en þá halda á sömu þróun að fækka þeim einstaklingum. Þannig það engin ekki til fyrirstöðu sem réttlæti þetta að við sem að fara í raun og veru stunda mannréttindabrot. Það bara frá mínum dýrum, frá mínu reynslu, frá mínu sérþekkingu og ég bara tárast, ég þarf að hafa mig alla að fara ekki að gráta.
1: Ég sá það, þú táraðist þegar þú fyrst að ræða
0: þetta. Ég tala þetta frá mínum beinstu hjartarótum, fólk þarf að hlusta. Og því miður, ég vildi óska þess, það einhverju í, núna í stjórnundastöðu, hvort sem alþingi eða ráðuneytunum eitthvað, sem getur útskýrt þetta fyrir öðrum hversu slæmt þetta og hvort sem þetta börni mín, íslensk börn, einhver önnur börn, það skiptir mig ekki. Þetta fyrir mér, þetta mjög nær vegna þess þetta skemmir börnin. Og mér allt öll börn. Alveg sann hvað þau koma. Þetta bara það slæmt. Þú sér þú Sko, ég 44 ára og það tók mig og ég enn að vinna úr þessari minni lífsreynslu.
1: Ég trúi því.
0: Þannig geti ímynda ykkur hvað þetta hefur áhrif á þessi börn í framtíðinni. Og það sem ég hef því ég var að vinna og það sem ég að fræða í dag og ég stundum fengi í skólana sem eru börn þeirra sem ég sækjum alþjóðlega vend og að þú veist, mjög líklega að verða sendt úr landi þar sem ég ráðleg alltaf þeim einstaklingum hvað þau eiga að læra þau eiga að læra eitthvað þar sem þeim mun hjálpa í lífinu að því mjög líklega að verða að stór hluta þeirra lífi þau verða að flóta og þau þurfa að fá ekki endilega lestur í íslensku þau þurfa að fá tæki og tól til að díla við, til að kunna eitthvað í höndunum, til að geta bjarga sér út í heimi í dag.
1: Já.
0: Og þetta mjög slæmt að þurfa að segja og kenna börnunum að flóta.
1: Til að sjá sér farborða.
0: Nákvæmlega. Og eitthvað uppbyggilegt sem þau geta notað. Og þetta bara, eins og segi, þessi þróun og við erum að sjá milljóni manna á flótta í dag hvort sem það hamfarir, stríð eða eitthvað annað þannig þessi þróun mun ekki breytast nema við sem heimur stillum til friðar og tölum það og tölum fyrir því og reynum að færa heiminn þannig að það verði ekki fólk að flótta færa ástand í heiminum þannig að það verði ekki börn að flótta þannig við þurfum ekki að grípa þessi aðgerða og eins og ég segi, og sérstaklega á Íslandi, það sem ég bara, ef þú hefur spurt mig fyrir 2 árum, þá hefði ég sannlega sagt, nei, þetta mun aldrei koma til Íslands. En við sjáum hvað þetta breytist mjög rætt.
1: Jasmína, veits, kæra þakkir fyrir þetta samtal og áhrifa mikil orð núna undir lokviðtelsins sem að við vonandi tökum með okkur áfram. Takk fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.
1: Við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Uppgjör svo kallara vandræða skálda á árunum 2025 hefur notið gríðalegra vinsælda. Vilhjálmur Bragason, húmoristi frá Akureyri, ræðir næst við mig kímnina, listina og lífið.
4: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Já, þá nú komið að því að halda áfram að gera upp árið 2025 í einhverri mynd og góðu gestur kominn hér. Ég kalla hann Villa Vandræðaskálda því að fleiri gera það en hann heitir Vilhjálmur B. Bragason, ertu velkominn.
5: Kæra þakkir.
1: Þú ert höfundur krakkaskaupsins ásamt fleirum eða hvað?
5: Já, við Árni Beinteinn skrifum það saman, kollegi minn úr leikhúsinu, við hérna kynntust þegar vorum að leika saman fyrir norðan
1: já.
5: Og þetta annað árið sem við skrifum krakkaskaupið saman já, já. Bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og heiður og ánægði að fá að taka þátt í því
1: Einmitt,
5: vinna með þessum hæfileikar ykkur krakkum
1: Já, vel hefnað skaup
5: Já, takk fyrir
1: segi ég Ég hafði gaman að því og svo náttúrulega hérna þetta myndband þessi söngur þinn og Sesselíu Ólafsdóttur þar sem þið gerið upp árið 2025 með ykkar hætti
5: Já.
1: Sem vandræðaskáldin
5: Einmitt.
1: Hann algjörlega búin að slá í gegn mér sýndist það 108.000 áhorf á Facebook
5: Já, maður næri eiginlega ekki talum neinlega utan með þessar tölur sko. Ég veit ekki hvaða fólk er sem að horfa á þetta en bara dásalegt og gaman að fá svona viðtökur sko.
1: Vel gert, segi ég bara
5: Já, takk fyrir það
1: Já. Sko Hérna Vilhjálmur, við þekkjumst aðeins
5: Já
1: Að norðan
5: Það norðan tengingin
1: Já, þú ert akureyringur
5: Ég akureyringur, í húð og hár
1: Í húð og hár
5: Fættur upp alinn, pappi reyndar og kópa á einum en búin að búa lengi fyrir norðan
1: Einmitt Og ég tók fyrst eftir þér Þegar þú fyrstur frumsýningar gesta Barnaðaldri í samkomuhúsinu Á frumsýningu Stökkst á fættur og klappaðir standandi í sýningalok og svo fylgdu við þessi fullorðnu þér eftir þú varst örugglega ekki nema 14 eða 15 ára gamal
5: já, einmitt
1: en hérna þá vaktur athygli mína fyrst
5: já, já
1: og sem sagt leiklistin er hún þeir í blóðbórin
5: já, ég held ég geti fullir það sko því að ég bæði byrjað að leika sem krakki, ja. Svona saga sem ofta rifjuð upp í minni fjölskyldu þegar ég kom í fyrsta skipti inn í þjóðleikhúsið 5 ára gamall þá var ég að sjá dýrin í hálsaskogi Sigga Sigurjóns og Örn Árna leika þá Mikka og Lilla
1: Gullaldarsýningu
5: og mér varð svo mikið þegar ég kom inn í þjóðleikhús salinn í fyrsta skiptu ég lít upp í Stuðlabergi og segi bað út höndum þannig að fólk komst ekki framhjá mér og ég sagði drottinn minn leikhússalurinn og ég held að örlög mín hafi bara verið ráðinn þar með ég myndi verða leikari og þvælast inn í leikhúslistina
1: Varstu ungur þegar þú varst notaður í einhver auka hlutverk hjá leikfélagi Akureyri?
5: Já, sko, ég, fyrsta sýningin sem ég tók þátt í fór ég pröfur fyrir söngvaseið og fekk að leika sagt, yngri strákin í sískina hópnum, von Trapp hópnum.
1: Það gæti verið svona 97-8.
5: 98, passast, já.
1: Já, einmitt, ég frábær sýning.
5: Já, það var rosa ævintýri að taka þátt í
1: Þóra
5: Einarsdóttir var María og Hinrik Ólafsson var kaftirnin og Symfóníuhljómsveitin í Grifju spila, þetta var svakalegu metnaður og mikill skóli og einmitt eftir að ég lék í þeirri sýningu þá voru örlögin endanlega ráðin og eftir það fór ég mætti ég á allar sýningar lékreindar í nokkrum fleirum hjá leikfélaginu og mætti á allar frumsýningar og þar hefur séð mig fyrst mitt á einhverju slíkri þó við munum ekki hvaða sýning það var
1: Nei. Og svo vorum við báðir gengdum sama djöppinu ég held að sér rétt munað hjá mér að föstudagsþátturinn á N4 hafi verið mín hugmynd
5: Já, það ekki ólíklegt
1: og eftir að sem var svona spjallþáttur og átti að vera svona uppgjör og hérna vikunar og þú eiginlega gerði þann þátt miklu betur en ég.
5: Já, fannst það eru þín og
1: fannst mér síðan já. Þegar þú tókst við af því að þú varst með piano.
5: Já, já.
1: Og svona dróst svolítið annan blæ.
5: Já, einmitt.
1: Þannig að þú varst líka fjölmiðlamaður tíma.
5: Já, ég þarna. Fekk að prófa það. Já. Það var svona, hérna, kollegi minn úr leikhúsinu, María Pálsdóttir, já. Hafði verið með föstastáttin. Hérna, og svo atvikast einhvern, þetta var svona í kringum COVID sem að, hérna, mér bauðst þetta og þetta bara, maður er forvitin að eðlisfari og gaman að máta nýja hatta
1: já.
5: Þú sé ekki alveg að margir og þeir sem Inga Sæland er með að þá fannst mér það bara ég ómótstæðilegt að fá prófa það og einstaklega skemmtilegur tími ég held að það verið eitt og hálft eða tvö ár sem að ég var með föstastáttin á N4-um.
1: Varstu þá búin að ljúka leiklistarnámið þínu út í London?
5: Já. Þarna og ég í rauninni sko að hluta til á sama tíma er ég að starfa hjá leikfélagi Akureyrar með fram því sem ég var með föstasþáttinn sko
1: já.
5: Og hérna
1: skrímuna fyrir aukahlutverkið Skuggasveinn.
5: Já, þá var ég að leika Ketil Skræk á móti Skuggasveinni Jóns Gnarr. Það var ótrúlega gjöfult og gott ferli. Og hérna, já, það er svona það leiti sem við byrjum að æfa Skuggasveinn sem ég hætti með föstastáttinn. Þá voru svo stífar æfingar að ég sá ekki fram á að geta gert bæði og þá tók Oddur Bjarni Þorkelsson við keflinu og stýrði föstastættinum alveg þangað til bara en fjórir leiðundi lok, illu helli.
1: Nú er búið að slökka.
5: Já.
1: Ná. En sko þetta lítur að vera svolítið góður undirbúningur að vera menningalega sinnaður með leiklistamentun dass á blaðamennsku og fjölmiðlamennsku það ætti að gera þig nokkuð hæfan til þess að hérna gera upp árið með hnittnum þjóðfélagslegum hætti eins og þú hefur núna verið að vinna við að starfa við.
5: Já, jú, ég hugsa það sem bara rétt hjá þér, sko. Þetta er bara dálítið góður grunnur í það að það eru þetta hérna eins og þú þekkir úr sko blaðmennskunni, það náttúrulega er svo margt og mikið sem gerist og það kemur einhvern veginn alltaf jafn flatt upp á mann þegar maður ætlar að fara að gera upp árið og eins og núna síðustu tvö ár hérna hefur maður byrjað kannski að spá í þetta í kringum krakkaskaupið að því að undirbúningur fyrir það hefst fyrr heldur en áramótalagið að það kemur manni alltaf hjá mikið óvart sko maður mann kannski ekki meir en svona 2-3 max 4 mánuði aftur í tíman svona almennlega svo rennur það svolítið saman býttu gerist þetta á þessu ári eða síðast ári og
1: tekur ekki nótur í mars eða apríl eða eitthvað?
5: Ég hef ekki haft ræna á því hinga til þetta kemur einhvern veginn alltaf já, flatt upp á mig að árið sé að verða búið og maður er með fögur fyrirheitum að maður ætla að gera það svo stendur maður ekki alveg við stóru orðin og þá verður þetta meiri vinna í loka árs en það hefði verið en, maður, hérna. En hins vegar eru svona nokkur mál sem að sko ég man til dæmis á síðast ári að síðasta sumar þegar kom upp og þetta er kannski ekki mál sem að allir muna eftir en mér fannst þetta bara strax svo fyndið þó að þetta verið leiðilegt líka af því að það fylgdi þessu kostnaður og svona það er þetta með segulómtækið og ræstitæknirinn sem opnaði inn og skúringavagnin sogaðist á tækið og kostaði 12 miljónir að losa frá að ég man bara leið og ég las þessa frétt og segi þetta verður í skaupinu sko, og þetta er allt og fyndi til þess að grínast ekki með og í rauninni þó að það hafi orðið fjárhagslegt tjón það voru engin fórnarlömb þannig nema kannski bara þeir sem þurfti að bíða lengur eftir segulóm mynd
1: En það er náttúrulega engin samgangur á milli höfunda áramótasköpsins þess að hefbunna og krakkasköpsins er það
5: nei.
1: Ekki höfundarlega
5: nei, það...
1: En það voru þarna nokkuð margir sammeilegir þræðir
5: Já, og manni finnst það svo áhugavert, ég var eiginlega svo spenntastur fyrir því að sjá stóra sköpið sko, að sjá, sko, maður búin að gefa sér að það væru einhver mál sem að óhjákvæmilega kæmi fyrir í báðum og þá maður alltaf að býða til að sjá hvaða nálgun taka höfundar stóra skaupsins á, á þau mál, eru þau á sömu lín og við eða faraðu ykkur allt aðra leið að hlutunum
1: Já.
5: Og eins og bara við vorum búin að geta okkur til að fallplay kæmi fyrir með einhverjum hætti og ráðgjafi ríkislögreglustjóra þessi sem að tók 33.000 tíman fyrir að fara í Jusk og allt þetta sko og það var bara gaman að bera þetta saman og sjá hvernig þetta var tæklað á mismunandi víkstöðum
1: Ég spurði yngstu börni mín 15 og 17 ára hvað haldið að verið í sköpunni og þau sögðu play og skotnir hennar yngur sæland það var svona eitthvað sem var gefið
5: Já
1: En svo var það annað einmitt sem að sko maður hafði gleymt að hafði gerst og
5: Það nú alltaf heila máli
1: Já og ef það sett í þannig samhengi að hérna að maður skellir hlæri að bila því þá nær þetta allt saman tilgangi sínum
5: Já og það náttúrulega fyrst og fremst tilgangurinn með þessu og ég held að við þurfum að líta bara svolítið á það þannig að við erum fyrst og fremst bara að hlæja að okkur, sko, að því að ég tók eftir því svona umræðunni eftir stóra skaupið sérstaklega hérna, að fólki finnst að megi kannski ekki gera grína að öllu og hérna
1: Málfars
5: einmitt
1: fordómar
5: til dæmis, það gott dæmi og ég hugsa, jú, auðvitað finnst manni þá alltaf að vera þannig í gríni að þú ert aldrei að kýla niður þú ert alltaf að kýla
1: sparku upp
5: sko og fyrst og fremst ef það verið að gera grína ráðamönnum og svona þá á það að vera til þess að halda hólki við efnið og spegla þannig til gags vonandi
1: valdefling almennings gagvart þeim sem ráða ríkjum
5: einmitt og ég fór ekki var hluta af því heldur að því að ég flutti hérna áramóta lagið okkar vandra skálda í kryddsíldinni og þar var hérna, þetta nú alveg 4 mínútna lag og mjög margt sem ég tekið fyrir í því
1: Hver spilaði á píanóði endur?
5: Ég spilaði sjálfur bara, satt við flygilinn og hérna nema hvað að svo voru sínd sko viðbrögð hann að ráðamanna sem sátti í settinu og þetta kom nú held ég svolítið flatt upp á þau vissi ekki að þetta atriði yrði á boðstólnum og að þau væru svona undir smásjáni á meðan nema hvaða hérna skómálið fræga var náttúrulega tekið fyrir í þessu lagi og nærmynd af Ingu Sæland á meðan og hún var nú búin að vera að hlæja svolítið að laginu fram að þessu en svo svona
1: datta aðeins
5: sko já, henni var ekki eins skemmt yfir þeim parti
1: skutu augunar gneistum
5: já, njá, ekki alvarlega en og risti nú ekki dýpri en svo að hún bara faðmaði mig eftir og var nú bara hinn elskulegast að þeirra útsendingu lauk en svo fannst mér svo fyndið að Vísir sló svo upp fyrirsögn um þetta, nákvæmlega þetta og það var eitthvað svona yngu ekki skemmt yfir skógríni villa og ég nefnilega ég skrapp norður á nýjástag, norður Akureyri og fór beint í skóaböðin og satt þar bara í mestu makindu var ekkert búin að vera að pæla í fjölmiðlum kemur maður vinur minn inn í skóaböðin og segir það logar allt á fjölmiðlum út af þér í kommentakerfinu og ég náttúrulega að koma fjöllum en þá var Vísis að búin að slá þessu upp og bara held ég hátt í 200 komment sem að fólk bara sagði að þetta væri einelti og nýð og ég veit ekki og ég veist bara ef helmingurinn að þessu fólki hlusta ekki á lagið ef það held að þetta væri það eina sem kom fram í því en það segir manni líka bara hérna maður getur ekki gert öllum til hæfis
1: Nei og ég held kannski að þetta 1% þjóðarsálarinnar sem bara hálbrjálað sko það bara heyrist hæst í því og stundum dregum að línu á milli hávaðans og þjóðarinnar en ég held að það sé ekki rétt
5: Nei, einmitt, ég er alveg sammálaður í því sko og hérna
1: Við erum miklu betri heldur en hérna okkur er stundu sagt
5: Það er nú með heila máli og það er alltaf einhverjir sem munu finna sko eitthvað svona til þess að hafa móti eitt svona besta dæmið það er hérna ég var eins og veislustjóri í brúðkaupi hjá Birnu Pétursdóttur vinkonu minni og þau giftu sig á Beru fyrir því og á leiðin tilbaka fekk ég einmitt var samferða Sesselju kollega mínum og vandræðaskáldum og manninum hennar honum Víði og hann verkfræðingur hann Víðir og leiðinni norður á Akureyri frá Berufirði þá vildi Víðir sko hann því hann verkfræðingur að aldrei komið upp að Káranjúkum og hann stakk upp að hvort að það væri lægi okkar vegna við tækjum hennan auka bíltúr og ég hugsaði já já með einu skiliði að ég fæ að koma við í maturubúð og kaupa flösku af stíflueyði svo við vandræðaskáld getum tekið mynd á okkur fyrir framan virkjuna stífluna með stíflueyðin með þetta alveg bráðsniðut á sínum tíma já, og við gerum þetta og þetta og settum inn á Facebook síðu vandræðaskálda mæltist bara vel fyrir en svo kom eitt og eitt komment og hvað ætlið þið að gera án rafmaks þarna mannvitsbrekkurnar ykkar og maður svo, já, hérna hér það þetta í sumum tilfellum þetta bara töpuð bara átt, þeir sem ætla sér að miskilja þeir miskilja sama hvað maður, alltaf, hvernig maður fer að þessu sko. Það er bara þannig það geta að vera að elta það
1: en þá langar mig aðeins að beina sjónum okkar að svona varðandi pólitískt hugur ekki og grín
5: já
1: Ég bjó nú lengi fyrir Norðan eins og þú veist og var þarna ég held að með nú alveg segja bara framlínu aggressíru að frétta
5: Já.
1: Og það eru þið nú oft árekstrar á milli mín og valdamanna fyrir Norðan og ég hugsaði nú bara með mér já, Villi bara hérna og Villi og Sesselía bara hugurökk Það voru það að gera grín að samherja í
5: Já, hérna. Í mitt
1: Þú er ekki turt að kingja barkakýlinu og þú tókst það ákvörðun og þú er ekki verið smeykur að snúa aftur norður
5: Nei, nei, ég fekk að mér spurningu það hvort að ég ætti aftur kvæmt norður eftir að láti þetta falla í læginu og í kryddsildinu og þess vegna, ég hef engar áhyggjur af því, ég meina þetta bara svona allt í gamni gert og,
1: já, já.
5: Og ég trúi bara einlæglega og fast á það að maður á alltaf að hafa það sem að fyndnara reynist og ef mér finnst hlutinni fyndnir þá bara lætur maður þá flakka og í góðu lagi fólk ósammála og mér bara sama hvað skoðun fólk hefur, ef til dæmis fólk algjörlega á móti veiðigjöldunum og trúir einlæglega á það þá bara má það hafa þá skoðun en það getur ekki móðgast út í grín
1: Já.
5: Það hlýtur að þola það
1: Anskoti aumt fyrir þjóðina að stela úr vösum auðmanna
5: Já
1: segir í þessu góða lagi ykkar
5: Jú
1: Engin jól hjá samherja
5: Nei Það einmitt, manni hæst þetta svona að jú, þetta getur kannski eftir að skilja að þetta svíður það fyrir einhverja ef þeir fá minna en þeir fengu áður en það gott að minna sjá að þetta sem áður sameinlegar auðlindir þjóðarinnar sem þannig eru undir, þannig að ég stend fyllilega með þessum orðum sko.
1: Það sjálfsögðu En ekki hvað.
5: Já.
1: Þetta var náttúrulega hilarious, þetta mál þó í fyrra sumar
5: Já, og
1: farsin í kringum þetta og hérna hvernig var talað kjarnorku ákvæðið áðurinn því var beitt eins og það myndi bara jörðu og heiminn myndu farast svo bara gerðist það og púff og bara allt hérst áfram
5: Já, líðræði riðaði til fals á Íslandi bara með þetta Já, inn í þetta náttúrulega mjög merkilegt mál að því leiti til sko.
1: Við erum náttúrulega algjöri snillingar þessi þjóð í úlvöldum úr mýflugu
5: Já, það vantar ekki
1: sko. Það er
5: En svo fannst mér þetta mjög merkilegt að því að þegar við vorum að undirbúa krakkaskaupið þá fengum við hérna 10-12 hressa krakka í að vera svona handrita ráð hittum þau nokkru sinnum og bara til þess að svona ræða við þau um árið og hvað þeim fannst svona standa upp úr
1: Já.
5: Þannig að þetta krakkaskaup endurspeglaði nú svona hugðarefni krakkana.
1: Já.
5: Og eitt af því sem kom mér svolítið óvart að því að fyrirfram þá vorum við búin að hugsa að það verður nú að gera eitthvað mikið úr þessum málþófi. En krakkarnir, það fór eiginlega bara alveg fram hjá þeim. Þau vissu bara ekki hvað málþóf væri.
1: Þau voru bara út að leika.
5: Þau voru bara út að leika og ekkit að pæli þessu skiljanlega.
1: Það var lægið hjá vandræðaskáldunum er sem sagt hægt að nálgast á að minnsta kosti Facebook síðu vandræðaskálda er það ekki bara svona einfaldast
5: að jú, það er einfaldast að leita bara á Facebook
1: fyrir þess að tíu sem er ekki búin að sjá en sko það eru þarna Vesturbæjarlaug
5: já,
1: náttúrulega
5: jú
1: Hún kemur sögu Play 6, 7, Dubai, Súkulaði, Labubu, Orað segja Ríkislauruglustjóra.
5: Já, þetta er allt saman...
1: Allt saman dauðafæri.
5: Dauðafæri, já, ekki að láta það kyrt liggja.
1: Nei, hvernig fannst þér þetta ár, sko, svona í samanburði við önnur ár þegar komaði að reyna að finna því einhvern farfi í gríni og tónlist?
5: Sko, það var að mjög mörgu að taka og hérna... Það var bara, ég myndi segja þetta hafði bara verið yfir meðalagi gott ár, sko
1: í komisku tilliti,
5: hérna, svo eru þetta margt sem að sko, maður vissi alveg fyrirfram að væri ekki hægt að grínast með og margar náttúrulega hörmungar og alls konar sem bara var ekki hægt að taka fyrir og við höfum líka svona, við vandræðaskáldin sko, hérna reynt svona að hafa minna þetta eru yfirleitt verið svona innlendum vettvangi, við ekki mikið verið að taka útlönd þetta væri það þá fyrst og fremst Donald Trump og einhver vitleysa úr vesturheimi sem myndi taka mest pláss þar þannig að alveg skott að láta það bara kyrt liggja
1: Já, einmitt Sko, var

0: ekki sem ég man eftir í sig, ég held að maður er svona orðin það þjálfaður í þessu að maður er svona sér orðin nokkurt veginn bara, já það er engin flötur á þessu en mesta vinnan finnst mér oft vera sko því menni, það oft gaman að para saman hluti sem að sko eigi ekki endilega saman en svona reyna að tengja þá einhvern veginn sko að þetta ástæðan fyrir þessu þó að sé engin tenging á milli að verður svona skemmtilegra ef maður getur búið til tengingar
1: Já, þú minnist í lægin og klám í kirkjum
0: Já, það var nú nærtækt dæmi það var nú Glerárkirkja á Akureyri sem það var Já, já og það finnst mér líka sko að því að landsbyðin maður meðvitaður það sem landsbyðamaður það sem gerist á landsbyðinni virðist oft gerast í hálfgerðu tómarúmi og ekki fá plás sérstaklega þegar það kemur eins og áramótasköpum og þannig að mér erst bæði að geta tekið þetta námi klámi í Glerárkirkju og hjartaljósin sem að vega gerði náttúrulega sem að náttúrulega verið einkennismerki fyrir Akureyrarbæ að rauðaljósið er hjartalaga að vega gerði náttúrulega sko mitt sumar að afnema þetta vegna slysa hættu
1: en það tókst ekki
0: nei, er hættu held ég við það, þannig bendi líka einhver á að þetta er búið að vera svona í 17 ár og það hefur ekki orðið eitt einasta slys út að því hver slysa hættu nátt að vera nákvæmlega, lág ekki alveg ljóst fyrir
1: þetta er ljóm í Akureyrar þessi rauðu ljós Magga Blöndal var það ekki? Var
0: jú,
1: ekki hennar, baby?
0: Jú, ég held það ég held að hvort það var bara einhver í ástarsorg hjá vegagerðinni sem að mátti ekki sjá hjarta á þess að fá sting í sitt ég veit ekki þetta alltaf kom mjög skyndilega upp og var hið undarlegasta mál
1: stofnana mennska frá helvíti
0: já, mætti segja
1: en mjög gott ef það hefur tekist að stöðva þessa allugu
0: já, það hefur alltaf ekkit heyrst meira um þetta Nei. Í bilið þannig að við sjáum hvað setur
1: já og svo hérna moskítuflugurnar
0: já Það svona, hérna, óvinsælasti innflytjandi ársins, moskítóflugan. Og á svo sem eftir að komi í ljós, hérna, hvernig framvindur með hana, sko. En
1: við fórum einhvern veginn strax í fyrirfram hamfara gýr.
0: Já, nú væri öllu lokið.
1: Og Sigmundur Davíð sá fyrsti sem sagðist að hafa verið stunginn.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt.
0: Þetta er alveg bara, þú gætir ekki skrifa þetta sko, þetta er oft verður oft svo yfirgengilegt að maður sér sko handritshöfundur eða skáldsagnahöfundur með alltaf að setja þetta allt saman í eitt pakka, þá myndi fólk segja nei, þetta er of mikið, svona gerist aldrei svona.
1: Raunveruleikin lýlegri en skáldskapurinn.
0: Já, það er nú bara tilfellið.
1: Já, en... Þetta er bara allt saman hérna bestamál.
0: Já.
1: Og hérna ég búin að hlusta á þetta lag mér til gamast 3-4 sinnum.
0: Já, ég gott að heyra.
1: Og mér langar svona kannski þá svona síðustu mínúturnar sem ég hef til þess að fá þig í heimsókn því að það nú ekkert á hverjum degi sem að þú ert hér við Rauðaborðið.
0: Nei.
1: Það fyrsta skipti sem þú kemur hér á samstæðinu.
0: Gaman að koma.
1: Þú ert sem sagt starfandi hér fyrir sunnan.
0: Já.
1: Sem stendur.
0: Að... Ég er að leika og alls konar sko, ég er að leika pappas Einars Áskels.
1: Já.
0: Maður sé búin að vera að sína það síðan í haustnir í hörpu, gaman að fá að leika svona frægan karakter sko.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Hefur lífsviðurværi þitt af störfum þínum hér í listinni?
0: Í listinni, já.
1: Á höfuðborgarsvæðinu?
0: Já, akkurat og hef nú svo sem ég gerum tíðina verið að leika dálti fyrir norðan en það er norðin, held ég, 3 ár eða eitthvað síðan ég var síðast að leika á Akureyri, sko.
1: Sem er einmitt fótskriða að spurningunni hvernig gengur að halda úti öflugu og fjölskrúðugu listalífi í bæ þar sem íbúarnir eru rétt um 80.000 núna, ef mér skjöflast ekki eða er það 90.000
0: kannski Já, alltaf, ég held ég svo, nálgist alltaf 20.000 það gengur nú bara vel, sko, svona held yfir myndi ég segja, það er fjölskrúðugt lista líf á Akureyri, þetta myndi maður vilja sjá framlag eins og til leikfélagsins og menningafélagsins sko, hækka og vera hérna
1: Menningafélag er einhver hof
0: Já, einhver hof og í rauninni náttúrulega nú er þetta orðið undir einum hatti þó þetta séu

0: náttúrulega allt sjálfstæð batteri en þá menningafélagi rekur symfóníuna og leikfélagið Já. Líka.
1: Og hofi menningarhúsið á Akureyri, það ekki allir sem vita það.
0: Nei, nei, einmitt, þessi, gott að halda því
1: þessi til hringur þarna Já. Við sjóin.
0: Við sjóin Já. Og þetta sett allt rekið undir einum hatti. Já. En maður myndi vilja sjá sko eins og framlög til leikfélagsins verða þó væri ekki nema bara 10% af því sem að hérna framlega til eins og borgarleikhúsins og þjóðleikhúsins þá væri hægt að ráða fleiri leikar og setja upp fleiri uppfærslur á ári hverju undanfarin ár hafa þetta verið kannski tvær Já. Uppfærslur á ári sem leikfélagið hefur haft bolmagn til þess að gera sko. Já. Og hérna en margt spennandi sem hefur verið á boðstólum og hérna og flottir hlutir að gerast en það má alltaf vera meira
1: Já. Við, dæmis, það var umræða í kjölfarskoðunar heimildarinnar um daginn sem sýndi framhald að listamannalaun fara sjaldan út á land.
0: Já, það alveg grátlegt í raun og veru að hérna, að það hefur ekki, hérna, því miður hafa listamannalaunin fyrst og hérna ratað á hérna höfuðborgarsvæðið og mjög hann vel bara á svona í afmörku hverfi á höfuðborgarsvæðið.
1: Inni tiltekin hverfi.
0: Já, einhvern, já. og að, hérna, og að alls ekkit að ósekju frábæri listamenn sem já. Þar búa og oft líka bara landsbyða fólk sem hefur já. Flutt sig á höfuðborgarsvæðið. En hérna, en það skiptir auðvitað máli að halda uppi öflu listalífi allstaðar landið því að hérna, og ég veit ekki hvort að mér finnst það oft vanta því að verður nú oft óvægin umræða listamannalaun og hvort þetta rétt á sér en sama fólk og grætur yfir því svo hefur áhyggjur á stöðu íslenskunnar og íslenskra menningar og virðist ekki alltaf átta sig á samhenginu að ég meina menningin okkar og listirnar eru hornsteinn þess að við tölum íslensku og að við eigum íslenskan menningar arf mm-hmm.
1: En þetta gömul sáun í að því fleiri sem kílómetrarnir eru niður í ráðuneti
0: Já.
1: Og svona niður í klíkurnar sem hafa mest að segja útdeilingu fjármuna því erfiðara verður að sækja féð
0: það er bara svo
1: ég held að það sé bara svona lífsinsgangur í hvaða landi sem er
0: já, það er alveg rétt
1: hins vegar er Akureyri sko nokkuð magnaður staður í hvað maður að segja listrænu tilliti
0: já
1: en það er svo margir einstaklingar sem þarna hafa framið stórvirki í menningarheiminum það eru þessar glæsilegu byggingar eins og hof og eins og samkomuhúsið
0: já
1: Og mjög mikil hefð að baki.
0: Já, og ég veit það bara, sko, bæði mér og fleiri kollegum mínum úr leiklistinni og leikara sem tala það, sko, að samkomuhúsið eitt besta og magnaðasta leikhús landsins af því að þú eiginlega upplifir hvergi jafn mikla nálægð og tengingu við áhorendur í jafn stórum sal því að það er komast 210 manns í salinn en það eru allir bara sko í lofanum á þér já,
1: einmitt, alveg magna hús og svo erum við náttúrulega með sko menn eins og Þorvald Bjarna
0: já.
1: Sko þetta var svolítið merkilegt í jólafríinu að sko tvennir tónleikar í sjónvarpi aðri teknir upp á Akureyri í hófi 30 ára Rocklands hérna, tónleikar Óla Palla og
0: félaga
1: algjört stórvirki kórar þarna Sinfóníu hljóms Norrlands eða hvað það heitir og bara magnað og svo líka hann potturinn og pannan í þarna Eurythmics
0: Já, hérna, hvað heita, Ármenn áttunar
1: Já, í Hörpu
0: Já
1: og hérna, Atli Örvars
0: Já
1: Hans Áhrif
0: Einmitt
1: Náttúrulega alveg magnaður
0: Ótrúlegt
1: Og hérna það má bara ekki gerast að standardin í þessum málum að honum sé ítt út í hotn fyrir norðan
0: Nei, alls ekki og hérna og mikil ástæða til þess að hérna að standa vörðum það og efla hérna norðlenskt listalíf bara ennþá frekar ég held að sko þegar vel gengur þá bara að blása til frekari sóknar.
1: Já, og rosaleg hvatning fyrir krakka og fullorðna úr nágrannabyggðunum að geta farið til Akureyrar og séð klassiska tónlist sem dæmi flutta með fullkomnum hætti
0: Já.
1: Í hofi eða orðið vitna leiksýningu mm-hmm. bara svo ég vitni aftur til hérna eigin bernsku að ég ólst upp í Mývatnssveit og það var svo mikil skilningur og mikilvægi menningar hjá skólastjórnendum og svona menningarfrömmuðum í Mývatnssveitinni að okkur var alltaf sópað upp í rútu skólakrökkunum og farið í ferðalög horta á leiksýningar á Akureyri jafnvel og Húsavík líka farið á tónleika hér og svona þannig að sko að því að margir hafa áhuga því að Akureyri verið skilgreind sem borg
0: Já.
1: Akureyrar borg að hún náttúrulega hefur svona ákveðið hlutverk auk þess að vera hún sjálf bara sem nafli Norðurlands
0: Já Mm. Það alveg svoleiðist og ég held að þessi áhersla á að Akureyri verði skilgreint sem borg sé einmitt liður í því að ef það nær fram að ganga að þá hérna, verði auðveldar að sækja til dæmis auki fjármagn í alls konar svona starfsemi af því að þá búið að viðurkenna þetta þjónustu hlutverk Akureyrar gagnvart nærliggjandi sveitafélögum og þar fram eftir götunum
1: Akkurat. Þetta breytti lífi mínu að hafa aðgengið þessum leiksýningum sem ég sá í samkomuhúsinu
0: einmitt sko, þessir hlutir verða aldrei fyllilega metnir til fjár og það held ég hérna í allir svona umræðu um krónur hér og krónur þar að hérna að það holt fyrir okkur að minna okkur á það sko menningin og það hvað við viljum að íslensk menning og menning á landsbyrðinni sé verður aldrei almennilega sko metið til fjár þannig að það þú leggir svo mikið að þá hvað ertu að fá tilbaka það ekkert endilega skilgreint í krónum og aurum
1: einmitt Ertu á leið aftur norður ef næga atvinnu verður að fá og tækifæri?
0: Já, sko, ég nú alltaf með lögheimili á Akureyri, þannig að ég en hérna, já, ég væri svo til í að hérna, maður fer náttúrulega þetta bara fyrst og fremst þangað sem verkefnin eru og það sem spennandi verkefni að finna.
1: Út farand listamaður?
0: Já, ég bara fer þangað sem listin kallar á mig en ég það bara heiður og ána að að vinna meira fyrir mitt uppeldisfélag leikvilega Akureyrar sko ef því að skipta á það kemur örugglega að því
1: Já, einmitt Ég vona að allir draumar þínir rætist Vilhjálmur Ég held að segja í texta ykkar Sesselíu vandræðaskáldum í áramótaleginu að árið núna verði okkar ár
0: Já
1: Er það ekki?
0: Já, ég vona það bara sömu leiðisvinnum minn að það verði svoleiðis í tilfelli okkar beggja.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Kæra þakki fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn, Vilhjálmur.
0: Sömu leiðis.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Og reynsluboltarnir svo kalluðu, þeir voru á sínum staði í vikunni í viðröðaborðið á samstöðin eins og vera ber fólk sem með aldur og vit og nær að greina inntak og samhengi í fréttum og tíðaranda líðandi stundar og í þessari viku reynda að greina samfélagið og umheimin þau Oddný Harðardóttir fyrir þingmaður og ráðherra Halldór Guðmundsson rithöfundur og Steingerður Steinarsdóttir blaðamaður þau taka nú púlsinn á íslensku samfélagi og stöðu heimsmála Komið sælublessuð og velkomin í reynsluboltana þá fyrstu á þessu ári eins og þið þekkið þá eru reynsluboltarnir hvað maður að segja, frétta og þjóðmála umræðu þáttur sem að nokkur leiti hverfist tíðaranda líðandi stundar þar sem við fáum fólk með aldur, vit og reynslu og þekkingu fólk sem að getur sett hluti í samhengi til þess að greina líðandi stundu og vel mannað í dag sem endra nær Halldór Guðmundsson, rithöfundur velkominn Oddný Harðardóttir, fjármálaráðherra fyrir þingmaður til margra ára vertu velkominn og Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á lifðu núna komið víða við vikunni þjóðviljanum og eflaust fleiri miðlum Herðu, það náttúrulega svolítið, þessi fyrsta fréttavika ársins svolítið skuggaleg, það alvarleg tíðindi að gerast í utanríkis pólitíkinni og við horfum okkur nær í þeim efnum lítum til Grænlands, en ég held að sé enn í lagi að spyrja fólk og brjóta ísinn kannski á aðeins glaðværi nótum að hérna, fyrstu tíu dagana í janúar hefur mér alltaf fundist að það sé í lagi að spyrja fólk hvernig finnst þið skaupið og fyrstu tíu dagana í janúar segir maður gleðilegt árið og svo hættir maður svona upp úr því Halldór, hvernig var skaupið?
4: Sko, það gömul regla ég held alltaf í og tók við því að fóruðurinn minnum, þá held ég mikið partí á gamla skvöld og þá horfðum við alltaf saman á skaupið það gömul regla að finnast það alltaf gott þannig að það svo svakaleg sóun á sálarorku það sitja svo áramótin ólega spældur yfir skaupinu en þannig að aðvanda þá fannst mér það gott En mér fundust nokkur atriði verulega fín og þó einkum og sérilega í bílastæði atriði við Keflavíkurflugvöll. Sérstaklega þegar að þar þegar hann var beinlínis hent út úr bílnum, því ég stundum að keyra fólk þann út eftir. Og svo heyrði ég þá sögu sem ég sel hér mjög ódýrt, en að Rúf hefði sjálft þurft að borga 80.000 krónur í sektir við töku á þessu atriði. Það finnst mér alveg fyrir að markera ringin á þessu.
1: Það var mikil ánægja með þetta atriði líka í þeim hópi sem ég var í og allir tengdu mjög sterklega við þetta og fólk lísti stressinu sem það orðið að skutla einhverjum í flug Þú ert náttúrulega hérna, þú flýgur nú svolítið þeir ekki, Oddný?
5: Það alltaf minna
1: en sko, til dæmis bara svo við ræðum þetta atrið aðeins lengur næri þetta nokkur átt?
5: Mér finnst þetta alveg rosalegt sko og það fylgir sig svona stress bæði veginn, þegar maður skutla einhverjum og líka þegar maður koma jafnvel eða fara sjálfur það alltaf umræðum þetta og allir svona tjúnast upp hvernig ef að komast hjá því að borga en hérna þetta hlýtur að lagast svona með þeir að hafa reynsla af þessu, ég trú ekki öðru
4: Þetta nú frekar versna en hitt
1: Ísafía hefur nú ekki verið að sigla að greiða götu í ákvörðan
5: Þetta ekki mjög neytendavænt, þetta heldur ekki bara þetta ekki sniðugt skipulag svo hinum megin, sko komum megin þá varst að fara svo langa leið og þess vegna fólk líka freistast þess að koma ná í fólk brott frá megin og þá að vera að stilla sig saman sko, hvert þetta komin og hvernig á ég koma sko, til þess að fá ekki sektina en þetta var fyndi atriði og það voru mörg önnur atriði í sköpunni skemmtileg
1: Bara, meira til þín en önnur
5: nei, sko þetta var nú alveg bráðfindi, svo líka bara bílast að gjalda hérna
1: gjaldskilda
5: var hérna fyndin og það var bara mörg en svo var þetta sko svona beitt gaggrinni, það var alltaf gengið svolítið langt eins og með höllu fórseta og mannin hennar, hann Björn
1: en
5: það var samt fyndið og hérna og það þannig sem þetta á að vera eina ef ég á gaggrinn eitthvað þá hefði mér fundist að atriðin með Guðmund Inga hefði mátt vera bara eitt það þurfti ekki vera tvö sko, það var eina sem mér fannst svona alveg á mörkunum en annars var þetta skemmtilegt
1: Steingerður, kannski takið þennan bolta eitthvað að því að gera grín að veikustu blettum valdamestu Íslendingana?
0: Nei, alls ekki en hins vegar þá svona það alltaf þessi fína lína hvenær ertu að hlæja
6: að manneskinu og beinlínis lítilækkana og hvenær ertu svona hlæja með henni og við eiginlega getum öll sko hlegið með einhverjum og ég alveg sammála Oddnýju með það að atriðið með Höllu og Björn var óbáslega fyndið en minnst það svona aðeins kannski svona tegja sig yfir þessa fínu línu og það var það sama með atriðin með Björn Inga maður nei Guðmund Inga fyrirgefiði að ég svona ég gat alveg hlegið en svona mér fannst svona kannski já eitt hefði verið nóg og þú veist þetta var svona hann var gerður kannski svona fullvandræðilegur en að öðru leiti þú veist ekkert mál að gera grín að fólki fyrir helstu veikleika þess og allt það en við verðum líka alltaf svona svolítið að taka tillit til þess að fólk fólk og við höfum öll okkar tilfinningar þannig að mér finnst allt í lagi alltaf svona hugsa hvenær ég komin að þessari línu og hvenær ekki en þetta með bílastæðin fannst mér líka algjörlega standa upp úr og ég held að það sé fyrst og fremst vegna þess að við tengjum öll svo mikið við þetta og ég búin að vera þurfa að fara niður í miðbæ núna undanfarið á fundi og svona ýmislegt og ég búin að lenda í því hvað eftir annað að fá einhverjar sektir vegna þess að ég var ekki með rétt app eða ég keyrði óvart yfir einhverja línu í bílastæðahúsi sem einhver annar á og svo stendur maður í einhverjum e-mail sendingum og eitthvað til að fá þessa þú veist, sekt niður felda og þetta allt frá því að vera að borga 5.000 krónur eða ég held að það sé 3.900 krónur lagsta sektin og upp í 7.900 og þú veist fólki munar svolítið 7.900 krónur og mörgum munar 4.000 kallin líka þannig að þú veist þetta orðið svona þetta orðið áþján og svona fáránlegur skógur þannig að ég held að allir hafi verið voða glaðir að sjá að það hafi verið tekið á þessu sko.
5: En það eitt varandi sköpið að því að stjórnmálumenn vilja láta taka sig fyrir í sköpun að það svo góð kynning og þó það sé að þú veist verið að gera grín að það man þjóðin eftir þeim
1: Þú ert ekki maður með mönnum eða þú veist ábyrjandi í stjórnmálulíf og ert ekki tekin fyrir í sköpunum
5: Já, það bara ekki gott sko.
1: En ef að gefa því einkun hérna ég er sjálfur í hópi þeirra sem að mér hafst að aðeins yfir meðalag en mér hafst að ekki besta sköp sögunar svo sem sé ég myndi gefa því svona sjö kom þig Halldór
4: Já, ég verð að vera konsekvent með það sem ég staði áðan þannig að það fær tíu hjá mér
1: Já, það var alltaf tíu Já, stöflur
5: Sko, ég held ég myndi bara gefa því átta
1: Átta?
6: Já, ég er alveg þar líka
1: augljóslega vel heknað sköp
5: já. Vel gert allt saman, vel leikið
6: já.
4: Ég er ekki alveg þóra að horfa á það sko í skæru ljósi dagsins það Nei. Er alltaf svolítið verið í síðan og þá finnst manni til þess oft sem atriði vera of löng og svona ég er ekki að segja að það standist alla fagufræðilega skoðun en þetta er svona megin viðhorf mitt til áramótasköpa
1: Góð byrjun á nýju ári eða góð endalók á
6: Já og það verður eiginlega nefna hvað Sóli Hólm var dásamlega Inga Sæland, það eiginlega ekki hægt að toppa það
1: Við vissum ekki hver þetta var
6: Nei, ekki fyrst. Ég, það tók mig líka smá tíma
4: að kringja
6: á því hver þetta var en þegar ég fattaði það þá hló ég enn meira
1: Já Í pólitískum skilningi mætti alveg halda fram að Inga Sæland ásamt Kristrúnu Frostadóttur þetta séu svona stjórnmálamenn ársins 2025 en utan landsteinana einn pólitísku leiðtogi sem sko búin að eiga held ég bara 90% af öllum fréttum sem að skólar hingað á Íslands strendur utan frá og það Trump og þetta ár byrja nú ekki sérstaklega vel hvað var þar þær ákvarðanir sem hann að taka og hvernig hryktir í öllum stoðum okkar hér meðal annars okkur Íslendingum vegna nálaðar við Grænland og allt það Halldór Hvernig hefur þér liðið bara svona spyrji út í tilfinningar þína núna fyrstu daga ársins í ljósi þeirra óvissu sem uppi er?
4: Það nú gott hjá þér að nefna Trump sko í beinu framhaldi á áramótasköpunum því að svona ef maður væri bara gæti séð þetta allt úr fjallægð þá ætti hann vel heima þar í stöðu á áramótasköpi nema bara þetta sko alvara jafnvel blóðu alvara eins og menn hafa nú fengið að finna fyrir víða og það sumt sem manni finnst blasið að daldið við þú veist það ekki það að farið hefur fyrir betra en hann Maduro en það heldur ekki þarf ekki að kvarla nokkur manni að Trump sé umhugaðu mannréttindi eða líðræði í Venezuela sko. Sætti sig við þannig að nýjan forseta sem fyrir forstjóri leyniþjónustunar hjá Maduro maður getur rétt ímynda sér hvað hún hefur á samviskunni og svo kemur það bara fram núna alveg skýrt hann vill stjórna öllum olíu útflutningi landsins og olíu vinnslu þetta ekki afsakanlegt en maður fattar einhver veginn hagsmunin í því, minnst þetta miklu erfiðara með Grænland vegna þess að það ekkert í til fyrirstöðu að Bandaríkjum en fylli Grænlanda hermönum, þeir hafa bara alla samning og öll leyfi til þess og hafa náttúrulega verið þannig í ára tugi með þessa ratstjórstöð sem var alltaf kend við túle og svo hafa þeir sko öll leyfi til námuvinnslu sem við vilja það stöðut bara hinga til að hafa bandarísk fyrirtæki ekki haft neitt sérstakan áhuga á því því að það bara mjög erfitt að vinna þessa málma sem eru undir sífreranum þarna þannig að það erfitt að átta sig á því hvað hann gengur til annað en þá bara eitthvað svona hégómlegar ástæður eins og að eiga þetta rísastóra landsvæði eða eitthvað slíkt vera þekktur fyrir að hafa stækkað bandaríkin sem þessu munar því allt sem hann segir þetta er tóm lígi þetta er ekkert umkring kínverskum og rússneskum skipum Danir eru að margfalda hernaða framlagt sér þannig að það voru geta kaup einn sleða eins og hann sagði þannig að þú veist það er engin almenlega geta sagt mér eða ég hef ekki almenlega áttum á því hvaða er sem veldur því hann þorir að taka þessa áhættu að já, splundra NATO eða öðrum af svona hornsteinum bandarískra utanríkisstefnu.
1: Hvað segir þú, Vörni?
5: Ég segi bara það að þetta er mjög, mjög alvarleg staða. Og þegar við erum að tala að það sé mikilvægt fyrir okkur sem svona lítil þjóð að alþjóð samþykktir og alþjóð lög séu virt. En þá það ekki bara fyrir okkur, heldur það bara sko forsenda fyrir friði, að við virðum þessar reglur. En Trump, hann ætlar ekki að gera það, hann líka að draga sig út úr stofnunum Sameinuðu þjóðanna og hann ætlar ekki að vera með í þessum leik, hann ætlar ekki að leika eftir þessum leikreglum sem er búið að setja og þá einhvern veginn hreinur það sem við höfum verið að byggja okkar svona kerfi á og samskipti þjóða og bara fyrir það þetta bara mjög hættulegt og það sem að það sem að gerði í Venezuela náttúrulega brot á alþjóða lögum alveg klárlega og mér veist að þegar ég heyrði utanríkisráðherra okkar í fyrsta viðtalinu tala vel heppnaða aðgerð þegar að verið að brjóta alþjóða lög sem stendur upp úr ráðamönnum annars að séu forsenda fyrir okkur og skipti okkur miklu máli þá og þegar þingmenn líka þennan sama dag fór að segja að það væri álita mál hvort að þarna væri verið að brjóta alþjóða lög þegar allir aðrir voru búin að segja að þetta er brjóta alþjóða lögum ég var svolítið óanum með okkar fyrstu viðbrögð það hefur lagast sko og Þorgerður kom með svona status skrifaðan síðar þennan sama dag sem var góður hún hefði betur sleppt
4: það var hérinu. Reyndar víða fannst mér til þess að víða í Evrópu sem fyrstu viðbröðin voru mjög umgjörleg þau voru það líka hjá þjóðverjum og menn voru svona þorði ekki almennlega segja neitt sko
5: Já, það var ekki fordæming ég skannaði svona yfir löndin spáðu fram
4: já,
5: þar stóð sína og það var, en það var engin sem að sleppti því að tala brot á alþjóðlögum en það var kannski ekki mikið fordæming svona til að byrja með en það er kannski skiljanlegt að menn vilji stíga varlega til jarðar því að Evrópa öll er svolítið háð Bandaríkjunum í svo mörgum skilningi sko.
1: Og hvað þarf við Íslendingar hér annað en varnarsamning við Bandaríkin?
5: Við erum háðum í svo mörgum skilningi sko.
1: Já.
4: En þetta rétt við náttúrulega mjög há því að þessi alþjóðlög séu virt þannig að segja löndin svo okkar eftir mikla sensa í þessum heimi og mér finnst líka að fólk gleymiði stundum að þessi alþjóðlög og alþjóðarreglur eru ekki bara einhverjir svona samningar eins og NATO er grundvöll og það líka ástæðin fyrir því að þú getur hringt heim þeim frá Kanaríeyjum eða getur flogið til Ítalíu þetta byggist allt á alþjóðlög og samstarfi og reglum
6: Já, vissulega, en við skulum nú samt heldur ekki gleyma því að hinga til hafa menn nú bara brotið alþjóðalög alveg eins og þeim hefur sínst, en þeir hafa almennt undirbúiða. Ég meina Bush-stjórnin gerði það þegar hún réðst inn í Írak og þá var Ísland á lista viljur að þjóða. Og við gerðum þetta sjálf þegar við færðum út landhelgin á sínu tíma, þá var það brot á alþjóðalögum en okkur tókst að sannfæra aðra að það væri réttlætismál og við fengum alþjóðalögum breytt með því en það breytir því auðvitað ekki að þegar við stigum þetta skref þá vorum við að brjóta alþjóðalög og breytar voru þess vegna í raun og veru í rétti til að senda hingað freikátur þó okkur hafi fundist það vera ansi gróf aðgerð en það eru þetta sko, alveg rétt
1: NATO-ríki í stríði við önnur NATO-ríki þetta já, er nýtt
6: það er það og það, er
4: það var það hjá okkur líka
6: já, það var það hjá okkur líka
1: 78 áttúrmanna já
6: En málið, það sem að mér finnst vera hættulegast hérna að þessi maður sem núna setur við völd í Bandaríkjunum, hann virðist ekki þurfa að telja sig þurfa undirbúa jarðvegin á nokkurn hátt. Það gerði George Bush áður heldur en hann réðst inn í Írak hann var búinn að telja okkur trú það ansi lengi að þarna væri kjarnorku vopn hann var búinn að tala við Bretana fram og tilbaka og fá þá í lið með sér en þessi maður hann bara fer og gerir það sem hún sýnist þegar hún sýnist og hann ekki einu sinni að reyna að afsaka gerðir sínar eða koma með einhver rök fyrir því sem hann að gera og eins og Halldór var að benda á þau rök sem hann setur þó fram eru ákaflega haldlítil og pínulítið skrítin og það gildir það sama Grænland það skilur engin hvað hann að ásælast þarna og það þetta sem að ég óttast mest það ekki það eins og ég segi að ég fagna því alltaf í hvert einasta skipti sem við framfylgjum alþjóðalögum og sem við förum eftir þeim reglum sem að við höfum þó reynt að setja okkur í samskiptum við aðra þjóðir og það alveg rétt hjá Oddný að það alveg ofbóðslega mikið öryggisatriði að það sé gert en við höfum bara séð þetta svo oft áður og Pútín náttúrulega var að bjóta alþjóðalög líka þegar hann fór inn í Úkraínu og við auðvitað erum jafn ósátt við það eins og hérna Trump
1: Hryllingurinn á Gaza er
6: já og bara svo ótal margt annað það eru svo ótal margt sem hefur gerst milli þjóða sem að fer á svig við alla samninga en það sem að við verðum að horfa á hérna og mér finnst mest ókveikjandi eins og ég segi að það getur engin skilið hugsan að ganga þessa manns hann algjörlega óútreiknanlegur og hann virðist taka ákvarðanir bara svona
1: Já, við vitum ekkert hvað gerist næst það ekkert langt síðan Þorgerður Katrín var, ég segi nú eiginlega bara að guma sig af 10 milljarða króna samningi hérna á Suðurnesjum uppbyggingu en þetta getur nú snúist í höndunum á okkur ef Ísland verður nýtt sem hjálpartæki til að taka Grænland og við vitum ekkert hvort Pútín geti fengið áhuga á okkur hann geti fengið áhuga á að taka Ísland og það tekur bara nokkra klukkustundir eins og við vitum, við erum bara eins og grænlendingar með hundasleðana sem að gerir grínað þar sko hve mikla raunverulegar líkur eru á að Ísland fari í sjónmál Trump sem næsta herfang
5: Þú? Ég veit það ekki ég held að segja alveg líkur á því en hann hefur ekkit gefið neitt út það en hann hefur gefið ýmislegt út varðandi Grænland, bæði hefur hann talað að taka Grænland og svo hefur, þetta líka verið skrifaðar yfirlýsingar sem kannski enn hérna, alvarlegra, eða maður hlýtur að taka það alvarlega þegar það koma skriflegar yfirlýsingar frá Hvítahúsinu að þetta sé áformin og við þurfum að og ég vona að þau sé að spá í það í hérna stjórnarráðinu hvað gerum við ef hann fer inn í Grænland hver verið okkar viðbrögð hvernig hérna sko mér finnst sko í mínum huga þá er bara allt farið þá er bara NATO og alþjóðareglur og allt farið og við þurfum að hugsa þetta bara allt upp á nýtt
7: Já, ég sammálaður, NATO er hrunið
4: Það er hrunið að þetta gerist og það segja menn líka bara sjálfur sko spurningin og Danir eru auðvitað harðir á því og auðvitað meðum aldrei gleyma því að grænlendingar eiga fyrst og fremst að ráða sér sjálfur en eins og samningur þegar við Danir núna þá geta þið líst yfir sjálfstæði hvenar sem er að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu og Danir geta ekkit bandað það þeir eru eins og mjög háður dönum fjárhagslega og það veldur erfileikum það allavega þessar þjóðir ráða þessu vandinn með sko Trump það bara, þú verður að vera mjög fegin að lenda ekki á sjónsviðan því að þetta aldrei merkilegt fyrir jól þá kom út í Noregi endurminningabók Jens Stoltenberg fyrir framkvæmdastjóra NATO og þar benti einhver norsku vinur mér á er klausað þar sem hann ræður Ísland þar að segja Stoltenberg sko segir hún að það sé ekki hér á Íslandi og Trump segir nú akkur í ósköpunum verum við þá með Ísland í NATO Já. Þá segir Stoltenberg, það mjög gagnlegt sko fyrir til að halda upp í njósnum Rússa að rófinni og þá segir Trump, já, höfum þá það bara já. Og þetta er svona nokkun veginn það mesta sem hann verður tjá sig Ísland svo vita sé þannig ef maður segir ég ætla að taka þú veist, segir framan í Evrópu og segir framan í Dan og Grænland ég ætla að taka þetta land ég vil bara klára það eftir 20 daga þá er honum til allstrúandi og mér finnst mér megum ekki gleyma einu í þessu sambandi að Trump er ekki lýðræðisinni hann virðir einskis þrískiptingu valdsins sem er einn af svona forsendum nútíma lýðræðis hann gefur ekkit út á sitt eigið þing
7: við vitum ekki einu sinni hvort að verða kostningar í Bandaríkjunum næst þegar það er að verða
4: hann sagði í ávarpi til republikana það er nokkur ástæði til að hafa þessar þingkostningar í höst þessar midterm kostningar auðvitað er hann með svona yfirlýsingar en hann sýnir þetta líka í praxis allega hans að háskólum að bara málfrelsi og opinbera stofnarnir þurfa að fjarlæga bækur alveg í tonnatali þannig það er svona smáatriði sem mér hugfestast að því bara þetta er eitthvað sem ég vinn við að afrísku Nóbelsverðlaun hafi Wole Soyinka sem 91 árs hann hefur á hverju ári farið til Bandaríkjanna og haldið þær fyrirlestra við Bandaríska háskóla sem margir Nóbelsverðlaunar það sem sé búið að svifta hann vegabréfsáritun hann má aldrei koma til Bandaríkjanna aftur
7: á grunni pólitísk sko
4: já, hann líkti Trump við Idi Amin en, sem ég snú ekki dalgalið og er nælíkjandi þegar þau eru Afríkbúi en þetta eru viðbröðin það er ekki málfræsi og það er ekki líðræði sem fyrir honum ekki
7: upptaktur að Idi Amin það er það sem að róttast og ég er að velta fyrir mér sko réttilega þegar þú nefnir fyrstu viðbröð utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar er hún ekki bara skítrætt þorir hún nokkuð að styggja þennan ótreknanlega mann litast ekki viðbrögð utanríkisþjónustunnar hér og ráðherra okkar og ríkisþjónar bara af þessari óvissu
5: alveg örugglega sko en hérna það er ekki alveg sama hvernig þú gerir þetta sko. En ég er samt sammála því að við höfum að stíga vallega til jarðar en við höfum samt að leggja áherslu á það sem að skiptir mestu máli til að halda friði og tala síðan fyrir friðsamlegum lausnum en hérna við höfum verið og margir að velta fyrir okkur af hverju gera hann enda það er eins og hér hefur komið fram að okkur tala hann svona Grænland hann getur haft alla hermenn sem og hernaðlega getur hann gert hvað sem eru Grænlandi hann getur, það er verið að kalla eftir erlendum fjárfestingum en hann þarf að fara eftir þeim umhverfiskröfum sem Grænlendingar setja, ég veit ekki hvort að það sé þess vegna sem hann fyll á Grænland en kannski er bara svona hér koma fullur hann ætla bara að vera fórsetin sem að stækkar Bandaríkin.
4: Maður fann að halda það inn.
5: Já, sko. Og svo þegar einhver þarna, ég mann nú ekki hver það var, af ráðamennu sem sagði, já, við þurfum kannski ekki að fara með hernaðarvarnanda inn, við getum bara keift Grænland. Alveg svo þau keiftu Alaska árið 1867 fyrir 7,2 miljón bandaríkidala ef ég mann rétt.
7: Já.
5: En Grænland ekki til sölu og Danir geti ekki selt Grænland.
4: Sko, hver ætti að selja það, spyr maður?
5: Já, hver ætti að selja
6: það?
5: Og hérna, en það eitthvað svona skrýti í gangi, sko.
6: Mm-hmm. En maðurinn náttúrulega líka búin að sýna það að hann svo hégum að gjarna, það jaðrar við brjálsemi og við sáum það til dæmis hvernig Zelenský tókst að snúa þessum manni með því einfaldlega að og mér fannst það svo snildalegt að þegar að þeir ráðast á hann á þessum fundi í Hvítahúsinu að hann bakkar strax hann sýnir strax auðmýkt þessi maður þó hann viti að hann var þannig í fullum rétti þó hann viti að það var verið að koma fram við hann af mjög bara miklum yfirgangi að í stað þess að standa keikur þá ákveður hann að bukta sig og það dugði til þess að þessi maður af því að hann svo klikkaður að þá leit hann svo á að Zelenský væri bara í lagi af því að hann fór að bukta sig og beygja fyrir honum og rós honum og þetta virðist vera leiðin að hjartans að bukta sig nóg, vera nóg og auðmjúkur, sín honum nóg og mikla mikið smjaður
7: En gallin við þá áallun að þá vex honum sífælt á smið
5: Það landin, sko.
6: Já, það akkurat það
4: Og þetta eru þetta, eins og þú segir, þetta er það sem Evrópuleitar eru, þeir vita bara ekki alveg hvernig þeir eru að taka þetta Já, Úkraína bara svo mikið mál fyrir þeim öðrulega, þetta er í bakgarði Evrópu þetta er bara nágranna ríki við stóru Evrópusambandsríkin og nú ekki lengur fjárhagslegur stuðningur frá Bandaríkjunum og þá bara vita menn ekki sko verða þeir áfram Úkraínu meginu eða bara fer hann yfir til Rússa þó að Zelenský hafi tekist þetta einhver tíma þá veit enginn hvað verður og þetta er það sem stóra áhyggjumálið hjá þjóðunum og frökkum.
6: Já, og akkurat það líka, hvað verður framhaldið af þessu Úkraínu bardaga, að það náttúrulega skiptir líka sköpum fyrir okkur, vegna þess að eins og þið voru að tala að hvenær fer Pútín að beiðna sjónum sínum hingað, ef að hann hyggur á frekari landvinninga, ef honum gengur nú að fá þennan samning, að fá undir sig stóran hluta af Úkraínu sem það sem hann að krefjast og ef honum tekst að múlbinda Úkraínumenn þannig að þeir megi hvorki gangi í NATO eða Evrópusambandið eða tengjast Evrópu á nokkurn hátt að þá náttúrulega bara eins og finnar og lettar og eistar og litáar eru að hugsa hvenær verðum við næst og ef að hann fer aftur inn í þessi lönd eins og rússar hafa nú gert áður að þá fer maður að spyrja sig hvað langar hann í meira? Langar hann í frekari völd í Evrópu og þá Ísland eitthvað sem skiptir hann máli?
7: Mér langar líka aðeins að koma inn á það sem gerist í gær þegar hérna Bandaríkja her tekur rússneska olíuskipið inn í íslenskri efnahagslögsögu. Við erum jú að ræða það sem hefur gerst en ég fann bara svona í mínu eigin hjarta að ég ger svona óvissu tilfinningu. Hvað gerist núna? Mun Pútín aðhafast einhvern veginn og af því að við erum það nálægt þessum viðburði þá ég veit ekki hvernig ég á að klára þessa hugsun mína mér fannst ekki sjálfgefið að dagurinn í gær endaði vel í þeim skilningi að það yrðu engin svona heftaleg hérna.
4: Og það ekki útséð með viðbrögð Pútins ég held að sé rétt sem þú segir sko baltnesku löndin og maður þarf nú ekki hafa komið þangað oft til að finna bara hvað óttin við rússa sterkur og það sem svona má heldur ekki gleyma að það Pútín í hag að þessi hernaður haldi áfram það ekki bara það sko hann ná einhvern svæðum í Úkraínu hann heldur sinni eigin þjóð í herkví meðan hann alltaf í stríði við heiminn þá getur hann að fara öllu sínu fram innan dýra sem að segja
7: eins og sagt við verður Netanyahu að hérna hans völd innan Ísrael hafi byggst á meir og minn þessum átökum þannig að já eigum að koma okkur heim eða eigum að halda áfram
5: aðeins þessa stöðu sko, við þurfum að huga því hvernig við styrkjum okkar stöðu og við erum auðvitað í NATO og reiðum okkur mikið á að vera innan NATO þjóðunum en við vitum ekki hvað verður NATO og þessna finnst mér mikilvægt þess að styrkja okkur stöðu að þá göngum við í Evrópusambandið Evrópusambandslöndin hafa gert samning sín á milli að aðstoða hvert annað eða kemur heimsfaraldur eða náttúruvá eða stríð
7: heldur að Trump eða Putin myndu síður ráðast á Íslandi að vera hluti ESB
5: ég veit ekki um það en við eigum þá bandamenn sem hafa gert við okkur samning að hjálpa okkur í slíkri stöðu
4: Já, nei, það ekki eftir að fá neina tryggingar í þessu en ég alveg sammála Oddný með þetta líka bara út frá þessari hugsun ég held ég hef nú bara séð það í viðtal við Vilhjálm Egilsson daginn eða eitthvað að við mættum ekki bara huglega þetta út frá því hvað græðum við á því efnaðslega eða eitthvað slíkt heldur líka bara með hverjum eigum við samlið í heimi sem að taka á sig þessa mynd hvers konar samfélög það og það eru hinn frjálslyndu lýðræðis samfélög og velferðarsamfélög það ekki í Bandaríkin sko
7: þannig að þið eru hópið þeirra sem segja að við höfum fæst nær ESB með þessum ógnar atbyrðum út í heimi
5: ef við viljum styrkja stöð okkar ég hlustaði eins og fyrir mörgum árum síðan að forseta Eistland segja þegar þeir voru sjálfstætt ríki að við viljum ganga í NATO og viljum vera þar og við viljum ganga í Evrópusambandið og hvorutekja til þess að styrkja sjálfstæði landsins Þannig að og við um að vera á þeim stað núna fyrst mér.
7: En talandi tipl, finnst þér hérna Kristrún Frostadóttir ekki vera svolítið varfærin? Mann svona sínst að viðreisna hafi eiginlega bara ein borið upp í Evrópu áhugaðan í ríkstjórnum undanfarið.
5: Já, það getur verið sko. En það náttúrulega í stjórnarsáttmálanum að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Og það og lögin þjóðaratkvæðagreiðslu segja að það þarf að samþykkja lögin og svo eftir 3 mánuði fara í atkvæðagreiðsluna eða ekki síðar, það má ekki líða meira heldur en 1 ár frá samþykktinni. Þannig þau verða að fara ákveða hvenær þau alltaf fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
4: Já, á síðasta ári komst þetta mál náttúrulega ekki í alvöru á dagskrá og það voru aðri hlutir eins og við munum öll og líka bara tengdir því að sjálfstæðisflokkunni bara gat ekki hugsa sér að vera utan valda eins og hann hafði nú gott af því en síðan núna þá bara sé ég það eins og þú að þetta staða þar sem við verðum að hugsa það að fullri alvöru hvar okkar leið liggur og með hverjum við eigum samlið
5: Já. Og við verðum að með lögum eða samkvæmt kosningalögunum að ákveða hvenær við ætlum að fara í þessa atkvæðagreiðslu og hvað á standa á seðlinum
6: Já, ég svo sammála þessu eins og Halldór að segja að við þurfum að fara að marka okkur stað hugmyndafræðilega og þessi hugmyndafræði sem að maður einhvern veginn ólst upp við líðræðið það að borgararnir gætu haft áhrif að mannréttindi ættu skilyrðislaust að vera virkt það eins og það sé að molna undan þessu smátt og smátt og það það held ég sem við óttumst mest að það búið að teygja einhvern veginn þetta hugtak, það búið að rústa svo mörgu sem að maður hélt að væri klappað í stein varðandi það hvernig fólk virði réttindi hvers annars og þetta mjög ógveggjandi
7: einmitt, þessi tilfærsla sem þú nefnir, hvernig gildin hafa færst til, þetta er eitthvað sem maður hefur fylgst með núna undanfarið og er svona hrollur niður hryggsúlu þessi óvissa er á svo mörgum sviðum ég var þeim sérna í gærkvöld með hana Jasmínu Vajtsovits sem að kom hingað sem í rauninni úr flóttamannabúðum frá Bosníu og búin að vera á Íslandi marga ára tugi frábær Íslendingur síðasta ár var vont ár fyrir hana, sannlega versta árið á Íslandi vegna þess að nú bara fólk út á götu farið að víkja sér að henni eða í búðum og segir að hún sé að ræna til sín hérna gæðum sem við Íslendingar eigum að skipta á milli okkar við sem fætumst hérna og það eru ekki rasismi, það er kynþátt að sem sagt eftir uppruna þá erum við að skipta okkur og við sjáum náttúrulega líka merki þetta í íslenskri pólitík miðflokkurinn sem hefur daðra mest við þessa stefnu hann vex og vex og vex og vex og í mokkanum í dag þá skrifa Sigmundur Davíð lofgrein Trump
6: Þetta akkurat það sem ég að reyna að tala og sem ég að tala hvernig við virðum manneskina miklu minna heldur við gerðum áður og ég man í mínum uppvexti að þá var mannslífið svo verðmætt hver einasta manneskja var svo verðmætt að við hefðum aldrei nokkuð tíman tekið neina áhættu með manneskjur. Mm-hmm. Nú fréttum við að því að unglingar ganga með hnífa í vasanum vegna þess að þeir telja sig þurfa að verja sig fyrir öðrum. Þeir eru tilbúnir að taka þá áhættu að svipta aðra manneskju lífi. Hverslags hugmyndafræði það? Og hvers vegna eru börnin okkar og unglingarnir svona? Nú og manndráp á Íslandi hafa aldrei verið jafn mörg eins og núna undanfarin ár.
7: Það einhver fyrring.
6: Það einhver fyrring í gangi og hún tegir sig yfir allt. Við sjáum það líka, það farið að ráðast gegn samkynneigðu fólki sem alls ekki var hér áður. Ísland eftir að ég kemst yfir mín unglingsár og þegar mannréttinda barátta hinsegin fólks hefst hérna 78 að tíma þá var Ísland svo fínt land að því leiti að það tók allir þátt í gleðigöngunni það var bara fullkomlega í lagi að manneska væri samkynneigð núna verið að ráðast gegn börnum, umræðan transfólk, hvernig hún það gengur stundum algjörlega fram að manni og að þingmaður skuli standa í kastljósinu og full það að hann geti sagt að hlutinni séu svona eða hinsegin, hann virðir ekki einu sinni andmæla rétt manneskina sem stendur á mótunum þetta eitthvað sem við viljum og sækjumst eftir ef svo þá ég bara veruleg og virkilega aukandi
4: Vandinn aðeins, bara eins og þú varst að lýsa Björn með dæminu frá Bosni vandinn að það búa legitímisera búa að leifa ákveðna tegunda orðræðu sem ekki hefur verið stundið því áður auðvitað verða allir að horfast í augu við að við getum til þess að ekki tekið við endalaust af flóttamönnum með einhverju slíku en útlendinga andúð eða komast að þeir niðurstu að þessi innan við 100 manns sem glíma við það að vera transfólk hér sé einhver ógnun við okkur Já. Það bara mjög, mjög óþægilegt og einhver veginn þarf að koma því vel til skila að við sættum okkur, við viljum ekki heyra þetta við viljum ekki að svona talað um fólk, en þetta náttúrulega líka partur að þessu, ef við förum 100 ár tilbaka það var innan við 1% þeirra sem hér bjögu voru útlendingar Núna það 50 hver sem af einflýtenda uppruna og þetta auðvitað allt annars konar samfélag sem við höfum en þetta fólk hér fyrst og fremst þess að halda upp í efnahagskerfinu og það eins og menn bara gleymi því þetta stór partur vinnandi fólks í landinu
6: Já og líka bara það eins og fólk gleymi því að framlag þessa fólks til samfélagsins hefur verið alveg ótrúlega gefandi Já. Við höfum menningarlega bara grætt alveg heilmikið á þessu
7: En við höfum líka lengt í alls konar vanda það verður bara að segja það líka upp átt þegar á Suðurnesjum, þegar hefur verið með skóla þar sem kannski 60% hlutfall barna sem ekki eru fætt á Íslandi og hafa ekki íslensku sem fyrsta tungumál
4: Við í Breiðholti líka
7: Já, og maður hefur talað við kennara sem segja að þetta sé bara Þetta sé mjög erfitt ástand og hérna, en það ekki í fólkinu að kenna.
5: Nein, þau fekku nú, Háleitskóli fekk núna íslenskum menntaverlunin fyrir hvað þau taka vel á móti börnunum og gera þetta vel og hafa lagt mikinn metnað í það að taka vel á móti þeim og mæta þeim þar sem þau eru. Ég finnst hvað starfið upp á Ásbrú með börnum frábært sko og það mætti fleiri læra á því
7: En þetta tekur í, þetta er ofboðslega hraðar og mikla breytingar og skömmun tíma, ferðaþjónustan, hvað hún leiti úr læðingi og fleira. Að, hérna, þetta er flókið, en það má ekki leiða til þess að það verði gjá á milli innfættra Íslendinga og þeirra sem við höfum þurft hvað mest á að halda til þess að knýja okkar hagkerfi áfram.
6: Það akkurat eins og Halldór að segja, það vegna þess að fólki tekst einhvern veginn að hólfa hlutina niður í staðan fyrir að horfa á stórumyndina og hafa yfirsýn, þá hægt að hólfa niður og búa til vandamál úr einhverjum hópi einstaklinga eða einhverjum hluta af einhverjum málefni í staðin fyrir að líta á þetta sem að einhvern part af stórumyndinni og það það held sem að vantar svo mikið og líka kannski eins og þetta sem ég að tala mér finnst einhvern veginn að við höfum þurfum að knýja meira á að öllum mannréttindum fylgi svo skilda að þú virðir náungan þín réttindi ná aldrei lengra heldur en að garði nágrannans þannig að þú getur ekki krafist þess að þín réttindi séu virt öðruvís en að þú virðir rétt annara
7: Miðflokkurinn tilbyður gamla góða Ísland áður en allir útlendingarnir komu hingað nú eru fréttir úr prófkjörum leiðtoga sem sagt að veri leiðtoga fréttir í vikunni Gulli Guðlaugur Þór fyrir einn hann fyrir ekki í slag við Hildi í sjálfstæðisflokknum hérna fyrir borgarstjórnarkosningar þannig að hún verður ein og það svona mismikil stemning með það samfylkingin sumir voru að bíða eftir sterkara mótframboði heldur en Pétri sem að fer í slag við Heiðu margir segja að þetta séu tveir ekki fyrna sterkir kostir með mælingar sem sýna að Heiðu ekkert mjög vinsælt borgarstjóra erni og ansi margir hafa það orðið við maður núna bara í heitapottinum að það séu mikla líkur á að í kjölfar þess hvernig við höfum séu miðflokkin mælast í skoðanakonunum þá komi miðflokkurinn öflugurinn með einhverja svona skýralínur sterka leiðtoga og ræni borgarstjórnarkosningunum og ekki bara borgarstjórnarkosningunum heldur verði bara það séu bara allar líkur á að miðflokkurinn verði bara sterkur í sveitstjórnum út um allt land hvernig líst ykkur á þetta?
5: Æ þetta verður ekki skemmtilegt sko
4: ég ekki alveg viss með þetta sko horfið svona það er auðvitað bara til þess að klára eitt sem þú nefndir áðan að verðum við að horfast í augu við erfileika sem hafa fylgt bæði mannfjöldanum sem hinga kemur og hvernig við okkur hefur tekist eða ekki tekist að taka móti þeim þannig það getur vel verið að við höfum ekki verið nógu rösk í að ræða þau mál því
7: ég held það sér rétt
4: ég þekki þetta í kringum mig og ég veit hvernig þetta í sinum skólum og ég veit að þarna eru krakkar sem koma með reynslu sem maður getur ekki einu sinni ímynda sér
7: ég tók þátt í þöggunarbindindi einhver misseri vegna sem ég þorði ekki að hafa það á orði að þessu fylgdu ákveðnar áskoranir bara svo ég geri reynskilnislega játningu
4: Já, nei, það þarf að ræða en það breytir ekki því að við eigum að sína mannvirðingu og mannúð í okkar móttöku í þessu sambandi en varðandi sveitarstjórnarkosningar þá þetta alltaf svolítið öðruvísi vegna þess að það alveg eins líkur á því að sjálfstæðisflokkunum vinni hérna talsverna sigur í Reykjavík fremur en miðflokkunum, það fer nú eftir því bara hvaða framboð það verður hjá þeim vegna þess að þessi mál hér þau eru ekki sveitarstjórnarmálin sem fólk að tala sko. Það eru leikskólanir og það eru grunnskólanir og það er bæjarskipulagið og það er bara fullt af hlutum þar sem þarf að breyta.
7: En ef ég set mig í spor oddvita miðflokksins sem ekki fundin í Reykjavík og ég segi það þarf bara að fækka útlendingum hérna í þessari borg og þá verður nóg pláss fyrir reykvíkingana sem eru feitir hérna inn á leikskólanum fyrir börnin þeir og svo framvegis. Ertu ekkert smeykur að þessi orræða hún?
4: Já, ég veit ekki hvernig hérna, í hvers konar lögsögu borgin alltaf að flytja útlendinga út fyrir borgarmörkin ég sé þetta ekki fyrir mér sko alveg svona auðvitað geta þeir komið með sinn populism alveg eins og þeim sýnist en það sem við sem hérna eigum börn eða barnabörn sem eru við þessar aðstör við vitum til að minnst að þetta ófremdar ástand í leikskólum það alveg stöðugt sko lokun eða tíma eða fáliðun eins og það heitir eða fólk fæst ekki til þess að vinna hana og ég bý í Seljahverfi og ég náttúrulega ég keyrt fram hjá Gímaldinu og hvernig meinast að degi og það náttúrulega eins og þessi hús hafi verið byggð með lokuð augu
6: já, einmitt
4: það bara hafi verið engin hort út gluggan meðan þetta reis þannig að þú veist borgin þarf að taka sig taki
7: já, já.
4: En ekki miðflokkstaki
7: en María Sigrún á Rúf hún var með alveg frábæra sjónvarsfrétt í gærkvöld þar sem hún ræddi við hérna konu sem heimavinnandi og kemst ekki vinnuna sína vegna þess að það er svo mikil mannekla á leikskólanum að hún getur ekki sent börnin í leikskóla og ég sammála þér, ég held að þetta verði hérna, en er þetta ekki þriðju kosningarnir í röð sem að við heldum að leikskólamálin yrðu þá mikið kosningamál það eins og að vant alltaf úrbætur, betur en betur
5: en nú hefum við ekki talað Reykjavík sko, og borgarstjórna kosningar en það sveitastjórna stjórnir út allt land og ég held að sko, málefni barna eru mjög stór í öllum sveitafélögum og skólamálin það náttúrulega stærst

0: og allt það, álagi og vegin og það líka út um allt land.
1: Verða umhverfismál?
0: En síðan finnst mér nefnilega vanta umræðuna um loftslagsváina. Hvað getum við gert betur til þess að vinna gegn þess, vinna þetta sko verkefni sem staðsta sameiginlega verkefni mannkyns og það ekki talað það. Það hefur ekki verið talað það. Og við verðum sko, ef við ætlum að hérna, lifa þetta af í orsins fylstu merkingu, þá verðum við öll að hérna, vinna í þessum málum og það hægt að gera ýmislegt á sveitarstjórnastiginu til þess að hérna, minnka losun ef það er haft í huga í verkefnunum allum þegar við erum að byggja þau upp það sem mér finnst vera svo hræðilega leiðilegt við hérna prókjörin er að það bara verið að tala fólk en í pólitíkinni þurfum við að tala meira málefni hvað snýst þetta allt saman
1: Pétur Martinsson kynnti sitt framboð áðans að segja eitt orð pólitík ég tók eftir því
0: Já.
1: Það bara eins og þú sé ekki tísku að ræða alvöru stefnumál
0: Það alveg rétt en ég held að það hljóti nú að koma ég náttúrulega þekki mannin ekki neitt þannig ég veit ekkit um hann en ég ímynda mér að hann hljóti að koma með stefnumál og áherslumál sín en auðvitað skiptir máli þegar að við erum þeir að velja frambjöndur og talsmenn stefnuflokka að þeir þekki stefnuflokksins og viti þá út á hvað það gengur allt saman og við erum náttúrulega með heiðu í frambjöndi sem ég finnst nú vera sterkur frambjöndi, svo það sé nú sagt sem að þekki flokki mjög vel sem fyrirandi formaður framkvæmdastjórna sem vara formaður með hérna yfir umsókn með málefnastarfinu þannig að, og þú ert með femirista og og velferðarkonu, hún búin að vera að forma velferðarnefndar í tvö velferðarráðs í tvö kjörtímabil veit rétt, þannig að mér finnst hún frá mínu sjónarhorn að vera sterkur frambjóðandi og leiðtogi en ég bara þekki ekki Pétur, þannig að ég get ekki að tala hann, sama við Skúla hann hefur mikla reynslu sem fyrir þingmaður og framkvæmdastjóri samfylkingarinnar
2: En menn verða svolítið að segja sko, nú er ég óforbetanlegur jafnaðamaður ég mun alltaf enda því að kjósa samfylkinguna það ekki spurningin í þessu og á þar marga vini en menn þurfa í málefnastarfi þá líka horfast í augu við það sem að og eins og í þessum skipulagsmálum og svo held ég þetta sé hárrétt sem eitthvað tíkar sagði stærsti vandinn hér í bænum og nágrann sveitarfélagum það engin munur þar á ég bara úrræði gagnvart börnum í vanda sem snúið þetta bæði á sveitarfélagum og ríki sem eru bara mjög sein fundin yfirleitt allt tróðfullt eða enginn getur gert neitt og þetta er mörg börn sem eigu þessum vanda og sem eru bara verulega illa stödd og sem við erum ekki að sinna nóg það bara stór áskorun sem verður að vera uppi alveg svo þú nefnir réttilega loftslagsmálin sem Trumpfinnur okkar nú bara búin að melda sig út úr
0: já, ég veit
2: þannig staðan er annars svo að það helst að kínverja að treysta í því efni
1: og sýstur flokkurinn, miðflokkurinn lætum að eins og loftslagsvandinn sé ekki
2: fyrir
3: en sko ég tek alveg undir það sem að Oddný var að segja mér finnst Heiða Björk vera mjög sterkur og flottur leiðtogi.
1: Það voru samt bara 2% í skoðanakönnum sem vildu sjá hana sem borgarstjóra.
3: Sko það kann að vera en ég hef allt það sem ég hef séð til hennar finnst mér benda til að þetta sé mjög rétt hugsandi kona og hún sé að vinna vel og eitt af því sem að ég dái stað við hana er að þegar hún hefur komið og rætt einhver mál sem upp á hafa komið þá hefur hún aldrei hika við að viðurkenna að vandinn sé til staðar eða að mistök hafi verið gerð og hún ræðir hlutina alltaf finnst mér á þeim grunni að mér finnst hún aldrei vera í þessari pólitík sem sumir eru að hlaupa undan og viðurkenna ekki að vandinn sé til staðar og þarf fram eftir guðunum en og skella skuldin á einhvern annan sem nú góð pólitík hjá mörgum en það sem að mér finnst vera og ég tek alveg undir með Halldóri að það eru þessi skipulagsmál í borginni, þau eru á mjög vondum stað og ég var til dæmis að lesa því að tala um jólabókaflóðið að ég var að lesa bókina Andra Snæs í Jötunstein og hún er algjörlega snildarlega skemmtilega samin og það

0: er svo mikill sannleikur sem er í þessu fólkin það sem að hann að lýsa þarna hvernig allt sem mannlegt og hlýtt því bara fórnað, því kastað út fyrir það að hérna byggja einhverjar ódýrar blokkir það sem hvorki útsýni góð loftræsting, birta eða nokkur skapaði hlutu sem gefur umhverfi okkar og lífi gildi og ég held að þetta stafi af því að byggingaverktökum hafa verið gefið of laus taumurinn hér í borginni og græna gímaldið meðal annars afleiðing af því og þetta það var nú einhvern tímann hérna fyrir ekkert svo löngu síðan þá var ég hérna stödd við rauða borðið ásamt manni, öðrum manni sem að sá okkur frá því að hann hafði ætlað að styrkja dóttur sína til að kaupa íbúð og hann lagði henni til 10 miljónir og hann komst síðar að því að þessar 10 miljónir voru bílastæðið undir blokkinni vegna þess að, þegar að semst var búið að selja lóðina nokkru sinnum milli byggingaverktaka þá var þegar komin slík skuld á hverja íbúð að íbúðin kostaði 10-15 miljónir áður en að fyrsta skóflustunga var tekin af byggingunni. Sko þetta ekki hægt, þetta ekki góð pólitík og af því að við erum að tala líka börn í vanda og útlendinga, útlendingar sætta sig við mun verri aðstæður í húsnæðismálum heldur en íslendingar. Þeir hafa verið að kaupa upp ódýrari íbúðir og setja stað í ódýrari hverfum borgarinnar og ég óttast það að það sem við erum að byggja upp í dag af þessum þéttu blokkum það sem að eins og ég segi skortir allt sem að mér finnst gefa gildi að það verði í framtíðinni að þar setji fólki sem á glímir við félagslegan vanda
1: ítundir aðgreiningu
0: já, og ítundir aðgreiningu og þarna verði við með hópana sem að hafa engar bjargir vegna að segja eins og Halldór segir það enginn sem getur gert neitt eða mælt þeim
2: það mikið til í þessu en mikið til í þessu en þessna finnst mér og sjálfsögðu, ég þekki ekki heiðu nema góðu einu og Skúli gamall vinur minn og samstarfsmaður en hvaða framboð sem hér í Reykjavík verður að segja, hvernig ætlar það að taka á þessu?
0: Já.
2: Hvernig ætlar það til að taka á skrifræðinu í þessari borg? Í borginni hefur eins og í mörgum stofnum millistjórnendum fjölgað alveg endalaust.
1: Stjórnsýslu kostnaður
2: stjórnsýslu er komin út í tóma vitleysu á sama tíma á mennsku minka þjónustuna eins og bókasöfnin
1: Einmitt.
2: Og þeir að skera það
1: maður hefur aldrei verið fjær
2: ég var einu sinni húsverður í Hörpu og ég stóð í skriftum við skrifaði Reykjavík borg ekki bara fasteignagjöldin og það allt
1: þegar segir húsverður þá
2: já, ég við fórstjóri, þrjú ár en mér fannst húsverður vera læri því að vera lýsingastarfinu en þá vorum við að rífast við skrifaðar í Reykjavík borg auglýsingaskiltið fyrir framan hörpu sem þurfti sko átt að færa og hvert átt að færa jú, út á miðja götu, samkvæmt deiliskipulagi ég spurði hvort þér vildu þá að ég gerði það nei, þú mátt ekki gera það en þú getur beðið nýja grendarkynningu og svo framvegis þetta fór í marga hringi og eins og ég sagði við samstæðsfólk mitt þetta skilti það verður þannig á sama stað eftir þannig 30 ára prósess og það verður alveg eins en það verður búið að sko gera úttektir á því og grendarkynningar og ég veit ekki hvað endalaust og ég spurði mig, þú veist, hvað þetta fólk að eiga tíma mínum og sínum eigin í og mér finnst að þetta nú bara pínlítið dæmi en ég samanlega með bók Andras Næs sko flokkar hverju sem þeir eru sem ætla að komast til valdýreikja ég verða að sína einhvern vilja í þessu efni líka eins og þú segir með þessar tröllslegu blokkir sem mann eru að byggja þannig hver hún í annan sko.
1: Ég tók í gærkvöld viðtal við fasteignasala Páll A. Pálsson sem upplýsti að hann seldi ekki eina einustu íbúð allt árið 2025 til ungra kaupenda án þess að ríkulegur stuðningur foreldra eða afa og ömmu eða einhverja stöndugra ættingja hefði fyllt ekki ein fasteigna viðskipti árinu 2025 Krakka til ungs fólks án stuðnings ættingja sjáu þið hættuna á gliðnun efnaðasleiri stéttaskiptingu og við höfum hérna samkvæmt nýrri skýrslu leigjendasamtakanna þá hefur húsaleiga hækkað fimmfalt bara á nokkrum árum og þetta er líka eitthvað sem að ég ekki að segja að það sé kannski beint mál fyrir sveitarstjórnarkosningar en þetta er sannlega eitthvað sem að við þyrftum að
0: Já,
1: gæta.
0: Já, það verið náttúrulega þingmennirnir okkar sem að samþýttu þessa skattahækkun á leigutekjur og eins og formaði leigjenda samtakana sagði í útvarpsviðtali í gær sem ég hlustaði á, er það að það eina sem gerist það að leigusalinn veltir því út í verðlagið. Hann kemur til með að hækka bara sína íbúð sem nemur þessum aukna kostnaði.
1: Kaupir það? Að þetta sé allt saman vondri skattahækkun að
0: Já,
1: ekki til eitthvað sem heitir samfélagslega ábyrgð, ekki margir sem græða óhóflega á leigjendum?
0: Jú, sko það það sem ég að segja, leigusalinn, hann kemur bara þarna inn og hann hækkar bara leiguna
1: já, en sko,
0: og húsalegu bætur
1: hann getur það, já.
0: Já, og það sem að hann gerir að hækka leiguna til að mæta skattinum en það gerir þar líka verkum að ríkið þarf að hækka húsaleigubæturnar til þess að hjálpa fólki vegna þess að það að greiða hærri leigu. Þannig að við erum komin út í ákveðin vítarhing þar sem að leigusalar að verða áskrifendur að styrkjum frá ríkinu. Verðum við ekki að fara að horfa á þetta öðruvísi og ég hef alltaf sagt að eitt versta slys Íslendinga og Íslandsögunar þegar við tókum verkamannabústaðakerfið úr sambandi. Það hlutur sem en aldrei hefði aftur að gerast.
2: Það eru ákveðin samfélagskerfið þar sem við bara mistum af lestinni og við höfum aldrei getað komið upp almennu í kerfið gagnvart fólki sem vill bara leigja.
0: Akkurat. Nei.
2: Hefur ekki áhuga að kasta sér í einhverja gríðarlega skuldir. Þetta hafa Norðurlöndin.
0: Já,
2: ég bjó í 3 ár í Oslo og 5 ár í Kaupmannahöfn. Aldrei nokkuð tíma þurfti ég bíl nema ég var að fara út úr bænum.
0: Akkurat.
2: Þessi kerfi voru bara til staðar. Við höfum látið þetta enga eigna rétt að sjóna með duga allt og lengi bæði gagnvart húsum og bílum.
0: Já, það er alveg
1: rétt. Við bjuggum við það að við gátum með að vinna tvöfalda vinnu og svona halda í við okkur kostnaðarlega þá mjög mörg okkar höfðu þá sínu færi á ekkert mjög mörgum árum að nörgla út fyrir hérna útborgun íbúðar og hérna það eru kannski íbúðir sem eru núna 15 sinnum ódýrar í krónum talið heldur en þær íbúðir sem ungt fólk að greiða fyrir í dag og þetta ekki ákveðið á ekki efni hvað sko, það orðið erfitt fyrir ungt fólk án forgjafar
3: það er mjög erfitt en takið eftir því hvað að gerast og Seðlabankinn að reyna að stýra hlutunum með stýrivöxtunum og hugmyndin hjá þeim að ná niður húsnæðsverðinu ná niður til að velbók náðust niður og húsnæðsverð stór hluti þar í en þá koma hérna svona fjárfestingafélögin og segja þetta allt í lagi, ég skal lána þér til þess að halda upp í verðinu þannig að þess vegna finnst mér eðlilegt að Seðlabankin sé að gera athugasemdir við þessi lán sem er að koma þessa leið að þau eru til þess að halda upp í verðinu en hérna meðan að Seðlabankin að reyna pressa það niður.
1: En finnst þér eitthvað viti í þessum háu raunvöxtum, þessum miklu hærri raunvöxtum hér á landi heldur en í
3: Nei, sko þetta gerir fólki mjög erfitt fyrir en ef að við ætlum að láta að virka þá getum við ekki verið með svona aðgerir á móti af því þá verður þetta bara til þess að þetta hækka og hækka.
1: Þegar þú varst fjármálaráðherra hafðir þú þó yfirráð yfir Seðlabankanum?
3: Ég var bara efnahagsráðherra í 2 mánuði sko.
1: Já,
3: en það við breyttu fyrst var bara fjármálaráðherra.
1: Já.
3: Og efnaðs- og viðskiptaráðherra og efnaðs- og viðskiptaráðherran var með hérna, Seðlabankan en það voru þarna síðustu 2 mánuði ég gat ekki mikið gert á þeim tíma
1: En var Seðlabankin undir ráðuneytinu þá en ekki alls
3: ástæður? Jú, hann var sjálfstæður sko hann er ekki undir ráðuneytinu en hann er svona í hann er samt þar sko í samráði og slíku
1: Ég ætla ekki að fara að eyðileggja þennan dag og því að ræða vextina
2: þetta er eitt af okkar stóru samfélagsvandamálum það er ungt fólk sem ekki hefur bara á ekki ríka foreldra eða aðra ríka að það getur ekki ráðist í svona kaup og hvað gerir það? Það leigir og það leigir á svo háverði það situr fast í þessari hringrás og þetta er bara stór galli á okkar samfélagi
3: Og þarna verða stjórnvöld einhvern veginn að stíga inn í og brjóti þetta bak aftur, sko. Þetta er ekki hægt.
1: Þetta var að heima tökinn fyrir jafnaðamenn í ríkisstjórninni.
3: Já, algjörlega.
1: Já.
3: En Jú, það, ég treyst á að þau gerir eitthvað í málinu. Já.
0: En það má samt ekki gleyma því að það hefur alltaf verið mjög erfitt að eignast húsnæði á Íslandi.
1: Mér fannst það bara ekki erfitt.
0: Já, og mér fannst það nú taka ansi vel á hjá okkur.
1: Það náttúrulega ágætt lott og sko, kennitölu lott og fimm ára fresti bara eftir hvort þeirnum fætt 60 eða 65 eða 70, hvort sem voru námslán eða hvað það var, þá var þetta bara svona rúlletta.
0: Og ég þekki fólk sko, sem að lendi í það, því að missa heimilin sín á, vegna aðgera stjórnvalla, Sigtúnshópurinn svo kallaði þegar að kipt var úr sambandi launavísitölunni og vextirnir held áfram að hækka en launin ekki og þannig að fólk misti unnvörpum húsin sín og þetta hefur gerst áður í alls konar einhverjum svona rassíum stjórnvalda sem ekki eru hugsuð til enda Já. En það sem að mér finnst vera stóra máli, það einmitt þetta sem að Halldór kom inn á, að við höfum á sveitarstjórnastíginu af því að ég veit að þétting byggðar er hluti af aðgerðum í loftslagsmálum eins og Oddný var að benda á hérna á þann að við verðum öll að taka þátt í því átaki og þess vegna ættum við í raun að vera fagnaði að veri væri að þétta byggðina og gera fólki auðveldara fyrir borgarlínan á að koma Við vitum hins vegar ekkert, vitum ekkert hvenær hún kemur, við vitum ekki hvernig hún virkar og mér skilst að borgarlína sig hugsu svona eins og járnbrautalest og það eigi að vera svona tilteknar stöðvar að við svona umferðaræðar en það ekki gert ráð fyrir sko neinum bílastæðum. Við þessar stöðvar við stærstu umferðaræðarnar þannig að þú getur ekki komið úr hverfinu þínu, lagt bílnum þínu þarna og tekið síðan borgarlínuna niður í bæ þú verður að taka annan vagn að þessari borgarlínu og þá ertu komið með það sama eins og ég að horfast í augu við í dag, ég bý í Kópavogi og ég vinn í Skútuvogi ég búin að setja mig inn í semst leiðarkerfi strætó og þar mér sagt að ég þarf að taka tvo vagna til þess að komast í vinnuna og ég 45 mínútur á leiðinni en ég 8 mínútur að keyra þannig að þú veist þetta engin raunverulegur valkostur og það sem að til dæmis eins og Halldór var að segja okkur að Danirni gera þeir ef að þú býr því út hverfi þá keyrir þú niður að þinni játbrautastöð, þú leggur bílnum þar og þú tekur lestina inn í Kaupmannahöfn og en ég í Kópavogi ég get ekki keyrt niður að sem sagt Breiðholtsbraut eða Reykjanesbraut og lagt bílnum mínum þar og tekið strætó þaðan í þá átt sem ég þarf að fara og þú veist þá veltir maður fyrir sér og þessi þétting byggðar sem gengur líka út á það að stærstu blokkakjarnarnir eru alveg við borgarlínuna og stöðvar borgarlínunar og þá veltir maður líka fyrir sér ef að borgarlínan verður svo ekki til þess að draga úr bílaumferð sem að virkilega þarf að gera hér í borginni hvað ætla menn þá að gera við mengunina sem að berst upp í þessar íbúðu sem þarna eru ég nú svo gömul að ég man eftir gríðalegri umræðu og rifrildi út af bara heilsuspillandi mengun frá Miklubraut inn á heimilin þar
1: Ég veit allavega eitt okkar þarf að fara að nálgast barnabarn í leikskóla svona rétt í lokin bóka jólin að baki hér Halldór, þetta góð jól
2: Mér sýndist það já og það sem mér svona mitt í öllum þeim ákjum sem við höfum og eðlilega höfum gaman að sjá það hvað var gríðaleg sal á barnabókum og stórum og merkilegum barnabókum bæði íslenskum og þýttum og þar sá maður að þessi áhugi hann alveg til staðar sko
1: já.
2: Og þetta verkefni okkar líka í gagnvart okkar útlendu nábúum. Það íslenskan og bækur og lesefni og það var nóg af því fyrir síðustu jól.
1: En hvað ertu staðsettur í áhyggjum gagnvart stöðu íslenskunar? Ég tók mörg viðtöl á árunum sem leið og ég fekk hérna ýmsa menn eins og Þórarinn Eldjárn sem voru mjög áhyggjufullir og ekki bjartsýnir.
2: Sko, þetta pínum þeim sem áramótasköpi mér tekst ekki að hafa áhyggjur af öllum hlutum í einu þannig ég hef ekkert rosalegar áhyggjur af þessu þegar maður sér sko, það eru miljónir bóka á Íslandi sem hlustað á hverju ári og svo lesturinn, þetta cirka jafnt það ennþá bara mjög mikil man má nota svo hallærislegt orð bók neysla. Og meðan svo þá á tungumálið góða möguleika og hérna það getur það steðjað í ýmsar hættur en það ekki óyfirstíganlegar.
1: Já, gott að heyra. Lást þú marga bækur jólin, Oddný?
3: Heyrðu, ég var nú, sko, við erum nýbúin að stofna Norræna félagi á Suðurnesjum þar sem að ég formaður og við erum að hérna, stofna lesring og í næstu viku verður fyrsti ringurinn. Við leggjum úr staði fyrsta ringin og...
1: Ertu búin að velja fyrstu bók?
3: Já. Það sem sagt, og ég var aðalega að reyna að velja bækur, en við enduðum í sænskri bók, bók sem að fekk sænsku glæpasagna velunin 2024, sem heitir Dánar konur fyrirgef ekki, sem hérna, við byrjum að ræða hana næsta mikudag.
1: Gaman. Og hvað með þig, Stengirar, ertu, kemurðu víðlesin eftir jólafríðir?
0: Já, ég nefnilega las alveg rosalega mikið fyrir jólin. Ég les alltaf neyndar ofbúslega mikið og krakkarnir mínir segja ef ég sé ekki með bók við hand þá fá ég frákvarsenginni og fara að lesa á seriospakkana. En ég hef sko ekki miklar áhyggjur af því að við hérna hættum neysla á bókum. Það nóg af ofbúslega góðum bókum. Og það var alveg ofsalega gaman að lesa margar af þeim frábæru skáldsögum sem komi, ég get nefnt Þú sem ert á jörðu, ég get nefnt Kvöldsónutuna, ég get nefnt Tál eftir Arnald sem að ég var mjög ánægð með og ótal ljóðabækur sem að voru alveg dásanlegar en ég tek ekki alveg undir með Halldóri að ég hafi ekki áhuga á áhyggjur af örlugum íslenskunar á meðan að bókaneysla mikil vegna sem mér finnst bara sem fjölmiðlamaður ég sá svo ofboðastlega lélegt málfar í mörgum fjölmiðlum og ég að sjá fólk koma inn í viðtöl í fjölmiðlum sem að virðist bara hreinlega ekki alveglega tala máli það notar orðtök vitlaust það gerir ekki greinamun eintölu og fleirtölu orði ekki til í huga þessa fólks það kann ekki að beygja og það ýmislegt fleira svona en við eigum stórkostlega höfunda sem að skrifa alveg ofboðslega góða bækur og ég bara náttúrulega himinn sæl með það
1: Það sko eitt að hérna í gær var einhver að tala að það væri ótækt að fréttamaður á nokkuð og rúfu eða sín hefði spurt hlakkar þig til einhvers, það að segja hlakkar þú og þá kemur Eiríkur strax og segir þetta allt í, Eiríkur hérna Málfars professor og segir þetta allt í leið, þetta hluta eðlu máli. Ég nætti nú ekki að setja athugasemd við þetta en af hverju þá í fréttamanna prófa til dæmis í Ríkisútvarpsins af hverju prófað í því hvort maður kann íslenska málfræði eða ekki og mér finnst þetta undanhald svolítið þreytandi ef ég að segja alveg eins og að allt sé bara í lagi
2: Ég af þeirri kynslu að ég fæ hjartslátt sko ef ég heyri einhvern segja mér langar og það allt saman bara ég mun ekki geta breytt því en mér langar að bæta við öðrum punkti bara af því við erum að tala sko bækur á íslensku eitt það merkilegasta sem að gerast núna í íslenskum bókmenntum eru innflytjenda bókmenntir það að segja fólk sem hefur sest hér að og er önnur kynslóð er að skrifa stórmerkilegar íslenska bækur bæði á íslensku öðrum málum
0: Já, eins og Má og Alheimsdóttir til þess að ljóðabókin hennar var stórkostleg
1: Hrein viðbútt við okkar einsleita landslag
0: Já, og Ósmann eftir Jochim B. Smith sem að reyndar þýtt úr hans skrifar á þýsku
1: en fullkomið þýðing
0: og bara bókin perla sko, þannig að það algjörlega dásanlegt og þannig hann að taka íslenskan mann sem var til og skapa þessa sögu í kringum hann og það stórkostlegt, ég tek alveg undir það og margir útlendingar tala mun betri íslensku heldur en íslendingar og það meiri sér hámentaðir íslendingar
1: En þá býða börnin og barnabörnin eftir sömum okkar. Ég ykkur þakklátur fyrir að hafa lagt á okkur ferðalægingað í Bólholtið á þessum fimmtudegi, fyrsta fimmtudegi sem við á samstöðinni erum með dagskrá. Og Halldór Guðmundsson, kæra þakkir fyrir komuna. Oddný Harðardóttir, þú ert nú alltaf svo vinsamlega að heimsækja okkur jafnvel úr öðru byggðarlagi. Og Steingerður, takk fyrir að standa vaktina, búið að vera gaman að spjalla við ykkur, við höfum farið víðan völl og verkefnið svolítið einmitt að hérna að ná í kraft og kjark til þess að vera hæfilega bjartsýnn en líka raunsær gagnvart hérna, því sem aðsteðjar og reyna að finna út úr því hvað maður getur gert ef eitthvað til þess að hamla gegn vondum hlutum. En við erum rétt að byrja, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt nýr kafli hér eftir andartak.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú, Ögmundur Jónasson, fyrirverandi þingmaður, ráðherra og formaður BSRB, alltaf í karakter. Hann ætlar næst að ræða við Gunnar Smára og lýsa því hvers vegna hann vill ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið.
6: Já, Ögmundur Jónasson, hann komin hingað. Þú hefur verið með, já, eftir þú hættir á þingi, verið með fundi í þjóðminningarhúsinu og fengið þar yfirleitt gesti til þess að ræða mikilvæg mál. Nú ætlar að ræða Evrópusambandið og þú ætlar að tala sjálfur.
7: Gerði það reyndar á fyrsta fundinu sem ég efndi til, 2017, í Iðnó. Við byrjuðum á þessu fundum í Iðnó til róttakra skoðunar. Og þá var ég að fjalla tengt efni, það var alþjóða viðskiptasamninga og þess sem vera að gerast á alþjóða vettvangi og þar var ég ræðumaður, Drífa Snædal, hún var fundarstjóri, en á þessum fundi á laugardaginn verður Kristín Helga Gunnarsdóttir fundarstjóri. Við stefnum að því að halda snarpan fund einn og hálfan tíma.
6: Og tilefnið náttúrulega að ég held að ekki ríkisstjórnin að ganga frá því að orða einhverja þingsályktunartillögu þar sem að vera lögð fram þinginu fljótlega, býst ég við, bara þegar þingi kemur saman, þjóðaratkvæðagreiðslu. Við vitum ekki alveg hvenær það verður, ég myndi giska bara í haust.
7: Spurningin hvort að ríkisstjórnin myndi það sjálf, hvernig hún ætlar að hafa þessa atkvæðagreiðslu. En það alveg rétt, þetta er tilefnið. En ekki bara það, heldur líka svo margt að gerast í þessum Evrópusamruna sem að snertir okkur, sem við þurfum að ræða. Það ýmislegt sem að gerast á bakvið tjöldin og frammi fyrir tjöldunum.
6: Og heimir náttúrulega hverjanda kveli, sko.
7: Já, sem fer í, að má segja það. Þó vakna nú svo spurningu mínum huga. Hvort það geti verið að heimurinn eins og að blasir við okkur núna sé sá heimur sem blasað hefur við þriðja heiminum í langan tíma og menn hafa verið að rifja það upp núna síðast Jeffrey Sachs í ávarpi sem að flutti fyrir öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á mánudag þá rifja það upp að frá stríðslokum að þá hefðu bandaríkjamenn 100 sinnum, eða alltaf 100 sinnum beitt valdi til að skipta ríkisstjórnir viðsvegar heiminn, einkum í Rómönsku Ameríku, þannig að þetta engin nýlunda fyrir þennan hluta heimsins að sjá valdbeitingu bæði frá Evrópu, nýlendu veldunum í Evrópu á sínum tíma og
6: Bretar hafa verið duglegir og Frakkar hafa verið duglegir við það sama
7: allar þessar þjóðir, belgar og svo framvegis að ég hef verið að rifja upp að 1994 það ekki lengra síðan en 1894 rúmlega 100 ár að þá skiptu nýlenduveldin evrósku með sér Evrópu með sér Afríku var engin fulltrúi frá Afríku náttúrulega þeim fundi sem var haldin í Berlín skiptu heiminum á milli sín með valdboði Þannig að þetta ekki nýtt fyrir þennan hluta heimsins. Við hins vegar erum að horfa á Bandaríkjastjórn núna, tala að hún vilji ná Grænlandi úr höndum bandalagsríkis hér og þá förum við á límingunum og finnst svona heimunum vera komin að endi mörgum. Fyrir hinn hluta heimsins þá er þetta bara daglegt brauð og búið að vera í langan tíma. Hins vegar þá vakna ýmsar spurningar í því umróti sem að nú á sér stað og þar á meðal samskipti okkar við umheimin, við Bandaríkin Norður-Ameríku og við Evrópusambandið. Og það sem ég vildi segja og var svona að renna mér inn í að segja að það ekki bara þessi fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðsla sem að er þess valdandi að ég vil taka þetta mál upp. Heldur líka hvað að gerast bak við tjöldin og frammi fyrir tjöldunum eins og ég segi gagnvart Evrópusambandinu í maí þá gekk utanríkisráðherra fyrir hönd Íslands frá samkomulagi um utanríkismála samstarf við Evrópusambandið. Það hefur aldrei verið rætt. Þetta samstarf hefur ekki verið rætt en þó er það skuldbindandi fyrir okkur á marga lund. Fyrirhugaður að skrifundi samning um varnarsamstarf við Evrópusambandi, það hefur heldur ekki verið rætt. Það hefur ekki verið upplýst hvað stendur í því samkomulagi. Í júli þá var gert samkomulag við Evrópusambandi um samstarf á sviði sjávarútvegsmála, fiskveiði stjórnunar. Þetta hefur ekki verið rætt í samfélaginu. Þannig að það er ekki bara þessi fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðsla um innlimun Íslands í hvort við viljum láta innlim okkur í Evrópusambandi. Það er ekki bara hún sem veldur því að ég vil taka þessu umræðu upp, heldur bara öll okkar samskipti við Evrópusambandi.
6: Skiljiði rétt að þú telur það ekki vera góða til að við förum í aðalda viðræður við Evrópusambandi?
7: Ég hef þér að segja og öllum að segja og engar fréttir stórar þar alltaf verið því andvígur en aldrei hefur það verið eins vitlisar og að gera það og núna aldrei nokku tíman
6: stundum heyrir maður svona Evrópu sinn að halda því fram að einmitt út af hérna blikum í heimsmálum að það hefur aldrei verið mikilvægur fyrir okkur að velja okkur lið og gangi í Evrópusambandið
7: og hverjar eru þessar blikur í heimsmálunum það jú menn hafa horft til Rússlands og menn núna hafa horft til
6: upplausn NATO
7: já menn hafa horft til
6: Bandaríkin að draga sig út úr hérna Evrópu og
7: Ég draga sig út úr Evrópu og segja
6: sig heimur norðin að séu stórveldi að skipta honum á milli sín
7: segja sig að Grænland og er komið á Íslandi og ætlum við þá að leita til Evrópu að verja Bandaríkjamenn
6: Ég veit
7: það
6: ekki
7: telja menn að aðild að Evrópusambandinu og hlutdeild í evrópskum her verði okkur til varnar gagnvart Bandaríkjunum
6: Ég spyr Evrópu sinna hérna stundum að heldur að belgíski herinn komi að bjarga okkur
7: Sko, þetta er svo vitlaus hugmynd að ætla þarna inn núna Nú eigum við að liggja lágt og hugsa okkar ráð. Við eigum að gera það. Og það er fráleitt hugsun að ætla að fara þannig inn. En að því öllu sleftu og öllum þessum væringum sem nú eiga sér stað, öllu því sleftu, þá hafa verið að gera hlutir innan Evrópusambandsins sem að ég set mikil og stóru spurningamerki við og það er nokkuð sem að ég vil gjarnan ræða þessum fundi og að því að ég sit hér frammi fyrir þér og mynda við honum að þá lyfti ég upp þessu auglýsingaskilti þennan fund þar sem ég minni á að hann er í tjómyringarhúsinu eða safnahúsinu eins og það heitir víst formlega við Hverfisgötu í Reykjavík klukkan 12 á laugardag Hann verður sannarlega búin klukkan 13.30 og síðan geti ég látið það fylgja með svona til upplýsingar að þeim fundi loknum alveg óháð honum engar síður vegna þess að þessum fundi verður fólk úr öllu hinu pólitíska litrófi en óháð honum þá verður efnt til stoppfundar fyrir félag vinstrimanna sem að heiti til vinstri við ESB
6: Það er ekki bara verið heimsýn
7: Ég er í heimsýn og ég kem til með að vera þessi nýja félagi, þess er ekki stemt gegn heimsýn, alls ekki, það eru svona þverjum pólitík samtök, þetta er svona meira út frá vinstri sjónarmiðum gegn markaðshyggjunni og herrvæðingunni og allir því. Þannig að vinstri menn eru þarna að fylgja sér saman úr öllum mögulegum öngum vinstri mennskunar á Íslandi, vonandi sem flestir bæði sem hafa verið í stjórnmálaflokkum og utan stjórnmálaflokka, fólk sem að vill beita sér gegn markaðshyggju og hervæðingu og öðru slíku, það ætlar að koma saman til funda klukkan 2 á Horninu í Reykjavík og stofna til þessa félags. En það er ekki það sem ég er fyrst og fremst að auglýsa núna, heldur þessi fundur okkar sem okkar hérna,
6: Kristján Hervar. Það er breytta heimsmynd. Eitt af því sem nú er til dæmis Trump var að skrifa undir að Bandaríkin er að ganga úr, ég man ekki svona einhver talað var 65 svona alþjóða stofnunum og nefndum og hinn og þessu, þannig að það er svona alþjóða kerfið sem hafa byggt upp eftir því sárunum að það er að hrynja. Bandaríkin hafa engan áhuga á Sameinuðu þjóðunum og stundum er það sagt að lítil ríki eins og við erum, að þau eru mjög háði að hér sé haldið upp í alþjóðalögum, alþjóðadómstólum og alþjóðakerfum. Og þótt að Evrópusambandið sé gallað og hérna ekki alltaf rétt niðurstað að það er alveg eins og Sameinuðu þjóðunar. Hvað segirum við þau rök Evrópu sinna að þetta sé einmitt tíminn þar sem að við eigum að styðja alþjóða samstarf, alþjóða stofnanir eins og Evrópusambandið er.
7: Ég var að spyrja Jacques Beau. Hann er svisslendingur búsettur í Brussel. Hann skrifaði bók sem að bara allavega undir titli heitið Hvers vegna Vesturlönd töpuðu stríðun í Úkraínu. NATO líkaði þetta ekki og Evrópusambandinu líkaði ekki og það sem ákveðið var að gera gagnvart þessu manni var að bannfæran það var lokað öllum bankareikningum hans, hann getur ekki fór út í búð að kaupa í matinn, honum meinað að ferðast innan Evrópusambandsins og ef hann fer út úr Evrópusambandinu frá Brussel þar sem hann býr, svisslendingur ef hann fer þannig, kemst hann ekki inn. Og ég spyr mig líka gagnvart þessu samkomulagi sem Þorgerður Katrín undirritaði 21. maí í sumar og síðasta ári, þar sem að hún skuldbundur Íslendinga til að taka þátt í refsi aðgerðum Evrópusambandsins, hverja sem þær eru, við erum skuldbundin til þess, eftir þessa undirskrift hennar, verður þessum manni heimilega að koma til Íslands. Og hann er ekki einn þetta, hann er í röð annara manna sem Evrópusambandið er farið að beita svona fasískum vinnubröðum, bara slökku á þeim. Það er búið að uppgöta það fyrir löngu að það er miklu ódýrara að slökku á mönnum, kortinu, vísakortinu hjá fólki eða greiðslukorti heldur að senda það til Síberíu, það er miklu ódýrara og effektívara líka. Og allar eigur hans fristan eins og ég segi, allar bjargir bannaðar, þetta er að gerast, hann er í röð margar annara. Í Bretlandi, það er ekki Evrópusambandinu en þá, en lengur, en eitt af þessum klúbi, þar er verið að fangelsa fólk sem er að andmæla fjöldamorðunum á Gazasvæðinu. Þetta er að gerast líka í Þýskalandi. Ég þekki það úr sögu Kúrdanna. Þar er fólk að sæta ofsóknum. Þannig að þessi fasismi sem er að hefur verið að læðast inn í okkar samfélag, í okkar heimsluta, það er ekki bara í Bandaríkjunum sem það er að gerast. Það er að gerast líka í Evrópu. Og þá er spurningin hvernig á að bregðast við þessu. Í fyrsta lagi þarf bara að vakna. Við þurfum öll að vakna. Og vakna til varnar mannréttindum almennt og eigum ekki núna að fara að hlaupa inn undir pilsfald þeirra sem að er að beita hafa uppi vinnubrögð eins og þessi. Þetta er bara að gerast í kringum okkur. Þetta er að gerast mjög hratt. Ég sagði læðast. Menn eru hættir að læðast. Þeir eru ekki að byggjast afsökunar af því sem er að gerast gagnvart þessum manni. Þessi maður var starfandi sjáppóð, hann var starfandi í svissneska hernum, starfandi fyrir svisslendinga víðsvegarum heiminn, hefur aldrei brotið af sér á nokkurn hátt. Hann sætir þessu vegna skoðana sína og það er núna tími til þess komin að við stöldrum við, segjum við Þorgerði Katrínu, erum við hættu að skrifa undir svona skuldbindinga fyrir okkar hönd, hvort sem er í fiskveiðimálum, mannréttindamálum, utanríkismálum, þvingunar aðgerðir, varandi þvingunar aðgerðir gagnvart fólki
6: Katrín, og fyrirtækjum. Kristó Frostadóttir var að skrifa undir eitthvað núna bara í vikunni í
7: Paris. Hún á hættu þessu líka, hún er að skrifa undir einhverja skuldbindinga fyrir hönd íslenskra skattgreiðanda. um stuðning við hernað í Úkraínu. Eigum við ekki að taka upp umræðu þessi mál, bara staldra núna aðeins við, ef að við getum sammælst það, að við stöndum á einhverjum tímamótum sem við vissulega gerum, þá förum við ekki að ana út í eitt eða neitt og ekki út í þetta fen og að fara á þessari stundu að skipta þjóðinni í fylkingar og láta okkur fara að rífast þetta, er mjög óábyrgt til ég vera, óábyrgt og að mínu áliti þá er þetta feigðarflan bæði þessi að fara út í þessar kosningar núna og yfirleitt að ætla sér þannig reyndar skal ég viðurkenna að sumir leiti spyr ég sjálfum mig er það að vissu leiti gott að fá þessa kosningu að fá þessa umræðu upp að vissu leiti er það og þó það verði ekki til annars en að við ræðum málin og fáum tilefni til að stoppa þetta fólk af.
6: Það var komið Evrópusinnar hérna og þeir að tala Evrópusambandi sem svona vörn fyrir mannréttindum og lífréttindum. Já, fyrir vörn hérna almenningskakvart auðvöldinu. Þú ert að lýsa Evrópusambandinu sem, hvað, fasískri stofnun?
7: Ég er að gera það. Í auknum mæli er hún að þróast sem inn á slíkar hrikalega brautir. Evrópa hins vegar hún hefur boðið upp á margt í tímans rás eins og allt mannkyni hefur gert við horfum stundum fram hjá því að það eru aðrir menningarheimar sem að hafa haft sitt fram að færa og að því ég vísaði þessa ráðstefnu í Berlín 1894 þá Afríka sé líka sögu við bara þekkjum ekki þá sögu fyrir eftir að nýlendu herrarnir voru komnir til valda og búin að skipta því þeir eru heimsálfa á milli sín.
6: Við þekkjum ekki ameríska sögu fyrir en Ameríka fannst.
7: Já, akkurat. Og Evrópa eins hefur að sjálfsögðu það margt fram að færa mjög gott á sviði mannréttindamála og menningar. Við fengum upplýsinguna hér á 17. 18. Og fram á 19. öldina sem að Ólafs er réttaríkið sem Ólafs er það sem að þú vísaði til í upphafi Sameinuðu þjóðanna sem að laga smíðarinnar sem að hún er reist á þetta var verulegu leiti uppruna sinn í evróskum hefðum ég er fylgjandi þeim, ég er fylgjandi Evrópusamstarfi ég elska Evrópu
6: Evrópusamstarfi er Evrópusambandi
7: en Evrópusambandi, nei, það er ekki það sama
6: hver er munurinn á því?
7: Munurinn er sá að og það er það sem ég mun rekja í þessum fyrirlestir mínum hvernig Evrópusamvinnan hefur breyst í tímans rás Evrópusambandið verður til í kjölfar heimstyrjaldina síðari fyrst kola og stálbandalagið í byrjun 7. áratugarins þegar menn taka það sem að engum hefur skipt mönnum í fylkingar hagsmunni, framleiðsla og sal á stáli og kolum og framvegis, en að ná komast undir sama þak þar síðan er verður til Rómar sáttmáli og fleiri sáttmálar en í byrjun er þetta allt á svipuðum nótum og okkar fríverslunar bandalag EFTA fríverslunar samtök Evrópu EFTA sem er sett að lakirnar 1960 við förum þangað 1970 Evrópusambandi er að vissu leita að þróast á sama hátt viðskipti milli ríkja það breytist síðan þegar að kemur undir aldarlok á 10. áratugnum þá fer þetta breytast og þegar að komum við fram undir áramót þá er farið að glitta í það sem að margir sáu reyndar og áttu sér draumum að myndi gerast í upphafi að við sköpuðum sambandsríki stórveldi, og mennum fara ég að fyrir að tala stórveldi sambandsríki og þetta
6: það hefur aldrei verið ákveðið sko
7: Nei, en svona gera
6: það sumir innan Evrópu sem vilja fara þangað en ef þú horfir yfir Evrópu í dag þá er enga líkur á því að það verði samþykkt í að þjóðunum
7: það er ekki spurður að því sér þeir láta bara hlutirnir gerast hægt og rólega þegar að málum hefur verið skotið til þjóðanna 2005 þá er greitt atkvæði í Frakklandi Hollandi nýja stjórnarskráða felt Það var bara beðið, sturtað niður þangað til vatnir voru reynt og þú býður alltaf, lætur síðan krísurnar leysa málin, þú verður að gera eitthvað, grípa til einhverja ráðstafana og nú stór krísa, nú þarf að búa til her og 5% í hernaðarútgjöld og svo fram við svona gerast hlutendir, menn sogast áfram með þessum hætti og breytingin gríðarleg sem að hefur orðið. Þegar ég var í Bretlandi upp úr 1970, kringu 1970, Bretar fari inn 1973, þá eru vinstri mennirnir mjög skeptískir á Evrópusambandið. Hægri mennirnir vilja fara inn. Vegna þess að Evrópa eins og þeir sá hana, það var viðskipta svona milli ríkja, viðskipta bandalagum að efla viðskiptum milli ríkja. Síðan þróast þetta yfir í að verða svona félagslegra í eðli sínu, vinstri mennirni fara að horfa þá svona jákvæðum augum á það sem að gerast og Tony Blair sem hafði barist gegn Evrópusambandinu á sín tíma, hann snýst og allt svona verður sem áður stóð í lappirnar verður á haus svona breytist afstæða manna síðan gerist það eftir að þessi félagslega þróun næra skjóta rótum að markaðshyggjan tekur yfir og Evrópusambandið eins og þróast í seinni tíð er fyrst og fremst sáttmáli markaðsvæðingu samfélagana í miðstýrðu samfélagi og það þarna sem að ég set mín spurningamerki við það og ég set mín spurningamerki við hervæðingarþáttin líka og stórveldi strumana.
6: Þetta var þróun sem var kannski orðin fyrir aldamót um svona markasvæðingu allra hluta bara tíminn í nýfrálsikinnar og við þekkjum þetta og svona hugmyndurum að markasvæða orkuviðskipti sem að ætti ekki að make a net sense fyrir Íslendinga sem að leið ágætla hérna í félagslega uppbyggðu orkukerfi. En það verið að Evrópusambandið að þröngu okkur. En þá hefði hérna Ögmundur Jónasson líklega ekki sagt að þetta væri fasist.
7: Nei, ég hefði gert það. Ég hefði gert
6: ekki 2008.
7: Já.
6: En hvað gerðist okkur er Ögmundur byrjaði að segja að Evrópusambandið sé fasist?
7: Vegna þess að ég er að horfa á hvað er að gerast gagnvart því fólki sem ég tel mig svo mikla samstöðu með. Fólk sem er að berjast fyrir mannréttindum víða heiminn. Í Kúrda hér Sýrlands, Tyrklands, Íraks, í Palestínu og víðar, að þegar ég horfi upp á það, að þetta fólk sem situr með mér á fundunum, að það annakveð maður komin í fangelsi og það verið að lögsækja þá fyrir hvað? Fyrir að hafa tilteknar skoðanir og hver þessar skoðanir, þær eru þá mannréttinda og þá fer ég að nota orðfærin svo þetta að þetta séu aðferðir, þetta eru aðferðir fasisma að slökku á mönnum, að frista eignir þeir á kortin þeir eins og við erum að horfa upp á núna og ekki heyrist orð um þetta í stjórnaráðu Íslands, ekki orð um þetta en þau hlaupa til og eru í þessum hryllilegu faðmlögum við þetta fólk hann út í Evrópu ef þau komast á fundi með því og mér bara hryllir við þessu
6: Herðu að það eru voveli tímar og eitt er það að Bandaríkin eru sumir segja að breyta stefnu sinni, aðrir segja að sína sitt rétt andlit og þar hlutu guttunum en allavega er staðan þannig að við tökum bara NATO að Bandaríkin voru náttúrulega NATO var smíðað í kringum Bandaríkin og til þess að framfylgja bara utryggja þöfnum Bandaríkina Nú orðið einhver leiti augljóst að hagsmunir Evrópu og Bandaríkina fara ekki saman eins og Evrópa skilgreinir og Bandaríkja skilgreinir það eru ólík afstæða til Úkraínu, það eru ólík afstæða til NATO, það eru ólík afstæða til Grænlands og þarfum til Götunum sér það ekki fyrir þeir að þá sé gott að hafa Evrópusambandið til þess að móta sameiginlega stefnu Evrópu í þessum voveilega á þessum voveilegu tímum
7: Nei, ég er að horfa til reynslunar
6: Já.
7: Ég er að horfa til reynslunar hafa þau sannað sig í því verkefni Nei, þau hafa ekki gert það Nei, þau hafa ekki gert það þau hafa komið mjög óhyggilega fram til dæmis í Úkraínu stríðinu og átökunum Úkraínu mjög óhyggilega fram
6: og líka líklega að Bandaríkjunum verið þetta að segja verið þetta að sleikja upp Trump en ekki hefur það Já, skilja góðum árangri
7: sko aðeins eitt fyrst Trump og hvað að gerast í Bandaríkjunum þetta sína sitt rétt andlit sem alltaf hefur verið ég held að sko vissu leiti þá er þetta miklu verra og ástæðan er sú að það er ekki bara framkoman gagnvart þriðja heimsríkjum eða ríkjum sem að þau krefjast þess að hafa yfirráð yfir. Heldur er hvað þau eru að gera líka, stjórnvöldin eru að gera innanlands. Mm. Og hvernig þau eru að fara niður undir góllistan með bara alla umræðu í samfélaginu og virðingin fyrir
6: segja hernum á borgara
7: segja hendum á borgara og virðingarleysi gagnvart mannréttindum er algjört lögum og reglu og nú forseti Bandaríkjanna farin að setja fram spurningamerki hvort það sé ástæði til að hafa kosningar í haust sérðu og öll umræðan hún dregur samfélagið niður það er stundum talað trickle down economics sko, þegar að hinn er burðug eiga baka sín stóru brauð og svo fara brauðmólarnir niður og við njótum góðs að þeim sem er náttúrulega dellu kenning en ekki að innuleiti að ef við heimfærum þetta yfir í orðræðuna og pólitíkina
6: og skítmennskan sígur niður
7: já, sígur niður og fer inn í vinnustæðin fyrir
6: ná skólastöðar á Íslandi já, hefur ekki fötist það hefur ekki umræðin orðin sko
7: í heiminum öllum er þetta
6: að gera
7: já, þetta er það og hvað gerum við þá? Ætlum við þá við þessar aðstæður að njóta leiðsagnar þessa fólks sem hefur stýrt okkur inn á þessa brautir vegna þess að þetta hefur allt verið gert í elsku vinna samfélaginu í NATO og faðmlögum vestanhafs og austan, það er staðreyndin nei, við eigum almenningur nú eigum við almenningur að krefjast þess að forystumönnum í heiminum, í okkar löndum okkar ríkjum, okkar heimasvæðum allstaðar að svona endur skoða sinn hug það er það sem við höfum að gera og að því byrjuðum að tala um Evrópusambandið og hennar fund minn þá eitt svolítið merkilegt þú talaðir það að engin ákvarðanir teknar þetta eða hitt og ég að segja ákvarðanir ekki teknar það bara gerast hlutinir, látni gerast allir þessir samningar sem að ég kem til mig að vísa til á fundunum á laugardaginn allir þessir samningar hafa sem hafa verið umdeildastir á sviði viðskipta og markaðsvæðingar þeir byrja í leynd svo hefur það alltaf gerst öðru hvoru að er upplýstum þá almenningur upplýstur þá stoppar allt alltaf þegar almenningur fær innsýn í hvað valda kerfið er að gera og ráðandi stéttir og ráðandi hópar þjónar auðvaldsins er að bardúsa þá stoppar allt þá fer allt í stopp og það er þetta sem ég vil að gerist nú skulum við stöðva þetta fólk þetta eru nokkrir einstaklingar sem að þjóna miklum hagsmunum miklum peningahagsmunum en það eru nokkrir einstaklingar sem að sitja þarna við stýrið nokkrið einstaklingar.
6: En er ekki Trump svolítið að sprengja upp þessa samninga sem að þú hefur verið að gaggrína undan fyrir náratíð?
7: Jú, að vissu leiti.
6: Er það annað með það?
7: Það er alls konar mótsagnir í tilfuninni og einn af þessum mótsagnum bendir þú léttilega á að þessir samningar sem ég er að gaggrína sem að afhentu heimsauðvaldinu samfélögin að þau gætu nota þetta sem sinn leikvöll til að fjárfesta í og ráðskapsmið búa til dómstóla það sem að þau réðum málum réttarkerfum einstakra ríkjerði ítil liðar þau voru að gera þetta á sínum forsendum þá kemur hérna verkaldi sem ekki nú segir nei, þá kemur Donald Trump og segir nei líka er ég þá ekki ánægð með það ég er ánægð með að til dæmis TTIP samningarnir milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna stöðvust og að verulegu leitað hans undirlagi en það er allt öðrum forsendum það er vegna þess það er ekki vegna þess að hann ætla ekki að láta auðvaldi grassera hann vill bara að þessi gert á sínum forsendum undir sínu forræði og þetta er kannski
6: þannig að auðvaldi nota afl bandaríska ríkisins til þess að auðgast
7: já,
6: en ekki í gegnum svona samninga
7: og þetta er þungamiðjan í þeim deilum sem við erum að verða vitni að núna það er að kerfi sem byggir á lögum og rétti og samningum þetta voru þó samningar sem menn voru að gera sem að ég er að gagnrýna þetta voru þó samningar þetta kerfi er að víkja fyrir valdboði, fyrir, sem sagt, laga umhverfið er að víkja fyrir reglugerðar umhverfið sem að ég ræð, sem að ráðamennirnir ráða. Það er það sem er að gerast núna. Og mér finnst, Gunnar Smári, að þegar menn segja, eigum við þá ekki að halla okkur að þessum og halla okkur hinum, höllum okkur bara sjálfum okkur og setjum núna niður og hugsum, hvert viljum við stefna, við ætlum ekki að lúta forræði þessa fólks sem að hefur leitt okkur út í þessar ógöngur, ég vil ekki fara að láta mína skatta fara í að kaupa vopn, sprengjur, eldflaugar sem að eru senda til Palestínu til að drepa fólk þar eða senda til Úkraínu, ég vil ekki borga þetta. Ég vil ekki láta Þorgerði Katrínu eða Kristrúnu eða hvert sem er leið okkur inn á þessa braut. Ég bara vil það ekki.
6: En rökin sem kom á móti er það að það séu þannig tímar að það er, við verðum að finna eitthvað skjól, svo ég vitni nú óbeint í Baldur Þórólfsson sem er með skjólkenninguna, að smáríki verða að finna eitthvað skjól. Og auðvitað það ekki þannig að það sé eitthvað svona ideal skjól, þú ræður ekkit hvernig skjól það er, en þú verður bara að hafa skjól því að það bara eilífur stormbeljandi og þú veit titrandi smáblóm hérna ánvers, þannig að þú verður að finna einhversta skjól og það bara það skásta sem í bóði er Evrópusambandið. Auðvitað það endur þetta að þylja upp ágallana.
7: Þetta skásta sem í bóði til að veita okkur
6: skjól. Ég er komin með að heyra rökið inn á móti þessu sjónarmiði.
7: Ég meira skjólið er þá fólkið í því. Sem að þau eru að gera núna
6: því hittir ekki valkostur því annars verður bara traðkað á því þannig að titrandi smáblóm
7: hittir valkostur það er nefnilega fyllin nú. Hitt er valkostur að fylgja eigin samfæringu og réttlætiskennd
6: og segja sem titrandi
7: nei, við erum ekki titrandi og við erum ekki smáblóm við erum fólk, einstaklingar sem eigum að líta á okkur sem slíka og í lýðræði þjóðfélagi og ætlum að virkja lýðræði við ætlum að tala saman og ég er að tala við þig og ég er að tala við fólk hér á fundi á laugardaginn sem ég vona sem flestir komu til að sækja úr öllu pólitíska litrófinu ég vona að þarna komi hægri menn, miðjumenn, vinstri menn allir, við þurfum öll að tala saman um það hvernig við rísum núna upp og smíðum nýjan og annan heim ekki á forsendun þessa fólks.
6: En með hverjum ætlar að gera það ef að Bandaríkin eru þess að þau eru Evrópa er meira og minna inn í Evrópusambandinu ætlar að tala við Kínverja eða Indverja?
7: Nei, ég ætla ekki að tala við neinar stórþjóður, ég er aðhyllist ekki þessa kenningu um að vera einhver lítill músarungi eða titrandi
6: smáblóm, við erum bara vitla í þjóðsökin okkar.
7: Já, ég er það ekki, ég er ekki titrandi blóm ég er engin smáfugl. Ég er bara maður sem ætla að standa uppréttur og ég ætla að verja mannréttindi eftir því sem frekast get hvort sem er á gasasvæðinu eða bara hvar sem er eða á Íslandi, ég ætla að verja hérna bót sem að Evrópusambandi er ofsækja en ég ætla ekki að halla mér af valdakerfum heimsins.
6: Og heldur að fólk sé að nota þessa voveilu tíma til þess að skapa ótta með okkar þannig að við höfum í lengi aðra valkosti heldur en að gera það sem að þau vilja og það sem að við kannski síst vilja gera en við sættum okkur við að vegna þess að það svo mikil ógn.
7: Held ég.
6: Já,
7: þú ert með sönnun þess allstaðar frammi fyrir þér og til að fá hana betur þá er ágætt að lesa aftur veröld sem var eftir Stefan Zweig það sem er að lýsa millistríðsárunum þegar menn bjuggu til hatur í garð heilar þjóðir fóru að hata hver aðra það er að gerast núna ef þú skoðar áróðurinn sem var hefur alltaf verið í öllum stríðum það sem búiði til hatur í garð heilla þjóða. Þetta er að gerast núna líka, hefur verið að gerast. Hatur í garð þjóða, hatur í garð rússa, það mátti ekki spila Tchaikovsky, Garðyrkjufélag Íslands sendi út fréttatilkynningu til að segja okkur frá því að kartöflukvænið sem að þeir væru með og væri kjent við Rússland að það hefði verið pantað fyrir innrás þeirra í Úkraínu á sín tíma. Sko, hysterían hefur orðið algjör og það er kynnt undir og hvernig er, og afleiðingar eru hverjar, þær eru þær að Evrópusambandið ætlar að taka peninga út úr heilbrigðiskerfinu, út úr menntakerfinu, út úr félagsþjónustinu og setja þetta í bombur. Það er það sem er að gerast. Og þá eigum við að segja, nei, nú er nóg komið. Við ætlum ekki að borga þetta, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum ekki að láta Þorgerði Katrínu teim okkur sem viljalaus verkefni inn í Evrópusambandið. Við ætlum ekki að samþykkja samninga sem hún að undirrita og ríkisstjórnin almennt sem afsala okkur yfirráðum yfir fiskveiðinni, yfir auðlindum okkar, skuldbindur okkur til fylgilags í vafasömum utan ekki
6: smálum. En þú ert að lýsa þessu fólki eins og hálgjöru landráða fólki? Heldur þú að segja að gera þetta vísvitandi?
7: Nei, ég ekki að nota þau orð. Ég bara vísa í gjörðir þeirra. Jó, svo geta aðrir svona
6: skilgreint það. Það grafa undan raunverulega sjálfstæði okkur og öryggi til mikið tíma.
7: Ég bara segja hvaða er sem þau er að gera. Þau eru að undirrita samninga sem að afsala okkur lýðræðislegu valdi. Þau eru að skuldbinda okkur til dæmis til þess að lögsækja hans jakkbót. Nei, til að ofsækja hann. Þau eru að skuldbinda okkur til þess. Skuldbinda okkur til að láta peninga frá landspítalanum renna inn í hervæðingu. Þau eru að skuldbinda okkur til þess. Og þá segi ég, nú bara nóg komið. Nú skulum við hætta, við skulum hafna þessari

0: Við erum ekki grátandi og við erum ekki titrandi. Við skulum bara hafa trú á sjálfum okkur og segja, gerum þetta að kafla skilum núna.
1: Mm. En ef ég tek svona rök Evrópusinna undanfullu, auðvitað margt að hérna, hvernig ákvarðanir teknar í Evrópusambandinu, það þó skömmin í skárra en það sem íslensk stjórnvöld hafa tekið ákvarðanir
0: Og þá tala hvað sérstaklega?
1: Það var líklega að við fengið frá Evrópu það verið að vísa í svona neytendavend og hérna persónuvend og fleiri lagabúð. Þú kannast við þessu rök, þetta búið að vera
0: Jú, ég kannast við þetta ár. Sko, vegna þessu hugsuninu þessi.
1: Það þá betra að þau ákveðu þetta, vegna þess að reynsla okkar íslensku stjórnmálamönnum enn verri.
0: Nei, hún það ekki. Menn halda, þegar að menn að halda því fram, að hér sé meiri spilling en í Evrópu eða Bandaríkjunum minnst þetta hlægilegt rugl þetta bara það sem fylgir kapitalísku hagkerfi það fylgir því alls konar spilling og hann að finna í Evrópu alveg svoleiðis grasserandi spillingur út um allar trissur og sko en hugsunin hjá þeim þessum markaðsinnum svo Setjum allt á markað. Höfum ekki áhyggjur að því hver framkvæmir bara að vera framkvæmt. Mm. Svo skulum við hafa eftirlit með neytendavend. Mm. Það er formúlan. Það er formúlan. Og þetta ætlum við að gera með raforkuna líka. Þetta verður miklu betra. Við skulum bara sundra öllum þessum fyrirtækjum og hafa síðan góða neytendavend á eftir.
1: Og marga millilið á löginni.
0: Nú voru komið með, nú voru að hlaða upp milliliðunum, kerfin að verða dýrara í öllu, hvernig stendur á því að það var mörguleiti ódýrara að reka samfélagi fyrir 50 árum með þær núna? Hvers vegna?
1: Það ekki bara Evrópu svo betur að kenna það.
0: Nei. Ég að segja, hvernig stendur á því, ég að segja að það milliliðir sem að koma allstaður upp hér á Íslandi sem annar staður. En sko þetta að við fáum allt gott utan frá Evrópu sambandinu eða einhverjum öðrum, sko þá virkar þessi formúla, ef þú gefst upp á því að gera hlutina sjálfur og ætlar að láta aðra berja þig til verkanna, þá endar þessum þræll.
1: Þetta svona önnur útgáfa af titrandi smáblómskenningunni.
0: Já, sko...
1: Það sé eiginlega betra að fá orðurinnar frá Brussel heldur en...
0: Það dugar aldrei nema bara eins og landið í skónum sem fyrsaður í.
1: Ég ætla að koma með annað sem að ég heyri hjá fólki sem að er opið fyrir því að gangi Evrópu svo. Ég að borga vexti af húsnæðinslánum mínum sem líklega, slæri upp í bara 10% raunvexti. Fólk í Evrópusambandinu eru að borga miklu, miklu lægri vexti, þannig að ég eiginlega á ekki efna öðru en að fara í Evrópusambandinu og taka upp Evrópu.
0: Sko, menn halda stundum að þessi samræming innan Evrópusambandsins, að hún nái til allra hluta. Ef þú ferð á kaffihús á Sigiley og panta kaffi, annars vegar, og síðan í nyrst í Finnlandi inn á kaffihús og panta kaffi, heldur að verði sé það sama þó að evran sé á báðum stundum notuð heldur þú sért að fá kaffi fyrir jafnmargar evrur
1: við erum að segja það til evrópu vextir
0: ég er að segja þetta er háþýr hverjar aðstæður eru á hverjum stað það nú svolítið fyndið með þessar evrópu vexti að þegar að vesalingslitla framsókn var hér með húsnæðislán frá húsnæðistofnun með hagstæðari vöxtum en áður höfðu þekst hagstæðari vöxtum þá sögðu menn þetta er hryllilegt þetta er að setja íslenskan efnahag á hliðina en við á heimbóin viljum við gert að fá Evrópuvexti sem eru sagði miklu lagri þannig að sko þetta tal allt svolítið misvísandi þegar til kastana kemur það margt sem ágætt í Evrópu að sjálfsögðu og innan Evrópusambandsins það margt sem slæmt á Íslandi að sjálfsögðu sem þarf að laga en við gerum það ekki með því að fara undir þetta fullveldisafsal eða lýðræðisafsal sem er fólkið því að ganga þannig það það bara ekki
1: en við erum í Evrópusambandinu nei, við erum í hérna, Evrópskefnarsvæðum og hérna það verður að tekna ákvarðan það mikla breytingar í heiminum og Evrópusambandinu mun taka helling ákvarðunum á næstunni og þess vegna það mjög mikilvægt fyrir okkur hafa sætið við borðið hvað segir þú þessu?
0: Sætum við borðið.
1: Ekki getum við bara þegið að bara skeytasett ykkur frá Brussel.
0: En tökum dæmið það. Mm. Tökum dæmið það. sæti við borðið

0: þegar að menn hafa verið að semja til dæmis viðskipti hversu langt að ganga í markaðsvæðingu og svo framvís þetta hafa menn gert á vinnuborði World Trade Organization alþjóða viðskiptastofnunnar Íslendingar komu að þeim samningum eða hafa sjálfstæð aðkoma að þeim samningum sem að fjallaðum það hvernig við skipulegjum okkar samfélag hvað eigi að fara út á markaðstorgið og hvað ekki Viltu hver margir koma að þessu fyrir hann 27 aðildarríkja Evrópusambandsins
1: Einn
0: Einn aðili
1: En áður en hann var sendur En áður en hann var sendur og þá sáttu 27 við borðið
0: Nei, og gerðu hvað?
1: Nei Samþyktu samningsmarkmið
0: Þeir samþyktu aldrei neitt Jú. Og þetta var það sem að kom síðan í dagsljósið þegar til kastana kom að þau hefði aldrei verið spurð þau voru ekki heldur spurð þegar þau voru að semja á vegum alþjóða viðskiptastofnunar aldamótin og Guardian, breska blaði Guardian upplýsti það í grein 2002 að þau væru að markaðsvæða vatnið í samningum við Kanada í seta samningunum Guardian upplýsti það, hinn kom allir að fjöllum öll þjóðþingin, engin spurður Þetta nú það að sitja við borðið og síðan hitt að í Evrópusambandinu hefur það verið að gerast að það sem áður var neitunarvald einstakar ríkja, það fer þverrandi.
1: Já, mjög hratt undanfæðan vikur Mér, bara.
0: Já, vikur og líka hefur það verið að gerist í Lissabonsamninginum, hefur verið að gerast þar voru ein 40 svið tekin undan þessu ákvæði og það sem eftirstendur á sumt að sæta sem sagt, auknum meiri hluta í ákvörðunum en meiri hlutin það búið þannig að það þurfa að vera þá meiri hluti ríkja og meirin 65% íbúa á bakvið þannig þetta eru stóru ríkin sem ráðu öllu þessi minni og þessi allra minnstu ráðu engu, ráðu ekki nokkrum skapaðan hlut og í stóru málunum þegar ég kemur að fiskveiði málunum höfum við ekkert að segja og við værum ekkert að gera samning við Bandaríkin herverndarsamning ég nú ekki hrifin á honum en við værum ekkert að semja það það væri allt á vinsluborði í Brussel allt saman við erum að afsal og ég skil ekki
1: þú ert ekki að vera að verja varðarsamningin
0: ég er að segja ég er ekki að verja hann ég er alls ekki að gera það ég er bara að segja að þeir sem eru hliðhollir honum og vilja Íslendinga geti þá samið ég hlýðhóðlu því að við getum samið beint þá við Bandaríkinni eða aðra hvernig sem við viljum hafa það að við gerum það beint og að vilja við þessar aðstæður það sem við ráðum yfir fiskimiðunum það sem við eigum að geta ráðu yfir auðlindum okkar og yfir samfélag okkar að vilja afsala okkur þessum yfirráðum afsala okkur þessum fullveldismálum þetta menn að tengja fullveldi einhverju svona afturhalsamri hugsun það það ekki, þetta bara spurningum líraði að hafa fullt valda á eigin yfir eigin samfélagi og að þar eru að ganga eins langt eins og við mögulega getum
1: Ég heyr að þú vilt ekki að Íslendinga gangi í Evrópusambandið
0: þú ræður alveg rétt í það
1: En heldur að Evrópusambandið hafi áhuga að fá Íslendinga því að sömuleiti finnst manni að hérna, að það Evrópusambandið hefur aldrei verið hérna, haft óskýrari mynd um það hvað það ætlar að verða í framtíðin
0: Það hefur aldrei haft skýrari mynd að fá Íslendingar skuli koma þangað inn vegna þess að það færir út landamæri heimsveldisins þeir eru fannir að tala um þessu slík
1: að Grænlandsströndum
0: já og bara norður undir hérna ekki að pólnum en norður á við og þetta stækkar þeirra yfirráðasvæði og áhrifasvæði og þess vegna mætir yfir hersöðingi Þýskalands í Hermannagalla þegar hann kemur að spjalla við Þorgeiri Katrín og Kristrúnu og hvar fundaðu, þau funda náttúrulega í
1: NATO-stöðinni Herðu, en það sem ég ef mann horfir á stöðuna í Evrópu, að þeir ná ekki saman þessum fríverslunarsamningi við þessi söður Ameríkuríki og það er eins og þeir séu, þeir ætlu að ná saman að taka rússagulli þarna í Belgíu náðu ekki samkomna við það þannig að fréttina sem að koma frá Evrópu er eiginlega svona upplausnarfréttir að Evrópusambandið Ja, það bara svo ólíkir hagsmunir þar. Það ólíkir öryggishagsmunir, það mjög ólíkir hagsmunir út af hversu öflug efnahagskerfin eru. Ég held að sé mjög ólíkir hérna ólík viðhorf þó það ekki komið fram á yfirborðið hvort að Evrópusambandið eigi að bera Úkraínu á hérna áfram. Ég held að mörg fátækari ríkin vita það að ef að það verður gert að þá munu þau ekki fá neitt stuðning frá Brussel í framtíðinni. Þannig að eru þið ekki að fara að horfa upp á svona hálfgerða upplausn Evrópusambandsins alveg svo við erum að fara að horfa upp á upplausn NATO þótt að engin svo reyðilega ræða það
0: Það var í mikil gæfa það sundraðist allt saman ég hef verið með þá hugsun að sko 50 bandaríkin 50 ríki bandaríkjana væri betri en ein bandaríki ég vildi sundra þessu öllu saman sundra Evrópusambandinu, sundra bandaríkjunum en sameinast á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, á vettvangi alþjóða glæpadómstólsins alþjóðlegra stofnana, sameinast
1: það. Þetta náttúrulega stofnana sem eru líka í sko ríkalegri hættu bara.
0: Já, við erum að verja þau. Við erum ekki að láta það gerast að þessi öfl eyðileggi þessar stofnanir og eyðileggi þá hugsun grafundan þeirri hugsun sem þær hvíla á og ég held þegar að allt kemur til alls þegar að menn koma saman til ræðamálun ég var að fá fréttir af fundi sem var upp í háskóla í dag það sem að menn voru að ræða þessa stöðu og menn allstaðar hafa áhyggjur af því að alþjóðarsamfélag sem byggist á lögum að það sé í mikilli hættu og allir vilja verja það en ef við þá ekki að reyna það ef við ekki að reyna að fylgja liði í þá veru í stað þess að fara að halla okkur upp af einhverjum glæpa klíkum.
1: En finnst þér ekki líklegt að Evrópusambandið geti verið hérna það fyrirbrigði sem að gæti varið þetta kerfi og því að bandaríkjamenn sem smíðuðu það hafa mista á hann á því? Eða veistu, tala við kimverjana eða indverjana eða brasilíumennum það?
0: Enga af þessum. Það ekki þessar stóru ríkja blokkir eða ríki sem byggja á hernaði sem gera það. Þetta almenningur. Við þurfum að lýðræðisvæða heiminn og lýðræðisvæða okkur sjálf líka og fara að trúa á okkur sjálf og hætta að skjálfa svona mikið, óskaplega mikið og leita skjóls hjá sko mafíósum. Mafíósum sem að halda heiminum í gíslingu. Ég hafði svolítið gaman að því daginn að þá var ég í Grikklandi og var þar í heimsókn hjá formanni og eða flokki sem á vinstri mannum sósíalistar svo í Konstantinopúlu fóringin þar kom hingað til hans svo var í þjóðmenningarhúsinu að tala á fundi þegar að Evrópusambandi var að kreista Grikki út af lánum að faðir hennar, hann hafði verið í fangelsi í Grikklandi og vegum þegar að herfóringastjórnin fór það með völd og ég var að spyrja hann hvernig hún lítist á blikun og hann sagði, já, á sínum tíma þá voru svona samtök alþjóðasambönd verkalýðs og sósíalist og framvís, nú eru þrjú sambönd það eitt valdstjórnarmenn tvö mafíósar þrjú bírókratar heimsins þeir standa líka, nú komið tími til að fólk, almenningur fara að setja spurningamerki við þetta allt og hætt að láta stýra sér út í fenin ég skal segja þér það að þrátt fyrir allt sem að gera svona þá ég að mörguleiti vongóður að út úr þessi geti komið eitthvað gott ef við horfum í alvöru til þess hve mikilvægt það að við endur metum stöðuna alla. Hættum að kallast á með gífurirðum, reynum að svona skilja hvert annað, standa saman, en ekki fara að rífast það í hvaða sko glæpaklíku við ætlum að halla okkur. Ég lít svo á að NATO sem glæpasamtök, bara hreinlega. Sem að er stemt gegn lýðræði þjóða, ég lít svo á og bandaríkin sko eru því miður að koma fram sem slík líka, Evrópuríkin gömlu nýlenduvildin hafa haga sig þannig í tímans rás það svoleiðis, þetta bara þannig ef við ekki bara horfast í augu við þetta og ef við ekki horfast í augu við það að þegar að almenningur hlustar á það besta í hjarta sínu og það besta sem hefur komið úr samfélaginu frá ljóðskáldunum, frá menningarfólkinu, frá mannréttindafrumunum og hlustum á þetta fólk. Tökum höndum sama við það. Það er verkefni framundan.
1: Og þú þarf að tala þeirra röddu á í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn.
0: Ég ætla að gera það.
1: Hvet fólk til þess að mæta, gaman að fá þig.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Já, eins og ég segi þá hvet ég fólk til þess að fara og það verður fjör á bíla í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 12 á laugardaginn. Fundur verður búinn klukkan 13:30, það regla hjá fundunum hans Ögmundar. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hana heim sem að breytist jafnóðum. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir, uppi standari. Ræði næst við Ragnheiði Davíðsdóttur sem hér hefur verið með vikuleg innslög viðtöl sem hafa vakið mikla athygli, alveg frábær viðtöl hjá Ragnheiði. Elva Dögg ætlar að segja henni frá hvernig það að lifa með Tourette og hvernig hún sér heiminn og túlkar hann í gegnum húmor.
4: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
5: Góðan dag, gleðilegt nýtt ár. Í dag ætlum við að fjalla ég veit ekki hvað ég hef að kalla það, sjúkdóm, ástand, eða hvað það nú kallað, en sú sem situr hérna hjá mér, hún veit allt þetta, enda hefur það heldur betur, hefur hún heldur betur reynslu af þessu sem að ég kannski kalla ástand, en hún vil kalla ábyggilega eitthvað annað. Elva Dögg Gunnarsdóttir, vertu hjartanlega velkomin.
6: Takk fyrir.
5: Þetta auðvitað Tourette sem ég að tala og það kannski ekkit allt og margir sem að þekkja þetta hugtak. Eða hvað?
6: Sko, á Íslandi þetta orðið nokkuð þekkt, sko. Það mjög sjaldan í dag sem að ég þarf að útskýra þetta eitthvað rosa mikið fyrir fólki. Fólk kannski svona pínur svona starra á með þeir að gera hljóðkæki og svona, en leiðu ég segi bara við fólk, já, ég með Tourette að þá einhvern veginn, þá vit allir
5: hvað kemur þetta nafn Tourette, bara svona fyrir forvitnið
6: sækir. Þetta heiti einhver svona úsla astanlega nafni. Þetta kemur frá þess að franska taugalækninum sem hét heldur 250 nöfnum og eftirnafna svo að segja
5: Tourette
6: og þetta heitir eftir honum af því að hann var fyrstur til þess að byrja að safna upplýsingum þetta ástand í rauninni, hann var að sko hann var að trýta fullt af fólki og hann var eitt dæmi sem hann tók alltaf sérstaklega og það var einhverju svona höfðarkonu sem leitaði til hans og því að hann var svo ofbáslega orðljót og bara dónaleg og réð ekki við það og þannig að og hann, þá fór hann að taka fyrst svona eftir þessu sko og þá fór hann að taka eftir fleirum skilur, veist hvernig það og kaupir einhverja, veist að tegum þetta bíl og allt hinn sérðu bara þannig bíl allstaðar þetta rennir bara svolítið þannig og hann fór að skráa þetta hjá sér og út frá því fekk þetta nafn en það sem svolítið áhugavert að þetta var svona hvað sennilega 1870 eitthvað svo leiðis svo bara eins og þessi röskun hafa bara gleymst svo hafa bara ekkit fara að tala aftur þetta einhverju viti fyrir nefnir kringum 1970 í þú veist Bandaríkjunum
5: Heyrðu þú talar þetta sem röskun
6: já,
5: ég var ekkit alveg viss hvernig ég ætti að orða þetta
6: Nei,
5: það var sjúkdómur eða röskun eða
6: já, það eru margir ekki alveg sáttir við mig að segja röskun þegar ég tala þetta og ADHD og allt þetta dæmi að því að það svona gefur svolítið til kynna að það sé eitthvað aðmanni en þetta hjá mér snýst þetta bara það að ég vön að kalla þetta skilur en það ekkert að fólki sem með túrætt eða ADHD eða eitthvað, það en, bara...
5: Svo ég spyrir nú svo fáið skona, hvað já. Veldur túrætt? Hvað gerist í líkamannu þegar þetta ósörfaða dæmi fer í gang?
6: Það væri gaman að vita það. Það veit það bara ekki nokkuð maður.
5: Það veit það bara ekki nokkuð maður. Þetta eitthvað í sambandi við heila, mæntanlega.
6: Já, það er vita að þetta eitthvað í sambandi við dópamínið, en það ekki vita hvort þetta sé sko... of mikið dópamín, of lítið dópamín eða hvort það sé alveg rétt magna dópamíni en tauga þú veist, nefnarnir svo við hvað mér eða hvað þú veist, það svona en ég veit samt að íslensk erðagreining var eitthvað að rannsaka þetta fyrir einhverjum árum síðan þess að ég var kölluð inn í alls konar einhver test og blóðpröfur og eitthvað svona þannig að en ég veit ekki svo sem hvort það hefur eitthvað komið út úr því eða hvort það sé bara ennþá vera að vinna Nei. Þetta
5: þetta er kannski einn af þeim sjúkdómum sem að er ekkert mjög svona sexy að rannsaka í
6: nei, í rauninni
5: stóra saminginu
6: nei,
5: ekki svo krabba minn nei, og alls
6: nei,
5: og...
6: því að maður er ekkert eitthvað að fara að deyja úr þessu sko.
5: Já, nákvæmlega
6: þannig að hérna, þetta hafði alls konar umlega áhrif en maður er ekki að fara að deyja beint úr þessu
5: en hva, hvenar manstu fyrst eftir þér með einhverja kæk?
6: Þá bara í sex ára bekk sko.
5: Manst alveg eftir því?
6: Já
5: Hvernig virkuðu þeir kækir?
6: Þá var ég bara með einn kæk og ég var bara svona ég svona með nefið bara
5: Já, fýtti upp á nefið
6: Já, svona, varð kækur sko Það var fyrsti og
5: Þetta var náttúrulega auðvitað ekki sett í sambandi við túrætt á þeim tíma
6: Nei, við vissum ekki eins og það væri til Nei. Sko, og það væri rauninni sko vinkona mín sem að hérna ég var svona að spyrja hann akkvart að gera svona hljóð og alls konar reyfingar eitthva. Og hún svona fór að segja mér frá því og ég ætla aldrei þetta orð og ekki mamma mín heldur og við varum bara, hún nú bara búið eitthvað til skilur. En svo því var 11 ára þá segir þessi stelpa við mig hérna, ég held að þú sért með þetta túrætt og ég eitthvað ha og þá letum við fá bækling sem að allt fólk á mínum aldri og aðeins eldra sem að kom með eitthvað nálægt túrætsamtökunum við munum öll eftir þessu bækling hann var blár á litin og maður svona brautan í sundur þá komur svona skonar staðrendir þannig að þegar maður að tala við fólk á mínum aldri og maður svona já svo fekk ég sko bláa bæklingin og þá veit allir hvað er að tala þú veist, fengum öll bláa bæklingin á þessum tíma og ég hérna lét bara mömmu fá þennan bækling eitthvað mamma hérna, svo það lesa þetta og hún fór að lesa þetta og hún var bara ok, já, já þannig bara vera að lýsa barnin mínu þannig að mamma hafði samband við mömmu þessar stelpu sem beintinni áfram hvert hún ætti að fara með mig til að láta aðtuga þetta og þá fór ég til hans Pétur Lúðvíks sem var þá hérna hann bara komin á aldurskilur komin eftir launin
5: taugalæknir
6: já, barna taugasærfræðingur þannig að þá fór ég til hans og hann sá það bara í fyrsta tíma skilur bara jú, hún með túrætt og svona sko og svo fylgis oft alls konar fælinir og fælinin sem eiginlega algengust að vera hrættur við að fara í lyftu og hann spurði mitt finnst þetta erfitt að fara í lyftu vill hann ekki fyrir mamma bara já, hún bara fæst ekki til að fara í lyftu og hann bara nei, það bara rosa algengt og við vorum bara ok
5: engin sérstök skýring á því enda
6: nei, bara mjög algeng fælni hjá fólki.
5: Hvað með félagsfælni? Það hefur kannski komið síðar sem afleiðing af kækjónum.
6: Já, já, sko ég hef kannski aldrei verið eitthvað sérstaklega félagsfælin, skilur við, þegar félagsfælni alltaf felur í sér bara við svona kvíða ástand og það hefur kannski aldrei verið mitt, en þegar ég eða var opuslega slæma kækjunum þá oft langaði mig bara ekki að fara neitt út því að það var náttúrulega var maður að veki athygli og á hátt sem man langaði ekki að veki athygli á en ég tók samt rússalega snemma þá ákvörðun þú veist, ég spurði sjálfa mig, ok ætlar að vera bara alltaf eitthvað einangruð heima út af því að þú ert með þessa keggi eða ætlar bara að sökkið það upp og bara fara út og hefa fólk að glápa þig eða spurja þig eitthvað þá svarar bara skilurðu, en ekki fela þig og ég tók það ákvörðun að gera það frekar
5: og hvað lítur að vera svolítið erfið ákvörðun?
6: Ég veit það ekki ég hef bara alltaf verið svona, ég hef bara frá því og lítil, ég alltaf verið göstlari og alltaf verið svona, var svona ráðskonur að því og lítil og hérna og þegar ég var barn og unglingur þú veist það var þetta ekki orðið jafn mikið hluti af sem sagt, hvað ég segja, svona sjálfinu mínu eða svona identityinu mínu jú, það var eitthvað sem ég var með
5: já.
6: En það var bara, já, þú veist þetta bara þarna
5: það var bara eins og einhver var rauðhærður og annar var
6: já, því ég var náttúrulega líka þannig að ég fekk mjög mikið af svona leiðilegu genunum sko. Ég náttúrulega yngra barnið sko, en að systir mér fekk alltaf bestu genin og ég fekk alltaf afgangana bara þannig að þessum er ég svona sko, fyrirleg, nei, ég segi svona
5: þú er alltaf að geta gert grína
6: já, já, ég læriði það mjög snemma heima á mér og mamma mín er sess að opbóslega svona kom maður að segja með svona þurran svolítið svona breskan húmór þar sem að allt svolítið leifilegt sko og en að ég hólst upp í það og ég held að húmórin minn hafi bara þróast ég held að mamma mín hegi allan heiðurinn að húmórnum mínum sko
5: ég þekki það mæta vel já, ég vann með henni
6: já, þannig að þú veist hvernig hún er sko og hérna þannig að ég lærði bara að þú veist, þetta þarf ekki að vera ógislega dramatist þetta gerir hún ekkert grína mér þegar mér líður hefur liðið sem verst nei, út af nei, allt það, ekki. Þú veist, hún ekkert eitthvað ömuleg manneska, en bara að geta sem séð þegar það eitthvað sem ógislega fyndið og reyna þá að hugsa meira það skilur þannig að það svona
5: Ég teki eftir því að það eru nokkrir uppistandarar eins og þú ert sem eru fattaðir og gera grínað sjálfum sér.
6: Já, þetta er náttúrulega bara rosa mikið, hvað maður að segja, húmor, við þróum með okkur húmor til að lifa af erfiðarastar, allt fólk gerir það og hérna... og þannig að þetta er bara svo rosalega mikilvægt tæki til að nota til að bæði til að svona sættast við sjálfan sig eða sættast við þessa hluti sem að eru erfiðir en líka ég hef líka bara komið staði að húmor er svo ótrúlega mikilvægur til í bara allir fræðslu í öllum samningaviðræðum þú veist, bara í öllu hér húmór bara svo ofboðslega mikilvægur og ég held að við séum bara mjög mörg þú veist, nú þekki ég fullt af fölluðu fólki og það eru ekkit endilega uppistandarar en það sem lang flestur að fatla fólk á sameiginlegt er nákvæmlega það að það getur mjög auðvitað gert séð finnur hliðarnar af fölluninni sinn af því að það er bara sem fólk er búið að þurfa að geta gert það bara lifa af, skilur við
5: Elva, viljum að koma aðeins betur að uppistandir þín og eftir, en ég langar að forvinna svolítið já, unglingsárin þín þegar að það fór nú að bera meira á þú rétt hjá þér
6: Já, þetta fyrir að sko, ferlið er yfirleitt þannig að það byrjar yfirleitt í kringum, eða kækirnir byrjar yfirleitt í kringum 6-7 ára aldur svo ferðu ofta aðeins vestnandi á kynþroskaskeiðinu en það er alltaf agalega erfitt að vera unglingur þú veist, alveg hræðilegt sko.
5: Já, það getur verið það.
6: Það getur verið það. Allir eru ömulegir og mamma pappi eru ógeðsla hallarsleg. Hún maður bara, oh my god.
5: Og skera sig úr fjöldanum hræðilegt.
6: Já, já, og já. Bara, þú veist það bara ofsalega erfitt, það var hún ykkur. Þá versnar það oft. Og svo yfirleitt fer það svona minka svona í kringum tvítugt og eftir tvítugt. Og ég fylgdi bara nákvæmlega þessu ferli fyrir utan það að þetta færa minka eftir tvítugt. Ég tók greinlega bara það ákvörðun að auka þetta verulega.
5: Alltaf þú hefði nú tekið það ákvörðun?
6: Nei, en það það sem gerðist. Og hérna og það var mjög erfitt að svo bara kom tímapunktur þarna þegar ég já, kringum þrítugt, þá bara fór þetta upp úr öllu valdi sko, ég var bara þar, ég gat ekki skorið matið minn sjálf, ég gat nú borðað hann sjálf, en ég gat ekki skorið hann.
5: Var það þá vegna kækja sem að tengdust hreyfingu, ekki já, bara já. Ekki bara sem sagt hljóð
6: já og þá, og ég var með svo stóra hreyfingar, skilur, það var bara skilur, það, sko ef fólk hefði ekki vitað betur þá hefði það alveg getað að halda að ég væri spastisk sko hann að, hérna það var rosa erfitt, sko allt saman og svo
5: byrjaði það í rauninu í kringum tvítusaldurinn
6: já, svona 18-19 sem það fyrir að byrja, sko og bara vesnaði síðan bara á vesnaði sko ég varð reyndar svolítið betri þegar ég eignaðist sko stráki minn og þá leiði mér líka bara vel talan tíma á eftir sko og þá var ég betri og og svo bara svona upp úr 2009 þá bara þú veist varð þetta bara svakalegt sko
5: Þetta hefur voða mikið að gera með andlegt ástand.
6: Já,
5: ég... Þegar þér andlega, þá hefur það áhrif á...
6: Ég myndi
5: halda það,
6: já. Ég held að sé svolítið að hafa alltaf verið svolítið unnið út frá því. Þannig að eins og fyrstu lifin sem ég var sett á þegar var... Ég fór fyrst á lif, held ég 16 ára. Og þá sko... voru þetta yfirleitt þunglindslif sem var sett á vegna þess að þá var kenningin svo sko að það þyrst að hjálpa manni að halda góðu andlegu jafnvægi til að kækinir væru minni þessi gilur það er ekki til neinn lifi þessu, það er bara alltaf verið að prófa eitthvað bara.
5: Gekk það eftir?
6: Það gekk stundum í kannski smá tíma og svo eftir að skipta lif og þá var það í smá tíma og svo þurfti að skipta lif og skilur við og þetta var allt svona sko svo var maður, það var verið að setja mig á hérna geðrofslif og flogaveikilif og bara
5: og stila hálkert tilrunadýr
6: já, algjörlega sko og það, þú veist, og það fór kannski eitt endilega íla vel með mann heldur sko hann að hérna En auðvitað reyndi maður, var maður bara að reyna, sko, ég mán meir þess að tímabili var ég sett á, sko, nikotínplástra, þegar þá var einhver kenning að nikotín róaði niður kækina, ég reykti ekki eins og ég var 18 ára, sko, og bara eitthvað, kom með einhvern nikotínplástur og bara, þú veist, þannig að
5: það er margt,
6: já, þannig að það er margt verið reynt. Sko.
5: En þessar ósjálfráðu hreyfingar þínar það náttúrulega hafa haft ábyggilega heilmikilega áhrif á þitt daglega líf bara menntun og vinnu og annað slíkt
6: mjög mikið sko.
5: Bara burt sér frá því hvað þú hafa þetta út af fyrir sig og athyglina sem þessu fylgir bara að þetta hefur haft áhrif á bara hreyfingituna og þú gast ekki gert eitt og annað
6: Já og líka það að kækirnir voru ekkert að spyrja líkamann hvernig á ég að hreyfa þannan vöðvaða, hvernig á ég að hreyfa þetta þeir gerðu það bara þannig að sko ég komi fullt af skemmdum í líkamann sem eru bara óaftur kræfar og valda því að ég alltaf þú veist, með ónýttar axlir og það eru brjósk sem eru bara farin úr hérna í kringu hrygginn og það, þú veist, með tauga og brjósk skaða hérna í hálsinum, skilur og sem að veldast því fær svona kuldatilfinningu upp andliti ef ég í vissum stellingum með höfuðið og þú veist, það alls konar svona sem að þetta hefur valdið, sko
5: síðbúnar aflengar eftir þetta
6: já, maður bara búin að eðileggja hluti, sko
5: já.
6: Þessi annað herðablaðið á mig bara stendur bara út úr bakinu út að kæk síðan var alltaf að gera þegar ég var unglingur skilur
5: við. Já, skilur við.
6: Þannig að, þetta ekki bara búið að dansa rósum tölum búið að erfitt
5: ég, sko. Ég varst nú að það einhver tíma að vera dansa rósum en það sama. Hérna, bara... en fyrir unglingstelpu eða unga konu þá hlýtur þetta að hafa verið svolítið mikið mála að, vekja svona mikla athygli. Kannski hefur það vanist bekkjafélagarnir hafa nú verið fljótir átt að segja þessu en ef þú fórst út að skemmta þér, ef þú fórst í leikhús eða bíó
6: sko það er svo fyndið að ég held að ég hafi bara alltaf verið svo óbúðslega ótengd sjálfri mér á þessum tíma að ég var ekkert endilega eitthvað ofbóðslega meðvituð þetta þegar ég unglingur sko Nei. Ég var miklu meira meðvituð þetta þannig að þetta var vont
5: Já.
6: Heldur en þannig að fólki finndi sér eitthvað fólki var alltaf búið að finna sér furðuleg skilur við alveg burt sér frá túrættin og allt það þannig að ég var bara vön því einhvern veginn þannig að túrætti sjálft hafði ekki tvoa mikil áhrif á mig sem unglingur einhvern veginn en hérna en þegar ég fór til dæmis þegar var kannski bara tvítugt og svona var að fara út að skemmta mér og annað þá lendi ég náttúrulega oft í því að fólk var að spyrja mig á hverju ég væri þess að ég var með svo mikið kæk að ég var að gera svona
5: já
6: með munninum og kjálkanum og mér skilst að það sér og svo algengt þegar fólk tekur inn viss hérna vímöfni skilur, hann hafa alltaf verið að spyrja mig hvað ertu á ertu á spýtti eða eitthvað og ég var bara eitthvað að drekka, þú veist, smá áfengi eða eitthvað, þú veist ég hef aldrei verið mikið fyrir áfengi líka fattari. Hann að ég var alltaf bara og ég vissi ekkit að þessi efni gæti haft þessi áhrif en ég var ekkit inn í því þannig að ég skildi aldrei ekkur fólk var alltaf að spurja með þessu þangað til að ég sagði einhverjum vini mínu frá því og hann útskýraði fyrir mér bara já, það eru glúta þessum kæk sko, fólk heldur úr sér bara orðið skilju að þeir fólk getur orðið þannig ég bara já, ok þú veist að ég var alltaf mjög saklaus bara einhvern veginn
5: já, en nú hefur stundum verið sagt að já, ég get vitna kannski í aðeila sem ég þekki sem stamaði mjög mikið
6: já.
5: Og hann stamaði ekki þegar hann söng
6: nei, það er vegna þess að talstöðin okkar já. Og söngstöðin okkar það ekki sama stöðin þess að sikur staðnum í heilunum þessum að stamar fólk oft ekki þegar það syngur
5: var eitthvað svona sérstætt sem að hjálpaði þér ef þú söngst hætti þó
6: nei bara alls ekki sko nei. En lengi vel var ég þannig ef ég var að tala fyrir frá hann hópa fólki já. Þá fóru kækirnir á meðan
5: þeir fóru á meðan
6: já það var þegar kætin mín voru ennþá að vera kurteisir sko og þá fóru þeir að því að þeir vissi að þeir voru ekki velkomnir þarna en það er síðan alveg hætt núna koma þeir bara Já. Alveg saman kurteir á sviðið ekki
5: þú sagði mér hér frammi, nú ég búin að kleyma hugtækinu skinsegin
6: jú,
5: ég maða núna að þú værir skinsegin og nú dettur öllum í hug já, er hún nú einhverju kynrófi en þetta er eitthvað allt annað Viltu útskýra það fyrir okkur?
6: Þetta er bara uppáhalds hugtaki mitt
5: Já.
6: á íslensku og þetta er raunni íslenska heiti þá að vera neurodivergent sem sagt vera á einhverrónu við erum að ADHD við erum með kvíðaraskanir túrett, áfallastæturöskun andlitsblinda og bara allar þessar svona skyn úrvinnslu hvað maður að segja raskanir eða eða bara ástand einmitt,
5: Ertu að segja mér að þú sért með þennan pakka?
6: Já, já, já, ekki alltaf því, skilur þú ert skynsein að þú ert með eitthvað af þessu þá ertu skynsein og svo fyndi sko að ég var eitthvað að hugsa daginn bara ég bara alltaf eitthvað ímynda mér allir í kringum í sér skynsein ég bara reyna að klína því upp á aðra en svo fór ég alltaf bara að hugsa þetta og þetta liggur mjög mikið oft í fjölskyldum að því náttúrulega þú erfir taugakerfið frá fóreldrínum skilur við og svo fór ég líka bara að hugsa já, ok, það náttúrulega bara því að skynsein fólk laðast að öðru skynsein fólki þannig að auðvitað allir minn vinahópur með eitthvað sem fellur undir þetta hugtak að því að ég náttúrulega bara voru lítið að umgangast fólk sem ekki með eitthvað sem fellur undir þetta hugtak skilur, þannig að það eru bara rosa mikið af fólki að núti sem eru ekki með neitt af þessu, en ég þekki bara ekki það fólk skilur, þannig að öll mín fjölskylda með eitthvað, sko, allir í fjölskyldunum minni, sko, það bara og ég bara búin að læra það í dag að þetta svo skemmtilegt, það svo gaman að sita og spjalla við aðra sem eru skynsein og vera bera saman og vera uppgöld alls konar og svona veist, alls konar sem maður kannski hefur aldrei sagt neinu frá að því manni fannst maður að vera bara svo skrítin að vera þannig eða hugsa þannig og svo einhver annar sem er skynsein og hann fyrir að segja manni frá kannski einhver hlut og maður bara já ég upplifi það líka en maður hefur aldrei sagt henni frá því af því að maður held að þetta væri maður væri einn fattar. En svo er maður það ekki
5: skilur. Er þetta ekki svona bara vísir að jafningastunni?
6: Í algjörlega þetta er það sko þannig að hérna þannig að í dag er ég bara farin að vera hvað maður að segja í rauninni bara þakklátt fyrir að fá að vera einn af þessum einstaklingu vegna það sem að skynsegin einstaklingar gera er, það sem gera það skynsegin er að þeir sjá oft hlutina frá allt öðru sjónamiði rosa mikið að listafólki er skynsegin mjög mikið með ADHD eða bara alls konar að því að við erum með öðruvísi skynjanir, þannig að við erum oft svolítið út fyrir boxið og það er svolítið það sem list er, það er svolítið þetta að vera, fara út fyrir boxið og sína hvernig raunveruleikin getur verið í öðru boxi en fólk er vant og allt þetta og þannig að ég held að það styrki fólk í rauninni sem listafólk og ég vil nánast fullir það að allt listafólk sé skynsegin og eitthvað hátt sko. Svona án þess að hafa neitt fyrir mér því, en ég veit að íslensk erðagreining er að gera rannsókn á hvort það sé hérna hvort það sé samhengi á milli þess að vera mat í hátí og að vera með mikla sköpunargáfu þannig að ég veit að það er einhver rannsókn í gangi hjá með það þannig að
5: því ég er oft verið haldið fram
6: já, já, og ég er algjörlega viss það sko, það er bara já.
5: En finnst þér óþægilegt þegar að, já hvað ég segja, þegar þú ert mynd á sjúkdómin, eins og til dæmis þegar ég hringdi því og sagði væri til ég að koma til minn elva í þátt, ertu alveg leið á þessu eða?
6: Nei, auðvitað er ég komin leið á að vera með túrætt og veist, allt það og en enn ekkert alltaf að vera að tala um það.
5: Nei, ég skil það vel.
6: En það er, þú veist, eins og vinur mínur svona, hafa alltaf sagt bara veist að þegar maður er búin að tala við þeir skilur við tvisar eitthvað þá bara er maður hættur að taka eftir þessu þannig að fólk er ekkert að tala um þetta við mig en ég er alltaf til í að koma og tala um þetta
5: einhvern
6: svona já. Að því að þú veist ég veit svo vel hvernig það er að finnast maður að vera algjörlega einn í þessu og veit ekki ekkur maður skrítin og veit ekki ekkur maður passar ekki inni og alls konar og þannig að þessuna vil ég tala þetta af því að því ég vonast alltaf til einhver heyri eða sjári sem þarf á því að halda skilur.
5: Og hafa margir leita til þín til dæmis
6: já.
5: Eftir svona jafningastöðningi eða já. Ráðum
6: Já, fullt af foreldrum oft og hringt í mig já. Og kannski segði mig í sjónvarpinu eitthvað já. Og sagði mig skilabóð á Facebook eða já. Eitthvað og spurt hvað það mættu hringi mig og svona og ég segja ég segja alltaf já við alla sem að hafa samband að þetta bara það flókið að navigata lífið þegar þú ert með eitthvað svona sko. Og ég til dæmis áttam á því fyrra að ég væri á einhver rónu og það bara búið að sko dásamlu uppgötun það bara æðislegt sko og ég veit að hljóma skringilega
5: ég hef ekki hefði segja æðislegt að vera
6: já, en þú veist það kannski, jú eða sko það æðislegt þegar maður búin að fatta það það ekki æðislegt áður maður veit það því að þá maður alltaf eitthvað að reyna fyttings þar inn og maður bara og maður veit ekki hvað öðruvísi við mann skilur eins og bara þegar ég fatta þetta í fyrra þá eitthvað negin þá komast öll púslin fyrir í lífum minu sem ég var ekki búin að koma fyrir einhversar annars þar og ég bara varð eitthvað negin svona heil manneska og bara rosa mikið af hlutum sem fór að fara í gang hjá mér sjálfri við það að öðlast þessa vitnesku
5: stökkva inn í strömmhverfin í lífiðinu þegar þú fórst í þessa aðgerð sem að breytti mjög miklu til góðs fyrir þig ekki satt
6: Viltu
5: segja okkur frá því?
6: Já, sko hún breytti nefnilega svo miklu ekki bara kækjalega séð heldur bara að þá hann að gera þannig heimildamynd humanna sem fekk rússalega góða hérna komar að segja dóma
5: ég en líka sá bara því í fyrsta skipti þá
6: já,
5: snúa bara, þeir í ringi og allt þetta
6: jú, jú,
5: jú, jú, gæti...
6: ofsalega skemmtilegt og bara tók alls ekkert á þolinmæðina í mér
5: Nei.
6: Alltaf þess með að fór út að labba með einhverjum og svo fólk held að það er orðið þreytt svona fljótt og maður bara að því ég búin að fara í svona 700 hringi á með að verum að labba en ég búin að labba þrisa svona meira en þú
5: Já.
6: Á sem skilur þú veist og hérna þannig að þú veist það var náttúrulega opaslega gott að losna við allt það
5: hvað var gert við því í
6: aðgerðinni? Það var eins og sporuð tvö gött hérna í hauskúpuna mm-hmm. og svo voru svona ponsi litlar svona elektróður þar fóru hérna 8 cm inn í heilan eftir vissri hérna leið sem hann ætla að búið að marka út Já. Og skoða alltaf og svo fekk ég bara kom bara snúru hérna út úr götunum í staðinn og svo bara snúra hérna og í svona 12 batteri hérna sem að sem sagt
5: sem þú ert enn með
6: já. Að því að sko batterið náttúrulega er það sem að heldur straumnum á í heilanum á mér skilur og en batterið voru alltaf að klárast og bara hratt hjá mér og ég varð fyrir því óláni fyrir 2 árum síðan að verða batteríslaus og það að því að ég var búin að skrópa í eftirlit í dalinn tíma og hefði týnt tækjunum sem að ég fekk til að fylgjast með hversu mikið batterí var eftir og ég hérna þetta var bara laugardegi ég var leiðin í ammæli til systir minnar og við strákurinn minn bara keyra hann á sæbrautinni og allt í einu fer ég að finna svona skrýtna tilfinningu í höfðinu og ég kveikti strax þetta væri hvað í sambandi við raskutin vegna þessi tilfinning sem ég fekk hún myndi mig á tilfinninguna sem kemur alltaf þegar það verið að stilla mig þegar þú veist, tölvu batterið það var að stilla þetta og finna út bestu stillinga og alltaf þegar það því var breytt og fekk alltaf rafstuð í höfuðið og þannig það fæ ég svona þannig tilfinningu, þannig að ég var bara já, bara shit og ég segi við strákum bara það eitthvað að gerast í hlustum á mér og það eitthvað í sambandi við rafskautin og við vorum á Sæbrutinni og það vildi svo hætt heppilega til að við vorum alveg að komast þar sem að maður beygir niður til að fara að Kleppsspítala þannig að ég náði að beygja þar og leggja bara út í kanti
5: en þú varst undir stýri
6: ég var undir stýri og svo byrja bara krampar og það bara krampar og krampar og ég gat ekki talað ég gat sagt bara eitt atkvæði alltaf í einu og eitthvað og strákurinn minn var hann var 17 og hann var bara mamma, hennar allt í lagi og ég eitthvað, nei, bara hérna það bara kom malfunction í gangi Já. Og hann alveg á ég að ringa sjúkrabíl og ég eitthvað hér og hann alveg ok, ringdi á sjúkrabíl og ja, svo held ég bara áfram að þess að svo hætta að skramparnir smá stund og svo finn ég aftur kemur svona tilfinning og þá byrjaði allir aftur og svo kemur sjúkrabíllinn og sjúkrafísingamennir vissi alltaf bara ekkert hvað var í gangi og strákur með sko hann var fjagra var að fimm þegar ég fór í aðgerðina og hann hefur aldrei verið forvitin þetta þannig að ég átti að máði þarna að ég hef sennilega bara aldrei útskýrt að neitt fyrir honum þannig að hann gat ekki sagt sjúkraflutninga með honum hann var bara já, hún er með svona eitthvað dót í heilanum og hún sagði þetta væri eitthvað út af því þeir við sekkert hvað það gat verið skilur, dót í heilanum var hann að tala æxli eða var hann að tala eitthvað, þú veist þeir bara eitthvað, ok og svo bara byrjuði bara þetta var svo skrítin
5: þú kannst ekki get sagt
6: þetta nei, ekki þannig sko og svo byrjuði bara tárun að leka og svo kom bara eitthvað hljóð út í mér sem aldrei heist áður ég vissi bara ekkert hvað í gangi svo að mér komið inn á sjúkrabíl og ég alltaf að reyna að tjá þú veist, hvar strákur minn skilur þannig að ég var alltaf eitthvað bara að segja fyrst aðkvæði nafnina svo þeir alltaf, þeir alltaf lega hann hérna fram í hann búinn að hringi pappa sinn og hann búinn að hringi afa sinn og eitthvað svona svo alltaf fórum við bara neyra bráðmótöku og þar vissi engin alltaf hvað var í gangi og á einhvern mjög undanlegan hátt tókst mér að koma í til skila til læknisins að það þyrst að hringi í taugasérfræðingi minn og ég væri með hennar persónulega símanúmer í síman mínum en sonur minn var búin að taka síman minn og fara með hann eitthvert, ég man ekki bara heim til hans og pappans eitthvað þannig að það þurfti að hringi þá til að beða þá að athuga og finna númerið í símanum mínum og eitthvað og þetta tókst allt saman og hún bara mætti á spítalan og kom með græðnar að finna sko hérna, og hún bara já, batterí búið þá var læknirinn búin að gefa mér eitthvað svona lyf sem fólk er gefið sem er í einhverjum krampaköstum og eitthvað og meðan ég að bíða eftir þetta var svo ógeðslega að fyndi meðan ég að bíða eftir að það byrja að virka þá stendur pappi minn við rúmið hana og læknirinn þekkti mig alltaf ekki neitt hana, hann segir við pappa á hún almennt erfitt með að tjá sig og ég mun aldrei gleymi sig að þetta var svo dásanlegt pappi minn, hann segir nei þessi hefur sko aldrei átt erfitt með að tjá sig og ég var í kröppu og ég gat ekki eins og hlegið og ég bara, ég dó hlátri inn í mér að þetta var svo mikið pappi bara nei, ég sko búin að þurfa að hlusta á þessa tala í 45 ár það hefur aldrei verið vandamál og bara, hann hefði alveg getað sagt það sko. Þannig að hérna svo hættu krampanir og þá var alltaf bara kallaður út heila tögaskurlæknirinn og hérna skipt sem batteri en svo að þetta gerir skeftur þá fór ég núna aftur í batteri skipti fyrir nokkrum vikum síðan og ég fekk hlæðislu batteri þannig að nú hlæði ég mig bara heima
5: þetta hefur verið
6: þetta var mikið æfintýri
5: sko. Já og ekki bara æfintýri heldur líka bara svona daldið góð áminningu um það hvernig hlutinni voru þú veist
6: algjörlega
5: náastu mynd á það
6: já, þetta var alltaf mun verra
5: já, jú, jú
6: og við ringdum í taugalækninu til Svíþjóð og hann sagði að þetta væri frákvarsenginni þegar maður búin að vera með ströym svona lengi og hann síðan fer af að það voru þetta frákvarsenginni þannig að núna þarf ég að kenna öllum í kringum mig á allar græðnar
5: til að geta brugstið
6: já, að það það sloknar, það geta alveg komið upp aðstæður þessu sloknar á þú veist þessu þá þurfum þau að kunna kveika því aftur sko. Þannig að þetta mjög áhugavert en sko eins og segi, þegar þessi mynd var gerð þú veist, það var bara þetta var svo skemmtilegt ferli og það var borin svo óbáðslega mikil virðing fyrir sjöldu gerð, þessi gerð, mynd var svo gerð hérna af hérna honum Agli hérna Eðalsinni og henni hérna Brynju sem var með kastljósið á þessum tíma
5: Þorgeirsdóttur, já
6: hvað þeir eru?
5: Brynja Þorgeirsdóttur
6: já og þau einhvern veginn þú veist, þau komu svo opaslega fram á svo opaslega mikilli virðingu við þetta og þau vissu það að ég vildi ekki hafa þetta eitthvað svona vælu dæmi skilur bara fyrir mig sjálfa og það var svo mikill húmor og gleði í gangi skilur á milli allra þannig að það var bara svo skemmtilt ferli og svo náttúrulega var ég svona byrjuð að stíga mín svona allra fyrstu spor í uppistandinu þegar þetta var og þannig að það náttúrulega bara jógst með þessari mynd og svona þannig að þú veist þetta bara var mjög skemmtilegur
5: en þegar þú ert tími, búin sko. Í aðgerðinni
6: Já.
5: Kom árangur strax í ljós
6: nei, þannig að tók þóttum tíma hann minkaði náttúrulega eitthvað en það tók þóttum tíma því að það líka tók bara tíma að finna stillingar sem að henduðu og alls konar svoleiðis og það er ennþá erum við ofta að breyta stillingum og svona skoða væri þetta betra eða þú veist hvernig sem það er sko.
5: En hringsólið svo ég náttum það orð
6: það hætti mjög fljótlega já. Mjög fljótlega sko, sem var mjög gott sko.
5: Já,
6: þetta var svo fyndi sem að labba mitt í snjó með vingur minni og svo fór í hring sko, og svo ég sagði bara sagði minna, pældi ef einhver væri þú veist að elta mig hvaðan þið ringlaður hérna bara kom hingað og akkur svo mikið af fótsporum hérna og ég hring og eitthvað hvaðan þið bara ég bara veit ekki hvað þið verið halda áfram með þetta verkefni skilur allt annað, þetta bara mjög skrítið
5: og þú ert að finna húmorn í þessu
6: já. En veistu að þegar maður búin að vera í uppistandi svona lengi þá er þetta bara vöðvi sem mamma þjálfar og þannig að í dag þá ósjálfrátt finn ég einhvern fyndin vinkil við nánast allt og núna challengeið svolítið að segja hann ekki upphátt af því það kunni ekki allir að meta það skilur við af því að maður bara eitthvað en þetta bara orðið svona vírað í mann skilur við bara hvað ég fyndi við þetta já það þetta en það kannski alveg fullkomlega óviðegandi sko
5: meinaru fyrir áherindu
6: já bara fyrir annað fólk kannan maður bara svona segir það ekki fyrir maður búin að heita einhvern veginn sinn sem maður veit að er ekkert viðkvæmur fyrir neinu og það maður svona kvíslaði á honum
5: Já, kannski svona reynir þetta á eitthvað sem það þekkir
6: Já, og oft er þetta heldur ekkert eitthvað efni heldur bara, þú veist þetta er fyndið eitthvað, og svo maður eitthvað að segja það neitt, þetta bara þannig að maður svona ævist í því, sko af, það er alltaf fyrsta sem maður gerist þegar maður fréttir eitthvað eða eitthvað gerist það er að finna eitthvað fyndi við það sko.
5: Þegar þú byrjaðir á uppistandinu var það áður en þú fóst í aðgerðir
6: Já það var nokkur mánuðum áður sko. Var með uppistandina í desember 2010 var fyrsta uppistandi mitt og fór svo aðgerðina hérna í maí 2011
5: Hvernig dattir þú að fara í uppistand?
6: Mér datt það bara alls ekki til hug
5: Nei.
6: Það bara aldrei hvarlað að mér en svo hann einhverjum tveimur árum fyrr, það hafði verið í svona leiklistaskóla sem að hefur verið haldin á sumrin út á landi og útrúlega skemmtilegur haldin af sem sagt bandalagi íslenskra leikfélagar sem eru sagt, áhuga leikfélagin í landinu og ég átti ammæli alltaf alltaf svona loka kvöld og ég hafði verið haldin á námskeið hjá konu sem að ég var nú alveg skítrætt við sko og svo alltaf svona lokakvöld og ég hélt ræðu til heiður sjálfri mér að því að þetta ammali bara, þú veist að fólki fannst til fyndin og vildi að ég færi að segja eitthvað og ég fór eitthvað og gerði það bara sagði bara eitthvað og eitthvað og fór svo og þá var þessi kona sem ég var á námskeiðinu hjá hún heitir Ágústa Skúladóttir og stórkostlegu leikstjóri og leikstist bara í
7: Ástís Skúladóttir
6: Nei, Ágústa og leikstist bara í öllum leikhúsunum hérna og í óperunni og öllu og hún kemur til mín eftir og segir það uppistandari í þér og ég eitthvað ok, en þá slag hrættu hana bara, já, eitthvað það var ekki að segja neitt og ég gerði ekkert með það og svo aðnum tveimur árum setna 2010, þá hittumst við bara fyrir tilviljun eitthvað nýr bæið eitthvað á einhvern tónleikum eða eitthvað, mann það ekki og hún tekur með mér, heyrðu ég var sérst með svona uppistans námskeið fyrir á árinu fyrir þau eru nokkur sem stopnir sem svona uppistandshóp út frá því sem heitir sem sagt

0: að prófa að vera með okkur þó þú sett ekki hjólastól að þá nú samt með allt þetta túrett og svona þannig að það myndi alveg passa inn í og ég eitthvað, já, ok og á þessum tíma voru engir svona open mics eða neitt á Íslandi þannig að það sem við gerum við hittum alltaf heima hjá hérna einum sem var í hópnum og konunni hans hittu alltaf einu sinni viku og hún með og æfðum bara upp efni og svo var bara uppistand og það var bara í byrjun desember ég man allt eftir þessu og ég þurfti bara strax að vera bara með 20 mínuna efni í fyrsta sinn sem ég á með uppistand og það ekki vaninn, skilur við og við þurftum öll að gera það skilur við, og hérna þetta var já, klukkutími, einna hálfur í heildina, eitthvað svo leis og þetta gekk bara svona opusla vel og mér fannst þetta svo gaman þannig að ég fór bara að bara eitthvað neina, pæla mér í þessu og svo fór ég bara að fá hringingar ég man ekki eins og þú veist það eitthvað fólk heyrt af þessu og þá hringdi einhver frá velferðasvið Reykjavíkurborgar og væri þessu til að koma og vera með uppistand á þessum viðburði og eitthvað og maður var að taka eitthvað klink fyrir ég held að 20.000 krónur eða eitthvað í byrjun og svona og þannig bara fór þessi bolti að rúlla og náttúrulega að því að ég var að tala túretti og svona þá fór maður náttúrulega að fá svolítið að giggum einmitt frá þessu þessum aðilum skilur þú veist, velferðardæminu og bara öllu því samfélagi öllu þessu, þú veist, það svo mikið gangi hjá bara bæði fötlunar samfélaginu sjálfu en líka bara þeim sem að vinna í kringum það, þú veist, ég verið mikið ekki að fullta félags sem kallast hérna, þjónustumistuðar í dag Já. Á starfstugum og á starfstugum hjá kennurum í skólum og svo líka bara á ársátíðum og hjá enga aðlum og allt þetta sko
1: og það í dag
0: já.
1: Þessu alveg
0: já, hérna finnst þetta mér finnst þetta ópislega gaman og það sem þetta gerði líka fyrir mig var að ég einelti og mörg ár sem batn og var með halva ópislega brotna sjálfsmynd alltaf reynt og svona til að núna veit ég var líka á einhverju rófi og með allt þetta túrætt og það var bara rosa mikið einhvern veginn bara ganga á bara frá því og lítil og svo byrjaði ég upp í standinu og fólk fyrir að hrósa mér og þetta var einhvernig svona í fyrsta skipti sem mér fannst ég upplifa að ég væri bara náttúrulega góð í einhverju þú veist og fattaði bara, úst, ég, allt mitt líf hafði alltaf verið, sérstaklega var hann eldri halda ræður í alls konar ammælum og brúðkaupum og eitthvað svona og öllu fannst ég alltaf alveg rosalega fyndin samt tengdi ég ekki við eitthvað uppistand það þurfti ekki sér líkur utan að koma til að setja með þar þannig að ég fattaði en þá fattaði líka bara að þetta bara búið að liggja vel þú veist, þetta bara búið að ganga vel, liggja vel fyrir mér bara langt aftur í tíman sko.
1: Þegar þú skrifar handrit eða ég veit ekki hvort þú skrifar það eða allavega þú ákveður hvað þú allar að tróða upp með tengist það allt saman fötluninni er þetta ekki bara ýmislegt í samfélaginu
0: Já. Það gerir það sko og hérna en auðvitað sko ég varð öryrki 32 ára minni mig að vera 33 og þegar maður öryrki þá það einn stærsti stimpill sem hann getur fengið í íslensku samfélagi og þannig að ég talsvert um það líka vegna þess að það mér bara alveg ofbúðslega mikilvægt að breyta komaður
1: við þorfum
0: sko, mín tilfinning er bara einfalda svo að við erum sveita ómagar nú tímans skilur við erum bara, það þarf ekki að bera neina virðing fyrir okkur, við erum bara til óþurftar við erum afætur á samfélaginu þú veist, öll sem við þorf eru ennþá í gangi fattar og sveita ómagarnir voru náttúrulega bara einhverjum sem var komið fyrir einhverjum bæjum að það var þetta leysa upp heimili

0: eða eitthvað og það þurfti ekki endilega að fara vel með það og það bara svo sem bauð hérna
1: bauð best
0: já, eða í rauninni vest,
1: já, veist,
0: vest það, það sem að þurfti minnst að borga með ómaðunum til hann tók ómaðan og, veist, og þetta það við þarf verið ennþá í gangi
1: Er hægt að finna eitthvað fyndi við þetta?
0: Já,
1: Elva.
0: Fullt já. Fullt til og þannig að ég þannig að þú veist uppisandi mitt í rauninni hefur mjög mikið snúið sem bæði fræðslu og ádeilu þú veist, ég svolítið pólitísk þó ég sé ekki endilega beint að tala pólitísk
1: ekki flokkspólitísk
0: nei, en bara þessi viðþorf og þú veist, ég til dæmis búin að vera meina athugasemd þess að þú veist ég bara, þú veist, þetta bara svona lítill brandari, sko, maður þú veist, maður þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það til dæmis að núna í tryggingastofnun og umboðsmaður skuldara komi í sama húsnæði og þá svolítið þægilegt fyrir örkja þá þurfum við bara að taka eitt strætum að þetta sama húsnæði að því að sko, ég man ekki það var ekki rannsókn á þessu og ég held að sko 70% öryrkja eða eitthvað hafa þurft að leita til umfórsmann skuldara skilju, þannig að þú veist
1: hagræðing fyrir þá
0: ofsalega mikil hagræðing
1: fyrir stofnanir í sama húsi
0: já, það svo þægilegt skilju þú veist, þannig að Já, það alls konar svona
1: Já, svona, þetta svona kaldhennislega
0: já,
1: humor
0: Já, já, það náttúrulega svartur. Bara Þetta fegir náttúrulega bara með móðumjörskinni frá móðuminni, sko að því að sko að því að, það, við verðum að tala um það þó að fólki finnst að kannski úkislega óáhugavert og úkislega bara leiðilegt að hlusta á það það nákvæmlega það sem maður þarf að berja skegg
1: Já, einmitt
0: það bara, Jú, við ætlum víst að tala um þetta og við ætlum víst að vera ábyrgandi og ég hugsa alltaf bara ég hef alveg jafn mikið rétt að fara upp á svið að tala eins og manneskja sem ekki öryrki
1: Nákvæmlega
0: og ég á sömu virðingu skilið og annað þú veist
1: Átelan getur líka komið fram í þessum kaltænislega
0: Algjörlega, það þannig sem ég reyna að gera þetta sko já. Þannig að þetta bara
1: Þannig að þú hefur bara nóg að gera í þessu
0: Það
1: Eða svona, já, kemur í einhverjum,
0: já, kemur í Svo var ég ennlega með sólosýningu 2022 og 2023 og fyrst með hann í Tjarnabíói og svo í Þjóðleikhúskjallarunum Það var rosa gaman, það var fyrsta svona sólosýningi mín
1: Það kemur öðrum epistöldur
0: Já, en ég reyndi að stopna það líka hútrúlega skemmtilega sýningu með öðrum 2018 sem að hét My Voices Have Tourette's og það kemur til vegna sem vorum fyrst þrjú sem stopnuðum hana og það vorum tvö sem vorum með Tourette og ein sem var þá til að ný greind með geðklofa og hún heyrði raddir þannig okkur fannst þetta bara mjög fyndu og skemmtilegt nafn svo reyndar flutti hún erlendis ekkert löngu síðar þannig að við tókum inn tvo aðra og við fjögur vorum með þessa sýningu á ensku alltaf og vorum með hana eins og ný viku og séðan höfum við farið með hana til Svíþjóður og Finnland og það gengir rosa vel fengum búin að fá fullt af velunum fyrir hann á annat sko. Og þannig að erum við sér að við erum með tvö með túrætt og bæði með aðtilsprest og einn sem er á einhverrófunu og er bæpólar og einn er svona ofsakvíðaröskun og bara öll að vera eitthvað fyndin að tala um þetta
1: Það er alltaf gott dæmi um það hvað hægt að gera þrátt fyrir
0: Já, og eiginlega vegna
1: Já, og líka vegna já. Alveg svo þú ert að
0: Það er bara já, máli, sko já. Að sko, mér líður eins og ég hef náð að taka eitthvað sem var bara óbúslega bölvun á lífi mínu og í rauninni snúa því upp í superpowerið mitt, fattar að bara í staðan fyrir að þetta sé bara eitthvað ógisla leiðilegt og erfitt og dramatíst þá bara valdi ég að gera þetta frekar skilur við, hitt alveg valið leið, ég alls ekki að gera lítið úr því og ég hef sko oft verið bara átt ógislega erfitt bara og vorkent mér sjúkla mikið og allt það en ég með svona vissa aðferð sem hendar mér þegar ég fyrir að vorkina mér ógislega mikið þá ég bara ok, þú mátt núna vorkina þér opbóðslega mikið í þrjá daga og svo þegar þeir eru búnir þá mátt ekki vorkina þér svona mikið bara ógislega lengi fráttur. Og þetta virka fyrir mig
1: Já. Þannig að þetta svona Super bara Power konan Elva ég held að þetta sé ágæti sloka orði í þættinum okkar og eins og alltaf þegar það gaman þá, þá flýgur stundin
0: Jú, þess að fatta ekki hvað hann gömul því ég bara eitthvað, ég ekki átján lengur, þetta bara þegar það svo gaman
1: Við erum bara aðeins rúmlega tvítið
0: Ég veit það
1: Takk innilega fyrir komuna Elva
0: Takk
1: fyrir og gangið þér allt til sólu takk, í lífinu
0: Takk
1: Þetta mér lokið, þið blessa og sæl
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Og við ljúkum þessu úrvali, þessari samantekt frá efnivikunar sem var til við rauðaborðið á samstöðinni í vikunni á því að Þorvaldur Gylfason, sem þið kannski kannist betur við sem hagfræðing, prófessor í hagfræði, en í þessu samhengi titlaður tónskáld og Hrönn Þráinsdóttir, píanuleikari þau ætla að ræða tónlistina og tónleika sem eru framöndan í Hörpu á sunnudaginn og verða kvikmyndaðir í bak og fyrir og það ekki síst vængjasláttur fugla sem kemur við sögu en við látum þetta duga í bili og sjáumst vonandi aftur í næstu viku verið þið sæl
5: Við erum í útvarpinu á FM 89,1
4: Það janúar eins og við vitum skammdegið þykkt og ein leiðin til að hafast við að njóta listar og menningar sem aldrei fyrr Listar og menningar sem við Íslendingar erum blessunlega svo lánsamir að búa yfir í ríkum mæli. Og það nú eitt við þetta land, fámennið og hæfileikana og tækifærin, að sum okkar hafa marga hatta. Sem dæmi getur hagfræðingur, virtur prófessor til áratuga líka verið tónskáld. Og til að ræða listina, menninguna og músíkina eru komin hingað Þorvaldur Gylfason sem maðurinn með hattana mörgu. Vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
4: Og Hrönn Þráinsdóttir, sönguna.
7: Píanisti.
4: Píanisti meina ég.
7: Ég syng hins vegar á píanó.
4: Þetta hafði gengið ágætlega hjá mér fram að þarna loka.
7: Jónas Ingimundar kennar minn, hann sagði alltaf ég syng með.
4: Já,
6: Beidu, ég hef nú séð þig stíga fram og syngja með söngurinn
7: Já, ég hef líka sungið því Já, ég hef mjög gaman að því
4: En þú ert meira píanuleikari
7: Já, ég myndi segja það
4: Erum gaman að fá okkur hérna rauða borðinu
7: Takk fyrir
4: Við ætlum að ræða söngva svífandi fugla En áður en við komum að því þá ætla ég aðeins að halda mig þarna við inngangin hattana mörgu Við náttúrulega, þú ert landsþektum aður, Þorvaldur, fyrir alls konar umræðu hagfræði og spillingu, gegn spillingu og hefur verið iðin að láta til þín taka og fræða og þjóðmálasviðinu. En varstu alinn upp sem hljóðfaraleikari, fjekkstu sem sagt menningalegt uppbeldi ungur?
6: Ég fekk sannarlega menningalegt uppbeldi. en ég tók ekki tíma í hljóðfæraleik. Ég var einn vetur bara barn í píanókenslu en ég tók fótboltan fram yfir píanóið og foreldrar mínir sögðu þú sérði eftir svo alla ævi eða þú heldur áfram í þrótti og hættir hjá Hermínu og þau reyndir það var rétt að standa en ég reyndir svo að bæta fyrir það þegar ég var komin á miðan aldur með því að leggjast í tónsmíðar
4: Nú var ekki fyrir nú að komin á miðan aldur
6: Ég fiktaði aðeins við það á unglingsárum en byrjaði svo ekki fyrir alvöru fyrir svona 20 árum og vera enn að og nýta sér botn
4: Já, pappiðin var náttúrulega hansi þekktur maður, Gylfi Þ Sumir segja að hann sé faðir tónlistarskóla út um allt land í þessu landi. Ekki eitthvað til í því?
6: Jú, ég skil það sjónarmið, þó að ég haldið ekki stíft fram sjálfur af auðljósum ástæðum.
4: Ég var heppin krakki, ég ólst upp í Mývasveit og tónlistarskóli Mývasveit var stofnaður það leiti sem að ég hafið aldur til þess að byrja að læra á píanó. Og ég man hvernig lífið í sveitinni breyttist eða það var gríðalega þáttaka af öllum bæjum þarna í sveitinni við reyndum öll að kynnast tónlistar gyðjunum í gegnum alls konar hljóðfæri og þetta kostaði nánast ekki neitt held ég
6: Já, sko áður en þessi nýja tónlistarskóla löggjöf tók gildi sko með eftir 1960 að þá voru 1000 skráðir nemendur í tónlistarskólum en núna eru þeir 16.000
4: Já, einmitt mikil lífsgæði sem að fylgdu þessu og menningarauki og guð veit hve margir landsþekktir tónlistamenn hafa sprottið upp vegna ákvarðana sem eru bara teknir í stjórnmálum, það er hérna þetta er gleymistundum já, en semur þó lögin þín á píanó eða?
6: Stundum aðalega á tölvuna
4: aðalega á tölvuna
6: það er bara með nótnaskriftar forritum, já, ég nota músina til þess að stýra því hvað nótun að lenda á blæðinu, sko
4: já að ræða verkiðin hérna eftir skammastund en hvað segir þú hann snemma fyrir í þínu lífi að þú yrðir píanóleikari
7: má segja það það foreldra mínir móður minn heitin viðskiptafræðingur og pappi viðskipta og markaðsfræðingur en þau samt ólust upp spiluðu bæði á píanó eða lærðu á píanó mamma söng í kór þannig að þau voru alltaf vildu við sískinin ég sest í miðjunni, aldrei sýstur og yngur bróður vildu við myndum læra tónlist og sýsti mín sem 5 árum eldri en ég hún byrja að læra píanó hjá Erlu Stefánsdóttur í tónmetaskólanum og ég var víst alveg óþólandi barn vegna að ég vildi gera allt eins og sýsti mín sem 5 árum eldri og ég suðaði og suðaði og vildi líka byrja og það endaði þannig að þau eiginlega bara suðuðu mig inn ári fyrr sko þá máttu maður ekki byrja fyrir 7 ára en ég fekk að byrja 6 ára því ég held að þau bara ekki nefnt að hlusta á mig lengur þannig að já, ég byrjaði svo satt 6 ára í tómlistaskólanum í Reykjavík og já, bara gekk mjög vel og fór hratt fram svo fer ég sem sagt í tónlistaskólanum í Reykjavík til Jónasar Ingimundarssonar og þá, ég hugsa ég hafi bara einhvern veginn ég man eftir því, ég var svona 13-14 ég byrjaði að sérst 14 ára nei, ég ætla ekki svona 14-15 að ég hugsaði vá, þetta er eitthvað sem ég vil gera og það ekki síst Jónasi að þakka hann var alveg ótrúlegur kennari hvetjandi, dásanlegur en hins vegar var það þannig að hann fékk mig og aðra nemendur líka mjög oft þess að fletta fyrir sig á tónleikum. Já. Hann náttúrulega spilaði með öllum söngurum, helstu söngurum landsins.
4: Já.
7: Og það var svona eitt svona moment sem ég gleymi ekki, allir ég hafi ekki verið svona 17, eitthvað svo leiðis, ég var sérst hjá honum í 8 ár.
4: Já.
7: Og þá baði mig að spila á gala tónleikum í Borgarleikhúsinu og ég man það var Kristinn Hallsson og það var Dittu og þá Kristín Sigmunds og fleiri og við vorum sérst baksviðs þetta var í stóra salnum og pakkfullt og við vorum sérst baksviðs og þetta var alveg að fara hefjast og þá leit ég svona í kringum mig og þá var allir bara gantast og hlæja og segja já, bara segja brandara og ég hugsaði það er engin stressaðar og ég hugsaði, þetta vil ég og það er eiginlega bara eftir það lá leið mín ég fór í háskólanum í Þýskalandi
8: En ég fór í annað sérhæði mig sem sagt fór í mastersnám í fyrst var í Freiburg og svo Stuttgart. En ég fór í svona 2 ára annan mastersnám og sérhæði mig í ljóðasöng eða meðlik.
4: Já, já.
8: En ég held að hann hafi bara beint mér svolítið inn á þessa braut.
4: Já.
8: En það það bara skemmtilegast í heimi að spila með söngurum. Hljófara leikurum líka en þarna allavega þetta svona, var svona mín braut eða leið.
4: Ég veit nú ekki mikið píanoleik en er til eitthvað sem heitir lýriskir píanoleikarar?
8: Já, lýriskir píanistar eða svo lýriskir söngvarar, menur dramatískir
4: já,
8: og lýriskir
4: Já, þá meina það sem undirleikarar ekki síst sko
8: Já, ég myndi nú frekar segja, þú veist, ég segi ég meðleikar en auðvitað ég líka píanoleikari
4: já.
8: Ég held að segja ekki þetta seta kannski beint svona í eitthvað form
4: Nei
6: En þið eru misjaflega harðhend, er það ekki?
8: jú, að sjálfsögðu.
4: Já,
8: ég man á þetta reynir að vera mjúkur, sérstaklega þegar maður með söngur.
6: Já, alltaf þetta.
4: Maður getur orðið alls konar píanuleikari, ég dæmis hjó eftir því að það var hérna útvarstáttur síðustu helgi, það sem krakkar í píanukeppni íslenskir voru að segja í viðtölum hvað þeim varst skemmtilegast og þarna voru strákar sem varst langt skemmtilegast að hamra
8: Já.
4: Og spila rætt og hérna og svo voru aðrir sem að einmitt eru svona að leita þessu viðkvæma og
8: Já.
4: Þannig
8: að það auðvitað gott að geta að spila rætt og hamrað vissulega að vera með góða tækni en Já. Þú þarf náttúrulega að vera líka með músikalitet að geta túlkað og sungið eins og þú sagðir að ég væri söngkona
4: Já.
8: Þannig að þú verður að geta sungið líka
4: Já.
6: Það var sagt og Rögnvald Sigurjónsson píanuleikari að stundum færu hljóðfæri nú í límingunum þegar hann væri búinn sko.
4: Já Og það var veist ekkert grín, sko, þegar Askenasi var hér með flíklana 2 að æfa sig og strengirnir bara út um allt eins og í heimstyrjöld. Hann hérna, ég var einhvern veginn eftir að segja þá sög.
6: Já, þetta er ekki hægt.
4: Nei.
8: Nei, ég veist það ekki hægt.
4: Það gekk vist ekkert smá ræði á.
8: Já.
4: Og hérna þannig að það er svo margt í þessu.
8: Mm-hmm.
4: En þá skulum við víkja sögunni að því hvers vegna ég baði ykkur að koma hingað Þorvaldur þú sem lagasmiður í síðari tíð, síðari áratuga þú hefur uppfyllt drauma og þú hefur verið duglegur við að semja og næsta sunnudag verður gefst almenningi kostur á að njóta afrakstur þess söngvarum svífandi fugla segðu okkur aðeins frá þessu
6: og söngskemtanir eins og svo sem að við Hrönn og Hildigunnur Einarsdóttir og Bryndís Halla Gylfadóttir ætlum að bjóða upp á sunnudaginn svona söngskemtunum er ætla að lyfta fólki
4: Já.
6: Og hér notum við að fugla himinsinn sem að spegil á mannlífið á jörðu niðri þetta eru 15 fuglakvæði sem að Kristján Hreinsson skáld og heimspekingur sendi mér fyrir margt löngu og fól mér að tónsetja og ég bara svaraði kallinu við frumfluttum þetta fyrir 12 árum, tvisvar í Hörpu og einu sinni í Bergi á Dalvík og þá var það Kristján Sigmundsson sem að söng og Bryndís Halla spilaði á sellóð eins og núna og píanistinn var kennari Hrannar Jónas Ingimundarsson og þetta var kvikmyndað og myndin hefur sýnt í sjónvarpinu marg oft en núna 12 árum síðar þá þótti vera tímabært að endur taka þetta með nýrri áhöfn og talsverðri viðhöfn því að konsertin verður kvikmyndaður í bak og fyrir og við vonum til þess að úr því verði fín kvikmynd sem við getum komið á framfæri ekki bara hér heima heldur einnig í útlöndum
4: Já, tekið upp í sal Norðurljós
6: Já, sem er mjög fín konsertsalur
4: Já
6: Og þetta verður fagurlega myndskreitt því að eins og fyrir konsertum mínum að þá er kvæðunum varpað fagurlega myndskreittum og risavaxið tjald að baki flytjandana og það Vignir Jóhannsson myndlistamaður sem á vegu vanda af því og sá sem að stýri kvikmyndatökunni er Jón Egill Bergþórsson sem er reyndast í svona menningar þáttagerðarmaður sjóhansins langt árabil þannig að þannig valið maður í hverju rúmi, ekki bara upp á sviði, heldur líka í kringum sviði og við hlökkum til eins og þegar ég svo batta í jólana.
4: Og opið öllum almenningi.
6: Já, sjálfsögðu.
4: Og þetta hluti af sko þessari tónleika röð á sunnudögum sem stund, já, hvað heitir þetta aftur?
8: Já, sígildi sunnudagar.
4: Sígildi sunnudagar, já, einmitt. Og klukkan fimm?
6: Fjögur
4: á sunnudagar. Og verður bara þetta eina, þessi einu hlutning?
6: Já, núna. Af því að við ætlum að varveita nóg á kvikmynd, sko.
8: Sem stendur, við vitum.
6: Sem stendur, já. Rétt.
4: Já, þetta spennandi. Þú er semst að leika þetta í fyrsta skipti.
8: Já.
4: Og
8: Hildigunir að syngja líka fyrsta sinn, það bara Bryndís Halla sem að flyttið í annað sinn.
4: Hvernig fyrir píanuleikar eins og þig að taka við svona verkefni, hlustuð þær á upptökur Jónasar og hafður þær einhver lið til hliðsjónar eða nálgast þetta frá þínu einnefi?
8: Sko, ég eiginlega geri alltaf þannig að vinn þannig að ég byrja á því að skoða ég hlusti ekki neitt.
4: Nei.
8: Ég mynda mína skoðun og vinn þetta og svo hlusta ég eftir á.
4: Já.
8: Þá fæ ég kannski einhverju hugmyndir en ég vil ekki hlusta fyrir fram þannig að sé búið að koma hérna, svo þessi túlkun ef ég má orða sem svo fyrir fram inn þannig ég hlusta aldrei á eitthvað nýtt
4: Nei.
8: Áður en ég byrja að vinna
4: Þú ekkert nema nóturnar
8: Ekkert nema nóturnar
4: já.
8: Já.
4: Það er magnað
8: já.
4: Er þetta algengt?
8: Já, ég nú bara ekki viss Jú, ég hef nú alveg heyrt ég hugsa að nemendur frekar, þeir byrja á því að hlusta og hlusta.
4: Já.
8: En ég hugsa svona atvinnu tónlistafólk frekar mynda sína skoðun og hlusta svo mismöndi upptökur.
4: Já.
8: Ég hugsa það, en ég annars veit það ekki, sko, ég hef ekki spurt.
4: Nei.
8: Marga, hvernig
6: þið
8: vinna?
6: Ég hef heyrt við heimsfræg óperusöngvara sem að kunni ekki lesa nótur
8: Já.
6: Og ef þið fá hlutverk, sko, ég er að tala metropolitan óperuna eða skala, að þá bara hlusta þær upptökur.
8: Já.
6: Og læra
8: að
6: lítið
8: þannig.
4: Já.
6: Ég meni, bygglandi kunni ekki lesa nótur eða skrifa þær.
8: Nei.
4: en það er sjálfstraust í þetta.
8: Já.
4: Já.
8: En það er bara mín reynsla einhvern veginn að þú fer að hlusta fyrirfram og auðvitað, ég meina, Jónas auðvitað, hefði treyst honum fullkomlega hans túlkun, en ég vil bara mynda mína ein
4: Já.
8: Og svo kannski fá hugmyndir frá upptökum, sko
4: Þetta finnst mér til fyrirmyndar vegna þess að það leika engir tveir sömu hendinguna eins
8: Nei.
4: Er það ekki bara þannig?
8: Það er bara þannig
4: Já.
8: Og sem byttu fyrr, er þetta ekki allt eins
4: Nei.
8: Þú þarft að túlka á þinn hátt
4: Einmitt og hvað tónverk getur gjörbreyst bara við að hæja örlítið á í einum kafla eða auka styrk eða minkan
8: Já, heldur betur
4: Allir þessir galdrar og töfrar Hvernig myndur lýsa tónlist Þorvaldar?
8: Já, ég var svona hugsaður á leiðinni Hvernig á ég lýsa þessum ljóðaflokki eða söngva sveig sem er mun fallera orð sem kemur úr þýsku orðinu Liederkreis eða söngu að hringur eiginlega, kræs er hringur ég myndi segja að sko nota lýsing orðið anguvært fallegt sorglegt og svo myndi ég sko ég myndi segja þetta er ekki ómstrýtt þetta er mjög lagrænt með örlitlu ómstríðu ívafi og svo er svolítið óvanalegt fyrir mig við vorum aðeins að gantast með þetta á æfingu að það eins og að sé pína að stríða okkur eða því að það eru mikið á tóntegundaskiptum innan lags, jafnvel við vorum pína svona grínast með þetta að hann væri kannski bara að stríða okkur halda okkur á tánum en svo far ég að hugsa að þetta er náttúrulega allt með tengingu í fugla og þegar eru rísandi tóntegundir eða sko sígandi rísandi, kannski er þetta bara fuglarnir svífa upp eða niður, en það er bara mín túlkun að ég hef mjög gaman að þessu, þetta eru falleg lög fallega laglínur og svo er náttúrulega svo yndislega bara dásamlegt að hafa sellóð með en sem mér finnst sellóð vera rauninni það strengja hljófari sem er næst sönguröddunni og sérstaklega með sko, eins og Hildigunir er mezzosopran með lægri röddum þannig að þetta er svona þetta er svona rauninni duett þeirra á milli og svo umvefur píanóið þær í raunni þessar tvær raddir með þetta er ég bara með hlakka mikið til
6: Þetta nákvæmlega rétt lýsingjáni
8: Er,
6: það, já,
8: er þetta rétt með fuglana? Þetta
6: já, já, já,
8: svífa
6: já, já,
8: upp
6: Allt með ráðum gert
8: já, Hef ég setið flugs já,
6: Og þetta með tóntegundaskipting ég hef eiginlega haft þennan sið frá því ég byrjaði á sem fyrir alvöru að sveifla mér milli tóntegunda sko oftar en aðrir gera bara eins og api, sveifla sér grein af grein sko, það er hugsunin en mér kemur í hug erlendur tónlistamaður sem að fletti bókir með nótunum og aldrei hefði að kvarla að mér að svona músík væri skrifið af einhvern sem ekki löngu döður Það er tvírætt kompliment
4: Kannski En sko af því að Þorvald, af því að hérna pappi þinn Gylfi á perlurins og ég leitaði blára blóma og svona myndirðu segja að þú væri meðvitað eða ómeðvitað að einhver leiti undir áhrifum frá pappa þinnum?
6: Nei, alls ekki
4: Nei.
6: Alls ekki
4: Nei
6: Já, ég frekar undir áhrifum frá sko, Jóni Leifs og Brams og Wagner sko.
4: Já.
6: Finnst mér sjálfum
4: Já. Þú verður alltaf hlusta mikið á músík þótt að sé bara í setjum til því
6: Já. Já. Alveg frá blöytu bara spenni
4: Já, einmitt Já. Og sem sagt það vængjasláttur í
6: þessum flokki já.
4: Já.
6: Já.
4: Já.
6: Já.
8: Ágætlega orð, bængjarsláttur
6: ég segi það stundum að kvæði Kristjáns eru með fuglafræðilegu ívafi
8: já,
4: já einmitt en hafið þið Kristján unnið saman lengi eða á
6: nei,
4: öðru verkefni
6: nei, lengi, það er svo 15 ára eitthvað svo leiðis
4: já.
6: Þetta byrjaði þannig að hann hringdi í mig að blá ókunnu að mandi þess að byrjaði mig að tónsetja sonnettur um heimspeki og heimspekinga og hvað þarf þetta margar spurði ég og hann sagði 17 og ég sá að svona síntal þar maður breynir svona ævinni eða aldrei þannig að ég sló til og síðan, ég ætli ég hef ekki gert bara einu 100 lög við kvæði Kristjáns en svo 50 við kvæði annara skálda sko.
4: Hefur verið svona gríðalega ákasta mikið
6: já.
8: Ég vissi það ekki eins og ni
6: Já, tekið þið slegið því upp á netinu við trúum ekki sko
4: Hvernig vinnurðu, hvernar dags og svona segðu okkur hans lagasmiðið
6: Já, það bara í Þetta er aukabúkur en hjá mér eftir sem áður því að ég er að lesa og skrifa magfræði en öllum stundum sko en ég bara á mótnan á kvöldir og miðan dag eftir því hvernig liggur á mér sko
4: koma til þín svífandi hugmyndir og þá ákveður að bregðast við því eða verða þær til við vinnuna?
6: Það verðst stundum sko, samstarf okkar Kristjáns hefur verið þannig að hann hefur sendt mér kvæðin sín og ég hefur tónsettuð sko en þegar ég er að hérna, tónsetja kvæði döðraskálda að þá þarf ég líka að hafa þann háttir á en stundum kemur lægi fyrst og eða ég vel kvæði og tónsetja sko. Það kemur fyrir að lægi verður til fyrst og svo ég nefnilega hef ást sem kvæðin sjálfur sko, en það er annað mál sko. Við skulum ekki fara til það núna því henni blir rockljónsveit líka sko. Og þar hérna, sem ég rocktextana við eigin lög sko. En þá hvað sem síðan verður
4: Þannig að hattarnir eru enn fleiri heldur því að það gerðu grein fyrir. Hefur þú eitthvað tundið að semja?
8: Nei, bara Nei. Ekki neitt.
4: Nei.
8: Nei, það kemur kannski. Jónas, Ingimundar, hann byrjaði nú á miðjum aldri að semja.
4: Já.
8: Ég reyndar verð 50 og þessu ári, þannig kannski ætti ég bara að fara að byrja.
6: Lög Jónasar eru mjög fín að
8: mjög
6: þau eru til á brendi.
4: Já, já. Og sem sagt áhrifin af Jónasi eru alveg gríðaleg, þau eru út um allt
8: Já, já. Heldur betur Bruti svolítið brautina bara
6: Já, mikið
4: Ég var að vitna hetjut áð um páskana austur í Mjóðsveit þá hafði ný spurst út Döðisvall Jónasar og Kristinn okkar Simundsson hann var að hefja tónleika og tilengaði fyrsta lagið Jónasi og maður sá í hver miklu erfileikum hann var en hann samt söng sitt fegursta og ég held að allur salurinn farið að gráta sko.
8: Já, þeir voru mikli vinnir.
6: Þeir voru mjög nánir og mjög gaman að vinna með þeim lið við lið og sjá hvernig úr návíi sko, það var dásamlega
8: Já.
4: Einmitt. Það er bara með sum okkar að þau marka alveg óendanlega djúp og mikil, mikil spór.
7: Mm-hmm.
4: Og hérna...
6: Ég kann litla sögu á Jónasi, þannig var að við vorum með hérna, gestabóð heima hjá okkur, annarkona mín og ég, og fengum Jónas til þess að koma með söngvara til þess að skemmta gestunum.
4: Mm-hmm.
6: Og ég hringi Jónas og segir þeir hvaða söngvara getur bóðið okkur og hann segir, ja, dittu hjá mér akkurat núna, hann ekki bara komið með hana og ég segi bara, fínt. Og svo spyr hann að hérna, eitthvað aukarlag sem að þið viljið heyra að bjóða gestunum upp á og ég nefni hérna, lagi við hann, brasilísk lag og svo þegar þau komu upp í lyftinni þá segir Jónas um mig, heyrðu, skollin maður, ég glemdi að segja að dittu frá læginu sem þið báðum, en ég kendi henni það í lyftinu og
7: leiðinu.
6: og þið fluttuð óafinnanlega.
4: Svona gerir bara snillinga.
6: Já, já, nákvæmlega.
7: Mjög gott.
4: En hérna, en þá aftur af svífandi fuglum, er sem sagt, er þetta heiti fuglana?
6: Nei, það eru fáir Já, Erla nefnd já. Og Dúfa nefnd og Sólskríki nefnd og svoleiðis
4: já.
6: En þetta eru eins konar sko líkingamyndir sem að skáldi dregur upp
4: já, já.
6: Af fuglum himinsins
4: já.
6: Þar sem hann útmálar fegurð himinsins og fegurð lífsins á jörðu niðri
4: já.
6: Og svo eru byggðar þarna brýr á milli fuglana í sem svífa loftin blá
4: já.
6: Og tilfinninga kalla á kvenna á jörðinniðri og þar allt tilfinningarófið spannað frá dýpstu sorg upp í æðstu gleði og fagnuð
4: mm. Og nú glýmir þú við þetta verkefni
7: Já
4: En eitthvað trúalegt ífavísu þú ert að tala himinin og
6: Nei
4: og svona? Nei
6: ekki beint, nema bara trúin og lífið og manninn og fugla heimisins
4: Já, einmitt
7: Ég myndi nú ekki segja glími við það Ég bara nýtt þess að við að Já. Þróa þetta áfram og Já. Nú fer bara að koma að þessu
4: Já.
7: Búið að vera skemmtilegt æfingarferli
4: Já,
6: búið að vera mjög gaman æfingar með þeim
4: Já. Þarf að æfa mikið fyrir svona gegg
7: Það þarf alltaf að æfa
4: Já,
7: já, já. En já. Þegar maður með svona frábært tónlistafólk eins og Hildigunni og Bryndísi við auðvitað maður æfis í sig ykkur lagi svo kemur maður saman og þá einhvern veginn þegar maður með þessu svona frábært fólk þá kemur þetta einhvern veginn bara mjög fljótt
4: Þetta aðeins meira en lift og
7: fætt Við náum takti mjög að maður segja við náum takti mjög fljótt
4: Já.
6: Ég spurði Bryndísi Höllu sem að spilaði þetta með Jónasi og Kristni fyrir 12 árum að situr þetta í fingrórum eftir 12 ár og hún sagði já en samt alveg þetta hérna, æfaði aftur sko
4: já, já.
6: Og það alveg óvíst að hún spilaði eins núna eins og hún gerði þá
7: Hún var ábyggilega ekki
4: En ekki svona auka kittl í maganum hjá þér af því að þetta verður kvikmyndað og hljóðritað og þú veist ekkert hvað verður þetta? Kannski verður bara BBC?
7: Ég treysti húnum bara þetta fari góðan stað sko Jú, jú, það vissulega Þú veist, ég hef spilað sjónvarpi og það hefur tekið uppi fyrir útvarp og í mislegt hann ég nú kannski orðið nokkuð vun
4: Já.
7: En það eru auðvitað alltaf smá svona auka
4: Já.
7: Stress, kannski ekki stress en svona maður allavega nú allavega ég fara að segja að vanda sér meira en það er ekki rétt auðvitað vanda ég mig alltaf á tónlikum en svona maður vil gera vel
4: Já.
7: Og ekstra vel það er að vera að taka upp
6: og píónleikur hennar er líka til á diskum sko
4: já,
7: já,
4: já.
7: En hins vegar er það nú bara þannig að það er þannig að það er alltaf eitthvað smá stress áður en ég stíð á svið vissulega minna ég kemur alltaf mikið fram og það er auðveldar að því ofta sem að kemur fram en ég einhvern veginn það er bara þannig að mér leið og ég er sest
4: já.
7: Og byrja að spila þá einhvern veginn gleymi ég öllu ég er ekkert að hugsa fólki í salnum eða kvikmyndatöku vilennar ég bara er í, fer í ykkur og svona mína ég segi ekki búblu en bara já, einhvern veginn gleymi mér og bara músi sér
4: Já, maður sér þetta hjá hlans ungum krökkum og þau geta haft gríðalega hæfileika en þau eiga erfitt með að koma fram
7: Já.
4: Og það eru dæmi afbragðs hljóðfæraleikara sem gætu orðið sem heldast úr leik vegna þess að þau ráð ekki álæði sem fylgir því að koma fram
7: Einmitt.
4: Getur þú gefið þeim einhver heilræði?
8: Sko, ég segi við mína nemendur, ég með hljóðfara nemendur og söng nemendur, að það eiginlega eina sem að dugar að koma nógu oft fram. Mm-hmm. Og það, að því það kemst í vana, og ég segi þetta kemst í vana, þú þarf bara að koma nógu oft fram. Og þau segja, nei, ég trúi því ekki. En það bara satt. Og svo auðvitað, jú, það alls konar ráð eins og að fara út í hot fyrir tónleika og anda djúft og reyna að ná hérna hjartslættunum niður eða það alls konar rútínu sem fólk með að hún að fyrir á svið. Ekki borða, ekki, það bara, það náttúrulega það óteljandi dæmi. En ég segi bara koma nógu oft fram. Af því það eitthvað tíma fer hrollurinn úr þér.
6: Já.
8: Og við, það sem ég segi líka við nemendur að breyta stressinu að ná að breyta því í orku
6: Já.
8: Orku frá þér
6: Já.
8: Og sem ég trúum er ekki en það bara þetta staðreynd og þetta kemst í vana
6: Já.
8: Og svo náttúrulega bara gleðin að flytja eitthvað fyrir fólk og svo auðvitað að fá klappið og eftir
6: Já.
8: Það ekki vera
6: Nei Hefur það einhvern tíma verið alveg búin að loknum flutningi bara og gafst allt
8: Jú, sko, jú, jú, ég var alveg lentið því að vera gjörsanlega búin á eftir
6: já, já.
8: En ég reyndi að spilaði páskuna, þá var ég veik og ég spilaði tónleika með áttakommur og var svona ná mér eftir flensu
6: já.
8: Ég held ég við aldrei verið eins búin á því eins og eftir, þá var ég flytta dýttirlípi með mjög efnilegum nemanda í fríkirkjunni Ellert Blær sem núna í námi í Leipzig
6: já.
8: Þá var ég gjörsvöldlega búin að því en það var nú kannski að öðrum orsökum en að sjálfsögðu gef ég alltaf allt
6: Já.
8: Á tónleikum og það er þessi gleði það, sko, það, gleði að hafa gert vel auðvitað vera búin og svo auðvitað bara þegar maður sér að fólki sælum ánægt
6: Já.
8: Þetta það bara best í heimi að koma fram
6: Þetta eru hinnar lítt rættu hetjudáðir. Það þetta starf listamannsins að mæta með sóttita og þurfa samt að skila af sér. Þorvaldur.
9: Ég hef aðeins aðra sögu að segja senuskrekkin.
6: Já.
9: Sjálfur var ég þjáður af senuskrekk, hvort heldur upp á sviði eða í viðtölum útarp og sjóvarpi alveg frammiðið fimmtugt. Eða þá hvarfann er svo dögg fyrir sólu.
6: Já.
9: Þannig ég finn ekki fyrir honum.
6: Nei.
9: En faðið minn sem þú nefndir á það,
6: Já.
9: Og stóð oft á sviði eða í útvarpi sjónvarpsviðtölum hann losnaði aldrei við senuskrekkin með hann lifði og af hverju þetta small hjá mér fimmtugt en ekki hjá honum nokkur tíman ég kann engar skýringar í
6: Nei.
8: Var það ekki Horowitz sem að hérna, það þurfti alltaf að íta honum inn á svið Ætla, hann hafði aldrei
9: Já, ég hugsa sér.
8: Hann komst aldrei yfir hennar sviðskrekk.
9: Nei, og hann spilaði sko fram við nýrætt.
8: Já, ég hefði bara eitthvað að sögu og það var sko, sviðsmaður sem þurfti bara ídónum inn á svið, sko. Það ætlaði ekki að geta stíði skrefið, sko.
6: En er víkingur heiðar og kannski laufi og svona fleiri listamenn sem við lítum mjög upp til og hafa hlotið mikinn framgang undanfarið, er sko... hvernig að ég orða það, er hlutverk hljóðfaraleikara orðið víþættara en var þetta er hérna, þau eru svo frábæri að tjá sig víkingur heiðar talar á milli verka er í beinu sambandi við salin og svona,
8: Já.
6: Er þetta ekki eitthvað svona, sem ekki var
8: Jú, það við svo leitu og ég held að sé hann náttúrulega frábær píanisti og náttúrulega komin þetta langt Já. Bara spilar í öllum sölum borgum bara í heiminum
6: uh-huh.
8: en ég held að þetta sé líka hluti hans velgengni hvað hann nær góðu sambandi við áhörundur
9: sko hann er kjörinn alþýðu fræðari líkt og Leonard Bernstein sko. Til dæmis þættirni sem hann gerði á konu sinni fyrir sjónvarp fyrir allmörgum árum tónlist, kynningandar menningi það voru alveg skínandi fínir þættir sko og mjög mikil svirði sko og Leonard Bernstein er nú einn að sá að þessum stórveldum í músík okkar heimsluta sem hefur ná lengst á þessu sviði haldið sko bæði lærða fyrirlestra og Harvard til dæmis sem enn er mikið horft á sko 50-60 ára síðar og eins hélt hann konserta sko í New York handa ungu fólki og allt verði þetta efni hans sko hvert af öðru, það var alveg dásamlegt sko.
8: Svo tónlistar miðlun í rauninni
9: Já. Og margt fólk og segist eiga bara honum að þakka ánægjuna sem að hefur að njóta tónlistar.
8: Svolítið eins og Jónas gerði líka, Ingimundar.
9: Já, nákvæmlega. Jónas er nú að byrti tvær stórar bækur sko í þar sem hann hérna lýsir skoðun sinni á tónlist. Mjög fína bækur báðar þær.
4: Ég sagði hérna upphæfi að við værum heppin að búa yfir ríkulegri ríkulegum lista á menningar bakgrunni, það myrkur núna og skýta veður, ég labbaði hringi kringum hús í morgun og það var vindurinn stóður öllum áttum og hérna en við getum alveg mist okkar menning út úr höndun og við þurfum að vanda okkur að viðhalda og vernda ekki satt
8: Jú, það sjálfsögum alltaf.
4: Hvernig horfum við?
8: Já, mér finnst nú bara að vera mikil gróska bara að taka sem dæmi til dæmis þessi, þetta unga fólk eða ungi söngvarar, það ekkit auðvelt að vera starfandi söngvar á Íslandi, þessu litla landi en sjáum til dæmis óð kammeróperuna þessi svona sjálfstæða óperu sinna, hvað mikil gróska þannig ég hef ekki áhyggjur en meðan maður þarf auðvitað að standa vörð ekki spurning
9: og ég veit að átti 20 fína íslenska söngvara sem starfa í útlöndum sko. Og myndu margir glaðir starfa hér heima að væri þess kostur en á sama tíma sko flytjendurnir eins og Þrönn segir sko, standa sig glimrandi vel og einnig þeir sem leggja til efni að þá nú samt sem áður verið að vega að undirstöðurum eins og sérst á sko mjög þungum og sárum kvörtunum þeirra sem að reka tónlistarskóla Ég þekki þetta, ég hef setið í stjórnsugskólans Reykjavík í 15 ár og róðurinn þungur og hann brýtur mjög gegn anda tónlistarskóla löggjafarinnar sem að þú varst að mæra upp af okkar fundar og þarna verk að vinna sem að stjórnvöld hafa því miður vanrækt en við verðum að beina þeim inn á þá braut sem dýr þeim til þess að taka sér taka og snúa öfugt þróuninni við.
4: Skólastjóri söngskólans í hópi þeirra sem hefur lýst áhyggjum af efnahagslegri stéttaskiptingu. Þetta hérna svona aðgengið og hérna ég hef sjálfur sagt það að hérna að sko ef þið farið á tónleika í sumum tónleiksskólum þá sér maður að börnin koma frá heimilum sem eru hérna betur stæð. Og við viljum ekki hafa það þannig, við viljum að við öll fáum tækifæri og stuðning og hvatningu og þannig að það alltaf verka vinna að viðhalda þessu sem að okkur þykir svo væntum og gefur okkur svo mikið.
9: Já, svo líka mikið að vera í rokkinu. Það alveg með ólíkindum að maður heyrir af sko bara íslenskum bílskúrspöndum þar sem að hljófaraleikararnir og söngvararnir eru kannski öðru hverju með tvítugt og eru farin að slá í gegn í útlandum í stórum stíl sko og á þess að maður að nokkuð mun heyrta reynd sér heima. Og þetta mikilvæga partur á gróskunni enda eru girðingarnar sem að skildu að svo kallaða klassíska tónlist og annars vegar og popptónlist eins vegar að það verið að lækka þær með því að efla til samstarfs og yfir þessa gömlu múra og ég held að það sé til góðs.
4: Já, en af því að þú ert nú hagfræðingur og hérna Ísland að einhverju leiti frækt utan landsteinina fyrir efnahagsundur hér innan lands og stórkostlega árangur í efnahagsmálum svona samanborið við hróður okkar á erlendri grundu hvað var að lemst tónlistina
9: Hróður okkar í á vettvangi tónlistarinnar miklu meiri heldur en áliti sem Ísland nýtur sumpart og það fari minkandi eftir hrun í efnahagsmálum Það sé að tónlistarfólkið og orindar aðri listamenn líka þetta og við skáldsagnahöfunda sem eru þýttir í stórum upplögum úti í Evrópu, æ fleiri og þetta við myndlistar menn líka. Það sé Ísland sko menningar paradís, sannkallaður unaðsreitur. Ég veit til dæmis ekki hvort að ég hefði nefnt að flytja aftur heim til Íslands nema af því að menningalífi var svo aðlaðandi sko þetta var ákvörðin sem ég stóð frammi fyrir 50 árum og ég kom hingað og ég sé ekki eftir því og þetta litríka leiftrandi menningalíf eiginlega mikilvægast einstaka ástæðan til þess að ég sé ekki eftir því að hafa tekið þessa ákvörðin
8: hvar væru við án menningar og listar.
4: Já.
8: En eins og ég segi, það mikil gróska og allum sviðum en náttúrulega undirstöðunar þurfa að vera sterkar
4: Já.
8: Við það, þar þurfa að bæta.
4: Já.
8: Já.
4: Ég smá áhyggjur vegna sem ég finnst ungt fólk sko, þegar ég kláraði stúdent 1985 þá svona þegar ég horfa aftur þá fannst mér að það voru mjög margir í mínum árgangi sem ákvaða verða listan og mjög margir sem fóru út í heim og við vorum ekki trætt að láta drauma okkar rætast mm-hmm. að verða listamann en já, núna krakka á táningsaldri 2 og þau segja mér að það sé svona áhyggjur af hinu efnislega að þessi stærri ákvörðun fjárhagslega að veðja á það að verða listamaður þannig að heldur en ég minnist úr minni fortíð og ég ekki að segja að mínar heimilisamræður séu algildar á þjóðfélagsvísu en við þurfum einhvern veginn að vera dugleg að hérna halda tækifærunum opnum og svona bara ræða þessi mál kannski aðeins víðar og öðrum grunni ekki satt heldur við höfum gert.
9: Sko þegar Hagstofa Íslands gaf út sögulegt yfirlit hagtalna sko 200 ára aftur í tíman fyrir svona 20 árum hver held að hafi verið bara ein fjölmennasta starfstéttin í landinu. Það voru listamenn.
4: Já, einmitt.
9: Svo, ég varst að það eigi við Frakland og Þýrkaland, sko.
4: Nei, akkurat. Við þurfum listafólk.
8: Alveg ekki spurning, sko.
4: Og gjöfin að njóta góðra listar, hún verður ekki hvorki færið í peningni orð. Það bara...
8: Svo það maður bara fylgja hjartanu.
4: Já.
9: Nákvæmlega.
8: Ég var nú spurði að því ég sem sagt flytt út 98 og ég var sem sagt spurði að því mjög minnistætt já, ertu í háskólanum í píanói já, það hægt og ég sagði, já það er hægt lengi já og hvað ætlarðu svo að gera? Hvað ætlarðu svo að læra almennilegt?
4: Já, og hvað svo?
8: Já, hvað svo? Þau eru búin að leika þér þarna í píanónáminu Þýskalandi. Nei, maður það bara fylgja í hjartanu. Ég sé ekki eftir því.
4: Nei. Og þurfum að þess að komast út úr efnishyggjunni í sko, um að tala meira þessa óefnislegu hluti og þessi andlegu gæði sem vonandi til dæmis áhorfendur og áheyrendur að ykkar listsköpun á sunnudaginn verða vitnað.
9: Sko, við höldum
8: Hvetum svona, alltaf til að mæta?
9: Við höldum svona söngskemmtun að með það að markmiði að sem allra flestir viðstættra gangi syngjandi út í leikslu.
4: Já. Já. Það er búið að vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn, Hrönn og Þorvaldur. Má ekki segja að ég óski ykkur góð skengis á sundaginn eða er einhver hjálp
8: bara tói
4: já, ok,
9: takk fyrir
4: já.
8: Takk hérna
4: og þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld kæru hlustendur og áhorfendur við þökkum ykkur samfylgdina þessa viku við Rauðaborðið minnum á þáttinn vikuskamt umræðum fréttir og tíðaranda líðandi stundar klukkan 16 á morgun í beinni útsendingu með góðum gestum Gunnar Smári stýrir þeim umræðum svo verður mjög áhugavert helgispjall hjá okkur á laugardags morgun og síðan sýnir Egils flagskip þjóðmála umræðu að sumra mati á sunnudag að loknum hádegisfréttum klukkan 12:40 en þættinum lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson verðið sæl
10: Segðu það á samstöðinni Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur
11: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
12: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
10: Mótum framtíðina saman.
13: Kennarasamband Íslands.
14: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
15: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
16: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
17: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
18: Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða um pólitískt ástand í Bandaríkjunum og áhrif þess á heiminn. Við höfum nú gert það hérna oft, en við vorum eiginlega ákveða það að vera hérna á miðgudögum alltaf með, við getum kallað það bara Trump News, og hingaði komin hérna til að ræða þetta í dag. Það Ólafur Þór Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, og Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi. Og þetta eiginlega Friðjón að kenna því að við vorum að ræða Trump hérna á sunnudaginn og vorum síðan að ræða það hérna frammi við hann og Svein Mána að við ættum eiginlega að gera þetta svona reglulega að reyna að greina þetta breytinga sem eiga sér stað í Bandaríkjunum með eitthvað svona reglubundum hætti og við ætlum að fá hingað á mikutöku svona ólíka hópa fólki koma á þannig að verða aldrei eins uppstilling en hugmyndin er svo að það séu svo mikla breytingar í Bandaríkjunum að við þurfum svolítið að fara ja, skipulega í gegnum það
19: Já, já, ég skal viðkynna það að ég bjóst aldrei við því að vera í dagskrákjörð á samstöðinni.
18: Nei, nei. Þetta bara opið og líðræðslegt.
20: Þetta bara byrjunum á breytingum á þínum ferli.
18: Við höfum reynda tekið hérna, eins og við stundum komið fram og tókum við þessu kallum óskalug. Þetta sem ég tekið Helgi Spjöll og fleira við eitthvað sem að bara skora það á mig að gera og ég bara hlýði, ég fyrir í þjónustustafi. Herðu, en Friðjón, því þú varst inn á sunnudaginn. Og það svolítið kostulegt að bara á þessu dögum sem eru liðnir sem bara tveir heili dagar
19: Já.
18: Þá hefur bara umtalsvöld mikið gest já, frá já. Heimili Trump
19: Já, já, ríki lokaði kær eða í nótt þannig að hérna sem gerist nú ekki gerist undum og svolítið svona það eitthvað sem að okkur finnst skrítið að hugsa að bara að ríkisstarfsmenn, það sé allríkisstarfsmenn og þetta auðvitað sko við erum með bæina, sýslurnar, ríkin og síðan allríkið og þetta allríkisstarfsmenn sem eru sendir heim án launa hérna og meira sé þeir sem eru sko sem verða að vinna áfram, þeir fá ekki greitt á meðan að þeir eru að vinna í lokun vegna þess að launadeildin send heim Þannig að lögreglumenn og þeir sem vinna svona þjóðaröryggismálum og eða sem ekki lögreglumenn heldur svona þeir sem vinna þjóðaröryggismálum og svoleiðis, þeir eru ekki sendir heim. Þannig að hérna...
18: Þeir fá ekki borgað.
19: En þeir fá ekki borgað með stendur, þeir fá greitt eftir á. Og það sem er sko, eitt sem er áhugavert í þessu er að hérna, að við býðum eftir tölum frá Hagstofu þeirra Bandaríkjanna vegna þess að það er vaxta ákvörðun hérna fljótlega og þetta hljóma fyrir svo Ísland að hérna og menn vilja lækka vexti og hérna en það búið að senda sko Bureau of Statistics heim þannig að þeir fá ekki þannig að Seðlabankinn fær ekki statistíkina til þess að taka ákvörðun hvort að ég lækka vexti eða ekki þannig að
18: það er ýmis áhrifin sem það er lengi
19: Ég, þetta stál í stál svolítið, ég meina demokrata segja að hérna, sem sagt, fjármögnun, Medicare og Medicaid, sem sagt, sjúkratrygginga fyrir þá sem eru fátækari og þá sem eru eldri, rennur út áramótin demokrátar vilja að sú fjármögnu sé framlengd meðan að republikanar eru tilbúin til þess að framlengja fjármögnu ríkisins í sjö vikur þannig að það ekki eins og það sé að tjálta til margra nátta og hérna og hvorur vill gefa sig þannig að hérna þetta er þetta gæti varað
20: þetta eitt í gær var það hérna stríðs ráðherran Þetta ekki lengur varnamálaróðara, strísmálaróða. Pete Hegseth held frumræðu yfir yfirmönnum hersins og Trump á eftir þar sem hann fór yfir voru mörg tíðindi þar hefðu þótt tíðindi hérna allavega áður eða varnamálaróðara eða fórsetið hefðu talað svona yfir hernum. Daginn áður var síðan kynnti Trump hérna tilboð til Hamasliða sem hann gerði í samvinnu við Netanyahu. Þannig ég bara að benda á
19: já, já. Að þú veist þetta eru... Og hérna hótaði ekki, hótaði að lofaði hvernig svo menn vilja þetta, senda herinn inn í Portland, Oregon.
20: Já, mm-hmm. og var að segja í ræðunni að herinn ætti að æfa sig á borgunum í Bandaríkjunum. Hérna, að því að við erum að stilla sig svona upp, það er svo endalösa fréttir sem að koma og það meira, sko, það var hérna alls konar fréttir. Hvernig, þú er nú stjórnmálafræðingur,

0: bresk stjórnmál áratugum saman, sennilega hefur Friðjón verið hjá mér.
1: Jæja.
0: Og hérna...
2: Og þú getur hengt því pensum í núna.
0: Núna hef ég komist að því síðustu 5-10 árin að eiginlega allt sem ég var að kenna svona grundvallar reglur skráðar og óskráðar í Bretland og Bandaríkunum að það bara vitlust, það bara rangt, það að segja eða það gildir ekki lengur. Mm-hmm. Og það sem að er nú megin áhyggjuefnið held ég fyrir okkur sem erum hallir undir lýðræði að í fyrsta skipti í meir en 200 ára sögu Bandaríkjanna þá eru tákt eru bara mjög alvarleg teikn á lofti það að frjálslynd lýðræði gæti liðið undir lok það hefði aldrei hvarflað að manni að það gæti gerst
2: Hver eru þau tákn?
0: Það í rauninni þau eru margvísleg í rauninni þá hefur Trump nú og seinna kjörtímabilinu því hann kemur miklu betur undirbúin hann hafði því sem sé á fyrra kjörtímabilinu þá vildi hann gera alls konar hluti en þá hlýtti hann því sem hann kallar djúbríkið en við hinir kallum embættismannakerfið eða þegar ég var strákur var þetta bara kallaði establishment það að segja að embættismennir og kerfið sem sé hafði hemil á Trump núna kemur hann vel undirbúin og gefur skít í það allt saman og nú sjáum við hvað gerist þegar að populisti sem að ekki á nokkurn hátt hamin af því sem að margir tala illa embættiskerfið hvað þá gerist þannig að þeim sem er í nöf við embættiskerfið ég bendi þeim á að horfa á hvað að gerast í Bandaríkjunum þegar að þeir eru
2: en hver eru þau tákn? Er hann ekki bara að taka til eins og hann bauð sig fram til þess að koma hérna sem svona outsider inn í Washington og hreinsa til í Bucktown
0: hann að taka til á svipaðan hátt og Mussolini og Hitler gerðum á sínum tíma maður á nú að vera mjög varkár þegar maður ber saman millistríðsárin og það sem að gerast núna því að menn ofnota það oft en það fleira og fleira sem að minnir mann óþægilega á það sem var að gerast í Ítalíu og Þýskalandi á millistríðsárunum.
2: Og þú segir það núna, Ólafur, fyrir hálfu ári þá hefur ekki tekið svona djúpt í árinni, fimm árum hefur ekki gert
0: það. Fyrir fimm árum hefur ég talið það gjörsamlega óhugsandi.
2: Þannig það er eitthvað sem er að gerast núna sem að veldur því að tala svona.
0: Nákvæmlega og það er að fjölmörgu að taka. Við getum bara nefnt nokkur dæmi, það er sko botnlaus fyrirlitning Trumps og reyndar republikanna því að þessi þróun hefur verið að eiga sér stað í republikanflokkum ekki bara með Trump heldur eiginlega alveg frá 1990 hafa sem sé ýmis teikn verið í þessa áttina þó að fjarri því að það hafi verið eitthvað svipað núna dæmi er sem sé botnlaus fyrirlitning á vísindum sú hugsun að það séu ekki til neina staðreyndir bara gildi eða valjús og það þurfi ekki að taka neina upplýsta umræðu, mér sýndist nú daginn að Trump ætlaði ekki bara að fá Nóbelsverðlaun í friðarverðlaun Nóbels, þetta ætlaði hann líka að fá hérna Nóbelsverðlaun í læknisfræði það sem var að segja þarna með Robert Kennedy var náttúrulega bara yfirgengilegt nú hann hérna sko ofsækir frjálsa hugsun í háskólum hann nýðist á hérna þeim sem minna vega sín í samfélaginu talar í rauninni sko ummæli hans sem að er ekki hægt að kalla neitt annað en rasísk og er nú venjulega þegar þau eru viðhöfði í Bandaríkjunum þá er það nú venjulega sko gert á einhverju dulmáli það er nú alla lengur og þannig sem sé og sem sé embættiskerfi hefur verið tekið úr sambandi hann safnar í vegna þess að það nú mikill fjöldi embættismanna sem að fylgja forsetanum hver forseti skipar sína eigin sveit embættismanna hinga til hefur það allt gengið mjög vel það eru pólitískir meira pólitískir embættismenn sem eiga hjálpa forsetanum til að framfylgja sinni stefnu og það sem hefur hins vegar einkennt bæði demókrata og republikana þegar þeir velja þannig embættismenn, pólitíska embættismenn sem að hætta nóti beini þegar forsetinn hættir að þeir hafa upp til hópa valið hæft fólk núna hins vegar held ég að flestum byrja saman það að hirðin sem að hérna Trump hefur í kringum sig bæði í ríkisstjórninni og annars staðar bara upp til hópa gjörsamlega vanhæfir einstaklingar og

0: það hefur ekki að gera í sjálfu sér með stefnum við, þetta bara fólk sem hefur ekki hæfni og þetta síðasta sem hún nefnir sem að minnir á millistíksárin að það mjög ógnvekjandi þegar að forseti Bandaríkjanna fer að beita hernum í hérna innanlands og við munum nú að svo verðum við náttúrulega að muna það líka að Trump reyndi valdarán í janúar 2020 það ekkert annað en tilraun til valdarán svo mér minnir að það hafi verið þá sem að var það ekki leiðri tími þá ef ég mani ekki rétt að gott að það var ekki æðsti hershöfingi Bandaríkjanna hann var þá á beinu línunni við kollega sín í Kína til að fullvissan það að það væri ekki alltaf fara í rugl í Bandaríkjunum og á þeim tíma sem sé þá voru greinilega einhverjir herfóringar sem voru tilbúin til þess að reyna að venda lýðræðið og hafa vit fyrir Trump þannig að það og ég var meira sér að sagði stundum sko, að það sem að helst gæti komið í veg fyrir sko einhverja ólýðræðislega yfirtöku Trumps og félaga á Bandaríkjunum væri kannski á endanum herinn en nú hann búin að hreinsa líka þar til
1: Það nú eftir að koma í ljós sko hvernig herinn tekur í þessu maður verið að hlusta á viðtöl við svona fyrrum hérna hessuðingja sem hafa málfrelsi
0: Já þeir hafa enn málfrelsi
1: og maður getur svona getið sér til það hvort að þetta endur og hérna varpi afstöðu yfirmann í hernum
0: Ég hef enga trú á því að þetta endur spegli afstöðu yfirmann í hernum og gömlu herminni þetta gömlu herfóringin geta bara náttúrulega bara sagt það sem sagt
1: Það ætla að þeirra sjónarmið séu lík þeim sjónarmiðum sem eru meðal yfirmanna í dag.
0: Já, ég veit hann allir ekki, en mér finnst það mjög líklegt.
1: Og ég kann bara ekki, ég veit ekki hvernig herinn getur brugðist við. Hún ber náttúrulega hlýða yfirborðu sínum.
0: Og Já, ber... en þetta samtal sem ég var að vísa til mig minnir að það hafi verið hann hérna, hvað hann heiti nú, ævisagnahöfundur, hérna að
1: sá sem alltaf gefur út bara einu svona ári bók Trump
0: Já, ætli það ekki
2: Já,
1: það
2: Woodward
1: Það
2: hann heitir Það hann Woodward sem að það var í ótefinskólanum hann var með einhverja bók sko, en ég man eftir þessar sögu sko.
0: að í rauninni sko herfóringin sem að talaði þarna beint við kínverjan hann var náttúrulega bregðast skildum sínum við fósitann hann gerir ráð fyrir formlega hann mátti ekki gera þetta hann gerir það fram hjá forsetanum og hann gerir það náttúrulega vegna þess að hann telur enn meira í húfi það að segja bandir slíðræði
2: Já, en hermenn eins og þeir hafa bent á margir hverjir, sko, sérstaklega þessi sem eru fyrirvændi þeir sverja eitt til stjórnarskárunar ekki forsetans
0: Nákvæmlega, akkurat, já
2: Þannig að það er meiningamunur og merkingamunur þar á milli
1: Þorsteinn, þú hefur komið hérna til mín og verið að tala um efnahagsstefnu Trump og verið einna fáum hérna sem hafa svona gefinni séns ekki vera verjana þú veit ekki að taka undir allt sem að Trump gerir þessi ræða sem að Ólafur að flytja, finnst þér hún vera svona dæmi hérna einhvernig anstæðingar Trumps tala hann til þess að grafa undan svona möguleikum hans að ná sínum málum fram
3: Sko, ég nálgast þetta sem hagfræðingur eins og sagðir og ég var í námi og störfum þarna í 15 ár og ég komst í tæri við sko þessa þjóðfélagsþróun sem hefur átt sér stað núna í 50 ár þar sem hérna laun tók að dragast aftur úr framleiðinni sem myndaði ákveðin ójöfnuð og þetta eru alveg grunnþættir í efnahagsþróun þannig að til dæmis laun eru undirstaða eftirspurnar í hagkerfi og framleiðinni eru undirstaða framboðs á vöru og heildar eftirspurn og heildar framboð þurfa að haldast í hendur svo að myndist ekki ójafvægi og kennslubókin í þjóðhagfræði sem hérna almenna bókafélagið gaf út í fyrra þjóðhagfræði almennar skinn sem þetta ræði Batra sem ég þýtti og skrifaði í að hún fjallar einmitt þetta þegar misvægi myndast og það sem gerðist í Bandaríkjunum frá 72 bæði vegna að ferðar Nixon til Kína af því að hérna ýmsar breytingar urðu í heiminum á þessum tíma dollarinn fór á frjálsflug og hérna flot að þessar breytingar þær urðu til þess að útflutningur til láglaunasvæða sem sagt ekki útflutningur heldur útflutningur starfa til láglaunasvæða byrjaði sem endaði með því að bandarist verkafólk þurfti að leita fyrir sér í þjónustu